0: 彼がもらった役って
1: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役
2: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役
1: そうです。
0: なんやろな、
1: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役
2: AD ではないんや、
1: なんかわからへんけど、はっきりしてないけどふわっとした感じで何かしら、まあ、補役をもらっているという
0: 嫌やな。
1: ただまあ、どんなお芝居なのか、ここまで細かく必要なのかっていう
3: 官僚の天下り先みたいなもんやな
1: そういうことや、なんか役職つけといた
3: らええ、なんとか独立法人、行政法人みたいなもんやな、
1: そういうことや、もう政治に対するこう、辛口なところをファンタジックさんはついてきたと
0: 絶対違うわ、うん、
1: 谷垣さん頑張れって書いてある
3: 頑張れ
1: さあ続きまして、ラジオネーム柑橘亭 100% ゆずぽんさんです。
0: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って
1: フルハウス。
2: あれじゃない、海外ドラマじゃん。
3: これ面白いね。
0: でも役名な
1: フルハウス。何の役やんの、フルハウス。
2: すごい。
1: え
2: 広いな。
1: フルハウスのとか言われたいや、フルハウス。
2: 全部ない
1: 。本人もちょっと分かってへんかもしれない。いいじゃないですか。さあ続きまして、完全体4号さんです。
0: はい。配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って。
1: ピーターパンの靴役。
2: 靴測れんやん。
1: なんかね、ちょっとまあ、なんやろ、ちょっとトリッキーな感じの芝居にあるかもしれないね。もうすぐ大きい人間が靴役をやってるけど、それを履いて動きますみたいなちょっと前衛的な感じになるかもしれないけど、もしかしたらそんなのもあるかもしれない。さあ続きまして、ラジオネーム、ドルフィンさんいきましょう。
0: はい。配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って
1: テンプレート。
2: 何の
1: 何の何か分からんけど何の役や、テンプレート。
0: 何の
1: テンプレート、
2: 眉毛とか。
0: 何眉毛ね、眉毛かもしれん。
1: 何かしらのテンプレートの役をいただかん、まあちょっとね、想像はできませんよといった感じですな。さあ続きまして、ラジオネーム港津さんいきましょう。
0: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って
1: テレビの右上のアナログという文字を作った人
3: なんか、プロジェクト X みたいな。
1: ていうかでも割と普通の人ちゃう。なんかあの業務の一環に流れてきて、あれちょっと字作っといてみたいな。
2: まあそういう状態にするか、
1: そうそうそうそう。そこでそんなにドラマはない気もする。もうあのサビに行く前に中島みゆきの歌も終わるそうというぐらいの短い感じになるかもしれない。さあ続きまして、ラジオネームひげなしザンギさんいきましょう。
0: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って
1: バットマンとスパイダーマンの間。
2: 間
0: え
3: 間、
1: まあ、これもね、ニュアンスがちょっと分かりにくいんです
2: けど、間の何、
1: いやだから何なのかも分からない。あその間っぽいヒーローなのかもしれんし、
3: でも単純にそうではないよね、きっと。
1: 多分そうじゃないと思うね、
3: 間やね。
1: そうもうなんか考えれば考えるほどもう宇宙の謎を解くぐらいのなんか深い闇に紛れ込んでしまうようなかもしれない。さあ続きまして、ラジオネーム、大怪盗キウイ怪盗さん。
0: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って
1: ローリングソバット。
0: えそれ役なんや。
1: 役です、ローリングソバット。
2: ソバット、
1: ローリングソバット。さあ続きまして、ラジオネーム、トマットさんいきましょう。
0: はい。配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って
1: 青いウサギ。
0: なんか
1: まあちょっと早いね、笑い話にするにはまだもうちょっと我慢しなきゃ
0: ね。
3: そう
0: や
3: ね、
1: もうちょっと我慢
0: しなきゃ。まあでもウサギの役なんやね。
1: だったらとてもそういうことですよ、単純にね。さあ続きまして、ラジオネーム加藤ローソンさん、これが、お題その1、最後ですね。
0: はい。配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って
1: 本当は生け花よりもお茶が習いたかった感が顔に出まくっている少年。
2: 少年なんや。
1: まあ、だからそれを言うわけじゃなくても、本当は生け花よりお茶が習いたかったんだよなっていうのが顔に出ている演技をしたのか。
3: そういうエピソードは全くないわけや
1: ないねん。
3: ないねんけど、そういうその少年はその設定やということを。
1: そう多分あの
3: すごいね、
1: ドラマっていうか映画とか舞台自体は宇宙戦艦ヤマトとかそうなんや
3: ね。すごいね、
1: 全然関係ないねんけど、パッて見たらもうお客さん全員が
3: この人はそうやみ
1: たいな、あー生け花よりお茶習いたかったんやって思う。
2: 早く習わしたみたいな。
1: そう、もう感想は早く習わせてあげてアンケートには本編よりもみたいな。さあこの中からお題その1の優秀作品を選んでください。どれが面白かった、印象に残ってるやつ、

0: あんま話しかけたらまた怒らはん。
1: どれやろ。
2: フルハウス。
1: フルハウス。じゃあフルハウス足す一番多かったね、はい、じゃあフルハウスいただきました。柑橘
0: ってちょっと今フルハウスって何って言ったんですよこの人。
1: あの適当でやっても一票は一票なんで多数決っていうね制度上は、うん、どんなに気持ちがこぼっていなくても一票でございますから、
2: そうやね、はい、なんか日本の選挙制度について考えさせられますね。
1: 深いですね、深い番組でございます、はい、さあいただきました柑橘って 100% ゆずぽんさんフルハウス、こちらが今日の
3: チカラピタ
2: ン、ゆずぽん、
1: おめでとう。はい、まあてな感じで、この後は後編いきますからね、後編でまたお題その2その3といきますので、今日で肩書きが決まるということですから、皆さん頑張って新しい肩書きゲットするために面白いネタはまだまだ間に合いますから、どしどし送ってください。

0: 肩書き大喜利力ビット後編でございます。
1: はい、
0: 後編もたくさんお題、答えいただいておりますので、今日の新しいチャンピオン、今月の9月のチャンピオン決まりますからね。ぜひぜひ皆さん、熱い戦い、我こそはと思う人、まあお題今からその2いきますけど、その3まだね、生放送聞いてる人やろう思ったら間に合いますから。
2: 熱い戦い
0: そうね、
2: ハンバーガーショー、
0: 今五郎が歌ったところは、ボイスブログで削除しないといけないんですよ
2: そうか、
0: そうなんですよ。だからそういうことは言わないようにお願いいたします。
2: 厳しいんですね。
0: 厳しいんですよ、一応ね、チェックしてある人がいるみたいなので。
2: あ、わかりました。
0: そこはチェックさせて、削除させてもらいます、はい。熱い戦いがね、この9月にまた繰り広げられておりますので、
2: ハンバーガー足もだ
0: うっかりそんな、お前はほんまに
1: どんだけうっかりさんやねん
0: さあ、それではお題その2いきましょう。
1: はい、お題その2はこちらです。穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、丸の中を埋めてください。
0: コンビニさんといえばね、こちらホニャララマスカ、まあ温めますかですね、よう聞かれますけれども、そこが丸々ホニャララマスカとなった場合に、一体どんなことを言ったら面白いんだろうと思ってみんなが考えてくれました。
1: はい、
0: さあそれでは行きましょう。まずはラジオネーム、どれ行こうかな、DCH ファンタジック調査隊隊長さん行きましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
0: こちら燃やしますかいや燃やさへんよって言われて
1: 勝ったのに、
0: はい、そう、あーそうなんや、
2: むしろゴミ渡されたかもしれない燃えるゴミ、
1: あ、燃えるゴミ、燃やさないゴミ、
0: 燃やしますか、うん、俺つって、いやいやいやみたいな感じですね。さあ続きまして、ラジオネーム柑橘亭 100% ゆずぽんさんです。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらあたたたたためますか、まあ、ちょっとちょっと混乱ちょっと焦ってはったんでしょうね。
1: そうやね、ありそうやね、もう
2: ケンシロウは好きだから、
0: ね、かもしれないね、うん、レジでちょっとこう新米レジ打ちとかやったのかもしれない
1: 若干かわいいやん、これ
0: かわいいじゃないですか、あたたたためますかみたいな。さあそして続きまして、大喜利ジョーさんです。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらあたたたたた、すでに死んでいますか今日はケンシロウ、
2: ケンシロウやね、これは
0: やはりね、あたたたとくればみたいなところありますね。
1: なるほど、うん、
0: さあ続きまして、どれ行こうかな、完全体4号さん行きましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらモフモフしときますか
1: モフモフ、
0: まあまあね、言葉的には魅力やけど何に言うたんかによるよね。
2: いやもうほんで誰が言うたんかによる
0: そうやな
2: 可愛い女の子やったやけど、
0: うん、おっちゃん、おっさんとかかななんかもう全然硬いなんかプリンとかに、こちらはモフモフしときますかとか言われて何をやねんっていう、中身かケースかどっちやねんまあケースわかんねんけどみたいな
1: モフモフ
0: モフモフ、言葉は可愛いけどね、うん。さあ続きまして、ラジオネーム大街道キウイ街道さん行きましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちら恋女房にしますか
1: 何買ったん、
0: いやわからへんけど、わからへんけど、なんかそういうしますかって、
1: 等身大のなんとか、
0: わからないから何を買ったかわからないですけど、普通にお弁当とかかもしれんけどね、意外と。さあ続きまして、

0: 鬼城レイさんいきましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか。
0: こちらあと30分で見切り販売で315円になりますが、今お買い上げなさいますか。これあの主婦目線ですね、優しいコンビニさんじゃないですか、
1: うんうん、あ、じゃあ待ちますって言うよね、うん、
0: 30分ぐらいやったら頑張って待ちます。
1: あ、いいね、うん、
2: でもそれやったらあかんねんけどね。
0: そうやな。
1: 問題になってますけどね。
0: あ、まあまあまあまあまあ、そうやな、買ってくれんやったらそのまま買ってくれたらいいねんな。持ってきとんねんからレジに。さあ続きまして、ラジオネーム加藤ローソンさんいきましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか。
0: こちらエロ本なんでブックカバーしますか。嫌ですねこれ ね、
1: いやですね、
0: だいぶ嫌ですけどね。まあ気遣いはありがたいけど、
2: でまたそれあのエロ本じゃないのにエロ本やと勘違いして言われたら困るよね。あのほんまはやんじゃんかなんかやのに。
1: ああほんまやね、
2: 違うよっていうのもなんかもう、
0: あのおばちゃんが気使ってるみたいな感じでね、これもうエロ本やからカバーしとくねとか言う。
1: すごい嫌だ。
0: おばちゃんみたいな、ちゃうでみたいな、ありがちかもしれないですね。
1: 違うよって言えば言うほど恥ずかしいみたいな。
0: そうそうそうそう、違うよとか言う。さあ続きましてラジオネーム、どれ行こうかな、港区さん行きましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか。
0: こちら朝食べますか。まあ、寒暖かもしれないね、下手したら温めますかって言おうとして、朝食べますか、いや今食べるけどみたいな。あ、はいはいはいみたいな。あで、それはそれとして温めますかみたいな。
2: 認めへんにゃ。
0: 港区さんもう一個あります。
1: はい、穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか。
0: こちらあなた食べますか。これも簡単やろね、
1: うん、
0: 温めますか、 あなたは食べますかみたいな。さあそして続きましてはドルフィンズさんいきましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか。
0: こちら何考えてますか。知らんがない。誰に言ってんねん、俺に言ってんのか、この商品
2: 店長呼べみたいな。店長呼んでこい。
0: こちら何考えてますかみたいな。知らん、俺に分からんやろって、お前に分からんかったら。さあ続きましてラジオネーム、トマットさんいきましょうか。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか。
0: こちら頭すか。
2: 何売っててんやん。
0: かまあ、そのお客さん見てな、すっごい頭でかいみたいな。こちら頭すかみたいな。
2: おー、なんかすごいんやろね。
0: 何やこれみたいな。
2: ちびまる子ちゃんの実写版みたいな。
0: 来たみたいな、とんがってるみたいな。さあ、穴埋め大喜利は次で、今日のお題は最後かな。ラジオネームひげなしザンギさんいきましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか。
0: こちらグレープ味じゃありません、マスカ。あのマスカットのことやろね、ちょっと勢いよく言わはったよね。こちらグレープ味じゃありません、マスカッ。
2: なんかすごいでも偉そうやな。
1: ちょ、楽器こえへんにゃ。
0: そうそうそう、無理からはめてきた ね、
2: そうやね、
1: すごいね、
0: こちらほにゃららマスカに。
2: いいね、でもこの力技。
0: そうだね、
1: うん、素敵やね。
0: コロンブスの卵ですよ、第一歩を踏み出す勇気やからね、うん。さあそして大喜利嬢さんから今リアルタイムに1個来ましたね。ケンシロウ、ケンシロウかぶりきたということで。別のネタ送ってきました。
1: いきましょうか、穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか。
0: こちらの弁当程度でお客様の空腹は満たされますか。
1: いや、めっちゃいや、
0: あの多分ごっつふっくらした人来てん、ほにょっとした人来てん、ネタがちっこい290円ぐらいの弁当頼んでいって、あれーと思って。こんな弁当程度でお客様の空腹は満たされますか。
1: うわ
2: ー、イラっとくんな。なるほどね。
1: あー、いいねー、
2: いいですね、
1: いいね。
0: さあいろいろ来ましたよ、燃やしますか、温めますか、あたたたたたたた、すでに死んでいますか、もふもふしときますか、恋女房にしますか、あと30分で見切り販売、エロ本なんでブックカバーしますか、グレープ味じゃありません、マスカ。こちら頭すか、こちら何考えてますか、朝食べますか、あなた食べますか。さあいろいろ来ておりますけれども、
1: うん、見切り販売もいいし、
2: 最後のジョーさんのもいいな。
1: いいね、いいね、
0: ジョーさんもいいね。
1: うん、あのエロ本も結構好きや ね、
0: ね、いらん気遣いですけど、
1: うん、でもなんかこの、あ、やっ っぱり250円かな、空腹かな。
0: 250円、
1: うん、え、250円じゃなかったっけ。空腹満たされました。
0: ちっちゃい弁当でってことね、うんうん、これいきましょうか。大喜利ジョーさん、最後にズバッと来てくれましたね。
1: はい、
0: じゃあ大喜利ジョーさんからいただきました、こちらの弁当程度でお客様の空腹は満たされますか。こちらが今日の
3: チュカラピタ
1: ジョー、
0: おめでとう。さあ続きましては、いろいろ肩書き大喜利いろいろ編でございます。
1: はい、
0: いろいろ編の今日のあいうえお作文は
1: バナナで、あいうえお作文やっちゃってください。
0: 生放送最後にふさわしいお題ですね、バナナ
1: ね。
0: もうね、アートディメンションといえばバナナですよね。バナナで何かしらおもろいネタを送ってくださいということです。たくさん来ておりますね。じゃあまずは、ドリームチョコボールハンターファンタジック調査隊隊長さんいきましょう。
1: バナナで愛用作文やっちゃってください。バナナのババ
0: ームクーヘンを
1: な
0: 何個も食べたら
1: なな
2: んじゃこりゃ
0: バームクーヘンや
1: バームクーヘン
0: 何個食うてもバームクーヘンバームクーヘンやまあまあ人によってはなんじゃこらとなってしまった人もいるでしょう何食ってるかわからんぐらいたくさんずっと食べてたんやろねさあ続きまして、柑橘店 100% ゆずぽんさんいきましょう。
1: バナナで愛用作文やっちゃってください。バナナのババ
0: タフライで
1: な
0: 波をかき分ける
1: な
0: 中島みゆき
2: 見てみたいね。
0: 空と君との愛とにあ
2: なんで歌いながら泳いで
0: さあ続きまして、ゆずぽんさんもう一個あります。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
0: ンドエイジと
1: な
0: 内藤たけしを
1: な
0: 奈良漬けにしてみましたなんで
2: 意味が分からへん
1: なやだ、
0: うん、ゆで卵にしたかったやろうけどね、残念ながらなやったん
1: で奈良漬けに
0: ございます。まあまあまあ、そういうこともあるんじゃないでしょうか、はい、さあ続きまして完全体4号さんです
1: バナナで愛用作文いきましょう。バナナのババ
0: ックトゥザ
1: なな
0: で型
1: な
0: ナースなんやろね、こう
2: 何 AV のタイトルこれ
0: かなかな多分そうでしょうね。バックトゥーザーなで型ナース、
1: きっとこう肩肌脱いでる感じやわ。
0: そうそうそうそう、ね、バナナさあそして4号さんもう一個あります。
1: バナナでアウェイ作文いきましょう。バナナのババ
0: ケツ一杯の
1: な
0: 納豆で
1: な
0: 鍋パーティー、
1: いやー
2: 納豆で鍋パーティーのも意味わから
0: ない。なんか意味わからないし、バケツ一杯とかいうのもな。
1: わ
0: バケツ一杯の納豆ってすげえな。
1: なんかこう茹でたらもっと匂いしそうやん。
0: そう、
1: もう
0: 狂気やわそんな。いいじゃないですか。
2: ヒッチコックの世界やね。
0: ね。もう鳥みたいな感じで納豆みたいなね、映画をやつが撮るかもしれない。さあ続きまして大街道キウイ街道さんです。
1: バナナで愛用作文いきましょう。バナナのバ。
0: バンバヒロフミが
1: な
0: 泣き出した途端。
1: な
0: 慣れ慣れしくなったなんでしょうね、何の席やったんでしょうけどね、
1: なんやろうね、酔っ払ったんかな、
0: なんか泣き出したと思ったらすごいそこからザックバランな感じになってきた。
1: 大ちゃん大ちゃん、
0: ね、そうあれさっきまで小谷くんって言ってたのさあ続きまして加藤ローソンさんいきましょう。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
0: カにして
1: なな
0: じって
1: な
0: あ頼むわこんなんばっかりやすごいね、一貫してるね、
1: いいね、
0: 大阪のおっさんやってな、うん、多分ちょっとなんか店とか売れてない文房具屋とかやってるおっさんがこう夜な夜な行きよんね、多分そういう店になな
1: るほど、
0: バカにしてなじってなあ頼むわいいですね。さあそしてヒゲなしザンギさんいきましょう。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
0: 場面場面で
1: なな
0: んか知らんけど
1: な
0: ナミエツコええやんけ別にね、主役なんかもしれんねんから
2: 主役
0: いや何かしらドラマのね、
2: ああ今時ナミエツコが主役
0: 映画な別にカサスとかやったら出てくるかもしれんやん
1: そうやな、
0: いいじゃないですか。さあ続きまして、トマットさんいきましょう。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
0: イキンマンには
1: な
0: 何もない
1: な
0: 何にもない
1: 悲しい。
0: そんなことはないやろそこまでないことはないやろいやそんなことはないと思うよね。
1: 悲しい。
0: トマトさんもう一個あります。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
0: ンドマンに
1: なな
0: りたい
1: なな
0: れた
1: 早かった
0: なんやねんって
1: なった言うたのもう慣れた
2: まあもうなんかなな
1: んか本質やね、
0: う
1: ん、それ
0: そうそうそう、うん、いいですよ、うん、あ素晴らしい。さあ続きまして、ラジオネーム、ドルフィンさんいきましょう。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
0: 爆発だ
1: なな
0: んて威力だ
1: な
0: ナムさん
1: ナムさん
0: ちょっとまあ漫画チ
1: ックですね。ああそうね、いいね、う
0: ん、ナムさんいいじゃないですか。さあミナトクさんいきましょう。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
0: 場合によっては
1: な
0: 納豆も
1: なな
0: んとかおやつに入ります
1: いいね
0: どうやろうな。頑張だいぶ頑張ってなんかレポートに書かへんかったら無理やと思うけどね。
1: うん、
2: でもおやつにできたとして遠足でリュックサックの中で温まった納豆とか食いたないけどな。
0: そうやな。でそれを禁止するほどのことかみたいなことはするしな。
1: むしろなんか納豆作るところからでいいんちゃ う,
0: そ う, そ う, そうこいつは苦行に耐えてる気もするから禁止してもどうやねんって言うんですよさあ大喜利嬢さんいきましょう。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
0: ンナに
1: な
0: 殴られたくらいで
1: な
0: 泣くない
2: やいや
0: まあ泣く前に死ぬかもしれんけど、うん、そっと襲うかもしれんけどさあそして大喜利嬢さんもう一個来ております。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
0: イバイ生放送
1: な
0: 泣くんじゃない
1: な
0: あごめんバイバイ生放送泣くんじゃない大喜利選手たち。
1: ああ
2: なるほどね。
0: 素敵じゃないですか。
1: あ本当やね。
0: バイバイ生放送泣くんじゃない大喜利選手たち、まあ、ちょっとドラゴンボールのね、予告編みたいな感じですけど、
1: ね、お前ね、
0: うん、素敵
1: 素敵素敵、
0: こんな素敵なやつで締めたらいいんですけど大喜利嬢さんもう一個来ております。
1: は
0: い、
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバン
0: バンザーイ
1: な
0: 生で
1: な
0: 舐めてもらった青が
2: 天心木村か
0: 青がお前何言うとんねん
2: エロ資金か。
0: もう台無しですね。
1: 台無し、
2: うん、でもあると思います。
0: あると思いますただまあコーナー送ってきたのでね大喜利嬢さんがこの項目で、優秀賞を取ることはありません大喜利嬢さん以外でいきましょう
1: あ
0: さあどれが優秀作品かな。
1: いや結構
0: よかった、面白かった
1: ね。
0: でも
1: どうしよう。
2: それこそバイキンマン面白かった。
0: バイキンマン面白かったな。
2: バイキンマンなんかまあ大ちゃんの言い方もおもろかったけどな。
1: 何にもない。
2: 二回目の何にもないがもう。
0: まあね。
1: あれ途中で終わったと思ったね。
0: あなんやまだ何があんのと思ったけどもう一回同じこと言ったっていうだけや、ね。うん、これいきましょうか。じゃあトマットさんからいただきました。
2: はい、
0: バイキンマンには何もない。何にもない。
1: はい、
0: こちらが、今回このいろいろ編の。
1: トマト
0: おめでとう。さあそれでは、集計いたしますね。ちょっと時間がやばいな。集計したいんですけれども、
1: はい、
0: 新しい肩書きを考えといて誰が優勝するか分からへんけど、
2: 誰が優勝するか分からへんのに。
1: トマトさん結構いい。
0: トマトさん来てますね。トマトさんとヒゲなしザンギさんと4号さん、ローソーさんあたりが有力ですね。今回ユズポンさんが取りましたけどちょっと残念ながらユズポンさんは1位にはいけなかったですね。
1: トマトさんやったら
0: ジョーさんも取りましたね。
2: 野菜やからな。
1: 野菜やからな、何がいい。有機野菜
2: プリッツ
1: プリッツ
2: プリッツトマト、
1: プリッツトマト味になった、プリッツ。なんか
2: イタリア
1: 無農薬
2: パスタ
1: 無農薬野菜
2: モッツァレラチーズとトマトの
0: トマットさんですね。
1: あ、
0: トマットさんが優勝されました。
1: はい、
0: なので
1: おめでとうございます。
0: いやプリッツですか。じゃあプリッツトマットさんで、
2: もう決まった。
0: もう決まりです。トマト味ですかね。
1: プリンスっぽいもんね、プリッツって、
2: うん、かっこいいもんな、なんか、
1: うんうん、
0: プリンツにしようかな。
2: プリンツ
0: プリンツ
1: プリンツ、
0: プリンツトマットさんということになりましたので、はい、また10月からプリンツトマットとして紹介していきます。新しい肩書きがゲットできた優勝者には皆さん拍手を送ってください。
1: おめでとうございます。プリンツ、
0: それでは次回からは少し新しい形でポッドキャストで展開していきますのでお楽しみに。以上バラエティサイドでした。

ハゲアンのボーダーブレイカー。日本大好きハゲアンが日本が大好きなゲストさんをお迎えして思ったことを喋り倒す日本初インターナショナルな30分番組です。

い、始まりました。カゲアンのボーダーブレイカー。皆様いかがお過ごしでしょうか。私ね、前回台湾のね、子供たち、思春期真っ盛りの子供たちに、ね、日本語を教えてますっていう話をしたんですけど、まあその一環でね、先日大阪にある専門学校にその学校見学ということで、行かしてもらったんですね。で、堀江あたりにある難波の近くですね、デザイン&テクノロジー専門学校っていうところなんですけど、いやー、びっくりしましたね。今の学校ってここまで進化してんのかっていうね、ものすごい世界でした。新しい世界を見せていただきましたね。何がすごいってね、まず内装がもうすごいんですよ。まあ、どこを見てもおしゃれで、どこでもフォトスポットっていう感じ、どこでも写真撮ってくださいってもう言わんばかりの空間があっちこちに あって絵になるんですよね。だからやっぱり若い人たちに対するこう訴求力っていうかね、これがもう半端ないです。でそのデザインとテクノロジーなんで、まあ、デザインは、まあ、アニメのね、学科とかもあったりして、もうアニメの映画もう至る所に貼ってあるし、まあもう本当に鮮やかな世界でしたね。華やか&鮮やかっていう感じね。でそれだけじゃなくて、見た目の華やかさだけじゃなくって、まあ、説明聞いてすごいなって思ったのが、もう産学連携、これにすっごく力を入れてるっていうことです。つまり実際の企業さんとね、その、まあ、学生がもう学生のうちから社会とつながって、企業とつながってね、でその実際の商品のパッケージをデザインして、まあ、いいものはすっと採用されて実際に商品として発売されたりねするっていうね。もうその例えば、まあ、アニメとかやったらアニメのアニメ制作の会社の人が学校へ来て、そして学生が自分のポートフォリオを、自分の作品を見せて、で、まあ、気に入られたらすぐ採用みたいなね、そういう仕組みが出来上がってるんですよね、学校の中に。これはね、まあ、日本の未来にとってめっちゃ役に立つやんというふうに思いましたね。だからもう学校のイメージっていうのがもうガラッと変わりました。学校っていう場所も本当に時代によってね、こう変わっていくんやな、どんどん変わっていってるんやなっていうことをまざまざと見せつけられたっていう一日でした。はい。さあ、それでは今日も最後までどうぞお付き合いください。今日も素敵なゲスト様が前回に引き続きご登場です。よろしくお願いします。

0: 今回のゲストさんも前回に引き続き中国ご出身の戸慎二さんです。戸慎二さん、はい、よろしくお願いしますね。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。前回はね、戸慎二さんが、まあ、中国から高校の時日本語を専攻されて第二外国語としてね、そして、まあ、地下鉄の専門を少しか、まあ、勉強もされたけれども、結局北海道の大学に留学されたというふうに伺ったんですけど、でそれから今京都の大学院で勉強してる、そういうあのヒストリーを持たれた方だとお聞きしましたけど、まあちょっとそのあたりね、戸慎二さんの目から見た日本みたいなのをいろいろ聞いていきたいなと思っていますが、まず北海道ですよね。北海道の地に降り立った戸慎二さん、まずどんなこと感じられました？
1: いやー、寒かったですね。
0: 寒かった。冬に来たんですか？
1: はい、ほぼ4月の頃から来たので。
0: 4月か、そっかそっか、はい、まだ寒かった、
1: はい。
0: どこですか？北海道の北洋大学とおっしゃってましたが。
1: 苫小牧ですね。
0: 苫小牧、苫小牧って北海道の道南になるんですか？
1: 割と南の方です。右南の方です。
0: 右の南、東。
1: 東。
0: 東南あたりですか？
1: 東南です。はい。
0: そう、雪深いところなんですか？
1: いや、結構雪降りますね。
0: ああ、そうですか。でもまあ4月に来たんだったら、そこから雪も溶けて、暖かくなってくるんですよね。夏は過ごしやすい方ですか？じゃあ。
1: いや、北海道はクーラーとかないので、自分もあの学生寮に住んでいたんですけども、クーラーないので、
0: クーラーなしか。
1: はい。
0: あ、でもなしでもやっていけるんですよね。
1: もう30度、32度くらいは いったので、
0: うん、
1: やっていけます。
0: やっていけますよね。そうですよね、はい。それはもう京都と全然違うんじゃない？京都今めっちゃめっちゃ暑くないですか？
1: はい、暑いです。ね、
0: 同志社に来られたのは今年からですよね。
1: はい。
0: じゃあ初めての京都の夏じゃないですか。
1: はい。
0: これ大丈夫ですか、戸慎二さん。
1: いや、結構きついですね。
0: 結構きついでしょ
1: う。もう、はい。もう昼間はもう外に出たくないですよ。
0: うん、ですよね。はい、いや、もう出ると命の危険を感じますよね。
1: スーパーとかはもう夜の間に行っている感じです。
0: ああ、そうですよね。それ正解だと思いますね。今はね。でもまだ7月ですからね。これ8月もう9月ぐらいまではもう続きますので、ね、頑張ってよ。生き残ってくださいよ。京都で。ねえ、まあそっか。じゃあ北海道はまあ夏は過ごしやすかったっていうことですよね。うん。はい。で、何かそのカルチャーショック的なこと、まず北海道ではありました？
1: 北海道、そうですね、うん、自分も出身は南の方なので、うん、北海道は寒いの他に、はい、あとはこんなに雪降ったのは初めて見たって感じました。
0: あ、そうか。へえ。
1: あとはもう初めて日本に来て、
0: うん、
1: いろいろ不慣れなところもあるし、
0: で
1: も幸いなことにたくさん親切な人に出会えたことを、
0: うん、
1: すごく感謝している感じです。
0: ああ、そうかそうか。北海道の人は割とこう情が熱い感じですか？
1: いや、先生の方々は割と情が熱いんですけど、北海道はどっちかというと、うん、こう距離感が割とあります。
0: うん、ああ、そうですか。
1: 人が少ないので。
0: そうだよね。広いし、人が少ないし、はい。あ、距離はちょっとこう感じる。
1: はい。
0: そうですか。それは中国の人より、ちょっと距離が、人と人との距離はある感じ？
1: はい、割と。
0: そうなんだ。京都に来てどうですか？やっぱり距離感同じですか？それともちょっと違う？
1: いや、すごく縮んだと思いました。
0: え、何ですか？縮んだ。 距離が縮んだ、
1: はい、距離が縮みました。
0: あ、京都の人は割と距離感せあの近い。
1: はい、そうですね。
0: あ、そうですか。ということは人懐っこいっていう感じですか。
1: いや、そ、懐っこいというよりはあの、うん、割とこう話しかけてくるみたいな感じがしました。
0: あ、あ、そうですか。北海道の人はあんまり そういうのはないんだ。
1: たまたまにある、あります、はい、
0: たまなんですね。そうですか。そ、あの東新寺さんとしてはどっちの方が心地がいいですか。
1: いや、どっちも良さがあって、あの、うん、悪い面もありますけど、
0: うん、
1: そうですね、やっぱこっちの方が、うん、あの中国人として性に合っているかなと思って。
0: あ、そうですか。中国の方はそしたら割と近くてこうなんかこうどんどん話しかけてくる感じなんですね、はい、あ、確かにそういうイメージかな。うーん、じゃあ京都は割と性に合ってる感じですか今。
1: はい。
0: あと他になんか北海道から来てちょっと違うなと思った点とかありますか。
1: そうですね、そうですね、あの、うん、京都、あ、これ言えますかね、京都の飯って北海道よりはあんまり美味しくないと思って、うん、
0: 飯、あ、ご飯、
1: はい、ご飯です。
0: 京都飯はあんまり美味しくない、
1: はい、
0: あ、味が、北海道が美味しいんだわ多分。あ、味がどうですか。
1: 味が薄いんですよ京都の味。
0: そういうこと。あ、なるほどね。あ、確かにでも京都は薄味ですよね。北海道は濃いめですか。
1: はい、北海道 あのジンギスカン鍋とか結構濃いめです、
0: うん、あ、ジンギスカン鍋美味しいよね。あ、そうかそうか。その味付けから比べるとやっぱり薄味ですよね、
1: はい、
0: うん、でも出汁の味が結構美味しくないですか。
1: いや、舌がバカなのでわからないかもしれないです
0: まだそこまで至ってないなあ、そっか、出汁の味が美味しいんですよ京都は。だしを使ってね、だしを効かせてやっぱりその素材の味を引き出すっていう感じかな。うーん、そうか。じゃあ一般的な外の店も薄味ですか。
1: そうですね、なんか京都に来たらもうコンビニすら薄くなっている感じがします、うん、
0: マジでで
1: も、あ、気のせいかもしれないですけど、
0: 気のせいが、あ、じゃあ全国共通じゃないのかもしれないね。ある程度地方食を出して味付けしているのかもしれませんね。へえ、北海道が特別濃い味が好きなのかな。じゃあ、
1: いや、どうでしょうかね。
0: ね、北海道って私のイメージはなんかそのジンギスカン鍋もそうですけど、スープカレーとか、なんでしょう、海鮮丼みたいなですよね。でもその濃い味っていうイメージなかったけどな。
1: でもジンギスカン鍋とかは結構濃い、
0: ね、濃いな。ジンギスカン鍋は濃いですね、はい、確かに。へえ、そうですか。な、中国はどちらかといえば濃い味なので、そ、あ、料理的には北海道の方が合うんだね。じゃあ、
1: はい、
0: あ、そうか、なるほど。人の距離感は京都で、食べ物、飯は北海道の方がうまいという感じですね。
1: はい、
0: なるほど、面白いな。ありがとうございます。じゃあね、ちょっとここでリクエスト曲を、挟みたいと思いますが、東新寺さんからいただいているリクエスト曲はまたあの前回に引き続きジェイクですね、
1: はい、
0: うん、ジェイクが好きなんだね、
1: はい、
0: ね、ジェイクのHer ですか。
1: Her ってい
0: う、うん、Her、 これもいい感じの曲ですよね。はい、聞いてみましょう。どうぞ。

0: はい、聞いていただきました。今曲をね聞いている間にちょっと東進寺さんからすごく興味深い話聞いたんですけど、なんか北海道とその京都の外国人労働者の感じがちょっと違うっていう風に聞いたんですけど、なんかそのあたりすごく興味あるので、東進寺さんちょっと話してもらってもいいですか？なんか北海道の方の様子を聞かせてください。ぜひ。
1: 北海道の話をする前にちょっと、自分は変な外国人なので中国で中国で中国で外国派遣会社みたいな会社で日本語を教えたことがありました、
0: はい、あ、外国人派遣会社、中国人を日本に派遣する会社で働いてたんですか？
1: はい、
0: 何として
1: 日本語を教えてた。
0: へえ、ほんほん。
1: そして北海道に行って、その北洋大学の留学生別科でも、その日本語教師、日本語教師の実習をやってた。
0: 教師の実習をやってた、
1: 実習課程を取って、日本、実際に日本で働きたいという学習者と面と会って、その教壇に立っていた。
0: へえ、日本語教えてたんだ。
1: はい、
0: へえ、ほんほんほんほん。それで？
1: ので、どっちかというと、日本で働きたいという外国人とは、接触が多い方。
0: はい。
1: はい。
0: はい。
1: なので、北海道では、外国人固有が、大きな問題になっていることも、引き及んでいるって感じですね。
0: ああ、そうなんだ。その大きな問題になっているっていうのはどんな問題ですか、具体的に。
1: はい、具体的な数字はちょっと忘れていましたけれども、北海道の教師と、学習を求める外国人労働者は ほぼ1対100の比率になってます。
0: 1対100？
1: そう、教師が全然足りてないという感じがしました。
0: 北海道で、
1: はい、この教師はそのボランティアも含めている教師です。
0: そうですか。
1: 教育の質を保てる前に、そもそも量が足りていない状況が激しくなっている
0: 感じ。量、労働者の量。
1: いや、教師の量も労働者の量。
0: 教師の量、はい、量ってその量か。はいはいはいはい。数が足りない。
1: はい、労働者の量は年々と上がっている一方で、日本語教師になりたい人がだんだんと少なくなっている感じがしました。
0: そうなんですか。だけど私調べたんですけど、北洋大学ね、都心寺さんが行かれた北洋大学は日本語教師の養成みたいなカリキュラムがあるんですよね。
1: 私一人です。
0: 一人なんだ。
1: そのコースを、都
0: 心寺さん一人？
1: はい、そのコースを選んだ同期は私一人です。
0: マジですか。でも北海道で日本人で日本語教師目指そうっていう人はいないってことですか？
1: いや、ほぼ2、3年に1人くらいな感じがしました。
0: マジか。そんな状態ですか。じゃあその労働者で日本語勉強したい人は、じゃあオンラインとか、YouTube とかで独学しているという感じですかね。
1: なんか一応日本語学校で習ったんですけれども、日本語学校で習ったものはほぼ仕事にはつながらないものが多いので、なんかこの北海道で魚を取るみたいな仕事をしたいなら、もう魚の名前を1から10まで全部覚えないといけないみたいな話もあります。
0: そういうことを教えてくれる人がいないっていうことですね。はい、なるほど。いやいや、それはね、まさにうちの会社、弊社が訴えていることで、学校で勉強する日本語と職場で、すぐ使える日本語とは大きくその乖離があるということをね、言ってるんですよね。だからすぐ使える日本語を勉強しましょうと、私たちは教えますよっていうことを言ってるんですけど、なるほど。そういう、じゃあ私たちが北海道へ行けばいいわけやんね。
1: そうですね。
0: そういうことやん。 北海道でかなりお役に立てそうですよね。でもさあ、それは会社がそれを必要だということを認識してないってことですか？
1: いや、会社はそういう、うん、あの人材が欲しいんですよ。日本語 の、うん、あの現場の知識を教えてくれる人が欲しいんですけども、
0: 探してる、
1: はい、でもボランティアにそれを求めるのは酷なので。
0: あ、ボランティアにはちょっと難しいよな、
1: はい、
0: そういうことか。じゃあそう、さっきおっしゃったような海洋業みたいなことをされる労働者にはそれに関連する語彙を揃えたり、まあその表現をね揃えたりっていうことができる日本語教師がいないってことですか？
1: はい、あの一応こういうなんか障が なんというか、あの車を運転するみたいな免許が欲しい、はい、あの職種とか、はい、あの例えば
0: 運送業とかね、
1: 看護師とか運送業とか、
0: はいはいはい、
1: そういう専門的な学校はありますけど、
0: うん、
1: そういう免許がいらないというあの仕事でしたらもう全然教えないみたいな感じでした、
0: うん、そういうこと。あはは、なんか国家資格とかそういうあのものが必要な業種以外っていうことか。あーなるほどね、そうか。ちょっとそれは意外でした。なんかもっと日本語教師になりたい人いると思うんですけど、関西だったらたくさんいるんですけどね。北海道は都心寺さん一人でしたか、
1: うちの学校は。
0: そうなんだ。でもなんかもっと興味ある人いないのかな。ということは外国人にもあんまり興味ないですか、日本人、北海道の。
1: いや、そうですね、自分のことで精一杯になっている感じがしました。
0: ほんまに、そうなん、自分のことで精一杯。そうですか。でも例えばコンビニへ行ったり、あの店に行ったりしたら外国人労働者見ますよね。
1: はい、
0: でそういう人に対しては、まあ、あんまり興味はない。
1: そうですね。
0: じゃあね、例えばあの北洋大学で勉強されて、まあ、日本人の学生もいますよね。で東進寺さんに対する興味っていうのは日本人の学生は薄い感じですか？
1: 薄いですね。あ、同じ授業か同じイベントを、うんうん、あのやっていないうちは。
0: あ、そうなん。まあその中国の方ですから、その外見的にそんなにはわからないよね。だけど、まあ、中国の人だと知ってもうあんまり興味はない。
1: でも学校側としてはそれを改善しようといろいろイベントを出しているので、
0: なるほどね、うんうん、交流させようとしてね、
1: はい、
0: うん、でそれイベントに参加するとやっぱり興味は持ってくれる日本人はいるんですか？
1: はい、
0: うーん、なるほど。
1: 市民さんたちはあの、うん、結構興味を持っている人たちが
0: いました。市民、苫小牧市民ですか？じゃあ、はい、あ、市民はどういう感じで興味持ってるんだろう。
1: いろいろそういうなんか日本語コーナーみたいな、
0: うん、
1: そこであの外国人どうしゃべりたいなみたいな市民。でも結構おじいちゃんおばあちゃんが、
0: おじいちゃんおばあちゃんが、あーそういうことか。でもまあ日本語教えてあげるよみたいなおじいちゃんおばあちゃんですか、じゃあ日本文化とかね、はい、はー、あーそうか。じゃあ若い層はあんまり興味がない、はい、どちらかといえば
1: そもそも少ないので、その
0: 若い人が少ない。
1: 誰もかあの札幌とか東京とか行きたがるので、
0: うん、あーそう、札幌とか東京とか、はい、あーなるほどね、そういうことですか。それはすごい厳しい現実ですね。ということは地方はそういう現実がもうあちこちで起こっているっていうことなのかもしれませんね。うん、苫小牧だけじゃなくてね、
1: はい、田舎はみんなこんな感じじゃないですか。
0: そんな感じなんだ、なるほどな。じゃあ京都はどうですか、そんな風に同じようには感じない。
1: はい、一応あの、うん、京田鍋はこう、はい、同志社大学、
0: 京田鍋、はいはいはい、
1: ロシア大学が うん、あるので、
0: はい、
1: たくさん若い人が見られる
0: んですけど、若者人口もね、はい、京田辺にお住まいなんですね今、
1: はい、
0: 京都の中でもまあかなり田舎の方ですけどね京田辺はでもまあ若者人口が多くて同じようには感じないっていうことよね、
1: はい、
0: そうですか。へえ、じゃあこれだけどこれは日本の課題でもありますよね。ねえ、東京とかその都心は別としてほとんどの地方都市がそういう現象が起こっていて、 でも地方都市に外国人労働者も結構いますからね、うん、
1: もう やむを得なく、うん、外国人労働者を雇わないともう人がないみたいな感じが強烈です。
0: だけどそれを日本語を教える人はいない専門的に、はい、っていう感じやな。いやー、これが日本の実態なんやね。そっか、それはちょっと私衝撃です。ちょっと今のお話聞いてね、私たちの仕事はだいたい関西圏で、まあ、京都大阪神戸あたりこれがまあ中心なんであんまりそこまで深刻さは感じなかったけど、実際問題地方都市に行くとそういうことが起こっているっていうことですよね。
1: はい、
0: わかりました。私はもう全日本全国どこでも行く覚悟で思考の仕事してますので、いやもう声かけてもらったらどこでも行くけどなね、北海道の方ももし必要があればおっしゃってください、飛んでいきますのでね。そうですか、ありがとうございます。いいことを教えていただきました、うん、日本の課題をね少しでも解決するのに貢献したいなと思いますね。ありがとうございます。残念ながらねもう時間が来てしまいました。都心寺さん、いろいろなことを情報を北海道の情報をはじめ教えていただいてありがとうございました。またね、研究が進んで都心寺メソッドができた暁には私にぜひここにもう一回出ていただいてね、アクセントの教育についても教えてください。
1: はい、ぜひ、
0: はい、ぜひ。ありがとうございました。では、はい、エンディングに参りましょう。
2: アゲアンのボーダーブレイカ
0: ー。この番組はマスコクミコ様の協賛で株式会社 J コネクトがお送りしました。 J コネクトは現役の大学教授と国家資格を持つ企業の日本語指導のプロが連携したチームです。在留資格などの法的な知識をはじめあらゆるお悩みに対応いたします。詳しくは J コネクト京都でご検索ください。それでは今日はここまでです。ありがとうございました。

0: 古典からテクノ、ポップスフュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。溢れ始めた継ぎはぎの差を、It's breaking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を、耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。
2: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコーズ。
3: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
4: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
1: な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトンレコーズ。
5: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
6: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
5: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
6: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
5: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
6: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
5: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
6: 愉快な生放送？
5: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: まあ、なんでもその表に出ているもの、目に見えているものが全てではないっていうのはよく言われることですよね、
1: はい、
0: なんかまあどうしても我々は表面的なね、こう自分の目で見た見える範囲でしか、ね、見ないので、はい、まあ、それで何やろ白黒であったりね、善悪であったりを判断しがちですけど、
1: はい、
0: まあそんな簡単ではないというね。
1: そうですね、う
0: ん、で例えば、うん、よくその映画一つ撮っても、
1: はい、
0: いい評判の映画、悪い評判の映画たくさんありますよね。
1: あ、そうですね、
0: まあ、どうでしょう、感覚的に言うとその世の中たくさん映画公開されてる中で、うんうん、みんなから絶賛される映画って、うん、そんなないじゃないですか。
1: まあまあまあまあ、
0: まあ、昨今で言うと何でしたっけ、国宝でしたっけ。
1: そうですね、まだ見てないですけど、
0: ね、僕見てないですけどね、
1: あの怖くて手つけられないんですよね。
0: どういうことですか。
1: 3時間もあるからなみたいな
0: そうよね、
1: 一回映画館見に行こうかなって思った時もあったんですよ、うん、
0: はいはいはいはい。
1: でもなんかああいう、うん、もうほんまにみんなが面白いって言ってるやつに限ってっていうのあるじゃないですか、うん、
0: あらあら、誰やったかな、誰か言って、誰かの感想です。
1: しかも3時間もある、うん、これが90分や
0: ったらまだね、ちょっと合間見てな
1: 3時間もあるのにみたいなね
0: そのやっぱりそうでもないっていう意見もちらっと耳に入ったりもするわけです
1: よ。そうなんですよ、
0: うん、でそれは何でもそうよね。
1: そうです、
0: でまあ、肌に合う、性に合う、ね、感覚に合う、気分に合う、いろいろあるんですけど、でもまあ逆に言うとその、あれはダサ作だと言われる評判の映画もたまにあるじゃないですか。
1: あ、ありますね。
0: 某デビルマンとかね、見てないですけど
1: 私も見てない
0: あれはあのなんだけど評悪口見たらとてもね金出して見る気にはならないんですよね。
1: そうなんや、
0: すごいですよあれ。知らん、
1: 知らないです、
0: ね、あの実写化されたデビルマンで、もう何そのあれ主演出れたかな、でもなとにかくその、ね、小林幸子とかボブサップとかあんながいっぱい出てくるっていうね。
1: あー、なるほど、そういう、ちょっとこうなんかキワモンになってしまったよね。
0: そうでしかもあんなって原作がまあ伝説化されてるわけですよ。
1: そうですね、
0: 名作としてね。
1: そうですね、
0: ほんで、まあ、原作もそうだし、まあ、あのアニメ版も子供向けとはいえあれはあれに人気もあるやんか、
1: うんうんうん、あの緑色のやつね。
0: そう原作とはまた違う話だけど、はい、あれはあれで人気もあるしさ、はいはい、僕らにとってはね、
1: はいはいはい、
0: でそうすると、そんだけの評価高い中で、うん、わざわざ実写化して、
1: そうやな、
0: なんかもう、まあ、ひどかったらしいです。
1: これかな、
0: 宇崎竜童とかでね。そう、
1: うわすごい、あのフィルマークスっていうのがあって、あ、はいはい、でこれってこんな映画見ましたとか、うん、まあネタバレ的なものを含んだ感想を書いてたり、うん、そうじゃないのとかあるんですけど、うん、5点満点なんですよ、はいはい、の評価、うん、まさかの 1.7、 初めて見た初めて見たこんなうわユーネクストで見れねえや、ちょっと見ようかな。
0: いやそう、見て見て、俺は なんかチラッとだけ、全部は見てないよ。でもその当時見てた映画表のねサイトの人がボロクソに書いてるのを見てて、
1: あ、
0: うん、ちょっとね、それはちょっと怖いものを見たさに見てみようかのレベルを超えてる。
1: あ、すごい、クライさんもなんかコメント書いてる。
0: あ、そうなんや、やむにやまれず
1: 一番上に上がってきたいや、まあ、やむにやまれずっていうことではないでしょうけれどもね、うん、見張ったってことやね。
0: まあな、ね、あんだけ話題にはなるやな。
1: すごいな、へ、そう 1.7 は初めて見たな。
0: うん、
1: うん、
0: そ
1: う、
0: はい、ね、まあそんなんもあるけど、まあでもそのこう当時は評判良くなかったけど後で再評価されていいというものもあるわけですよ、うん、
1: あ、はい、
0: そんなんもね、うんうん、で例えばもう今ね、まあ、ある一部界隈ミステリーマニアの間の、はい、トピックといえば八つ墓村がまた映画化されると。
1: あ、まあね、なんか何回かこのムンサダでも話題に上がってますね。
0: しかも三池崇史が、ね、監督やつ、はいはい、絶対ホラーになるっていうね、
1: うん、そうですね
0: いう話ですけど、うんうん、であれもその最初の76年版かな、
1: うんうん、
0: あの松竹のね、
1: うん、
0: 厚見清が金田一やってる、ね、
1: はい、それは見ましたよ。
0: あれもね、あの当時めっちゃ流行ったし、
1: はい、
0: あの大ヒットですあれね、
1: うんうん、
0: であれをめっちゃ好きという人もおるね、
1: はいはい、
0: 良い映画だみたいなもし、うん、であれをまあまあ、まあまあ、その苦手だっていう人もね、ちょっと、はい、ちょっとやっぱオカルトやから
1: まあちょっと怖いですからね。
0: そう、うん、原作好きの人たちからは、
1: はい、
0: ちょっとって言われてるわけね、
1: うん、
0: 原作をそんなに忠実にはね、うん、映画化してないから、まあ、脚本家とあの、ね、まあ、野村義太郎監督が、
1: うん、
0: あのだから前も言ったけどあれはそんなオカルト映画ではあの原作ではないっていう、ね、
1: 言ってましたね、う
0: ん、本格ミステリーなんですよって話をしてあって、はいはいはいはい、でもそのそれをまあオカルト風にしたいっていうのがあって、うん、まあ、あれはあれでも映画としてはまあそういうのもあるやんか、
1: う
0: ん、
1: はい、そうですね、よくありますね、
0: かえ、まあ、どの道あの長い原作を全部は完全映画化できないわけやから、
1: うんうん、
0: どっかの部分を抽出していって別のね一つのテイストにするというのは、うん、まあ、映画化にとってそれは別にいい話なので、
1: はい、
0: で 実は、はい、そのね松竹

0: 一回取ってくれと言われて、はい、であの八つ墓村をもう一回松竹でやってるのに、はい、やるじゃなくて、うん、その時はちらっと話題になったんやけど、はいはいはい、その公開時も公開後もその後の評判聞かなかったの。
1: ほうほうほう、
0: 聞きそうなもんやんか、
1: まあまあね、
0: いいにしろ悪いにしろ
1: 市川コンさんやしね。
0: そう、うん、で東洋越も当時だからそのなんやったっけ、なんとかヘッド
1: ナイトヘッドね、
0: のすぐ、うん、すぐその後ぐらいで、
1: 兄さん頭が痛いんだやろ。
0: いやね、コントとか見るやつや
1: ろ。
0: で、の人気がこれから出てくるぐらいのね、
1: はい、
0: ちょうど絶頂に行く頃やから、はい、話題になっても良さそうになと思いながら、うん、だからそれが怖くて、
1: はい、
0: 見てないの。
1: あ
0: で僕は市川コン好きなので、
1: はいはいはい、
0: それであ
1: まりにもあまりにも
0: そう、それで市川コンのこと嫌いになったら嫌やか。
1: そんなことで嫌いになるぐらいやったらそれは本当の愛じゃないわ
0: みたいなね、うんうん、でもやっぱそう、僕は若かったからさそこ自信がないわけよ。
1: なる
0: ほどね、はい、ね、で僕はあの当時 の, その市川コンがなんかそんなに評判が良くないと言われている病院坂の首くくりねとかも好きだったのよ、
1: はい、
0: いやいやあれがやね市川コンのって言うけど、うんうんうん、そういう評価すらも聞かなかったからさ、
1: はいはい、
0: でなかったことになってるし、うんうん、で DVD とかもすぐ廃盤になってるし、
1: そうなんや、U-NEXT 見れたはずやけどな。
0: あ、だから今ある、今ある、
1: そのサブ
0: あるけど、そのいわゆるその市川コーンクラスの映画やったら、うん、DVD とかブルーレイとかで何回かなるわけよ。
1: あ、確かにね、
0: なんとか版、はいはい、そのデラックス版とか、
1: うんうんうん、
0: でそれを、ね、俺を見てだから買ったりするわけですよ、
1: うんうんうん、
0: なんならその市川コーンはボックスセットがあってな、
1: はい、
0: 全作品のボックスセットとかも買えたりするわけですよ、うんうん、で僕はそれを持ってるわけですよ、
1: はい、
0: 知ってます？市川コンの、
1: 知りません。
0: あの、犬神家の一族は、はい、単独でボックスになったよね。そのあれ2回映画化してるからな、
1: はあは
0: あ、あの初期の最初の、だから高峰美恵子、
1: うん、
0: 置いてる彦版、
1: うん、
0: と2000年代に入って松嶋菜々子が出てる、
1: うん、はいはい、
0: で、あの、で、あの伊坂浩司が、うん、だいぶ年で撮ってんのにもう一回金田一耕助やって、うんうんうん、全く同じ脚本で全く同じように撮ったっていうね、
1: うんうんうん、
0: 自分でリメイクしたっていうのをちゃんと2本入ってる、
1: うんうん、
0: 豪華なやつがあって、はい、あれ我々で持ってて、それとは別に市川婚横溝静止ボックスセットで、それ以外の悪魔の手前でだから病院坂の首くくりまでが入ってるセット僕は持ってるぐらいですよ、
1: はいはい、
0: だから評判が良かったら俺買ってたのよ八つ墓村をぐらいの、
1: はい、
0: でも評判全くなってないからさ、
1: はいはい、
0: ちょっと怖いやん、
1: まあ、良くも悪くもないんだよね、
0: う
1: ん、
0: そう、忘れ去られてるぐらい
1: 見て見ぬふり、
0: そうそう、うん、で気にはなってたしね、
1: はい、
0: であんまりテレビとかでもやってないと思うね。だから今サブスクでとか、例えば今サブスク抜きにしても、まあ言ったらレンタルで何百円か出せばな見れたりしないか、はいはい、それも怖いやんか。
1: ああ、そう、嫌いになるかもしれない
0: し、ほんまに思わなかったらどうしようみたいな。でそれをね、俺この間その、はい、最近見ているその映画を1時間2時間かけて分析するね、はいはい、あのチャンネルの人が、うん、取り上げてくれはったわけですよ、
1: はいはい、
0: 市川こんばんのやつ白村を、
1: うんうんうん、
0: でその時の裏話、その人もちょっと映画の詳しい人なので、うん、当時の事情を話してくれて、
1: うん、
0: で、96年というと、
1: はい、
0: もう70年代とは違って、
1: はい、
0: そういう対策を作るような環境ではなかったと。でなぜなら、例えばテレビドラマのクオリティが上がっていったと、
1: はい、
0: まあ、言うたらこう月9も含めてさ、視聴率いっぱい取っている頃があって、
1: はいはい、
0: 予算もあって結構、まあ、バブルも過ぎてって、うん、テレビドラマのクオリティが上がっていったし、うん、2時間ドラマでサスペンスもいっぱいあったから、
1: うん、
0: その映画にそんな巨額な予算かけても、
1: はい、
0: そのなんていうか回収できる見込みがないだろうという、
1: うんうんうんうん、
0: だから最初から2時間に収めてくれって言われたらしいんだ
1: よ。
0: で、あのあれ3時間ぐらいあるやん、あの松竹のその渥美清志版のやつ赤村って
1: 、あれ長いですね、確かに。
0: そうだから、もともと原作むちゃくちゃ長いから、
1: はい、
0: あの3時間あっても収まらんぐらいなのよ。
1: うーん、
0: であれめっちゃカットしてね、あれ、
1: はいはい、
0: あの原作から、
1: はい、
0: 主要人物2人が出てこないっていうね、
1: うーん、
0: 主役級の人を出さないっていう。
1: おー、
0: でそれであの松竹版も言うたら、まあ、ちょっと根強いファンからは叩かれてるんだけど、
1: はい、
0: それぐらいのやつを2時間で収めてくれと言われたと、
1: うんうんうん、
0: で市川崑監督というのは、うん、根っからのプロの監督やから、
1: うん、
0: つまりそのプログラムピクチャーの頃からやってるから、
1: はい、
0: それを言われたらその通りやるんやで。
1: あ、
0: もう予算これくらい、期間これくらいでやってくれと言われたら、
1: はいはい、
0: 仕事としてちゃんとやりますと、だから、ああ、いいですよって言われて、
1: うん、
0: そんなんじゃ無理ですと言わへんわけよ、
1: うんうんうん、
0: 予算これくらい、期間これくらい、
1: で主役だから芸術家じゃないってことね、
0: そう、う
1: ん、
0: 職人さんやね、
1: 職人さんなん
0: やね、ほんででもその芸術的センスのある職人さんや
1: ね、はいはい、わかりますよ、
0: で主役も石坂浩二じゃなくて、うん、豊川悦司を使ってくれとまで言われたと、
1: はいはいはい、
0: だからちょっとこだわりの強い監督なら怒るやんか。
1: まあそうですね、
0: あんなのまで言われなあかんねんと、
1: はいはいはい、
0: 俺やぞと、

0: 市川だよそれみたいなね俺が石川井坂コーチとなんで取らせないなみたいな言うてもいいぐらいけど、うんうん、市川君はそれ言わずに、はい、あいいっすよみたいな、うんまあ、むしろそれでまたねあの横溝選手が取らせてくれるならやりますよ言うて、はいはいはい、ほんで、ね、3時間半でも収まらない原作をどうやって2時間にするか、うん、っていうのを考えたんだって、うんうんうん、ねあれって、うん、そういう、まあ、オカルトの要素もそもそもあるとつまりその戦国時代の、ね、落ち武者殺しがある、はいうんうん、でその後、それ30年経って一人の、ね、発狂した男が30人殺したって話もある、うんうんうん、ほんでそれから、まあ、現代というか、うん、戻ってきて連続殺人事件が起こる、うんうんうん、それだけでも大変やんか、はいはい、でしかも、ラスト鍾乳洞に行って、
1: はい、
0: 宝探しをする、
1: はい、そうですね
0: それ聞いただけで、うん、ちょっと気が遠くなるやん
1: すごいあれですよねもうお金かかりそうって感じしますよね
0: だからあの松竹版は2年ぐらいロケ班でかかってんのよ、場所探しに
1: ああ、鍾乳洞とか難しそうですよね
0: そうほんであの大きな家もいるわけよ、はい、お屋敷、多治見家の、
1: はいはいはい、
0: あれも1年半ぐらいかかってあの家見つけたんやで、で村もちゃんと描写の中でこう山に囲まれた村っていうのがあるから、うん、それも見つけなあかんし、はいはい、で落ち武者がその滝を降りてきたっていうのも取らなあかんしってなって、うん、あれそう
1: まだ真っ赤同じとこで借りたい、ね、
0: そうでも結局そのロケって大変なんだよやっぱり
1: あまあ
0: 役者を拘束するし
1: ああそうですよね
0: そう
1: お金みんなのねそのそ言ったら滞在費や顎足枕代がかかるからね
0: 全部かかるからって言ってほんでだからそんなところ全部カットしてて予算かかるところ あれだから勝負に出てけへんねんて、
1: 違
0: う本番、びっくりするよ
1: おどうすんねんのそこがクライマックスやの
0: ね。そう。ほんで謎解きもあれ結局その8人ぐらい結局死ぬからさ、たたりだという体で8人、はいはい、落ち武者の方8人死ぬから、うん、そのシーンがいるわけ8人死ぬシーンが。でもそこもうまいこと省略して、うん、まあ、こいつ出さなくても2人ぐらいを出さないことにして、うん、で手近にいる別の2人を殺して、うん、で8人するみたいなことをして、うん、だから相当改変してんのよ。うんでもその人が言ってはったのは当時映画館で見に行ったら、うん、自分は思ってたのと違うなと見ようったと、うんうん、その原作も読んでるし、うん、その松竹も見てるからと思って見てたけど、うん、目の前に座ってる若いカップルの女の子の方が見ようったと、うん、ああ面白かった見てよかったって言うたって、
1: うん、
0: そう、それがずっと心に残ってて、
1: はいはい、
0: どういうことなんだろうあれはと、
1: うんうんうん、
0: でしばらく経って自分はやっぱりちょっと毒されていたと、はい、先入観で、
1: はいはいはい
0: ね、その後の後々話を聞いたときに市川崑監督がこの映画を引き受けたときに、うんこれは、うん、豊川悦司を売り出すための映画だと、
1: あ、はいはい、
0: 割り切ったんだって、
1: はいはいはい、
0: だからその豊川悦司がかっこよく見えるように、
1: なるほどね、
0: だから豊川悦司が絡まないシーンはなくても
1: 悦司じゃない悦
0: 司か豊川悦司
1: か調べるわ
0: そうで豊悦の絡まないシーンはなくてもいい、
1: あなるほど
0: っていう
1: そういうことか渥美清とは違う
0: って違う
1: 厚み清石坂浩二とも違うってこと
0: で、ね、っていう、うん、で作ったんだって、だメイントリックもややこしいその推理の場面もあれもやっぱりバーッとカットしていってお
1: う
0: おうおうでも話の筋は分かるようにしてほんでその何まあ言うたら、まあ、あんまり言うとネタバレになるけど、うん、その豊悦とそれからまあ事件に絡む少数の人物の人間関係ね、
1: はいはい、
0: 愛情の方に話を持っていって、
1: うんうん
0: 作っていってで、うん、女性が見に来るから、
1: はい、
0: 当然そんなえぐいシーンは入れないと、
1: はい、
0: いうことにして作ったんだってだからそのあの映画を実は高い評価してる人がたくさんいるとつまりその東映都を当時応援してたような、
1: はいはいはい、
0: だから初めて八
1: つ、まあ、人気あったからね
0: そうだから初めて八つ墓村を見るんならベストの映画らしいのよう
1: ん
0: でストーリーもよくわかるし
1: なるほど、
0: ね、であの謎解きとしても話は納得すると、
1: はいはいはい、
0: 八つ墓村の話としてもちゃんと理解ができると
1: うん
0: いうことをやってるのけたって聞いたときに
1: さすがやね
0: さすがやなと思ってその取捨選択のね、
1: はい、
0: その、あの手腕、
1: うんうん、
0: それはやっぱセンスや
1: そうですね、
0: うん、で一つ一つのカットとかを、
1: うんうん、
0: であの2時間に収めるために言うたらセリフで説明しなくても、うん、そのことが分かる絵があればそれでっていう、
1: うんうん、だから結局あれでしょ豊川悦司さんを、まあ、言うたらちょっと今調べたら愛してると言ってくれの後みたいなんで、うんはいはい、一番人気あったわけですよね、えだからもうとにかくそのファンをだからそのアイドル映画みたいなもんじゃないですか、うん、言うてみたらでそれであかっこよかったっていうための映画やから、うん、その豊川悦司さん その人気を確固たるものにするための映画やから、うん、今豊川悦司さんはもう確固たる俳優としてのそういう のがあるから、もう別に今更あれを、うん、あの引っ張り出してこんでもええってことですよ結局のところ。
0: あ、まあな、
1: 別に代表作っていうわけでもないし、
0: そうそうそうそう、
1: それやったらもう別に、あえてそれを引っ張り出してきて、うん、なんかこうとやかく言うんじゃなくて、はいはい、あれはまあ言ったら、みんな出てるやん、アイドルが、
0: アイドル出た、
1: いろいろ、うん、もうなんか私も一回みつきさんに言われて、はいはい、なんか見に行きましたよ、
0: アイドルの映画、
1: アイドルの映画もう忘れましたけどだからそんなんてさ、いちいちも後で、うん、そういうたまたまこれが八幡村やったから、うん、なんかこうさ、なんかこう代表作みたいな感じにほんまやったらなるんちゃうのって思うけど、多分その周りの人たちとかにしてみたらそういうそのポジショニングの映画ではなかったんじゃない？
0: そうね、まあ豊悦のだからといって別にアイドル映画じゃなくて豊悦の役者としてのいいところも出てるんだって、
1: あ
0: すごくそこはって言って、だからまああの後もさ人気出るわけに、豊悦ってめちゃめちゃ結局その後の、ね、だからもしそこまで人気出なかったらもっと2作目3作目も撮ってたんじゃないかと、
1: はいはいはいはい、
0: でも想定以上人気者にあったから、はい、もうそのわざわざ金田一耕助しなくてもいいっていうね、
1: 多分そうだと思うそんな気はする
0: そう、うん、でその時のその市川崑監督のその判断というか、うん、センスはやっぱりいいなというのを聞いたので、うん、にわかに見たくなったわけですよ、
1: はいはいはいはい、
0: ね、でまあそのでそういうことでいろいろこの間ねちょっと話が変わるんですけど、うん、某、
1: はい、
0: リンディのモーニングセミナーで、
1: はい、
0: 新見翔平さんね、
1: はい、
0: 元カンテレのアナウンサーで、
1: はい、
0: うん、今維新の会で参議院に通らはって、
1: はい、
0: ね、この間国会終わってって言って、
1: うんうん、
0: ね、その講話があったわけですよ、
1: はい、
0: でまあ、僕聞いたわけですけど、いろいろでなんかその、まあそのカンテレのアナウンサー時代のいろんな話ね、
1: うんうん、
0: なぜ辞めることにやったかとか、はいはい、辞めた後大変だった話もあるんですけど、うんうん、まあ、その辺はあんまり言うのはあれなんでこう言わないですけど、うんうん、その国会議員との生活ですよ、
1: はいはいはい、
0: あんまり知らないじゃないですか国会議員が何をしてるのか、
1: う
0: ん、
1: まあまあね、はい、
0: っていうのを教えてくれたんですよ。
1: ほうほうほう、
0: でまあ忙しいんだってそら、
1: うんうん、
0: でまあ基本はその、まあ、どっかの政党に入ります、うん、でその中で、まあ、分科会というのに所属して、うんうん、ほんで自分の専門とする法、
1: うん、
0: 委員会に入って、うん、法案の作る勉強会って、これはまあほぼ毎日あると、
1: うんうんうん、
0: ほんでプラス国会議員になると、うん、今度は国会の参議院の、うん、こっちが委員会やって、
1: はい、
0: 委員会があって、うん、そっちでその法律に対しての審議を期間中ずっとする、うん、でこれも1個2個やないから、
1: はい、
0: やっぱりそれぞれ自分のいくつかのテーマによって3つも4つも掛け持ちするわけで、1日行ったり来たり行ったり来たりするわけですと。で、実際はその委員会の中でいろいろ、例えばこの間の国旗損壊罪やとか、定数削減やとか首都法みたいな話ね、まあ委員会で期間中まあ審議をして、でそこでまあああだこうだとか言うて最終的に採決を取って、ここでほぼ決まると。だから委員会で決まったらもうそれ決まりなんだって。
1: はいはいはい、
0: でも実際はその後国会の本会議に行って、うん、テレビ中継の中で最後採決するわけやんか、
1: うんうん、
0: であの時ってそのもうやり取りすることはないから、
1: うんうん、
0: それぞれの、まあ、党首なり担当者が出てきて、うん、20分バーっと喋ると、
1: うんうん、
0: でそれを受けて、まあ、首相なり、
1: うん、
0: 大臣なりがわーっと喋って、うん、1、2回やって採決、
1: うん、
0: でその期間、
1: うん、
0: 議員さんは全員そこに出席しないといけないと、
1: はい、
0: 何時間かかるわけなんか、うんうん、で何にもすることないんだ、
1: うんうんうん、
0: でも委員会の方は、うん、ここ何年かでやっ とパソコンとタブレットの持ち込みが許可になったと。だからそこで調べながら、
1: はいはい、
0: 実際議論できると、うんうん、でバーってやってできるし、いちいち処理抱えていかなくていいねって言ったけど、うんうん、その本会議場ではそれ今でもあかんらしいの
1: よ。
0: だからそのパソコンも開けない、うん、タブレットも開けない、うん、でほんまにすることないんやって。
1: あ
0: で自分に聞かれることもないし手挙げることもないし、うん、で3時間いてならんねんって。
1: あそれは寝るわ、
0: それは寝るわって話をしてほんで、まあ、あれ見たらそれ寝るわなと思ってたら、
1: うん、
0: ほんならその、チーム未来の安野さ
1: ん
0: と、まあ、近かったりした時に、
1: うんうんうん、
0: やっぱり目を合わせながら、うん、これ意味ないですよねとほんで何としかしてやっぱりそこを攻めてパソコンなり持っていけたら、うん、そこでまあ調べもできるし、うん、何なら仕事もできると自分の仕事ができると、どうせすることないんやからと、って言うてるんやけど、それはガンとしてあかんという人がいると、
1: うん、
0: なんでかって聞かれたら、うん、品位を下がるからだ、
1: 寝るよりマシやね
0: 品位ってなるんや。いやまあ確かにその国会中継ってみんながパソコン開いてこんなやってたから、うん、まあそれはそれでなというの
1: も喋ってる方は気になってしゃあない
0: そうそう、でテレビ見てる方もなんか気にはなる、うん、なんか国会っぽくないなと思うけど、うん、でも寝るよりマシやろっていう話をしてて、うん、だからまあそれやったらもう別にこういなくてもええやんって言うんやけど、うん、いなかってスカスカなんだそれもそれでええあかんからっていう、うん、そこの問題点があるんですっていうのを聞いた時に、うん、あ今の話だ なるほどなと、うん、それは寝るわなと、うん、おじいちゃんなら特に
1: まあな
0: そんなんな、でしかも朝8時から夜中までとか言って、うんまあね、国会期間中月曜から金曜日までも国会にいなあかんと、うんうん、土日は休みやからやっぱりみんな地元帰るらしいの、うん、だから新見さんならまあ京都戻ってきて今度京都の京都で挨拶回りとかいっぱいするから、うんうん、結局ほぼ休みなしでいて、うん、で朝は朝で毎朝朝立ちの、ねうん、演説してから、うん、それは大変やなと思って
1: そうですねもうほんまに地元に帰ってけえへん国会議員は次落ちます
0: から
1: ね、うん、
0: 落ちるからな、うんうん、でしかもその、ね奥さんもいはってお子さんもいはると、うん、でまだ言ったら若いしお子さんもちっちゃいと、うん、で言ったら単身赴任やだから、
1: うん、あ東京にね
0: そう、うん、だからで奥さんもなんか、まあ、お仕事してはる、うん、でワンオペで
1: アピールしなが
0: ら
1: きついな
0: そう、うんでもその奥さんからとのそんなにそういった前た出馬国会議員になりたいという時になってもいいけれども、うん、私と子供は出さないでねと思ってんと
1: あ
0: 言うたと、うん、ああもちろんだよって言うたけど、うん普通の昔ながらの国会議員は、うん、旦那が国会行ってる間奥さんが地元回りするわけ、
1: はいはいはいはい、
0: でよう見るやんか、
1: はいはいはい、
0: で奥さんお妻ですって言うてそこで地元のあれをつないでいってやるけど、はいはいはい、それはさせないと約束してもたからもうヘロヘロらしいのああ大変やなと思って
1: だからやっぱりその、うん、さあ二世議員三世議員っていうのが強いっていうのは、うん、あ
0: そういうことやな
1: もうそこが政治家のうちで、うん、言ったらそういうことがあるってことをみんな分かってお嫁さんに来てたりとかもう何やったらその奥さんの方もどこかの政治家の方の娘さんやったりするからだからやっぱりこう、まあ、そういうもんやと思って嫁いできはるからさ
0: でやり方も慣れてるから
1: 慣れてるからさ、まあ、そういうもんやと思ってやるからできるけど、うんまあ、別に普通にサラリーマンやって最近多いやんサラリーマンやっててほんでなんか政治家になるとか言ってさ なる人とかが結構いたりするじゃない、うん、なもう一気にお無理ってなるでしょうねやっぱりね
0: そうほんでもちろんそんなんやから普通のも仕事できひんから落選したら無職になって、うん、だからそので官邸辞めてあと1年間無職の期間ほんま大変だらしくて、うん、通ったからよかったけどみたいな、う
1: ん、だから奥さんもそれ分かってるから仕事辞められへんねんなそういつ何時無職になるか分からへんからね
0: だからその話を聞いた時にねああなるほどなといろんなこう見えないところでの、うん、いうところがあってだからまあそのね議員さんがいろいろ苦労するのも分かるなと思っていろんな議員さん、うんうんうん、とはいえね、うん、やっぱりまあいろいろと頑張ってもらわないと困るわけでして、うんうんまあ、そんなこんなあってね見えないところで頑張るんで言うなら、
1: はい
0: シェグマイデイズの、
1: はい
0: よかったら、Apple Music、
1: はい
0: 開いていただくと、
1: はい、
0: ちょっとサムネイルが出るようになりましたんで。
1: おお、なんかまあ言われても私らは分からへんねんけど、
0: ピンとけへんやろ。
1: ピンとけへんねんけど、でもなんか違う人のやつ見たら、うん、あ、牧原紀之と同じになってるやんかみたいな感じ。なんか全然そんなんじゃない人と、うんうん、
0: と
1: 牧原紀之さんと同じようになってるっていう。うん、ああ、なるほど、そこ肩並べたのねみたいなね。
0: そういうちっちゃなことやで。ちっちゃなことやでそれって、うんうん、気にしないとね別に気にしないわけですよ、
1: うんうん、でも分かる人には分かるんだろうね分かるし
0: みたいなね、うん、だからそういうところもこうねこうちょっとずつやっていくのが一個一個、うん、その、ま、周りにそう見てもらえる、うん、周りに扱ってもらえるっていうのが大事なわけで、うんうんうん、さっきの問い合わせにしても、うん、この人はスターだと思っただからその、ロケ中にもファンが来てないやて
1: あ、う
0: ん
1: うん、
0: でそんな今までなかったと市川、はい、監督の長い監督生活の中で、はいはいはいはいロケ地にファンが待ってるっていうのは、ね、しかもまだ田舎まで行ってっていうのがなかったから あこれは大変だと、
1: うんうんうん、
0: こう絶対この映画は客が入ると、
1: はいはい、
0: その時に確信したと、うんうん、だとするならお客そのお客さんにサービスせなあかんから、うん、そんな自分の自我とかさ作家性とか言うてる場合ちゃうと思ったっていうね、うんはいはいはい、そこのプロの仕事は
1: さすがですね
0: そう、うん、っていうのもあったしね、うんうん、だからまあちょっとその辺もあってね、うん引き続き、
1: はい、
0: これもう8月になりますけれども、
1: はい、
0: 7月あんまり大きなニュースもなかったですけど
1: そうですね、7月はもうなんか
0: あっという間や
1: もうそう7月はほぼほぼなんか水星逆行やったりとかしたので
0: だってこの間パームトミーティングをやったやん
1: やりましたよ
0: 今週やろ、
1: うん、そう今週です、まあ、一週早いねんけどね先月は多分一週遅かったんちゃう
0: ああそうか
1: 覚えてないけど あ2週目やって、ほんで2週空けて、
0: あやっぱそれ見つけてさみない、
1: そうそうそう、間が狭いね、
0: まあね
1: っていうのはある、うん、ですけど ね、
0: はい、まあ、そんなのがありまして、
1: はい
0: はい、引き続き続報を待ってくださいということで、はい、今日25本押しです、
1: はい、25本押し、はい、ありがとうございま す、ちょうどいいですね、
0: はい、
1: いや消えてしまったので読んでいただいていいですか。
0: 、はいはい、ではコメントに行きましょう、はい、一番乗りはキャッチャーさんです、
1: はい、
0: なんと久しぶりの一番乗り、斉田さん、みちこさん、今夜も尺八までよろしくお願いします、
1: はい、お願いします、
0: そして一号さんです、斉田さん、みちこさん、皆さんこんばんは、
1: こん
0: ばんは、と石焼さんです、正直1987年だとあまり歌番組見ていないということでね、
1: うんうん、
0: でもどうでしょうね、歌番組見てなかったっても街歩いてたら耳にしてた時代でしょ、まだ
1: まだね、
0: うん、うん、一号さんです、熊本地震のニュースから目が離せません、猛暑の中の避難も大変でしょうね、
1: うん、
0: これ以上被害が広がりませんように、今日は一号もお水をケースで頼みました、うん、備蓄水です、なるほど、うん、薬を飲むので水は欠かせません、水大事ですもんね、
1: なるほどね、はい、ここから OK でございます、はい、そして茶太郎さんですね、皆さんこんばんはといただいてます、こんばんは、そしてラッキーちゃんも来てくれました、そして、一号さん、1987年だと吉江ちゃんがなかなか苦戦の木に入っていて、うん、ベスト10もあまり夢中になって見ていなかったかなと、ヨシエちゃんの後は浅香唯衣ちゃんが好きでした、南野ちゃんはなぜか CD 集めてたということですね、そしてラッキーちゃん、太田美智子さん、正樹さんこんばんはと、暑い日が続いていますが熊本の地震はびっくりしましたねと、暑いですが暑さには注意してくださいと、7月最後の木曜日よろしくお願いしますということです、そして、瀬太郎さん、この年は浅香唯衣だと風間三姉妹として活動していましたね、
0: はいはいはい、
1: クラスの男子から誰が好きか聞かれて返答に困って言い出せなかった、あの頃は荻野目洋子さんかな、あえて言えばということですね、はい、はい、そして、ね、風間三姉妹やっぱみんな人気あるんですね、そして、最初がこの年を象徴する曲で、先週が演歌で、さて今週は
0: さあ何でしょうか、
1: 書いてくださっております、はい、そして、入浴終わりがまだ始まっていない、あー石垣さん ね、ごめんね、
0: はいはい、お待たせしました、
1: はい、お待たせいたしました、はい、そして茶太郎さん、としちゃんはこの年紅白落選だけど確かにヒットは少しおとなしかったと、次の年まさかこのことがあれば、この年も入れた方が辞退されずに済んだのが皮肉なのと、
0: この年に紅白に入れた方が全然辞退するからね、
1: なるほどね、
0: 年が起こってね、
1: あそうなんや、
0: そう、
1: 紅白のコンセプトが歌の上手い人というのもこの年からあって、トシちゃんが下手なのかって3時のあなたの宇都宮みどりさんが怒って、今年は見ないって言ってたな、
0: そうやな、失礼やな。
1: ねえ、トシちゃん若い頃歌が上手くなってるとね、石垣さん書いてくれております、そしてエボシーバさんです、サイザー先生、みちこさんこんばんはといただいております、はい、そしてちいかわ絶賛上映中、ね、いちごさん、そういえば今日新しい入れ歯が出来上がったんですよと、これまで噛みにくかったところがきちんと噛めるようになりました、
0: 大事ですね、
1: はい、次は歯茎の切開手術です、怖っということでね、はい、アニメの実写化失敗するのが多いですねと、
0: いややめとけって言うのよ、
1: ほんまにね、
0: もう無理やと、
1: 無理無理、うん、なんかだってもう髪の毛の色が無理やん、
0: そう、もう違和感しかないから、
1: 違和感しかないやん、もうそこ合わせたらもうコスプレになるしさ、
0: でそこまでして CG 使うならもうアニメでええやんってなる
1: わけやろ、そうそうね、難しいとこですね、国宝ね、いちごさんまだ見てないということです ね、そして茶太郎さん、デビルマンレディのアニメはレンタルで見たことあるそうですね、あデビルマンレディのアニメ私も見たことある、
0: なんか夜中やってたのちらっと見た
1: な、やってましたね、うんうん、ちょっとエログロっぽい感じの ね、
0: はいはい、
1: うん、国宝はストーリー性というよりも映画館の大きなスクリーンで見る映像美、ね、
0: はいはい、
1: うん、エボシーバさん、ゴジラマイナス 0.1 かなは面白かったということですね、はいはいはい、国宝3時間トイレがとても無理、2時間でも途中でトイレ行っちゃうもんということです、ね、
0: あれどうなんでしょうね、昔ね3時間超える映画途中休憩入ったりしたんですよ、
1: ないねんて、
0: そうなんや、
1: ないって言ってた、入れたらいいのにって言ってる人は何人かいた、
0: な、
1: うん、なんでないんやろって言ってましたよ、うん、休憩 あるって、
0: No.
1: 普通はあった言って言ってた、あなたぐらいの年齢の人が言ってました、
0: あったあった、何年か忘れたけどあったよ、
1: はい、なんかねそういうのあるみたいですね、はいね、96年だと愛してくれと、愛して愛してると言って、
0: 愛していると言ってくれろ、
1: 愛していると言ってくれやったっけ、
0: 愛していると言ってくれな、
1: うん、はい、
0: はいね、まあまあね、いろいろとそうだよね、
1: 愛してくれと言ってくれ、はい、なんか変なタイトル そして、時代の嫁さんですね、斉田さん、美智子さん、皆さんこんばんはといただいています、はい、そしてキャッチャーさん、トイレの心配などすることなく思い切りコーラとポップコーンを頬張りながら楽しめる2時間程度の映画が好きということですね。
0: だからそう、あのゴッドファーザーパート2間休憩が入んねん。
1: あ
0: れ DVD とかでもそうはんねん、休憩っていうのはんねん、ちゃんとで、これ入れ替えろっていうの
1: が、はいはいはい、なるほどね、そういるよね、
0: うん、いるよね、そうか、じゃなかったらもう3分ぐらいだから曲となんかだから空撮とかだけをするとか
1: ね、トイレ行ってもいいようにね、
0: 一曲わー流れて、はい、PV 流してんだ、あれから
1: 石垣さん、今でも今も映画館でコーラとポップコーン売ってるんですかということで、売ってますよ。
0: むしろそれしか売ってないんちゃうの、もう。
1: そう、むしろなんかあの前はなんか飲み物とかってさ、ちょっと自分で持って入ってもよかったやんか、よかったよ、でも今もあかんくって、あのその売店で買ったやつだけみたいなんで、
0: 高いやんな、
1: うん、高い高い高い、なポップコーン800円とかしますからね、その代わりものすごい量ですけどね、
0: ね、まだ原価知れたらやろからな、
1: うん、まあね、そしてしんさんですね、斉田先生、みちこさん、皆さんこんばんはといただいてます。映画は良くて、なんでコンサートは飲食できないんだろうって気になるからじゃない、あとこぼすからじゃない、絶対に、
0: そうそうそう、
1: だから映画はじーっと見てるだけやけどね
0: あの、じゃあ、コンサートの、いわゆるホールはもう無理やんか、テーブルないから、うん、飲食無理やんか、うん、あだからあそう手で持ってか、やっぱ無理やろな、うんうん、なんとなく、
1: そうそう、で歌ってる方も気になるし、
0: なるしね、うん、そう、うん、あ人間がやってるからね、映画別に流すだけやから、
1: そうそうそうそうそ
0: う、向こうの上はこっちのこと気にしないから
1: そうそうそうそうそう、
0: 歌う側からしたら嫌ですよ、
1: 嫌ですよ、
0: 僕は普通のそのライブハウス、飲食のライブハウスでも、うん、ほんまに自分が歌ってる時に、まあ食べてるぐらいだいいけど、喋られたらほんま腹立つもんな、
1: まあね、う
0: ん、だからちょっと難しいですね、
1: はい、
0: だからあの、ディナーショーみたいに食べるのは食べる、さっき食べてって言って、うんうん、でそっからライブとかね、
1: そうですね、
0: にしないとダメですね、
1: はい、いちごさんね、市川監督プロですねと書いてくれております。いいですよ、うん、そしていちごさん、映画見るとき飲み物は飲むけどポップコーンは買ったことがないと、話に入り込んでしまうので食べるのが おろそかになっちゃうと、もうなんかこんな感じになるけどね、
0: 食べんでええと思うんだけど、別にポップコーンな、うん、
1: でも美味しいねん、意外とな、
0: あ、まあ、ああ
1: んまり買ったことないけど、
0: う
1: ん、
0: そうよ、う
1: ん、でも結構買って食べると美味しい、はい、キャッチャーさん、昔恩師にどんな複雑な内容も原稿用紙1枚にまとめる力が能力だと言われたことを思い出しました。
0: そうですね、そうですね、だ今もうそうだな、映画やってくれるからな、うんうんうんうん、ちゃんと GP 君が
1: ね、そしてしんさんです。先日昼間車で仕事で京都駅付近に行きました。あと空き時間で FM ギグ本部の場所が気になり、市場大宮交差点を通りましたが、ビルの建物がよく分かりませんでした。京都駅から10分ぐらいでしたということです。そうね、普通
0: のあのね、南から来たら多分気付かへんな。大宮通り、南から来たら多分、はいはい、あの左側にフレスコが出て、
1: フレスコあったの気づきましたかね、
0: 246があって、うんうん、フレスコがあって、そのちょっと左見て振り返ったらあるんやけど、
1: うんうん、
0: 車運転じゃ無理よな、
1: そうそうそうそうそうそう、だからほんまにあの千本通りとか公園通りとかね、そうそう、あっちの方から来たらね、
0: すぐもう看板がね、注意してたら見えるんやけど、
1: うんうん、はい、でも意外とあの看板もさ、うん、みんな気づかへん、ね、
0: あそこにもあると思うな、
1: でも時々急に気づいてびっくりしはる人もいる、ね、こんなところに FM ギグが言ってね、あげてる人いましたからね、前、はい、うん、ねえ、ポップコーン800円は高いって書いてますね、
0: ね
1: え、ライブコンサートは休憩ありますよということですね、まあ、あでもなんか着替えとかでね、なんかこうバンドの生演奏があったりとかね、そうそうそうそう、いうのあったりします
0: ね、なんかね、だからさだまさしだと、今最近知らないですけど、さだまさしも長いのね、まあ、完全に休憩入れるんちゃうかったかな、生演奏じゃなくて、でもまあロック系とかね、アイドルとかはあんまり休憩入れずに、そういう生演奏で、
1: うん、
0: あのインストでね、
1: あそうそうそう、
0: 3分5分10分ぐらいやったりする
1: ね、そして美香子さんと伊坂さん、こんばんはと来ていただいてます、ありがとうございます、はい、そんな感じかな、はい、
0: ね、
1: あしんさん惜しかったですね
0: まあ気ついたらもう目についてすぐ分かるんやけどな、
1: うん、だからあのもしフレスコに気づいていたのであれば、その隣のビルなんですよ、
0: そうそうそう、
1: あの自転車置き場とか大きい木とかがあって、もう完全に影に隠れてるんですけど、
0: もうあのでっかいビルにはっついてるビル、
1: そうそう入り口のところがね、もうなんかすごい見えにくいのでね、あれなんですけれどもね、もしよかったらまた探しに来てみてください、次は停車して確認します、笑いということで、
0: まあ、止めるのも難しいですからね、
1: だから止めにくいですけどね、うん、市場宮の辺は、ね、
0: あのそうやな、あの 何あのロータリーのとこ入ってマクドの前とかでね、うんうん、一瞬止めるかぐらい
1: ぐらいでね、うん、まあ、かといって駐車しとくのはちょっとね、しにくいからね、うん、はい、コンサートといってうちらはライブって言うって言われたことあるファンにと、あ、うちらのはライブって言うって言われたことがあると。なるほどね、
0: うん、ねえ、
1: まあまあね、
0: そうよね。僕は一時からもうなんかあえてコンサートいうふうな時もしてる時もあるけどね。
1: あ、そうですか、うん、どう違うん
0: でしょうね、うん、だからまあ、あのそもそもライブって言わないですかね、英語では通じないですか、ね、
1: まあまあ、
0: 生って言ってで、みつくんなんか生ライブって言うからいつもあれ生ライブ、生やんけそれみたいな生じゃないライブがあるのか
1: なるほどね、はい、
0: それは旅ドライブとか曲作るぐらいかな
1: まあね、はい、一部と二部がありますとね、石垣さん、
0: ね、ああね、そうそうそうそう、
1: なるほど、はい、な感じですかね、うん、
0: だからまあそのいろいろとね、その時代によってまあ変わってくるものがたくさんあって、映画作りとかもね当然変わってきてるでしょうし、はいはい、だからあれでネットフリックスになって、うん、いわゆるそのもう家で見ること前提だから、はい、あれ多分上映時間気にしなくていいから、
1: はい、
0: 何90分を5回みたいなことがあれ、そんな多いわけよ今人気のやつって、何極悪女王とかさ、
1: はいはいはい、
0: 今 の, あの地獄へ落ちるわよとかもあんないか、あれ
1: あれ
0: 、まあ、映画やと思ってそのつもりで、うん、なんか前知識なし見てたら、うん、5時間ぐらい見ることになるからな
1: そうです、
0: ね、俺あの極悪女王そうやったからな、10時ぐらいから見ようって、うちのおかんとあれ見出したら3時やから見ようってびっくりしたわ
1: 映画やと思ったらドラマやったってい
0: う、ね、そう、うん、しかもなんかこうでずっと終わったら次もう始めますよ見えてるわけ、
1: ね、あ、そうですね、
0: そら気になるやんか、そら、そら、そら気になるように
1: いいとこでね、そうそうそう、生ライブわらわら
0: ってであれね、だからかといってあれ5本立てやけど別に1週間ごとじゃなくてまとめてどんどん出すわけやんか、
1: あ、そうですね、そうです、そうです、
0: どういうことって思うよな、
1: いやだからそれはやっぱりあれじゃない、あのニーズに応えてるんじゃないそれは、
0: あ、
1: うん、だから映画にまとめるのって大変じゃないですか、ね、やっぱさっきのキャッチャーさんの話じゃないけど、うん、やっぱその短くまとめるのってやっぱ難しいと思うのよ、
0: ね、
1: なんでも長くするのはね、あのなんぼでも多分できると思うけど、うん、短くするのってやっぱ難しいから、だからやっぱりその5話とかになってくるけど、うん、でもなんかこうなんていうのこう私見る側からするとさ、待つん嫌じゃないですか、うん、来週とかいうの嫌じゃないですか、で一気に
0: 痛いよ、
1: だからもう大体みんな一気見するじゃないですか、
0: するよな、ね、うん、するわ、
1: そうなんですよね、うん、
0: そのね、いや八つ墓村の話で面白かったのは、うん、あれ、まあ、原作僕はちゃんと読んだことないけど、めっちゃ面白いらしいのよ、
1: はい、
0: で僕冒頭だけ読んだけど面白いと思って、でもめっちゃ分厚いからさ、うん、時間取られるからと思って、で横溝正史の小説ってめっちゃ面白いのよ、
1: うんうん、
0: でそのから俺その時蝶々殺人事件読んだんかな、あれ、うん、で読んだけどあれめっちゃ面白くて、うん、で八つ墓村もあれは実は達也の一人称で書かれてると、小説は、うんうん、証券がやってた役ね、
1: はいはい、
0: がずっと一日で語られてるから、その達也の見たものしか描かれないから、
1: うん、
0: 達也が会ってない時の金田一耕助が何してるかがわからないから、
1: はいはい、
0: 当然映画でも出てこないだろう、
1: はいはいはい、
0: で問題はそれを映画化にしようとした時に、うん、映画化って三人称だからさ、
1: はいはい、
0: 誰かの主観じゃない場面も描かなあかんわけよ、
1: まあまあ神の視点がいりますよね、
0: いるからね、絶対だからその小説に書かれてないところを書かなあかんわけよ、
1: うんうん、
0: で逆に言うとその小説ならあの人がそんなこと言うとは思わなかったとかっていうののモノローグとずっといけるから、
1: うんうんうん、
0: 話でつながっていくんやけど、うん、映像でそれセリフにするわけにいかへんから、
1: はい、
0: だからその映像で見るとめっちゃ説明不足になると、
1: はい、
0: だからそこをどうするかっていうのね、ものすごく実は工夫が大変なんだって、
1: うん、
0: だから松竹版あれ3時間ぐらいあるんやけど、
1: はい、
0: それでも原作の大事なところをすっと省略しないといけなかったのは、うん、その映像で描けない部分を補わない分だけの絵がいるから、
1: はい、
0: 前半で、1人目あ2人目や1人目はすぐ死ぬんだけど、
1: はい、弁護
0: 士さん死ぬけど、はい、2人目 の, その何、自分のお兄さんかな、
1: うん、
0: が死ぬのに、あれ映画でじゃ小説でも割と冒頭やのに、
1: はい、
0: あの映画で1時間ぐらい経ってからやと、その1時間何してたんやとかなるけど、
1: はいはいはい、
0: その下準備な、登場人物の人間が分からせるのに1時間ぐらいかかったって、ね、そのテレビ版の八つ墓村ね、昔、
1: うんうん、
0: 古谷一行がやってたやつ、はい、あれ5週あったのよ、 で、まあまあ、50分としても午後25、250分やから、まあ、うん、4時間ぐらいやっぱ、うんうんうん、だったけど、それでも、その主要人物カットして、
1: あ、
0: ほんでその説明が出へんから、うん、そのカットした分を主要人物と削ったもんやから、うん、その事件の動機の人がまるまる描けなくなるから、うん、しょうがないから、あの原作にはない一人犯人に余計足して、
1: あ、
0: 無理やり動機を作ったみたいな、
1: はいはいはい、
0: でないと辻褄が合えないっていうことしたんだって、うん、その 5時間4時間もあるのにでそこがやっぱり難しいんだって、やっぱ小説の映画
1: 化
0: って。
1: そうですね、それはやっぱりその原作の方のそのなんかこう世界観みたいなものも、うん、あるしね、まあ、やっぱりその全然違うようになってる場合もあるけどね、
0: やっぱりそのね、文字で伝える芸術と映像でっていうのは、ね、やっぱりそこの大きな違いが出てくるっていうことでね、でそれをやっぱ分かってる市川君とかなど分かってくるから、もうあえてそこはバッサリ切るみたいな、ね、うんうん、いうことをするっていうね、面白いなと思って、だから大変ですよね。
1: まあそうですね、う
0: ん、だからまあ映画監督になるのも大変やし、政治家になるのも大変やし、
1: あ、そうですよ、
0: ね、
1: うん、何でも何でもそれぞれの、ね、プロフェッショナルというものは大変なんじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: そうですよ、
1: うん、
0: いやだ、曲作るのも大変ですよ。
1: まあそうでしょうね、
0: もうその取捨選択、常に取捨選択ですよ。
1: あ、 できたんですか、私がお願いしてるやつは。
0: あのね、だからそう、ね、もういや、もう構想もほぼ出来上がってるんですが、うん、まあ、今日はそのあのね、ちょっといろんなところ設定を見直すことをやらないと数字が伸びないということを落とされましたので、
1: はい、
0: それを嫌ってましたけどね、はい、まあ、それはもうほぼできてます、
1: はい、言い訳言い訳
0: いや、人生大変ですよ、もうそんな感じ、そんなことの繰り返しですよ。
1: まあね、はい、確かにね、うん、なんかね、だから本当にあの、まあ、また占いのコーナーでね、いろいろお話はするかわからないですけど、
0: うん、
1: なんかこうもやっとした7月でしたね。
0: もやっとした7月でしたよ、
1: うんうん、でももう8月、あのもう全然こっからは本来はもう、うん、その月またがなくてもあれなんですけどね。
0: だからあの何週間か前言ったんか、だからこうそういう風になるから、まあ、そのやり残したことやっとけとか、準備はしとけっていうことがあるけど、いやそれ俺なりはそうやなと思って、
1: うん、
0: そのいろんなところのね、うん、こうまあ、各種設定であったりね、
1: うん、
0: いろんなところ今だからせっせせっせと、
1: はい、
0: こう埋めてるわけですよ、
1: うんうん、
0: でね、こうまあこう YouTube でもいいし、はい、こういう配信的なものでもいいし、うんうん、いうのも、今いろんなものがあるから、
1: はい、
0: 配信するにしてもいろんなサイトがある、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: あれをね、そのまあ例えば曲を作りました、配信したいという人がいます、
1: うんうん、
0: で当然それは誰でもできるようになってるわけですよ今、
1: はいはい、
0: 別に資格がいるとかではないし、ね、うん、お金も別に、まあ、ただってことはないけど、うん、そんなむちゃくちゃかかるわけではないし、
1: うんうん、
0: でそれこそ調べればどこにでも書いてあると、
1: うんうん、
0: 言うんでやれますよって言うんやけど、
1: はい、
0: やってみたらそうはいかないのよ。
1: まあそうですね、
0: それはその何、じゃあちょっとあの、ね、アップル の, あの iCloud のアカウントを作ったらって言われても、うんうん、みんなえーってなるわけやんか、
1: うんうんうん、
0: どこどれってなる
1: わけ
0: やん、でおかんから電話かけたりするわけやんかどうなってんのみたいな、でそんなんが山ほどあって、
1: うん、
0: で根気よく誰かがそばについて手取り足取りならできるけれども、うんうん、その自力でやってるとなんかやってったらなんとかいけたみたいなことが起こ
1: る。ああそうですね、わかるわかる、
0: ああいけたいけた
1: って、ね、あるある、
0: で重要な設定を何もしないまま、
1: はいはい、はい、
0: いけたってことになるみたいなのが全然あるわけですよ、
1: はいはい、
0: こんなとこ開いて見たことないと、
1: あそうやね、
0: ね、分かりにくいとこであるとかみんな言うわけ、
1: うんうんうん、
0: 設定とか言うけど、うんうん、でもあれいつも言うけど、あのユーザーエクスペリエンスね、ああいうのってみんな一個全部大事は大事なのよ、
1: はいはいはいはい、
0: でも人間はそのいっぺんに全部見たときに全部認識できないから、うん、
1: はい、
0: 絶対優先順位をつけなあかんわけよね、
1: はいはい、
0: でその時にやっぱり大事やけれども、うん、もっと大事なものがここにあると、
1: うん、
0: その2番目に大事なものが3番目に4番目に5番目に今度は左の隅に来るみたいなことがあるわけで、
1: うんうんうんうん、
0: でもその中に実は大事なことがあると、
1: うん、
0: でもこの大事なことを使うときは最初の1回だけとか、
1: うん、
0: なんか最後の1回だけとかしかないからここのとこ言いやられてるけど、はい、うん、ここを触らないばっかりに、
1: うん、
0: なんかこうね大事な、
1: はい、
0: こう穴になってて、
1: うん、
0: なんか余計なお金がずっと落とされていったりとかね、
1: あるある、
0: なんかこう二重なんかになってるとかなってるわけでね、
1: うんうんうん、
0: そらあなた大変ですよと思って、
1: うんうんうん、
0: でそうこうしてたらそんなのね見透かしたかのように、
1: はい、
0: YouTube でここの設定ちゃんとしてますかみたいな動画を待ってくれ
1: るなるほど
0: ここ大事ですよみたいな、
1: ちゃんと
0: 思って
1: 大事ですねそういうのね、
0: で、うん、まあね、だからまあそういうのを見ながらね、うん、やっていって、いかないとね、
1: はい、
0: ということでして、
1: うん、
0: 今そこをね、
1: うん、
0: こういろんなことやりながら、
1: はい、
0: ちょっとでもねこういい成果が出るようにやってておりますので、
1: うん、はい、
0: なんかの数字が伸びたなと思ったら、
1: うん、
0: もう僕が努力したおかげだなということを知っていただきたいなと思うわけですよね。
1: だから美月さんもね今、うん、なんかすごくこう
0: どうなんですか美月さんは。
1: どうっていうほどどうもないって感じ。もうなんかもうほんまになんか面白くないって言ってました。
0: 何が
1: 毎日
0: が毎日だな。あれどうしたらええんやろな。
1: だからまあ目標もないし、うん、でその海外で売れてるとはいえ別に本人には何のあれもないわけじゃないですか。で、まあ時々ね美月の部屋撮ったり時々そのなんかミュージックビデオ撮りに行ったりして、うん、でこうこんなんやでって言ってもなんか実感としてはないじゃない、まあ、本人は。でシェイクマイデイズのあれも3000人超えたよとかもう3200ぐらいになってるかなとか言ったらなんかすごいねんけどなんかそうなんやみたいな感じやし、まあうん、だから自分がこう手掛けてるわけじゃないからさだからなんかそこのところで なんとなくこうまあ実感がないからっていうことなんやろうと思うんですけどね、うん、そこはね、うん、
0: でももうそのやんややんやですよ。みんなもっと知りたいっていうね、うん、そのいやまあ言うたらこうたまたま見かけたサイトのね、
1: うん、
0: アーティストになんなりを見ましたと。いや言うてもいいやんか、
1: はい、
0: 見たらそれはちょっと興味持つやんか、
1: はい、
0: でもっと知りたいと思うわけですよ、
1: うん、
0: 曲どこにあんのと、
1: はいはい、
0: で漫才師ならそんなネタはどこにあんのとどこ行ったら見れんのと、
1: はいはい、
0: せっかく応援したいのにみたいないう状況ですよね。
1: そうだね、うん、でもまあ割とね青春のデッサンもなんかこう日々再生回数は増えてる、
0: うん、
1: ちょこちょこですけど上がってる感じするし、アスクミツキもね、
0: うん、
1: まあ、これ大変やと思いますよ。みんな字幕で見なあかんわけだからね。そうそう海外の人からするとね、なんか逆の立場で海外の人のやつをねわざわざ日本語字幕で見るかっていうとまあ大変なんでね、うん、あれですけれども、はい、でもまあ結構見てくださってる方もいる感じなので、
0: はい、
1: まあ、ありがたいなという感じですね、本日3230人ですね。
0: だからまあそのいやそろそろねちょっとこう、うん、いやだから、まあ、ここで言うのは話じゃないけど、
1: うん、
0: もっともっと美月さんが歌を歌うことに、
1: うん、
0: なんていうのかなこうやりがいというのかな、
1: うん、
0: にな持つといいなと思うのよね、
1: うん
0: うん、とこを今だからまあまだその自分のためにみたいなところがあるやんか、
1: うん、
0: 最初は、
1: うん、
0: 自分が楽しいから歌うのを、うん、こう歌うことそのものが誰かにとっての、うんこう癒し。
1: だから昨日もお風呂入ってて、うん、私がねお風呂入ったら美月がおもむろに来てさ、うん、ガラッて開けてさ、うん、私湯船に入りながらさ、うん、まあずっと話聞いてさいやそうなんじゃないこうなんじゃないって言って3、40分もうお湯ぬるなってたからええけどそろそろ洗うわ言って
0: そんな喋りたいことあるんや。
1: そうだからもう毎日のようにだから言ってるやんずっとずっともう2歳児やもんみたいな感じで、うんね、感じでもう なんかこうねだからまあ美月としては、まあ、とにかくアルバイト全部やめたいっていうのがあって、うん、ほんなもうやめたらって言って、うん、でもねそのお金の面が不安なんやったら例えば3ヶ月もう死に物狂いで働いて、
0: うん、
1: 30万ぐらい貯めてほんで、ね、3ヶ月ぐらい何もせんかったら仕事もせんと、うんまあ、1週間ぐらいはもしかしたらもうなんかねふぬけになるかもしれんけどその後はなんかもう何かやるってしたらいいんじゃないとか って言ったりとかまあいろいろしてますよ。
0: あ
1: 提案を
0: 提案を
1: でもまあ何も動かないんですけどね、うん、でやっぱりその誰かが家におったら やりにくいとかいろいろ言うけどでもほんまにやりたいんやったら誰かがおっても やるって言って それはそのあなたが何が何でもやりたいっていう気持ちがないからじゃないの、うん、って言っていうことを言ったりとかもう完全に免疫やってるんですけどとかやっぱりどうしてもあの子は自分の声が好きになられへんっていうのがやっぱりずっとあるそれはずっと言ってやるからさ、うん、っていうのがあってってただまああんたの声がいいってみんなが言うわけやから、うん、だからもうそれは自分が声が好きだろうが嫌いだろうが、うん、 みんながいいっていうものをあんたが否定してしまったら、それはそのいいって言ってくれてる人に対して失礼じゃないって言ったら、うん、それちゃんみなが言ってたとか言ってたまあまあまあちゃんみなと同じこと言ってんねやみたいな感じでそれちゃんみなが言ってたわとか初めて響くみたいな、
2: ね、そうなんや そこ経由じゃんだから
1: 母が言っても響かないけどちゃんみなが言っと同じこと言ってたら響くっていうね。だからまあそんなんはみんな通る道やでっていうのいつも言うのよ。そのだからライブハウスとか行ってたね、ちょっと出てた時もあったけど、うん、であれもまあどう思いますみたいな斉田さんに言ってても、斉田さんがまあ多分美月は、まあ、あの子は勘がいいからこんなとこでやっても意味がないって多分すぐ気づくと思うからほっといたらええと思うわって一回やってみたらええと思うでって言ってたっていうの話を昨日してな、うん、でそしたら斉田さんそんなん言ってたんやって言って、だからまあやってみないことには結局分からへんやんか、うん、で特に美月なんかはやってみないと分からないっていう、なんていうかな、とりあえずやってみないとこう腑に落とせない感じのところがあるからさ、うん、だからとりあえず全部やってみたらいいんじゃないって、うん、でちゃうな思ったらやめたらええやんかって、それで別にその曲も別にわんさか湧いてくるタイプの子でもないしさ、うん、だからその歌に関しても別に斉田さんが作ってる歌でも今っぽい歌やったらええねんとは言ってた。斉田さんが作るのちょっと古いねんなーって言ってたけど、でも多分それはアレンジやと思うでって言うたんや。
2: ああなるほどね。
1: 多分
2: そうやな、うん、いやそれで言うたらそれで、ね、なんかその K-POP の曲とかでも、うんうんうん、何それ古い曲やと思うもんな別に全然曲そのものは
1: そうだからなんかそういうので回ってるからさ、うん、だから例えばドラムの音色一つにしても今の時代じゃない感じのドラムの音やったらそれはもう古く聞こえるやんか、うん、別に今の新しいあいみょんの曲だろうがなんだろうがさ、だからそれはアレンジやと思うから、そのなんかそこはちくいちこうしてほしいああしてほしい、それはまあミュージシャンはだいたい口出すもんやからさ、うん、それは別にあいこでもあいみょんでもそんなんはあると思うでみたいな話をしてて、
2: ね、ただその、まあ、流行りの音っていうのがあってね、うん、それは分かるんやけれども、うん、その流行りの最先端の音というのは、うん、物量に負けるのよね、予算に。
1: まあそうやね、
2: そう、うん、だからそこを今その我々規模の人間がやっても、うん、流行ってるやつの劣化コピーにしかならない、
1: う
2: ん、
1: でそれもそうやし、日本で流行ってる曲は海外ではやっぱり、ほんで昨日話 してた時にさ、うん、その美月が今見てるその男性グループの曲で、うん、最近こんな感じの曲よう歌ってんねんとか言ってて、あそうなんやって、でこの人たちは日本語で歌って海外で日本語の歌詞やけど、うん、海外で売れるってことがしたいねんてって言うから、うん、あんたもしてるやんいやそういうレベルの話じゃなくてみたいな感じで言ってたけどちょっと一瞬あお前やと思ったみたいな感じやってなそういえばみたいな、うん、だからやっぱりその今、まあ、そこそこ売れてる人たちでもなんかそういう感じのことを例えば言うというか、であれでしょ、グラミー賞かなんかがその、うん、アジア部門みたい なんかこうあの言語が違う人たちにあ BTS がボイコットして怒ったっていうのがニュースになってたけど、でもやっぱりなんかそういう部門を作ろうと思ったってことはネガティブなその分けるっていう意味合いもあるけど、でもそういうその英語じゃない曲でもやっぱりいい曲があるんだよっていうことも含んでるんやと思うん
2: です
1: よ。
2: だからアカデミー賞でいうところの外国語映画部門ってやつやな、うんうんうんうん、だからこそそういう普段なその触れない外国語のものにでも触れるチャンスを広げようみたいなことが、うんうん、意味のあることやと思うんだよ ね。
1: だからなんかそういうことがこうちょっとずつこう いい感じでさあのうまく盛り上がってきたら、だから多分美月はどこそこでライブするとか、だから仕事となったらやるっていうわけよあの子も、うん、別に三角公園で待つも今なんかすごいなんかあの東京で結構なんか聞かれてるってどこ地域がなんか分かるようになったらしいでみたいな話を美月にしてて、うん、あ東京でそんな聞いてくれてる人おんねんやで、うん、なんか歌ってって言われるかもしれんでってあれもうレコーディングした以来歌ってないから歌われへんかもとか言って
2: 、あの時2回ほど歌ったわけやから
1: でもそれが仕事ってなったら、うん、あの、まあ、あんたはやんのって聞いたんよ、うん、そしたら仕事やったらやるって言って、うん、別にそれはそこは私は好き嫌いはせえへんって言って、うん、とは一応言うてやったけどな。まあでも確かにそれ今までもな結局その何静岡に行くとかなんとかっていう時も うん、なんかこうやらなあかんってなったらなる。だからあとは給料くれとバイトを辞められるように給料をくれとまあもう最後そこやわな、まあ、そこやな、まあ、そこみんな目指すわけや、うん、それはユリナもそうやしケイシーさんもそうやし、みんなそうやん、結局な。それで言ったらあのそこそこ別にそんな大金持ちにならなかったとしても
2: やりがいとします
1: から、やりがいとしてね、うん、あのその音楽だけやってたらやっていけんのやったらそれに越したことはないわけで、だから、まあ、まずはそこを目指そうかみたいな話、うん、そ
2: う、だからとりあえず1万人の壁を超えるというね、
1: ね、うんうん、いう話はしてたんですけれどもね。歌で食べていければいいんだけどねと石垣さんがね、ライブハウスは身内とか友達ぐらいしかお客来ないからね、
2: そう
1: という
2: ふうに
1: 書いてくれましたね。そうなんですよ。で進次郎さんが来てくれましたね、うん、皆さんこんばんはと、今夜も残業でした、よろしくお願いします、ということですね。そうなの、でもやっぱりな、美月の声がいいって大体みんな言うし、うん、それは私もそう思ったから、うん、あんた歌手ありって言って言うたわけやから、だから別にええねんでって、サラリーマンやりたいんやったらやったらええねんでって言ってそこは別に、もうそらあんたの人生やからさ、もうどうしても歌はもう嫌や言うて、うん、サラリーマンやるって言ったらもうそらまあしゃあないかって、もうそらもうみんなかっくりっていう感じやけどでもまあそこは仕方がない、わけやんか、言うたら美月の人生やからさ、うん、
2: だからいろいろな海外で掲載されてて、そのやけでみんなええことか、ね、声のこととか歌うのをね、今日ボーカルの言ってるんやけど、もともと英語だったりフランス語だったりするし、うん、日本語に訳しても長文やから美月読まへんやろなと思うからな実感はそら分かへんわなと。俺なんかね、この間のやつなんかすごい、そのフランスのやつ、ね、めっちゃいいこと書いてくれてて、あのあんだけ俺の歌詞をちゃんと分析してくれる、会ったことないフランスの人が、多分女の人なんやけど、で言うてはってんで、それはこう今日聞いて、青春のデッサンなんですけど、やっぱり聞いた瞬間に懐かしいと思う、ノスタルジックを感じるって書いてあって、で、だからそれはやっぱりその美月の言うたように、それは今の音楽ではないっていう感じるけれども、でそれはただ懐かしいだけではないっていうのに対しての分析がめっちゃいいこと書いてて、でそれはいついつ何年の曲っていう感じじゃなくって、みんなそれぞれの中の自分の懐かしいと思う頃に引き戻してくれるって書いてくれてて、だそれはそ映画でもそういうのってあるわけ、小説でもってのがあってね、それはただの解雇趣味ではないという、そう、ね、当時のことをただ再現してるだけではないというところを、ああちゃんと表現してくれてると思って、
1: そう、ね、だからやっぱりなんか美月の声ってほんま独特でね、石垣さんも書いてくれてるけど、でみんな褒めてくれてるって言って、ほんで美月が、あでも私も結局最終的に好きになるのは声やわっていうわけよ、
2: あ人の音楽
1: 聞いてて、自分もね、音楽聞いてて声がいいとかっていうところで、うん、結局海外の人なんていうのは歌詞は分からへんわけで、だからやっぱりその最終的に一番最初に耳に入ってくるのは声やからさ、だからやっぱりそれがいいって言ってくれてる人が、そんなあの YouTube で3000人超えててさ、うん、でインスタも4000人超えててさ、それだけの人たちがいてくれて、なんやこう TikTok とかでもいいねとかたくさんしてくれててっていうことなんやから、まああんたが好きか嫌いかはもう、関係ないでっていう話をしててな、だからやっぱりそこはその、まあ、自分が歌いたい曲を自分で作るんやったら作ったらいいし、うん、で別に斉田さんの曲も歌ったらいいと思うし、だからなんかこうなんか自分が思ってるようになるのはそこを間すっ飛ばしては無理や、
2: う
1: ん、だから結局そのサウシードッグの人にしたって、うん、チャンミナにしたってみんな今これ何の時間っていう時あったはずやん絶対
2: そうそうそう、
1: なんかアルバイトしてたりとか、うん、アルバイトしてて音楽何もできてないとか、なんかそういうような時期もみんな絶対あったし、何にも曲思い浮かばへんとか、やってもやっても認められへんとか、なんかこうみんなにちょっとバカにされるとかっていうのをみんな乗り越えて、そこで折れへんかった人たちが残ってるわけやから、だからまあそこで折れるか折れへんかっていうのはまああれやし、でサラリーマンとかやったらある程度働いて頑張ったらなんとかなる、お給料も増やそうと思ったらある程度までは増やせるけど、音楽だけは、うん、まあ、女優とかでもそうやけど、こういう芸能関係のこう芸術関係ね、絵とかそういう小説とかでもそうやけど、そういうのって結局頑張ったらなんとかなるもんでもないって言って、だからそこのところはやっぱり言ってて、その頑張ってさ、寝る時間も惜しんでさ、一生懸命歌ってたって なんかちょっと金持ちで音楽の才能あるやつがパー抜いていくんやんかって言って それを言ったら味わわなあかんわけよね、うん、お笑いとかでもそうやけど、だからなんかその努力していけるとこと努力だけではどうにもならへんっていうところのやっぱりこう世界線がやっぱり他のものよりはちょっと要素が多いじゃない、うん、こう芸術系のものっていうのは、だからそこで一つでもそういうこういいって言ってくれるものを持ってるってことはそれはやっぱり武器やし、なんかこうあのいろんな人のために頑張るっていうのは大事なことやと思うよって私はお風呂に浸かりなが
2: ら言ってますよね。お笑いの人の、ね、やっぱ話聞いててやっぱり僕は面白い、あなるほどと思うのが、うん、そのよくその大吉先生とかねいて、うん、若いそのこう漫才コンビとかを見たときに、うん、やっぱり若いうちはやっぱり自分のこだわりがあると、うん、俺はこれが面白いんだと思って、うんうん、そういうとんがったネタとか やると、うん、でやっぱり分かってくれれば分かるし、お前面白い発想するなというので、うんうん、とんがっていくし、こう簡単に受け取れないやつはそんな嫌だとかって言うと、うん、でも行き着く先は受けなあかんっていうところに結局行き着くと、
1: うんうん、
2: で笑わせられないと結局どうにもならないっていうで、うん、地下のライブハウスで十何人かだけに褒められてでもあかんなと気づく時があると、
1: うんうんうん、
2: でそれをやったら老若男女いる中で笑い取って帰ってくる方がかっこいいと、うんうん、いうことに気づく時がある。だから自分のその こだわりとかをなくすことなく、いかにその お笑いなら笑わせるというところを特化できるかっていうのの、うんうん、まあ言うたらこうそこがまあ言うたらこう切磋琢磨技術で、それを答えを見つけた人だけが売れるってなったりすると、うんうん、音楽でもそうで、やっぱり見つけだからあのこだわりが取る大事だと思うね、
1: うんうん、
2: 自分の好きなものがあるっていうところがあるから個性が出てくるわけであって、うんうん、でも結局でもその、ね、その歌手である以上は何でも歌えないとあかんという、はい、
1: うん、
2: ところがあると来た時にその前見つけて話した時にやっぱりなんか喋ってる時に、うん、こうあの曲 あの歌ってて難しいなと思うところがあるとか、うん、こういうところは私はうまく歌えないけど歌えたらいいなと思うみたいなこと言ってるから、うん、あのこんなに聞いてて歌のこと考えてると、
1: うん、すごい。なんか昨日もそのサイザーさんの話にちょっとなって、うん、レコーディングしてる時になんかその最後になんか自分では意識してないねんけど、うん、こうふんっとしゃくってるみたいになるところがあると、うん、で斉田さんはそれはあの俺は楽譜には書いてないし、うん、でそういう感じのイメージでもなかったんやけど、今その歌い方いいからそれでいこうかって言われたのがあんねんとか言ってなんか言うてたわ、うん、嬉しそうやったでなんか斉田さんに褒められたみたいな、ちょっと嬉しそうやった、私その斉田さんのちょっとこう予想を超えてったでみたいな感じちょっと嬉しそうやったけど、ああそうなんやって、うん、言うててんけどね。
2: そうそうで、そういうのをちょっとずつ、うん、だからそれはやっぱり爆発踏んでいかんとなっていうことがあってね、
1: まあね、
2: うん、で、だからまあ今例えば三月内でも歌ってます、うん、あれについては今はまあしばらく歌いたいけど歌ってるだけやけど、うんうんうん、あれに今度は自分なりの問題意識というか、うん、テーマな、
1: うん、
2: もう歌うことに対して、ね、うん、せっかく夜の曲歌うんやからみたいなの持っていって、うん、こういうの歌えるかどうかわからんからちょっと練習してみたみたいなところに持っていくようになると、
1: うん、
2: さらにワンランク上がるというね、
1: う
2: んうん、
1: ね、
2: だからまあでもまあで、まあ、聞いてくれている人がいるとか分かってくるとそうなってくると思う
1: ね。まあそうね、だからできるだけちょっと古い曲で私も歌えそうな曲っていうのはやっぱり探してはいいやるから、
2: だから一通りには自分の歌えてた曲歌ってきたら次はそうなってくる、
1: ね、もう同じような曲ばっかりになってくるからね、うん、うん、だからまあそういう感じでございますね、
2: はい、
1: 不特定多数の人からどう評価されるかが勝負ですねということで、本当そうなんですよ。自分でもほんまに今までパームトーンとかいろいろやってて、こんなに知らない人から応援してもらったことっていうのがあんまりなかったと思うのよ。
2: うん、
1: 今までは大体みんな知ってるやん、
2: う
1: ん、でこうコメントくれてる人たちとかも会ったことなくても知ってるやん、うん、でその人たちがいいって言ってくれるのはすごい ありがとうって思うけど、もうどこの誰かもわからない人がそのなんかええと思って聞いてくれてるっていうのは今まであんまりなかったので、
2: そう
1: でこれはサブスクのおかげとかね、そういう、うん、ね、インターネットがやっぱ発達したからこそっていうところがあるからさ、うん、だからなんかそこをもうちょっとこう広げてどんどん行くと、うん、本当にこうメジャーに負けないようなものになっていくやろうからね、そこ目指していけたらいいなという気がします ね、うん、はい、はい、そんな感じでございます。
2: はい、まあ、大体、おまけ放送でするような話今しました
1: けどね。今しましたね。私も喋りながらこれおまけ放送でする話やなとちょっと若干思っておりましたが、
2: はい
1: はい、
2: ではこの後は、
1: うん、
2: ギグ的トップ10、
1: はい、
2: それからサンドストリームに移っていきましょう、うん、
3: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ギグテキトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホット

ポイント、16位君を見かけたシェイクマイデイズ23ポイントそして15位大人が夢見て何が悪い和田雅則28ポイント14位青春のデッサンシェイクマイデイズ38ポイント13位もみゆりな開いたトランプ42ポイント12位君に伝えるメロディー顕著42ポイント11位夜と嘘の間で山下圭司43ポイントここからトップ10入っていきます。第10位シェイクマイデイズ桜前線45ポイント第9位シェイクマイデイズ空はイミテーションこちら46ポイント第8位シェイクマイデイズ取り留め47ポイントそして第7位ときめきドリームパレットもみゆりなこちらが61ポイントとちょっと、ポイントがね上がります。そして第6位シェイクマイデイズ三角公園で待つが65ポイント第5位アーモンドピスタチオシェイクマイデイズ68ポイント第4位独り占めの夢68ポイントシェイクマイデイズそして第3位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜こちらが68ポイント68ポイントがね同率で並んでおります。一応ランキングはあの変わってますけれどもねポイント数は一緒という感じですね。そして第2位知りもしないでシェイクマイデイズこちらが74ポイントそして 今月7月の堂々第1位は夕暮れにサイダーシェイクマイデイズ82ポイントとなりました。ここから下半期がね、スタートしておりますのでこれがあの蓄積されまして累計ポイントで最終的に、下半期そして1年間のねランキングがまた決まっていきますので楽しみにしていてください。そして今週のランキングです。第10位先週から3ランクダウンシェイクマイデイズ空はイミテーション第9位は5ランクアップシェイクマイデイズ桜前線第8位は7ランクアップもみゆりな開いたトランプ第7位シェイクマイデイズ独り占めの夢は1ランクダウンです。第6位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜が1ランクダウン第5位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオが2ランクダウン第4位シェイクマイデイズ知りもしないでは先週と変わらずです。そして11位以下20位山下圭司ジェッティ19位シェイクマイデイズ僕は点滅信号18位和田雅則大人が夢見て何が悪い17位もみゆりな日だまりの鳥16位シェイクマイデイズ鳥15位シェイクマイデイズ君が変わった14位シェイクマイデイズ君を見かけた13位山下圭司夜と嘘の間で12位顕著君に伝えるメロディー11位もみゆりなときめきドリームパレットとなっております。そして今週の第トップ3ですね。第3位先週から10ランクアップしましたシェイクマイデイズ青春のデッサンそして第2位がシェイクマイデイズ夕暮れにサイダーこちらが先週と変わらずそして今週の第1位はシェイクマイデイズ三角公演で待つということになっております。ときめきドリームパレットがねまた久々にトップ10圏外に落ちましたけれども、はい、この曲はねずっと上がったり下がったりしながらね、1年間、そこにいる曲でもありますのでねここからの動きまたちょっと気になったりもします。そして今日のピックアップですが、この曲はねなんか東京でなんかよく聞かれてるそうなので、ちょっと理由はわからないですが今日は聞いてみましょう。シェイクマイデイズで三角公園で待つ。

はい、ということで今週はシェイクマイデイズで、三角公園で松を聴いていただきました。なんかちょっと初期払いできそうな感じのね、なんかこうアンニュイな感じの曲ですけれどもね、また来週君、個人的に君を見かけたシェイク版サイモン&ガーファンクルの4月になれば彼女はと思って聴いて大好きなナンバーですというふうに、ね、書いてくださっておりますね。なのでまあなんかそういう感じのね、ちょっとノスタルジックに感じる人もいれば、まあ全然聴いたことないような感じのね曲に聞こえる場合もありますので、はい、ぜひ皆さんのそのなんかこうイメージとね一緒にシェイクマイデイズ楽しんでいただければなというふうに思います。そしてパームトーンのメンバーのイベントですけれども、ゆりなさんがね、3公演、2日間で3公演、まずは8月の8日の土曜日ですね、カナートモール泉府中というところで、歌わせていただきます。そしてその日移動しまして、和歌山県の旧家村、肩ロビーコンサートというところで、ロビーコンサートというのがあるそうです。そして8月の9日は青い町かな、納涼盆踊りでゲストで出るそうですよね。盆踊りというかね、夏祭り昔千葉の方に呼んでいただいたことがあってね、これが台風でね中止になったっていう思い出があるんですけれども、全部お天気良くてね、皆様にたくさん見ていただける機会ができたらいいななんて思ってますので、ぜひお立ち寄りくださいというところで、来週のギクテキトップ10もお楽しみに。以上、太田美智子がお届けしました。

0: ップミュージックが生まれて70年、現在国民や古今東西家族の名曲がこのように生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながらポップミュージックの越し方、行く末、つまりはサンドストリームをこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和を代表するモンスター音楽番組ザ・ベスト10のね、年間ランキング入りした楽曲を中心に問題を作っておりますと、
1: はい、
0: ベスト10は1978年にスタートしましてね、まあ、約10年間お茶の間をね楽しませてきたわけですけれども、
1: はい、
0: この企画でもね、まあ、78年からスタートして、その後はいろんな年代をね行ったり来たりしているわけですが、うん、今は何年でしょう。
1: はい、1987年ですね。
0: ね、まあどうでしょうね、世代78年から見た人からすると、87年でいうとちょっともう世代が変わってる。
1: はい、
0: 78年から見ている人からすると87年はもう見てないかもしれないと、
1: はい、
0: でもその87年ぐらいがちょうど、ね、うん、あのベスト10を夢中になって見ていた世代の人もいるわけですよね。
1: あ、そうですね、私なんかはそうになるのかな。
0: まあ、10年一昔はよう言うたもんでね、
1: はい、
0: 最初のね5年と後ろの5年でも世代が変わりますからね、
1: うん、そうですね、
0: はい、まあ、そんな87年ですが、とはいえ、
1: はい、
0: まあ、まだまだ音楽が、うん、ヒット曲がね国民的な、
1: はいはい、
0: 歌は世に連れ、世は歌に連れた時代ですから、
1: うんうん、
0: テレビを見てなかったとしても耳にはしたことがあると。
1: そうですね、今とは違いますよね、それはね。
0: 全然ね、
1: めっちゃ売れてても誰っていうのは ね結構ありますからね。
0: そう、うん、で僕らでもよくあるのは、その例えばもうねカラオケとか行ってた世代の人らも、うん、自分は知らなくても後輩が歌ってるとかね、
1: はいはいはい、
0: いうこともあの甥っ子姪っ子が歌ってたとかね、うん、いとこが歌ってたとかもあるのでね、はい、
1: うん、
0: 耳にはしたことがあるってこと
1: です。そうですね、
0: はい、ということで今日は何週目ですか。
1: 3週目です。
0: では先週を振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントとなった曲が吉幾三さんの雪国でした。そして売れた順番に並べ替えてください。では瀬川栄子さんの命くれない、
0: うん、
1: 堀内孝雄さんで愛しき日々、五木ひろしさんの追憶、
0: うん、
1: 石原裕次郎さんで北の旅人でした。
0: はい、
1: そして何位になったでしょうかは渡里哲也さんで、渡里哲也さんと石田歩美さんで、うん、別れ道でした。
0: はい、はい、ということで先週は演歌をね、
1: はい、
0: 中心に聞いていただきましたが、
1: うん、
0: 今週は、
1: はい、
0: まあね、ニューミュージックですよ。
1: はい、
0: こうね、やっぱ80年代といえばニューミュージックの時代ですよ。
1: そうですね、
0: ね、あなたにとってもそういうね、うん、アイドルでもないね、もちろん演歌でもない、うん、ニューミュージックに夢中になった時もあったでしょ。
1: ありましたよ、大江千里さんとかね、
0: とかね、
1: はいはい、
0: まあ、大江千里が出てくるとか分かりませんが
1: ベスト10には出てけへんき、あ、どうやろギリ出てくるのかな、
0: ね、まあ、87年のニューミュージックというのはどんな曲が流行っていたのかが、はい、まあ、今週聞けば分かるということで、
1: はい、
0: まずはヒントとなる曲です。1987年を代表するニューミュージックヒットといえばこの曲でスタートです。クレバー

0: 週ヒントとなるのはこのナンバーですが、誰の何中曲、
1: 音だけ聞いててもかっこいいね。
0: かっこいいよね、
1: はい。ボーイでマリオネット、
0: はい、はい、ですね、うん、これはもちろん知ってますか、
1: はい、
0: さすがに。
1: そうですね、でもね、私後追いなんですよ。
0: あ、なるほど、ね、
1: この頃に好きやったわけではないというか、もうあと 1,2 年経ってから好きになってる感じだって。出てないもん。
0: そうやね。でボーイなんてこの前がまあオンリーユーで、その前がビーブルーでね、はい、その前があのわがままジュレットで、はい、このわがままジュレットからオンリーユーまでは割と、ね、うん、ヒットスターズには出てたのよ、
1: はい、
0: でいろんな、まあ、ちょっとした番組も出てたりしてたのね、はいはい、まだ全然なんかチャラかったのよ、
1: はい、
0: でももうこの頃はね、大御所の感じが出てたから、ビッグな感じが出てたから、はいはい、それは視点拒否しますよ。
1: そうだよな。
0: だから当時マリオネットの歌ってるとこ見たことなかったのね。だからコンサートの映像が回ってきて、初めて生で、全員生でとかですね、はいはい、生で演奏してるマリオネットの映像見たぐらいでね、だからそういう意味でちょっと感動しましたけど ね、生でやってると思う、
1: かっこいいよね、
0: はい、ということで売り上げがなんと、
1: はい、
0: 24.4万枚、ベスト10でも1位を取りました。
1: あ、取ってんねや。でも出えへんかったよね。
0: そう、オリコンでも1位です。
1: うわー、すごい。
0: いやー、でも、まあ後で喋りますけど、これは売れると思いましたよ。
1: まあそうですね、
0: あ、まあ、これまだあの解説のところで喋りましょうということで、はい、今週はこの曲が大ヒットした、1987年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメッセを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキングオリコンのランキング重視です、はい、ランキングが同じ場合は売り上げ枚数の多い順番に並べ替えてください、はい、ということでした。こちらはニューミュージックです。まあ、ロックとニューミュージックの境目難しいんですけど、うん、まあ、ロックとなるとちょっとやっぱりまだねアンダーグラウンドの響きがあったので、はい、もう売れたらニューミュージックですもん。
1: あ、
0: ボーイなんか、ね、最初ロックでしたけど、もう売れるとなんかニューミュージックとして、うん、っていう風にカテゴライズしてもいいと思います。
1: お
0: ー、これは僕の主観ですけど、
1: 主観でね、
0: はい、だからまあ、はい、そういう意味で広い意味での、
1: はい、
0: 演歌でもポップ、アイドルでも歌謡曲でもない曲ということで、
1: あ、で、まあ、カテゴライズとしてはニューミュージックってことですね、
0: はいはい、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

今週の2曲目はこのナンバーです、はい、OK でしょうか、はい、続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: まあ最後まで聞かないとね
1: 間違えてた。
0: そういうことですね。
1: 違う方書いてた。
0: そうですね、はい、はい、OK でしょうか。はい、続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: 週の4曲目はこのナンバーです。
1: はい、 OK です。
0: OK ですか。
1: はい、
0: じゃあ行きましょうか。それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週の4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 2曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 1曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 4曲目。
0: その理由は？
1: とりあえず3曲目のこの方は、うん、まあ昔も人気やったし、
0: はいはい、
1: ドラマもやってたからやっぱ初動が早いと思うんですよね、うん、
0: なるほど。
1: なので1番、
0: うん、
1: で2曲目の方も、うん、これこれが最初のヒットなんかな。やとしたらちょっとあれですけど、うん、うん、まあまあまあ
0: まあまあ
1: まあまあまあってか、はい、で1曲目の人はこれあのアニメの主題歌だったんですけど、
0: はいはい、
1: 皆さん見たことありますかね、ミュージックビデオ、うん、あのだいぶ面白いミュージックビデオになっててだから多分それまではそこまで人気もなかったというか予算もね、一応海外ロケですけど、はいはいはい、そんななんか結構ゲリラ的に撮ってる感じ、うん、あのタイムフォーラブとあんまり変わらん感じがするのでまあそういうのもあって
0: タイムフォーラブの方が出来がいいぐらいな
1: 同じ台湾やから
0: そう
1: なんか台湾っぽいもんね、あれはね、中国かな、うん、なのでなんかまだその こっからまた売れたっていう感じやから、なんかこっから売れた人たちっていう感じで言うと、うん、この4曲目は CM ソングやけど、
0: うん、
1: これこそ最初多分タイトルも出てへんかったぐらいと思うね、うん、南野陽子さんが出ててさ、
0: はいはい、
1: あの富士フイルムの CM でさ、うん、でなんかで、あ、この曲いいな、なんやろみたいな感じでヌヌヌヌンと売れたから、うん、やっぱこれ4番目かなということで、うん、なんかだからそういう感じで順位をちょっと予想してみましたので、
0: はい、
1: 私は3214にしました。
0: はい、
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきましょう。まずはダーハマさん2341、
0: うん、
1: 美香子さんが3214、
0: うん、
1: 伊坂さんはこれかぶったよな、モーリーもかぶったんか。
0: ほう、
1: ちょっと待ってよ。なので伊坂さんが3241、
0: うん、
1: で、モーリーさんが2341、
0: うん、
1: 2341はかぶってる、3241、
0: うん、
1: あ、もうぐちゃぐちゃですね、ずっとかぶってもう全部かぶるっていう感じですね、うん、はい、なので、またちょっと整理して書いてみてください、
0: うん、
1: では、皆様のこちらがチャタローさんからでいいかな、チャタローさんが3241、うん、シンさんが3241、いちごさんが4132、うん、キャッチャーさんが1432、うん、エボシーバさんが3241、しんじろうさんが2431、うん、時代屋の嫁さんが2314、うん、石焼さんが2134、はい、な感じです。
0: はい、
1: OK です。
0: はい、はい、それでは早速、
1: あ、早い、
0: 回答と解説に移っていきましょう、はい、うん、今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども誰の何ちゅう曲？
1: TM ネットワークで、うん、ゲットワイルド。
0: ご用意してますか？
1: これはあのシティハンターのね、うん、あのエンディングかなやったので、
0: はい、
1: はい、めっちゃ知ってます。
0: それで知ったぐらい。
1: それで知りました。
0: それまでは知らなかった、初めて知ったぐらい。
1: あ、 TM ネットワークですか。 あ、そうですね。
0: で、どんな印象でしたか当時は？
1: いや、めっちゃかっこいいと思ってました、うん、でもちょっとティーンエイジウォークに似てるなって今聞いたら思いました。
0: そのイントロ聞いたら俺さっきあの渡辺美里を思い浮かべてしまう
1: な。そうですね、マイレボリューションとかねでそれは知らんかったからさ
0: 逆にな、
1: うん、で今とあれ、あの曲小室さんやったんやみたいな感じで、もっと10年ぐらいしてからですよ、
0: はいはいはいはい、
1: 知ったみたいな感じなんで、その時はそんな何にも思わなかったし、うん、ちょうど合ってるんですよ。
0: あ、
1: まだこの頃はそのね、
0: うん、
1: テレビに近づけて撮ってましたよ。
0: あ、なるほど。
1: はいはいはい、はい、でちょっと最後セリフ入ったりするのを
0: ね、はいはいはい、
1: あの録音したりしてましたよ、
0: はいはいはい、
1: だから大好きでしたけど ね、
0: うん、ということでまあね、まあ、こっからで、ね、TM ネットワークは大ブレイクしてね、その後もね、小室哲哉の時代が来るわけですけれども、うんうん、まあ僕はね、年齢的に言っても別にそのアニメ見てなかったので、シティハンター、
1: はいはい、
0: そんな売れてるのは知らなかったくらい
1: でしょ。ああ、そっか、めっちゃ見てたよ。これ流れたら塾行かなあかんねんけど。
0: でもファンは多かった。もうちょ僕よりちょっと年下の世代にはめっちゃ多かった ね、
1: あ、
0: そうね。アニメ好きも多かったしね、
1: はいはいはい、
0: うん、あ、そんな歌入ってないぐらいでしたけどね、
1: うんうん、
0: はい、ということで売り上げがなんと、
1: はいはい、
0: 23.1万枚。
1: 23.1万枚、
0: ベスト10では6位でした、
1: はい、あ、はいはいはい、
0: オリコンでは、
1: うんうん、
0: 9位です。
1: おお、なるほど。
0: まあまあまあ駆け出しですしね。
1: まあそうですね、
0: まあ、それについてまた後でこう、ね、後ほど解説で話していきましょう、
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰だ、何ちゅう曲、
1: チューブでサマードリーム、
0: うん、どうしてますか。
1: まあなんかよく聞いた気はする
0: ね。えチューブで言うとどんなイメージ、ヒット曲は。
1: なあー夏休み、
0: ああね、
1: うん、やっぱり、あこれあれですかね、 CM ソングですか。
0: これも一応 CM ソングやね、確か。
1: なんかチューブは私全然ハマらなかったんですよ、うん、当時から。なのでちょっとお姉さんかなっていうイメージはありました。
0: あ、聞いてるのがね、
1: 聞いてるのが、私より、私この頃12歳とかなので、うん、まあ、小学生とか中学生上がるかなぐらいの頃なので、うん、あのもうちょっと上 の、 その大学生とか、
0: ね、
1: まあ、働いてるお姉さんとか聞いてる感じのイメージで、なんかちょっと私からするとチャラいイメージ
0: そう感じてました
1: か、感じてたので、なんかちょっとこう私たちのこのなんか学生にはちょっとまだ早いかなみたいな感じはありましたね。
0: これより前にシーズンインザさんがさっきヒットしてるのね。
1: あ、そうかそうか、
0: ストッパーシーズンインさん流行ってて、うん、そのもうちょっと前にあのベストラスサマーっていうのがあって、
1: あ、
0: まあ、これが間開けて開けての3曲目なのよ。
1: そうなんですね。
0: そう、でもまあこれでまあチューブのイメージが、それまで売れるか売れるか分からないようなキワキワだったのよ、
1: はいはい、
0: 売れるけど次落ちこけるみたいな、
1: あ、
0: ここでちゃんと人気安定した感じですよね、
1: はい、
0: ということで知って、うん、あなたの読むそのファン層大体そんな感じです、
1: はい、
0: 売上が 21.9 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では1位でした、
1: はい、
0: それ女子大生人気ですよ
1: ね、すごいね。
0: オリコンでは3位です、
1: はい、あ、うわ思ったよりウェア、
0: いや、だからまあそこね、やっぱり熱烈なファンはいましたよね。
1: ね
0: え、うん、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。
2: 夢中で転がりやっとつかん
0: だ。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: はい、長渕剛さんね、うん、ろくなもんじゃねえ。
0: それは知ってますか。
1: うん、私あのこの頃長渕剛さん結構ドラマ出てはったじゃないですか、ね、うん、で長渕剛さんが出てるドラマは、うん、なんかあのこう子育てするあの、ま、親子ゲームでしたっけ、
0: はいはいはい、
1: もう好きやったし、うん、あのちょっとヤクザっぽいやつもどっちも好きで、うん、もうちょっと歌手というよりかは、
0: あ、
1: そのなんか俳優さんとしての長渕剛さんとかそのドラマとかがめっちゃ好きで、うん、めっちゃ見てましたね。
0: これは何のドラマか、まあ、そこまではややこしいな、どれがどれやら、
1: どれがどれやら、
0: あ、これ親子ジグザグです。
1: あ、ジグザグね、
0: ジグザグの誰ですか相手役は。
1: 志保美悦子さん。
0: あーな、思うよね、違うん
1: ですよ、違うや、安田成美さん、
0: そっちの方ですね。
1: あ、そっちか
0: ややこしいですかね、うん、だからまあその親子シリーズのこれが最初の曲ですね。
1: あ、
0: でその前はグッバイ青春で、はい、あの家族ゲームか。
1: あー、そっか、 それがあの人志保美悦子さん。
0: そうか、あれは志保美悦子ちゃ
1: う、じゃないの、
0: グッバイ青春誰だっけな、ちゃうわ、家族、あの時の家族ゲームは、うん、ちょっと待ってね、
1: はい、
0: あ、特に相手役という感じじゃない、家族、息子らがテーマあれやからな。
1: ああ、そうなんですね、
0: うん、うん、はい、伊藤四郎とか親さんですね、白川由美とかや。
1: 伊藤四郎さんはずっと全シリーズに出てた気がする、白川由美さんもね、
0: うんうん、まあでもその元々は人気あった人ですが、ちょうど落ちてかけてた時にグッバイ青春でちょっと復活してきて、うん、はい、ね、この曲でね、
1: はい、
0: もう人気があったということでして、はい、うん、売上が 27.3 万枚、
1: はい、はい、
0: ベスト10では1位でした、
1: はい、ああそうなんや、うん、
0: そうか、やっぱり根強い人気大事ですよ、
1: はい、
0: オリコンでは3位です。
1: あ、よっしゃ、よし、2位頭にした人に勝ったぞ
0: ね、
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、は
1: い、徳永英明さんで輝きながら。
0: あ、会話してますか、
1: はい、これだから富士フイルムの ね CM でなのちゃん出てて、
0: はい、
1: 河合俊一さんも出てたけど富士フイルムやからさ、
0: はいはいはい、
1: 富士フイルムの選手の人たちがね、
0: はい、
1: 出てて、
0: はい、
1: で私はその当時は新日鉄堺のファンやったんで
0: そうなんや、
1: ちって思いながら見てましたけど
0: まあ南
1: 野横、まあ、南野横さん出てるしっていうので、はい、結構その好きでしたね、
0: うん、
1: はい、
0: あの CM の南野横の雰囲気とこの曲の感じは合ってたからね。
1: そうなんですよ、ほんで、うん、その徳永英明さんって、うん、あの慶州の慶ちゃんと仲が良くて、はいはい、よくラジオとかゲストで出てたんですよ、うん、こんな声じゃないですか。
0: あ、そうやな、
1: でも すっごいヤンキーじゃないですか、喋り方がなんか大阪弁で、そうだからうわギャップって思ってましたね。こんな感じの人なんやみたいな。
0: そうやね、
1: そら漫才のネタにもされるわなと思いました。
0: 誰やった、誰マサヤ
1: やったっけ、誰やったっけね、
0: マサヤ、はいはい、まあいいや、はいはい、ということでして、まあこれが出世作です、はい、別デビュー曲じゃないんですよね。
1: ああそうですね、
0: でデビューよくあるで、デビューして自分の曲でデビューしたけど売れなくって、はい、でこれ自分の曲じゃないんですよね。
1: あなるほど、自分で作った曲じゃないってことね、
0: はい、そう、はい、ということで、うん、売り上げがなんと 28.6 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: うん、あこっちの方が上なんや、あこれが上なんや、
0: はい、オリコンでは、
1: はい、あごめん間違えた、はい、
0: オリコンでは
1: オリコンでは
0: なんと、
1: はい、
0: 4位です。あ
1: やったね、ということは3やろ、
0: うん、
1: 2やろ、
0: うん、
1: あここがちゃうか、う、ね、4で1か、
0: そういうことですね。
1: あー惜しかったな、な当たったと思った、3、2、4、1だったんですね、はい、ということは、茶太郎さん、
0: うん、
1: もう予想してましたねこれは。
0: そうね、
1: はい、そして3、2、4、1、シンさんもですね、3、2、あエボシーワさんもや、うん、あ今日多いぞ、あモーリー、あ違う
0: お
1: あモーリー、
0: うん、
1: モーリー正解や、
0: はい、
1: モーリー正解、すごいすごい、はい OK です、
0: はい、
1: はい、
0: では次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル、今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲を紹介しているわけですけれども、
1: はい、
0: 今からもう一曲お聴きいただきますので、この曲は当時、はい、オリコンで最高位何位だったかをズバリで当ててください。
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週お聴きいただいたのはこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 池田さとしさん、うん、モノクロビーナスじゃない方やねん、
0: ない方ですね、
1: ロンリー、
0: そんなタイトルで売れないですね。
1: なんだっけ、なんとかの、
0: あそうやな、
1: なんとかの少女、
0: なんでそうなの。
1: なんとかの、全然わかる、雨全然わかんない、
0: なんとかのロンリーやそれ、
1: なんとかのロンリー、
0: なんのロンリー、あで歌詞に出てくるの
1: かな、なんとかのロンリー
0: 出てくるの
1: か、孤独なロンリー。
0: 重ねてますね。孤独じゃないロンリーがあるのか。濡れた髪のロンリーですよ。
1: なるほど、うん、ちょっと待ってね、濡れた髪のロンリーね、
0: はい、
1: 14位、
0: なるほど、
1: 新さん10位、石垣さん17位、いちごさん12位、時代の嫁さん12位、新次郎さん12位、茶太郎さん8位、キャッチャーさん11位、エボシーバさんが10位、でダーハマさんが11位、ミカコさんが13位、モーリーが8位、伊坂さんが12位、クライさんが9位。
0: あ、はい、いやこれは聞いたことあります、当時。
1: いや分からへん。
0: ああそう、
1: もうこの辺の曲はもう私全然やね、もうちょっと子供やからさ、
0: はいはいはい、
1: 難しいやん。
0: まあそうなんかな、
1: もう覚えられへんやんか。
0: 池田さんで言うならモノクロームビーズナスと、まあ、この曲だと思うんですよね。
1: そうですね、
0: 認知度は高いから、
1: うん、それはそう思います。
0: であなたが言うようにもともとまあ言うたらちょっと地味な人やんか、
1: はいはい、
0: まあ、スピーチの中数字もスーツって真面目なサラリーマンみたいな人やんか、はいはいはい、曲もこうこうな、うん、
1: しっとりとね、
0: 曲やんか、うんうん、でなんとなく知ってるとか聞き覚えがあるということは売れてるわけですよ。
1: あ、そうか、なるほど。
0: これで20位ぐらいなら多分誰も覚えてないですよ。
1: じゃあ8位や。8位か14位か悩んで。
0: なるほどね、
1: うん、
0: 売り上げが 8.8 万枚、
1: はい、あそっちか、
0: はい、オリコンでは、
1: はい、
0: あ違う、ザ・ベスト10では10位でした、
1: はい、
0: 出てきてますベスト10に、
1: ああ、
0: オリコンでは8位です。な
1: ん
0: と覚えやすいね、8尽くしです。
1: ほんまや、 8.8 万枚の8。いや8位か14位か悩んで、でもいや8位か言って、
0: ああそう、
1: そのベスト10では8位かもしれんけど、オリコンで8位かと思って。
0: いやオリコンで14位ならベスト10に入らないですよ。
1: ああそうか、なるほどね。クライさんが孤独ということで5と9ということで 5×9 で45で4たす5で9。
0: あ、惜しいな。
1: 惜しかったな。
0: はい、
1: はい、
0: はい、ということですね、
1: はい、
0: はい、ということで、詳しくは解説戦で、サンド3元出しは武者田初期と
1: 太田美智子でした。あ、待って、正解者言ってない。
0: あ、そうか、
1: モーリー当ててる、
0: うん、
1: すごい、モーリーどっちも当てた。でこっちは茶太郎さんか、
0: はい、
1: はい、
0: ということでした。
1: ありがとうございます。

0: 食らいたぜ。ですね、
1: はい、
0: 今週も1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲から、まあ、ニューミュージック勢のナンバーをお届けしましたと、
1: はい、
0: ヒントとなったのはボーイでマリオネット、うん、並べ替えクイズでは TM ネットワークのゲットワイルド、チューブサマードリーム、長渕剛ろくなもんじゃねえ、徳永秀明輝きながらと、うん、それからランキング当てクイズでは池田聡の濡れた髪のロンリーをお聞きいただきましたが、
1: はい、
0: 今週紹介した6曲の中で太田美智子さんの金銭に触れたのはどの曲、
1: うん、でもやっぱりなんかゲットワイルドを聞くとすごいこの当時のことを思い出すというか、やっぱ好きですね、
0: うん
1: うん、
0: まあ、TM ネットワークに関する印象ね、だから僕がまあまあまあドンピシャからちょっと上になるわけですよね、
1: うんうん、
0: でその僕らは例えば70年代後半ぐらいからの、そのパンクロックビートロックから聞いてるわけ、ロックに聞いてるわけですね、
1: はい、
0: モッズとか ARB とかね、
1: うん、
0: でその後は、まあ、ボーイとかレベッカとかが出てきて、そのブレイクする前からまあ聞いてて、
1: はい、
0: ブレイクした瞬間もまあ見てるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: でそこでわーっとブームが起きてきた時に、うん、やっぱりその 何を感じたかというと、それまでアンダーグラウンドだった人たちが、
1: うん、
0: 本当にこう国民的なヒットメジャーになったっていうのを、うん、その感じてあるやんか、
1: はい、
0: それまで友達に喋ってもほとんど誰も知らなかったのに、急みんなわーわー言い出すという時のなんか、それは何かっていうと、そのやっぱりロックであるということに対する、つまりアンダーグラウンドだったことに対するある種の誇りというかこだわりがあるわけ、
1: はい、
0: ね、なんかその時ってやっぱりメジャーなこう、うん、いわゆるコマーシャルなというかポップなものに対しての反発があるわけですよ、うん、
1: はい、
0: 売れてほしいけどこう軽々しく売れてほしくはない、
1: あ、
0: ね、それこそ二律背反な気持ちがあったわけですね、
1: なんかこうミーハーなファンがつくと、うん、そうそうそう、いやいや、そういうことじゃない ねみたいなことを言いたくなるみたいな、
0: で曲もいやそんな軽い曲じゃないと言え、軽い曲言えねんと、もっともっと各一曲いっぱいあるねんみたいな、
1: 意外とだから古いファンはその売れた新しい曲調は嫌いますもんね、
0: そういうことやね、うん、というのがあった時にね、でだからでもそこの中で多分ね、僕が思ってる中で言うと、うん、一番そこを敏感に察知して変えたのがボーイなのね、でボーイってよく言うのは、その出た時は本当にモッズ ARB 系統のとんがったパンクロックだったんやけど、
1: はい、
0: 多分本人たちがそれではあかんと思ったことがあって、うんうんうん、ここね、方向性をはっきりと変えて、
1: はい、
0: つまりメッセージ性のあるとんがったロックではなくって、うんうん、やっぱりもっとおしゃれな、
1: うん、
0: だからニューウェーブにこうやっぱり向かっていこうということで、うん、ガラッと変えたのね、
1: うん、
0: でそれってちょっと反発心もあるわけ、
1: あ
0: で、まあね、ちょっとめっちゃ歌謡曲っぽいなみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: あったんやけど、うん、でもそれを凌駕するかっこよさもあったもん、確かに、
1: うん、
0: だから俺は好きだったのね、そのわがままジレーとか入っているジャスターヒーローってアルバムが、
1: はい、
0: でも友達の中ではそれあればやっぱり良くないっていう人もいたわけ、
1: あ
0: でもそのビーブルーはね、やっぱりその、うん、ソリッドなロックンロールであれはかっこいいなと思って、うんうん、でもちょっとワーキャーのファンがついた時に、
1: はい、
0: ちょっと反発心もあると、
1: うんうん、
0: でもうそんなこと思うままなくビッグになってって、
1: はいはい、
0: でマリオネット聞いたときに、うん、文句なくかっこいい曲だと思ったのね、
1: まあ、そうですね、
0: でそういう初期の頃らしいメッセージ性もある、
1: うん、
0: でキャッチーなサビもある、
1: うん、
0: でも演奏も音もめっちゃかっこいいみたいな、うん、俺これ絶対売れるやと思ったらあっという間に1位取って、
1: はい、
0: でもそれ出したら解散になったわけじゃないですか、
1: うんうん、
0: でその流れの中でレベッカとも売れてきたときに、うん、TM ネットワークって、
1: はい、
0: ギターバンドじゃないのね、
1: そうですね、ほぼ弾いてないですから、ね、
0: そう、
1: はい、
0: だからシンセなんか、
1: そうですね、
0: で僕らはシンセテッド先に YMO を聴いてるわけですよ、
1: はい、
0: で YMO も最初の売れるまでのアルバムは割とわざとスカスカだったのね、うんうんうん、コンピューターでピコピコって感じだったのが、はい、まあ、この頃になってくるともうちょっとこう分厚いかっこいい曲、うんうん、ちょっとマニアックな、逆に売れたからこそマニアックな曲になってきてるのね、
1: はいはいはい、
0: でその時にその TM ネットワークを聴いた時にスカスカやなと思って、
1: ああそうなんや、
0: でもそれはしゃあないのよ、
1: うん、
0: 本人らもそれだから、もっと当時の TM ネットワークはやっぱりそうビートロックと争ってたから、
1: うん、ああそっか、うん、
0: 多分小室哲哉って当時から多分だいぶメジャー志向だったと思うのよ、
1: うん、ああそうですね、それはきっとそんな気がしますね、
0: そうでも、はい、時代的にはそういうのはやっぱりちょっとメッセージ性がないとロックファンに認められないと、
1: うんうんうん、
0: ただでさえギターはおらへんのに、いやおるけどおらへんのに、うん、だから割ととんがったメッセージ性の曲が書いてたのね、
1: うん、
0: 小室光子さんの作詞でね、うんうん、セルフコントロールとかそうやんか、
1: はいはいはい、
0: でもうそのこうギターロック好きからするとその音のスカスカさは、うん、やっぱり否めないところがあったわけですよね、うん、だからそのちょっと なんかこう、ちょっと俺なんか下に構えて見てたわけですよ、
1: はいはいはい、
0: でも改めてそのゲットワイルドを聴いた時にやっぱ売れる曲だと思いますよね、
1: うんうん、
0: そのギターバンドにはないなんかこうサイバー感があるというか、はい、逆にな、
1: うん、
0: SF とかアニメに合う感じがしてね。
1: あ、そうですね。だからやっぱりこれはシティハンターもうドンピシャなので、うん、
0: はいはい
1: はい、やっぱりいいよねと思います ね、
0: う
1: ん
0: ね、
1: うん、
0: ただまあその俺はでもこの曲が話題になってる時にはすでにその前のセルフコントロールっていう曲を聴いてているので、うん、一緒やんと思いましたけどねすでに一緒やんみたいなことを思ってましたね。
1: でも確かにあの TM ネットワークが歌ってるとこはそんなに見たことなかった気はする。
0: あ、
1: なんかミュージックステーションとかにちょっと出てたかなっていう感じではあるけど、ほんまにこのゲットワイルド以外を聞いたことはあんまりなくて、で近年になっ て、あの当時 の、その TM ネットワークの例えばライブ映像であるとか、
0: ジャストポップアップとかか、
1: あ、ジャストポップアップであるとか、まあ、そういうのを見たときに、うん、結構衝撃でしたもんね、
0: はいはいはいはい、
1: うつさんこんな踊んねやとか、
0: あ、そうやな、
1: あ、思ったりとか、ギターをあんま弾いてないとか、うん、いろんなあれなんかどこのフレーズ弾いてんのみたいな音聞こえへんけどみたいな感じとか、うん、なんかそういうので多分当時は別にそこまで多分、うん、その雰囲気があって、ほんで小室さんのあのなんかさキーボードがこう、はいはい、何層にもなってるのとかが、もう言ったらもう言ったらアイコンというか、うん、なんかその見た目がかっこいいっていう方がなんかすごく勝ってた感じはするのかなっていう気はします
0: ね。その時にその例えば当時のボーイのね演奏シーン見たらやっぱり文句なくかっこいいわけですよ、
1: はいはい、
0: それは氷室さんももちろんそうやし、布袋さんもねアクションつけて、つまりフィジカルにかっこいいのね。でレベッカでもそ
1: う
0: やからノッコのあのパフォーマンスね、
1: はいはいはいはい、
0: 体いっぱいの踊ってるのフィジカルにかっこいいし、うん、バービーボーイズもツインボーカルで、はい、コンタのね、はい、なんでもフィジカルにかっこいいんだけど、うん、あのキーボード系って、はい、そのフィジカルを見せれないのよ、
1: あ、そう、うん、その場からあんまり動かれへんからね、
0: そう、う
1: ん、
0: でもう時代的にそこと戦わなあかんわけよ、うんうん、フィジカルにかっこいい人たちね、
1: はいはいはいはい、
0: だから宇都宮宇都さんは踊らないといけなかった
1: わけですよ、う
0: ん、
1: あ、なるほどね、
0: だからめっちゃ踊ってたし、はいはい、なんならダンサーつけるし、で、うん、あの小室哲哉はその、うん、動けない分もうあの積み上げることで
1: こっちで弾いたりこっちで弾いたりみたいな、
0: ビジュアル的に圧倒するわけよ ね、
1: そうね、
0: だからそれはまあ作戦上ね、しょうがないというのと、うん、で当時僕思ったのは、
1: うん、
0: やっぱりロックというのはギター小僧のもので、うん、ギターがないと話にならへんというイメージがあったのね、
1: う
0: ん、キーボードでロックなんかなるわけないと、
1: あ、そっか、
0: うん、いうことがあった時に、うん、でもほら世の中にはギター弾けずにキーボードを弾いてて、うん、
1: はい、
0: で自分もロックやりたいと思う子もやっぱり一定数いるわ、
1: ああ、そうですよね、もちろんそうですよね、
0: そう、う
1: ん、
0: でもそれに対する答えというのがなくて、どうしても、うん、あのオフコースとか、
1: はいはいはい、
0: チューリップとか、
1: はいはいはい、
0: あんな感じなのよ、ポップのニューミュージックになってきて、ちょっとやっぱり女子向けの甘いものをやらないと認められないみたいなところがあった時に、うんうん、まあそこに真っ向勝負で挑んできたので、うん、その当時のそのキーボード小僧にとってのこう希望になったっていうのは後で分かったの、う
1: ん、あ、だからあえてのキネさんはちょっとも
0: うね
1: ちょっと後ろ目
0: なんですね、シンボリックなもので言うと別にそんな目立たんでええと、一応いるっていう
1: ギターもいますみたいな感じで、
0: そうそうそうそう、あれがだから キーボードとボーカルで売れるにはまだ早かったからさ、
1: あ、そうやな、それちょっともうちょっと後、ね、
0: 後になる、
1: ね、朝倉さんが
0: 出てきてからそうそうそうそうそう、その新セキーボードがもうちょっとね、いろいろとこうアレンジ的にも完成されていく中でいうと、
1: う
0: ね、だからまあそこの戦いね、新セキーボードであのギターのフィジカルな、はい、肉体的なこともあるし、音のあの歪み感とかね、あのこうギョーンってやるみたいな、ああいう人間的なものって新セキーボードで出せへんからさ、
1: はい、
0: それが鍵盤楽器の強みで、つまり音は絶対狂わない、
1: うん、
0: ね、で変な音出ない、まあそのミスタッチはあるけど、
1: うんうん、
0: あの切れたりもしないし、
1: はい、
0: でもギターってその合いは差があるわけ、ちょっとしたチューニング狂うし、
1: はい、
0: 弦切れるし、
1: はい、
0: で余計な音になったりするし、うんうんうん、みたいな、でちょっとしたつまみの関係では音色変わるしみたいな、うんうん、だからその緊張感がロックに合うっていうと、
1: はいはいはい、
0: そこシンセサイザーキーボードにはそこがないっていうのが弱みになって、
1: ね、
0: う
1: ん、いろんな音出せるしね、
0: そう、う
1: ん、
0: だから大変なのだから、イエローマジックオーケストラは、うん、本当は素晴らしいプレイヤー、ベーシスト、ピアニストが、うん、そこを封印して出たばっかりのシンセサイザーで一生懸命、
1: うんうん、音作りを
0: していくところの面白さだったのよ、
1: うんうんうん、
0: うまい人たちがしょぼい楽器で演奏してるね、実質的に。いや高いねんけど、テレビクローターしょぼいやピコピコってしか打てないわけだから、だからそういうところのそのチャレンジをだったんだなと思うわけね、だからその今になったのその TM ネットワークに対するその評価って僕の中でね、あくまでもね、はいはい、あなるほどって、そ歴史的な意義はあるなというところはあるし、その小室哲哉氏のそのこう奮闘というのは分かるなと。でもう一個、そのじゃあチューブですよ、
1: はい、
0: チューブでどうだったかってことなのよ、
1: うん、
0: でチューブに対しての音楽的なバックボーンを語る人はいないと思うのね。
1: あ、はい、
0: つまりそのボーイとかなら、
1: うん、
0: 日村さんとか布袋さんの、うん、どう何を聴いて音楽をやってるのかとかさ、
1: あ、はいはい、
0: こだわりがとかさ、
1: そういうのみんな好きですよね。
0: 高校時代どうだったかとか、喧嘩に明け暮れてたとか、ね、そんな話を、はい、があっての音楽性やんか、
1: はい、
0: でおそらくさ小村さんでもそうやし、まあ、ロック系みんなそうや、はい、レベッカでもノッコでもそうなんかある中で、はい、生き様がその、ね、うん、音楽になってきてるっていうのがロックだとするなら、うん、多分チューブにそんなことを期待するとは誰もおれんわけやんか、
1: まあ、多少は聞くでしょうけどね。
0: いや聞いたとてやと思う、別に大した話出てこないと思うのよ
1: そうなんです、
0: ね、知らんけどね。でもそのそこを別に必要としてない人もいるわけですよね、
1: うん、そうですね、
0: 普通に。でも、うん、そのロック的なその快感というか、
1: はい、
0: カタルシスを欲し、うん、してる人はいるわけ、
1: うん、そうね、だから怖くない人たち、
0: あ、そうそうそうそうそう
1: って感じはしますよ。だからなんかボーイにしても、うん、やっぱりなんかちょっと怖そう、怖
0: い
1: し、
0: うかつになんか言うたもんなら
1: そうそうそう
0: ジョジョジョ言われるみたいな違うねんとか言われる
1: そうなんかね、
0: 言われる、その危険性は常にあるよね。
1: ですよね。でもなんかね、前田さんとかチューブはみんないい人そうやもんね、うん、
0: いい曲とかでいいって、うんうん、でコンサート見に行くとやっぱりね、そのでもロック的な体感快感得られるわけですよ、うん、みんなで盛り上がれるし、
1: 爆音みたいなね、
0: 聞けるし、ギターもかっこいいし、はい、うんうん、でやっぱり前田さんとはうまい迫力あるし、うんうんうん、なんかロックのコンサートを見たという、
1: うんうん、
0: その快感を得られるっていうのは、うんうん、あ、それもすごい大事なことやなと思って。
1: そうですね。
0: でみんながみんなそんなややこしい生い立ちを、ね、経験してるわけではないので、
1: そらそうですよそらそうですよ
0: ね、DV 受けたとかね、うん、なんかね、そんなことないわけであって、
1: ないです。
0: でもそのロックというのは平等なものなので、
1: はい、
0: だからいつもにビートルズが売れたのは、あの手を握りたいというところの曲が誰でもが理解できるからっていうところが大きかったわけですよ、
1: うんうんうん、
0: みんなみんな役でラリってみたいな曲ばっかりでは誰も聴かないわけで、はいはい、
1: うん、
0: そうだからそのことの意味があるけれども、うん、でもね、その、うん、とはいえ、
1: うん、
0: そういうその何やとんがった部分がないと、
1: はい、
0: 飽きられるわけね、
1: うんうん、あ、
0: 安全安心な曲ばかり続くと
1: ははは、
0: きっと、はい、そこは、
1: はい、
0: ね、特にメッセージ性もないしさ、
1: うんうんうん、
0: ああ夏休みで歌ってるわけやから、
1: まあまあそうですね、
0: じゃあどこで、うん、どっかのスリリング、
1: はいはいはい、
0: スリル、
1: うん、
0: 感がないと、
1: うんうん、
0: 人はずっと応援できないわけですよ、
1: は
0: い、じゃあそこどこでやるかって話になっていくと、うんうんうん、高い曲を歌う
1: あーキーがね、
0: キーがね、うん、でそこのやっぱりやっぱりその前田さんの歌を聞くと、
1: うん、
0: あすげえと思うわけきっとね、
1: まあ、そうね、青筋
0: 立てて
1: ね、
0: かっこいいと思うわけなんか、うんうん、まあだから今キー下げて歌ってると聞くとみんなびかっかりするわけですよね、
1: まあまあね、
0: でちょっと太りすぎ
1: ちょっと上げてきはりましたよ、
0: あ、そうなん、
1: 一時期のこと思ったら、
0: でちょっと痩せなあかんよりやっぱりみたいなね、
1: あー、いや、あ、マックスの頃よりは痩せはりました。
0: ちょっとやっぱり、
1: うんうん、
0: 立て直してきたか、
1: 立て直してきてはる、
0: さすがに、
1: うん、でも去年の紅白かな、うん、かなんかで聞いた時はほんまにキー引くと思ってたんですけど、こないだ聞いた時は、うん、もうちょっと上がってました。だからやっぱりそのちょっとまた歌やってこうと思はったかもしれんしね、わかんないですけど、なんか例えば病気してて休んでたとかさ、なんかそんなもしかしたらあるかもしれないけど、うん、あの紅白の時はちょっと、
0: うん、
1: なんか全然なんか、あ、チューブの曲って下げたらこんな感じだねってちょっと思いましたから
0: ねそうやろ、そうやろそうそうやね、
1: うん、
0: だからそのやっぱりなんかそのロック的なものは何か、やっぱりロックって一言で難しいんやけれども、うん、やっぱり何かこうギリギリのところを、うん、表現してる、
1: あ、確かにね、
0: それは歌詞でもいいしメロディーでもいいし、はいはい、アレンジでもいいし、うん、そんなことすんのみたいな、
1: うんうん、
0: だからあのボーイでも布袋さんのギターソロは時々ふわーっていう、
1: ああ
0: 何弾いてんのそれみたいなところがあるみたいなね、日村さんで、まあ、こんなアクションがおっと思うわけやんか、そこでそれするみたいな、
1: あ、かっこいいですよね、
0: そうだからまあそれで言うとその僕はそのチューブの魅力っていうのはそこやなと、
1: はい、
0: うん、でね、こう難しい曲を軽々と歌う感じで、
1: うんうん、
0: だからコンサート見に行った時にやっぱりその、ね、いろんな方々が安心して見に行って、
1: はい、
0: ロック的な感動を得て帰れるのは大事なことだなと、
1: うん、はい、
0: まあ、あとね長渕さん、まあ、そう、長渕剛もこの頃はフォークからどうやってロックに行くかという、
1: うんうん、
0: ことのやっぱ試行錯誤がずっとあって、うん、でこのろくなもんじゃねえで、うん、チンピラをやるというね、うんうん、スーパースターじゃなくてその1曲前がスーパースターって曲やったから、
1: はいはいはい、
0: でも一回チンピラに戻っての、うん、そのあがいてる感じをやろうというところでぐっとみんなと共感やれたんだよね。で徳永さん逆ですよ、
1: はい、
0: 正真正銘ヤンキーやのに
1: 歯並びヤンキーなんですかあの
0: 人。いや見たやで歯並びも悪いやんか。
1: まあ歯並びは悪いよね。
0: でもあの声で持って生まれたから、うん、あのそこを自分でやっぱ自覚したんだって。
1: ああそうなんや。
0: 自分が歌手として生きていくにはこの甘い声でバラードを歌うっていうことに決めたって言って、う
1: ん、へえ。
0: で本当はもうめっちゃロックやりたかったらしいのよ。
1: あそうなんですか。あ痛みなんやこの人。
0: あ
1: 今調べましたらね、はい
0: はい、そうね、
1: 息子さんの名前レイニ君なんや。
0: ヤンキーやな。
1: まあまあまあいいですけど、はい、
0: そうだからまあその辺の、まあ、それぞれに何がしかの葛藤ね、
1: うんうんうんうん、
0: と戦いながらやっぱ表現していって、
1: はい、
0: だから多分そのただの甘い声のシンガーじゃないっていうところもあったんじゃない。その実は人気の続いている秘密というのは、
1: うん、
0: その徳永さんの場合ね、
1: はい
0: はい、まあそんな感じでした。
1: なるほどね。いや皆さんまあね今となればみんないろいろ言いますけど、うん、
0: 言いますけど
1: もう当時はね、うん、必死ですよね。
0: 必死ですよね。
1: はい、ありがとうございます。
0: 池田さんもね、
1: はい、
0: まあ、これ長くなりますけど、うん、またなんか僕は、ね、生でお話したことがあるので、
1: そうですね、
0: そうデビュー当時の、ね、裏話聞きましたので、ね、
1: はいはいはい、
0: またそれ次の機会に喋りたいと思います、
1: はい、
0: ということで、面白いと思った方は高評価ボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。まだまだ続きます。また次回。それではコメントメッセージいきましょう。
1: はい、はい、コメントね、今日はあれですね、モーリーがねどっちも当てたということで、これまで歌番で何度もボーイを歌わせてもらったのが懐かしいですとダーハマさんがね書いてくださっておりました。そうですね、やりました、はい、そしてモーリーがヒムロックがベスト10とかでテレビ出るのめっちゃ好きですねって言ってたのがめっちゃ好印象で好きやったとね。
0: そうね、
1: まだ最初の頃ね。
0: そう
1: はい、という感じ。
0: 多分ヒットスタジオで、だからいつも言うけどヒットスタジオ最初出た時はめっちゃはしゃいでたからな、
1: ね、うん、はい、そして、キャッチャーさん、わがままジュリエットを初めて聞いた時は正直感動したと、
0: うん、
1: アルバムジャストアヒーローのジャケットもかっこよかったですね。
0: あれかっこよかった、名盤ですよ、
1: はいね、紅白に翌年に1回出てるねと TM ネットワークね、
0: はいはいはい、
1: はいはい、そして、キャッチャーさん DX7 かな、
0: あ、新世代だ、キーボードね、
1: うん、発売されて自分もちょっとだけキーボード野郎になりました。で、キャッチャーさんチューブはサザンの介護感みたいで、ね、低く思われてたかなということですね。
0: だサザンもちょっと凝った曲をやり始めてた頃なのよね、
1: うんうん、
0: 音楽性の高そうなってやってたから、うん、だからちょっとそこまでじゃないなと思った人たち向けよね。だからサザンのファンも一緒にも大学生よりそれ上になってきたから、やっぱ高校生から大学生が聞くにはちょっとお兄さんの音楽みたいになった時のチ

0: ぐらいで来てから絶対こいつ怪しいやつだと思ってて、うん、でもまあ本人も別に大人やったからね当時池田さんってもうすでに、
1: はいはい、あそうですね、
0: だから就職もしてたらしいのよ、うんうん、だからまあ軽い気持ちでいいですよとかって言っていろいろこういろいろない、まあ、なんか写真撮ったりレコーディングしたりしてて、はいはい、でも絶対売れると思ってなかったから、うん、仕事する気でいたら気ぃついたらヒットチャート CM になって売れてたからびっくりしたっつって、
1: ああ
0: だから本人はそういうノリ本当に別に、
1: うんうんうんうん、
0: 何が何でもデビューしたいとか、うんうんうん、こだわりも何もなくて、うん、音楽は好きでやってたけど、うん、みたいな、うん、でもこう売れたからびっくりしたって言って、う
1: ん、じゃあシンデレラボーイやったんですね。
0: だからでもだからあの雰囲気、ね、だからあの雰囲気あの時代やってたんやと思うのね。
1: あだからひょうひょうとしてるね、なんかあの何かみたいな感じでしたもんね。そう
0: なんかほんま別に何フラッと来て、うん、でもなんかなんかあの時代の感じでスタイルもいいし、うんうん、おしゃれやったからさ、
1: うんうんうん、
0: あのドラマにも気づいたら出てて、
1: うんうん、ドラマ出てはりましたっけ、
0: 出てた、すごい有名女優さんにもあってとか言ってて、うんうんうん、で今別に売れなくなってもう売れなくなってて、別にそこねなった後もずっとだからマイペースでずっと今も音楽
1: やっ て, やってはりますね。今ギター縦に弾いてはりますもんね。
0: でコンサートで僕に見た時に、
1: ね、なんかすごい渋いですよね。
0: もうなんかもうボソボソと喋ってじゃあ歌いますってポロポロポロポロポロでも声出したらみんなやっぱあの声やから、
1: そう
0: ってね、
1: う
0: ん、女性ファンいっぱいいましたけどね、
1: はいはいはい、はい、ね、まあ、未だに健在ですよ、
0: 健在ですよ、
1: あの甘い歌声はねはい、では、コメントねじゃなくて、スピリチュアルメッセージね、まずは茶太郎さんなんですが、
0: はい、
1: なんかあのよくわかりませんが、ラッキーフードはホットケーキみたいで、まあ、パンケーキでもいいと思うんですけど、
0: はい、
1: なんかそのなんていうのかな、こう甘いものを食べてほっこりする時間をねちょっと持ってみてくださいねみたいな感じで、ホットケーキとかどうですかみたいな感じで言われておりますので、
0: なるほど、
1: もしよかったお嫌いじゃなかったらよかったら食べてみてください、
0: はい、
1: そしてモーリーなんですが、モーリーどうやろうラーメンとか食べんのかな最近、汁は飲んだあかんでって言われましたね、今食べてたりして
0: な
1: あと思ってね、汁は飲んだあかんで、
0: もうすぐ流してください
1: もう、ね、あの それはそれでまた環境が破壊されますけれども、うん、まあ、ちょっとねあの、そういうちょっとラーメンとか、まあ、そういう感じのものですよね、あの汁まで全部 おうどんとかでもそうですけど、
0: はい、
1: 汁まで全部飲み干さないようにしてくださいというふうに言われてますので、まあ、ちょっと気をつけてみてくださいという感じです。
0: はい、
1: はい、
0: それでは
1: うん、
0: この後は、
1: はい、三月の部屋ですね、
0: はい、
1: さっきね、あの人が石焼さんがね、
0: うん、
1: 個人的な見解ですけど、三月ちゃんはゆりなちゃんみたいな前へ前へのような欲があればねと、
0: ね、
1: ポテンシャルがあるんだから生意気言ってすいませんって書いてくれてますけれども、
0: でもそのあの感じが逆にちょっとある種の神秘性にはなってると思うのよね。
1: まあね、
0: うん、だからそこの、まあ、そういうタイプの人っているじゃないですか。
1: いますね、うん、うん、まああれがね演技ではないのでね、彼女の場合はね、ほんまにもう言ってたもん、ほんまに一番とか、うん、あの前に出るとか、うん、ほんまに嫌って言っててで、なんか学校でも、うん、学校専門学校行ってた時もなんかそういうのでソロで前に、
0: うん、
1: みたいなの言われるんだって先生に、はいはいはい、でも私はソロはいいですって言って3列目ぐらいにシュンって下がって今歌えばいいのにとか言って言うんだけど、いやもうあんなもうほんま嫌とか言って言うから、だからもうほんまに心の底から嫌なんでしょうねそういうのがね。
0: ただね、その例えば写真撮るとかミュージックビデオ撮るときに、
1: うんうん、
0: そこ例えばちょっと座ってこっち見ててって言ったらそのままできるのよね。その売れ、まあ、自我のある子ね、
1: うんうん、
0: はそこに自我が乗っかるわけですよ、うん、可愛く見られたりとか、
1: あ
0: これいいですかとかエコですかとか
1: って
0: 、でそれが邪魔な時ってあるわけ、
1: はいはいはいはい、ユリナはそれがあるからね、
0: そう気になる、
1: うん、
0: 何か気になるっていう、だからはしゃいでって言ってできるんだ、別にミュージアの場合、うん、こんなんしてって言ってできるんだ、うん、これですかって言ってそこ躊躇できるけど、うん、何もせずいてっていうのはできへんのね、うん、で見つけても黙ってここ見といてって言ったら、うん、あいってずっと見てるってね、あれはだからやっぱ特性っていうのあるやなと思って、
1: うんうん、そうやな、
0: だからあの何無表情で絵になる、ただ立ってで絵になるっていうのは、
1: うんうん、
0: できそうでできないですからね。
1: そうですね、うん、あの真顔やもんね、
0: 真顔やから
1: 真顔って難しいよね。
0: そう
1: 真顔ってほんで大体ブサイクなるやんか。
0: そう、あそうそう
1: だからまあ美月は自分で見てブサイクやわとか言うけど言うてるけど、私とかが見たら
0: で例えばここ、ね、カメラ見ててって言った時に、うんうん、絶対に視線で揺れるのね、
1: あ
0: じっと見ててえいいんですかって言われるけど、美月ずっとあのブルーグレーの目標をね、
1: はいはいはい、
0: 見てもらったら、うん、ずっと見てっていうのは、あれはなかなかできないし、そこには多分その自我が入ってないんだよね

0: 言われたからやってるみたいな
1: っていうね。だからそう、そこのだから、ね、だから自我を出すっていうのは難しいなと思うね、逆に。
0: あ、逆にね。だからまあそれはそのどっちもっていうのは難しいのかもね、うん。キャッチャーさん、そこがいいのよと書いてくれてますけど、ね、
1: だから前に出るときはちゃんと指示してあげれば出るんやと思う。
0: うんうんうんうんうん。
1: 自分で目立つために出ておいでって言ったら無理やけど、
0: うんうん、
1: あの合図したらここまで来てここ見といてって言ったらできると思う。
0: あ、そうやね。
1: でここのイントロになってこうなったら前で生きてここ歌って、
0: うん、でもそう、ほんまにその感情っていうものを、うん、あの感じるのはすごく苦手らしくて、あの映画とか見てても、うん、あの面白かったっていう感想しかないって言うんですよ。
1: あ、わかる。
0: ほんでどこが面白かったんって聞くやん、ね、例えば感動したとかさ、はいはい、ここの主人公のこういう感じが良かったとかいうのがないねんて、うんうん、面白かったとしか言いようがないみたいな。だからその映画見て、うん、歌とかもさ作るのにどういう風に作るのかって難しいっていうのね。だから自分のその、だから自分のその思いみたいなの、はいはい、腹が立ったとか、うん、嬉しかったとか悲しかったしかその表現のができひんねんって、うん、
1: はいはい、
0: その話も機能してて、
1: なるほど、ね、
0: だからその映画とかドラマとか見てて、面白かったっつって、どの辺が面白かったって聞かれても、うん、どの辺がって言われても面白かったしか言わただのアホやとか言ってましたけどね。ね、そういうとこがねちょっと面白いんですけれどもね、うん、
1: はい、
0: マシャキタさん、
1: はい、
0: 池田さん地味ながら、何気に運持ってますよね、ありがとうございます、ね、というふうに書いてください。
1: やっぱりあの声、それこそよ、あの声はやっぱりもう唯一無二の天賦のものだからね、
0: まあ、そうですね、うん、そういうのはありますよね。そればっかりはもうどうしようもない
1: です
0: ね。
1: どうしようもないからな、
0: うん、ね、茶太郎さん、この間ちょうど買いましたと、ホットケーキ、やるな、きっと分からへんけど、いいですね、
1: 珍しい。
0: なんかそこであの ゆっくりお茶をするっていう時間をね、持ってくださいね。熱いホットケーキ、
1: ホットケーキなんか長らく食べてないで。
0: いや本当、
1: 何十年ないな、いつ以来やろ。
0: あ、そうですか。
1: え、今でも売ってんの、そのマクドの朝でホットケーキは。
0: あ、売ってんじゃない、
1: あれので
0: 、まあま、あのあれパンケーキって確か名前ついてた気がする。
1: あ、いや昔ホットケーキやったん、ちゃんと
0: ちっちゃいやつ、
1: そう、バターと蜂蜜みたいなのある時期があったんやか、
0: はいはい、うん、
1: プラスチックの
0: あるんじゃない、
1: 今でもあるのかな、
0: あるんじゃない、
1: あれ出だした頃に珍しいからで一回マグドで浅くったのも何十年前なのか。
0: そうですね、はい、キャッチャーさんがね、熱いホットケーキにしましょうって感じでカッコつけてるから、なんかそんな曲があるのかな、キャッチャーさんがそこがいいのよと書いてくれております、ありがとうございます。はい、モーリーがね、汁飲み干すスタイルや、飲み干してこその麺類、食レポできひんタイプやなって。みつきね、そう、食レポとかね無理ですけどね。はい、なので、あ、モーリーはだからちょっとしばらくね、ずっととは言いませんが、はい、例えばあの、5回に1回飲み干してもいいけど、3回に1回飲み干してもいいけど、全部が全部飲まんように、してくださいということですので、これ、はい、これ注意が入るということはよっぽどですので、はい、気をつけてくださいねという感じです、はい、あ、ホットケーキの薄いのがパンケーキ、いや違うね、
1: うん、
0: ちょっとちゃうね、甘くないのよパンケーキって、そんなに、うん、だから
1: 何バシャバシャ乗せんねんな、
0: あ、そうあれ甘かってあんなん乗せたらもうね、あの頭痛くなる。そういう感じですけれどもね、はい、では、みつきの部屋をご覧いただきまして、生ライブからの孤独なロンリーからの熱いホットケーキということですね。なるほど、全部かぶってるっていうやつね。なるほど、はい、ありがとうございます。ということで、みつきの部屋をご覧いただきまして、その後またチャンネル移動とかもございますので、はい、はい、あの皆さんね、ゆったりと見ていただければと思います。
1: ではみつきの部屋、
2: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

0: こんばんは、みつきです。今週も頑張っていきましょう。こんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: なんか返事した。
1: ね、先週の続きでちょっと美容のお話しますか。
0: 話を、ね、はい、しましょうか。
1: どういうところからそういうのは情報は仕入れるの？
0: まあ、今の時代はチャッピーか TikTok よね。
1: あ、チャッピーに聞いたりもすんねや。
0: そう、
1: どの化粧水がいいのとか、
0: とか持ってるもので、例えば、うん、乾燥肌敏感肌で、
1: うん、
0: その特徴を言って、うん、でこう化粧水を並べんのよね。化粧水、乳液、クリームとかこう並べて写真撮んねん、
1: うん、
0: でこれやったらどの順番につけたらいいみたいなのを聞くとするでしょ、
1: うん、
0: そしたら全部、あ、この化粧水のあれやったらこの順番でつけるのがいいねとかも全部教えてくれんねん。
1: へー、
0: まあ、それが正しいかは知らんけども、
1: まあまあね。
0: そう、それでやってます最近は。
1: へ
0: ー、そう、だから今肌もさ2回ぐらい変わってんの実は。
1: ああ、どういうこと？変わってると
0: 、変わってるっていうか、なんかそのなんていうの、化粧水変えて肌質が変わったっていう、う
1: ん、あ、結構みつきさんは乾燥肌で敏感肌やもんね。
0: そうそうそう、
1: うん、
0: で小学校中学校の時とかは、まあ、前髪がめっちゃ重かったやんか。
1: 重かったね。
0: だからこうデコニキビがやばかったのよ。
1: あ、
0: でもそのなんか赤いニキビじゃなくて、なんかちっちゃいこうなんか凹凸がこうポポポポってあった感じ、
1: うんうんうんうん、
0: やけどそれが中2ぐらいまであったんかな、
1: うん、
0: でも中1の後半ぐらいから薄くし始めて、
1: うん、
0: で中2の時にはまあ今ぐらい、もうちょっと多かったけど、
1: うんうんうん、
0: にしてからはだいぶ減って、
1: うん、
0: で中3から、まあ、でも高校生ぐらいまででも肌汚かったかな。
1: うん、
0: そのメイクに興味がなかった分、
1: うん、
0: 全然肌も気合い入れてなかったから。
1: あ、
0: でもそっから意識しだして、中2の後半ぐらいからは気になったんよ、うん、ちょっと、うんうん、化粧水も変えて、
1: はいはい、
0: ほんで最後今よ、
1: 今
0: をまた新しい化粧水に変えて、
1: うん、この間ちょっとね、もうママもつけてみ言うてつけてもらいました。
0: 全部こうね1個ずつ、はいはい、これ塗って
1: 解説しながら、はい、塗らさせていただきましたけれどもね。私がもう肌が強いから、
0: そう、何でもいいもんな、
1: 何でもいいから ね、 そこがなんかね、
0: そう、だから今化粧水の、
1: うん、
0: その
1: おすすめがあれば、
0: なんかインナードライなんよな肌が、
1: うん、それはどういうことなんですか？
0: なんかその表面上は水分あるようにもちもちに見えても、うんうん、中はなんかもうかそってるっていうか、なんか砂漠ぐらい、
1: うんうん、
0: もう水分がないの、
1: うんうん、
0: だから中に入れ込まんと、うん、結局どんだけケアしても意味がないの、うん、
1: 表面だけ、
0: 表面だけ、
1: うんうん、
0: っていうのでずっと思ってて、うん、でどんだけこういっぱいさクリーム塗ってこう保湿しても、うんうん、朝起きたらベタベタなわけ。それって中が潤ってへんか、油出さな油出さなって、油が出てきてるからベタベタなんで、うん、肌がな、うんうんうん、それやったから、うん、なんかそのインナードライの人はこの化粧水使った方がいいみたいな、うん、あの韓国の化粧水なんやけど、
1: うん、
0: それを買って、うん、もう1日目からも効果がありました。
1: やっぱり韓国って美容大国って言われるだけのことはある、ね、
0: あるよ、ほんまに。それに特化した化粧水とかがいっぱいあるから、ニキビ肌に効く、うん、
1: で割と安いしね、
0: うん、まあ量も入ってるしね、
1: うん、なんかこう日本ももちろんいい化粧品いっぱいあるんやけど、うん、ちょっと値段がね、
0: まあまあ可愛くない、ね、
1: そうそう、みつきさんたちが使うぐらいやとちょっと厳しいかなっていうね、うん、
0: そう、で今はそのインナードライの化粧水を2回ぐらい塗って、
1: うんうん、
0: であの保湿ジェル、
1: うん、
0: 浸透保湿ジェルみたいなのを塗って、
1: うん、
0: でクリーム塗っただけでこれなんで、
1: うん、
0: 結構肌に合ってるんやなって。あ、
1: 化粧水ってでもちょこちょこかちょっとずつ変える方がいいらしいね、うんうん、ずっと同じの使うよりはね。
0: そうで化粧水は2回塗るのがいいよ、う
1: ん、あ、そう、
0: うん、1回目はそう何浸透させるための準備でつけんのよ。
1: あ、
0: で2回目でこう入れんのよ。
1: うーん、
0: はい、やってみてくださいね皆さん。
1: 今は男性もね、
0: そうよ、やっぱ綺麗くないとね、
1: お肌がね、
0: お肌は、
1: うん、言われてます
0: からね。やっぱどんだけイケメンでも肌が汚いと。
1: あ、確かに。
0: で
1: もうだからやっぱり竹内涼真君はですね、
0: 燃えて
1: ビューネ使ってはるからですね、
0: うん、綺麗
1: お肌綺麗よね。
0: そうだからまあ肌強い人とかはさ、
1: うん、
0: なんかまあそれとない化粧水でもまあいいわけやん。
1: そうよ本当に
0: それが羨ましいですけど
1: ね。お姉ちゃんは強い方やね。
0: そうめっちゃ強い。あの人もだって逆に保湿したらブツブツできるから。
1: あやりすぎると、ね、
0: もう化粧水だけとか、
1: あ
0: もうこのミストのやつシューやって、はい今日はもうこれで終わりって言って寝てはるから
1: そ, うやな。それでも綺麗やもんね。
0: そうやね、うん、もう触りたくなるよね。
1: お姉ちゃんはもう、まあ、もちもちそうもちもちのムチムチやからな。
0: 水分量がバグですよね。
1: バグだって未だに10代とかない
0: や。そうよ
1: 肌こうケア
0: 肌年齢とかやったら、やったら10歳とかやったらしいから。今24とかやのに、
1: のに
0: びっくりするよな、
1: ね、だからあなたの父親がねちょっと
0: パパがね、
1: パパがねあのニキビ乾燥肌でしたからね。
0: でもマシじゃない。そんななんかむっちゃでっかいニキビもできたことないし。
1: ああ美月さんはね、うんうん、
0: おでこがひどかっただけで、
1: うん、なんとか女子力で耐えてる気はします。
0: はい、まあ、頑張ってますよ。
1: はい、
0: じゃあ歌いますか。
1: 歌いますか。今日はねちょっともう
0: 今日なんか美智子さんが歌えって言うんで、はい、
1: リクエストで
0: 歌えるかな。ほんまに久しぶりに歌うけど
1: 歌える
0: でしょ。歌えるでしょう。
1: 歌えるでしょう。散々歌ってた歌なので、はいはい、歌えると信じて歌っていただきましょう。ちょっと待ってね、はい、ではいきます。

0: はい、あーいいですねやっぱりね、
1: えげてた、
0: えげてたんじゃないでしょうか。
1: あーなんか
0: 久しぶり、
1: 久しぶりやった、高いわ
0: だからやっぱり、ちょっと男性の歌を、うん、マーゼルとかの歌を歌いすぎてて、う
1: ん、いやそんなこともないで、あの人たちも別に高いから。
0: ああでもやっぱりちょっとこうパワーボーカルじゃないこれ、やっぱバンドショって歌ってる歌やからさ、
1: まあせやな、
0: うん、だからやっぱりそこのちょっとね腹筋をダイエットついでに鍛えなあかん、
1: どうなんやろ、うまく聞こえてたんかな、まあうまくなってんねやろか、この撮ってる時よりは。
0: あんま変わらんかな、 あんまり変わらんか、どうなんやろな、うん、でも声に厚みは出てる気がすんねんけどね、うん、昔に比べるとね、うん、昔もっとなんかこう弱々、だから
1: 弱々に歌ってたもん、
0: あ弱々
1: やる気なかったから
0: やる気なかったからな、うん
1: だってその日にもさやださんがはいこれも歌ってみたいな持ってきて、
0: うん、
1: でじゃあちょっとあれやるわって言って音やって、うん、じゃあつるっと行ってみようかって1日で撮ってるようなもんやからさ、
0: それ
1: をさ2曲も3曲もやってる日もあったら、
0: あったね、
1: おそらはもう早く帰らせてくれって感じやんこっちからして、
0: そうやな、
1: やろ、
0: だからやっぱりその声に力がついてきたよね、
1: もともとあんねんで別に、
0: あなるほど、
1: いやいややってたからあの時はねもはや帰りたいと思いながらやってたもんですから、
0: ね、今これドイツとフィリピンで激回りしてるそうなんで、
1: ドイツとフィリピン、へ
0: で YouTube チャンネルも多分これ放送してる頃にはもっと増えてると思いますが、今日6月の末時点で2000人超えまして、だからなんか不思議やなと思ってね、
1: うん、何も
0: 何も本当に何もしてないけど、まあ、もちろん動線は作ってるよ、
1: うんうんうん、
0: あのでも別に広告したりとか何かこう特別何かしてるわけでもないんですけれども、結構登録してくれてる、ちょっとあのインスタは止まったけどね、
1: あの
0: そのありがたい、増え具合はちょっと止まったけど、でも今は YouTube がちょっとあのずっと増え続けてる感じではありますね、
1: そうね、まあまあまあ、う
0: ん、まあちょっといろんなところ、
1: まあ、触れずにいいよ
0: 触れずにいいよ、
1: うん、
0: ね
1: あんまり何もしてないですから、
0: はい、まあ、美月さんはね、はい、でもちょっとね動画とかも撮りに行きたいねとは言ってるので、
1: どこそれが一番嫌なんよな、
0: でもなんか朝とか夜やったらいいって言ってて、
1: まあまあまあほんまに人がおらんやったらな、
0: うん、
1: 前だってあれ撮った時も割と人い、うん、通ったやんか、
0: あ
1: 何しようんやろみたいなそれが嫌やね
0: まあまあまあな、
1: そんなさだって大掛かりなものでもないやん、うん、こんなでっかいカメラ置いてあテレビかなって思うけど iPhone で撮ってねえからさもうやめてって
0: まあな、さあ大掛かりで撮れるように頑張りましょうよ、まあね、っていう話です、
1: うん、
0: はい、
1: まあもうはい、
0: はい、ではエンディングに、
1: はい、じゃあエンディングいきます。今週もどうだったでしょうか、
0: はい、もう美月さん秘密結社みたいな感じね、である日突然武道館みたいな感じにせなあかんってことやな、
1: いやそんな
0: 先週の話から言うとそんな感じやけどな、
1: まあまあ
0: ずっと身を潜めてて急に武道館みたいな、
1: 誰やねん
0: みたいな感じにしないと、
1: それもそれでちょっと叩かれるか言えんけどコネかってなるやん、
0: なるから、
1: うん、ちょっとそこもね
0: 難しいね、
1: はい、まあまあまあコツコツやっていきますよ、
0: はい、
1: じゃあ今週はこれで終わります、バイバイ。
2: はい
0: はい、ありがとうございます。歌って
2: くれましたね、
0: はい、この日5本撮りだったんですよ。
2: お
0: でもさすがに歌う歌がなくてね
2: なるほど、
0: で最初その夕暮れにサイダー歌ってったから、うん、もうあれ高いしな、
2: あ
0: ちょっと無理って言ってたんですけど、もうあの最後になったらもうあの曲がなくて、
2: はいはいはいはい、
0: 歌うわって、ね、でもオリジナルの生歌いいねというふうに、ね、うん、書いてくれてて、夕暮れにサイダーいいねというふうに書いてくださっております、ありがとうございま す,
2: います。
0: お化粧もチャッピーに聞く時代なんだねということでね、もう今なんかあのやっぱり美月さんぐらいの世代の子は一旦チャット GPT に聞くみたいなね、結構あるみたいですけれどもね、はい、まあでもそう聞いてばっかりでもね、
2: うん、
0: あかんしね、やっぱそこはなんかちょっと心を込めていかなあかんところなんかもしれませんけれどもね、はい、 はい、まだ来週分撮ってませんで、
2: あ、そうなんや、
0: そうですよ、あの来週の水曜日に 撮るのでだから前日になるので、
3: はいはい
0: はい、割とあのフレッシュな、はいはいはいはい、お話が聞けるんじゃないですか。これ6月の末に撮ってるやつですからね。2000とか言ってますけどもう今3000超えてますからね、
3: はい、
0: だから1ヶ月にやっぱ1000人ぐらい増えてるってことでね、それはすごいことですね、はい、なので、ちょっと楽しみにしていてください。はい、ということでこの後はパームトーンカルチャーチャンネルの方にご移動いただきまして、
3: はい、
0: 占いと尺八のコーナーがございます、
3: はい、
0: でメローファンの方はそのままお待ちいただきまして、で、サイザー正規のレッドソンチャンネルはここで終了という形になりますので、あの占いとかねちょっと興味あるわという方は今日は何人しようかな。8月の占いはしたもんね。
3: 8月としてはやった
0: ね、確かね、うん、じゃあなんか金運かなんかに絞ってやりましょうか、仕事運とかね、
3: はいはいはい、
0: という感じで思っておりますので、ちょっと占いまあ別にそんなもう重く受け止めなくちゃいけないような占いはしておりませんので、うん、軽くね、楽しんでいただける感じにしていこうと思ってますので、もしよかったらご移動よろしくお願いいたします、
3: はい、
0: それではサイザー正規レッドソンチャンネルのご覧の皆様とはこのあたりでバイバーイ。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子、山下圭司のニューシングル、夜と嘘の間で、ただいま好評発売中。ファームトーンレコーズ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田正則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃ、やん。

0: ここからは見た時がタイミング、ムーンサタミチコの占いのコーナーです。はい、皆さんご移動ねありがとうございます。お手数おかけしております。キャッチャーさんがね、金運が知りたくて移動してきましたということで書いてくださってるので、もう金運やりましょうね。はい、みかんさんかな、初めて生で聞きますと書いてくださっております。ありがとうございます。そしてね、みーちゃんも来てくれてますね。目覚めてしまい来ちゃいましたということで、久しぶり夜の占いということでありがとうございます。はい、まあ気楽にね聞いててくださいよ。はい、なんかあれでしょ、消費税が食料品だけ 1% になるというになったらいいなみたいな話を今してるんでしょ。あれもね、なんか食料品だけ下げるのもまあいろいろ言われておりますけれどもね、今日は25分押しですので、35分までか、あ、まあそんなに時間ないね、今日ちょっと押したもんね。あったね、だからもうサクッと金運いきましょう。8月前半の金運、金運を上げるためにするといいことみたいな感じで出るのか、なんか金運について何か出るのか、まあどういう感じで出るかはちょっと、出たとこ勝負でいきましょう。8月前半の金運4択です。はいね、初めての方ありがたいですねと倉井さんが書いてくださってます。ありがとうございます。本当にね、ありがとうございます。もうなんかね、ほんまに一家に一台占い師ですよ本当に。なんでかっていうと、もうなんかさ、考えてもわからんことあるじゃないですかね。なんかそういうのってもう所詮、私いつも言うんですよ、 A の道を選んでも B の道を選んでも最終的には幸せになれるから、別にどっちの道を選んでもいいんですよっていうふうに言うんですよね。だからなんか A の道選んだら不幸になるんじゃないかと思うからみんな悩むだけであって、別に A の道を選んでも B の道を選んでも最終的には幸せに人はたどり着けるように設定はされてるんですけど、まあただ自分のやりがいであるとか、なんかこう充足感であるとかって、よりどっちの方がね楽しめるかとか、よりどっちの方が自分に合ってるかみたいなので、こう A か B かっていうのをね、こう道を選んだりするのでいいんですよ最終的には。でもなんかやっぱりみんなそこを心配になっちゃうからさ、なんか悩むんだけど、もう最終的には本当コイントスで決めっていう時あります。私ほんまにどっちでもいいって言って、ほんまにどっち行ってもいいから、もう最後の最後迷ったらコイントスで決めていいよっていうのを言ったりすることあるんですけどね。まあ占いもそれに近しいもんだというぐらいの感覚で、そんな怖いものではないとね思っといていただけるといいなというふうに思います。パーソナル占い師、そうそう。では行きましょう。8月前半の金運、 A がレモン、 B がレモングラス、 C がペパーミント、D がミルラです。はいね、 A がレモン、これ何って言ったらね、初めての方もね、でも生で初めてってことはアーカイブは見てくださったことあるのかな。はい、こういう感じでカードにね香りが、はい、載っておりますので、まあ、それで香りを言ったりします。で、香りは何がいいっていうと、その人間の特有の思考というものを通さずに、脳に刺激を与えてくれるので、まあ、自分の本来の気持ちであるとか、本来のその決めてきたそういう道のようなものがこう分かりやすく現れてくるというので、私はよく香りをいつも使うんですね。はい、では皆さんねどうでしょうか。8月前半の金運です。 A レモン、 B レモングラス、 C ペパーミント、 D ミルラですね。さあさあさあ、大田さんもどっちも見れそうですか、はい、大丈夫ですか。はい、では皆さん書いてくれてるかな、どうかな。はい、庄司庄一さんも来てくれましたね、スマホで聞いてますということでありがとうございます。はい、では行きましょう。まずは A のレモンを選んでくださった皆さんへの8月前半の金運。
1: はい、A は毛利から伊坂さん、うんうん、そしてこっちはどっから、まだ皆さん書かれてないな、みーちゃんがレモンですね、
0: うん、
1: はい、今のところそんな感じです。
0: はい、はい、ね、A の方のね8月前半の金運はね、なんかね、お金を使うときに自分の、なんていうのかな、生活必需品というか、なんかそういうものに少しお金をかけてくださいって言われてますね。なんでしょうね、生活必需品、 まあそうやな、何やろ、生活必需品って何？だからまあ娯楽費というよりかは自分がよりよく生活するために、例えばあのお料理するときにさ、あの包丁で皮むくよりかは皮むき器ピーラーでむいた方がむきやすかったりするじゃない。でもピーラーってね、別で買おうと思ったら、まあ今100均とかでも売ってるけど、まあ余分にお金がかかるわけじゃない。でもだからもうピーラーもったいないし、包丁で頑張って時間かけてむくとか、まあ包丁でむくの上手な人はそれでいいと思うんやけど、っていうことじゃなくて、そういうちょっと便利グッズみたいなのあるじゃないですか。で例えば夜寝るときに、ちょっと寝苦しいからいい枕を買うとか、なんかそういう感じ、なんか生活に密接したお金っていうものは、あのちょっとこうしっかり使っていってくださいっていうふうに言われてるのよね。うん。でそれはなんでかっていうと、その生活の効率とか生活の居心地っていうものを、その、QOR やったっけ、じゃあ QOL かね、クオリティオブライフ QOL ですね、その QOL を上げることによって、なんかあの例えば仕事の効率が上がるとか、なんかこう健康になるから、あの病院に行かなくてよくなって医療費が下がるとか、なんかそういう風な感じのことを言われてるんですね。でそれによって金運っていうのがおのずと上がっていくっていう、あなたが健康に、ストレスのない、毎日送ることによって金運が上がっていくっていう感じなので、そこなんかこういきなり金運だけがドンって上がるんじゃなくて、自分の生活を整える、生活必需品をきっちりと整えていく、そこで多少の出費があったとしても何かしらの効率が上がることによってその分は取り返せるから大丈夫だよみたいな感じで言われてます、 A の方はね。なのであのもしよかったら自分の今身の回りのもの、例えば壊れてるけどちょっと頑張って使ってるものとか結構あるじゃないですか。もうなんか結局買い替えずに、そのなんか使いにくいけどそれを使ってしまってたりするものとかね、なんかそういうものを少し買い替えたり新調したり、あとまあ例えば枕であるとか、扇風機であるとか、そういう今この暑い夏にね、こう使えるものであるとかね、そういうものを少し、自分の QOL を上げるために、新調したり、新しく買い替えたり買い足したり、うん、することによってあなたの金運がおのずと上がっていきますのでっていう感じで言われているので、自分の生活必需品をケチらないっていうのが A の方、金運を上げるためのポイントになってきますよというふうに言われております。では B 行きましょう。
1: はい、 B は、うん、岩本先生が B ですね、うん、それからこっちが B いいな、
0: あそう、
1: あいいだいた、庄司さんが B ですね、
0: うんうん、
1: はい、
0: うんB の方はね、もう笑とけって言われてます。なんか笑う角には福来たるじゃないですけれども、なんかそのあなたのその笑ってたり笑顔でいてたりすることっていうのが、なんかすごく波動を上げるし金運も上げるんですって。だからまあね、風が吹いたらおケアが儲かるじゃないですけど、あのその笑ってることに対して直接的に何かお金が入ってくるっていうことではないんですけれども、もうなんかこう気持ちをこうなんていうかな、軽く、してで笑っておく日々、面白おかしく生きるというか、そういうのがすごくこう金運を上げていくっていう風に言われてるんですよね。で逆に体がしんどいとか暗いとか、なんかそういう風な状況になるともう本当に金運も一緒に下がっていってしまうっていうような感じで言われているので、B のレモングラスを選んでくださった人っていうのはもうとにかく笑ってる、笑っておく、はい。で意外とその例えばお金がない、ね、皆さん言います、私も言います、ね、美月とかにも言いますよ、ママ今日これ買ってとか言ったらもうお金ないからあかんとか言ってね結構言ったりしますけど、実際はお金ないことはないと思うんです。皆さんね、お財布開けて1円も入ってないってことはおそらくないと思うんですよね。だからやっぱあるんですよ。 あるねんけど、やっぱりないっていう言葉を使ってしまうっていうことが結局金運を下げるっていう風に、言われたりしますし、お金を払うときにね、やっぱりなんかちょっとこう、あ、これお金払ったら減るなとか嫌やなっていう気持ちでやっぱり払ってしまうと、あのお金っていうのはやっぱり減っていくし離れていくので、あの B の方っていうのはもういかにあの能天気にお気楽にいるかっていうことが金運を上げるコツなので、まあ、だからといってパッパッパッパッ使ったらいいってことではないですけれどもね、なんかその心持ちみたいなものね、大丈夫大丈夫なんとかなるからみたいな感じで、なんかこうにこやかに、日々過ごすっていうことが、結構思わぬ臨時収入を生んだりですとか、気づいたらお給料が上がってたりとか、なんか臨時ボーナスもらえたりとかね、なんかそういうものにつながるっていう、なんか忘れてたお金が出てくるとかね、なんかそういうことになんか B の方はつながるっていうことなので、 B を選んでくださった人っていうのはもういかに、8月前半笑顔で、楽しく過ごすのかっていうことがとても大切になってきますのでね、もう一度自分の予定とか、生き方みたいなものを少し見直してもらって、できるだけ気楽に能天気に、お気楽ご気楽でいくっていうことをちょっと意識してみていただきたいなというふうに思います。では C 行きましょう。
1: 私だよ、
0: はい、
1: そして C はこっちにはいなくて、よいしょ、 C どこや、あった、はい、新次郎さん、
0: はい、
1: でからキャッチャーさん、
0: はい、
1: 以上です。
0: そうか、あのね、うん、C の方はね、
1: はい、
0: 無駄遣いをしないっていう感じの、最初にあの無駄を省くっていう感じで来たんですけど、
1: したことないですけどね
0: そうかな、まあ何をもって無駄遣いというかっていうのはね、うん、まあ、なかなか難しいところではあるんですけれども、今それ必要っていうところにあの焦点を当ててみてくださいっていう感じです。例えば解約し忘れたサブスクであるとか、なんかこうもう払わなくていいのに払い続けてしまっている何かであるとか、やっぱりなんかちょっとそういうものを見直すことっていうことがちょっと大事になってきますっていうことと、あともう一つ自分の収入と支出みたいなものをしっかりと見てくださいっていうふうにも言われてるんですね。その中に無駄はないですかっていうふうに、言われてて、それ本当に必要ですかみたいな感じで、ちょっと言われてます。でこれはね、あのその時は必要やったかもしれないんですよ。サブスクとかでもその時は必要で、あの契約してたとしても、例えば1年たち2年たち気づいたらあんまり使ってないなとか、気づいたらあんまり、必要じゃなくなってる、今となればもうそんなに必要じゃなくなってるっていうようなものも中にはあるかなっていう感じがするんですよね。例えばなんかなんていうの、そういうネットで買ってさ、なんか3ヶ月に1回、私3ヶ月に1回シャンプー送ってきてくれるんやけどさ、3ヶ月に3つも使わへんけど3つ送ってくるのよね、3ヶ月に1回。そしたらいやまだ用件あるし、例えば1回お休みするとかっていうことができたりとか今するじゃないですか。だからシャンプー自体は必要なんやけど、でも3ヶ月に1回も送ってもらう必要はないものであったりとか、なんかそういう風なことが積もり積もって結構な金額になったりすることっていうのは結構あると思うんですよね。だから C の方っていうのは別に無駄遣いをしているわけではないんですけれども、無駄を省いていくっていうこと、もう一度自分の収入と支出みたいなものに目を向けて、今本当に適切な状態なのかっていうところをちょっと見てみてくださいっていう感じで言われてます。でこれちょっと経営者の方とかね、そういうその個人事業主でもいいんですけれども、まあ普通にサラリーマンしてる人たちよりかはもう少し、そこの部分は気をつけてくださいねっていうような感じでも言われているので、一度 C を選んでくださった方っていうのはこの8月前半ね、ぜひご自身の何か今やってるサブスクであったりとか、そういうもの今本当にこれは必要かどうか、必要やったら別にやめる必要はないんですよ。節約しろっていうことを言われてるわけではないのでね、無駄を省いていくっていうことですね。自分の中で無駄になってしまっているものがないですかって、それが金運を下げてますよっていうようなメッセージでもあるので、何かこう自分がちゃんと必要なものを必要な時に、きちっと使えてるっていうことが大事なので、で、必要ないのに使ってしまってたり漏れてたりするっていうのは本当にお金さんは嫌うんですよね、そういうこと。 なのできっちりとそういうことに対して対処していく、必要な時に必要なものをきっちりと自分の意思で選んでいくっていうようなことを C の方はしていただくと、あの金運グッと上がると思いますので、ぜひこの夏ね、ご自身の今使っているお金に少し興味を持っていただいて、どういうところに出ていってどういうところから入ってくるのかっていうことをあのしっかりと見直してみてくださいねというような感じのメッセージとなっております。では D いきましょう。
1: はい、
0: はい、
1: D はこっちにマイナーくって、うん、こっちが D はいないんじゃないかな。
0: あ、 D いないの、
1: はい、
0: D を選んでくださった方はですね、不安にならないでくださいっていう感じで言われてます。今やっぱりね、そのなんていうのかな、景気があんまり良くないとか物価高とかいろいろ言われてて、でやっぱり出ていくお金っていうのもね、入ってくるお金よりも多いような気がするし、でこれから自分が年取った時に年金もらえるのだろうかとかね、まあいろいろそのお金に関して不安になることっていうのはすごくあると思うんですけど、でもなんかその不安にならなくて大丈夫ですよっていうことと、あと不安になればなるほど金運下がっていきますよって言われてるんですよね。だから B の方とちょっと似てはいるんですけれども、なんかお金を使うことに罪悪感を感じないでくださいっていうような感じのことも言われてます。もうなんかこう、もうあ減っていく減っていくって思いながらね使ってると、で、あもうこれはもうお金ないからやめとこうとかね、そういうなんかすごくその辛い状況みたいな感じの方がちょっと D を選んでるのかなという感じがするので、なんかお金を使うことに例えば罪悪感を感じたり不安を感じたり、その将来に対して、必要以上に不安に思ったりっていうようなことを、ちょっとこう思考を変えていきましょうかっていうような感じでは言われてますね。で日本はやっぱりその諸外国に比べるとなんていうのかな、景気が悪いとはいえね、景気が悪いとはいえ、なんか路頭に迷ったりするようなことっていうのはやっぱり少ないのかなという気はするんですよね。なんかもうなんとか生きていくぐらいならなんとかなるみたいなところがやっぱり日本は諸外国に比べるとまああるかなっていう気はするんですよね。だからあの D の方もそんなにそのなんかこう必要以上に不安になったりとか、必要以上にお金を使うことに対して罪悪感を感じたりとか、やっぱりそういうものがすごく逆に、経済を止めるし、ご自身の金運も下げてしまいますよというふうに言われているので、よかったらそういうね、お金を使うときにその不安を感じないように、できるだけ、なんていうのかな、不安を感じないって言ってもね難しいよね、気持ちの問題っていうのはすごい難しいよね。あ、なるほど、もうちょっとの辛抱ですっていう感じです。はい、この後ね D さんはねすごい金運上がっていくので、でもそれが不安が邪魔して金運が上がるところを止めてしまっているところがあるので、その不安さえ払拭できたら金運は必ず上がるのでっていうふうに言われているので、やっぱそこをちょっと信じて、自分らしくあるっていうことですよね。罪悪感を持たないってことですね。自分のやっぱりやりたいこと、夢っていうものをきちっとね、なんていうのかな、自分の人生の中に組み込んで頑張れば必ず金運は上がりますので、そこ安心してくださいっていうふうに言われているので、なんか自分一人で頑張ろうとしないっていうところもすごく大事になってくるかなって、自分一人で抱えようとしないというかね、うん、っていうことを言われているので、2位の方よかったらね、ここから先金運良くなっていく兆候がありますので、あまり不安に足を引っ張られすぎないように、はい、金運良くなるんやなっていうふうに思っといていただけると、はい、徐々に良くなっていく感じがしますのでね、あまりその不安になりすぎないように、そしてお金使うときに罪悪感を持ちすぎないように、はい、そしてお金は怖いものでもないし、お金は汚いものでもないですよっていうようなことも言われてますのでね、ちょっとそのお金に対する印象みたいなものを、まずは変えていただくと良さそうな感じがいたしますね。はい、ね、どうでしょうか、どこかな、どこからかな、笑うこと大事よね、 っと待ってね、どの辺、生活必需品って言いにくい、これ早口言葉って書いてますね、うん、枕とか茶碗とか、まあそういうのもいいですね、 QOL を上げるって言いますよね、うん、実用品とかですかね、うん、時代劇に出てくる江戸時代の枕って高すぎないってね、書いてますが、最近ゴロネマットを買ったら QOL が上がったということで、あ、そういうのいいですよね、本当にね、扇風機といえば今の現代人で小型扇風機持ち歩いてないって、あれはないって、あれね、でもね全然違いますよ、あの三月とか持ってますけど、あれでこうやっとくだけでもやっぱり暑さは全然、はい、マシですね、とにかく笑いますというふうにね書いてくれてますね、最近電子マネーじゃない、いくら使ったか分かりにくいって、そうね、だから使ってる時はあんまり何も感じないかもしれないですけど、後からね請求来た時にわーってなることはあるかもしれないのでね、うん、お金がないは言わない方がいいってよく聞きますとね、そういうことですね、昨日2円拾って届けたし、今日はお札が入ってた財布を届けました、収入にはなってないわということで、あ、でもそれはね回り回っていいんじゃないですか、そしてキャッチャーさん、サブスクに毎月すごいお金使ってるのに見直しますということで、書いてくださってますね、うん、時代の嫁さん、解約しなくちゃいけないのあると、あとこの前スピード違反で捕まった、罰金払ってない、あ、払ってない、無駄だったとほほということで、はいね、払ってくださいね、サブスクとかダウンロードとか配信とかよく分かりません、もう現代人の現代人失格かもとね書いてくれてますが、そういや今日メルカリで志村けんの T シャツ買っちゃったけど、よく考えたら着る機会なくない、いらないものの買い物だったのではって書いてますね、はいね、そういうのありますね、サブスクは YouTube ミュージックのみにしてますと、前は、いろいろ手を出してましたがということですね、はい、そういうのね大事ですね、エアコン買い替えた、風呂のトイレリフォーム中、お金ないんですけど、じゃあ D でって書いてくれてますね、はい、なのでまあまあまあ、いろいろとあると思いますが、うーん、金運はね、そうやな、全体的な感じで言うと、めちゃめちゃ景気が良くなるような感じはないんやけれども、なんか必要な分は入ってくるっていう感じなんですよ。でもそれ必要っていうところをどこまでとするかっていうところなんじゃないかなっていう気がします。例えば衣食住で言うとね、まあ必要じゃないですか、この分に関しては入ってくるけど、例えばね40万の家賃のマンションに住むってなったら、そこまで必要っていう風になったりする可能性もあるじゃないですか。だからやっぱりそのなんていうかな、必要っていうところを本当に心の底から必要と思ってたら入ってくるっていう感じなんですよ、うん、なのでなんかそこのその気持ちの持ちようと、あとそのいかにね、私がいつも言ってますが宇宙にオーダーですよね、これは必要なんだっていうことを、もう稟議書を回してください、宇宙に、これ必要なんです、反抗して出勤お願いしますみたいな感じです、言ってみたら。だからそこにほんまに必要かっていうところは、自分がどれだけほんまに思えるかっていうところがあるので、そのね宇宙に稟議書回すときにね、自信を持って回せるかっていうところです。この出勤お願いします、出勤伝票をね、宇宙銀行に回すわけですから、それをいやでも別に40万のマンションじゃなくてもいいけど、40万のマンション住めたらいいよなみたいな感じで出勤伝票回しても、やっぱりそれは却下されるんですよね、うん、だからやっぱりそこのところをちょっとこうよくよく考えて、出勤伝票とか稟議書とか回していただきたいなというふうに思います。はい、宇宙もね大忙しですから、はいね、そんな感じかな。はい、ユーミンのアルバムに宇宙図書館ってあるわねと、あ、そうなんや、宇宙に相談ぜひお願いします笑いということでね、本当にそうよ、宇宙は必要な分に関しては必ずお金は回してくれるので、なのでやっぱりそこのところを、まず信用できるかっていうことも大事やし、で必要以上のものを求めてもやっぱりそこは上がんなっていう気はするんですよね、うん、だからそこをちょっとうまくね、利用していただきたいなというふうに思います。あ、もう時間がないわ、今日25分押しだから55分までだもんね、35分、まあ40分ぐらいまでやってもいいか。じゃあ今日は 血液型にしようか。先週も血液型やったんであれなんですが、ちょっと時間があまりないので、はい、血液型でいこうかな。はい、では A 型 B 型 O 型 AB 型でいきましょう。あ、はい、やっぱりやめた。皆さんの好きな、皆さんの好きな味、
1: 味、
0: はい、甘い辛い塩辛い酸っぱいでいきましょう。
1: もう一回で、
0: 甘い辛い、塩辛い酸っぱい。
1: そん中から選ぶの？
0: そん中から選ぶの。甘いか、だ甘いは砂糖やな。で辛いは唐辛子で、塩辛いは塩醤油とかでね、うん、で酸っぱいはお酢ですね。はい、その中から選んでください。今ピンと、今ピンとよ、今ピンときたやつで。なんかこれもなんかちょっと選択リーディングっぽいけど、1週間の占いね、だからきっとそれに合わせたあれが出るでしょう、ラッキーフードがね。はいね、血液型って言ったけどごめんね、変えました。甘い辛い塩辛い酸っぱいでいきます。はい、皆さんの、皆さんの好きな味選んでください。うん、今ちょっとあの口の中がそれを欲してるでもいいですよ別にね。はい、では行きましょう。甘い選んでくださった方の1週間。はい、あーなるほど。甘いを選んでくださった方はなんか今まで自分は通れない道だと思ってたところの門が開くって感じがします、すごく。うん、だからその門は実は鍵はかかってなかったみたいな、すごい大きい門があるから自分はここから先には進めないんだっていうふうに思ってたけど、実はグッと押したら開いたみたいな感じ、うん、がします。で例えば5歳の子が押しても開かへんけどね、大人が押したら開くみたいなぐらいの力加減で開くドアとかね。だからそれだけの実力があなたにはついてきてるんですよっていうようなこともあるかもしれません。体力的な部分もあるかもしれません、運気とか、知識とか、まあ、いろんな要因があると思うんですけれども、門っていうのは比喩なので、あなたが今その培ってきたもので、その今まで自分が前に進めないと思ってたその門扉は開きますので、思い切って前に進んでくださいというふうに言われてますので、甘いを選んでくださった人はぜひ、その門をねグッと押して、前に進む勇気、その門を開ける勇気ね、そこから先ほんまに未知の世界なのでやっぱりちょっと怖いっていうような思いもあるかもしれませんが、ちょっとその一歩前に進む、その門を開けて前に進むというかね、なんかあなたにはそれだけの要件が揃いましたのでというふうに言われてますので、甘いを選んでくださった方はぜひ門を開けて新しい世界に歩み出してくださいというふうに言われております。ラッキーフードはプリン。ではいきます。辛いきます。はい、あ、いいですね。はい、辛いを選んでくださった方っていうのは、ここからなんか自分の固定観念みたいなようなものが崩れていきますよっていうふうに言われております。でそれはあなたがそれを受け入れるだけの準備が出来上がったからですよっていうふうに言われてるんですよね。なので、今までやったらその自分のもう決めつけのようなものですね、これはこういう人じゃないとできないっていうふうに思ってたことが別にそんなことなかったなみたいな。だから例えばそういうジェンダーとかでも、例えば女装であったりとかも昔はねもうとてもじゃないけどそんなこと言えなかった。今日たまたまそういう動画を見たからそんな話してるんですけど、なんかそんなことは考えたこともなかったけど昔から興味はあったんですと。でも今はそういうところのねこともすごくこう理解が深まってきてるからできるようになりましたみたいなことを言ってるおっちゃんがいたんですよ。ちゃんとメイクしてもらったら綺麗になってはったけどね、うん、だからやっぱりなんかそういうジェンダー一つとってもやっぱり何かこう今までの常識とか固定観念ではありえなかったようなことっていうのがこれから先はどんどんこうみんなのアイデアとか工夫とかで何とでもなる時代になっていくんですよっていうふうに言われてるんですね。だから辛いを選んでくださった人っていうのはね、今のは一例ですけれども今まで無理やった まあ、どうせあかんよなって思ってたようなことが、あ、別になんてことないっていう風になっていくっていうような、なんかそういう風な感覚を持っていただけると、すごく、なんか世界が広がる、今日世界が広がる系の話多いね。なんかこう道が開かれるとか世界が広がるとか、なんかそういう風な感じがしますし、今までなんかこう、モノクロやったものがカラーになるとかね、なんかそういう風な感じの景色の広がり方っていうのがあるので、B のね、カラーを選んでくださった方は、もう今まで自分の常識的なこと、固定観念みたいなものがもうどんどん変わっていきますので、その波にしっかりと乗っていって、自分の世界を広げていってくださいという風に言われております。ラッキーフードは カレー、なるほど、まあ、カレーも辛くないのもあるけどな。では塩からいきましょう。塩
1: 出したよ。お、
0: はい、なるほど、塩を選んでくださったからは方はここからは直感ですよ。もうね、どんどんどんどん直感が入ってきますね。いろんなものを選んだり手放したりっていうものが本当にスピード上げていかないと追いつかなくなっていくっていう感じです。だからその取捨選択であったりとか、その仕事のなんていうかな、トゥードゥーリスト的なものであるとか、なんかそういうものも、もういかにスピード勝負みたいにちょっとなる感じがしますね。で、今週特にそのスピード求められますので、なんかゆっくり考えてとかっていうような感じじゃなくて、もうほんまになんていうのかな、いろんなことが流れ作業で、はいこれ右、はいこれ左、はいこれいらない、これいるみたいな感じで、すごくその、スピード感を求められますという感じです。ね、まあそれもただ単にそのなんかこう

0: に進むスピードが速いので、まあ気づいたらね、ちょうどまあ1週間経ったら お盆とかの手前ぐらいにもなってきますからね、まあそれで、お休みに向けて、なんとなくそういう仕事をこうパッパッパッと片付けていくというような、まあそんな感じの感覚ですし、自分の直感を信じて今週は特に行きましょうというふうに言われております。ラッキーフードは、サバの塩焼き、
1: お
0: サバじゃなくてもいいです、なんか魚の塩焼き、今サバは別にそんな、ね、旬でもないでしょうからね、ま
1: あ
0: ま
1: あ、
0: ね、なんか
1: あゆの
0: なんかそう、ほんまそんなんが見えたんやけど、 あんまりあゆとか食べんかなと思ってだからなんかそういうほんまにそんな感じの魚まるまる一匹塩焼きみたいなのも全然いいと思いますよ。はい、食べてみてください。ではラスト酸っぱいいきます。はい、酸っぱいを選んでくださった方っていうのは今週はジョーカーです。なので、まあ、ゆっくり休むということもさることながら、例えばちょっとお腹壊したりとか、ちょっと熱出たりとか、そこちょっと注意してくださいねとは言われてます。ただそれはちょっと必要でお腹壊したりとか、例えば、頭、熱が出たりとかっていうのはもう完全にそれは浄化が入ってる感じなので、まあ通りそこを受け止めて、ちゃんと浄化してね、なんていうかな、ちょっと待ってね、あ、なるほどね、なんかなんていうのかな、よくその浄化しないと入れない場所みたいなあるじゃないですか。そういう神職の方ね、神様に使える方とかでもやっぱりなんかこうね、神社とかやったら手水で洗うとこあるけど、別にあれ洗わなくてもまあ入ろう思ったら入れるけど、やっぱり洗って入った方がいいし、ね、そういう場所によってはやっぱりちゃんとこう清めないと入れない場所みたいなのもあるじゃないですか。もっとちゃんと神職の方とかになってくるとね。だからなんか酸っぱいを選んでくださった方っていうのは何かそういう浄化みたいなところを通らないと入れないっていうような場所に今週入れる感じなんですよ。でこれは比喩なので別にそういうほんまにそういう場所に入っていくっていうことではないんだけれども、なんか例えば お腹が痛かったりとか熱が出たりとか、まあ、それ以外でもいいんですけどね、それ以外の部分で浄化、例えばものすごい汗をかくとかでもいいし、なんかそういうふうな浄化作用みたいなものが出た後になんかこうちょっと普通の人では入れない息のところにたどり着くような、ちょっと D じゃないわ、酸っぱい人はだいぶスピリチュアルなんですけど、そういうのがあるかなという感じがしますので、ちょっと乞うご期待って感じですね。はい、そんな感じがいたしました。こう私選びながら、私酸っぱいやなとか思いながら選んでたから、ちょっとスピリチュアルな方が、強めに出てしまってるかもしれませんけれども、ちょっとこうね、浄化みたいな、お腹痛くなったりとか、頭痛いんですよ私今ね。んで、ちょっと熱が出たりとかっていうようなところで少し浄化みたいなものがありますので、その時は無理せずに、はい、一旦そこをね浄化してしまってから、ね、そこから先ちょっと今までにないような、はい、そういう域に達せれるようなことがありそうなので、それはちょっと楽しみにしておきましょうかという感じですね。ラッキーフードは春雨サラダです。はい、酸っぱいとは限らへんけどな。はい、そんな感じでございました。お時間を、取ってしまいましたね。はい、そんな感じです。あ、梅干しもいいよね。そういや明日もう8月じゃないの。あ、もう12時過ぎましたからね。そんな感じですよね。ね、プリンね、この時間食べるとちょっとあれなんで明日にしてみてください。はい、伊坂さん酸っぱい来ましたね。玉子さんも酸っぱい来ましたね。岩本先生も酸っぱい来ましたね。はい、浄化が入った後ちょっと楽しみにしておきたいなというふうに思います。酸っぱいね、なるほどね。はい、時代の嫁さんも酸っぱいやったよ ね。昨日から首が変な痛さに見舞われているということでワクワクって書いてますね。その辺もちょっと浄化と関係あるかもしれません。はい、素敵な1週間にしましょう。以上。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

0: はい、25分8で今日はやっております、はい、これあとどこから5分ってことか
1: 55分。
0: あ、じゃあ頑張らないと。
1: そう、頑張らないと。
0: はい、
1: 今日ちょっとオープニングで話しすぎたんですよ。
0: もうちょっと盛り上がり
1: まし
0: たね。はい、はい、さっきコメントありましたよね。
1: 何？
0: あ、来た来た、岩本先生。
1: あ、岩本先生来てましたよ。はいね、A 型やめたって書いてますけれどもね。はい、そんな感じでした。すいませんね。あー、なるほどね。宇宙って怒るの？怖い。怒るわけじゃないんですけどね、まあ、それはちょっと受け付けませんみたいな感じ。あの、意思はないのよ。意思とか感情はないのよ。感情はない、宇宙はね、うん、だからなんか 怒るとかいうのはない。あの、常にこう なんていうかな、言葉にするの難しいんやけど、論理的ともまた違うしね、うん、必要か必要じゃないかみたいな感じなんだよね、うん、宇宙ってね、すごい不思議ですけれどもね、うん、なんか私もね、ちょっと8月からちょっと新しいメニューというか、占いとは、まあ、占い、まあ、スピリチュアル関係なんですけどね、でどんな形で出していったらいいのかなっていうのがちょっと、ま、迷ってるというか、うん、っていうのがあってね、どうしようかなと思って、なんかすごいこう今止まってるのが一つあってね、うん、だからなんかそれのことかもしれないよね。浄化とかなんかそういうこうね、ちょっと普通の人ではやらないような感じのちょっとメニューが一つね、どうしてもちょっとこう、ちょっと気持ち悪い言い方すると宇宙からの依頼でね、やってねって言われて頼まれてることがあるんですけど、いやそれどうしようかなと思って、なんかまごまごしてるやつがあるのでね、うん、ちょっと悩んでます今。別に悩まんとやったらええねんけど、悩むっちゅうねんなっていう感じです。はい、ではあ、そっちからね。では、さあ、 Google のご用意はよろしいでしょうか、うん、では参りましょう。先週からの引き続きです。夜の踊りっ子。

今日なんか調子良さそう。はいね、では完璧に認識しましたということです。では2曲目です。君たち9位パパイヤマンゴーだね。

0: むず
1: 臨時記号が多い言うてありましたからね。
0: そうむず、
1: はいね、さあどうでしょうか。あお認識しましたということで A メロで認識したので自分もびっくりということですね、はい、まあいい感じだったんじゃないでしょうか。山口さんの顔がドヤ顔でスマホの画面に映ってますということで、あなるほどね、
0: あそうです、
1: 夜の踊り子ね、はいはいはい、サカナクションですからね、
0: はい、
1: はい、では
0: では好評が届く間邦楽の小ネタのコーナーに行きましょう。岩本先生よろしくお願いします。
2: 邦楽の小ネタ八作、八作とは旧暦の8月の1日のことなんですけれども、一般的には果物の八作を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。このね、果物の八作の名前もその旧暦の8月の1日が由来になっておりまして、その時期にまあ食べ頃になる果物果実ということで八作と名付けられたんだそうです。江戸時代1860年頃に広島県尾道市因島で発見されたまあ九年母と文旦というね、柑橘の愛の子なんだそうですけれども、まあ、偶然ね発見されたんだそうです。とってもね 甘いものなんですけれどもね、はい、そんなね、果実の果物の発作ではなく、伝統芸能界隈での発作といえば、毎年ですね8月の1日京都祇園界隈でですね、京都の芸舞妓さんたちが黒紋付きの清掃姿でお世話になっているお師匠さんとかお茶屋さんとかにね挨拶回りをする日となっているんですね。ですので、まあ近畿圏はまずですね夕方のニュースで、まあ、取り上げられるかなというところなんですけれども、全国的に知られているかどうかというところですね。おめでとうさんです、どうぞ相変わりませずお頼もしますと、今日言葉でね、挨拶をして回られるんですけれども、この一番暑い時期に黒紋付き着物でございます、清掃で挨拶回りです。映像を見ていますとね汗一つかいていないのではないかと思えるような涼しげな顔で、ぐるっとねいろいろ挨拶回りに行かれていらっしゃるのですが、そんなことはないはずです。見習いたいものですね。はい、ですのでね今年の8月1日は土曜日になっております。週末ですのでね、まあ京都に観光に遊びに行くということもできるかもしれません。もしね行かれる予定ございましたらぜひお昼間、祇園界隈に足を伸ばしてみてはいかがでしょうか。はい、ということで本日のごネタは八作

0: なるほど。
1: 暑いやろね。
0: ねえ、
1: うん。大変ですよ。お金もかかるし。
0: そうですよね。
1: うん、
0: さあ、そうこうしてるうちに好評が届きました。
1: はい。では、今日先生の好評をご紹介していきます。
0: はい。これは最大です。
1: はい、ありがとうございます。サイザーさん、みちこさん、こんばんは。大きな地震があったり豪雨が降ったり各地暑い中の災害、本当大変な状況が重なりますね、うん、と。さて本日のサイザーさん、本番ではどのような音を聞かせてくれるでしょうか。まずは1曲目、夜の踊り子、出だしいい音、いい流れのまま吹けていましたね。口元の緊張感がいい感じに抜けていたでしょうか、ということですね、うん、これならキッズも踊ってくれます。
0: マジで、
1: さあ卒業だ。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。そして2曲目、君たちキウイパパイヤマンゴーだね、はい、2回目にして警戒感がしっかり出ていましたね。臨時記号にも惑わされずさすがです。最後が惜しかったということで焦らず吹いたら間違いなく吹けそうですね、ということなので、はい、焦らずに、はい、吹いてください。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。岩本先生、
0: だってミーからレーのシャープって、3分の1押さえから3分の2押さえにするみたいなむずっ。
1: なるほどね。バンさんやったら持ち帰るやつやな、
0: う
1: ん、
0: そうやろね、きっとね。あれどうやろうな、もっといわゆる めった方がいいのかなとか、ね、でもあのテンポで見るのは無理やなとか、ね、まあそんな感じですね。
1: はい、ね、発作ってなんかあんまりね、今もうちょっとなんかこう向きやすい、発作って硬いじゃない
0: ですか、ね、でかくてちょっと分厚いよ ね、
1: うん、あれがね、そうそう、結構酸っぱいし、ね、
0: 酸っぱいですよね、
1: うん、美味しいけどね、うん、昔よくなんかうちの母が向いてたイメージがありますけれども、はい
0: は
1: い、
0: あれも微妙に夏みかんの時と発作、
1: うん、
0: イオカンとかね、なんかいろいろあるよね。
1: イオカンは柔らかいよ ね、
0: ちょっとちっちゃめで、
1: うん、食べやすいけどね、うんうん、難しいですね、ということで、はい、
0: まあそんなこんなでね、うん、今日はちょっと遅くなりましたが、
1: はい、
0: つけていただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今週日曜日はまたゆりなさんのレトロの配信で2週連続で、
1: あ、2週連続でね、はい、はい、
0: 前回とは先週この間とは違う、全曲違う曲やりますので、
1: はい、はい、楽しみにしておきましょう。
0: はい、ということで、ムーンサタお届けしたのは最大賞期と
1: 太田美智子でした。 And says, don't worry.
2: ただただうちも見せずに、都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレ

0: 始まりました。シャルロッテのヒルソーハッピー。お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、というわけで今日も30分お付き合いよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: なんかフィールソーハッピーってこう両手上げるのがさ、
1: はい、
0: なんかこうなんか定番になってるけど、なんかポーズ欲しいよなっていつも思ってて。
1: お
0: ー、だってまあハッピーやけど、なんやろうな、どんなのがいいんやろうな。
1: ハッピーの時のポーズ。い
0: やだってさ、手を H にしてはもう先に張るやん
1: か。それはやめとこう、それはやめとこう。
0: 先におられるやないですか。
1: わかるわかる。手
0: を H の形にしてハローっていう人がね、私たちのねお友達にいらっしゃるじゃないですか。
1: いらっしゃいます ね。
0: 全然知らん人だったらいいけど、普通にお友達なのでね、パクったらねおもろいけど。
1: 判断する。じゃあこっちに
0: ハッピー、これなんかあのあれやん、ロックな人みたいなのあれ
1: やん、こう横にする声でハッピー、いるそう、ハッピー、
0: 全然ハッピーそうじゃないよね、
1: イエーイみたいになるけどね。
0: なんかね、今度じゃありっちゃんに考えてもらおうか。
1: りっちゃんいいね、一番頭が柔らかい。
0: そうそう、
1: いろんな発想ができる。
0: もうね、独特なのよあの人のダンス。なんかね、あの体を動かしたいらしくて、たまになんかゴロゴロゴロゴロ部屋でしてるから、うん、なんかりっちゃんしんどいのって聞いたら、違うの、りっちゃんは暴れたいのとか。
1: どうしたどうした、
0: りっちゃんは暴れたいのとか。
1: すごいな、誰の影響や。
0: もう元気すぎてさ、このくっそ暑い中もめちゃくちゃ公園で走り回って帰らはるし、顔真っ赤にして、もうこっちがヒヤヒヤするんやけど、なんかね、そのテレビとか見てて、あの最近さ、こう結構ダンスしながら踊らはる人が多いやんかとか、うんうん、なんかその特番とかでダンスコーナーとかあると見て一緒に踊ったはんねんけど、独特やねん踊りが。なんやろうね、ちょっとね、ダンスを習わそうかとか一瞬思ってんねんけど、
1: いや
0: でもこの子はもしかして、あの決められた振り付けより創作する方が好きなのではないかと思って。ね
1: え、それも言われたをまた思い出した、
0: うん、思い出した。
1: ちっちゃい頃になんか別にノリ良かったわけじゃないのに、うん、あ、体確かに動かしたかったから、ダンスをキレキレでできるわけじゃないのに動かしたかったから、うん、かイエッカーってようやってたら、うん、もうほんまにガチでお母さんにはキモいからやめて。
0: キモいとは言わへんねんけど、
1: 覚えて覚えて覚えてる覚えてる。
0: ちょっとね面白くて、なんかね独特やな。
1: ちっちゃい頃そんなもんですよ
0: ねえ。とかなんかほら、やっぱでも体を動かすのはいいことやし、そのダンスとかはリズム感もこう何ついてくるし、
1: はい、
0: いいと思うんやけどね。なあ、私も教えられへんし、ゆりなダンス習いに行ってるやんか、うん、楽しそうやし、やっぱこう
1: 楽しいよ、ね、やっぱり、うん、体を動かすの楽しい、
0: ね、いいなと思って、私も一緒になって踊ってます。よくわからん踊りをりっちゃんと一緒に。
1: いや、親子で創作ダンスいいやん。
0: そう、親子で創作ダンス
1: コンテンポラリーダンスじゃないですか。
0: そう、イベントもまた今ね、ついさっきお誘いが来て、また行こうかな、
1: タイムリーですね、
0: タイムリーで行こうかなとも思ってるんやけども、
1: う
0: ん、ね、もう家の中で皆さん体動きます、動かしましょう。というわけで今日もよろしくです。
1: お願いします。
0: はい、というわけで、はい、本当に暑くすぎてお家遊びみたいなのをこういろいろと考えていかなあかんなと思ってて、
1: はい、
0: でもあれですよ、もう私らでお家遊びって言ったらもうゲームしかないんよ。
1: いいよーゲーム。
0: スイッチもう2は買えへんから、元あの元祖スイッチやねんけど、それであのリングフィットアドベンチャーって昔流行った、うん、あのフィットネスのこうね、なんか輪っかみたいなハンドルみたいなの持って足に巻きつけて、コントローラー巻きつけて走ったりとか、敵が出てきたらこう腹筋で倒したりとかするやつやねんけど、それを私妊娠前にやってたんよ、ずっと。
1: なんかやってた時期あった
0: よ。
1: そう思い出してんけど、
0: そうずっとやってて、で、うん、結構筋肉ついた時期があったん
1: や。なんか言ってたもん、かなちゃんそれやってるって。
0: そうでもそれやってたから、うん、私思うね、お産が楽やったと思ってて、
1: よかったよかったよかった。
0: 腹筋がその時結構ついてたから、お腹に力入れてって時に、あ、腹筋ガードと思いながらやってたんやけど、それをもうだからりっちゃん生まれる前で、妊娠中前やから、もう5年ぶりくらいに引っ張り出してきて、うん、でもうりっちゃんに巻きつけてやってたら、もうめちゃくちゃ楽しそうにやってて、
1: どうしようりっちゃんが筋肉ついちゃう。
0: いや、なんかまあいいねんけど、そこまでできひんから、まだ私が後ろからこう一緒にこう押してやるみたいな感じやねんけど、
1: それやりたい、めっちゃやってみたい、それ
0: 楽しい、うち来たらできるけど、
1: やりたいやりたい。そ
0: う
1: そ
0: う、ただあの、ね、うちにはね、あの好奇心旺盛な4歳児がおりますので、もうすぐ5歳のね、なんかりーちゃんもやるって言って、もう横取り横取りされるけど、
1: わお。
0: そうでね、今そのリズム天国っていう、うん、
1: 聞いたことある。
0: そう、あれがもう何年かぶりに発売されて、スイッチ版で、それをもううちら夫婦は欲しくてしゃあないのよ。ただソフト結構値段するのよね。だからもう欲しいけど、うーんってなってて、でこの間友達のお家に遊びに行った、4家族くらいで、その時にそのお家にあって、で子供たちがもう一生懸命やってて、見てやっぱ欲しいってなってて、今うーんってなってるんで、皆さんお仕事ください。
1: お金貯めてね、
0: お仕事
1: クラファンする、それが
0: クラファンね、クラファンするほどの値段でもないねんけど多分2回くらい外食控えたらいけんねんけど、
1: いけんのがいい
0: 2回くらい外食控えたらいけんねんけども、あのやっぱな、他のところに回してしまいがちなのと、やっぱこうリズム、やっぱ私たちミュージシャンやし、余計にかもしれんけど、旦那もドラマーやし、やっぱリズム系のね、
1: ダッダッダッダみたいなやつね。
0: そうそうそうそう、めっちゃ楽しいし、
1: そうめんのけでなんちゃらのけでみたいな、
0: ね、そうそうそうそうそうそうそうそう、123トスみたいな、123アタックみたいな、
1: それ前かがさんでやったよな、
0: やったっけ、
1: やった気がする。
0: そんうちの相手でもリズム天国、
1: あれじゃあ似たようなやつやった
0: ら、似たようなやつあるかもしれんけど、
1: ミニゲームみたいな、
0: そうそうそう、そうマリオパーティーみたいなとかもあんねんけど、そういうのはやったりしてんねんけど、やっぱこうリズム感をさ、こう鍛えたいから、りっちゃんにもやりたいんやけど、うーんって今なってますけど、そのやっぱこうその4家族集まったのも、昔音楽をずっと一緒にイベントやったりとかしてた友達で、バンドやったりとかしてた子で、でね、なんかもうほんまに一人の子は、一家族は、私結婚式ぶりやから 7,8 年ぶりぐらいに会ったんやけど、いやなんかその子供同士が年近かったりして、そこがまた仲良くなって、楽しくなって、みんなでちょっと子供主催のイベントしようやみたいなのって、もう私たちこうイベント組んでた人やから、早いよ、その場で会場調べて、
1: 早いな、
0: 日にち抑えて、
1: すごいわ、行動早な
0: でそのね、主催やってくれてる子がもうすごくて、頭切れるんで、ぼーっとしてるけど頭切れるんで、もう会場も交渉してくれて、レンタル料金を半額で借りてくれて、
1: 半額熱いな、
0: 半額で借りてくれて、
1: それはすごいわ。
0: で、あのね、また今度その子供がステージに立って、ステージでライトを浴びて歌うっていうイベント、もう子供メインっていうのをすることになって、だんだんだんだんちょっと私の中でこう音楽生活が戻ってきたなっていうのがね、ちょっと感じられて、
1: で、ね、りっちゃんが大人になってちょっとずつ手離れてて、絶対戻るって、
0: ね、またゆりなともバンドしたいなとも思うし、
1: しようできるよ絶対に。
0: でちょいちょいね、今リハビリ程度、リハビリな感じ、リハビリ言ったら悪いねんけど、ゆりなとここのね、あの収録の前にピアノで弾き語りして、はい、それをまた動画に上げて、はい、ゆりなのサンサンひまわりラジオで流すっていうね、サンサン
1: ひまわりラジオもよろしく、
0: そう、そちらでも流す、はい、でそれをまた YouTube に上げようかっていうところで、上げます、お願いしますで止まってます
1: OK、まあ、そういうこともあるね
0: やけど、こう徐々にね、ミュージシャンである、その今までね、作るとか中のことしかしてなかったけど、外にもちょっとずつまたもう出ていこうかなと思い始めたところ、この夏、
1: 演奏する方にね、
0: そうそうそう、さっき久しぶりに弾いたもんな、ピアノな、
1: ラーならへんねんけどな、
0: ラーならへんねんけど、めちゃくちゃ
1: 駆使してんねんな、
0: そう、連打したらなることに気がついて
1: そんなもう賭けみたいなやめよ何回かに1回のラーとかやめよ、
0: そう、でもやっぱ楽しいし、なんかね、ずっと弾いてたいと思うけどね、やりたいよね、いろいろやりたいんで、またこれから、交互期待、和歌山にも行きたいしね、
1: お、
0: うん、行きたいよ、
1: それは行こうよ、
0: 行きたいけど、
1: もう母ちゃん来てよもうずっとボスとずっと、もう2時間半ぐらいずっとやれ、
0: ね、だからうち来たらあの、ね、家族総出になるけれども、あの、ね、うちの実家の車でウブブって行ったりもできるんでね、うん、
1: リッちゃんも
0: ね、そう、リッちゃんもね、うん、そうそうですね、まあそんな感じでこれからまた頑張っていこうと思いますので、応援よろしくお願いします、
1: お願いします、
0: はい、そんな、 シャルロッテの、シャルロッテの話全然してへんけど
1: 大丈夫、うちらがシャルロッテやからもういいね。
0: はい、シャルロッテのね、夏曲をお聴きいただきましょう、
1: はい、なんとサマーハントする曲な、
0: サマーハントの曲でございます、はい、はい、お聴きください、シャルロッテでサマーチャンス。

0: ショットで射止めるそのハートをキスキスと言わせるクール MC
1: Only darling 私だけを見て
0: 見てる君肌と肌合わせ

山下圭司もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ番栄所麦わら帽子ミニワハルカや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中バームトーン

0: ぱ楽しい。
1: いや、いい曲やな、楽しいな、私も思った。
0: なんか永遠に歌ってられるわ、これ。
1: いいな、いいよな、楽しいな。お、わかるわかる。
0: いやね、いいね、プリンセスプリンセスさんの世界で一番暑い夏
1: も今ですね。
0: ほんまにそうですよ。ほんまに
1: 暑いよ。
0: 予言したかったんちゃうか、このな、
1: こうなること
0: ね。ほんまに結構古い曲よね、これね。プリンセスプリンセスが私が世代なので、
1: はい、
0: 1992年です。
1: あ、でもそうなんや、
0: うん、92年、 J リーグと同い年やね。
1: へ
0: 確か
1: そうなんや。
0: そうそうそう、世界ドッキリウォッチエンディングってか、世界ドッキリウォッチっていう番組知ってはる人いるかな。
1: 知らんわ。
0: いやでもね、すごくね、私も好きです、この曲は。ゆりなともね、なんか毎年やってたよね。
1: 楽しいよねこれ、うん、なんか知らんくって、うん、そのプリンセスプリンセスさんはそのダイヤモンドが、はいはいはい、もちろん有名やんか、
0: 有名
1: しか知らんかって、 M すら知らんかった。
0: あ、そうなんや、
1: うん、で大学の時にダイヤモンドと M かなやるってなったから、うん、ダイヤモンドはもともと知ってたし、
0: うん、
1: まあ、M を覚えたんかなその時に、
0: うんうんうん、
1: って感じやって、世界で一番熱いのさ、もうサビすら知らんかって、
0: うんうん、
1: でもうその当時に一緒にやってたギターの人がやりたいって言い出すから、はい、覚えてみたいな、マジかいとか思って、うん、一からやんとか思ったら、えめっちゃいいやんみたいな、
0: ね、
1: むしろいいやんこの曲みたいな。
0: いやでユリナの声にも合ってる気がする。
1: 嬉しい、楽しいですね。
0: いいと思います。
1: ありがとうございます。元気出るよねなんか ね
0: またプリプリの曲やりましょう。
1: はい、ぜひ
0: ダイヤモンドとかもね、
1: お願いします。
0: はい、 M ちょっと悲しくなるけど、
1: はい、ピアノ曲ですけど ね、
0: そうね、やったよね、バンドでね。
1: M ね、あの一人カラオケとかね、うん、よう行ってた時期にね、 M 歌って一人でカラオケでもう大熱唱して泣いてたよね。やばいやつやね、ほんまに乱れたもん、何回かの上から
0: そうかそうか
1: ほんまに。
0: はい、というわけでまたリクエストもお待ちしております。ではでは、告知そろそろもうすぐでございますよ。もう言うてる間ですよ。
1: い、
0: はい、告知参りましょう、
1: ね、どんどん近づいてきます。1週間
0: ですね、ミキさんのコーナーです。
1: はい、近づいてきます。
0: じゃあミキさんからの告知です。
1: ありがとうございます。ミキさんね、8月8日8日と9日ね、うん、2日間でもみゆりな3ステージございます。まずね、8月8日の土曜日のお昼はカナートモール泉府中の2階でもみゆりなミニライブ&サイン会を行います。観覧無料で2ステージ1時から1時半そして3時から3時半でね、うん、送りさせていただきますので、よかったらお待ちしております。
0: はい、
1: そして夜は8月8日の土曜日7時半から8時半でね、瀬戸内海国立公園にございます休暇村紀州加田でロビーコンサートさせていただきますので、よろしくお願いします。
0: はい、
1: そしてその次の日ね、8月9日は葵町盆祭りにね、はい、出演させていただきます。場所は葵町1丁目の葵中央公園で、時間は5時から夜のね、5時から9時まで、
0: うん、
1: でね、もう屋台とかいろいろね、ヨーヨーだったりスーパースクイだったりと出る中で、私とあともう一方ルカさんっていうね、はい、女性のシンガーさんが6時からそれぞれ30分ずつ歌わせていただきますので、よかったらお待ちしてます。よろしくお願いします。
0: はい、お待ちしてます。というわけで、今日もソス君のコーナーに参りましょう。
1: はい、
0: ソス君よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: はい、どうも、 SOS ことソスがここから5分間かなさんとゆりなさんにパスをいただいたので、話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、私事なんですけれど、8月25日にまたまた東京の方お呼ばれしたので、行っていきたいと思います。もうありがとうございますね、いっぱい行かさせてもらってるし、SS あのデザインのお仕事やってるんですけれど、あの服屋さんからね、スポンサーとして、あの配信とか、あの曲で PV 作るときとかは、あのうちの服使ってくれたら、これがこうこうこうこうっていうね、お話いただいてるんですけれどね、ちょっとそれとは別に、ちょっとあの服屋さんの方が最近事業を大きくしていきたいっていうのがあって、っていうのも、この服屋さん全部手すりでやってて、手ですってやってるんで、全部オーダーメイドでやってるんですけれど、新商品とか出たら、もう、発注バンバンバンバン来すぎて、すぐにストップさせなきゃいけないんですよ。そのホームページからもう販売中止っていうね、サービスちょっと一旦停止っていう状態を取ってるんですけれど、ちょっとそれやったら全然行き届かへんなっていうのがあって、もう人手が足りひんっていうのはずっと言ってたんですけれど、そこからなんかね、その服屋さんの、 一応オンラインショップなんですけれど、一応作業所みたいなところ SOS 行かせてもらったことあるんですけれど、そこの前が幼稚園になってて、でまあこのね少子高齢化で幼稚園が潰れてしまったらしいんですよ。でその幼稚園の余った土地で2000万円かけてもう新しく工場を作り直して、もうめちゃめちゃ広いところで、そこでスタッフをめっちゃ入れて拡大化するって言ってるんですけれど、服を作るときってデザインを作って工場の方に渡してそれをやってもらうっていうケースがあるんですけれど、服にもねラフっていうものがあって、下書きの状態、これをやってくださいっていうね、もう下書きの状態っていうのがあるんですけれど、そのラフをちょっとね作ってくれないかってね服屋さんから SOS にね言ってくれて、 SOS はイラストレーターフォトショップ、イラストレーターとフォトショップをデザインでフライヤーとか作るときとか結構それを使わせてもらってるんですけれど、イラストレーターフォトショップ使えたらそのラフはできるんですけれど、フォトショップ使えるんやったらちょっとやってくれへんみたいな話あって、SOS ね、デザイン会社で働いてるんですけれど、お恥ずかしながら自分の家にパソコンがないんですよ。で、Adobe イラストレーター、Photoshop とか Adobe のソフトを入れるのって結構めちゃめちゃ金かかるんですよ。月6000円とか8000円とかかかるんですよ。やけれどやっぱ他のデザインツールソフトとかよりはフォトショップとイラストレーターがいっちゃいいって結構あるあるなんですけれど、それに調子乗って結構値段上げてきたりしてるんですよ。要するになんかデザイン界の iPhone やと思っといてくださいね。Apple めっちゃ値上げしてくるんですよ、調子乗ってね。探したらねあるにはあるんですけれど、やっぱり自分もそのフォトショップとイラストレーターで慣れきってしまったから、もうそれしかできひん体になったんやけれど、でちょっと副業感覚でそれやってくれへんみたいな言ってくれて、めちゃめちゃお世話になってるからやりたいなって思うのがあって、で今度東京行くとき、今回バトルラップバトルの方でお呼ばれしてるんで、そっち東京の方行って、で次の日にまた服屋さんの方通って、そこから話ね、厳密にどういうのをやるのか、こういうのをやってみたいっていうのがあるんやったら結構オーダー聞いてやってみようかなって思うんですけれど、はい。だからもしかしたら SOS その今のデザイン会社をちょっとやめて、在宅でその服屋さんのオーダーメイドをやろうかなって思ってるんですけれどね。結構あれですよね、人生の岐路、転職ってそこまで人生の岐路になるかってどうかっていうとね、そこまでかな、ね、高校受験とかが結構人生の岐路かなって思ってたんですよ。SOS 私立受けてなくてね、公立一本やったんで、だから落ちたらもうどうなってたんやろ、留年か、もしかしたら定時夜の学校とか、それか通信の高校行ってたりするんじゃないかなって思うんですけれど、 SOS 公立一本のくせに割とその受かれるか受かれへんかわからんところ、結構60% ぐらいのところ行ってたから、結構高校の時が人生の岐路やったかなって思います。はい。今時転職なんてね、 SOS 別に正社員で働いてるわけじゃないし、ね、結構派遣に近い感じなんですけれど、だからそこまで人生の岐路じゃないんですけれど、もしかしたら在宅ワークになるかもしれないっていうね、自分の近辺の情報を共有させていただきました。ありがとうございます。ではでは、ここから5分間経ったので、かなさんとゆりなさんにパスを回していきたいと思います。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。結構人生のキラやと思うよ、転職って。
3: 転職の方がな、
0: 高校受験とかはそりゃそうやけど、大きいけど、やっぱねそこで変わるし、いろいろとね。在宅いいやんって思うねんけど、いいやんってここで言ってたんやけど、私もさ、その音楽作る仕事は家でやるわけやんか、なんかもう仕事、外でやる仕事やったらもう仕事ってモード切り替わるけど、やっぱ在宅ってなかなか切り替えられへんな。でこうなんかダラダラしてしまう、やり出すとなんかもう集中してやってしまうんだけど、やり出すまでがなかなかできひんかったり。
3: 私もそのタイプや。
0: そうやなと思って、在宅の方がいいっちゃいいんだけどねと思うんやけど、私はね両方ある方がいいタイプ。外に出たいし、
3: そうやな、
0: 外で働きたいし、だからね、この飲食店の仕事っていうのがもうめちゃくちゃ好きなんで、音楽の仕事の方が好きですよ、好きやけど、飲食店のお仕事もまた別格で好きやから、もうここだけはこう守っとこうと思って ね、やっぱ人が好きなのね、
1: うん、ね、接客が好きなのね、
0: 人と喋るのが好きなのねっていうのが、ね、ありましてね、まあ、でもソス君頑張ってください。また続報お待ちしております。というわけで今日もありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: お相手は人生はミラーボールかなと
1: 出雲キラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: また来週。

0: ビリーと
1: ワカメのワクワクでスイッチオフ。この番組はリラックスした状態、つまりはスイッチオフで聞いてくださいね。

0: さあワクワクリスイッチオフ、今日もお送りするのは私ビリジン J と、今日はお二人の人に来てもらってます。まずはこの方です、どうぞ。
1: 魂のインタビュアー上田木と、
2: 先起こる人生を開くめぐり花さとりちゃんです。
0: ありがとうございます。何を話しようかっていうのをね、このジングル聞いた瞬間、お二人にちょっとご相談したいことがありますわ。
1: 何でしょう。
0: もうね、これね、この収録の前にね、パソコントラブったでしょ、これとつながってるんですよ。で僕ね、そう、この間ちょっとあるラジオ局何曲が回ってきてね、それちょっとご相談なんです。そうです、普通っておかしいな、ラジオをちょっとやってらっしゃる方に聞くのが一番やなと思ったんで、今日はビリーのご相談タイムにお答え願いますんで、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: 信頼、それは安心の証。信頼、それこそが我々のポリシー。信頼という社名のもとで築き上げていくのも信頼です。人材派遣アウトソーシングのシティトラスト。

0: 何のご相談かというとね、うん、今うちっていうか僕この FM 岐阜神戸ステーションで一番の悩みは何かっていうと機材がもう古いっていうことなんですよ、
1: はい、
0: と言ってね、はい、最新のパソコン僕持ってるじゃないですか、
2: うん、
0: それでねこのラジオの収録できないんですよ。
2: なんでですか？
0: ラジオこうやって今録音してるじゃないですか、はい、ミキサーっていうのを通して、はい、このパソコン上にあるそのいう収録用のソフトがあって、
1: はい、
0: それがあるんですけど、それを対応してるのがね古いパソコンだけなんです。
2: なんでですか？
0: 知らない。
1: ソフトが最新の CPU に対応してないんですね。
0: そうね、新しいあのパソコンを買って、はい、新しいそのソフトのバージョンを入れるでしょ、
2: はい、
0: そうするとねミキサーとかがなかなか使えないんですよ、まあ、具体的にどんなことが起こるかっていうと、
2: はい、
0: 今使ってるパソコンって本当に古いパソコンで、はい、イヤホンジャックっていうのとマイクジャックっていうのがついてるんです、
1: はいはいはい、
0: パソコン上にあの、はいはい、こうヘッドホンに聞くジャックと、
2: うん、
0: でマイクのジャックがあったり、
2: うん、
0: でそこにミキサーをつなげると、
2: うん、
0: ミキサーを通じて音をこう作った音がまたパソコンの中に入って録音されるという仕組みなんですよ、うん、
1: はいはい、
0: うん、それが最新のやつになってくるとイヤホンジャックもない、うん、マイクジャックもない、
2: はい、
0: あるのは、ちょっと古いやつだったら USB、
1: うん、
0: 最近だったら C とか、
2: はい、
0: そう、
2: はい、
0: でそこに入れてやると、
2: はい、
0: マイクも、スピーカーも同じところから入ってくるので、
2: はい、
0: 一回僕やったんです最近のやつで、
1: はい、
0: そうするとどんな現象が起こったかというと、はい、ヘッドホン、あ、ごめんなさい、マイクのやつを押さえといて、
2: はい、
0: ヘッドホンだけにするとヘッドホンがマイクになっちゃうんですよ。
1: なるほどね。
0: だからマイクオフにしてても、
2: はい、
0: あのこうオフ中にねえねえさとりちゃん今日晩何食べるって言ったら入ってしまうんです。
2: そうなんだ、
0: うん、これがデジタルの怖いところで。
1: 一緒ですもんね、仕組み
0: は。そう、仕組みは同じなんで、
2: あ、
0: どうしたもんかいなと思って、
2: はい、
0: 僕もこの何ヶ月間かけていろんな FM 局とか、
2: はい、
0: ラジオやってるところのところの機材見してって言って、はい、見せてもらいに行ったら一番最近のところはね、
2: はい、
0: 言うてもやっぱり 2,3 世代古いパソコンなんですよ。ただそこのそのパソコンはイヤホンジャックも、
2: はい、
0: マイクジャックもついてないノートパソコンでやってたんです。
1: へ
0: ー、これは興味あるじゃないですか、
2: はい、
0: でちょっと教えてくれるって言ったらいいですよって言って見せてもらったらその USB のところにこうハブってわかる、
2: はい、
0: あの構えたら死んでしまうハブじゃなくて、はい、そのハブをつなげてやるとまだちょっとマシという、
2: にこういろんなのがあるじゃないですか。
0: そうそうそうそう。
2: あれ
0: に
2: 使い分け
0: て、ね。そう。でそこから、音楽、ミキサーをつなげてやったりと言ってましたわ、
2: はい。
0: はい。で、あと気をつけなあかんのは、あの本当にこうラジオ収録するときには、音楽はもうこのパソコンの中で音楽をかけるようにしておいたら、
2: うん、
0: ヘッドホンとマイクをオフにしておけば、
2: そうですね、
0: いいっていうことが分かったんで、
1: うん、
0: 今それに挑戦中なんですけど、
2: うんうん、
0: もしお二人がね、
2: はい、
0: 今からラジオ局やって、はい、パーソナリティさんを募集 しているんですけど、
2: はい、
0: どういうふうにしたら皆さんパーソナリティに来てくれると思います？
2: あの自分の番組を持つということ
0: ですか？そうそう、持つの、はい、結構ね、パーソナリティになりたいっていう人はめちゃくちゃ多いんですよ、
2: はい、
1: あ、いるんですね。
0: めっちゃ多いんですよ、うん、で一応打ち出しはしてるんですけど、
2: はい、
0: どこのラジオ局もそこで悩んでるんですよ、
2: うん、いやでも知らない人が多いんじゃないですか、募集をしているということ自体を。
0: 募集してる、あ、
2: うん、
0: うん、
2: あの見たことないですもん私。
0: あ、そうなの、
2: はい、
0: だからもっと出そうかな。でね、
2: はい、
0: 一番暗証に乗り上げるのは、
2: はい、
0: まあ、言うたら一般ピーポーの方が番組するので、
2: はい、
0: ラジオ局からギャラは出ないんですよ、
2: うんうん、
0: 逆にラジオ局に電波使用料とかお金払ってもらうわけですね、
2: はいはい、うん、番組を持つという意味ですね。
0: そうそうそうそうそうそう、はい、そこでまず暗証乗り上げてるところも多かったりするわ。
2: あ、
0: でも僕はそんなに高いもんじゃないんで、
2: うん、
0: 自分の番組やりながらと。
2: あ、でもあれですよね、個人で持ってもいいけどグループで持ってもいいんじゃないですか。
0: 全然いいです、全然いいですよ、はい、
2: 全然みんなで持ち寄りで出すとかするのもありですよね、
0: うん、そうなんです
1: よ。でここのいいところは、
2: うん、
1: 音源を使わせてくれるじゃないですか。
0: あ、全然そうですよ、はい、
2: うんうんうんうん、
1: 夢の種だわ、うん、それをまた買い取らなあかんとかいろいろあるんですよ、うん、僕は 他にもゲストで呼ばれて東京で出してもらったりしましたけど、うん、ゲストで行く人のお金払わな
0: かった。ああ、だありませんね、大体 FM 局は、うん、著作権の問題があるんでね、うん、はい、そっか、
1: ここはいいと思うんですよね、うん、そういうふうに
2: 知らない人がいるだけじゃないですかね。
0: だから今度本当2年ぐらい僕この本局のオーナーと翔樹さんですけど打ち合わせしてないんで、今度ちょっと本地家族が行ってもうちょっとこのいろんなことを機材からどうと思ったんですよ。で他の FM 局に僕が逆に相談されたことがあって、一番日本中の FM 局で人手不足なのがこの PA っていう作業なんです
1: 。ああね、
2: PA ってちなみに何をやるんですか。
0: 僕が今これいじってる、はい、あのマイクのボリューム下げてみたり収録の後編集してみたりってする仕事です。
2: あ、へ
0: え。で僕はなんでできるようになったかというと、はい、いや自分でやった方が早いと思ったからなんです。一番最初にラジオ局やった時はもう PA 専門の人がおったんですよ。
2: ん
0: で僕はお二人が座ってるそっちの席に座って、はい、ただ喋りゃいいだけだったんですよ。でもあれじゃないですか、 PA の人が急に休んだとか、
2: うん、
0: だったらもう自分でやればいいわと思って。
1: 例えばあのさとりちゃんにその PA の操作を教えるとしたら、
0: はい、
1: ビリスだったらどれぐらいの時間で、
0: はい、1日もあれば
1: 1日、
0: 1時間もあれば、あのちなみにうちの娘なんて、
2: はい、
0: 10分間僕がやってるやつを録画、動画で録画して、うん、でしばらくやってからじゃあぶっつけ本もやってみようって言ったらその動画を見ながらやったらすぐできるようになりましたよ。
1: いやだから
0: 簡単簡単、
1: 番組を持ちたい人に講習して、
0: はい、そうなんですよ、
1: 覚えさせてやってもらう。
0: そう、自分で PA もやりながら自分でやっても全然できるので、うん、そうするとね会費もちょっと下がるんで、
2: うん、いいですよね、
1: それが一番いいと思うん
0: ですよ ね、 いいです
2: よね、効率的。
0: だそのためには、はい、パソコンの使う頻度が多くなってくるので、
2: はい、
0: もう僕一応もう一度買い置きはしてますけど、はい、やっぱり最新のやつでやった方が、
2: うん、まあまあ作業効率も
0: いいんですよ。遅いんですよこれ、うんうん、
2: そりゃそうだ、
0: はい、
1: で番組持ってもらった人が、
0: はい、
1: ゲストを呼ん で、
0: うん、
1: でゲストに話させて、うん、そのゲストからお金を取る、
0: うん、
1: いうことを認めてあげたら、
0: まあ、全然うちは認めてますけどね、はい、自由なんですその点は。
1: 本当にあの宣伝ができてない人がいっぱいいるじゃないですか。
0: もったいないですよね、
1: いいもの持ってても宣伝が下手、で紹介が上手な人っているじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
1: で紹介者が番組持って、うん、で今日は占いのこの人をゲストで、でその音源をねその人に渡してあげれば、そのパーソナリティがビジネスとして成立するんじゃないかなと思って、で自分はここの機材使用料として番組の枠のお金として出す、
0: そのとおりです、はい、
1: で自分が読んだゲストからは出演料をもらう、
0: 僕もそれでもええと思ってますけどね、あとは僕はあのホームページとか、あとその何ですかね、オンエアのところの充実感ですよね、やっぱりね、あの一つの曲でやってると停電になったりね、
2: あ
0: なんかで音源ならなんで、うち神戸ステーション独特なんですけど、あのオンエア のそのままでやるのと一応同じ日の1分遅れぐらいかな、で、
2: あ
0: のノートっていうアプリがあって、
2: はいはい、
0: そこには、
2: はい、アップ
0: するそうです、 YouTube よりもそっちの方が確実なんで、YouTube はね、たまたまこうやって BGM かかっとった時に、
2: はい、
0: 著作権料払っとるんですよ、ジャスラックに、にもかかわらずカットされる場合があるんですよ、
2: それカットされてるから音声もカット
0: だから結局こうやって BGM にかかってるから、YouTube さんって BGM だけカット要せんのですよ、全部カットされてしまったり、
2: ただ あの音がない
0: 画像だけがあるという
2: それは嫌だ
0: で、それだったのがまあね、画像ももしくは特に音源が再生できて無料なのはノートやったんで、そうノートにその自分の番組のページ作ってもらって、でその都度その都度写真撮ってもらったらその写真と映像を送れるという、そうなん
1: PA がね好きな人がいてくれて、そう、ね、で単発出演みたいなね、
0: はいはい、
1: やってみたいんです試しに、うん、言って、まあ、結構安い値段で、
0: うん、
1: その枠で話させてもらうと、
2: うん、
1: でそれが気に入ったら自分で枠を買い取ると、
0: はいはいはい、
1: そんなシステムもあってもいいかなって、ね、
0: そうだからパーソナリティ養成講座っていうのを知ってね、
2: うんうん、
0: まあ話パーソナリティ内の話し方と、うん、PA まで覚えてもらうっていうことが一番

0: ヤマハやったかな、そのラジオのね、うん、ソフトがあるんですけどね、画面にあの自分がスタジオの中にいて、うん、ガラスの向こうに人がいるっていう体の画面が出てきて、
1: うん、あ、そんなんあるんですか、
0: へえ、で、キューを出してくれるんですよ、
2: うん、面白いね、
0: うん、こうやって
1: キュ
2: ー3219って、
0: うん、でそこでオープニングを喋って、うん、でそれで自分でオフにすると、うん、このジングルが流れて、うん、で音楽が始まってキューと音楽が絞られて、うん、で本編を喋る、うん、で喋るとエンドにするとまた音楽が流れて、うん、で今度終わりのジングルが流れる、うん、で全部セットができ、あらかじめこういう順で話すとか言ってセットしておくと、うん、毎回それで番組ができて、うん、で最後の操作で MP3 に変換してくれるんですよ、
1: はい、じゃあ MP3 が一番軽いですからね、それをね、去年ちょっと入院してる時から試行錯誤を考えてたんですよ、うん、で最近ちょっとね、あちこち出張があったら行った時に、それこそ今出てきたラジオ局とかその地域のいろんなコミュニティ FM さんに尋ねていたら、まあ、大体あの自己紹介すると会ってくれるんで、はい、FM 企業のパーソナリティやってますとか、山下ビリと申しますって言ったら、あーって言ってくれるんで、でちょっとご相談があるんです、なんですかって言ったら、あのこうこうこうで、あのって言ったら、うちもなんですって、みんなうちもなんですって言うんですよ、うん、
2: 悩みどころ一緒ですね。
1: そうなんですよ、うん、
0: パソコンはね、進化が早いからですね。
1: そうなんですよ、それに合うようなやつっていう感じですね。で、あの一番のもう一つの悩みはね、あの FM 業もそうなんですけど、うん、展開してるんですよ、サテライトステーション、うん、ということはPA の音源のね、ボリュームを統一しとかんと、うん、長いした時にキリワーッと大きくなったりするからって。
2: 確かに確かに、人によってばらつきがありそうですよね。
1: そうそう、でそれをしようと思ったら、うん、同じソフトを使って、うん、同じ機材を使っておかないとやっぱり誤差出てくるんですよね、うん、そんなのもあって、それが悩みの種ですわ。
2: なるほど
1: な、はい、そうなんです。だいたいあのウェブパッドっていうやつか、何やったっけな、なんとかバンドや、うん、っていうのを使って録音してるところが多いですね、やっぱり、うんうん、あ、ガレージバンドや、
2: うんうん、神戸ステーションでもし番組やるとしたら、うん、ここに来ないと収録は、
1: いや、ね、神戸ステーションの中でも、はい、2つあるんですよ今、
0: うん、
1: はい、クニチャランドステーションっていうのが、うん、神戸市の西区明石のところにあったりとか、あとジョイフルステーションっていうのが大阪にあったりとかっていう、
2: はい、あ、そうなんです
1: か、はい、
0: スタジオは3つ
1: スタジオがあって、ね、で動画近いところ行っていただいてもいいですし、うんうん、はい、
2: もしそのスタジオに行けない場合は
1: ズームで、
2: あ、ズームで
1: 収録できます、はい、
2: え、でもこういうそのミッキーさ、
1: うん、
2: にはどうやってつなぐんですか、
1: Zoom だったら。 Zoom だったらそのままあのパソコンで Zoom の画面出して、はい、でパソコンからあのイヤホンジャックで、うん、うちのパソそのなんで Zoom やるパソコンもイヤホンジャックがついてるやつなので、
2: うん、
1: 極端な話それもできない人は、うん、あの電話、はい、スマートフォンからも音取れます。
2: へえー、すごいな、
1: はい、あのスマートフォン皆さんあのするじゃないですか、はい、あると思うね、仕組みでミキサーにそれ繋いでおいたら、うん、結構音綺麗ですよ、
2: う
1: ん、あのズームも、はい、スマートフォンも全部あれ電話回線使ってるんで、うん、あれの欠点はないかっていうと、同時にワッと話すと、うん、
0: あ、片方が
1: 切れるんですね、切れてしまうという、うん、だからその辺のキャッチボールよくやっておかないと難しいですよね。だから
0: 機械は絶対いるから、うん、そのケアとか大変ですね、
1: そうです、
0: 維持するの、維持管理が、買い替えも簡単にできるもんじゃないし、
1: そうだからね、もうパソコンが止まってしまって固まってしまうと、頼むぞ持ってくれよ持ってくれよって言いながら、もうかれこれ十何年経ちましたから、
0: 神頼みしながら
1: ですよ、ね、そうなんですよ。でうちの PA してるね、はい、人たちからも、なんとか新しいやつさえできませんのっていうぐらい、やっぱりスピード感が違うんで、
2: 買い替えるって言ってもそのイヤホンチェックがついてるやつの、まあ、

0: しいもの中古で買い替えるとか。
1: だからパソコン、ごめんなさい、インターネットで見てて、はい、あったら即買いするし、あの電気屋さんあるじゃないですか、家電、
0: はい、
1: で行ったらあったら僕すぐ買ってますもん。
0: あ、そうなんですね、
1: うん、でもたまにね、ハズレがあるんですよ
0: そうだった、
1: そうそうそう、やっぱりエアホンジャックがもう
0: 効かなくなっているから、
1: でなおかつあのマックじゃないとダメなんですよね、
0: うん、
1: 音的に、
2: へえ、違うんですね。
1: そうなんですよ、全然違うので、やっぱりあの映画像と、うん、あの音をこう組み立てるのはやっぱりマックが長けてますよね。文章書いたりするのとかね、データカードはやっぱりどうしても Windows がありますけど、うん、そうなんですよ。
0: なるほど、
1: そんなことに悩んでるわけですよ
2: 大変やなそれは、う
0: ん、ね、
2: 買い替えてね、同じソフトが使えて同じ操作できるんだったらね、
1: うん、全然いいんですけどね、
2: それができないとなるっていうのは辛いな、
0: うん、
1: そうなんです。でやっぱりマイクもね、うん、皆さんの目の前にあるこのコンデンサーマイクを使った方が音は全然違うんですよ、はい、
0: うん、このなんかこのコンデンサーマイクの前に丸い
1: ガードシート
0: あるじゃないですか、はい、これはあるとないとやっぱ違うんですか。
1: あの結局マイクって穴がいっぱい出るでしょ、
0: はい、
1: でその中に例えば人のつばきとかがかから
0: ん
1: ようにということで、そういうガードついてあるんですよ、ね、それだけのことですよ。なかったら全然音的には一緒ですわ。
2: それとか鼻息を防いだりとかしますよね。
1: ブレスの音もね、まあまあ、あのっていうのも、うん、ちゃうでしょ。
0: おーおーおー、なんかすごいね、
2: うん、
1: このガードあると全然違うんですよね、息の吹けるとか、
0: いろいろとね。
1: あ、ちなみに、
0: はい、
1: ね、ラジオ局で気づきながら今僕息吹きかけてましたけど、
0: はい、
1: あの講演会とかそんなのもそうなんですけど、マイクのテストするときって、はい、ふって吹くしていません。
2: いや、あります、聞いたこと
1: ありますね。あれあれあれ5ハットなんですって。あのマイクの音をチェックするときには、
0: はい、
1: ああの声の前にこうするんです、
0: はい、
1: 爪でちょっとずつ触るんです、
2: これ
1: が一番マイクにも優しくて、うん、音的にも耳障りそんなに怖くないじゃないですか。
0: うん、確かに。
1: そうなんですよ。で教えてもらいました。いろいろあるんですよマイク
0: に。ね、はい、なんか面白いなと思って一つ一つ。
2: いや、その番組収録するだけじゃなくて、それを編集して、
1: はい、
2: で番組のプログラム上に乗っけていくわけです
1: よ。そうですそうですそうです。
2: ちゃんと放送されるように、
1: はい、そうですそうです。
2: もうすごい管理だなと思いますもん。
1: そうなんで慣れてきたらね、途中でちょっとノイズが入ったりとか、
0: はい、
1: 音がおかしかったら、自分で編集しとったらそれ加工できるんで、そうなんですね。でもね、
0: はい、
1: 今ラジオの時代がまた来てるみたいなんで、どうしても今あの歩きスマホダメじゃないですか。
0: そ
1: うだ、視線が目だらダメなんで、
0: うん、
1: ラジオって聞くだけなんで、
0: うんうん、
1: 目もできるし手も両手も塞がらないんで、
0: よくなんか、ね、女性は料理しながら聞いてるって言いますね。
1: はい、うん、ありがたいことですよね、
2: ラジオ。本当あの僕ももう15、6年前にあのマインドマップじゃないな、宝地図みたいな、
1: はいはいはい、
2: あれで本当に何気なくラジオスタジオでラジオを番組をやるっていうのを貼って、
1: うん、
2: スクラップ帳に貼って、でそれから何年か経ってみたらやってるやん、
1: やってる
2: な、そんなに喋ってるイメージなかったんですけどね、
0: うん、
1: そうです。あとはもううちのね強みである公開収録っていうのを今年の秋口からやっていこうかなと。
2: いいですね、うん、やりたいですね。
1: 例えば木、はい、さんと行く、
0: うん、
1: 例えば湯の里での公開収録とか、その時これ持っていくん
0: ですか。
1: いやいや、あの IC レコーダーに入れていただいたらその音をこっちで組み立てできるんですよ。
0: すごい、
1: そう、それがいいんです。まあ、ただあのたくさんおる舞台とかの場合は、
0: うん、
1: これの小型版があるんですよ、ミキサーの、
0: うん、
1: とノートパソコンこのフリップの持っていったら録音できるんで、
0: うん、面白そうですね。
2: ねえ、
0: うん、
1: あと何て言うかな、音響がある舞台ってあるじゃないですか、
0: はい、
1: マイクとか、
0: うん、
1: ああいうとこやったらもうただパソコン1台持って行って、
0: うん、
1: あの音の流れだけ このビジネスの流れだけを向こうにもう教えて言うといたら、うん、勝手に録音できるんで、
2: うん、
1: でその音源を持って帰ってきてここでウェブバットっていうのを使って編集するだけなんでね、
0: うん、
1: あの例えばうちのサリーとかと僕よくやるのが、あの車の移動中に車の中で、
0: うん、すごいね、
1: 録音するんですよ、
0: 喋りながら、
1: はい、だからある意味車のブーンって音が入ってるのがまたいいって言われて、
0: うん、いいですね、エンジン音がね、
1: そうそうそうそうそう、あとはピーピーピーとか、
0: あ、バックする音
1: とか、目的地はなんとかでそういう音が入ってたりするんですよ
0: なんか一緒に乗ってるような気になる、
1: そうそうそうそう、そんなもできますしね、いい
2: すね、
0: うん、
2: 波打ち際であったりです
1: ね、ああ、その波打ち際がいいと思いますし、はい、
2: 川のせせらぎのとことかね、
1: そうなんですよ、そういう意味ではそんなもね、やられた、ただ僕さんね、特にラジオの人なんで、
0: うん、
1: どっか行くたんびに公開収録っていう形で自分でやってもらってもいいと思うんですよね、
0: うんうんうん、
1: で問題は、問題というか30分なんで、
0: はい、
1: 初めの 1,2 分、
0: はい、
1: で最後の1分半ぐらいだけを開けといてもらったら、そこに、
0: うん、宣伝とか
1: 入れますし、うん、あと喋っといて最初まで BGM は後でこっちで入れれるんで、
0: うん
1: うん、そういう形でやっていってもっともっと手ごろな感じでやってもらいたいなと思う、まあ、一応そのパーソナリティ予備軍として、
0: はい、
1: 僕の場合はあのスタンド FM とかを皆さんにねしてもらってるんですけど、
2: ね、
1: はい、あれちょっとでも慣れてもらったら、
0: うんうんうん、
2: みんな上手ですね、
1: おまなりましたよ、みんな
2: DJ さんつながりでやってる人の聞いてると
0: 、滑らかに喋ってる、
1: で特にねあれね、収録じゃなくてライブで撮った人がほとんどなんですよ、
0: すごいよね、
1: うん、
0: まだってライブしてそのまま上がってるから、
1: 上がってて、
0: それのこと編集なんかしてないわ、
1: してないしてない、うん、
0: すごいなと思って、
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: あれはうまいなと思ってね、
0: 素晴らしい、
1: あれやっぱり慣れですよ、慣れ、
0: ね、
1: うん
0: うん、
2: こうやってこう人を相手にですね、
1: はい、
2: こう相手してもらって喋ってるのと、
1: うん、
2: 一人で喋る時ってどうしても違うんですね、
1: 全然違いますよね、はいはい、モクさん一人で喋る、例えばスタジオにたった一人で入って喋るときどうやって喋ります？
2: まあ家でたまにやりますけど、
1: はい、
2: ただただ画面見ながら喋りますけどね、
1: あ、画面見ながら、あ、いいですね、さとりちゃんどうやって撮る、もしか撮るとしたら、
0: 私はあの鏡、
1: うん、
0: を見ながら喋る、
1: あ、鏡もね、画像も本当にいいんですよ、
0: はい、
1: 僕教えてもらったのは、
0: はい、
1: 一人で喋るって思うから喋れないんやと、
0: はい、
1: そこによるのは一人やけど、うん、前に人がおると思ってって言って、僕は何したかっていうと砂付近のちっちゃいミニチュア置くか、鏡置くか、自分で自分自撮り用の画面見て、
0: うん、
1: でそれに向かって喋るんですよ、
0: うん、
1: そうすると、ね、1時間2時間喋れる
0: すごいよね、1時間2時間
1: って全然喋れる喋れる、
0: うん、
1: だってその人の返事を勝手に自分作っちゃうわけだ、
0: うん、
1: だって、ね、こうやって今人がおったら答えてくれるけど、その答えが勝手に自分で作れるようにやっていくと面白いですよ、
0: うん、それもきっと慣れでしょうね、
1: 慣れ慣れ慣れ、うん、
0: 慣れ、
1: 僕だからずっと一人やった時、砂吹き相手に、はい、いやな、昨日の晩何食べたいの、え、ラーメン一緒やんかいな、勝手にやっていくんです、こうやってそうすると気がつくとね、もう30分があっという間、
0: 面白、すごいな、
2: で一人喋りになると、
0: うん、
2: どっちかというと標準語に近づけようとしてしまうんです、勝
1: 手に、あ、はいはいはい、
0: 急にね、
1: うん、
0: なんかね、喋りにくくなるよね、
2: そう、
0: ちょっとね、
2: でこうやって人と喋ってると、
1: うん、
2: 普段のアクセントで喋れるんですけど、
1: うん、
0: だから急に丁寧語になっちゃったりね、
2: そう
0: する、
1: それはね、もったいないですよ。
2: ねえ、
1: うん、
2: 一人で喋ってもこんな口調で喋りたいなと思いながらもね、
0: うん。
1: そうなんですよ。
0: あ、じゃあビリーさんの写真をさ、あの
2: 置いて
0: 撮ってさ、スマホで表示させてさ、喋ったらいいや
1: ん。あ、
0: ね、
1: いや、でも本当に誰か追ってもらった方が喋りやすいのは確かなんですよ。
0: うん、
1: で、
2: そうですね。
1: 今言ったように自分の本来喋っている喋りで喋った方が、
0: うん、
1: 本当長続きするんですよね、
2: 伝わりますしね、
1: あの僕本も書いてるじゃないですか、
0: はい、
1: 編集長に一番最初に言われたのが、うん、これ誰が書いてるか分かんないって言われたんですよ、まだこんな AI もない時ですよ、
2: うん、
1: 僕は向こうでもね、で僕の本の書き方は教えてもらったのは、とにかく書くのやめてって言われたんですよ、喋ってくれと、
0: 録音したのを書き起こしてってことで、
1: 向こうが文字起こしで書いてきて、うん、その文字起こしを自分なりにもう一回書いてって言ったんです、うん、
2: へ
1: で昔の文字起こしって、ね、関西弁ちゃんと起こしてくれなかったんですよ、
0: うん
1: うんはい、そんなのもあったんで、僕は今ねだから長い文章を書くときはもう喋って録音して、
0: うんうん、
1: それを文字起こししてもらって修正して出すっていうのが僕の原稿とかも全部それで書いてます、う
2: ん、最近長文書いてないな、
1: ねね、もう文章も喋りも自分の普段のままが一番です
0: から、ね、ありのままでね、
1: はい、
0: はい、
1: そんな感じでございましたので、今週本当にありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました、
1: 来週もお願いいたします。

0: ポップミュージック生まれて70年、現在国民や古今東西家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながらポップミュージックの越し方行く末、つまりはサウンドストリームをこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和を代表するモンスター音楽番組ザ・ベスト10のね、まあ年間ランキング入りした楽曲を中心に問題を作っておりますと。
1: はい、
0: ベスト10は1978年にスタートしましてね、まあ、約10年間お茶の間をね楽しませてきたわけですけれども、
1: はい、
0: この企画でもね、まあ、78年からスタートして、その後はいろんな年代をね行ったり来たりしているわけですが、うん、今は何年でしょう。
1: はい、1987年ですね。
0: ね、まあどうでしょうね、世代78年から見た人からすると、87年でいうとちょっともう世代が変わってる。
1: はい、
0: 78年から見ている人からすると87年はもう見てないかもしれないと、
1: はい、
0: でもその87年ぐらいがちょうど、ね、うん、あのベスト10を夢中になって見ていた世代の人もいるわけですよね。
1: あ、そうですね、私なんかはそうになるのかな。
0: ということで今日は何週目ですか。
1: 3週目です。
0: では先週を振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントとなった曲が吉幾三さんの雪国でした。そして売れた順番に並べ替えてください。では瀬川栄子さんの命くれない、堀内孝雄さんで愛しき日々、五木ひろしさんの追憶、石原裕次郎さんで北の旅人でした。
0: はい、
1: そして何位になったでしょうかは渡里哲也さんで、渡里哲也さんと石田歩美さんで別れ道でした。
0: はい、はい、ということで先週は演歌をね、はい、中心に聞いていただきましたが、今週は、
1: はい、
0: まあね、ニューミュージックですよ。
1: はい、
0: こうね、やっぱ80年代といえばニューミュージックの時代ですよ。
1: そうですね、
0: ね、あなたにとっても、うん、そういうねアイドルでもないね、もちろん演歌でもない、ニューミュージックに夢中になった時もあったでしょ。
1: ありましたよ、大江千里さんとかね、
0: とかね、
1: はいはい、
0: まあ、大江千里が出てくるとか分かりませんが
1: ベスト10には出てけへんき、あ、どうやろギリ出てくるのかな、ね、
0: まあ、87年のニューミュージックというのはどんな曲が流行っていたのかが、はい、まあ、今週聞けば分かるということで、
1: はい、
0: まずはヒントとなる曲です。1987年を代表するニューミュージックヒットといえばこの曲でスタートです。クレバー

0: 今週ヒントとなるのはこのナンバーですが、誰の何中曲、
1: 音だけ聞いててもかっこいいね。
0: かっこいいよね、
1: は
0: い。
1: ボーイでマリオネット、
0: はい、はい、ですね、うん、これはもちろん用意してますか、
1: はい、
0: さすがに。
1: そうですね、でもね、私後追いなんですよ。
0: あ、なるほど、ね、
1: この頃に好きやったわけではないというか、もうあと 1,2 年経ってから好きになってる感じだって。出てないもん。
0: そうやねでボーイなんてこの前が、まあ、オンリーユーで、その前がビーブルーでね、はい、その前があのわがままジュレットで、はい、このわがままジュレットからオンリーユーまでは割と、ね、ヒットスターズには出てたのよ、
1: はい。
0: でいろんな、まあ、ちょっとした番組を出てたりしてたのね、はいはい、まだ全然なんかチャラかったのよ、
1: はい。
0: でももうこの頃はね、大御所の感じが出てたから、ビッグな感じが出てたから、はいはい、それは出演拒否しますよ
1: そうだよな
0: だから当時マリオネットの歌ってるとこ見たことなかったのね。だからコンサートの映像が回ってきて、初めて生で、全員生でとかですね、はいはい、生で演奏してるマリオネットの映像を見たぐらいでね、
1: はいはいはいはい、
0: だからそういう意味でちょっと感動しましたけど ね、生でやってると思う。
1: かっこいいよね、
0: はい。ということで売り上げがなんと、
1: はい、
0: 24.4 万枚。
1: 24.4万枚、
0: ベスト10でも1位を取りました。
1: あ、取ってんねや。でも出えへんかったよね。
0: そう、オリコンでも1位です。
1: うわー、すごい。
0: いやー、でも、まあ後で喋りますけど、これは売れると思いましたよ。
1: まあそうですね、
0: あ、まあ、これまだ、あの解説のところで喋りましょうということで、はい、今週はこの曲が大ヒットした、1987年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメッセを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキングオリコンのランキング重視です、はい、ランキングが同じ場合は売り上げ枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、ということで、こちらはニューミュージックです。まあ、ロックとニューミュージックの境目難しいんですけど、うん、まあ、ロックとなるとちょっとやっぱりまだねアンダーグラウンドの響きがあったので、はい、もう売れたらニューミュージックですもん。ボーイなんか、ね、最初ロックでしたけど、もう売れるとなんかニューミュージックとして、うん、っていう風にカテゴライズしてもいいと思います。おー、これは僕の主観ですけど、
1: ね、主観でね、
0: はい、だからまあ、はい、そういう意味で広い意味での、
1: はい、
0: 演歌でもポップ、やっぱ、アイドルでも歌謡曲でもない曲ということで、
1: まあ、カテゴライズとしてはニューミュージックってことですね、
0: はいはい、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

2曲目はこのナンバーです、はい、OK でしょうか、はい、続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: まあ最後まで聞かないとね
1: 間違えてた。
0: そういうことですね。
1: 違う方書いてた。
0: そうですね、はい、はい。OK でしょうか、はい、続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: 週の4曲目はこのナンバーです。
1: はい、OK です。
0: OK ですか。
1: はい、
0: じゃあ行きましょうか。それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週の4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 2曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 1曲目。
0: 1番売れなかったのは？
1: 4曲目。
0: その理由は？
1: とりあえず3曲目のこの方は、うん、まあ昔も人気やったし、
0: はいはい、
1: ドラマもやってたからやっぱ初動が早いと思うんですよね、うん、
0: なるほど。
1: なので1番、
0: うん、
1: で2曲目の方も、
0: うん、
1: これこれが最初のヒットなんかな。やとしたらちょっとあれですけど、
0: うん、
1: うん、まあまあまあ
0: まあまあ
1: まあまあまあってか、はい、で1曲目の人はこれあのアニメの主題歌だったんですけど、
0: はいはい、
1: 皆さん見たことありますかね、ミュージックビデオ、
0: うん、
1: あのだいぶ面白いミュージックビデオになっててだから多分それまではそこまで人気もなかったというか予算もね、一応海外ロケですけど、はいはいはい、そんななんか結構ゲリラ的に撮ってる感じ、うん、あのタイムフォーラブとあんまり変わらん感じがするのでだからまあそういうのもあって、
0: タイムフォーラブの方が出来がいいぐらいな
1: 同じ台湾やから
0: そう
1: なんか台湾っぽいもんね、あれもね、中国かな、うん、なのでなんかまだそのこっからまた売れたっていう感じやから、なんかこっから売れた人たちっていう感じで言うと、
0: うん、
1: この4曲目は CM ソングやけど、
0: うん、
1: これこそ最初多分タイトルも出てへんかったぐらいと思うね、
0: うん、
1: 南野陽子さんが出ててさ、
0: はいはい、
1: あの富士フイルムの CM でさ、うん、でなんかで、あ、この曲いいな、なんやろみたいな感じでヌヌヌヌンと売れたから、
0: うん、
1: やっぱこれ4番目かなということで、うん、なんかそういう感じで順位をちょっと予想してみましたので、
0: はい、
1: 私は3214にしました、
0: はい
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきましょう、まずはダーハマさん2341、
0: うん、
1: 美香子さんが3214、
0: うん、
1: 伊坂さんはこれかぶったよな、モーリーもかぶったんか、
0: ほう、
1: ちょっと待ってよ。なので伊坂さんが3241、
0: うん、
1: で、モーリーさんが2341、
0: うん、
1: 2341はかぶってる、3241、
0: うん、
1: あ、もうぐちゃぐちゃですね
0: 、
1: ずっとかぶってもう全部かぶるっていう感じですね、うん、はい、なので、またちょっと整理して書いてみてください、
0: うん、
1: では、皆様のこちらがチャタロウさんからでいいかな、チャタロウさんが3241、うん、シンさんが3241、いちごさんが4132、
0: うん、
1: キャッチャーさんが1432、
0: うん、
1: エボシーバさんが3241、しんじろうさんが2431、
0: うん、
1: 時代屋の嫁さんが2314、
0: うん、
1: 石焼さんが2134、はい、な感じです。
0: はい、
1: OK です。
0: はい、
1: はい、
0: それでは早速、
1: あ、早い、
0: 回答と解説に移っていきましょう、
1: はい、
0: うん、今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども、誰の何ちゅう曲？
1: TM ネットワークで、
0: うん、
1: ゲットワイルド。
0: これは知ってますか？
1: これはあのシティハンターのね、
0: うん、
1: あのエンディングかなやったので、
0: はい、
1: はい、めっちゃ知ってます。
0: それで知ったぐらい。
1: それで知りました。
0: それまでは知らなかった。初めて知ったぐらい。
1: あ、 TM ネットワークですか、うん、あ、そうですね。
0: で、どんな印象でしたか当時は？
1: いや、めっちゃかっこいいと思ってました、うん、でもちょっとティーンエイジウォークに似てるなって今聞いたら思いました。
0: し、そのイントロ聞いたら俺さっきはあの渡辺美里を思い浮かべてしまう。
1: そうですね、マイレボリューションとかね
0: とかの、
1: うん、でそれは知らんかったからさ
0: 逆にな、
1: うん、で今と あの曲小室さんやったんやみたいな感じで、もっと10年ぐらいしてからですよ、
0: はいはいはいはい、
1: 知ったみたいな感じなんで、その時はそんな何にも思わなかったし、
0: うん、
1: ちょうど合ってるんですよ。
0: あ、
1: まだこの頃はそのね、
0: うん、
1: テレビに近づけて撮ってましたよ。
0: あ、なるほど、はいはいはい、
1: でちょっと最後セリフ入ったりするの
0: を
1: ね、あの録音したりしてましたよ、
0: はいはいはい、
1: だから大好きでしたけど ね、
0: うん、ということで、まあね、まあ、ここからで TM ネットワークは大ブレイクしてね、その後もね、小室哲哉の時代が来るわけですけれども、
1: うんうん、
0: まあ、僕は、ね、年齢的に言っても別にそのアニメ見てなかったので、シティハンター、
1: はいはい、
0: そんな売れてるのは知らなかった
1: くらい。ああ、そっか、めっちゃ見てたよ。これ流れたら塾行かなあかんねんけど。
0: でもファンは多かった。もうちょ僕よりちょっと年下の世代にはめっちゃ多かったね。
1: ああ、ね、
0: アニメ好きも多かったしね、
1: はいはいはい、
0: うん、あ、そんなこと入ってんやぐらいでしたけどね、
1: うん、
0: はい、ということで売り上げがなんと、
1: はい、
0: 23.1万枚。
1: 23.1万枚、
0: ベスト10では6位でした、
1: はい、ああ、はいはいはい。
0: オリコンでは
1: 9
0: 位です、
1: うんうん、おお、なるほど。
0: まあまあまあ駆け出しですしね。
1: まあそうですね。
0: まあ、それでまた後でこう、ね、後ほど解説で話をしていきましょう、はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰だなんちゅう曲、
1: チューブでサマードリーム、
0: 用意してますか。
1: まあなんかよく聞いた気はする
0: ね。えチューブで言うとどんなイメージ、ヒット曲は。
1: なあ、夏休み、
0: あーね、
1: うん、やっぱり、これあれですかね、 CM ソングですか。
0: これも一応 CM ソングやね、確か。
1: なんかチューブは私全然ハマらなかったんですよ、うん、当時から。なのでちょっとお姉さんかなっていうイメージはありました。
0: あ、聞いてるのがね、
1: 聞いてるのが。私より、私この頃12歳とかなので、うん、まあ、小学生とか中学生上がるかなぐらいの頃なので、うん、もうちょっと上 の、 その大学生とか、ね、まあ、働いてるお姉さんとか聞いてる感じのイメージで、なんかちょっと私からするとチャラいイメージ
0: そう感じてました
1: か、って感じてたので、なんかちょっとこう私たちのこのなんか学生にはちょっとまだ早いかなみたいな感じはありましたね。
0: これより前にシーズンインザさんがさっきヒットしてるのね。
1: あ、そうかそうか、
0: ソーシーズンインさん流行ってて、うん、そのもうちょっと前にあのベストラスサマーっていうのがあって、
1: あ、
0: まあ、これが間開けて開けての3曲目なのよ。
1: そうなんですね。
0: そう、でもまあこれでまあチューブのイメージが、それまで売れるか売れるか分からないようなキワキワだったのよ、はいはい、売れるけど次落ちこけるみたいな。
1: あ、
0: ここでちゃんと人気安定した感じですよね、
1: はい、
0: ということで知って、あなたの読むそのファン層も大体そんな感じです、
1: はい、
0: 売上が 21.9 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では1位でした、
1: はい、
0: それ女子大生人気ですよ
1: ね、すごいね。
0: オリコンでは3位です、
1: はい、あ、うわ、思ったより上や、
0: いや、だからまあそこね、やっぱり熱烈なファンはいましたよね。
1: ね
0: ー、うん、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。
2: 夢中で転がりやっとつかんだ。
0: さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 長渕剛さんね、うん、ろくなもんじゃね
0: え。そういうの知ってますか。
1: うん、私この頃長渕剛さん結構ドラマ出てはったじゃないですか、ね、うん、で長渕剛さんが出てるドラマは、うん、なんかこう子育てする、うん、親子ゲームでしたっけ、
0: はいはいはい、
1: もう好きやったし、うん、ちょっとヤクザっぽいやつもどっちも好きで、うん、もうちょっと歌手というよりかは、
0: あ、
1: そのなんか俳優さんとしての長渕剛さんとかそのドラマとかがめっちゃ好きで、うん、めっちゃ見てましたね。
0: これは何のドラマか、まあ、そこまではややこしいな。どれがどれや
1: ら、どれがどれやら、
0: これ親子ジグザグです。
1: あ、ジグザグね、
0: ジグザグの誰ですか相手役は。
1: 志保美悦子さん。
0: あーな、思うよね、
1: 違うや、安田成美さん、
0: そっちの方ですね。
1: あ、そっちか
0: ややこしいですかね、うん、だからまあその親子シリーズのこれが最初の曲ですね。
1: あ、
0: でその前はグッバイ青春で、はい、家族ゲームか。
1: あー、そっか、 それが志保美悦子さん。
0: そうか、あれは志保美悦子ちゃ
1: う、じゃないの。
0: グッバイ青春誰だっけな、ちゃうわ。家族、あの時の家族ゲームは、うん、ちょっと待ってね、
1: はい、
0: 特に相手役という感じじゃない、家族、伊藤四郎とか親さん出てね、白川由美とかや。
1: 伊藤四郎さんはずっと全シリーズに出てた気がする、白川由美さんもね、
0: うんうん、まあでももともとは人気あった人ですが、ちょうど落ちてかけてた時にグッバイ青春でちょっと復活してきて、はい、ね、この曲でね、はい、もう人気があったということでして、はい、うん、売上が 27.3 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では1位でした、は
1: い、ああそうなんや、
0: そうか、やっぱり根強い人気大事ですよ、
1: はい、
0: オリコンでは3位です、
1: はい、あ、よっしゃ、よし、2位頭にした人には勝ったぞ
0: 、ね、はい、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: はい、徳永英明さんで輝きながら。
0: あ、これは知ってますか、は
1: い、これだから富士フイルムの ね CM で何のちゃん出てて、
0: はい、
1: 河合俊一さんも出たけど富士フイルムやからさ、
0: 富士
1: フイルムの選手の人たちがね、
0: はいはいはい、
1: 出てて、
0: はい、
1: で私はその当時は新日鉄堺のファンやったんで
0: そうなんや、
1: ちって思いながら見てましたけど、
0: まあ
1: 南野陽子さん出てるしっていうので、はい、結構その好きでしたね、
0: うん、はい、でもCM の南野陽子の雰囲気とこの曲の感じは合ってたからね。
1: そうなんですよ。ほんで、うん、その徳永英明さんって、うん、K 州の K ちゃんと仲が良くて、はいはい、よくラジオとかゲスト出てたんですよ、うん、こんな声じゃないですか。
0: あ、そうやな、
1: でも すっごいヤンキーじゃないですか、喋り方がなんか大阪弁で、そうだからうわギャップって思ってましたね。こんな感じの人なんやみたいな。
0: そうやね、
1: そら漫才のネタにもされるわなと思いました。
0: はい、誰やったっけ
1: 誰やったっけ、ね、
0: まさにね、まあいいや、はいはい、ということでして、まあこれが出世作です。別にデビュー曲ではないんですよね。
1: ああそうですね、
0: でデビューよくあるで、デビューして自分の曲でデビューしたけど売れなくって、はい、でこれ自分の曲じゃないんですよね。
1: あなるほど、自分で作った曲じゃないってことね。
0: そう、はい、ということで、うん、売上がなんと 28.6万枚、
1: はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: うん、あこっちの方が上なんや、あこれが上なんや、
0: はい、オリコンでは、
1: はい、あごめん間違えた、はい、
0: オリコンではなんと、
1: はい、
0: 4位です。あ
1: やったね。ということは3やろ、
0: うん、
1: 2やろ、
0: うん、
1: あここがちゃうか、
0: そう、ね、
1: 4で1か、
0: そういうことですね。
1: ということは、茶太郎さん、
0: うん、
1: もう予想してましたねこれは。
0: そうね、
1: はい、そして3241、シンさんもですね、3、2、あエボシーワさんもや、うん、あ今日多いぞ、あモーリー、あ違う
0: お
1: あモーリー、
0: うん、
1: モーリー正解や、
0: はい、
1: モーリー正解、すごいすごい、はい OK です、
0: はい、
1: はい、
0: では次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル。さて今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲を紹介しているわけですけれども、
1: はい、
0: 今からもう一曲お聴きいただきますので、この曲は当時、はい、オリコンで最高位何位だったかをズバリで当ててください。
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週お聞きいただいたのはこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 池田さとしさん、
0: うん、え濡れた髪のロンリーですよ。
1: なるほど、
0: うん、
1: ロンリーね、
0: はい、
1: 14位。
0: なるほど、
1: 新さん10位、石垣さん17位、いちごさん12位、時代の嫁さん12位、新次郎さん12位、茶太郎さん8位、うん、キャッチャーさん11位、エボシーバさんが10位、
0: うん、
1: でダーハマさんが11位、美香子さんが13位、うん、モーリーが8位、伊坂さんが12位、クライさんが9位。
0: お、
1: はい、
0: いや、売り上げが 8.8万枚。
1: あ、そっちか。
0: はい、オリコンでは、
1: はい、
0: あ違う、ザ・ベスト10では10位でした、
1: はい、
0: 出てきてます、ベストに。
1: ああ
0: オリコンでは8位です、
1: はい、
0: はい、ということで、詳しくは解説戦で、サンド3元出てきた武者田初期と
1: 太田美智子でした。あ、待って、正解者言ってない。
0: ああ、そうか。
1: モーリー当ててる、
0: うん、
1: すごい、モーリーどっちも当てた。でこっちは茶太郎さんか。
0: はい、
1: はい、
0: ということでした。
2: This is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.

0: 光出版の昭和偉人 FM。 この番組は昭和を生き抜いた人生の先輩方と若手起業家折原仁がこれからの日本について本気で語り合う対談番組です。忘れてはいけない記憶がここにあります。Ladies and gentlemen, welcome to 昭和偉人 FM。 はい、おはようございます。折原仁でございます。今日の収録はそうです、昭和偉人 FM でございます。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、今日のゲストはですね、この圧倒的オーラを身にまとった石川さんでございます。よろしくお願いします。
1: はい、石川です。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。今日も圧倒的なオーラを身につけて、どうしちゃったんですか石川さん。
1: いや、私は至って普通です。
0: あ、そうでしたか。オーラが服を着て歩いているような、本当にね、もう何と言いましょうか、この存在感すごいですね。
1: くわーって感じですね。
0: 本当にもう奈良の大仏かってぐらいの存在感ですよ。
1: ありがとうございます。よろしくお願いします。
0: 本当に今日もよろしくお願いします。はい、石川さん、今日のテーマなんですがね、
1: はい、
0: 今やっぱりね、どんどんどんどんこう増税がね、まあこう、なんと言いましょうかね、増税増税増税、次は増税増税でございます、みたいな今世の中になってるのご存知ですか。
1: マジですか。
0: そうなんですよね、局長
1: ですか。
0: ね、局長、
2: 増税は今でも逆にしました、あれか、消費税はなしにしていこうみたいな話はなってるけれども、じゃあその分の予算どうするの話になっちゃいますよね。
0: 今でもあれですよ、あの保険料も若干上がってますし、
2: 何でも上がってますからね。
0: どんどんどんどん今ほら10年前に比べたらね、物価も上がってるわけじゃないですか、
1: はい、
0: でね、どんどん増税もされてるわけじゃないですか、事実としてね。
1: そうですね。
0: でもサラリーマンの手取りの給料は変わってないわけですよ。いや、そうですよね、いい加減にしてくれというようなところが今日のテーマでございますよ。
1: 全くそうですね。
0: 石川さんの時代は物価なんかもね、今と全然違うし、税率も全然違いますからね。
1: まあそうですね。
0: どうですか今と比べて、昔の方がやっぱりなんだろうな、その自由に使えるお金もたくさんありましたか、やっぱり。
1: そう、自由に使えるお金ですか。どうですかね。まあ会社に入って、まあ私の場合銀行ですけど、銀行に入行して、しばらく独身でいる間、ひたすらお金貯めてたんですよね。積み立てにして、もうほとんど手元に残んないぐらい積んで、そうやって貯めて、まあ、結局それがその先になって結婚式になったりとか、まあ、そういうことで使うんですけども、家を買ったりとかですね、そういうお金になってくるんですけど、なんていうか、新入社員入りたての頃もらった給料、それが 少しずつ増えていったのは非常に嬉しい思い出として残ってまして、2年目3年目っていうとやっぱりどんどん増えていくんですよね。まあそれが嬉しくてですね、ボーナスも、銀行金融危機になるずっと前ですから、銀行のボーナスも、それなりに払っていただいて、自分は若かったんですけども、こういうふうに働いた結果もらえるのかというふうに思った次第です。自由に使えるお金があったかっていうと、そんな感じで私積んじゃったから、あんまり自分の手元にお金残してなかった、定期預金とかそういうのに回ってました。
0: 結構じゃあ堅実な、ね、
1: そうですね、あんまりこう夜飲みに出歩くとか、どっか遊びに行くとかっていうことにお金を使った記憶はあんまりないです。
0: じゃあキャバクラとかもあんま行かなかったんですか？
1: 行かないですね。
0: 風俗とかは？
1: いや行かないですね。やっぱり夜遅かったし、最初の頃は特に夜11時ぐらいまで銀行に残ってるわけですよ。そんでも仕事終わんないってぐらい仕事があって、それで終わって帰るとやっぱりもう夜中ですから、帰って寝るだけになっちゃうんですね。
0: じゃああんまり毎月のほら給料を全部ね、残ってるもの全部使っちゃったりとか、そういうのなかったんですか？
1: そういうことはしませんでしたね。
0: なるほど。ちなみにこうほら石川さんはバブル経験されてるじゃないですか、
1: はい、
0: 社会人として、
1: はい、
0: やっぱバブルってどうでしたか、今と比べて。
1: そうですね、バブルの時期、銀行の中にいた身としてはお金の貸し出しの仕方が変わった。普通に何て言うんですかね、普通の貸し出しっていうと語弊があるんですけども、普通にお客様にご融資するって言った場合にはプライムレートにプラス 0. いくらかの鞘を乗せて金利をご用立てしてっていうことをやるんですけども、バブルの時ってそういうやり方で出せるお金が底をついてしまいまして、急遽海外市場で資金を調達してきた、海外市場で銀行が金を借りてきて、それを、1本ずつ金利を作って、国内の企業個人に貸し付けた、そういうことをたくさんやりました。金額も大きかったですね。特に大きかったのはシンガポール市場で調達した資金を、ユーロ円貸し付けという言い方でやってましたけども、円のまま調達して、国内の貴金属販売業者とか不動産業者とか、大手企業とかですね、そういうところに何十億っていう単位のお金を出してました。一件一件が大きかったですね、そういう海外調達の資金が、
0: はい、今はないですもんね、そんなあんまり。
1: 今はあんまり聞かないですね。むしろ規制がどうなんだろうな、規制が強くなってんのかな、ちょっと分かりませんけど、おそらくそういう調達の仕方で貸し付けをするとなると、ごく一部の大企業とか、 それも単発でそんな何件も連続してってことはなくて、そうやって貸し出すんじゃないでしょうか。
0: そっからバブルが崩壊するわけじゃないですか。
1: そうですね。
0: その時どんな感じだったんですか。
1: 崩壊した時は
0: バタバタだってね、貸してる企業も潰れちゃったんじゃないですか。
1: 大変でしたね。やっぱり融資を受けている企業さんが、いつも窓口に来る担当の人が今日はちょっと特別な話だがあってきたって言って、借りてる分が返せないと、どうしたらいいだろうかっていう非常に深刻な話をいきなりポンとこう持ってくる。そういう話が一つや二つじゃないわけですね。あとはもう実際に、お金が払えなくなって倒産してしまった会社の社長さんが、もうヨレヨレになりながら銀行の窓口に来て、まあ、担当の人に話をしてっていう場面、その時に、普段見かけないような顔つきの男の人が一緒についてきたとかですね。こわもての大男ですね。
0: ヤクザ。
1: まあ闇の世界の人たちの一人ですね。まあだからお金がどんどん出てった時とは様変わりして、非常にこう沈鬱なムードがやっぱり銀行の外にもあったし中にもありました。
0: それはあれですか、やっぱり返せないってなったらね、自己破産するわけじゃないですか。
1: まあ破産ですわね。
0: 結構いるんですか、やっぱり銀行からお金貸してね破産する方っていうのは。
1: いやそうですね、実際そういう場面に当たったのは横浜の支店に勤務している時だったんですけども、それからしばらくの間はやっぱりあっちこっちの支店で、資金繰りがつかなくなって、倒れちゃったっていう会社が随分出たようです。それから個人にしても言ってみれば相続対策としてお金を多額で借りてマンションを建てたけども、思うように入居者が集まらなくて、賃貸借のその賃料が計画した通り入ってこないとかですね、いろいろあって個人の方でも多額のローンが返せないとか、そういう問題も発生してました。まあ、銀行の中はそういう焦げ付き資金の処理でてんやわんやでした。

0: それから外回りですね。あとは本部でいうと外国為替の取りまとめ業務やってるところ、そんな感じですかね。 あんまりあちこちいろんな部署を回ったわけじゃないんで、外国為替のその部署にいるときもやっぱり、そこはそこで国内融資とはまた違った形で、取引相手が倒れちゃってまだ輸出代金半分しかもらってないのにあと取れなくなっちゃったよなんて話もあったしですね、輸入する方が倒れちゃって、まあ相手が海外ですからなかなか国内の融資金の焦げ付きとまたちょっと違って、海外で倒れちゃったっていう場合の取り立てはこれまた難しくて、どうしたらいいんだろうかっていうぐらい、なんていうんですかね、国際弁護士さんっていうんですかね、国際弁護士さんに相談を持ち込んで、どうやって回収したらいいでしょうかなんて話をしたこともあります。まあバブル崩壊後はとにかくいろいろありました。
1: なるほどな、なるほど。ちなみに石川さんのじゃあその部署だとどういう会社にじゃあお金は、ね、貸そうかっていうような、なんかそのまあ判断基準というか、
0: 判断基準、
1: なんかそのあれですよね、要は外回りしてお金借りませんかっていうような部署ですよね。
0: そうですね、外回りやってる人はできれば口座を作ってもらうだけじゃなくてお金を借りてもらってどんどん深い取引関係になっていくというのを企画していく立場なんですけど、そうですね、まあ借りてください、借りていただけませんかっていう話ももちろんしたでしょうし、それによって、今度は融資係が書類を整えて、契約書をまとめたりして、その前に社内できちんと稟議書を通してですね、期日、お客さんが待ってる期日に間に合うように稟議書の承認を取って、契約書をまとめて、外回りの人に契約してきてもらうっていうか、まあ、そんなことをやってたんですけど、どこまで話しましたかね。取り留めがなくなってしまって。
1: あれですか、じゃあそのどういう業種、
0: 業界
1: の会社にお金を貸すことが多かったんですか。でこういう業種とかこういう業界の方にはお金はあんまり貸せないんだよなとか、そういうのあるんですか。
0: あんまりそこは
1: あんまない。
0: おう、あんまりそこは話したくないかな。
1: 教えてくださいよ。
0: 教えてくださいよって。
1: あ、やっぱあるんですかそれ
0: は。その時その時ですけどね、いろいろあります。はい、例えばバブルの時、ずいぶんお金貸しましたが、例えばそうですね、小規模な輸入業者、海外からイタリア製のバッグとか革製品輸入

0: 入して国内で売りさばいているような比較的商社とは言っても規模の小さい会社がありました。でそこが社長さんがですね、ある時絵を描いたいと言い出した。絵がこれまたバカ高い絵なんですよね。でそのためにお金を借りたいとかですね、なかなかそういうお金っていうのは社内で稟議を書いても通らないんですよ。やっぱり返ってくる可能性がないと貸し出しはできないっていう大原則がありまして、そのこの会社の収益金で、その金額の融資を全部返してもらうっていうのは土台無理だろうと、もう審査の段階でそういう判断が下りまして、融資の話はなくなりました。どういう業種ね、業種によっては、やっぱりどうしても資金が必要な業種ってありますから、もっと規模の大きな商社とか、上場しているような商社とかですね、あと、上場企業、特にちょっと業種はあえて言えませんけども、まあ大きなメーカーとか、一時やはり部品を仕入れる資金がいるとかですね、それから社員にボーナスを払うのに一時的に資金がいるとか、いろんなニーズがあるわけです。そういうニーズを一つ一つ聞いて、これは収益で払っていける範囲だと、まあ、見通しがつけばそれはそれで融資を出そうっていう方向になっていくんですけど、これってなんでこの金がいるのよっていう話の場合は、やはり、途中からこれは危ないなというふうに判断がこう回っていって、最終的にはボツにするということもありますね。
1: なるほどですね。やっぱりこう、なんだろうな、やっぱ人にお金を貸すっていうのはね、ある意味ではそういうことなんでしょうね。
0: まあそうですよね。本当にそういう場面場面で映画作ったら、テレビ番組作ったらいいドラマができるんじゃないかっていうぐらいネタはいっぱいありますね。
1: そうですよね。楽しみですね。
0: 楽しみですか。
1: いや本当に楽しみですよ。これからの石川さんが、
0: はい、
1: じゃあ石川さんはあれですね、銀行でずっとこう勤め上げてきた中で、ね、いろんななんかこうどん底を味わう方も見てきてますし、自分自身もね、どん底を味わったこともあるじゃないですか。だからある意味では本当に人生が濃い、人よりもね、本当に濃い人生ですよね。
0: そう言えるかもしれないですね。
1: だからこんなに圧倒的オーラがね、服を着て歩いてるみたいな、存在感があるんでしょうね、局長。本当に。なんかちょっと局長体型似てますね。
2: 年取るとね、色がついてくるんですよね。
1: 局長でも最近なんかダイエットされてるって。
2: いやしてないしてない。ダイエットってやっぱりキックボクシングをやってるんで。
1: あ、そうなんですか。
2: 趣味程度。
1: なんか大会は。
2: いやー。
1: ブレイキングダウンに。
2: ブレイキングダウンじゃなくて、まあでもいつかまた出たいですけどね、ちょっとしばらく空いちゃってるんで。
1: 石川さんなんかもね、ブレイキングダウンに。知ってます？
0: 知らないです。
1: 知らないですか？
0: 知らないです。
1: ブレイキングダウンいいですよ、石川さん。
2: 折原さんでた方がいいですよ、逆に。
1: 僕っすか？僕きつくないっすか？
2: パチパチにして。
1: いやですよ。いやですよ、それ。いやでもなんかあれですね、石川さんも本当に今 で64なんで、これからねますます人生100年時代じゃないですか。
0: 人生100年ですね。
1: うん、で今趣味もねやっぱりあって、これからねすごいこうね映像作品もできて本当に楽しみだなって。僕も石川さんのようにね、はい、本当に飛躍できる老後を送れるように、ね、これ聞いてる方はほとんどサラリーマンの方だと思いますがね、頑張っていきたいなというふうに思ってますよ。
0: ありがとうございます、
1: うん、まあ救急車もねこれから出陣だということで今日の一曲は何でしょうか。
0: 今日の一曲、
1: はい、
0: 岡村孝子、
1: 岡村孝子の、
0: 夢を諦めないで。
1: それでは救急車とともに夢を諦めるな。

0: FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: ジャイトと
2: チナミンの
1: 大人娯楽化計画。
2: この番組は大人をもっと自由にもっと楽しくをテーマに、ジャイトとチナミンがゆるく楽しく時に熱くお届けするラジオです。
1: はい、皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
1: もう唐揚げは食べない。ジャイトです。
2: 別に食べやいいのに。ちなみにです。
1: いやっていうのが僕古着が好きなんですよね。この間、名古屋のライブ行った時に、大須にまた寄りましたです、ね。はい、でちょっとヴィンテージのチノパンを購入したんです。はい、で意気揚々とそのチノパンを履いて、ちなみにこの間会ってたんですよね、
2: うん。
1: でご飯食べてて、大戸屋で唐揚げ定食増量、食ってたんですよ。で食べてて、唐揚げを僕ポロッと落としてしまって、端から。
2: よく落とすのね。
1: そう、よく落とすんですけど、落としてあっと思って、しまったと思って、その唐揚げをそのヴィンテージのチノパンで挟んで止めたんですよ。めっちゃ油ついて、
3: 油ついちゃったんだ。
1: なんで俺ここで足閉じたんだと思って。唐揚げ落ちればいいのに。
3: いやでも瞬間的にね、反応しちゃったんだよね。
1: チノパンで、ヴィンテージのチノパンで唐揚げを挟み、今、油がついてます。
3: 本当だ。
2: あ、今日それ、
1: はい、
2: 油付きの、
1: 油付きです。
2: 油が乗ったやつ。
1: そう。でその後なんか食べながら、これ慌てておしぼりで拭いてたらね、ちなみに、
2: そう、
1: 違うでしょ。
2: おしぼりでさ、ゴシゴシゴシゴシ拭いとるもんでね。
1: そう、
2: だめだよ、トントンしなかん、トントンしなかん。
3: やっぱり、
2: ね、
3: 女性はそうですね。
1: そう、
3: 分かる
1: 分
3: かる。
1: でその後もね、ルノアールってね、ずっとルノアールのおしぼりでトントン、でなんか予策を歌いながらトントンやるっていうね、謎の時間を。
3: そのチノパンいくらですか。
1: ね、5万5千円。
2: でも安い方なんだよ。
1: 安い方なんだよ。
3: 結局3900円。
2: 本当だよね。私もそう思うわ。
1: いや、もう一本あったんですよ。
3: いい
1: で、もう一本別のお店があって、
3: はい、
1: でね、事前に俺調べてて、ちなみに、あそこにね、1本で多分サイズもぴったりなんだよねって、いくらすんのって言われて、43万のデニム。
3: え、それ欲しいと思って、
1: 欲しいと思ってたんです。
3: え、じゃあもう買うところで買いたいと思う。
1: 思います。
2: でもね、だからお店に入っちゃったら買っちゃうから、お店には行かない。
1: 入んなかったんですよ。
2: 入んなかったね。
1: そう、入んないで、まあ、第二候補で考えてたチノパンの店行って、はい、チノパンで抑えたっていう。
3: いやー、
2: だからだいぶ安くついたね。
1: そうなんですよ。
3: まあね、
1: だからすげえ、
3: 全然、
1: そう、全然今回お金使ってないと思って。
3: それ
1: で、ね、で、チラミンもね、一緒に古着屋行ってね、おー、チラミン、コートルコートルみたいな。
3: 古着。これはちなみに、
2: これは安かったよ。
1: 1万円ぐらい。
2: 8000
1: ぐらい、1万弱ぐらい。
3: 1万弱でも、
1: まあ
3: ね。
1: そうそうそうそう。
3: ね
1: え。ということでね。
2: だって40万の方ならこれ買ってもらえんかった
1: から。もちろんもちろん。急にシビアになるよ、俺。
3: そらシビアになるわ。
1: 40万のデニム買ったら、急にキュッキュッってこう閉まっちゃうからね、俺ね。ということでね、今日はゲストを呼びしてるんで、さっさと始めましょうか。
2: はい。
1: はい、ということで、ジャイトとチナミンの大人娯楽化計画、毎週火曜日、時間は22時30分、FM ギグ東京渋谷ステーションからお送りしております。本日も楽しく参りましょう。それでは皆さん、最後までお楽しみください。
2: この番組は、聞くだけ話すだけじゃない社員研修ホームルーム、エンゲージメントあふれるチームを実現するチームビルディング研修ソルから、従業員と組織が進むべき道を示すコンパスを作成するクレド研修、未来の人事の可能性を探求する人事の未来ラボなど、これらすべてを運営する湧き上がる研修で日本を動かすをモットーにしている総合研修メーカー株式会社ハブプロダクトの提供でお送りいたします。ハブプロダクト。
4: ジャイとどちなみの大人娯楽化計画。
1: はい、それでは本日のテーマ、本日のテーマはゲストを楽しむ、ということで、本日はですね、株式会社 F プロテイン代表取締役の牧島文武さんをお招きしております。どうぞ。
5: あ、こんにちは皆さん
1: こんにちは、
5: こんにちは人間ドックからそのまま来ました
6: そう、今日人間ドックで胃カメラやってきたらしい
1: よ。あれですか、鎮静剤使わず。
5: 鎮静剤もラジオあるんでね、もう男で気合だけでやりましたね。
1: 辛くなかったですか。
5: いやいや、もう余裕ですよ。鼻から
1: 鼻が、はい、それで来れるんだね
5: ちなみにヘルニアにもなってます。
1: 今ヘルニア中。
5: 今ヘルニア中です。くしゃみしたらなっちゃって。
6: そ
5: う。でも全然余裕ですね。楽しみしてたんで。
6: あそうなんだ。じゃあ腰、ヘルニアって腰痛いってこと？
1: 腰？
5: まあお尻の方ですけどね。くしゃみしたらなっちゃってね。
6: そうなんだ。
5: 飛び出ちゃったみたいですよ。なんか
1: 飛び出ちゃったんだ。くしゃみと一緒になんか飛び出ちゃった。
5: そうそうそう。
1: ね、ということでね、今日はね、牧島さんお招きしてるわけですけども、はい、ちょっとご縁があってね、はいはい、今回来ていただいてるわけですけども
6: 、今日初めて会ったね。
1: そう、
6: 今
1: 日さっき初めて会ったからね。
6: そうだね。
1: そう、そもそも牧島さんは今は、はい、まあ、代表取締役やられてますけど、はい、どんな会社なんですか。
5: あ、ありがとうございます。
1: F プロテインさん、
5: ね、営業代行、必要な時だけ頼める営業代行っていう会社で、
1: はいはいはい、
5: まあ、私ずっと仕事をしてた中でいい商品たくさんあるけど売るのとまた能力って違うなと思って。
1: 確かにそうですね。
5: 商品を作る力あっても売る能力がない会社ってたくさん見てきて、そういったこう企業の力になりたいなと思って始めた感じですね。
1: あ、じゃあ、はい、ゴリゴリの営業力があるってことですね。
5: もうゴリゴリですね一昨日も37度の中いろいろ飛び込みやってたので、
1: はい、飛び込み、
5: はい、
1: あ、すごい。じゃあもうビルを見つけて、あ、ここ飛び込もうみたいな。
5: あ、まあそんな感じですね。で
1: 今セキュリティとか結構大変じゃないですか。
5: そうなんですよ。だからそこを突破するのちょっと待ったりしてね。
1: あーあーなるほどね。
5: はい、
1: あ、今入れるみたいな。
5: そうそうそうそうもうそれを見計らうのも大変ですけどね。
1: ねえ、はい、いやこれね、根性ないとできないですよマジで。
6: まあでも根性ありそうだもん。
1: いや根性もあるし、なんかフィジカルも強そう。
6: 強そう。
1: だって社名にプロテインって入ってるもん。
6: なんでプロテインって入ってるの？
5: 僕もともと身長170から51キロしかなくて、
1: はいはい、
5: それで筋トレしてタバコやめて筋トレして、はいはい、プロテイン飲んだら体が73キロまで大きくなったんで、僕の体が大きくなったように頑張る企業のプロテインで大きくなったよ。頑張る企業のプロテインになりたいなと思って、
1: あ、
5: それでつけたんですよね。
1: あ、なるほど、
5: はい、
1: ね、だってこれ面白いですよ。売り上げをバルクアップいいっすねこれね、キャッチーっすね。いやだからね、まあ、営業代行って、まあ、僕も仕事で、まあ、営業代行っていうかアポイントの代行をね、使ったことがあって、で、まあ、アポイントでも大変だと思うけど、営業代行ってさらにその上だから、いや大変っすよ。
6: 大変なんだね。
5: 僕でも好きなことやってるから大変と思ったことないんですよね。
1: そこっすよ。
6: 大変じゃないって。
1: そう、俺ずっと営業僕もずっと営業やってたんですけど、好きなことではないので大変でした
5: そういう方はお任せいただけたら、ね、やりますんで、
1: ね、
5: おっしゃっていただけたら。
1: そうだから今新規全然やってないです、うち。
5: あ、そうなんですね、はい、
6: あ、営業しないから。
1: 営業しない。
6: じゃあ何、口コミ。
1: 口コミ今、そう、紹介か。
5: それ一番安全ですよね。
1: そうそう、安全ですけどね。だからもううちがもう1ステージ上げようと思ったら、多分牧島さんのところみたいなところにお願いしないと、多分もう1ステージは上がらない。もう自分でやるには多分限界があるから。で今ね、自分で動いてるから影響してる時間がないので、そもそも、ね、あ、ちなみに全然興味なさそうだね
6: 私
1: ね、ごめんごめん、全然すごいビジネスの話だと俺
6: 嫌な感じ嫌な感じ こいつ。
1: そういや今日はね。
6: ところでさ、は
1: い、
6: マキシマンは、はい、マキシマンって呼んでるけど。は
5: い、あ、なんでもフーミンでもいいらしい。
6: あ、フーミン可愛いかも。
1: どっちがいい？マキシマンとフーミン。
5: どっちでもいいですよ。
6: なんか私ずっと全然会ってないけどマキシマンって呼んでる。
1: そう、そうさっきも来る前に、はい、今日のさマキシマンの収録はさってずっと僕喋ってて、そんなに知り合いだったっけみたいな。
5: もうマブダチですよね。マブダチと会った時から。
6: マキシマンって良くないなんか。
5: それじゃあマキシマンで。
1: じゃあマキシマンにします。
5: あ、お願いします。
6: はい、いいかもいい。
1: で何？え、なんかマキシマンって
6: さ。呼び方をね、呼び方を問い。はい、したかったの。
1: あ、じゃあマキシマンにしようか。
5: マキシマンで、じゃあ、
6: ね、ふみちゃんがどっちかなと思ってね、
5: はい、お願いします、マキシマンで。
6: じゃあマキシマン
1: で。なんかね、まあいろいろと事前情報は伺ってるんですよ、うん、で、興味あるネタがすごいいっぱいあって俺、
6: うんうんうんうん、
1: で、もう聞きたくてしょうがないの、
6: うん、
1: でもちょっと過去の経歴などもいろいろお伺いしつつ、うん、ピンポイントで聞きたいこともあるんだけど時間が足りんのかっていう話、うん、
6: それな。
1: そう、
6: あっという間だからね。
1: ねえ、うん、そうなのよ。え、じゃあそもそものこう経歴、今のこう会社をねやられるまでって何をやられてたんですか？言える範囲で結構。
5: ああ、ありがとう。
1: 言える範囲で結構。
5: 言える範囲だと1週間分ぐらいしか言えないかもしれないけど。
1: 少な、少な。
5: また自分で15年間の DTP デザインと印刷の会社やってたんですね。
1: ああ、え、何歳ぐらいですか？
5: 28から30、43まで、3年前までですね。
1: ああ、そうなんですか、
6: はい、結構長いこと。
5: そうなんですよ。それでやってて、その後ちょっと父の車の半導体の会社の後継者として父の車会社に入って、はいはい、
1: ああ、そうなんですね。
5: 廃業して辞めて、去年今の営業代行の会社作ったって感じなんですよね。
1: あ、
5: はい、
1: あ、じゃあ今の会社去年
5: 設立？そうです、そうです、はい。
1: あ、
5: ただね、一応大取り経験15年あるから、
1: あ、まあまあまあ、そうですね、
5: あまりね、チャレンジというより元に戻ったかなっていう感じですよね、うんうんうんうん、
1: そうか、まあ、はい、途中がこうお父様のちょっとお仕事を手伝うというか、
5: そうです、そうです、
1: あ、
5: はい、
1: あ、多分ね、グレーなところはしょって喋ってる
6: かなりはしょってるよ
1: ね。なんだこの綺麗な話は。
5: 綺麗な話。そうっすね。ね、ちょっとドキドキしちゃいました。
1: まあ遡れるとこが多分ね限界があると思うんですよね。
5: そうですね。
6: そうなんだ。ね、それは何？10代未満もやばかったの？
5: いや、そんなやばくないですけど、僕は渋谷にすごくご縁があって、うん、渋谷のマックで10代の時バイトしてました。
1: へ、ね、
6: 都会なの？
1: あ、ずっと東京。
5: 江戸っ子ですね。
1: あ、そうなんですか。
5: そう、それで祖母も去年105歳まで生きたんですけど、
1: すごい、
5: 渋谷の学校に通ってて、ね、リアルハチ公触ってたんですよ。
1: それすごい、
5: はい、
1: それすごくないですか。
6: ハチ公やっぱいたんだ。
5: いたんですよ。ここでもあんな綺麗じゃ、映画見て綺麗じゃなかったらしいんですけどね、やっぱ必ず毎日だから有名だっていうね。はい、でももうずっとね、渋谷の近くでも私もですけど代々先祖育ってます。
1: ああ、
6: じゃあもう都会じゃないと雇られん感じ？
5: いや、逆にだから自然に憧れがあって、うん、休みの日はもうアウトドアですね。
6: ああ、なんか樹海に行ったとか言う、
1: その話聞きたい。
5: いきなりいいですか？はい、ですか？
1: 樹海の話が聞きたくてしょうがなかった俺。
5: そこね、そうなんですよ、311の地震のすぐね1ヶ月後ぐらいに樹海ツアーっていうのやってて、
6: は
5: い、
6: やってた
1: タイミングで樹海ツアーやってたんですね。
5: 樹海ツアー、はいはい、噴火するかなと思ったらしなかったからやったんですけど、はいはいはい、そうしたらまあ普段入れる観光用の氷結じゃない自然の氷結とかに入れてくれるんですよ、
1: うんうん、
5: 地元のおじいちゃんが。
1: ああ、なるほど。
5: そこ入って、はいはいはい、まあそれはすごい感動したんですけど、樹海出てそのおじいちゃんのところに戻ろうと思ったら、うん、樹海の中にスーツ着たおじさんが立ってるんですよ、
6: うん、
1: 怖い怖い怖い、
5: やばくないですか。だって駅から徒歩30分ぐらいですよ、スーツ着たおじさん。
1: 怖
5: っ。どう見ても商談してないですよね。
1: 商談はしてないですよね。営業代行ではないですよね。
5: 営業代行ではないと思うん
1: ですよ ないですよね。
5: 多分大事な商談じゃないと思うんですけど、はいはい、それで案内するとツアーのおじさんがまあちょっと自殺を止める会の会員でもあって、
1: は
5: い、その話行くと聞いてたんですけど、
1: はいはいはいはい、
5: まさにその会員の力を試す時です
1: よ。確かにね。
5: やっちゃいけないのが、はい、問いたださない、無理やりなんか帰らせないっていうことだったので、話しかけてちょっと車あるから行こうよって話したけど、はいはいはい、全然来てくれなくて、まあ、僕たちのツアーも、ね、そのおじさんとのまま置いて行っちゃったんですけど、
1: はいはいはい、
6: あ、そうなんだ。
5: でもね、あれですよ、もうバリバリのスーツの人が樹海の真ん中いるってないじゃないですか。
1: いや、ないっすよ。
5: そうっすよね、
1: うん、ないっす、ないっす。
5: と言ってることもちょっとなんかしどろもどろしてて、まあ、置いてきてその後一緒にいた友人とちょっとあの人にとこ戻ろうって戻ったんですよね、うんうんうん、そしたらいたところにタバコだけたくさん捨ててあって、
1: あ、何かずっとこうなんか自分の中でね、
5: そうそうそう、いなくなっちゃってたんですけど、
6: どうなったんだろうね。
5: まあ、でも樹海って皆さんが思うほど広くないから入ってもほとんどの人出てきちゃうらしいんですよね。あ、
1: そうなんですか。
6: 迷う感じじゃないんだ。
5: 迷う感じじゃないんですよね。
6: あ、へえ、なんかもう迷い込んじゃう、出てこないのか。
5: そうそうそう、全然そこまで大きくないらしくて。
6: そうなんだ。
5: そうなんですよ。だから出てこれなくなっちゃうのは下溶岩だから、普通に見えて足入れてズボってなってボキって足が折れちゃって、こう出てこれなくなっちゃうとか、そういうのあるらしいんですけどね。はい。
1: そうなんだ、これ迷い込むイメージがすごい強い、
6: う
1: ん、ね、
6: う
1: ん、
5: そう。でもね、樹海のこうなんかちょっと神秘的なところにちょっと魅了されちゃって、はいはいはいはい、それからツアー使わないで友人たちとまた何回か自分たちでちょっといろんな珍しい野鳥とかもいるから観察行ったんですよ、
1: はいはいはい、
5: そうしたらちょっとね、こっからあんまり話してよくなかったらあれピーしてほしいんですけど
1: まあピーできないで大丈夫です僕らが自主的にピーってしますから。
5: ありがとうございます、
1: はい、
5: ちょっとこう道をのところ歩いてたら、はいはい、なんかお線香みたいになったんですよ、ね、なんだろうと思って上見たら、うん、紐があってこう先が輪っかになってて切った跡があって、
1: ああそういうことっすね、
5: そういうことだったんだなと思って、
1: ね、う
5: ん、
1: ちなみにそういうことがよく分かってないかもしれない。
6: え、分かるよ、
1: 分かる、
6: 分かるよ
1: そういうことっすよね、
5: うん、そうそうそう、うん、もう一個あったのがなんか歩いてた本が落ちてて、はいはいはい、見たら聖書で、
6: 聖書、
5: 聖書、上見たらやっぱりこうロープがあってこう切った跡があって、
1: はあ、
6: そうなんだ、
5: そうなん
1: です、やっぱりでもそういう場所なんですね。
5: まあそうなんでしょうね。ただ皆さん気づいてほしいらしくて、樹海の道から奥に向かってビニールテープがなんか伸びてたんですよ。あ、これ何なんだろうと思って、その時まあ地元の人がここから入んないでみたいな感じでやってるのかなと思って。気にしなかったんですけど、かえってなんかネットで調べたら、まあ、自分の最後を気づいてほしいっていうので、道からそのまあちょっと自分で決めてしまったところまでこう紐を引いてるらしいんですよね。そこをたどると、
6: 道案内じゃん。
5: そうそうそうそうそうそう、そういうのがちょっとあるっていうことがあるらしいんですよね。
6: へ
5: まあ、休みの日はね、そういうちょっと自然に紛れていろんなことやってます
1: なんか爽やかなんだか爽やかじゃないんだよね
6: 自然とか主体だからね。
5: ありがとうございます、
1: ね、へいろんなね、なんかね、経験をされてそうなんですよ。
6: そうだ ね、
1: ね、え、なんか洞窟、
5: あ、
1: 洞窟
5: もね、
1: え、遭難したんですか。
5: 人生で 3,4 回真相になったことなんですけど、一番ね、やばかったのはちょっとまあ、西東京の方にある有名なある洞窟があるんです
1: よ、はいはいはい、
5: そこにちょっと20代の時探検友人と行ったらまず地元の人は教えてくれないんですよ、
1: はいはいはいはい、
5: その頃まだネットまだ普
1: 及してなかったガラケーでね、確かにね、
5: この洞窟どこですかって知らんって言って、はいはいはい、なんだろうと思っていろいろさまよってたら山の中なんかご両親から変なメッセージがある岩があったんですよ、
1: ね、おうおうおう、
5: これだと思ってそこの近く探したら、はい、本当もう一人暮らし用の洗濯機の穴みたいな超ちっちゃい穴の真下に向かう洞窟があったんですよ、
1: はいはいはい、
5: そこに入ったんですよ。でもうリュックとか置いていかないと
1: 入れない
5: から、はいはいはい、もうそのまま行って、はいはいはい、でもヘッドライト持ってたんですよね、
1: はいはい、
5: それで、まあ、ネット情報によると入り口から出口まで貫通してて2時間ぐらいって書いてあって、
6: 結構かかる。
5: そうそうそう、うん、ヘッドライトが3時間ぐらい電池持ってないと思って、うん、もうほんとほふく前進ですよね。
1: そんなとこよく入りますよね
5: それでなんかほふく前進するとこういう開けた空間にいろんな穴があって、そっから選んでまた行ってっていうので、途中友人と別の穴行こうぜって言って、こうやって僕が上の方、友人が下の方行ったら
1: ここで別行っちゃうのがね、あれですよね
5: 次合流したら僕が上、友人が下になってたんですよね。友人がなんか慌て出して、俺ら迷ってるって言い始めたんですよ。そんなことねえよと思ったんですけど、まあちょっと戻るかって言って戻ったら、どの花が来たかわかんないですよね。
1: いや、そんなに適当に先進んじゃダメですよね、本来ね。
6: ちゃんとパンくず置いていかないとね。
5: そうそうそう、パンくずね。
6: パンくずね、鳥が食べちゃうけど。
1: そうそうそう。
5: そうそう、で最後1個部屋入ってったら、 異常に臭いんですよ。それヘッドライトで上見たらもうコウモリびっしり。
1: うわー、
5: 下がふんだらけ。
1: 入りたくない、そんなとこ。
5: そこで気づいたのが、その時1時間半経ってたんですよ、
1: はいはい、
5: でヘッドライト3時間しか持たないから切れたらもう多分死ぬなと思って、いや本当、ね、一回休もうと思って切ったんですよ、そしたらめちゃくちゃ気温とか快適なんですよね。
1: あ、
5: そこで思ったのが、苦しまずこの快適な中でだんだん死んでいくのかなと思うとめちゃくちゃ怖くなって
1: なるほど ね、
5: なんか超暑かったり寒かったりしたら、まあね、苦しまないかなと思ったけど、まあまあ苦しむ。それ考えたらほんと怖くなっちゃう。
1: 逆にね、確かにね。
5: そう、ライトパッてつけた時もう友人の顔いっちゃってて、もういっちゃってたんですよ、もう目がほんと温厚なやつなんです
6: け
5: ど、そうそうそう、それたまたまその時僕もタバコやめたんですけど、タバコ持ってたから友人に吸わせたんですよ、はい、このちょっと開けた空間のところで、
1: はいはい、
5: そしたらたくさんある穴の中で1個だけこう煙が出てたんですよ。
1: あ、なるほど、ここだと。
5: そうそう、それもダメ元でこうかけてったら出れたんですよ。そうで、まだちょっとその話続きあった、その慰霊碑っていうか、まあ、ご両親からのメッセージって、なんかその時20年ぐらい前に、まあ、某大学の学生さんが一人で入って見つからなかったってい
1: う
5: ことのあったんですけど、僕たちが出た数年後に、何十年ぶりか後に、
1: うんうん、
5: その方が僕たちが迷った洞窟で見つかったんですよね。
6: そ
5: うなんですよ。あの下の方に湖があったらしくて、そこになんか浮かんでたっていうウッドスーツ着て。
1: へ
5: え。もしね、もうちょっと奥行ってたら、まあ、全然そうなってたと思うんで。
1: いや、確かに確かに。はい、
6: 遺伝子がもう一個増えたかもしれない。
5: そうそうなんですよ。友人の分2個ぐらいね。そう。
6: 怖いわ。
5: まあ、出たら出たでね、熊の足跡だらけでまたびっくりしたんですけど、やっぱもう麻痺してるからそれに比べたら怖い
1: もん。ああ、熊かぐらいの、ね。
5: そうそうそう。
1: へ
5: え。そう。あれはね、今思い出しても怖いですね。だから MRI がダメだよ。
1: なるほど。
6: 狭い筒。
5: そうそうそう。
1: なるほどなるほど。あ、そっか。ちょっとだからそういう意味ではそこがトラウマになってるというかね。
5: そう、もうそうですね。
6: MRI なんか入ったら、ほふく前肢で出てきちゃうね。
1: そうそうそうそう。
5: タバコもう捨てないですからね。ね、出口わかんないですね。
1: そうそうそう。で、急に MRI でタバコ吸い始めてね。煙のこう、行く末を見て。
5: 見てね。
1: どっから出るんですか、これみたいな。
5: いやもう休みがそういうね、自然に紛れたことばっかりしてますね、
1: うん、でも全然今あの話してる内容は大して爽やかじゃないですからね。いや自然に
5: 爽やかな自然あったから。とあと10キロの遠泳大会出たりとか。
1: はいはい、
6: あ、泳いだの？
5: 10キロ泳いだんですよ。
6: すごいね。
1: すごいですね。
5: 5時間半。
6: え、どこを泳いだの？
5: あの野尻コース。
1: お
5: ー、それでなんか最初パニックになって、溺れる人いますから気をつけてくださいって言われて、そんなわけねえだろうと思ったら、そこ横の人がこう溺れ始めた。
1: それ見てて怖いですよね。
5: 絶対助けちゃダメって言われたんですよ。沈められちゃうから。
1: そっかそっかそっか。
5: 手を挙げたら救助の人来るから、その人にあれしてこう。
1: なるほどなるほど。
5: ですよね。
6: 10キロ足つかないってこと？
5: 10キロつかないです。水深30メートルぐらいマックスあるんで。途中がなんか湧き水出ててひんやりしてるとこあって、うんうんうん、そこでなんか心臓麻痺でのじりこあれしちゃう人、まあそれがなんか黒姫様の呪いとか言われてるんですけど、そうそうそう。いやでもね、10キロ泳いだ後のね、あの達成感は良かったですね。達成
6: 感ね。まあでもマラソンと一緒だよね。
5: あ、
6: ま
5: あ
6: ね、
5: あ、フルフルも何回か出てますけど、
6: すごいね。
5: ちょっと爽やかな話になったかな。
1: ちょっとね、あのようやく爽やかに少し変化をさせてもらったからね。一回曲いきましょうかね。
6: あ、曲いきましょう、はい、今日はマキシマンが選んでくれた、
1: タイトル
6: タイトルだけで選んでくれたジャイトとチナミンのオレンジ。

0: ジャイトとチナミンの大人娯楽化計画。
1: はい、ということで聞いていただきましたジャイトとチナミンでオレンジ。はい、
2: はい、
1: ねえいや今日あのゲストでねマキシマに来ていただいてるわけじゃないですか、
2: うんうんうんうん、
1: ねえなんか夏でちょうどよかったね。
3: あ、階段みたいな感じ。
2: あ
1: そう、放送日がさ、
2: ね、
1: ちょうど夏なわけですよ、
2: うん、そうだ ね
1: 、
2: うん、
1: ちょうどいいですよね。
2: そうだ ね、
1: うん
2: うん、まあみんなでひんやりしようってこと。
1: ひんやりしようってことですさ、ね、えちなみにそういうネタ全然ないもんね。怖いやつね。
2: 怖いのはないね。でも私山で遭難しそうになったことがあるよ。
1: マキシマと同じく。
2: んーとね、うん、私の場合は槍ヶ岳かな、八ヶ岳かな、八ヶ岳か槍ヶ岳かちょっと思い出せないんだけど、はいはい、そこに中学生の時に父親とあと友達と友達の父親と4人で山登り行って、はいはいはい、途中で暗くなっちゃって、でそこでなんか一晩過ごしたんだけど、ものすっごい寒くて凍死するかと思った。もう凍え死にするで。でもちょうどなんかブルーシートが何かにかけてあって、
1: はいはい、
2: そのブルーシートをもうかけて、でその4人でもう抱き合って寝て、そうあの時はねちょっともうこれここで遭難するんじゃないうちんらっていう感じ。
1: まあでもほぼ遭難だね。
2: そうそう、うん、
1: ほぼほぼね。
2: 本当はだからもうちょっと下のところでなんかあったの、山小屋みたいな。
1: ああそうなんだ。ただ暗くても
2: 止まらない感があったんです。
1: ああそれよりもも
2: っと行けるよねって言って行っちゃったの。素人だもんで。
1: なるほどね。
2: そうそうそう、だから山はね、もう暗くなったら早いもんでね、うん、
1: ほぼほぼそうな。
2: そうそうそう、その時にねあのピーナッツいっぱい食べた思い出が
1: 思い出が最後ピーナッツいっぱい食べた。
2: ピーナッツいっぱい食べた、一袋全部食べた。
1: 美味しかった。
2: 思い出があります。
1: 美味しかった。
2: 美味しかった
1: ということでさ、スーパーエンディングトークお願いしてよろしいでしょうか。
2: Facebook グループ、LINE 公式、YouTube のよかったらフォローしてください。ノートにアーカイブが上がっているのでよかったら一から聞いてください。毎週火曜日22時30分 FM ギグ東京渋谷ステーション A チャンネルでまたお会いしましょう。
1: はい、ありがとうございます。ということで、あの今日はね、ゲストに F プロテイン代表取締役の牧島文武さんをねお招きいたしました。
2: はい、F プロテインの F は風味の。
4: あ、よくわかりましたね。ホームページだとフューチャーとかフリーダムって書いてあるので、
2: そ
4: っちの方にしといてください。
1: 実際は、実際は。
4: 実際は、まあちょっとあの、ちなみにさんのおっしゃった
1: ところ
4: です
1: ね。
4: そういう
1: のね、そういうの見つけちゃうタイプなんで。
4: フリーダムに
1: しとい
4: てください、フューチャー。
2: そうか、そうなんだね。ね。
1: まああの、ちょっと来週もね、うん、もう一回ちょっとゲストで、ねはい、続いて来ていただこうかなと思ってますので ね、
4: よろしくお願いします。ありがとうございます。
1: あの来週はあのもうちょっと深掘りするようれ
4: 怖いな、うん、
1: ただどこまでしていいのかが
2: そうだよね。そうそうそう、でもね大丈夫、 そんなに聞いてない
1: でもほらご家族とかもさ聞かれたりするでしょ。多分
4: もう聞きますね、
1: 会社の方とかさ、は
2: い、もうラジオに出るとか言ってる。
4: 言っちゃいましたね。
2: 言っちゃいましたね。
1: あ、じゃあそこそこにしときましょう。
4: お手柔らかにお願いいたします
2: っていうのここで言ってるっていうね。
1: あ、そうそうそう、え、なんか
2: 何話って後から絶対
1: 詰められるよ。はい、ということでね、はい、そろそろお時間でございます。はい、それでは皆さん楽しい夜を過ごしください。じゃあどうぞ。
2: ちなみにと
4: ふーみんと
2: ふーみんじゃマキシマじゃないじゃん。
4: あ、マキシマさん。
1: はい、ということでまた来週お会いしましょう。バイバイキーン。マキシマ
2: ふーみん。

0: お清のライブも最高だったな、マーメイド。
1: そうだな、スワロテイル、僕たちの時代だ。
0: だが、ライブ以外にもっと俺たちのことを知ってもらう方法はないものか。
2: お困りのようね、シュガーボーイ。
0: 誰だ。
2: 私はギグ仮面レディ、通りすがりのセクシーダイナマイト。
1: 帰れ、ここは僕たち二人の世界だ。
2: FM ギグではリーズナブルな価格で自分たちの番組だって作ることができるわ。もっともやる気があればだけどね。
1: 僕たちの番組
2: 1回分でも OK よ。血気盛んなバンドマン、自分の力試してみない？
0: 本名は鈴木だけどいいですか。
2: 大体みんなそんな感じよ。ついについに完成した、これぞ究極のシナリオ。どこかでこの作品をドラマ化できないかしら。
3: お困りのようだね、レディ。
2: 誰？
3: 私はギグ仮面、通りすがりのお人よしさ。
2: 帰れ、ゲルエロ。私は誰も信じない。
3: 君の作品ラジオドラマにしてみないかい？
2: え？
3: FM ギグは君のやりたい番組作りをリーズナブルな価格でサポートしてくれる。
2: でも番組なんて。
3: 番組一本からだって可能さ。まずはアクセス。
2: 男同士がをするドラマでもいいの？
3: 公序良俗に反することは受け付けません。
4: Good evening, everyone. The next program is Moonlight Break. Of course, it's to be live broadcast from FM Geek. You know,

0: はい、皆さんこんばんは。
1: はい、皆様こんばんは。
0: 火曜よく9時となりました、ケージバイパスの時間でございます。
1: はいはい、8月4日
0: 4日です。
1: 火曜日夜9時と。
0: はい、
1: 8月4日、暑いな。暑い。
0: まあ8月といえばね、暑さ真っ盛りといいますか、うん、これぐらいの暑さだろうなというふうには思いますけれどもね。
1: これもう6月の頭ぐらいからこんな気候じゃねえ。でも
0: そうですね、
1: なかなか大変やけどもね、
0: うん、
1: この8月4日火曜日夜9時から10時半まではね、生放送でお付き合いいただきましょう。ミュージックエンターテインメントバラエティートーク番組 KG バイパス、メインナビゲーターはいつも通り私、天に星、地に花、人にあり、近江の国の最後の侍、団長アットマーク総一郎、そしてサブナビゲーター、こちら、
0: はい、道の奥です。シェンパス、
1: やっていくよ。
0: うん、
1: もうね、今日もいつも通りスペシャル版でやっていくよ。
0: まあね、いつも通りというか、うん、まあ2人にとってね、ちょっと重大なイベントもありましたんでね。
1: ありました。
0: うん、
1: なかなか暑いイベントがあったね。
0: うん、
1: まあ、その本当に暑かったな。
0: 物理的にも内容的にもね。
1: そうそうそうそう、
0: まあ、今日はね、その話を主にしていけたらなって、
1: その話もがっつりしていきましょう。
0: うん、
1: ということで、まあ、今日もね、あの皆さんの方からはですね、まあ、8月も入ったんで、例えば夏祭りとか花火大会とか、なんか夏に関するお話だったり、夏の思い出のね、なんかこう曲だったりありましたら、いつも通り送っていただけたらと思います。メール、またメッセージ、コメントなんでね、送っていただいた方ですね、まあ、そこには、リクエストだけやったらちょっともったいないのでね、その曲にまつわる思い出なんかも送っていただけたらと思います。まあ、そちらもですね、メールはメールアットマーク fm-gig.net、 メールアットマーク fm-gig.net、 こちらでメールも届きますし、まあ、メールインターネットラジオ、カタカナでインターネットラジオ、アルファベットで FMGIG、 インターネットラジオ FM ギグと検索していただいてですね、ホームページからメールはこちらというところで送っていただくと、こちらのホームページ届きます。こちらにはね、あの撮った写真とか、例えば花火大会の写真、デートのね、なんか景色とか、こんなかき氷食べましたとかね、写真も送っていただいたら届きます。そんなのね、お待ちしております。よかったらね、リクエスト添えましてですね、思い出も添えましてですね、送っていただくと僕らは非常に喜びます。
0: うん、僕らが非常に好物です。
1: はい、そう、喜びます。
0: うん、
1: ね、こちらお待ちしておりますので、よかったらね、送ってくださいませと。
0: ませ、
1: はい、じゃあ今日はですね、本当に8月2日にですね、ちょっと福島県まで2人で行ってきました。
0: はい、
1: こちらがまた長い旅でですな。新幹線がまず違う、新幹線の駅に行くまでがまず30分以上かかるわけよ。
0: 互いにね、
1: お互いにね、
0: うん、
1: そこから2時間半以上かかるわけよ。東京までがね。
0: まず東京までがね、はい、
1: そこから1時間半かかるわけよ、
0: うん、
1: 福島までがね。ただそこからよ、まだ1時間かかるわけよ、現場まで、
0: ね。
1: 長かったな。
0: そう考えるとトータル距離っていうのはいくらぐらいになりますか ね。
1: 距離はね、計算してへんから、調べてへんから分からないけど、時間で言ったら、だからだって2時間半、うん、新幹線の乗り換えがまあ30分として、
0: うん、
1: だからうちから30分でしょ、
0: うん、
1: で30分に、新幹線が2時間半やろ、
0: 3時間
1: で、新幹線の待ちが30分として、で新幹線で福島までが1時間半、
0: 5時間、
1: うん、で新幹線の駅から現場までが1時間と、
0: うん、6時間、
1: 6時間かかるということ
0: で、えらいとこまで行ったね。
1: そう、帰りはうちらがなんか間ちょっと余裕を持ってね、
0: うん、
1: ゆとり取って行ったから7時間かかっとるわけ、帰りは。まあ長いよ。
0: あ、そっか、帰り7時間もあったか。 そっか、ねえ、もうね、帰りの新幹線はね、我々2人ともほぼ無言で、
1: ほぼ無言やった。何にも2人喋らんと帰ったよ。普段反省の、
0: うん、
1: だからもう反省は最初の福島県から東京駅まで来て、
0: はい、
1: 東京駅でその京都行きの電車に乗るまでの まあなんやろあれスタバか、
0: うん、
1: あこでコーヒー飲んでて反省がもう終わってあそこはもう寝るだけやった
0: から そうですね、あそこでまあ30分間ぐらい
1: あったからね、
0: あったからそこでお互いにまあまあまあ、
1: まあ、やり取りして反省会というか、まあ、意見交換をして
0: ね、してね、
1: もう京都行くまではもう無言やった京都からなんか俺なんか無言通り越してもうなんか何もなく寡黙に帰ってほんまに
0: で団長はほぼ無の状態で
1: 無で家帰って、ね、
0: 帰りの挨拶もねあんじゃっつって
1: そうもうなんかおおありがとうお疲れさんありがとうなとかじゃなくて
0: うん、
1: うん、
0: じゃ疲れてたんだよね多分
1: 面白かった
0: ね
1: こんな話もねがっつりしていきたいと思いますまたねまあ現場にお客で来られた方、
0: うん、
1: でもしかしたら向こうの誰かが配信してたやつを見た方、
0: うん、
1: そんな方がですねおりましたらあなたが見た感想なりねあなたが聞いた思い出なりね、
0: うん、
1: 現場の感想なり言っていただくと嬉しいのでね、
0: はい、
1: よかったらお教えくださいしかも現場ではですね、うん、ミッチーも歌いました弾き語りしました当然僕もねもともと僕の予定なので僕もちゃんと歌わせてもらいました、
0: うん、
1: よかったらねそんな感想も聞かせてくださいませリクエストもお待ちしております改めてメールはメールアットマーク fm-gig.net メールアットマーク fm-gig.net パソコンの方のメールはですねインターネットラジオ fmgig インターネットラジオ fmgig こちらでねメールはこちらというところでお送りいただけます、オープンレックの方見ていただいている方はですねそちらの方にコメントもしていただけますのでそちらお待ちしておりますと、まあ、今日もねインターネットラジオ FM ギグ京都本局から生放送でお送りしております KG バイパスでございます今日もね10時半までお付き合いよろしくお願いします、
0: うん、
1: なんか道の句いきましょうか
0: あでは1曲かけましょうか
1: はいよ
0: あちょっと静かな曲というか、はいはい、僕の好きな
1: 道の句セレクト
0: いつも通り僕の好きな曲しか
1: 書いてません
0: 。曲は森田童子さんで、うん、僕と観光バスに乗ってみませんか、
1: はいはい、
0: です。レッツゴー。

小さな海辺の観光地に。もうすぐ冬が来ます。君も一度気が向いたら訪ねてください。

0: はい、森田童子で僕と観光バスに乗ってみませんかでした。
1: なかなかすごい曲やな。
0: そうかい、うん、まあ道のくセレクトなんでね、まあそうですよね。
1: いい感じ、
0: ありがとうございます。オープンレックの方のコメントいきたいと思います。みがこさんです。
1: はい、
0: はい、こんばんはです。こんばんは。
1: 今日もね熱く頑張っておりますんで、よかったらね、リクエストとか夏の思い出なんかもね、送っていただけたらと思ってお待ちしておりますんで、ぜひともよろしくお願いします。
0: ナス、
1: こちらね、こちらリクエスト、ラジオネームココペリさんからいただきました。こちらの曲いきましょうか、うん、
0: はい、
1: これはエル直哉さんですね。トラック野郎、行ってみましょう。

0: はい、こちら、EL 直屋さんでトラック野郎でございました。
1: はいはい、ありがとうございます。こちらね、ラジオネームココペリさんからリクエストいただいておりました。
0: ありがとうございます。
1: こちらね、コメントが来ております。
0: うん、
1: ラジオネームココペリですと。来週にはお盆になりますね。お中元で運送業の方、本当に お世話お疲れ様ですと。
0: うん、
1: ね、ほん感謝と頭が下がる、この暑さ大変ですねと。
0: あ、
1: でリクエストでトラック野郎お願いしますといただきました。
0: はい、ね、
1: ありがとうございます。
0: それあれと俺もそうやな、頭触るわな。
1: いやいやいやいや、本当にすごいよね、運送屋さんに頭が上がらんよなと。本当、うん、お中元のね話で言うのならリアルにね、もう季節でもう運ばれてるやんか、そもそもお中元、うん、そんなね直前に着くようにばっかりじゃなくて早めに送るからね、結構
0: はい、
1: やっぱいろいろあるすからね。で改めてね、ココペリさんが、ラジオネームココペリさんからね、この曲はカラオケにないのですよといただいております。
0: あ、ないんだ。
1: カラオケに入ってないらしい。
0: ありそうだって思ってた。
1: だからあれじゃないの、世の人気曲として登録されてこう順番待ちとかじゃないの、だんだん登録するにもお金もかかるやろし、
0: うん、
1: 回収できなあかんやろし。だってこれ歌うの大変やもん。カラオケで流してもみんな歌えんのって話やろ、これ。
0: まあね。
1: でよくある話がね、例えば、配信で曲を流しましたとか販売しましたと、じゃあ認知度が出てきて人気度ランキングが載ってない段階でカラオケに入れても誰も歌う人がおらんから、
0: うん、
1: そこにはなかなか難しいものがあるからね。
0: まあ
1: そこタイミングも見てるかもしれんよね。
0: うん、まあね、僕らには計り知れないそういうハードルとかあるねやろ
1: う
0: ね。
1: あると思うよ。だって革ジャン着たマッチョまでさえなんかあれカラオケに入れようかと思ったらちょっとずついろいろあったしね、
0: うん、
1: ちょっと入れようかって話進めてるけどね、
0: うん、
1: 面白いよ。今年中に入れるかもしれへんだから
0: 、ね、
1: まあこんな話もね含めてありがとうございます。ココペリさんからいただきました、
0: うん、
1: こちらね、アスピーさんがね、うん、ラジオネームアスピーさんからいただきました。この番組リクエストしていいんですかと。
0: はい、
1: まあ、全然いけますよと。
0: はい
1: はい、またリクエストね、言っていただいた曲いただいてるので、またこちらね探しておかけしたいと思いますと、
0: うん、
1: ただアスピーさんから、やっぱり夏といえばロックが聴きたいですねと。
0: うん、
1: やっぱ夏フェスとかね、
0: うん、
1: ロックフェスとかあるからね。
0: はい、
1: ただこの暑さでロック会場やばいよな。
0: あ、まあ、
1: 大丈夫なんやろ。
0: まあその辺はね、コロナの時に比べたら、
1: うん、
0: こんなにコロナの混乱に比べたらマシなんだろうとは思うけどね。
1: 暑さ対策でね、
0: うん、
1: 会場行って大丈夫かって話があるやんか、あれ、
0: うん、
1: ホールコンサートとかやったらさ、空調効いててね、カレンダーがどうでとか、カレンダーってね、エアコンがどうでとかね、
0: うん、
1: この日はカレンダー上例えば雨が降るからとかでは別にもうホールコンサート

0: ない関係ないとかね、
1: はいはいはい、
0: 全部大丈夫やけどさ、なんたらフェスとか屋外やん。
1: ああね、
0: あれもやばいやろ。
1: まあロックは聞きたいって、ただ漠然と言われたら、僕らの場合日本の一首国門同好会の、
0: はいはいはい、
1: 日本の米は世界一とか駆け出すから、まあまあね、それでもよければ、
0: そう、まあ、そんなもねリクエストいただけたらおかけしますんで、お待ちしております、うん、ということで、まあ俺らの夏フェスはね、
1: はい、
0: 終わったな。
1: ねえ、まあ特に団長とかはね、うん、先々週、先週
0: だから、7月の23、
1: うん、
0: で8月のこの2日と、
1: はい、
0: 俺らの夏フェスは終わった
1: よ。はい、お疲れ様でございます。
0: 楽しかった。でも一個はね、新橋駅前のこれね、先週とかの放送でもねお話しさせていただきましたけれども、そのまあ新橋駅前のね、ビルの、まあ、喫茶店というかバーというかね、
1: うん、
0: そちらの飲食店の方でですねライブさせていただきましてですね、
1: うん、
0: 新店舗オープンしたての新店舗でですね、
1: うん、
0: まあ、こけら落としじゃないですけど、ちょっとこうライブ始めとしてね、お祝いにワンマンライブをさせていただきましたと、
1: はい、
0: お祝いにワンマンライブもいかつい話だけどね。
1: いやでもないよ基本的にね。僕らがライブするところってさ、基本的にそういうもう前にミュージシャンがもうやっててライブを、
0: そう、
1: その実績があって、
0: 当たり前にね、
1: 当たり前にあって、その中で
0: やらしてもらう、
1: やらしてもらう、その店側も雰囲気ちゃんと分かってるっていう中でやる、そうそう、すごい新造されたお店で、そ
0: う、もうだって、お店のスタッフ側の人がね、どこでやりますかから始まったからね、まずじゃあここでみたいな場所を言うて、ね、椅子いりますか、あ、椅子はどうかなみたいな、マイクどうします、あ、マイクいいですみたいな、
1: うん、
0: この広さのお店ならちょっと今生で歌ってみていいですかって、ちょっとギターで一回歌ってみますって、バンバンバーンってどうですか、うん、全然大丈夫って言われて、じゃあ大丈夫です、生でやりますみたいな、そんなノリでねやったんですけど、まあでもねやってみたらね分かったんですけどね、
1: うん、
0: ある程度の広さがあると、ある程度の狭さ、ほんまにある程度の狭さやと声が壁から跳ね返って帰ってくる、ね、
1: うん、
0: 簡単にちゃんと、
1: うん、
0: ある程度の広さに行ってしまうと壁から帰ってこう来るのがちょっと弱まるね、
1: はあはあ、
0: ちょっとねライブハウス慣れとか路上慣れしてへん人は、
1: うん、
0: モニターのなさで自分の音の把握ができひん、あれは、
1: ああそれは俺も経験あるから分かるわ、
0: あれは厳しいわ、実際やってみてね分かったんですけど、これね次のねお話続く福島県の話につながるんでこの話しとくんですけど、
1: うん、
0: 要するにじゃあお店がちょっと小さめやから、あ、僕音響いらないですなんていう人は、
1: うん、
0: もともと路上出身の人、
1: あー、もうね、
0: もうやってます、向こうが全然背中が壁でとか駅の階段で前は開けてますっていうところで声が聞こえてなくてもギターと歌をやってきて、目の前のお客さんがどのくらいの反応してるかで自分の中を組める人、
1: うん、
0: これがねああいうお店で急に、はい、僕生でいいですっていうタイプの人や、
1: もうその野外とはいそういう野外とはいえそういう経験とか、うん、そういうのも積んでるわけ
0: ですね。そうで今の話、まあ、全然ねバランスどれぐらいの声でやればちゃんと伝わるかってバランスを把握できてるかっていうのがあった上でこの23日のワンマンがあった上でですな、まあ福島に向かうわけですさまあ福島に向かう話はともかくとして、最初ね当日、まあ当然新幹線で向かっていくんでね、朝家から荷物持ってバスで出ましてですね、
1: うん、
0: まあ駅でミッチーに連絡するわけですわ、
1: はいはい、
0: 駅で京都駅着いたよと、
1: うん、
0: ミッチー何時頃来るみたいな、
1: うん、
0: だからいや何時頃着きます、例えば8時15分頃着きます、
1: うん、
0: じゃあまあまあ例えば9時頃の新幹線やから、まあ、合流して、まあ、例えば茶でもちょっといっぱい飲んで、
1: うん、
0: 行こうかみたいな、
1: うん、
0: 普通にね合流して普通にちょっとまあ まあちょっと一服してぐらいのね、時間ですね、まあバッと新幹線乗るわけですけど、
1: はい、
0: まあいつものごとくね、いつものごとく新幹線乗るんやけど、
1: うん、
0: 8月の頭ね、なんか旅行客なのか、あ、ちゃう、あれ土曜日やから、
1: うん、
0: 旅行客なのか何なのか、ちょっと混んでてやね、
1: うん、
0: あのいつもの席が取れへんかったっけ、普通にちょっと
1: 余裕で、あ、はいはいはい、
0: いつもの席って何かというとですな、あの後ろの座席の後ろにギターがはまってですな、
1: うん、
0: かつ2人掛けの席っていうことね、
1: 最後尾で2人掛けの席
0: っていうね、そうそうそう、がなかなか空いてなくて、
1: うん、
0: そう、ちょっと3人掛けの席になっててな、
1: うん、ね、だから僕ら団長道のくもう見知らぬもう一方、
0: そう、ただ、まあ、乗った時にね、最初に乗った時に誰も乗ってなかったんで、
1: うん、
0: 2人でちゃんとね奥2人きっちり座って荷物も後ろにしっかり据えて、
1: うん、
0: さあ出発しようと思ってパッと窓、まあ、開いてるからね、新幹線の窓はあのはめ込み窓でシャッターみたいな下ろすだけやからね、
1: うん、
0: まあ、外を見たらですね、
1: うん、
0: 暑い暑い、これ多分東京も暑い
1: 団長ね、しばらく見てたけどなんか急になんか下げ始めたよね、
0: う
1: ん、
0: そうそう、あかんあかん、景色見てようと思った
1: ん、うん、
0: 久しぶりに新幹線、まあね、23日は乗ってるけど、
1: うん、
0: 別に新幹線でやっぱ長距離行くのって景色見て楽しいからさ、
1: うん、
0: 窓開けて景色見てようかと思ってんけど
1: ね、うん、
0: 腕がチリチリする
1: あ、あれそういうことだっすね、
0: そう、
1: それまでね、あの、あ、田んぼの具合とか見ててなんか、うん、ね、そうやって農業の話とか話してたんだけれども、急にスッってなんか締め始めて、
0: 暑い暑いってあかんあかんって締めまあほんでね、実際問題ね、前道のくと旅した時はですね、
1: うん、
0: グリーン車を取ったんですよ、
1: はいはいはい、
0: でグリーン車取って行った時にあれすごいな、新幹線の指定席と、
1: うん、
0: グリーン車普通の普通の指定席とグリーン車の席って席のそのレベルがだいぶ違うな、
1: あ、
0: 椅子も幅も、
1: そうね、グリーン車の方が快適、
0: そうだいぶ快適やね、まあ高くもだいぶ高いけどね、価格もね、ただその要するに僕らは京都から東京までそのまま行って、
1: うん、
0: 例えばそのあとそのまま今日の夜にライブがあるとかやったら、
1: うん、
0: あの椅子2時間半ただ乗ってさ、たどり着いてさ、じゃあ東京でパラッと移動して、例えばこれが群馬やったらさ、
1: うん、
0: 群馬までもう一回新幹線で移動してさ、
1: うん、
0: じゃあその日の後半ライブですって言ったらさ、
1: うん、
0: もう席座ってるだけでちょっと疲れるやん、
1: あれ、あーね、ちょっと足腰がね、
0: そう、それなら行きだけでも、帰りは自由席というか、自由席というかその普通の指定席でいいから、
1: うん、
0: 行きぐらいはグリーン車乗ってほんまにゆったり、ね、ただ寝てとかでもいいし、
1: うん、
0: 音楽聴いてゆったりしたリラックスした状態でたどり着いてライブしたいなって思っててんけど、
1: うん、
0: 今回は前乗りやったからさ、
1: うん、
0: 前の日に乗り込むからいいかと思ってさ、
1: うん、
0: 指定席取ったらさ、俺の幅に指定席が合ってないっていうのをよう知ったよグリーン車大丈夫やってんけどな、あれ
1: ちょっとね、団長がねちょっと縮こまってたよね、あれ、
0: そうそうそうそう、だってあの新幹線の窓のさ、
1: うん、
0: カーテン閉めたら肘が乗らへん狭いからそしたら肘が乗らへんからこう窓にめっちゃもたれられへん、
1: うん、
0: するとちょっと道の奥側に肘が出んねん、
1: うん、
0: ちょっと狭いな思いながら、ね、
1: あ、そっか、でね、その行きの電車の中で その、うん、そういうなんかのがあったのかな、うん、こういう無茶なことっていうのは若いうちにしかできないよね、
0: そうそうそう、行きでね言ってたよね、
1: うん、
0: 旅は例えば安く済まして特貫ツアーみたいなして、まあでも大変やけどやっぱり安く済まして例えば現地で豪華なもん食べたいとかね、
1: うん、
0: なんかいろいろ思うやろと、だからやっぱり新幹線ぐらいは自由席で2時間半立っててもいいし通路で座っててもいいからどうにかして安くついて向こうで少しでも経費少なくして現地でいい状態をいいご飯食べて回復するとかね、
1: うん、
0: そういうなんか方策あるやろみたいな話をして、
1: うん、
0: でそれすら例えばないのなら全編経費を少なくしてやね、例えばみんなで雑魚寝する部屋取ってやね、
1: うん、
0: もうあちこちで 一部屋に5人とか入ってあちこちで寝てやね、うん、とりあえず雑魚寝したけど、まあまあとりあえずちゃんと布団もあるし快適やし涼しいし寝られたしいいやみたいな、うん、明日頑張るぞおーみたいな、
1: うん、
0: あんまり飲んだらあかんから缶ビール一杯だけにしとこうみたいなんでさ、
1: うん、
0: わーみたいな。で車のやつは例えばドラムがある人はね、車で行く人も多いからドラムとかキーボードとかバンバンある人はね、
1: うん、
0: そしたら車でね、もう今日はちょっと疲れたしこのサービスエリアの端っこの方で車で寝ようとかさ、
1: うん、
0: 絶対おるやろ、うん、ああいう旅を若い人らがしてるのを俺も見てきたなって話をミッチーとしててさ、うん、その上でミッチーと話せたんが、いや俺らはもうそんな年じゃねえなと、
1: うん、
0: 大部屋で雑魚寝とか、
1: うん、
0: 格安ツアーでギリギリバス乗るとか、
1: うん、
0: もう2人で車3人で車乗って車で車中泊で毛布だけあったらええわ、車一晩中エアコンかけてエンジンかけて寝るとかね、
1: うん、
0: そんな若い旅は無理やしやね、
1: うん、
0: そんなちょっとこうもう睡眠時間が安定の睡眠とか睡眠内容がちゃんと寝られへんかってもね、雑魚寝でええし朝起きてちょっと美味しいご飯食べてバリッといけたらライブぐらいはできるやろとかさ、
1: うん、
0: そんな若いライブはやめとこうと、
1: うん、
0: ゆっくり寝て行こうと、
1: はい、
0: ゆっくり新幹線もゆったりしてね、
1: はい、
0: のんびり行こうと、
1: うん、
0: と思ってやね、まあ京都から東京まではよかったな、別にただ普通に乗ってね、
1: うん、
0: でちょっとあんまり分かってなかったんやけどさ、
1: うん、
0: 皆さんもね旅行で旅するとき新幹線を乗り継ぐっていうことは絶対あると思うんで、これ旅の僕らが一番思ったのが、あのね、新幹線も普通の JR とかと一緒で乗り継ぎっていうことができる
1: ん
0: だ、
1: うん、
0: だから新幹線の乗車券を、東海道新幹線をもうすでに例えば予約してて、まあ、乗りますと、
1: うん、
0: で同じようにもう予約してて例えば切符も持っててね、例えばその向こうの JR 東日本東北新幹線の切符を持ってるとかっていう場合とかは、
1: うん、
0: 乗り換えが普通に東海の駅から次の東北新幹線乗り継ぎ改札みたいなのがあってぴょって行って乗れるわけ、
1: うん、
0: その間に券買うとこあんねんなあれ
1: ねえ、
0: 分からんかってな、
1: うん、どう一回出るのか、
0: これどうするの、一回出んのかな、中で買えるんかなみたいな
1: ね、ちょっと多少混乱しましたよね。
0: そう、あれ乗り換えする人がおるからさ、
1: うん、
0: 中で例えば予定があってて決まったけど変更なったから急に乗り換える人とかもおるわけ、やっぱり、
1: うん、
0: そしたら乗り換え用のまあ販売機みたいなのもあるわけよ、やっぱりね、
1: うん、
0: だから乗り換えをするときには乗り換えの方法っていうのを調べとくべきやったない
1: やー、まあ言ってもね、団長の場合はね、まあその1週間前には別のライブもありましたしね、うん、ちょっと農業もあったしね、めちゃめちゃ忙しい中やったしね、ちょっと調べる間とかね
0: なかったから、なかったけど、まあまあでも今の話ね、東海道新幹線乗って東京着きましたと、
1: うん、
0: で東京から東北新幹線乗りますと、まあだからちょっと県分からへんし一回改札出ようと、
1: うん、
0: 別にこれあの他の切符買ってるわけじゃないから、東海道新幹線出た段階でなんか何かのものが不意になるとかないから、
1: うん、
0: 一回出てでぐるっとちょっと回ってなんかちょっと県変えるとこ見ようぜって見てあ、ここで東北新幹線のあの席予約じゃねえや、あの指定席変えるなっていうところでパッとチケット買うの見たらさすごいな、あの何券売機を、要するにその今の東北新幹線の座席指定の切符買えるやつ、新幹線の、
1: はいはい、
0: 自由席買いますか指定席買いますかグリーン席買いますかって画面に出るわけよ、
1: うん、
0: 指定席買いますって言ったら席を指定しますかこちらでおすすめ選びますかって出たんね、画面、
1: ほうほうほうほう、
0: どういうこと何それと思ってとりあえずあのなんやとりあえず選んでくれっていう人もおんのかい。
1: まあね、いろいろ考えた結果、いやもう考えるのめんどくさいしっていうのでね、う
0: ん、とりあえずもうなんか2つ揃ってる席やったらどこでもええやと思ってさ、
1: うん、
0: ペッペッて2つ並んでる席選んでさ、
1: うん、
0: パッと買ってさ、じゃあこれで行こうって言って普通にね乗って行って、もう何のトラブルもなくね、普通に東北新幹線も普通に向こう着いてね、向こう着いたら 違うわ、着く前にや、
1: はあ、
0: 現地に行く人に新幹線で出会ってんだ。
1: あー、はい、
0: あれもびっくりしたな。
1: ああね、あの俺は全然そのやり取りっていうのを全然あの見聞きしてないんですよ。あの団長なんか急になんか団長声かけられた。
0: そうそうそう、僕もその方は僕がその人の顔を見たことあるわけじゃないね。
1: うん、
0: で向こうは僕の配信を見てはるから僕の顔知ってはって、
1: はいはいはい、
0: ああ団長みたいな、団長どうもって、ああこの新幹線やったんすねみたいなそう時間的にこれなんでって、ああじゃあ僕もこれなんですっつって、ああじゃあまた現地でお会いしましょうみたいなはいって言ってね、あの東北の新幹線やな、あれ多分、
1: はいはいはい、
0: 東北の新幹線、そうやな、
1: うん、あれは東北新幹線でしたね、
0: はあ、もう乗ってね、
1: うん、
0: で別に座席があるからね、2人2人3人かその寄って話すわけではなく、うん、どうせ現地で会うからね、
1: うんうん、
0: じゃあっつって別れて、
1: 後ほどって、
0: 後ほどっつってね、駅のじゃあ新幹線の中の席ね離れて座ってて、でたどり着いたのが新白河駅ですわ。
1: はい、
0: 長い旅やったなと思ったらねそっからまだ車で1時間の旅があるわけ
1: そうですね、
0: あれもね大変でしたね。そこでね車に向かって送ってくれる、現地まで送ってくれる方がね合流して、そこから車で行くんですけど、
1: うん、
0: まあそこら辺の話はねもう1曲かけてから後にしましょうか。
1: はい、
0: こちらね、こちらアスピーさんからのリクエストですね、ザ・バースデーで、タイトル何でしたっけ、
1: さよなら最終兵器、
0: さよなら最終兵器、行ってみましょう。
1: どうぞ。

0: はい、ザ・バースデーでさよなら最終兵器という曲でございました。
1: これね、初めて聞いたよ。もう本当にザ・バンドの曲やね。
0: そうやね、しかも僕らが好きなバンドの曲やね。
1: そう、もうだから僕らが冗談抜きでテレビで見たバンドのブームが来て、あんなバンドいいなと思ってライブハウス行ってみたらそんなんがいっぱいいたっていう時代からの継承したバンドやな。
0: うん、
1: よかった。
0: うん、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: バースデーで、
0: バースデーでさよなら最終兵器。
1: さよなら最終兵器、なんかもうタイトルもあの時代やなパンクロックみたいな。
0: うん、
1: はあ、よかったよかった、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はあ、まあね、いろんなあの夏の思い出なんかもねリクエストお待ちしてますけれども、例えばなんかこうあまりの暑さになんか学校の柵乗り越えてプール飛び込んだとかさそんな話ない？思い出でミッチ
0: ないな。
1: ないのかいな。
0: はい、
1: なんかやったことないの？消防のホース開けて栓開けて水出したとか。
0: いや僕らってその平成の世代なんで、
1: はいはいはい、
0: あのそういうのやっちゃいけないよっていうのを徹底して教え込まれてる世代なんですよ、
1: ね、いや俺らも教え込まれてたよ。
0: あ、じゃなくてあのほんまにあの
1: ああ もっとやらへんぐらい教えてもら、うん、教え込まれててやってない時代ってこと
0: だよね。そうそうそう、そうあの遊びでもやっちゃダメっていう、 あのそういうのがだからゆとり世代の走りなんですよね。
1: はいはいはい、なんでうちはちょっとクレイジーなやつが残ってたからね時代の中で。例えばあの何火災報知ベル押すとかさ、消火栓ぶちまけるとかさ、そんなやつら時代残ってたからね。
0: あ、押すやつはいたけれども、もうそういう、うん、そういうのは不良のやつが暇で押すやつがいて、
1: はいはい
0: はい、だからたまにジリリとかってなってたら、
1: うん、
0: あまたあの一段かっていう白い目で見られてるっていう学校にはいたかな。それぐらいかな、僕らがそういうそういうのは痛いっていうふうな認識がちょっとあったかな。
1: え、校舎柵乗り越えてプール入ったこととかないよ。
0: そもそもその発想に至ってないね。
1: じゃあ例えば夏祭りの帰りに、
0: うん、
1: 幼稚園のなんか周りの鉄柵乗り越えて幼稚園の回転遊具でかき氷食うとかしてない？
0: だからそれは侵入になっちゃうから。
1: そのまま、まあね、
0: 幼稚園という中のだから小学校とか、
1: 小学校とか
0: そう、小学校とかそう施設のところに勝手に乗り込んでいってはいけませんって言われるの。
1: そうか、
0: 実際俺中学の時に小学校の時の小学校のね、
1: うん、
0: そういうとこ、久しぶりに行ってみたのよね、
1: うんうん、
0: でそれで普通に中歩いてるじゃん、うん、そしたら小学校の職員の先生に怒られたの、
1: はいはいはい、
0: 職員室で許可取ってくださいって言われて。
1: 許可出るぞ。
0: あだ一応出るんだけれども、うん、でも一声かけろってことよ、要するに。そういう風に育ってるから、あのダメなものはダメなんだよ。
1: すごいな、ある意味ちょっと尊敬する
0: いやいや、じゃなくてあのだからね、そういう学校に不審者が入ってきましたとか、うん、そういったのが出始めてた時期の。
1: あ、そうか、
0: そう
1: ちらその後それあったもんな。俺らの時代はだから俺らが学生の頃はちょっとなかったからな、まだね。
0: そうそうそうそうそう、
1: はいはい、ほんで一つ思い出した。違う、あれ一個例としてあんのが、
0: うん、
1: 俺の時柵じゃなくて、あの柵なのは柵のエリアがあるだけ、柵なんじゃなくて植木のエリアがあって普通に入れた。
0: あ、
1: 全部柵に囲まれたのは事件があってからやん、
0: はいはいはい、
1: それまでは柵のエリアはあんねん。例えば道路やからここから出たら危ないよっていうとこは柵なんやけど、
0: うん、
1: 裏道のなんかこっちの方はさ普通に木が生えてるだけで乗り込まんでも普通に茂みをこう分けて入れた、
0: うんうん、
1: あれがあかんかったな
0: そうね、だからそれ以降はそういう、うん、あ一声かけないといけないんだよねとかっていうふうに、ね、そういう事件とかもあったからね、
1: うん、
0: だから俺たちはそういう夏休みだからこれしましょうとかあれしましょうっていうふうなことは、うん、本当に尖った人間しかやってないっていう世代かな、う
1: ん、そうか、
0: うん、
1: まあ、うちら頑張ったやばい時代がこんなことはやって や先輩らもやってたしやっていいと勝手に思ってた
0: いや団長の時代はねそうやっておおらかな時代やからいいんやけれども、
1: まあでも事件があってからやっぱあかんようになったよ。うちらもそうやった、うん、だからうちらも社会人になるじゃない、大学生になるぐらいか、
0: うん、
1: からはダメやったもんねやっぱりあの警報鳴るし、ね、
0: ああね
1: 侵入で、
0: うん、
1: うちらの頃のその高校ぐらいかな、だから、
0: うん、
1: 頃はさそんなのなかったよ。あの建物はな、職員室みたいな建物はなるよそら、
0: うん、
1: グランド入るぐらいまではならへんかったからね。
0: ああ
1: そうそうそうそうそう、まあそこやろな
0: 、
1: まあ、そんな思い出もあったら言ってくださいって話
0: はい、はい、
1: まあそれは置いといて、さっきのね、旅の話なんだけど、新白川駅にね、まあ、僕とミッチーと、
0: はい、
1: あれロイさんか、
0: うん、
1: ロイさんと3人で新幹線から降りた時に、まあ、降りて合流してね、
0: うん、
1: 降りて駅で合流して、とりあえず車が迎えに来るんでこれに乗りましょうって話でね、俺は見事に最初逆行ったよ
0: あーそうでしたね、
1: そうそうそう、
0: こっちかなとかって、あの団長は確かその福島のチャリティーイベント2回目なんですね、うん、参加で、俺とかは初見なんですよ、うん、で団長の多分こっちじゃねっていうのに、うん、なんとなくみんなついてって、うん、行ったら逆だった、
1: 逆やった、
0: うん、
1: あれだって帰り乗った時さ、
0: うん、
1: その逆やった方へ行ったやん、だから
0: あそうやったのか、あそっかそっか、いや
1: 結局だからいろいろあるってことや、行き方はどうせ駅まで来てんねん
0: まあね、
1: まあ実際ね、迎えに来てもらいました。こちらね、会場は団工房さんという、あの古殿町のパン屋さんなんですけど、
0: うん、
1: そちらの、まあ、店長さんというかね、おかみさんというかね、
0: うん、
1: の方がですね、お車で迎えに来ていただきましてですね、
0: はいはい、
1: で、もう一人どこかで拾うっていう話でねで先に一人乗ってたんか、
0: うん、
1: でもう一人はどこかで拾うと、
0: はい、
1: ほんでうちらはここでこの新白川駅で乗りますということで合流しましたよね、
0: うん、
1: 今出たわけですわ。
0: だから最大車には運転手含め6人、
1: うん、
0: でかいワゴンに、
1: いやね、荷物をバンバン積んだら結構救急やったけどね乗ってですね、
0: うん、
1: で最初にそのまあご挨拶してお久しぶりですと、
0: うん、
1: で初めましての方も合流して初めまして
0: って
1: でこう乗りましてですね、
0: うん、
1: まあ一路向かうわけですけど、
0: うん、
1: まあ向かう最初の段階でですね、バーベキューの用意を買おうと、
0: ほう、
1: だから業務スーパーに寄ろうという話になって
0: ね、ああはいはいはいはいね、ありましたね、
1: で業務スーパーに寄るわけですよ、
0: うん、
1: 今とか思ってる俺ら迎えに来て、ただ会場からその業務スーパーとか買い物するエリアがやっぱりちょっと遠いんでね、
0: うん、
1: だから僕らがおごるときに僕らのやっぱり僕らが食べるものなんで一応ある程度ね、
0: うん、
1: だからそのたくさんの人数がいる段階での僕らがおる段階でまあ選んだりして、
0: うん、
1: で荷物運んだりもだから飲み物も買ったりとかね、
0: うん、
1: 食べ物買ったりするんで重量もあるんでみんなで分けてね買ったっていうことでね、
0: うん、
1: でまあ買って車に乗せて、
0: うん、
1: じゃあもう一人迎えに行こうよって、
0: はい、
1: そしたら素敵なダンディなおじさまが乗ってきてですねまあみんなで乗ってですな、
0: うん、
1: まあ、あとまあ結局合計1時間ぐらい走ったかな、
0: うん、
1: で団工房さん着きましてですね、とりあえずはじめましてはじめましてお久しぶりですお久しぶりですがこうガーッと合流しました、
0: ね、結構わしゃーっと来たよ、
1: わしゃーってなって、
0: うん、
1: どうすんのみたいな、いやとりあえず荷物をまあ下ろそうと、
0: うん、
1: ほんならもうちょっとテントは用意して先立てとこうとかね、
0: うん、
1: 場所を決めとこうとかいろいろなって、だから前日やけどもうテントは建ててしまおうと、
0: はいはい、
1: だから建物は建てて上で中のブースの配列はだからやっぱり物がね傷んだりも取られたりしてもあかんから、
0: うん、
1: 当日並べたり搬入というか設置するから今日はテントを建てた上でブースの確定、ここに何の店が入る、
0: うん、
1: ここに何の店が入るというのを確定さそうと、
0: うん、
1: っていうことをやられてる最中、
0: うん、
1: 俺らもう疲れて休みたかったよもうすでに
0: まあ、ね、先ほどちょっとカウントしてましたけども、
1: うん、
0: 計6時片道僕らからすると片道6時間ほどの旅だったんだよね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう、
0: みんなね、そうやってそういう広げたりとかね、うん、して準備されてる方もいらっしゃったんですけども、そうそう、もう正直もう腰落ち着けちゃって、もう
1: ふうって行ったらね、三振引くね、
0: うん、
1: リオくんが、
0: うん、
1: 三振引いて沖縄民謡を中心にね歌ってるリオくんがですね、
0: はい、
1: 掃除機かけてちょっとここ休憩する場所にというか、こうもしかしたら宿泊する場所に使うかもしれへんから、ちょっと掃除機かけて用意しとくわっつって掃除機かけてくれててね、もうみんな準備始まってたけど、俺らもう準備始まってたりとかで、ここに来るまで6時間かかってるからさ、休ませてくれ、新幹線に座ってたからといって休んでたわけじゃない、それはと、全てを荷物も安心してこうそこらに並べて、バーンってもう床に転がって寝たいね今ちょっとみたいな。
0: であと俺の場合は団長はね、何人かねそうやってお久しぶりするっていう方もいらっしゃったと思うけど、うん、全員初めましての人たちなんだよ、ね、俺からするとね。だからどういう風に立ち回っていいのか本当に分かんなくて、容量とか、だからもう団長にくっついて、うん、もう動くしかないって思って、
1: でちょっとずつね一緒に大手挨拶してね、
0: でだからちょっと俺は休みたけど気張ってましたね。
1: そっか、大変やったない
0: やいやいや、しゃあないね、これは
1: まあ現実ね着きましたと、うん、でまあまあブースの設営終わりましてですね、で例えばコンセントここから引こうか、ここから引こうか、ただ明日引こうとりあえずほんなら明確にはとかなって、じゃあもうバーベキュー用意しましょうということで用意してね、
0: うん、
1: じゃあみんなでまあ前夜祭じゃないけどね、ちょっと交流も深めて喋ったり、まあ、食べたりして、ちょっとずつ こんな仲間でやろうっていうのをこう交流しようということで、うん、バーベキュー始まってね、
0: はい、
1: めっちゃだから飲んだらええやんお酒とか出すけどさ、
0: うん、
1: すごいな、あんだけ疲れると一個も酔わへんな
0: そうですね、俺は下校なんでね、お酒っていうのは一切飲まなかったんですけども、団長結構飲んでたよね。
1: そう、喉渇いたしさ、でビール、うん、500缶3本と3号缶3本ぐらい飲んだと思われるね。
0: うん、結構飲んでんなっていうイメ
1: ージだった。酔うとかあらへん、
0: うん、
1: ガー飲んでバー食って、じゃあっつって、じゃあちょっとねバーベキューもぼちぼち終わりなんで皆さんお風呂入ったりしてゆっくりしましょうみたいなになってね、
0: うん、
1: じゃあちょっとあの片付ける人は片付けてで俺らちょっとゆったりした上でそろそろちょっとゆっくり風呂でも行こうかみたいなになるぐらいのね、
0: うん、
1: あこれはぐらいって一個も酔うてる感なかったやろ。
0: そうね、あの平素の団長、
1: うん、俺も自分であんだけ飲んだけど別になんかふわふわした 気も何にもない、ただ、うん、バーベキューにビールが出たったなっていう記憶があるぐらいの普通の状態、
0: うん、まあまあ ね、バーベキュー美味しかったし雰囲気も良かったし、
1: うんうんうん、
0: まあ、その流れでねちょっと体もほてってるから、
1: うん、まあ、風呂入って、
0: うん、
1: いい汗かいて、まあ、流してちょっとまあ風呂温まっていい汗かいて、例えば最後に水でも浴びてちょっとひんやりした風浴びながら帰ろうかっていうぐらいの感じで風呂行こうかって話になるんやけどね、
0: うん、
1: まあ、そこ前に一曲行こうか、
0: はいよ。
1: こちらねシオンさんから、ラジオネームシオンさんからいただきました、ハンプバックバンバンクバックの、
0: のニャロメ
1: ニャロメ行きましょうか、
0: ゴー。

0: はいはい、こちらね、ハンブワックのね、ニハロメと初めて聞いた。このバンド自体は知ってるんやけど初めて聞いたね。このバンドの歌ね、よくね、ちょっと人気がある、あの時だから何かな、 TikTok とかいうその配信サイトの方で、例えばよくこの曲をっていうのでよく宣伝が流れる時にめっちゃ流れてて、
1: うん、
0: この歌だから、夢はもう見ないのかい、明日は来ないのかい、諦めはついたかい、バカみたいに空が綺麗だぜみたいな歌を歌ってる番組。
1: 結構爽やか系ね。
0: そうそうそうそうそう、これめっちゃ良くてね、僕も一時これカバーで練習してたんでね、めっちゃ良かったっすさ、
1: うん、
0: ね、こちら先ほども言いました、ラジオネームシオンさんからねいただきました、ありがとうございました、
1: ありがとうございます、
0: はい、こちらね改めて、こちらはラジオネームタコ兄さんから、
1: うん、
0: 夏の思い出、夏っぽい曲ということでですね、タコ兄さんからゾーンのシークレットベース、君だ、君が、君のくれたもの、リクエストいただきました。お掛けしましょう。

0: はいはい、こちらねラジオネームタコ兄さんからのリクエストをいただきました。ゾーンでねシークレットベース君のくれたものっていうね、
1: はい、
0: 素敵な歌ですな。
1: うん、
0: もう将来の夢忘れないとかなんかこう青春ソングのど真ん中やな。
1: そうだね、なんか僕らが想像する中学生、
0: そう、そう本当にもう描く僕らの世代の僕らが描く中学生の青春の8月をちゃんと歌ってる。
1: うん、まあ、うん、今だからピュアすぎる、うん、ね、だからすごい、だから今はいろんな曲溢れてるけどここまで純粋な曲って、はいはいはい、純粋にまっすぐ聴ける曲っていうのはね、いいよね。
0: なかなかね今ちょっとよくわからん歌多いからね、あ、何を言うてるかっていう
1: まあ我々がジジイになったのかもしれん。
0: もうこれはジジイになったからそしてですな、
1: うん、
0: 今改めて改めてですよ、先ほど言いました、まあ、現地に着きましてですな、
1: うん、
0: もうバーベキューしましたと、
1: はい、
0: じゃあちょっともうバーベキューもまあ終わりましてですな、いい感じになったんでちょっと風呂でも行こうかと、
1: うん、
0: で順番に、まあ、女子の風呂があって男子の風呂も分かれてるから、でサイズ的には風呂が大きいわけじゃないから順番に行きましょういうことで、
1: うん、
0: じゃあまあ俺らさく今のタイミングでじゃあ俺ら2人で行こうかと、
1: うん、
0: 早めにって言って、まあ、僕ら2人で行ったわけよ、
1: ね、歩いてすぐの公民館でしたよね。
0: そう、もう歩いてもう5分かからへんぐらいのね、
1: うん、
0: すぐそこの公民館で、あ、こっちライトついたるしあこやろってね、
1: うん、
0: ピャッと入ったらまあエアコンが涼しくて快適な、ほんでパッと右に見たらなんか20畳ぐらいの畳の広間があって、
1: はい、ありました、ありました、
0: 広い広いみたいな、
1: うん、
0: でなんか奥そこの奥通路奥行ったら奥に右曲がったら風呂がある言ってたからここじゃねとか言って、
1: うん、
0: 2人で奥行ったら、あ、男子女子書いてある、
1: うん、
0: よし入ろうかってガラガラって入ったらね、
1: うん、
0: 本当になんかどこぞのホテルのちょっと何やろ、ちょっと小さめの部屋ぐらいの感じでね、
1: うん、
0: 4つぐらいシャワーがあって浴槽がまあ4人ぐらい入れるみたいなね、ちょっと浴槽があるとこで入ったらね、
1: はい、
0: 浴槽空でな、
1: うん、
0: まあまあシャワー浴びに来たしいいか、別に湯船に浸かるほどでもなかったしと思ってさ、
1: うん、
0: ね、まあ、シャワー浴びようか、
1: うん、
0: バッとシャワー浴びたらさ、団長これって言うからさ、おお、どうした、お湯出なくないですか俺の方もちょっと触ってみるか、あ、こっちも出えへんわえ、もしかしたらちょっとホースのところ温まって出るまでがちょっとこう
1: 時間かかるのかな、
0: 時間かかるんかなと、だから僕らが使う時間にも例えば電源入れたり動いたからちょっと出るまでに時間かかって出へんのかもよとか言ってさ、
1: うん、2、3分ぐらいね、
0: そうそうそう、
1: ちょっと放置したんですよね、
0: 2、3分ぐらい放置して水出して、
1: うん、
0: お湯のところまでダイヤルをひねってダイヤルひねって出して
1: で、
0: めっちゃ3分ぐらい出したらね、
1: うん、
0: ただの水でこれもう諦めてさ、
1: うん、
0: 水浴びようぜって
1: 言って、そうやねって
0: 、俺ら暑かったし、
1: うん、
0: バーベキューでもこう暑かって火に当てられてもほてったし、
1: うん、
0: で歩いてきた通路も言うても暑かったし、
1: うん、
0: 汗びしゃびしゃやから、
1: うん、
0: もう水でいいんじゃねえ、
1: だから逆にあれが晩ご飯がバーベキューじゃなかったらちょっと話変わったかもね、
0: バーベキューが涼しいところでお膳が出てて、
1: うん、
0: 快適に冷やし中華とかさ、
1: うん、
0: 美味しいそうめんとかなんかいろんなのが出てて、
1: うん、
0: さらっと素敵に食って
1: で、
0: じゃあお風呂入ってこうって言ったら温まりたいよなみたいな、
1: うん、
0: 俺らはもう暑い中のさほんまにバーベキューしてバンバンの中でさあ風呂行こうかやったからさ、
1: うん、
0: もう水でいいんじゃねえって、
1: うん
0: ね、頭から全身水浴びて、
1: うん、
0: ガッシャーってもう水で汗流してでこうそこそこ体が冷えたところで、
1: うん、
0: 帰ろうかと、
1: うん、
0: まあ、帰ったらちょっとね次の方が来られてね、こうすれ違って、はい、お疲れさんです、水ですよみたいなお湯出ないっすよ、あ、まあまあまあ暑いしまあ大丈夫やとか言ってでパラッとね、
1: でもね、帰り道、うん、まあ、いても 2、3分ぐらいの距離ですけどね、うん、公民館からあそこの本当に気持ちよかったね、
0: いや気持ちよかったな、
1: 水やったとはいえね、
0: そう水浴びて出てきたけどやっぱちゃんと冷やしてね、
1: うん、
0: クールダウンしてそのあ暑いとこちょそこそこ暑いとこ帰ってね、
1: うん、
0: でも別にもう体しっかり、ね、冷やしてから出てるから、
1: うん、
0: そんなちょっと出ただけで汗かくとかじゃなくてね、
1: うん、
0: 本当に涼しく快適な感じで寝るとこまで帰ってきてね、
1: うん、
0: だから今度はじゃあどこで寝ようかいう話になってね、
1: うん、
0: 公民館取ってあるから公民館で寝たらいいねんでっていうお声を聞いてね、
1: はいはいはい、
0: あの畳んとこか、
1: うん、そうやなって、畳とか、
0: まあまあまあまあ、でこっちは畳の部屋もあったけど向こうに、
1: うん、
0: だけどこっちはこっちでこの辺で雑魚寝なのかみたいななって、
1: うん、
0: まあでもまあ布団がねチャラッと来たらね、
1: うん、
0: まあこうやって寝たらええんやろうと思ったらね、
1: うん、
0: 布団は借りられてませんって話になってね、
1: そこでようやくね知ったんですよね、
0: 知った、
1: うん、
0: どうやって寝んの、どこでみんな寝んのって言ったら、いや公民館の方とこっちで寝たりしたらこっちで寝たりし、公民館の人は公民館で寝たらって話になってますって、
1: うん、
0: で公民館の方お布団どこにあんのって聞いたらね、
1: うん、
0: お布団ないわって話になって、で連絡して聞いてみたら、いや布団借りてないと、
1: はい、
0: でみんなとりあえず雑魚寝で、寝たいように寝なあかんなみたいな話になってじゃあ俺らもう出ていかへん、ここでええわってなってね、
1: もうね、あのスタッフのエリアのある
0: スタッフの控室みたいなね、はい、
1: あそこでもう我々二人籠城して、
0: そう、もう俺ら籠城してもうここで寝るしええわおいミッチ座布団引こうぜ
1: さすがに数はダメだっつって、
0: 数でこの硬い床に寝るのきついから、
1: うん、
0: 座布団引こうぜって座布団引いてね、
1: はい、
0: でもなんかそこでミッチがね、いや僕枕だけあったらいいんで座布団そんなにいらないっすよって言ってくれたんで、道の君普段なら言わへんほんまに普段なら言わへんけど、今日ちょっと疲労してこっち来た状態でしんどいから座布団たくさんくれ、
1: だから団長俺はまあお腹にかけるよ、うん、乗せるようと、うん、頭に、
0: うん、
1: でして他は全部団長にやって、
0: で俺はもう頭から足まで全部3枚ずつ重ねて引いて
1: すごかった、
0: でその上でジェニファーをお腹に乗せてこれで寝るわ、
1: まあ、後でね、タオルケット、
0: そうタオルケットとね、あとはそのちょっと敷くもん後で持ってきてくれはったんやけど、
1: うん、
0: 布団自体はなくてね、
1: うん、
0: だからもうジェニファーの上にさらにタオルケットかぶって、
1: うん、
0: もうこれで寝るわ

0: 例えば俺これだけでいいからニッチそっち使えよとか絶対普通にちゃんと分けんやけど、
1: うん、
0: あの日だけやなもうね前までの仕事でしんどくて、
1: うん、
0: 布団でゆっくり寝られると思って来たのにないっつったらもうちょっとね座布団でもほんまに引かへんと無理やこれって面白かった。
1: うーん、
0: まあ、こんなんもねありました。でな実際寝ましたね、朝5時ぐらいに明るくなってきたんで目が覚めてね、
1: うん、
0: もうとりあえずもう起きようと、もう一回寝たかったら途中で寝たらええわと思ってね、
1: うん、
0: 起きてでこうふわふわとしたらね他の人ら飯作っててんな朝ごはんとか僕らの分の朝食から昼飯までの
1: だから一部の演者さん、
0: うん、
1: 出店される方とか、うん、あるいはその出演される演者さんの人たちがとかあるいは主催の方々、うんとかが
0: 作ってくれ
1: た、ね、午前2時頃から作ってそれを5時に持ってきて
0: そう
1: 機械室にね
0: 並べてくれはってね。
1: ね、
0: あの人らどうやって寝たんその後ほんならってい
1: やだから2時間しか寝てないっていう
0: めっちゃしんどかったやんね。
1: うんね、
0: かわいそうやん
1: 本当にだからね、俺らはね早々寝ちゃったからあれなんだけども、うん、本当向こうで寝た
0: か
1: った
0: らだから僕ら出演者でね本当に優遇させてもらってね、
1: うん、
0: その出演者なのにそのスタッフがやということでものすごい頑張ってくださった方にね、
1: うん、
0: も
1: う
0: こちら本気でねイベントしっかり頑張らなあかんいうことでね朝起きてちょっと結構しっかり練習してね、
1: うん、
0: ウォーミングアップギター弾くウォーミングアップもこう歌的なウォーミングアップも披露せえへん程度にしっかり練習してね
1: はい、
0: させてもらいました。でまあ本番入ったんですけど、
1: うん、
0: もうさっき本番の話しましょう。どうでしたか。
1: ああ、とにかくまあね団長のね、うん、時間をいただいて俺2曲だけ歌わせてもらったんですけれども、うん、まあとにかくなんでしょうね、あの出てくる演者さんがどんどんレベル高くなっていくんですよね。
0: だんだんねトップバッターから、まあ、トップバッターですよ。声真似の人やったから、ね、歌わはったわけじゃないけど
1: ただあの一番先頭に出る
0: 緊張感ある中でね行くわけやん空気掴むために、
1: うん、空気掴んでって言って2番目3番目4番目ってだんだん上手い人がどんどん出てくる。これダメだ食われる俺が気持ち的に食われると思ったからだから曲を盛り上がる曲先にやろう。
0: はいはいはいはい。2曲ね一応予定してたけどね。
1: うん。あのそれやってで最後に締めようと、うん、自分のそれで最初の方はバラだけども陽気な方。う
0: ん、はいはい。
1: で次にあ道の句らしい70年代フォークソング、うん、それで締めよう。
0: よかったで全然外から聞いててギターもよう入ってて別にあのなんかもうあたふたして弾けへんわけでもなく、
1: うん、
0: ちゃんとしっかり歌えて弾けて客席にもちゃんと届いててね
1: あ
0: いい感じだったよ。
1: ありがとうございます。あ実は言うと福島県ちょっと、うん、ね、東日本大震災の後に復興支援じゃないんですけれども、うん、それで作業に従事した時期とかあったんでまあ、そのご縁とかもあったからちょっとそれは返せたからなあれでっていうふうに思ったりしましたね。
0: そうか大変やったもんな、
1: うん、
0: まあ、今回はね歌いに来て、まあ、僕も本当にトミッチ マネージャーとしてというかね、
1: うん、
0: ついてもらって来てもらってねせっかく来てもらったしちょっとせめて何爪痕残して帰ろうぜみたいな、ね、歌おうぜみたいな。
1: はい、ありがとうございます。
0: でもう本当にちょっとね1曲目にだからそのちょっとよく盛り上がる曲で知ってる曲やるって話でねまあ最初それ2曲目にやる話やったけど1曲持ってきたからちょっとおそっちから行くんかいと思って、
1: ね、うんだから直前にねちょっと団長とちょっと俺が気持ち作るためにこう
0: okay, okay.
1: 打って内側張ってて団長と打ち合わせする暇がなかったんだよ。
0: それはいいこといいこと別にそんな変更があったってもう路上出身の人はトラブルなんてあって叱るべきもんやうん、お見てそっちに変えてきたんかって言ってよ横でマイクなしにハモってガーッと大声で歌って
1: ありがとうございます。
0: でいい感じにやったんでみっちーじゃあ一曲いてくれって言ってね後ろで座ってみっちーのちゃんとしたやってもらってねその後じゃあちょっと僕行きますって言ってね、
1: うん、
0: 団長アットマーク総一郎ですって言って田中フレデリック総一郎として TikTok ネームがあるんやけど、
1: うん、
0: 団長アットマーク総一郎として歌いに来ましたと、
1: うん、
0: こんな歌歌ってますと聞いてくださいって言ってね今回あの佐々木誠さんの負けてたまるかと、
1: うん、
0: 夢は終わらないっていう2曲を、まあ、その震災復興とかの応援イベントやったりも チャリティー部分もあったんでね、
1: はい、
0: そういう応援の曲歌わせても

0: うん、で皆さんとねまた会う日までっていうことでそのままのタイトルでね尾崎清彦さんのまた会う日までと3曲歌わせてもらったんですが、どうでしたか。見てとくもだって前回も言ってたライブで団長が歌う姿もしくは曲を全然聞いてないんですよと、それも楽しみなんですって言ってたけどご感想はどうでしたか。
1: ねまあ今ちょっとこうふっとね、あの時どうだったろうっていうふうに思い返したら1番目と2番目の曲の境がちょっと分かんなかったな、なんか同じおそらく同じように聞こえたのかな、安定して弾いてたから
0: ちょっとあの色付けがされてなくてお二つ同じように表現してたよな、曲の色付けが明確になってなくて
1: っていうのを今ふっと思い出した、でも野外で団長歌ってのって本当に運念ぶりに聞いたからあやっぱこの人すげえなってどんな環境でも安定した声とギターの音こんな安定して弾けるならやっぱすげえよなと思いながらもあでもちゃんと進化してるんだなっていうもうあの時の団長いねえんだなっていう
0: ふ
1: う
0: にレベル上がってきて
1: レベル上がってって思いましたね。
0: どんな会場でもできるようには普段から練習してるんやけどね、そうこちらねラジオネームとしさんから、団長の歌声が山彦になって聞こえてましたよとこちらラジオネームエコさんから、フレデリックさん僕ねあのそっちではその TikTok の時にお名前がねフレデリックになっとるので、フレデリックさんの、爆声は天然サファリパークに響いてた、いや山に響いてたで
1: 山でいいよ
0: 天然サファリパークと思うか山と獣たちに鳴り響いてたよね。まあ実際ね僕も歌ってみてね後で自分の撮った、ね、動画ちょっと見てみたんですけど、そのやろあ安定して要するに悪い意味でのなんか下げ止まりの安定とかじゃなくて、そう進化してくる中でもしっかり歌えてんなっていうのはよう分かって、だからこう強弱もしっかりしてて例えばここは感情伝えるとこは感情も乗ってて、で朗々と歌うとこは朗々も歌って朗々と歌っててええ感じに歌えてると、かつまだちょっと荒々しい部分があってまだ進化できんだよなっていう空気を思ってね、ただよ残念なことに、こっからどう進化しようっていうビジョンを描くのはちょっとまたミッチー手伝ってくれあのねできるとこまでやった、ただまだ余地はあんやけど、何したらいいかわからん、もうちょっと今
1: そうね取っかかり何にしようっていう
0: これをどう触るんって話が浮かばへん、
1: ね、
0: 結構今の時点でねその限界まで完成してんじゃないのに、あの一旦思いつくやれることはやった状態までいってる、だから触るとこは教えてくれ
1: いや難しいな、もう俺も感想は言うだけ言って、言ったからもう次何しようっていうのはちょっと難しいかもしれんね、
0: まあいろいろあったもんな、まあでもねそんな感じでやらせてもらってね本当に楽しんでやりました、で結局ねイベント皆さんの歌聞いてねやっぱり主催の挨拶とかあってね、イベント自体しっかり終わって例えば、もう声真似の方がいて、まあ、イケオジアイドルがいて、でこう素敵な女性がドレスで歌う、まあ、歌謡曲のこうもう何やろイベント回りしてる歌謡曲の方がいてね、
1: あと沖縄民謡三線
0: で沖縄民謡三線のそれが今の歌も歌いつつのね、リオ君がいて僕らもアリーノでもともとスーツアクターでねいろんな歌歌ってきたりいろんなステージ立ってきた諸井瑞希さんがいて、で、ね、全部を取り仕切ってる総合司会の人がいてねでこう全部終わってねイベント終わった時に一つ気がついた、いやもうちょっとお客さん入れたかったな、イベント自体あんなに良かったら、だから何かこの暑い中やから対策も含めてもう少し宣伝できる何かと魅力のある何か方法があればもう少し来てもらえたんやろうなと思うんだけどね、惜しいかな、
1: まあ、俺があの悔いがあるとするなら、もうちょいうまいこと立ち回 初めましての人たち全員初めましての人だからさ、一、うん、人除いて、うん、ダンさん以外は、うん、みんな初めましての人たちだから、あのその人たちがなんか動いてるのを見て、うん、それをもっと手助けできたよなとか、はい、それがすごい俺の中で後悔っていうか悔いが残ってるかな。
0: そうね、
1: うん、
0: 僕らもだからもうちょっとできることはあったんやろうけど、
1: うん、
0: ちょっとアウェーと疲労で手の届くとこしかできひんかったから
1: 俺はもうあたふたしてもういやもう座っとこもう邪魔になるから座っとこっていうふうになっちゃったから
0: ただね最後ね僕らあの新幹線ねもう3時半とかに出させてもらってね帰ることになりましてですね、もう送っていただいて新幹線で帰りました、
1: うん、
0: 僕は家に帰るまで7時間かかりました。最後一番最後の家帰るまでねハードでございました。
1: 俺はまあいいとも6時間か、はい、6時間程度で帰りましたけど、は
0: い、ありがとうございます。ちょっと最後にエンディングにちょっとバックにかけていいですか。こちら清水真理子さんの曲で
1: 愛する人、
0: ね、愛する人ちょっと BGM にかけながらであれですがちょっとおかけしてねいきましょう。もう本当にねいろんなねことありました、
1: うん、
0: 頑張ってましたけどね結局答えとしてねいい旅でした。
1: そうですね個人的にはすごいいいイベントでしたね。
0: 歌もしっかり歌わせてもらってね、うん、僕もその自分の歌をちゃんと外で聴かせていただいてあの音源で撮ってね動画で撮ってちゃんと見てやっぱりこう毎日ちゃんと弾いてた分の努力は出たなと、
1: うん、
0: だから結局は頑張った答えは頑張った人にしか出へんねやと思ってね、
1: うん、
0: だからミッチーなんかも今の話で言うならやっぱりそのねちょっとご無沙汰してた時期が長かった部分もあったけど、
1: うん、
0: 久しぶりにちゃんとあえて人前で立つステージで歌うミッチーを見た時に別にその何やろ練習不足なんじゃなくて回復不足なだけでいや培ったもんが目を覚ますだけの練習があるなら戻ってくるんやなって空気はちゃんと感じて、ね、めっちゃ良かったんでね。またあの、まあ、ミッチーがね気持ち的にねこうまたちょっと頑張ろうぜっていう話でこんなの出てみたいんですけどって通ってくれたら探して出るしやなちょっと休憩しますみたいにしたらええしやなまた前みたいにね昔みたいに、はい、例えば僕の出るイベントによかったらその枠で一緒にやったりせえへんかっていう話が声かけられるならね、
1: うん、
0: また練習した上で一緒にやろうかなと頑張りたいなと思います。
1: はい、
0: 僕の何やろ統括としてはそんなもんかな。最後の総括として
1: うん
0: よい努力ができた、
1: うん、
0: 努力の結果も出た、
1: うん、
0: なんか失敗したとかなんかもうこう言っちゃ悪いけど音響トラブルとか若干あったんよ、
1: うん、
0: でも僕らのとことあの沖縄三振のリオ君のとこ何もなかったんで、
1: うん、
0: ちゃんとできました。ありがとうございました。この話もねあのまたね毎週やってますけれどもちょっとまた聞いてください今日はありがとうございました。それでは皆様 See you next week.
1: Bye. Bye.

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトンレコーズ。
1: ユリナのサンサンひまわりラジオ。

0: 皆様こんにちは、ゆりなのさあさあひまわりラジオのお時間がやってまいりました。イエーイ、土曜日ということで今日もこの方に出演していただきます。カラちゃん。
1: はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。
0: こんにちは、こんばんは、おはようございます。
1: そして今日はもう一人いるよ。
2: はい、お名前は。
1: はい、いつかです。
0: いっちゃんも今日は来てくれてます。ありがとうございます。
1: ラジオデビューです。
0: お、嘘、ラジオ初デビューなん。
1: ここにまあまあちょこちょこはいるけどな
0: 初デビュー、さんさんひまわりラジオでいいの。
1: 初デビューだな。
0: 嬉しいけど、
1: 今日は一緒にお話しするんですか。
0: 話しましょうか。
1: はい、お話しここに向かってしてくださいね。
0: よろしくお願いします、
1: ね。はい、お願いします。
0: 早速ね、みかこ姉さんがりっちゃんかわいいというねコメントいただいてますよ。りっちゃん、りっちゃんどうでしょうか。ありがとう、かわいい。はいね、今日のね、りっちゃんのファッションコーディネートはどんな感じですか。りっちゃん、りつかさん、
1: どんな感じですか。どんなお洋服ですか今日は。
0: アナと雪のお嬢なのね、お気に入りなんね。髪の毛どうなの。髪の毛くるんくるんしてもらった。
1: 髪の毛はくるんくるんしてもらった、
0: ね、かわいいね。いつもね、あのかなちゃんママがかわいく仕上げてくれねんな、ね。はいね、りっちゃんはね、もうそう、あの私たちそのフィールソーハッピーのね、
1: はい、
0: あの番組をいつもこのサンサンイマリアジオの前に2本撮ってるので、
1: はい、
0: なかなか長丁場やねんな。
1: そうそうそう、
0: 偉いなりっちゃんな、うん、ほんまに4歳でな、待ってて偉いと思います。本当にで、この後今日はね、あの私たちの
1: ミーティングもある、
0: ファームトーンのミーティングまであるので、
1: そうなんですよ。
0: まあまあ長時間いるよな。
1: 長時間ですね。
0: りっちゃんは8時半から12時過ぎまでいるもんな。なかなかやで、映画で見たら超大作やで。
1: そうやな、トイストーリーより長いからね
0: めっちゃ長いで、
1: ね、
0: はい、ということでね、はい、今日はあの3人でね、わちゃわちゃ元気にお送りするので、皆様もぜひぜひコメントいっぱいね、
1: はい、
0: りっちゃんへの質問も今日だったら受け付けてますのでね。
1: はい、答えれる、
0: 答えれるかな、ちょっと照れちゃうかな。
1: じゃあママが答えます。
0: 可愛いですねママが答えてくれるところで、はい、はい、よろしくお願いします。じゃあ早速ね、はい、コメントいきたいと思います、
1: はい。
0: 今のね、この配信のメロウになったらしいんやけど、
1: ね、
0: いつの間にかオープンレッグからね、
1: メロウ、
0: メロウの方だとね、あの生放送中はあのコメントいただけると私たちと会話できますのでね、はい、ぜひ皆様どしどしバシバシと一緒に参加してください、
1: はい。
0: 神戸のヤマピー、もみ、あ、かなちゃん、もみもみ、おはやーん、
1: おはやーん、
0: ありがとうヤマピー、嬉しいわ、毎週来てくれて。みかこ姉さんもおはようって、
1: おはよう、
0: もりちゃんぷーってぷーってかわいいね、みかこ姉さんはりっちゃんかわいいね。
1: 配信中断されましたので、
0: そうやん、ほんまやな、ヤマピーは今日はトリオかなということでね。
1: トリオですね、
0: カイロウさん、はい、月が変わって8月よひなさん、かなちゃん、おはようございます。あ、海が行けたかな、
1: はい、
0: はい。ヤマピー、スカイノさん、先日お会いできて光栄です。あのギヨンミュージックバージョニーとしてね、
1: はい、
0: あのお二人お会いできたんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: でここでね、多分こういう風に会話されてたからね、
1: はいはいはいはい、
0: お互いね、うん、あ、そんな感じだったんだなってなったかもしれないね、
1: うん、
0: はいね。ミカコレイさん、今月の5日は母親の誕生日だ。そうなんだ、おめでとうございます。
1: うちの母親もね、3日お誕生日です。
0: しかも2人近くない、当人同士一緒やろ。
1: え、そうそうそうそう、
0: すごくない、
1: ほんまに。
0: キーちゃんと一緒なん、キーちゃん、パパ10月なん、みーちゃんいつ、うん、の 20?24 なん、
1: そうですね、
0: みーちゃんは9月の24
1: です。プレゼントお待ちしてますって言っといて、
3: プレゼントお待ちして
0: ます、かわいい
1: こっちこっち向かって言わない、
0: かわいい、
1: こっち向かって言わない、
0: かわいい、
1: プレゼント待ってますって、
0: はい、だそうなので、皆さん9月の24のねりっちゃんのお誕生日にはプレゼントお待ちしてますので、よろしくお願いします。ちなみに何欲しい、にっちゃん。自転車、結構でかいの言う、結構でかいの言ってくるね。
1: だそうなんで、お願いします。
0: はい、皆さん、あの足長おじさん募集してるんでよろしくお願いします。いや、すごいな、なかなかいいの来たな。なるほど、
1: はい、
0: はいね。でまぴ一瞬でしたがね、まだやまぴ待ってるよ。みかこ姉さん、かなっぴー、ゆりなっぴー、りっちゃんぴー、3人通りよということでね、
1: りっちゃんぴーです、
0: ありがとうございます。スカイロさん、コーディネートはコーディネート、そんなりっちゃんが言い出したらもう どこの昭和のあれなんてなるわ。
1: でも昨日ダークマターって言葉覚えたもんな。
0: そうね、すごいね、やっぱ昭和集がすごい、
1: う
0: ん、すいい感じに聞いてますね、
1: はい、
0: はい。ということでね、今日もこんな感じでお送りしていくんですけれども、はい、今日撮った あのあれの準備を私はあれだったわ、怠っていたわ。
1: あれだったんですね。あれはあれで
0: 怠っていたわ。ちょっと待って、じゃあフィールソーハッピーをかけて踊るか、りっちゃん。
1: な、りっちゃんはね、あのシャルロッテのフィールソーハッピーの番組のそのなんていう手の振りを考えてくれたのね。
0: はい、ありがとう。
1: りっちゃん、シャルロッテのフィールソーハッピー。
0: え、かわいい。
1: こっちの方もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。じゃあちょっと今日みんなで踊るということで、ちょっとフィールソーハッピーかけてみたいと思います。はい、

0: ということでね、はい、フィールソーハッピー驚かイエーって言ってたら
1: どっか行っちゃった、
0: あのリーチャーを飛び出していてしまいましたけれども、皆さん踊ってくれていたでしょうが、はい、ハッピーになれるフィールソーハッピーね、お送りしました。はい、スカイラさん多分ゲリラ CM ミカコ姉さんやっぱり番長って聞こえる、いろいろ聞こえますからね、うん、スカイドも聞こえる気するしね。はあ、ヤマピー、ジョニノス、月曜日からすごいメンバーが続々と登場だったね。なんかね、すごいあの月曜日も盛り上がってね、ありがとうございました。はいね、もう8月にね、ちょうど今日から突入したんですけれども、はい、8月のジョニドスの月一の、ね、ピアノ演奏のマグドスは8月3日なので、はい、もう早々にあるんですけど8月3日ですのでね、よかったら皆様お待ちしておりますのでよろしくお願いします。はい、ということでね、あのフィールソーハッピーの方でもね、はい、私たちもすごい夏の曲をお送り、はい、あのそちらをカバーでね、
1: はい、
0: させていただいておりまして、で先週からあのこのスタジオにねあるキーボード、なんとラが鳴らないそうなんですけど、
1: ラが鳴らないからこの曲大変やった。
0: ラが鳴らないキーボードがあるんですけどね、うん、ラが鳴らないキーボードでかなちゃんがどうにか駆使してあの生演奏でね、
1: はい、もう鳴らないまま鳴ってないです
0: お送りしているあの生演奏のね、もうさっきほんまに出来たてというか取り立てほやほやの、
1: はい
0: はい、曲を皆様に聴いていただきたいなと思います。今週はもみゆりなの最新曲、開いたトランプのカップリングに入っております、透明な水。
1: はい、透明な水です。
0: すごいね、すごいいい曲だし、はい、あのこの季節にもねすごい合うなということでチョイスさせていただきましたので聴いていただこうと思います。

0: ということでね、透明な水をお送りしました。ちょっとごめん、途中でブチッと切れたんですけどね、もういいとこやったんだけど、気になる方は各種のね、配信サービス、そして YouTube で聞けるので、透明な水もみゆりなと検索してみてください。よろしくお願いします。はいはい、やんやんやんやんやん、スカイドさんね、
1: その透明な水のピアノ私が弾いたままなのかな。
0: ありがとうございます。スカイドさん、字幕だけ片言はい、手元見ながら、ね、カメラ、そう、面白かったな、構えて歌う原職人間、やんやんやんやということでね、ありがとうございます。
1: このショートバージョン、切り抜いたバージョンも、はい、あのボスには送ってますので、そのうち YouTube 上がるかな、
0: 上がったらいいなボスが覚えてたらなって感じですね、はい、ありがとうございます。ヤマピー、教えてもらったラーメンさん行ったんや。行ってきたよ。結局どうやったんどうやったん、あのね、ちょっとイオンミュージックバージョニードして、
1: はい、
0: あの、まあ、バーやからさ、あのミュージックバーなんで、私ゲストボーカルで働いてるんですけど、まあ、バーなんで、あのライブしてないと結構喋れるんですよ。でちょっとね、喋ったりとかしてね、で夜やからやっぱりラーメン食べたくなるよ、みんな。
1: わかる、飲んだ後ラーメンやもん。
0: そうそうそう、だからいいラーメン屋さんないのかなみたいな会話は結構あったりとかしてね、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。ではここでいきなりですけれども、8月のゆりなの目玉ライブを紹介したいと思います。8月23日の日曜日、バンドでライブさせていただきます、はい、京都にあるね、ファンジェという場所でさせていただくんですけれども、うん、詳細がですね、4時オープンの5時スタート、
1: はい、
0: 8月23日の日曜日です。バンドでお送りします。でね、チケット200枚はもうほぼ完売しました。
1: おすごい、
0: はい、あとほんまにちょっとだけサブ席みたいなのがあるので、
1: はい、
0: そのサブ席にちょっとだけあと数名だったら入れるかなぐらいな感じです。
1: すごいですね。
0: もし来てくれるよっていう方は、はい、あのよかった早めに、
1: はい、
0: もうそこはもう取り合いなのでね、
1: はい、
0: 早めにあの、はい、連絡くれたらと思います。あ、もちろんもともと来てくれるって言ってくださってる方はもちろんちゃんと確保させていただいてもおりますので、
1: はい、
0: よろしくお願いします。お待ちしてま す,
1: てます。
0: もう今ね、週2で各3時間ずつで練習してる。
1: すげー、まあ、でもそうやったな、そうやったな、昔
0: な、でも衣装のもう切り替えとかもう出はけとかまで全部してるからな。
1: あ、そうそう、 BB のワンマンの時もやってたよ、いろいろ、ね、
0: な、
1: 懐かしいな。
0: そう、でも6時から9時で入って、9時に終わったらミーティングして、この間終わったん12時やってさ、夜中の。もう行って眠いってとか思ったら、いや、お疲れやったし、今からラーメン行くみたいな、それこそ、いやいや、もう私帰りますとかで、マミー帰るの珍しいやんとか言われて、結局帰って1時ですよ。
1: お疲れ様ですよね。
0: まあ、もうまあね、まあでもね、まあこれがね、青春というものなんでしょう。
1: そうやね、
0: はい、ね、
1: バンドマンあるあるです。
0: そう、楽しませていただいてますのでね、
1: は
0: い、ぜひぜひよかったら見に来ていただければなと思いますので、よろしくお願いします。はい、スカイロさん、やぶみで覚えよう、
1: やぶみ
0: ね、やぶみね、はい。でそのキーボードがね、あの初見っていうお名前なんですけど、
1: はい、
0: 初見でも覚えられる。
1: あ、なるほどね。
0: うちらで言うとね、
1: はいはいはい、
0: 初見で覚えてますのでね、よかったらよろしくお願いします。はい、はい、ではね、今週もお便りいただいてます。
1: はい、
0: ありがとうございま す, います。早速紹介させていただきたいと思います。さんさん、2026年夏後半、ゆりなさん、かなさん、りっちゃん、おはようございます。
1: ゆたか
0: です
1: 。
0: おはようございます。
1: どっか行っちゃった
0: でも元気があり余ってますから、りっちゃんはね。日本三大祭りの祇園祭りと天神祭りが終わり、スポーツではワールドカップ、ウルトラの夏、オールスターゲームなど大きなお祭りがあった7月夏の前半が終わりました。今日から8月、夏も後半に入りますね。プロ野球もいよいよ後半戦に入りました。どうやらライバル G との一騎打ちのようですね。ハラハラドキドキの熱い厳しい戦いが9月まで続きそうですね。野球の話になると長くなりそうなので、またの機会。さて、夏の後半8月は夏休み、お盆休みで行楽地や地元はお祭りイベントがいっぱい。昨夜も私がよく利用している商店街、帰りに普通に買い物しようと途中下車したら、毎年恒例の夏の夜市がやってましたよ。楽しそう。輪投げ、ダーツ、金魚すくいなどおなじみの夏祭りの光景、いいですね。すごい人でしたよ。もちろん出店もいっぱい。ゆりなさんが大好きなビール、綿あめありましたよ。いいですね、いいな、お祭り。お祭りイベントといえば、ゆりなさんは8月 2days のイベントがあるんですよね。 暑い中ですがユリナパワー全開でカモン、カモン、夏空のパラダイス、今駆け抜けるビーチタイム、はいね、魚になってイベント会場をグランブルサマーに染めてきてくださいねということでね、ありがとうございます。そうなんですよ、8月の8日と9日、8、9のね土日で泉佐野でのお昼は土曜日は、サイン会付きのイベントで、夜は移動してカダのロビーコンサート、そして9日の次の日の夕方かなはあのお盆祭り、うん、地元のね、はい、お祭りに出演させていただきますのでよろしくお願いします。はいね、いや遠征やわ
1: 遠征やね、
0: 遠征やな、
1: 久しぶりやね、泊まりで昔は行ったよ、あれりっちゃん連れてたん最後やで、
0: 東京も行ったな、
1: そうそう、うん、あれが多分みんなで行ったん最後ちゃう
0: ねえ、いやあれもあれで面白かったね、
1: 面白かった、いろいろありましたからね、
0: いろいろあったらめっちゃ面白かったみんなで行けばいるほどにね、いいも悪いも事件が起こるんですよ、やっぱり誰かが何かしだすねんな、
1: そう、
0: それがまたおもろいねんな、
1: おもろいですね、
0: おもろい、
1: 今となったらめっちゃおもろいし、
0: おもろい、
1: ほんまに、
0: まあとになったら笑い話やし、めっちゃおもろいよね、うん、めっちゃおもろかった、
1: いまだにあのそれで飲めるもんな、
0: 飲める、めっちゃおもろいもういいよね、ああいうのいいよ ね、
1: 多
0: 分私とボスで行った後で何の事件も起こらないから何もおもろいことないからな全然もうい
1: やーねー、
0: 飲むぐらいやで多分、うん、飲んで、ああもう寝ようか、おやすみなさいですぐらいでやで多分、もう淡々としてんできっと、はいね、そうや、ボスと二人だけとか初めてかも、
1: そうやね、
0: うん、ほんまやわ、
1: ソス君も前ほら東京の収録の時にボスと一緒に泊まったけど、もうずっとパソコン開いてなんかしてはったって言って、
0: あ、まあ、私は多分さすがにな、部屋は別やろうから、うん、もうほんまそれぞれって感じやろな、
1: ね、
0: まあ、ご飯食べて、まあ、飲むならちょっと飲むかぐらいじゃ、
1: まあ、
0: どうなるね、
1: いいですよね、まあ、それもそれでいつもと違う感じでお泊まりは楽しいんじゃないですか、
0: まあね、はい ね、楽しんでいきましょう、
1: はい
0: ね、向こうでお会いできる方はよろしくお願いします。豊さんお便りいつもありがとうございま す。ではもう一つお便り読ませていただきます、
1: はい、
0: サンサンひまわりラジオお便りします、スカロンです、ゆりやさんおはようございます、あはや、 NPB オールスターは見どころいっぱいでした、我がドラゴンズの細川が第2戦でホームランダービー優勝と MVP という受賞ラッシュで一夜にして400万円と車をゲットするという偉業を成し遂げます、わ素晴らしいね、選手につけたマイク音声で会話が聞こえるのも今年も楽しかったです、あれ楽しいよな、あれおもろい、なんか会話が聞こえるからピッチャーとキャッチャーとかで、あ次何あの落とすとか言って喋ってたら、うん、全部バッターにも聞こえてる、
1: マジか意味ないや
0: ん、あ聞こえてますよこれとかで、ね、マジでとか言ってめっちゃおもろいね、そりゃってやなみたいな、やっぱ分かってたら打てんやとかさ、いろいろ面白かったよ、面白いね、面白かった面白かった面白かった、さて今回のどんちゃん騒ぎ大喜利ですか、ゆりなさんはガチクイズにリーチでした、あらそうやさん間違えるとクイズです、そっちか、ゆりなさんが答えた、考えた答えが一つ混じっている中から好きなものを選んでください、はい、一致したらどんちゃん騒ぎします、お題みんなもぜひね一緒に参加してください、はい、昭和生まれの頑固なおじいさん、小さい頃はこんな子供でした、答え1、コーラに感動してコーラの絵を描いたら麦茶って言われてた、うん、答え2、親友と同じ雷で目が覚めて興奮してた、答え3、昼にやってたカルタの絵柄が夜に思い出して怖くなる、おー、
1: はいはいはいはい、
0: 結構もう選んだ気がするけどもう一回読むわ、
1: うん、
0: お題、昭和生まれの頑固なおじいさん、小さい頃はこんな子供でした、答え1、コーラに感動してコーラの絵を描いたら麦茶って言われてた、答え2、親友と同じ雷で目が覚めて興奮してた、答え3、昼にやってたカルタの絵柄が夜に思い出して怖くなる、
1: はい決めました、
0: うんうんうん、私も決めました、じゃあ私たちせーので最初に言う、
1: はい、
0: します、せーの
1: 1、
0: マジか、オッケー、はい、じゃあみんなどうでしたか、モーリーちゃん1やって、はい、
1: 1
0: 一緒やんモーリーちゃん、はい、ということでね、昨日は大山やったなということでね、阪神の大山選手、私の推し選手のうちの1人、
1: はい、
0: 細い声で歌始めちゃったからはいね、 西武の高橋丸聞こえで打たれまくりだその、ね、あのイヤホンです
1: ね、
0: うん、はいね、みかこ姉さんは3ということで ね、 あ、じゃあ1と3ですね、
1: はい
0: はい、ということでは正解は何でしょうか。ドゥルルルルルルル、答え1、やった。コーラに感動してコーラの絵を描いたら麦茶って言われてたです。かっこ今回のは難しい気がする。おお、みんなは当たったかな。それでは最後は今週の少女漫画あるあるです、
1: はい、
0: ひょんなことからヒロインの家の天井裏に住み着いたやんちゃな忍者がなぜか高校に一緒に通うことになって、都会を何も知らなさすぎた早弁がバレたりしてヒロインが恥ずかしがる。設定マニアックじゃない、
1: 忍者なの
0: 設定マニアックじゃない、
1: それでも
0: そんなあるある、これあるある、そんな少女漫画あるある、これ
1: 忍者じゃないけど、光源氏くんっていうドラマがあって、うん、私の大好きな、もう大体大好きな千葉雄大くんがやってたんやけど、はいはい、そんな感じやった。
0: それちゃうんじゃん、
1: 光源氏がタイムスリップしてきて現代に来て、で何も分からずこの烏帽子をかぶってみんなに周りから見られるみたいな。
0: あーでもまあそういうの確かにあるよ、何あの人みたいな。
1: そうめっちゃ好きやった千葉くん、今でも好き、今でも好き千葉くん
0: って言ってたら、はい、はい、ということでありがとうございます、はい、少女漫画アルバムもね送ってくださって皆様ありがとうございます。はい、はい、ではね、次回かなちゃんと一緒にお送りする土曜日のゆりなのさんさんひまりラジオはちょっとね空きますね、
1: はい、
0: 8月の22とあと29も連続でお送りさせていただきますので、はい、22の朝そして29の朝10時45分ぐらいからかな、最近ねお送りさせていただきますのでよろしくお願いします。では今日も皆さんねお付き合いくださってありがとうございました。ぺこり、でまたね8月もねイベントございますので、ラジオもねございますので、ぜひ皆様とお会いできたら嬉しいなと思います。一番最初は8月の2日だ、はい、明日にもみゆりなのレトソンミュージックあるのでよろしくお願いします。そして3日はマグドスあるからぜひ来てね、ということでありがとうございました。かなちゃんもありがとう、
1: ありがとうございます、
0: またよろしくお願いします。バイチャー。

0: is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: おむすびのお話コロリン。このラジオはザ・デイティオフィシャル芸能プロダクション弁当箱の決定協定お送りします。

0: おむすびのお話コロリン。はい、ということでございまして、今週も始まりましたおむすびのお話コロリンでございます。天野さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ、ということで冒頭からね、スポンサー名を噛むという本当に申し訳ない
1: また噛んだ
0: 今日やばいな。
1: いや、でもね、ありますよ、そういう日はね。
0: あのね、普段喋ってないからでしょうね。
1: あ、最近はあんまり、
0: あの、この収録の前の2日間ぐらいは誰とも喋ってないですね。
1: あ、そうですか。
0: はい、久しぶりに人と喋るだからカミカミなんでしょうけど、スポンサー名噛むっていうのは申し訳ないんで、もう一回言わせてください。
1: はい、いいですよ、どうぞ。
0: ザ・デイティーオフィシャル、芸能プロダクション、弁当箱の提供でお送りします。よし、これで
1: OK。
0: これで OK でございます。いや、ほんとね、うん、2日喋ってないとこうなる
1: んですね。あ、でも、それはありますよ、多分誰でも。
0: いや、あの、ちょっとね、先週、その、撮影が入ってまして、はい、ちょっと、まあ、立て続けに現場行かせてもらってて、まあ、気が抜けたんでしょうね。
1: あー、終わったから。
0: 終わって、撮影終わって、で、その後、まあ、それこそ夜の赤坂のもう立て続けにご予約いただけてて、
1: あ、はいはい、
0: 昼夜で、まあちょっといろいろ
1: バタついてた、
0: バタついてて、で、日曜、月曜が、まあ、まるまる何もなくて、そこの間は誰とも会わず、月曜日はあのお客さんも来なかったから、
1: はいはい、
0: 結局誰とも喋ら
1: ず、まあでもオフ日としては良かったですよね、ちょうどね。
0: の結果、自分のラジオで噛む
1: でもね、これねあるんですよ。僕も自分の番組の収録が一日の始まりだとなかなかやっぱ噛むんですよ。
0: あ、やっぱアイドリングがいるんですね。
1: 最初絶対必要です。で、例えばそれがじゃあ最後の最後に撮ると全然噛まないですもん。
0: あ、そういうこと
1: ですね。やっぱそうだ、なんか2日喋ってないって結構、
0: いや、僕的には、その今この収録始まる前に、天野さんと、まあ15分ぐらい喋ったつもりだったんです、
1: まあね、はいはいはい、
0: あれもアイドリングのつもりではいたんですが、全然違うんですね。
1: やっぱ違いますよ、多分表情筋の部分もあんのかもしれないです。
0: マジか、やー、悔しい。
1: わかんないですけど、
0: 自分の番組で
1: 実際僕もそうだからわかります、気持ちは。
0: ただ、あの、喋らない期間って大事だなっていう
1: 逆に
0: ありつつ、
1: え、なんでですか。
0: いや、やっぱなんだろうな、自分の特に、いや、僕今ショックなんですけど、今読んでる本が、たまたまなんですけど、あの、白鳥とコウモリっていう、東野圭吾さんの本なんですよ。
1: あー、なるほど。
0: ちょうどね、なんかタイミング的に、なんかあれ残念というかね、なんか
1: 本当タイミングですね。
0: 僕、いや、好きだったし、まあ、今も読んでるから、一ファン、本当一ファンです。
1: まあだって東野圭吾さんだったらね、
0: もちろん映像化もされてるし、
1: 映画もね、
0: いろいろ作品も書かれてる方で、身近な、ね、作家さんで、いろいろこう僕も持ち歩くぐらいなんで、
1: はいはいはい、
0: あれですけども、なんかそのオフ期間に本読むの好きだから、やっぱちょっと切り替えのタイミングとしてもいろいろ使えてたんで、そういうのも大事かなと思いつつ、まあ、ちょっと今回ね、この東野圭吾さんには、はい、ちょっとゆっくり休んでくださいって感じ、
1: まあ本当ですね、
0: かなとは思いつつ、まあ、自分の噛んだことをね、ちょっとでも
1: 引きずってん
0: な薄めればなと思い、ね、悔しい。
1: あ、やっぱ俳優やられてるから余計なんですかね。
0: なんだろうな、自分の口をコントロールできないのかっていうい
1: やいやいや、
0: この悔しさ。
1: でも全然だってプロの方でも噛んだりとかしてますからね、ラジオは。
0: いや、だからちょっとなんか普段こう、あれ普段やらないことしたからじゃないですか、これ
1: ん。
0: 僕ね、これホットなんですよ、
1: スタバ。
0: この時期ホットなんてまず買うことないですけど。
1: 確かに、どうしたんですか。
0: なんかいつもと違うことしてみようと思って。
1: あ、気分的に、
0: まあ、もともとあのこれホワイトモカなんですけど、
1: はいはい、
0: ホワイトモカは俺ホットが好きなんですよ。
1: あ、それちょっとわかります。
0: で、まあ、むちゃくちゃ暑いけど、ここでホット飲んだらどういう感じかなっていうのを一回試してみたくて
1: はいはい、はい、
0: で、天野さんからいただいたギフトで、
1: ああ、
0: まあ、ギフトなら財布は傷まないということで、これならチャレンジできるということで、これを、はい、意外とありですね。
1: あ、この時期でもあり。
0: いや、 この空調の効いた、
1: あ、涼しいところ
0: で、ね、涼しい部屋であったかいホワイトモカなら、
1: あ、
0: なんかすごい快適、
1: ちょっと優雅な感じ。
0: ただこういうなんか一風変わったことすると、うん、自分の中で噛んだりとかいろいろバランスが崩れるのもあるかなと思ってちょっと今いつも通り行こうかとか悩みつつ
1: はい、はい、
0: ただ今ちょっと巷でね、
1: うん、
0: 話題のカップラーメン、
1: うん、
0: あるの知ってます？
1: なんですか？
0: 冷水、冷たいお水で作るカップラーメンっていうのがあって、
1: はい、
0: ちょっとねあの僕入手しまして、
1: 冷たい水で食べるカップラーメンとか、
0: はい、それが
1: 冷やし麺ってこと
0: か。そうっす、あの日清さんが出した冷やしカップヌードルというこれが
1: 今リスナーさんに言うとですね、冷やしカップヌードルピリ辛キムチ味って書いてあって、
0: はい、
1: 史上初冷水5分、
0: 5分
1: で冷水専用って書いてますね。
0: だからもう蓋の方にも熱湯禁止って書いて
1: ある。本当だ、熱湯禁止って書いてる。
0: で、まあこれまだ僕食べてないんですけど、
1: はいはい、
0: これをせっかくなんで、うん、ちょっと、まあ、YouTube も回してることですし、
1: はいはい、
0: ちょっとラジオの聞いてる方々で新弟子、うん、新弟子にこう感想を言いつつ、
1: うんうんうんうん、
0: おすすめだよっていう、まあ、おすすめだった場合ですよ。
1: そうですね、そうですね、
0: はい、おすすめ食べてみてこういうのが出たんだよって。だってこれって結構時代のターニングポイントな気がするんですよ。
1: 確かに。
0: もちろんね、カップヌードルとかができてた頃ってそれこそなんだっけな、ドラマNHK かなんかドラマで、
1: はい、
0: 満腹かなんかっていうドラマはカップラーメン作るドラマだった
1: と、はいはいはい、
0: あれも画期的だと思ってたんですけど、
1: あ、はいはい、
0: これはそれのなんていうか延長線上というか、
1: この冷やしカップヌードルは今年が初めて発売された
0: そうです。今年からです。だからなんかね、僕はそのありがたいことに入手できたんですけど、うん、今スーパーもコンビニも、うん、ないらしいです。
1: 売り切れ続出
0: ないで、これとあともう一個ね、レモン味があるらしいんですよ。
1: あー、レモンね。
0: 2つあってどっちともないか、こっちがあるかどっちか。レモンはもうどこにもないらしいです。
1: あ、レモンの方が人
0: 気なんですかね。レモンの方が人気らしいです。僕どっちも食べてないかわかんないんですけど、
1: うん、
0: でせっかくだから天野さんとちょっとわけわけしながら
1: 確かに確かに
0: 食べてみようかなと思って。
1: これ面白い、ラジオ的にも面白い。
0: ラジオ的にちょっとこれをもしビジュアル気になる方はYouTube の方でね、
1: そうですね、
0: おむすびチャンネルで見てください。
1: うんうんうんうん、
0: じゃあ一旦ちょっと冷水を入れてみたいと思います。
1: 開けた中身どんな感じなのかな。
0: あ、確かに。それは俺も。あ、でも
1: 見た目は一緒。
0: 見た目は一緒っす。
1: あ、本当だ。見た目は完全に普通のカップヌードルと一緒だ。
0: 見えるかな。うん、もうほぼっていうかもう一緒っす。
1: 一緒ですね。
0: これに入れて5分。5分待つ。
1: うん。
0: じゃあちょっと入れてみたいと
1: 思
0: います
1: 。
0: はい。なんか
1: これ水はどのくらいでいけるのかな。
0: 500あれば。まあなんか内蓋にラインというか
1: あります。
0: 多分ここが線なんだろうなっていうことがあるんで。
1: 足りるかな。
0: あ、足りました。はい、
1: いけました。
0: はい、
1: おお。
0: じゃあこれで5分、
1: 5分
0: 待ちたいと思います。
1: ってことはこれじゃあカップもあるか、別に蓋を閉めなくてもまあいいのかな。これは湯気とか出ないとかもね、あるから。
0: あ、確かに蒸す必要がないから。
1: そうですよね、
0: ほぐれればいいのか、
1: うん、な感じがします。
0: わからん、
1: わかんない。
0: とりあえず
1: あ、ね、じゃあペットボトル1本あればこれは食べれるって感じですね。
0: そうっす。だから ね、例えばですけど、まああれですけど、言葉選びますけど、
1: うん、
0: こうなんだろうな、お湯沸かせない、
1: 例
0: えばね、
1: はいはいはい、
0: こう胃の一番逃げなきゃいけなかった時とか、災害の時とかでお湯も沸かせないような環境だと、うん、まあお水でいけるから。
1: いや、これはいいです。確かに考えてみたらね、
0: うん、だからそう考えると結構ね、この冷水専用カップ麺って、
1: うん、いや、ありかもしれない。確かに
0: すごいなと思って、僕的に、
1: うん、確かに。
0: そのいや、もちろんね、その初期払いというかね、暑い時に食べるっていう、もう前提と目的で食べるのはいいことだと思うんですけど、
1: うん、
0: なんだろうな、そのじゃだけじゃなく、いろんな場面で、
1: う
0: ん、
1: そうですね、外でね、食べるとかね、
0: 気がするんですよね。
1: これちなみに僕個人的な質問なんですけど、これカロリーはいくつですか。
0: カロリー、
1: 俺とカップラーメンカロリー
0: 気にして、そんな そんな気にして食べたことないからな。
1: いつもカップ、俺見て買ってるんですよ。
0: すごい。カロリーなんかどこに書いてあるの？
1: 書いてます。ありました。
0: 285カロリー。
1: 低っ！あ、だそういった意味でもいいんだ。
0: あ、そうなんですか。
1: だってカップラーメンってだいたい400キロカロリー前後ですもん。だから、
0: そうなんだ。
1: そのちょっとダイエットとか気にしてる人も食べやすいかも。
0: ここに書いて。
1: 本当だ。280。あ、それも一個理由かもしれない。
0: あ、だから
1: あっさり食べれてちょっとカロリーも抑えられるみたいな、
0: そういうこと
1: ですね。こともあるかもしれない、これは。
0: へえ、やば。
1: 面白いな。
0: だからまあもちろんその僕もね今初めて食べるから、
1: う
0: ん、
1: まあそうですよね。
0: あれですけど、もし美味しかったら常備しておきたいな。
1: かもしれないですね。ちなみにこれ何分前にやりましたっけ今？
0: 一応9分で入れたので、
1: あと3分ぐらいかな。
0: 14分。分になったら食べるっていい、はい、感じなんですけど、だからうちそもそもカップラーメン置いてないんで、あんまりカップラーメン食べないからあれですけど、これでまたちょっと再熱しちゃう。
1: いや、ありえますよね。しかも夏だから暑いし、だってね、おむすびさん暑いの苦手じゃないですか。
0: 大嫌い
1: じゃないですか。に関してはもしかしたらこれ恵みのカップラーメンかもしれません。
0: いや、マジで。だからいや当然ね、その初めて世に出る冷たいカップラーメンだから、需要と供給が合わないのは分かるんですけど、できることならちょっと、いっぱいストックしておいてほしいなっていう、
1: ね、
0: 各店舗、まあ製造が追いつかないのもあるのかなとは思うんですけど、
1: まあ、今ちょうどこれ売り出したばっかりなんですよね。あ、だったらまあちょっとしばらくは、あとで実際美味しかったら、
0: 日清さんもだからタイミング当然見てるでしょうし、
1: はいはい、
0: 今だっていう今だっていうタイミングをね待ってたと思うんですよ。
1: はいはいはい。
0: でそれにやっぱ乗っかって、やこれはちょっと画期的なんで、僕らからすると撮影現場にあってもありがたいんですよ。
1: そうですよね。
0: 言うても、
1: もう食欲がなくて熱いの食いたくない時に、
0: 暑いな、でもなんか食べなきゃなっていう時とか、
1: そうですよね。
0: 水でいいし、スタッフさんもお湯沸かさなくていいし、
1: そうですよね。
0: こんな便利なことだから。ちょっとね、期待値はすごい高いです。
1: だある意味、まあ、味だけじゃない部分のメリットも強いってことですよね、この商品。
0: だからこれが、例えば、今はもちろんね、あの新発売っていうだけで需要がありますけど、これが美味しいっていう体で広がると、いろんな冷たいのが出てくるんじゃないですか。
1: かもしれない、シリーズで。
0: シリーズ、もう僕らの想像つかない。だから想像つかないで言うと、冷やし焼きそばとかね、
1: ああそうですね、
0: はいはい、まあその辺は想像つく範囲ではあるんですけど、何が出てくるかな。
1: でもレモンが人気なのはなんとなく分かりますね。さっぱりしてるし、調味料
0: の
1: ちょっと酸味というか、
0: はいはいはい、
1: 柑橘の部分欲しくなるのが、それがラーメンとしてどうなのかめっちゃ気になりますけど、レモンラーメンとかありますからね、有名な店と
0: か。まあ確かに確かに、あるのはあるけど、
1: ありますよね。
0: やっぱ店舗でちゃんと職人さんが作ったラーメン、
1: そうですね、
0: ましたよね。水入れて5分で食えるなんていうのが、まあないですから。いや、
1: ちょっと気になるよな。
0: これはちょっと僕の中では画期的な、
1: だ
0: からこれ見つけた時にうわーと思いましたもん
1: ね。これでも冷たいから一口でずるっていっちゃうんじゃないですか。
0: いや、いけます。
1: あ、
0: 時間になりました。
1: なりました。
0: さあ、5分経ちましたので、
1: はい、
0: それでは
1: ちょっとまたビジュアルを、
0: あ、なるほど、
1: YouTube の皆さんに、
0: ちょっと蓋を取らせていただきまして、ビジュアルこんな感じです。見えるかな。
1: ああ、もうまさに普通のカップラーメンだ。
0: そうっすよね。
1: パッと見はちゃんと、はい、水分も吸ってる感じの、
0: あ、なんか箸を入れた感じも普通の、
1: はい、カップラーメンと変わらない、
0: カップラーメンって感じです。すげー。
1: 香りとかは、
0: あ、
1: カップラーメン、
0: カップラーメン、
1: 王道の
0: 日清の匂い。
1: あ、分かる、そういうことですよね。
0: はい、あの、皆さんご存知、日清の匂い。
1: ほうほう。ちょっと
0: 早速。すげー。じゃあちょっと。
1: あ、いいっすね、いいっすね。
0: いただきます、
1: ね。ビジュアルもいいっすね。
0: じゃあすいませんが、
1: いいな、
0: 一口目呼ばれまーす。
1: はい。
0: あり、
1: おお、 スープもね、ちょっと。
0: うわ、全然あり。
1: あり、全然あり。あ、すいません、僕もちょっと、すいません。
0: どうぞ、甘くなもどう。全然あり。
1: いただきます。
0: うま
1: あ、うまい
0: ね。全然ありよ。
1: うまい、あ、これうまい
0: ね。これは
1: これでも
0: すごい
1: 冷たいのがもう脳にないから今ちょっとフーってやっちゃった。
0: そうそうそう俺もさっきそれをやらないようにしようと思ってフーフーやらないようにと思って

0: お見事だな。
1: 食レポ、
0: カップラーメンが冷たい。いや、これ、あ、これで伸びないってこと？
1: いや、あー、でも水分は吸ってますね、確実にね。だからこんなになってますから。
0: まあ、
1: うまいことできてんじゃないか、そのちゃんとその熱湯じゃなくてもこの冷たい水でもうまく水分含んで美味しくなるようになってんだろうな。すごい技術だ。め
0: ちゃくちゃうまい。
1: すごい技術ですけどね、よく考えたら。そう考えたら、
0: あの期待値の8倍上でした、
1: うん、僕もだいぶ上でしたね。
0: まあ初戦感があったんです
1: よ。いや僕もありました。
0: そう、うん、あったんですけど全然うまいですね。
1: いやめちゃくちゃうまい。あの期待を全然裏切ってくれるレベル
0: で、皆さん、あの一応言っときますけど、ちゃんと冷水で作ってください。あのこれね、やっぱあの今ね、これ収録前に、
1: う
0: ん、あの天野局長が近所のコンビニまで、うん、あのお水買いに行ってくれたんですよ、冷たいのね、うんうんうんうん、だから今これ美味しいんですけど、うん、できればその冷水でお願いして、あの、うん、多分ね常温の水とかだと、まあ、美味しいとは思うんですけど、ちょっと風味というか、うん、味覚が変わる感じがする。
1: ちょっとやっぱ冷水だからこそキリッとしてる感じもあります
0: ね。そうなんですよ。なんかこのキレがなくなると思うんで、できれば皆様の冷水、もう本当にこの蓋に書いてある通り、
1: うん、
0: 冷水で食べた方が絶対いいと思います。
1: これ逆に熱湯禁止って書いてあるけど、熱湯入れたらどうなっちゃうのかな。ふと思っちゃったね今俺。
0: もう我々の発想、子供ですよね。やるなって言われてることをやりたくなる、この感じ。
1: 熱湯禁
0: 止、ね、やるな。そもそもね、多分ね、この容器がカップヌードルの容器じゃないんですよ、前の。
1: あー、なるほど。
0: 発泡スチロールというか、そっち系じゃないんですよ。
1: はいはいはい、
0: プラスチックに近いんで、そもそも熱湯入れたら多分熱いと思うんですよ。
1: なるほどなるほど。
0: 手が熱いのと、
1: うん、
0: で多分、
1: うん、
0: 冷たいのは前提だから、
1: うん、
0: この状態だけど、熱湯は、うん、ただ俺もやってよみたいな。
1: 今日食べるから一回曲いきましょうか、食べてる間に。
0: あ、なるほど。あ、それいいかも、
1: うん、
0: ナイスアイディア。ナイスアイディアでした。そうね、
1: せっかくなんでね、食べないと。
0: 前回前々回とあの曲いけてないん
1: で、
0: まあ、ちょっとねこの猛暑の中、うん、皆さんに、耳から進んでいただきたいということでございまして、はい、もう前回から用意しましたけども、久しぶりに僕のリクエストの曲をかけたいと思います。ポカスカジャンさんでガリガリ君の歌。
2: ガリガリ君出ました、ズバッとガリガリ君、心にズバッとガリガリ君、あの子にズバッと勇気を出してガリッとズバッと決めようぜ、やるときはドカンとガリガリ君、でっかくドカンとガリガリ君、パワフル

0: 一日一狩り。
1: ガリガリ行こうぜ。
0: ガリガリだもの。

一日一狩り。ガリガリ行こうぜ。ガリガリだもの。

ましたズバッとガリガリ君心にズバッとガリガリ君あの子にズバッと勇気を出してガリッとズバッと決めようぜうまいぞズバッとガリガリ君

0: おむすびのお話コロリン。はい、ということでございまして、今ガリガリ君を聞いてる間に私カップヌードル完食いたしまして、
1: うん、
0: 冷たいラーメンなのに汗が
1: 多分これは本当キムチ味も
0: ちょうどキムチなんでしょうね。
1: いい感じ効いてるとか、あと辛さもねピリ辛って書いてるから、
0: はい、いやー美味しかった、
1: うん、
0: これはかなり時代のターニングポイントに我々いますよ。
1: これ確か おにぎりとかおむすびと一緒に食べたいですね。
0: うん、美味しい。これは美味しい。
1: 絶対美味しいわ。
0: すごい。ボロボロ落
1: ちる。ちょっとこれもうスーパーだったら逆に買いですね。今のこのタイミングだったら。
0: 絶対買った方がいい。
1: うん、
0: これは皆さん一回体験してみるべき。
1: そうですね。
0: うん、食べ物かもしれない。そんなその辺の高級なね、
1: うん、
0: ご飯屋さんにお金を使うよりも。
1: そうですね、
0: この体験の方が
1: 確かに価値あると
0: 思います。かなり価値があると思いますね。すごいわ。
1: 多分だこれヒットしてるからまたもうすでにもう向こうは新しい味を模索してるかもしれませんね。日清
0: かまだストックしてるか、次の玉を
1: もうすでに
0: 次の玉を
1: 確かにありえそうだよな。向こうやり手だもんね。
0: やっぱやり手ですから、
1: 百戦錬磨ですからね。
0: ましてやまだレモン食べてないですから我々。
1: 確かに
0: これでレモン食べ、レモンうまいんだろうな多分。
1: まあ、あと好みでしょうね。
0: ああ好み。
1: 気分とかもあるでしょうしね。
0: いやこれはちょっと、うん、素晴らしいな。
1: これ値段もなんか普通のカップヌードルでしょぐらいなんですかね。おそらく。
0: 知らないです。ここ置いてあったの。いただきもんなんで。
1: ああそう。
0: 値段までわかんないですけど、いやこれはお見事っすね。すごいわ、なんか。今時代の一個の時代の始まりに立ってるぐらいな、表現は大げさですけどすごいなって思う。
1: 多分でこれさっき見たカロリーと同じように確かに食べやすいですもんね。くどくもないからさっと食べれるような味、
0: 食べれる
1: でしっかり塩味もあって、
0: ある
1: これだから売れてる理由がなんかいっぱいあるな。食べれば分かります、
0: ね、
1: うん、食べれば分かる。
0: ちゃんと匂い食感はみんなが DNA に入ってるカップヌードルなんですよね。ちゃんとすごいわ。
1: ぜひねこれあのね、新弟子さんも食べた時に一回ちょっと本物的にフッてやっちゃうねそれを体感してほしい。
0: やっぱ体が麺イコールフーフーっていうのを覚えてるから
1: ついついにやってしまう、
0: どうしてもやってしまう、
1: ね、それの自分の遺伝子も感じてほしいですね。
0: まあそれは皆さんあの冷やし中華でね一回体験してると思うんですけど、
1: でもこのねこの見た目でね、
0: あ確かに
1: このラーメン
0: カップでね、
1: そうもうねぜもうこれやってほしいな。
0: これはでもいい体験させてもらったな。お見事ですよ。
1: いやお見事、日清さんやっぱ
0: 素晴らしい、
1: うん、
0: これはまあ日清さんあと100年はいきますね。
1: でもこれってことはこれを真似るところも当然他社もね、
0: 他社も出てくるでしょうけど、ね、やっぱり本家というか、うん、本家超えるって結構大変なんですよね。
1: まあだって開発の部分ですもんね、その製造段階の。
0: その僕ライスバーガー好きなんですけど、
1: おー、はいはいはい、
0: モスバーガ
1: ー
0: のライスバーガーがやっぱずば抜けてうまいなって思うのが、
1: ほう
0: やっぱマクドナルドも追随して出したじゃないですか、
1: うん、あモスが最初なんですか。
0: モス最初、
1: ほうほうほう。
0: だけど結局、
1: うん、
0: モスバーガーの圧勝というか、
1: うん、
0: 味で、まあ、もちろん価格
1: は
0: ちょっとね、
1: はいはい、
0: マクドナルドさん強かったですけど、
1: うんうんうん、
0: 味で言うとやっぱモスバーガーさん、うん、お見事っていう
1: っていうレベルってこと
0: だからその、うん、元祖とか本家とかね、いろいろ言い方はあるけど、うん、
1: パイオニアとしてってこと
0: ですね。なんかそう最初に出したところってやっぱ強みがあるんだなっていう感じ。
1: 確かにな。
0: 追っかける方はねやっぱいろいろちゃんと目標があって背中があって終えるけど、うんうん、一発目でこれ考えたっていうのがすごいなって思う。
1: 確かに。だって夏なんてこんだけもう猛暑猛暑って言われてるから、この開発って多分何年も前からやってたと思うんですけど、
0: はいはい、
1: 相当いろいろあってようやくここに来てリリースできたんでしょうね。
0: だと思います。
1: 相当失敗があって
0: 多分
1: ね。
0: で なんなら例えば去年の秋ぐらいに完成ってなって、うんうんうんうん、もうタイミング的には夏待てっていう時があるじゃないですか。
1: 可能性もありますよね、そっちのね。
0: 待て待てっていう時があったりとか、うんうんうん、いろいろこう試行錯誤もあっての、うん、プロモーションのタイミングも含め、うん、俺はねちょっと今カップ麺の歴史の1ページを
1: 立ち会った感じですね。
0: 体験させてもらいましたね、うんうん、なんかこ
1: れテレビとかの CM もやっぱやってるんですか今。
0: テレビがないんで分かんないです
1: けど、うちも
0: テレビがないんで分かんないんですけど、
1: これ絶対宣伝もしてるんだろうな。
0: いやーこれ、いや僕まだ SNS とか、
1: はい、
0: その撮影現場とかその打ち合わせで行った現場で情報として知ってたんで、
1: うんうんうん、
0: 気づいてましたけど、うん、テレビがないからどれぐらい認知度が高いかは分かんないです。
1: でもこれコンビニで売ったらそうですよね。今って熱湯はあるけど逆に冷たい水はないですもんね、こういうカップラーメンはね。
0: コンビニでお水ってないか。
1: だないですか。だからそういうところもこれからどうなるのかなっていうのもちょっと楽しみです
0: 、ね、なるほどね、確かに確かに、
1: うん、ある意味同じ値段でももし水が、ま、冷たい水がなかったら買うから高くなっちゃいますもんね。コンビニで買おうと食べようと思ったら、
0: うわそこのなんかジレンマがありますね。
1: ね、だそこはどうな今後で、ね、変わるかもしれません
0: けど、
1: ね、
0: そっか、お湯のサービスはあるけど水のサービスないですもんね。
1: ないです、ないです。
0: でも水は売ってるんですもんね。
1: 売ってるんですよ。そうだからなると今度消費者としてはプラスアルファのお金かかっちゃうから、その辺がどうなるのかってところも。
0: うわなんかちょっと天野さん終盤に問題定義を入れましたね。なんか社会的な問題風刺を。
1: いやでも
0: せっかくラーメンうまいで終わってんだから終わらせろよ。何なんだよちょっとなんか社会的な風刺入れやがって。
1: 確かに
0: 何なんだよ最後の最後に。
1: あもう時間だわ。
0: くそ最後に天野さんに持ってかれたよ。俺がなんか冷たいラーメンうまいで終わろうと思ったのにさ。ということでございまして、
1: はい、
0: 今週のおむすびお話コロリンも、カップラーメン、冷たいカップラーメンで終わりたいと思います。
1: 最高でした、
0: これ。最高に美味しかったです。うん、それでは皆様また来週、じゃいねー。

SOS のこの指止まれ。この番組は社会人になっても4年間、時にはラッパー、時には社会人であった SOS が皆さんにラップの楽しさと活用法をお伝えするドープな番組です。えいよー。

どうも SOS です。今回は、ちょっと曲のテイストではないんですけれどね、ある企画の方からね、ちょっと2曲引っ張らさせていただきました。実はね、みんな飲んでるかわからないんですけれど、レッドブルーね、翼をさつけるエナジードリンクですよね。もう飲み物が結構企画してたりするんですけれど、まあ何人かのラッパーを集めて一曲を作るっていう企画をやってて、今回ね、その企画の中からいいなって思ったね、曲を2曲ピックアップさせていただこうかなって思ってね、今回も2曲紹介させていただく形になります。はい。まあ、レッドブルーね、まあ、10人が10人飲んでるかっていうとね、確かにね、モンスター派もいるからね、一概にそのレッドブルー、まあ、飲んだこと、たまになんかね、車止まってますよね。レッドブルーを無料でくれるレッドブルーカーみたいなね。もうそれぐらいかなりね、ポピュラーな飲み物になってると思うんですけれど、ね、マイナー飲み物よりは、ね、もうすごい、全世界で飲まれてると思うんですけれど、SOS はどっちかっていうとモンスター派なんでね、あんまりね、飲むとき限られてるんですけれど、結構なんか、クラブとか、イベントハウスとか行くときにドリンクチケットもらえますよね。で、そのときにたまにね、レッドブルー飲めれるところとかあったりするんですよ。レッドブルー割りとかね。で、あんまりね、実はモンスターないんですよね、そこは。これ結構、レッドブルーが勝ってる、モンスターより勝ってるかもしれへんところで、だいぶなんか大きなアドバンテージになるんじゃないかなと思うんですけれど、皆さんレッドブルー派か、モンスター派か、ぜひぜひね、どちら、まあ、どちらやからどうともないんですけれどね、はい、ぜひぜひコメントとかありましたら、メッセージいただけたらなと思います。それでは今週もよろしくお願いします。非常ラップ講座、イエーイ。はい、明日から使える日常ラップ講座、今週もやっていきたいと思います。そうですね、結構前回も言ってた通り、最近その名詞で韻を踏んでって、でそこからラップにやっていくってやつをね、もうそのラップにやってる状態で結構YouTube とかでショート動画とかで結構出させてもらってるんですけれど、結構ねいい再生数を取れるようになってきて、1万とかちょこちょこね取れるようになってきてたりするんですけれどね、結構めちゃくちゃ長いのとかもねたまにあります。例えば何やろ、初期微動継続時間、こんなんね日常であんまり言わん言葉っすよね。初期微動継続時間でちょっとイン踏んでみたーっていうラップとかたまにやってみたりするんですけど、そういう長い、めちゃくちゃ長い名詞ね、フランシスコ・ザビエルね、例えフランシスコ・ザビエルとかでなんかイン踏んでとか、結構なんか意地悪なコメントでなんか長めのインをね言ってくるときあるんですけれど、まあ今回はこの初期微動継続時間でちょっとやってみたいと思うんですけれど、まあないですよね、初期微動継続時間をそんな日常的に使うことってね、うん、そもそもちゃんと意味分かってないしね、お前の携帯初期微動継続時間の方はどんぐらい持ってるみたいなね、うん、聞いたことないよね。はい、まあそれやねんけれど、まあいつか、いや下手したら一生出てこえへんかもしれない初期微動継続時間でちょっと今回はフォーカス当ててみたいと思います。紹介するのはライム編、プロ編、そしてヒップホップ用語編の3つになります。ライムって何？フローって何？ってね、おっしゃられる方は思うと思うんですけれど、ぜひぜひしっかりとね、突き詰めていきながらね、説明しながらやっていけたらなと思います。まず1個、ライム。ライムとは、言葉の母音を合わせること。どういうこと？って思うかもしれないんですけれど、まあそうですね、いつもね、母音のあいうでやってて、ちょっと変えてみたいね。今、周りでなんか言えれるもんないかなって見てるんですけれど、例えば、ガムテープ。これ、まあちょっと伸ばし棒あるから、若干特殊な意味になるんですけれど、ガムテープ。これって母音は、あ、う、え、う、ね、
伸ばし棒テープなんで、え、え、う、まあ、え、うでもいいんですけれど、あ、う、え、え、う。はい、これでじゃあ、ガムテープ、これの子音を変えてあげて、母音を統一してあげる。これをね、韻を踏む、ライムっていう工程なんですけれど、ガムテープ、アリエール、うん、お前と一戦交える。まあ、交えるってあんまり言わないですよね。交える。それこそなんかダジャレになるかもしれんけど、お前の応援交える。で、なんやろ。まあ、貸してる。貸してる。ね。いや、バイ、ハイケー、ハイレー、ハイ、ハイセンス、ハイセンスとか、これちょっとセンスになるかもしれないんですけれど、まあ、一応これね、次、フローっていうのをね、加えてあげると、その、ガムテープ、ハイセンス、ここもなんとかなります。で、例えば、まあ、怖い黒塗りの車、だいたい半グレが乗ってるハイエースみたいなね、こんな感じで、あ、い、え、え、う、これを統一してあげて、子音を、変えてあげて、母音は統一したままっていうのを、これを韻って言います。はい、ライム。で、さっきね、ちょっとやってた、ハイセンスとガムテープ。これってちょっと韻踏めてないんじゃないのって思われる方。はい。これをね、よりスマートに、自然にさせるために使うのが、フロー。フローとは、歌詞に強弱、緩急をつけることをフローって言います。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダッダン。これをちょっと早くしてみる。ダダダダーン、ダダダダーン、ダダダダダダダダダダーン。ちょっとなんか、強弱、上げ下げを付け加えてみる。ダダダダーン、ダダダダーン、ダダダダダダダダダダダーン。はい、こんな感じで。まあ、メロディーって覚えていただいたらね、もうそれで、済むような言葉なんですけれど、さっきちょっと言ったね、ライム、韻を踏む。これ結構なんか、まあ、決まり事みたいにね、ちょっとギチギチした感じになると思うんですけれど、逆にこのフローはそのラッパーのね、個性、色が出てくるんで、ぜひぜひこのフローで自分の自由、自分の好きなもの、自分が表現したいように、もうめちゃくちゃね、アレンジしていっていただけたらいいなと思います。はい、さっき言ったそのガムテープ、ハイセンス、いや、これ踏めてないやんって思うかもしれないんですけれど、例えば、ま、ダダダダダン、ダダダダン、ダダダダダダダダダダダン、これ結構、ガムテプーみたいな感じである。ガムテプーハイセス、そして俺はフルゼアリエル。こんな感じでやると結構その文字の多少の何でしょう、違い、まあ全く同じ母音じゃない、全く同じ文字数じゃないけれど、リズムを統一してあげることによって、これで韻をさって踏めれるようにする。まあ技術っていうのもありますんで、ぜひぜひその韻を成立させるためにっていうのも踏まえて、このフローを使っていけたらなと思います。じゃあさっき言ってたね、ガムテープ。Yo、必要なのはガムテープ。俺が振りまくぜアリエール。こんな俺様はハイセンス。乗ってる車はハイエース。ね。ハイセンスも、すごいなんかさらっと入っていけました。ぜひぜひこれ使ってみてください。うん、あ、先生、いや先生、初期微動継続時間でやっていくんですよね。ほんとごめんなさい、最初の例題のガムテープでフロー編まで突っ込んでいきましたけど、はい、初期微動継続時間、さっきのガムテープってまあ言うなら4文字5文字なんですよ。ガムテープ、まあガムテープって伸ばし棒入れるんやったら、まあそれでも5文字なんですよ。じゃあ初期微動継続時間、初期微動継続時間、13文字ね、3倍の量、ほぼ3倍の量をやっていけ。初期微動継続時間、じゃあこれどうやってやるのって言った、もうこんなん母音をちょっと合わすとこすら結構長くなりそうなんですけど、初期微動継続時間、おいおうう、えいおういあうね、長。でも、だいたい、お、う、い、え、まあ、初期微動継続時間。あーが実はないんですよね。初期微動継続時間。ね、この中からちょっと考えて。初期微動継続時間なんてあんま使わんよな。そういえば、俺昨日健康診断やったわ。
これ初期微動継続時間、俺機能健康診断。土曜日は割とね、比較的に4時以降結構暇やわ。初期微動継続時間、俺機能健康診断、4時以降結構暇。ここまでなるとね、もはや全部を合わすって逆にできないと思うんですよ。多少ね、外れたり文字数が増えたり減ったりとかあると思うんですけれど、そこはもうね、フローでやっていくぐらいしかないぐらい、もう10文字超えたらさすがにね、全部見てね、なかなかできないことなんでね、そういう時にめちゃくちゃここにこだわり持って全部踏みたいっていう方いらっしゃったらまた別なんですけれど、フローでいけるところは修正していって、よりね、インっぽくやって、それで13文字なんとか踏んでいけたらなと思います。これかなりハードですね。では最後に一つ、ヒップホップ専門用語編、今回紹介するのはドリチケ。はい、これ簡単です。ドリンクチケット、この略です。別にこれヒップホップじゃなくても結構ライブハウス遊びに行ってた方、音楽やってる方はもう普通に使えますね。むしろね、ドリンクチケットって言ってる人の方が少ないと思うんですけれどね、まあドリチケ、これ結構ね簡単に覚えられやすいし、やけど、まあ、簡単に覚えられやすい、プラス、あんま意識してドリチケって言わんでもいいけど、なんて言うやろ。結構っていうか、もうクラブ行くんやったら大体使うんでね、ぜひぜひ、もう覚えることでもないし、その場で、ドリチケって言うんやってわかるかもしれないんですけれど、改めてね、予備知識として使ってっていく、プラス、たまにね、レシートとかもらうときに、今キャンペーンやってて、サイダー、500ml のサイダー、これ引き換え券になってるんで使ってくださいっていうときにね、やった、ドリチケゲットってね、ちょっと生きれるんでね、このドリチケっていうのを応用も聞かせてね、日常的に使っていけたらいいなと思います。それでは曲紹介の方入っていきたいと思います。言ってた通り、レッドブルーのね、宣伝、企画っていう中であるラッパーたちを集めた曲になっています。聴いててください、どうぞ。バカバカだ、まったく水曜なんかダラダラしゃぶりのような言語だろ。 Yeah。

あ、ありがとうございます。エイウィッチっていうね、あの女性のラッパー、もう本当にね何回も曲流させてもらったんですけれど、まあ、彼女が仲良くしているラッパーたちと、でそこであの1曲作った、螺旋っていうね、そのあのレッドブルーのあの企画になってるんですけれど、その時あの今回 SS が流したのがそのエイウィッチの入っている時と、でもう1曲ね全く別のねラッパーたちがいる、そういうあの企画になってるんですけれど、いいですよね、やってみたいですよ。これ結構ラッパーこれ出てみたいっていう方、ラッパーやったら全員思うと思うんですよ。いや俺はあれ興味ないわっていう人まずいないと思うんですよ。でもう YouTube も全然100万再生とかいくぐらいの、まあ、やっぱレッドブルーの企画なんでね、もうお金もかかってるし、ね、なんかあるんかな、もうギャラ全部レッドブルーとかあるのかな、レッドブルー1年間飲み放題みたいな、なんかプラチナの券とかもらえるんかな、ね、もらえるとして持ってる人とかやっぱおるのかなってね、もうすごいなんかあの、なんで飲み物がそんなにラップに協力できないやろうっていうぐらいね、めちゃくちゃ今、その音楽とかラップシーンにすごいレッドブルーが影響を与えてるんですけれど、まあオーナーさんが、ね、もうなんか、それ立ち上げためっちゃ偉いさんが好きとかそういうのじゃないんかなってね、もう想像の世界でしかないんですけれど、でまあ曲もねやっぱさることながら、今回 SOS がね注目したのは、まあ曲もめちゃくちゃかっこいいと思うんですけれど、やっぱあのビートね、あの DJ さんがチェキチェキしてくれたあのビートがめっちゃくちゃおしゃれやなって思ってね、今回あの、流させていただいたんですけれど、どうでした、あのピアノチックのちょっと切ない感じ、テレレレテテレレレみたいなね、いやめっちゃなんかのチルい感じで、チルな感じですっごいいいなと思ってて、でそういうのもそういう最近あの曲作るとき自分でトラック作るようになって、まあ、かなり最初の2曲ぐらいはポンポンってできたんやけれど、そっからやっぱ改めてそのトラックだけを聴くってことしなくて、じゃあこれっぽく作ろうかってやってみたけど、全然そんなうまくできんくて、まあまず BPM 合わせるのは簡単やったけど、使っている楽器を一個一個ね、何回も聴きながら分けて、ああ、ここでベース入ってんのか、ドラムここでこうなってんのかってね、やってるんですけれど、まあ、めちゃくちゃ難しくてね、曲作るのにちょっとあのパッて作るってできなくなっちゃったんですよね。よっしゃもう曲作ろうかって、じゃあまずトラック作りからやーってなってね、もうかなり四苦八苦しながら作ってるんですけれど、でもやっぱそれでできた曲ってね、そのフリータイプで出すあの著作権無料のやつでラップ乗せてやった曲よりもやっぱり愛着湧きますよね。もうやっぱなんか、あ、もう自分が一からやったラップやーって思ってね、もうそれはそれで嬉しいんですけれど、まあその分手間暇は当然かかるよということでね、あの今やってるんですけれど、でそういうトラックとかを聴くようになって、やっぱりこのトラックめちゃくちゃ綺麗やなーって思って、すんごいなんか一個も無駄な音がないなーって思ってね、めちゃくちゃ衝撃受けて、まあ、いつかね、こんなビート作れたらいいなって思うし、その反面もちろんプレイヤーとしてもね、やっぱその世界に登り詰めたいなって思うのもあるんでね、まだまだ、錬磨の君ですよね。もう精進していくしかないと思います。ではでは、もう一曲ね、そのレッドブルーの企画からかっこいいなって思った曲あるんで、一曲聴いてください。どうぞ。

0: 今もねそれにボット俺のアイドルが言うように自然現象366247俺のテンション
1: Yeah yeah

0: Yeah. 口は開けっぱなしの社会の窓捨てきれなかったんだ少年の心だからページ向けるこれは冒険のショーそこに何を書き足していこうか SOS のこの指止まれ
1: はいありがとうございます今回2曲聴いていただきましたどちらの方がいいですかっていうのね結構野暮だと思うんで全然どちらも違うラッパーですしでビートも違うしただほんま企画が一緒っていうぐらいなんでもうそれしか逆に同じとこないんじゃまあラッパーの数も一緒かな同じ5人でまあ回していくってやつなんですけれどまあでも全然ねもう別曲なのも当たり前ですしどちらがいいかっていうともう好きこの好き嫌いやと思うんでねもうどっちもかっこいいって言ってくれるのがね一番いいと思うんですけれどでも俺こっちの方が好きだったっていうのもね全然ありやと思うんで優劣決めつけるのも全然ありやと思うんで好きにつけていただけたらなと思うんですけれどまあみんなやっぱ総じてうまいですよねもちろんそれはレッドブルーが呼ぶぐらいやからねある程度のその実績とかそれを見てこういうのを過去にやってる経歴とかを見て読んでると思うんですけれどねそれはランダムで読んでたらびっくりするぐらい破綻することもあるからねいやそれでもやっぱすごいですよね結構これでいろんなラッパー探したりするのとかあったりするんでねぜひぜひチェックしてみてくださいそれではいつものやらさせていただきますアットマーク YUUDAI193 アットマーク UDAI193 で僕のツイッターのプロフィール画面が出てくるんですけれどそこで流したい音源のデータ MP3 でさっき言ったところに、データでいただけたらこの世界最大のネットラジオ FM ディグであなたが紹介したい音源を配信させていただきますはいプレイヤーの方でね結構地方でなかなかライブできる機会がないライブハウスが近くにないっていう方ね本当全世界が聞いてるんで関西関東のライブ呼ばれたりとかしたケースあるのでねぜひぜひ腕試しのつもりでやってみるのも全然ありだと思いますもう細かい審査とかは全くないんでねデータいただけたらこの日に配信しますよってスケジュールを送って放送させていただきますんでいつでも募集してますんでよろしくお願いしますでは今日はこの辺で失礼したいと思います。皆さんありがとうございました。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
3: しおさんのなるほどシオペディア。明日という日はどんな日なんでしょう。日本は毎日何かの記念日です。大切な人たちとの会話でちょっと知ってるとハッピーになれたり笑い合えたり。知識を増やすことは大人のたしなみ。今夜知った雑学はきっとすぐに誰かに話したくなります。それでは、塩さんのなるほど塩ペディア始まります。

元気ですか。8月5日はタクシーの日、お世話になっております。1912年大正元年ですね。この日、東京有楽町のすきや橋にあったタクシー自動車株式会社が日本初のタクシー営業を開始し、1984年東京乗用旅客自動車協会、現在の東京ハイヤータクシー協会が制定と。まあね、毎日たくさんのタクシー見ますけども、たくさんのドライバーの方々本当にご苦労様でございます。というわけで、今回のテーマはタクシーです。

タクシー、まあ、皆さんもね、時々、利用されると思うんですけども、雨の日なんかは本当に便利だと思うんですけどもね、タクシーがなかったら本当に困るシーンいっぱいあると思うんですけども、まあ、そもそもタクシーの語源からお話ししましょう。タクシーの語源は、中世のラテン語やドイツ語で税とか料金を意味するタクサ、まあ、英語のタックスですね、まあ、現在のその税金、課せられるお金という意味ですけども、タックスと同じですね。またメーター、これタクシーには付き物でございますけども、このメーターっていうのはギリシャ語で尺度を意味するメトロンに由来すると。ほう、なるほどね。尺度、これがメトロンでメーターと。なるほど。でこの1898年、世界で初めてタクシーメーターを備えたタクシーがパリに登場しましたと。まあ、世界初のタクシーはパリだったんですね。まあ、今からもう130年ぐらい前ですよね。すごい昔に登場したみたいですけども、まあ、その3年後有名なね、イギリスのロンドンのタクシーがスタートしました。僕ね、ロンドンはね6回行ったんですけども、ロンドンのタクシーはなかなかいいと思いますよ。でどんなちっちゃい通りでもね全部知ってます。すごいです。いや本当にすごいなと思います。で、近年になるまでですね、このロンドンのタクシーっていうのは黒い塗装のものしかなかったために、昔からブラックキャブと呼ばれてるんですけどもね、このキャブっていうのはカブリオレ、もともとですね、このカブリオレっていうのは、馬車の一種で、こうホロ付きの馬車のことをねカブリオレって言ったんですけども、まあ、車でもね一般的にそのカブリオレって言いますから、まあ、残っている言葉だと思いますけども、英語では車そのものをタクシーキャブというふうに表現するということになってますね。面白いですね。このロンドンのタクシーについてはね、後ほどまたお話したいと思いますけどもね、日本最初のタクシー、まあ、先ほどお話した通りなんですけども、1912年に営業開始ということなんですけども、まあ、この時に用意されたタクシーっていうのはアメリカのフォードモーターの T 型フォード、 T 型フォード有名ですよね。6台でスタートしたと。ほう、日本のタクシーは6台でスタートなんですね。でこの当時から料金メーターを搭載しており、現代のようにタクシーとは言わず、なんと辻町自動車と呼ばれましたと。辻町、辻っていうのはまあ通りということですけども、辻町自動車というふうに呼ばれてたんですね。なんかいいですね、日本語。なんか日本語の方がなんかいい感じですよね。古臭くてね。で営業開始当時は上野駅と新橋駅を拠点にしてまして、この料金というのは最初の1マイル、1マイルというのは約 1.6 キロなんですけども、1マイルが60銭で、以後 0.5 マイルごとに10銭増しになっていったと。まあ、この当時はマイルで計算してたんですね。面白い。また、それまでの交通手段であった人力車、これ人力車ね、皆さん乗ったことございますか？まあ、今も観光地とかに行きますと、人力車の方々ね、かっこいい姿でね、乗せてくれますけども、それまでの交通手段であった人力車に倣って夜間料金や雨雪の時の割増運賃も設定されていたっていうんですよね。まあ、現在はね、雨料金割増しないんですけども、その当時はあったみたいですね。いいですね。その後1914年に東京駅が開業、ここにも拠点を置くようになったと。東京駅の開業1914年なんですね。今から約110年前。そんな感じなんですね。もうちょっと前からあるのかなと思ってましたけども、これぐらいなんですね。このタクシー自動車株式会社の他にはどんどん、全国的に普及していたということなんですけども、まあ、当初は各社の料金設定がバラバラ。まあ、これではね苦情が多かったのもよくわかりますけども、1924年大正13年、大阪市内を1円均一で走るタクシー、通称円卓が登場。これ便利ですよね。どこまで行っても1円、大阪市内であれば1円ということで、これちょっとそこそこ距離
あるところでしたら、大阪市内でも北から南まで行けばそこそこ距離ありますから、これは非常に便利だと思うんですけども、その2年後には、東京にも円卓がスタートということなんですね。やっぱりね、こういういいシステムはやっぱりすぐこう影響するんですね。1924年が大阪で、東京が1926年から円卓スタートということですね。で、1930年代に入りますと、タクシーの乗務員にはドライバーとは別に助手が存在していたと。助手、この助手、本来の目的は、乗客の乗り降りの手助けとか、客の勧誘、料金のごまかし防止、用心棒などでしたということなんですけども、助手にもちゃんとお仕事があったんでしょうけども、しかしながらこの助手の存在というのが乗客にとってはあまり評判が良くなかったということで廃止されましたと。あんまり良くなかったんですね。中にはその態度の良くない助手の方とかいらっしゃったんでしょうね。で、今でも運転手の横を助手席というのはこの名残なんだそうです。なるほどね、そういうことなんですね。助手がいたから助手席と。おお、そういうことになってるんですね。面白いですね。1937年、戦時体制が整い、石油資源の確保、節約のためタクシーの流し営業が禁止となった。これはもうしょうがないですね。もう国の方針でね、どんどん軍国主義になっていた時代ですから、タクシーが流し営業しますとガソリンを無駄遣いするということでね、やっぱりこれダメだったんでしょうね。で、この頃から貴重なガソリンを節約する目的で代用燃料への転換が進められたということなんですよね。で、1938年にはタクシー営業を法人としてきちんと営業している会社のみ許可されまして、再び、メーター制も復活させたと。なるほど。どんどんちょっとこう闇営業の人が、ちょっと多くなってきたということですよね。1941年、もう41年というともう本当に太平洋戦争、激化していくところですけども、ついにガソリンは自由に買えなくなり、石炭や木炭を使用した自動車へと改造しなくてはならない状況となった。もうもはやガソリンは使えない状況になった。うわ、悲しいですね。1944年、一般人向けの円卓は廃止。おお、タクシー自体も緊急廃車以外は禁止となった。もう44年と言いますと、もう廃線の色がちょっとずつこう濃くなっていった頃ですから、1945年が廃線ですから、もうそのちょっと前はもうタクシーも緊急廃車以外は禁止と。つらいですね、この状況。そしてついに廃線が決定したのが1945年。空襲により多くのタクシーが焼けてしまいまして、東京都内に残ったタクシーはわずか1565台ということになったと。かなりの焼け方だったと思われます、この東京の大空襲ね。凄まじい被害があったんだと思いますけれども。そして1950年代後半以降、戦後になりましてですね、車社会がどんどん進み、大都市圏を中心に歩合給目当てに速度制限無視、赤信号無視などの無謀な運転をし、客回転を上げようとするめちゃくちゃなタクシードライバーが増えたと。これが大きな問題となったんですけども、当時神風タクシーと呼ばれましたと。この言葉は僕知ってましたけども、すごいですよね。また国の許可を受けずに自家用車やレンタカーを使い、タクシー業務を行ういわゆる白タクですね、これも横行したために、国が無許可を抑制するという目的で1959年に個人タクシー制度を作ったと。きちんと制度化したということですね。で、70年には東京と大阪ではタクシードライバーを登録制とした。で、東京、大阪にタクシー近代化センターが設置されまして、現在は他にも神奈川県、宮城県に同様のタクシーセンターが置かれていますと。で、1997年運輸省でタクシー運賃制度研究会が設置された。どんどん近代化していったということですね。というわけでね、今回はタクシーなんですけれども、タクシーの中の様子が
この歌の中に入っています。宇多田ヒカル、トラベリング。

いかがでしたか、宇多田ヒカルさんの Traveling。 これ2001年彼女の9枚目のシングルで、もちろんオリコンチャートナンバーワンと、ね、あのタクシーの中の様子がダンサブルな曲になってる、まあ、彼女のセンスにかかると何でも素敵な歌になりますね。かっこいいと思います。というわけで今回はタクシーがテーマでお話してますけども、現在街の中でよく見かけるようになった、あの従来のね、セダン型の普通のタクシーじゃなくって、ロンドンのタクシーのようなあの車高の高いワゴンタイプのタクシー、あれいいですよね。僕あの大好きなんですけど、めちゃくちゃ乗りやすくてね、あれはもともとですね2013年の第43

特に僕あれちょっと注目してるのは、まあ、車椅子の利用者の方とかでも、スムーズに乗っていただけるように作られているというね、そこの部分ね、これユニバーサルデザインという言葉ですけども、まあ、そこ本当にすごいなと思うんですけども、実はですね、特に評判がいいのが我々日本人よりも平均的な体格の大きい外国人のお客様、まあすごい大きい人いますもんね外国人のお客様ね。で、日本人ドライバーのきちんとした接客もプラスされて高評価を得ているということなんですけども、皆さんよく見てください。あれ車体のカラーが真っ黒だけでなくて深い藍色、濃紺もあります、ネイビーブルーもあります。あのネイビーブルーがですね、なかなかあのこの安心感とか気品とか格式を感じさせるということでね、おもてなしの心を見立てて表現したということなんですけども、まあ、外国人にはジャパンブルーと呼ばれているそうなんですけども、なかなかあれは評判がいいみたいですよ。皆さんもね、あの街の中でちょっと濃紺の、あのワゴンタイプのねタクシー見つけたらちょっと乗ってみてください。非常にいいと思います。僕おすすめです。で、もう一度タクシーの歴史に戻るんですが、まあ、世界初のタクシーサービスの業務はフランスのパリでということでお話しましたよね。パリが最初だったんですけども、アンドレ・ゴモンという起業家がタクシーメーターをつけパリの街を走ったことが大きな革命となったのですが、肝心の車は何だったかと申しますと、これがポイントなんです。あのベンツの生みの親カール・ベンツが製作したモーターワーゲンという車でした。このモーターワーゲンというのは実質的な世界初のガソリン自動車だったと。すごいですよね。世界初のガソリン自動車ができた途端にこれを使ったということなんですよ。ほう、すごいですよね。で、まあ、カールはこの車を1986年に作ったので、まあ、わずか12年後にもうタクシーが生まれたわけなんです。ほう、やっぱりこう賢い人は次々考えますね。ね、すごいですよね。もうタクシーがすぐに生まれたと。で、そんなパリを舞台にしたタクシードライバーの物語の映画、あれリスナーの方々もピンときたんじゃないでしょうか。2022年に公開されたパリタクシーという映画なんですけども、これ残念ながらね、この映画、塩さん見てないんですけども、調べてみました。どうもあのコメディのドラマのようなんですよね。いいですよね。で、さらにこの映画、昨年2025年に倍賞千恵子さんと木村拓哉さんのコンビで東京タクシーとして、あの巨匠山田洋次監督が日本版をリメイクさせました。これヒットしましたよね。確かに、あの木村拓哉さんがよく出てきてましたよ、テレビでも。東京タクシーのなんかあの宣伝みたいな感じでね。これはなかなかいい作品だったようで、この作品自体が日本アカデミー賞を受賞されたと。まあご覧になったリスナーさんも多かったんじゃないんでしょうかね。僕自身もこれも見てないんですけど、これちょっと近々見ないといけないなと、このタクシーのね放送をきっかけにこれ見なあかんなと思いましたけれども、山田洋次さんさすがですよね。さすがだと思います。もう巨匠中の巨匠ですよね。まあ、山田洋次監督の名前をご存じない方は本当に少ないと思いますけれども、さすがだと思います。タクシーのことでもこうやって映画が一本できるということでね。で、世界で一番有名なタクシーといえばやはりですね、パリのタクシーよりも有名ですね、こっちの方が。ロンドンのタクシーでしょうね。まあ、実際にはあのロンドンだけじゃなくって、イギリスの国内の主要な都市はだいたいあのパターンのタクシーが走っていますけどもね、ロンドンのタクシー、僕とにかくロンドンではタクシーよく使ったんですけども、本当になんていうんですかね、割とこう丁寧でね、まあ、日本ほどじゃないんですけども、ヨーロッパの中では丁寧な、感じだったのを覚えています。きちんとね、目的地言いましたらね、きちんと復唱してくれますからね。あれがもう本当に気持ちよかったと思いますけどもね。で、そもそもこのロンドンのタクシーの車高が高いことにはちゃんと理由があると。まあ、現在のね、あの日本の先ほど言ったワゴンタイプのタクシーも車高が高いですけども、あれイギリスの、まあ、真似というか、パクリというかだと思うんですけど、

なぜロンドンのタクシーの車高が高いのか、これはですねすごい素敵な裏話。イギリスが発祥である山高帽をかぶったままで乗れるようにするためと言われていると。さすがですね、英国紳士の国ということでございますから、あの山高帽をかぶったままで、タクシーに乗れるようにするということで、すごいですよね。そのために車高を高くしたって、なんか素敵な話じゃないですかね。あの歴史あるロンドンのね街を、あのブラックキャブと呼ばれるタクシーのドライバー、もう大変な努力がその裏にはあると。でどういうことかというと、ナリッジオブロンドン、これねナリッジっていうのは知識ですから、かなり高難度の試験があって、各ストリートに関するあらゆる知識を持つことが必要とされ、目的地までの最短ルートや建物の特徴などもきちんと知っておくことが要求されると。すごいでしょこのナレッジオブロンドン。もうどんなちっちゃい通りでも本当によく知ってるんですよ。でここはさすがにわからないかみたいなところに行くと言うと、ちゃんとね連れて行ってくれるんですよ。もうあれは本当にすごいですね、まあ、まさに伝統と格式のある国だなと思いますよね。いやかっこいいと思います。でロンドンのブラックキャブとは違って、逆にですねもっと明るくてポップなイメージ、これはアメリカの象徴のイメージがあるようなイエローキャブと呼ばれるね、アメリカのタクシーなんですけども、イエローキャブね、グラビアの女の子たちの事務所もイエローキャブでしたけども、本当のイエローキャブっていうのはアメリカのタクシーのことですね。イエローキャブね。でアメリカのニューヨークであの黄色いタクシーが登場したのは1907年、1907年ですから120年前ですね。すごいですね、黄色にした理由っていうのが、遠くからでも最も目立つ色が黄色ということで、まあ、その研究結果で決まったということなんですけども、現在ニューヨークだけでなんと1万3000台以上か、すごいですね。確かにニューヨークの街の中にはね、もうとにかくイエローキャブだらけです。で、そのイエローキャブがそれだけあるということは、ドライバーさんの数も4万2000人以上いると。すごいですね、4万2000人ものタクシードライバーがいるんですけども、それからさらにすごいのが、その4万2000人以上いるタクシードライバーの約 82% がアメリカ以外の出身と言われると。どうですか皆さん、日本に置き換えてみてください。東京に数あるタクシーのね、大阪にある数あるタクシーのドライバーさんの約8割以上が外国人だとしたら、なんかびっくりしません？でもニューヨークすごいですよね。アメリカ以外の人が8割以上ですから。いやーさすが人種のるつぼと言われる街ですけども、本当にあの街は世界の全てが集まった街なんですけどもね、いや本当にすごい街だと思います。皆さんもねタクシーに乗られる機会があると思いますけども、ぜひ注目していろんなところ、細々したところも全部一回見てみてください。僕は必ずタクシー会社とドライバーさんの名前を見るようにしてるんですけどもね、一回ねトラブルにあったことがあるんですよ。だからね、タクシーの運転手さんがねずっと寝てたんです、赤信号の時に。で青信号になっても起きなかったんです、まあ、それ以来ね怖くて、どうもお酒を飲んでたんじゃないかというようなのがありましたので、というわけで今回のテーマはタクシーでした。

このお話は将来的なお話なんですけれども、人を乗せられるサイズのドローンが無人操縦により空を飛んで乗客の目的地まで安全に運ぶという、まさにですね、夢のようなサービスがドローンタクシーですね。ここで大きなポイントとされるのが、あえて有人であるヘリコプターではなくて無人であるドローンをタクシーとして使うということなんですけどもね。世界中の巨大都市ではあまりにも人口集中が進みまして、至る所で交通渋滞が多く発生しています。またですね、逆に地方の限界集落では新しい交通手段としての活用が期待されるわけですね。で、実はですね、2025年に開催された大阪・関西万博でも数カ所から現地までのドローンタクシーによる乗客輸送というのが計画されてたんですけども、さすがに、安全基準が満たされずやむなく断念という経緯がありました。しかしですね、すでにドローン先進国である中国では広州や深圳において観光や短距離輸送のみフライトが実施されているという現実があります。またブラジルのサンパウロの近郊や、近郊のコンゴーニャス空港などでも一部ルートで運航がスタートしているということなんですよね。他にもニューヨーク、東京、大阪などで試験飛行や実証が進んでいます。もちろん安全性が一番重要課題なんですけども、同時に法律上の整備っていうのも必要となるために、まだすぐには実用化っていうのはいかないんでしょうけどもね。将来的には絶対必要となるでしょうし、おそらく僕らが生きている間には絶対と言っていいほどの確率で、空を見上げますと、あ、ドローンタクシー飛んでるっていう風になるんでしょうね。乗ってみたいなと思う反面、今はまだちょっと怖いなと思う反面、ちょっとワクワクしますけれども、皆さんはいかがでしょうか。ドローンタクシー乗りたいですか。やっぱりドライバーさんがいらっしゃる方が安心しますかね。これから先の未来のお話でした。というわけで、今回はタクシーでした。それではまた来週もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

0: 皆さんこんばんは。いつもお聞きいただきありがとうございます。今夜はPR レディオ歌のレディオです。で時々歌を歌っていただける方が来てスタジオライブをしていただいております。今日お越しの歌を歌っていただく方は以前お越しいただいたそばどころ河内屋さんの河内博則さんです。こんばんは。
1: こんばんは。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 歌得意なんですか？
1: そこまで、好きな好きで頑張って歌っております。
0: 頑張って歌ってられるんですよね。
1: はい。
0: 歌ねえ、お店で歌ったりします？
1: お店ではちょっと歌えないです。
0: なんかでもお店ってほら仕込みが終わったりじゃないや、営業時間終わって、
1: はい、
0: うん、でお片付けが終わって掃除が終わって、
1: はい、
0: その後歌ったらいいんじゃないですか？
1: その後でしたらそうですね、まだ歌える時間も余裕もありますけどただちょっと遅くなってしまうのでやはり迷惑かけないように、ね、ひっそりと楽しんでおりますね。
0: お店で歌うよりも違うお店行って歌った方がいいか。
1: あ、そうですね。
0: はい、そばどころ河内屋さんですが、最近こうめっきりね、あんまり言うのも嫌ですけどお昼間気温だいぶ上がってますよね。
1: そうですね、暑くなってきてました ね、
0: は
1: い、
0: やはりこういう時は熱いお蕎麦がいいですか？
1: いや、もう体をキンキンに冷やした冷たいざるそば非常にお勧めしております。
0: ざるそばですか？
1: はい。
0: ざるそばってざるそばですよね？
1: そうですね、はい。
0: 何かそのざるそば、河内屋さんとこのざるそばはどうやってどういうふうに出てきてどうやってどうして食べたらいいんですか？
1: 基本しっかりとした茹で時間で、そばの風味を引き立たせる茹で時間で私が茹でておりますので、
0: はい、
1: でそれをキンキンに氷締めした状態で水分もしっかり切っております。そのまま、まずはそのまま一口を楽しめるお味で出しておりますね。
0: 氷締めってちょっと今涼しくなるような感じで言ってもらっていいですか？
1: あ、
0: どういう風にするのか。
1: キンキンに冷やした冷水でしっかりと湯がいた麺を締めております。
0: 冷水で締めるんですね。
1: はい
0: はいはい。でなんかご家庭だったら、
1: はい、
0: その氷とカラメル、
1: はい、
0: で出してくるそのお家の方がいたりとか、
1: はい、
0: 氷の上に乗せてくるとか、
1: 冷やしそうめん風のイメージされてますかね？
0: そんな感じの、
1: はい、
0: いやもう固定概念なしです。臨機応変に、
1: はい、
0: そのもうこの暑さって想定外じゃないですか？
1: 想定外です。
0: だから今までのお蕎麦ざるそばの概念を超えた、
1: はい、
0: でだってほらかき氷って概念超えてきてるでしょ？
1: あ、もう今そうですね、種類豊富で。
0: だからざるそばも概念超えた方がいいのかなと思って
1: そうしましたら、非常におすすめの一品が
0: ありますか？
1: はい、当店冷やし梅そばといいまして、
0: 梅そば、
1: 梅のさっぱり感と、
0: はい、
1: 当店の天かすのサクサク感を兼ね備えた冷たいおそば、はいはい、お出汁で食べるそばをおすすめしております。
0: おお、どんな見た目なんですか？
1: 見た目
0: ビジュアル大事です。ビジュが大事。
1: はい、さっぱり感を非常に前面に押し出しておりますので、
0: はい、
1: 一度ご注文していただけると幸いです。
0: さっぱり感、
1: はい、
0: それは何に乗っかって出てくるんですか？
1: 何に乗っかってくる、もう見た目 のお蕎麦の真ん中に梅がしっかり乗っておりまして。
0: お蕎麦の真ん中に梅が乗ってくる、
1: はい、
0: どんな梅ですか？
1: あ、もうその梅がまたちょっと当店シークレットなんですけど、非常に
0: シークレットって
1: こだわった梅しっかりと入手しております。
0: 店長、今シークレットインスタで画像アップしてモザイクかけてる人いませんよ。
1: いやインスタでは画像公開しておりますので、
0: そ
1: ちら見ていただけると、
0: ちょっと口で解説したいんですけど何かないです？それで、
1: はい、
0: 普通の梅干しが10個ぐらい乗ってるんですか？
1: はい、もう10個乗せたらちょっと塩気が強くなってしまうので、はい、味のバランス考えて当店ではこの量で出そうってしっかりと計算しております。
0: じゃあ梅の、
1: はい、
0: すりつぶしたやつが乗ってるの？
1: あ、もうあの身をほぐした、はい、
0: 身をほぐしたのは乗ってる。そこまでは言っていいんですか？
1: あ、もう大丈夫です。はい、
0: 種は？
1: 種は当然取ってます。
0: 取ってます。
1: はい、
0: でそれがお蕎麦の真ん中にトッピングされてる、
1: はい、トッピングされてます。周りに天かすと貝割れが乗っております。
0: で出てくるときは、
1: はい、
0: 直径何センチぐらいで出てくるんですか？お蕎麦の直径
1: お蕎麦の当店の
0: 一人前、
1: 一人前、お皿が約20センチぐらいなので、
0: 20センチぐらいって、はい、手のひら、大人の男の人の手のひら大ぐらい？
1: あ、そうですね、はい、そちらのサイズで出させていただいております。
0: それがお蕎麦の直径。
1: はい。
0: 高さは？
1: 高さはそうですね、3から5センチの間ぐらいですかね。3から5センチ。はい。
0: でお蕎麦何本ですか？
1: 何本まあそこは お召し上がりいただけると
0: 1本ずつ食べる人います？
1: いや、さすがにいらっしゃいませんね。はい、
0: だいぶかかりますかね、時間。
1: そうなります
0: そうか、梅そばね。
1: はい、
0: でそのだしにあのこだわりの飲めるだしですよね。
1: あ、そうですね、
0: うん、
1: はい、
0: おだしは、おだしはあれ氷入れたら水っぽくなりますよね。
1: あ、もうキンキンに冷やした状態でちゃんと、はい、保管しております。あ、
0: 冷やした状態で出てくる。
1: はい、
0: そうか、それ、そうや、それね、そうしないといけませんね。
1: そうですね、この時期は非常に重要あると思います。
0: なんか家で冷やすのに冷やしてないからなんか氷入れてるわそうか、海苔は？
1: 海苔はかかってないんですけど、
0: 刻み海苔なし。
1: はい、
0: わさびはなし。
1: はい、
0: 七味があり、
1: は、卓上にトッピングでございます。
0: 卓上にある何があるんでしたっけ？
1: 七味と山椒を置いておりますね。
0: 山椒が、
1: はい、
0: お好みで。
1: はい、
0: のど越しは？
1: あ、もうのど越し、ジューシーの、あの28で
0: ジューシー28、はい、
1: 提供しております。
0: 28ですね。
1: はい、
0: そうか、それね、美獣いいですか？あ
1: イーサを要チェックでお願いします。
0: イーサ要チェック蕎麦どころ河内屋さんのインスタをチェック。
1: はい、
0: はい、ビジュね、モザイクかかってないですよね。
1: かかってないです。
0: はい、
1: はい、
0: そう、やっぱね、なんかもう今ビジュアルの時代なんで、本当にあのね、はい、商品をネット販売されてるメーカーさんはもうビジュアル重視って言ってます。とにかく写真で、その配色なんかも、その写真映えする配色っていうのを絶対入れるんですって。
1: へ
0: え、うん、だからお蕎麦も配色考えた方がいいですよ。
1: ありがとうございます。意識させていただきます。
0: できませんって言わないねピンクのお蕎麦とかなんかありましたっけ？
1: ピンクのお蕎麦は、そうですね、あの、ね、今年の春の時期に桜蕎麦やらせてもらってました。
0: うん、はい、今ひまわりそばとかないんですか？
1: ひまわりそばはございませんけどもうじきちょっと実は茶そば、抹茶そばと消しそばとやりたいと考えております。はい、
0: なんかね、その夏やっぱりそう、どうしてもほら外に出るの億劫になるじゃないですか。
1: そうですね。
0: お蕎麦屋さんって、
1: はい、
0: なぜかほら閉まるの早いんですよ。
1: ああ、はい、
0: あれなんでですか？
1: その個人、そば、うん、そばを食べる人がやはりちょっと今少なくなってきてるのかなっていう、ちょっと
0: なんか朝早く開いてるのに、
1: はい、
0: 夜開いてないでしょ？
1: いや、店舗によりますね。
0: 店舗によるんですか？
1: はい、
0: なんか売って朝昼で終わりみたいな、あるおそば屋さんがなんか僕はすごい多いような気がするけど。
1: 本当は蕎麦は、うん、あのお酒と一緒にたしなむ文化が昔日本にございまして、はい、本当は私も夜明けてしっかりとお酒とお蕎麦楽しんでいただきたいなっていう考えはございます。
0: そこにその隠れ需要があったりしないんですか？
1: 今ちょっと夜しか来れない方が時々 お電話でご予約いただいたりとかして、うんうん、はい、夜もひっそりと開けたこともございますので、皆様一度あの当店のにご連絡いただけると。
0: なんか人気投票しましょう。じゃあ
1: 人気投票、
0: はい、インスタで、
1: はい、
0: まあまあとりあえず DM でも、 DM は受け付けてますか？
1: あ、受け付けてます。
0: DM でそう、おそば、
1: はい、
0: 時間帯、
1: はい、
0: この時間帯に、
1: はい、
0: お酒と一緒におそばを食べたいっていう人いますかと。
1: ほうほうほう、面白そうですね。
0: ね、だからその時は夕方閉めててもいいから、
1: はい、
0: まあ何時6時から9時まで開けるとか、
1: うんうんうん、
0: でその晩に晩ご飯ではなくお酒のあてにおそばを食べようと、ね、
1: いいと思います。
0: そういうコンセプトの、
1: はい、
0: おそばバーおそばバー、
1: はい、
0: とかなんかほら普通にしてた横並びだとほらやっぱり目立たないとね、人って目立たんとちょっと最初とっかかりづらいか、あの目に入らないと、
1: はい、
0: だからそうおそばバーとかね、
1: 参考にさせていただきたいと。
0: 参考、
1: はい、
0: 参考ね、参考さおそばバーがいっぱい出てきますよこれ。あのね、今度企画会議しましょうか。
1: ありがとうございます。これ、はい、
0: そう今シリーズ化がいろいろあるんですよ、
1: うん、
0: あの演奏シリーズ、
1: はい、
0: 曲をたくさん持ってる方がここで、うん、その曲をどんどん披露していくという番組 で、
1: はい、
0: であとはあのね声帯の先生が、
1: うん、
0: 毎月出てくれてる先生が今回はその先生がもともと体操選手だったのでその先生の体操を作ろうという、それを企画してこの番組で企画を喋りながら作っていくという。だから河内屋さんも、
1: はい、
0: そうあの日本の良き蕎麦文化を崩さないように何か突出する蕎麦企画をどうですか、
1: はい、一応ちょっと帰ってから真剣に一度持ち帰りで
0: これ使ってもらって、だからお店の中でやってても誰も見てくれないし、
1: はい、
0: なのでここでもう今日このそば持ってきたんですよ、ちょっと食べてもらえますかって、うんうんうん、お金は払うんですけど払っていいですから、はい、ずるずるずるずるって、
1: うんうん、
0: おこれは何ですかどうしたらこう聞いてる方ってあなんか臨場感がね、お家で食べるスーパーでまあ、いい商品置かれてると思いますけど食べるお蕎麦とこういうところが違いますよとかそういうのをここでどんどんどんどん発信していく場で使っていただいたらどうですか。
1: いや非常に光栄です、ありがとうございます。
0: でアンケートで、はい、まあ、ここでどんなお蕎麦食べたいですかとか、例えばその何かお蕎麦にトッピングするのにもう海苔だけでいいのか天かす派なのか何か何をしたいですかとか、
1: うんうんうん
0: うん、そういうのをその市場調査に使っていただければ、
1: ね、ありがとうございます。
0: やりましょうよ、
1: はい、
0: な一番神戸で、ね、こう片手に入るこう発信力のあるお蕎麦屋さんという、ね、独身ですしね、
1: はい、
0: 募集中、
1: あ募集中です、
0: あらちょっとあの言い方いませんか募集中です店長、じゃあ一旦 CM 行きます。

0: はい、今日はそば処河内屋さん、店長の川内博之さんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 慌ててますねもうテンパっちゃって、はい、今日店長、
1: はい、
0: 今日はもう歌なしです。
1: あ、本当ですか
0: 嘘です、すいません。歌で、ね、来てもらってるのに歌なしって言ったらもうね何する落語。
1: いやいやいやいや、ちょっと私にはそのスキルがございません
0: できそう。今日は何を歌っていただけるんですか。
1: はい、この時期にはぴったしの曲かなと思いまして、はい、あえて選ばせていただきました、はい、ポルノグラフィティさんのミュージックアワーというタイトルで、
0: うん、
1: はい、
0: この時期にぴったりというのはどういうところが。
1: あ、もうこの夏の曲なんです、うん、でまたこの、曲がラジオでその発信をしている曲なので、はい、うん、はい、今のこの環境に適してるかなと思いました。
0: ちょっと気使っていただいたんですけど、ね、気遣いのできる独身の店長募集中です夏って言ったらあれじゃないですか、ね、他にもいろいろありますけど、ね、この夏で、
1: はい、
0: ポルノさんをチョイスしたのはなぜですか。
1: はい、私自身がやはりちょっと一番自信あるアーティストで、
0: うん、
1: 相手の選曲となります。
0: うん、結構声高いんじゃないんですか。
1: いや、まあ難しいところもあるんですけど、うん、精一杯頑張りますので。
0: 店長、他になんか高音が出そうなんですけど、他にレパートリーだったりするんですか。
1: ありますけど。
0: 例えば教えてください。
1: 私自身よくカラオケでは TM レボリューションさんだったり、うんうん、ユズさんだったりを歌わせていただいております。
0: あれは X ジャパンは。
1: いや、もうごくごく稀にしか披露しないので、実はちょっとあえて伏せさせていただきました。
0: またほらその、ま、モザイクかけようとする今もう発信の時代ですからね。
1: はい、
0: はい、シークレットはあまりなしで、
1: はい
0: はい、じゃあそう、だいぶ歌い込んでこられましたか。
1: 一応頑張って練習はいっぱいしてきました、
0: うん、どんなところをこう特に聞いてほしいかなんかありますか。
1: どんなところ、
0: どんなところですね
1: まあちょっと精一杯歌いますので頑張って聞いていただけると幸いです。
0: じゃあ頑張って聞きます。
1: はい、
0: はい、店長の河内屋博之さん、ポルノグラフィティ行ってもらいましょう。
2: This is pornography musical love up station. Stay tuned.

0: やりましたね、はい、やりましたね店長。
1: ありがとうございます
0: これありがとうございますありがとうございます。なんかすごいな、あのこれ TikTok 上げますねいいですか。
1: あ、はい、どうぞ。
0: 若者がビビるやつT シャツ最後アップしときましたから。
1: ありがとうございます、はいはい、
0: どうでしたか。
1: いや、あの個人的には気持ちよく歌わせていただきました。
0: あ、よかった。やっぱ気持ちいいでしょ
1: あ、そうですね、ほんとすっきりしますね。そう、はい、
0: そうそう、なんかね、
1: はい、
0: リフレッシュ、
1: はい、
0: すっきり、
1: はい、
0: これあのホームページにもアップしましょうね。
1: あ、はい、
0: パチャさんの。
1: そうさせていただきます。
0: 名物店長、この人がそば売ってんねんでっていうね、あ、今度多分神戸で初めてですよ、きっと。神戸よ、予想は分かりませんけど、
1: はい、
0: ラジオでスタジオで歌ったお店の T シャツを着てお蕎麦屋さんの格好をした蕎麦職人は、
1: はい、
0: 川内屋さん初めてです。
1: ありがとうございます、ね、
0: やった。そっか、ね、あんま夏の歌でしたね。
1: そうです
0: ね、夏のって出てましたね、
1: はい、
0: そうか、そういうラジオのこれ中の歌詞やったんですね。
1: そうなんです、
0: 全然知らなかった、はい、さあ次何歌いましょう
1: 一応今日は、
0: はい、今日はこれだけ、
1: はい、
0: だからまだレパートリーあるんでしょ
1: またの機会に頑張ります
0: じゃあ前半はおそばのその企画、おそば企画、
1: はいはい、
0: うん、神戸の皆さんに届け河内屋のそば、
1: はい、
0: こんなそば食べたいよ企画、
1: はい、
0: っていうのを前半して、後半は気持ちよく歌ってもらいましょう
1: 承知いたしました、
0: ね、
1: はい、
0: いいかもしれません。そうか、ね、最近なんかプライベートどうですか。
1: まあ、ぼちぼち、私自身経営者交流会に参加させていただいて、あの商売やってはる方とちょっとつながりを持つことができまして、はい、
0: 楽しい
1: ですか。今すごい楽しんでおります。
0: あ、よかったですね、
1: はい、
0: あのなんかほらみんなで何かしようとかいう企画とかないんですか。
1: みんなで何かしよう、
0: マルシェみたいな。
1: まずは飲食店さんがちょっと懇親会っていう形でお店 でその食事会をやっていただいておりまして。
0: 食事会ね、
1: はい、で今度9月もしかしたら私のお店で開いていただけることになりそうなので、はい、
0: そうか、それいいですね、
1: はい、
0: なんかね他でもよく聞いたりするのはこう女性なんかねよくあの集まってマルシェしたりとかこういろんなイベント、
1: うんうんうん、
0: ね、そこでおそば
1: 本当はちょっとよそでもあのイベントごとに出店したいなっていう思いも少しは そちらは
0: そのうちね、
1: そのうちですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、そうか、その帽子どこで売ってるんですか
1: こちらはオープン前にちょっとあの難波の方で制服買うときに
0: あるんですね。
1: はい、そうです、
0: かっこいいなと思って。
1: ありがとうございます。
0: こうなんか書きましょうか、河内屋。
1: いや、サグラさん大丈夫です
0: 大丈夫なんですか、
1: はい、
0: なんか書いてほしいな刺繍屋さんやの、刺繍してもらったら。
1: ああ、いいですね、
0: うん、あとはキャラ、あ、なんかキャラクターありましたよね。
1: あ、そうですね、
0: ね、店長のキャラクター、
1: はい、
0: 僕も最近キャラクター作るのをちょっとちょこちょこ作るんですよ。
1: はい、
0: 作りましょうか。
1: お、本当ですか。
0: いいですか。この前すごい気に入ってもらった。
1: いいですね、ちょっと気になります。
0: 気になります、
1: はい、
0: 僕の感性でいくから、
1: はい、
0: そのそれぞれの人の、ね、感性で何をベースにとかってあるんですけど、
1: はい、
0: 私の感性でいくんで、はい、それをなんか使ってもらえたらなと。
1: ぜひあのいつかお時間あるときちょっとよろしくお願いいたします。
0: あ、もうぜひ、はい、
1: はい、
0: で何かほら言いたいことあります。言いたいことやって
1: 、はい、実はちょっと前回から時間経ってるんであれなんですけど、
0: はい、
1: あの私近隣では売ってないダッタンそば売ってるんです、
0: うんうんうん、
1: で中国モンゴル地方やロシアとかの寒冷な地に根付くそばをしっかりと日本の製粉会社が検品した状態で届いております、うんうん、こちら 世間一般では苦そばと言われてますが、うん、あの苦味を抑えた割合で私のところは練っております、うん、非常に最近好評で、あの食べた方に美味しいやんこれっておっしゃってもらえてるんで、ぜひ一度皆さんもご賞味いただけたら幸いでございます。
0: 効能は
1: 長く食べていっていただけると血管拡張作用だったりとか、あのアンチエイジング、お肌も綺麗になります。
0: 血流が良くなるってことですね。
1: そうですね。
0: なったらそれいろんなものがくっついてくると。
1: はい。
0: 直径は
1: 直径今のところ喉越し重視で、はい、私自身ちょっと実はそばの太さは本当はマッチの軸1本の細さにしろっていう学んだ、はいはい、その、うんうん、学ばせていただいておりまして、はいはい、で今のところ 1.5 ミリから約2ミリの状態の太さで提供しております。こちらが喉越し非常に最適なんですよ。
0: へえ、すごい。そうかそうか。長さは
1: 長さだいたい23センチ弱ぐらいの長さで提供しております。
0: こんなん聞いたことある人いないでしょわかりました、ありがとうございます。
1: はい。
0: じゃあそれお店行かれたらずっと眼鏡かけられてるんですか？
1: いや、私もう眼鏡ないと見えないのでずっと眼鏡かけております。
0: 伊達眼鏡じゃないんですね。
1: あ、はい、ちゃんと度数入っております。
0: かっこいい。じゃあその眼鏡姿を見に来ていただいて、
1: はい、
0: ラッタンそばを食べに来ていただいて、
1: はい、
0: はい、歌も聴いていただいて歌いませんで、
1: はい
0: はい、またホームページにこの歌ね貼ってもらって、
1: はい、
0: はい、聴けるようにしたいと思っております。
1: ありがとうございます。
0: はい、今日は神戸トワロードの一番上、ちょっと坂登ってくださいね、そばどころかあちやさん、川内の、ひろのりさんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: アラフォー君福島たけるが午前0時3秒をお知らせしました。この後中年男子放送局アラフォー君ネクスト始まります。お楽しみに。
1: 君が今聞いてるのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。

中年男子放送局アラフォーくんネクスト。この番組は中年による中年のための健康番組となっております。今聞いている昭和生まれのあなたです。昭和生まれのあなた様にです。昭和生まれの私、パーソナリティ福島たけるが30分間健康情報について語り尽くしてまいります。皆さんぜひ楽しんで聞いてみてください。

さあ、この番組は私福島たけるが健康情報トークについて語り尽くしてまいります。前半15問は福島たけるの健康情報トーク、後半15問も健康情報トークなんですけどね。まあ今回結構ですね、なんか介護のお悩みみたいなものが結構来たのでね、質問がね、それにちょっとねついて話していこうかなって思っております。まあ前半戦はフリートークなんですけどね、もう今ね話したいこととなんか複数話したいことがあってね、いやこれ話していいものかと話しちゃいけないのかなって思うこととなんか2つぐちゃぐちゃになってですね。でよくね福島だけどがとかねうーとか言ってると大体迷ってる証拠なんですよねA と B があってどっちにしようかなみたいな感じでございますけどもね。はい、というわけでですね、もう B に決まりましたよ。 B ね、B はですね、なんとですね福島たけるはですね今学生生活を、送ってまして、さらにね学びを延長しようかなって考えている最中でございます。いやなんでかっていうとね、カルチャーセンターで今教えててふと思うことはですね、今目黒の方のカルチャーセンターでやってきたんですけど、まあ皆さんですねお若いんですよ。今日ね74歳の生徒さんが入ったんだけど、どう見てもねマイナス10ぐらいでいけちゃうぐらいで、そういうの見ると75までは体動かせる仕事できるなと思って、ちょっとその辺のところ見据えてしっかりちょっとやっていきたいなってのがありますね。でなので、もちろんね、あんまり年金も多くないってことは覚悟の上なので、今のうちに、いろんなね年取っても動ける、要は年取ったらほら仕事がないイコールそれで資格がなかったりとかさ、年を取ってもあなたじゃないとできない仕事ってあるわけじゃないですか。でそこに着目していきたいので、ですので、私じゃないと福島じゃないといけない仕事っていうものをねしっかりこの辺は探ってというか、やらかしてちょっとやっていきたいなと思いますね。やらかしてっていう言い方変か、やりたいですよねちゃんとね。だからとてもとてもその辺はすごいシビアというか、ちゃんとしっかりやってでもってなんか学生生活延長しようかなと思ってますね。やっぱりねそのカルチャーセンターとかで見て来る方はねみんな若々しいですよ。やっぱお金払って健康をね買いに来るって人たちはね頭が下がる思いだよね。やっぱりこうやって生きるもんだなってすごく思いましたね。でなので頭を下げてね、頭を下げられてる方ですけども、実は私の方が頭を下げてなんか生き方を習ってる感じなので、でもう本当にですねその学生を延長するのにも英語の試験とかさ論文の試験とかあるわけですよ。だからねいやだから本当になんか迷っちゃうよね。なんかねたとえさ運よくさ英語の試験パスして論文の試験パスして入るとするじゃないですか。だけどさあのおじさんちょっと痛いよねみたいな、痛いねおじさんっていう感じでなんか他の生徒から見られるんじゃないかなと思って、その辺がねなんかちょっと苦しい、心が苦しいぞみたいな感じにはねちょっと思ってるますよね。ですのでまあ福島的にはですねそういうことも恥を忍んでいかなきゃいけないのかなってありますね。で逆にねこういう生き方はしたくないなっていうのはやっぱりありますよね。今ね例えばいわゆるライフ&バラバエライワーク&ライフだね今ワーク&ライフ
ワークバランス、ね、ライフ&ワーク、こう要は仕事と自分の楽しみを両立しようねみたいな感じで、でまあ楽しいことばかりねこう追い求めたえる方が正解だみたいな風潮があるんだけど、もちろんねそれはそれでいいんだよね。で福島たけるのね今すごくいいところは、教えるって仕事を今してます。とても充実してます。でね、それは人数少なくて辛いなと思う時もあるんだけど、これって今言った自分が70とか75になった時に楽しいことばっかりとか楽な方にばっかり言ってたら、75とか70ねその以上になった時、なんか自分の人生なんか虚しかったなって思い返すんじゃないかなと思ってて、でまあどんなにねだから辛い仕事をやれっていうわけじゃなくて、これだったら我慢できる、辛いことも我慢できるっていう仕事で今講師とかそういうことやってるので、そう考えると、まあもちろん辛い時もありますよすごくね、特にですね、まあ、カルチャーセンターめちゃくちゃいいんですけども、外国人相手にこう、専門学校やってますので、言葉が通じなかったり価値観が違うのですごくね感情的になりますよ、やっぱりものすごく、今まで生きてきて価値観が違う人と仕事をするから、とてもですね、その価値観の行き違いに感情が入り立ってしまって言葉が荒くなったりとかきついことを言ったりとか普段絶対言わないことを言ったりとかするので、そうするとねやっぱり心が辛いですよ。怒ってばっかりってのはね心が辛いです、本当に正直で。なので、まあだけども、まあ、自分が好きなような仕事にありついてるので、まあ、そこはね、まあ、年取ってからすごく熟成されるのかな、まあ、今でもそういった外国人相手の仕事をしてるっていうことでメンタル的な訓練としては本当に最高です。ね、辛いもんがないっていうか、もう人前でですね緊張しないですよ。いや、なんでかって言ったら言葉も通じない人の前で授業をしてるので何でも怖いですよね。今まで研修とか授業って日本語できて同じ価値観の上に立って教えてたんでものすごくやりやすいですよ。だって挨拶とか、もちろん言葉遣いも、だから挨拶とか物の説明の仕方も楽じゃないですか。だからものすごくね、今はそういった教えるって立場で苦労もしてるんだけど、これが70、80になってきたらね、ああなんかぐっと奥歯でぐっとねこうぐっとこう果実を奥歯で噛みしめて甘みをぎゅっと甘みと酸味をぎゅっと出すみたいな、すももみたいなさ、酸っぱいけど美味しいみたいなプルーンとかね、すももがいいかな。すももって抵抗あるじゃないですか、なんか口の中が真っ赤ってなっちゃうやつ、駄菓子屋でよく言ってたね、30円のねすももですよ。まさにすももと一緒で酸っぱいんだけど食べて口に美味しくなるみたいな、そんな感じですよね。だから今となってはね、今となってはというか今も大変ですけどなんとかくぐり抜けていけたらなって、くぐり抜いてるか、なんとかってかなんとかやり込んでるだけなんだけどね。そんな感じで、やってますんでね、まあ楽な方ばっかり行くと、まあ本当空虚な老後になるのかなと思ってますんで、まあその辺はエキサイトにやっていけたらなって思いますね。あとはね、なんか個人的にはね、そんなこう最近のお話で言うとそこなだけどね、まあだけどまあ最近はなんだかんだっつって、その自分を慰めるためにね町中華に行ったりとか、大好きな鬼やんまっていううどん屋さんがあるんですよ、立ち食いうどん屋さん。今ね結構ね新橋吉祥寺ちょいちょいできてんだけどね、いやまあめちゃくちゃ美味しいですよ。ぜひですね一度四国行ってうどん食べた人は、香川行ってうどん食べた人はぜひですね
同じ味がするので行ってみてくださいっていううどん屋さんがあるので、あの辛い時期あった時はですね、もうそこのですね、鶏天あの冷やしぶっかけうどんってのがあるんですよ。まあ、これがね、大盛りでいただくとなんかね、もう本当に嫌なこと忘れられるみたいね。こう食べ物でさ、食が美味しいってことはさ、やっぱいいよね。食べ物のパワーってすごいよね。料理人さんって偉いなってめちゃくちゃ思いますね。なんか元気がなかったの、それ食べて元気になるからね。だからね、皆さんね、ぜひです、皆さんねってか言うか、もうこれ聞いてるリスナーさんの方はもうね、人生の辛酸を舐めまくってると思うので、今更どうこうってわけじゃないんだけど、いわゆるワーク&ライフ、ワーク&ライフバランス、うん、ここでですね、こう常時で美味しいとこ持っていこうというするやつはですね、こうこの話で説教して責めてあげてください。それでは中間の折り返し曲になりました。夜明けのムーンシャイナーです。タイムフォーラブさんです。聞いてください。

談し放送局アラフォークネクスト前半いかがだったでしょうか。好きなことをやりつつもね、楽なことではなくって、楽なことを続けると人生の後半空虚な時間がこう流れてくるぞみたいな。

というわけでですね、今週ですね、あるメディアにですね、出ます。X とインスタグラムでね発表しますんで、ぜひフォローしてください。福島の福は幸福の福、島は山に鳥、竹は尊敬の尊でございますので、今すぐね、インスタグラムと X 開いていただいてですね、福島たけるをフォロー、バチバチっとしてください。よろしくお願いします。今週末とですね、今月末にですね、もう本当に大きなまたメディア出ますんでね、皆さんぜひ応援してみてください。福島たけるは新刊を出しておりますサンクチュアリ出版から、ストレスゼロで一生歩ける5ミリの壁体操ね、ぜひお手に取ってご覧ください。それではですね、後半戦もですねお会いいたしましょう。よろしくお願いします。

0: 中年男子放送局アラフォー君ネクスト。
1: さあ始まりました、中年男子放送局アラフォー君ネクスト後半戦でございます。ですね、福島健頑張っておりますけどもね、はい、頑張ってるというかですね、まあ何とも言えませんけども、やるだけのことはやってるって感じですけどね。まあ8月はゆるくやらせていただいております。はい、というわけでですね、まあ後半戦はですね、健康情報トークということでね、まあ今もねちょっと話したけど、高齢者になってから自分どうするかみたいな話なんですけどもね、先ほどねちょっと前半の最後で申し上げた、はい、サンクチュアリ出版から出ておりますストレスゼロで一生歩ける5ミリの壁体操ですけどもね、でなんか5ミリの壁体操って なんじゃみたいな部分ってなんかないっすかね。これね前々回言ったのかな。で5ミリの壁体操って自分ではこの5ミリね、5ミリの壁っていうのは自分では上げているつもりだけども上がっていなくてつまずいて転んでしまう、この壁を5ミリの壁なんですよね。だから人にとっては全く1ミリだったりとかね、もう一人によっては10センチだったりするわけですよ、50センチだったりするわけなんですよ。自分がそこまで上がっているな、でも上がってなくてつまずいてしまう、だから5ミリの壁なんですよね。ちっちゃいんだけど自分にとってはつまずいてしまう見えない壁が5ミリの壁となっております。じゃあ健康寿命ね、この5ミリの壁を左右するものは何かって言ったら、この見えない壁でつまずいてしまって寝たきりになってしまうことですよね。怖いですよね。でこの寝たきりになるきっかけが別にこの見えない壁に つまずいて転んでしまう、またはね1ミリだろうが10センチ20センチ50センチだろうかね、人によっては違うわけなんですけども、例えばですよ、こうまあ山登りとかしててね、岩の方に足をかけて登ろうと思ってそこに足をかけたつもりが引っかかってしまって滑って転んでしまって落下

3つが健康寿命を左右する5ミリの壁をなんか生み出しちゃいますっていう話ですよ。だからまあ人によっては本当5ミリ10センチ50センチ違うって言うんだけど、要はその5ミリの人によって違うこの5ミリの壁っていうのは、ちょっとでもねつまずいただけでも、要はまあ寿命を縮める場合もあるし、健康寿命、まあ健康寿命っていうのは元気でいられる時間のことです。この元気でいられる時間を大幅に減らしてしまうっていう部分になっております。ではなんで大幅に減らしてしまうかっていうと、足を転んでしまって足の骨を折ってしまった場合、寝たきりになるリスク、そしてね、たとえ寝たきりにならなくても足がうまく動かせない、たまにでだからビッコを引いてしまうとかね、とか以前のように遠くまで、歩けない、以前のようにあなたの大好きなワンコちゃんと一緒に散歩ができない、これっていうのはもう健康寿命を害していますよね。で、年を取れば取るほどもちろん怪我は治りにくいし、筋力の衰えも一気にきますので、でこれねすごくポイントがあって、例えば右の足を骨折してで怪我をして、入院して手術して退院しましたってなると、右と左全く強度、筋肉の、筋肉の量、関節の柔らかさ、そしてね、この関節の柔らかさと全く同じように、右足出すのと、左足出すのと同じように右足も出せるかって言ったら、スピード落ちてきますよね。バランス悪くなるんですよ絶対。でほとんど変わらなくなる人ももちろんいるんですけど、バランス悪くなる人が多いんですよ。だからこそ一回転んでしまったら2度3度バランスを崩しやすくて転びたくなるんです、転びやすくなるので、この辺がですねちょっと気をつけたいなと思ってます。で結局ね、最後まで、まあ自分の足やるために今からできることは3つあります。まず体にいいものを食べること、栄養になることを食べること、それなんでかって言ったら、歩くっていうこと、立つということ、血圧、いわゆる血行の流れとか、血管の中に流れる血圧の強さ、血流の強さですよね。でこれによってもですね、足に血がいく、そして頭に血がいく、で偏りが出てしまう、こういうのを防いでくれます。だから食べ物が重要です。1個目。2つ目、関節は動かさないとどんどん硬くなります。だから普段ね座ってばっかりいるんだからこそストレッチをしてください。関節を柔らかくなったら、この関節柔らかくなったら今度、自分自身、3つ目ですね、自分自身の体を動かすこと、つまり筋肉をつけること、これがですね今からできることになります。もう一回言います。しっかり、筋肉をつけたらですね、栄養もつけたくなっちゃう、栄養も取らなきゃいけなくなっちゃいます。というか体が栄養を欲するんです。はい。で、体が栄養を欲するので、まず栄養をしっかり取ること、2つ目、関節を柔らかくすること、3つ目、筋力をつけること、今からできることね。だからといって筋トレね、ヨガとかピラティスとかね、今から始めろっていうわけではないので、まずは簡単なね、こういった本を使って、何でもいいですよ、本を使って関節を柔らかくしてください。そして、筋トレじゃなくていいです、ウォーキングだけでも十分です。動いてください、歩いてください。我々は動物として二足歩行ができます。そうやって進化しました。だから歩くことって、この体にとってとてもね、今私たちが、私たち人類にとって歩くことってとてもいいことです。なぜなら歩いて進化してきたからです。ですので、実際によく歩いてください。走んなくていいんですよね。で距離もねそんなでもなくていいです。まあ、大体何歩がいいかっていうのはね、人によるんですよね。福島自身はやっぱ1万歩ぐらいがベストです。毎日1万歩歩いてると比較的ですね、もちろん疲れるんですけど、何がいいですかって言ったら、よく寝れます。すごくよく寝れます。
ですので、よく寝れるからこそやっぱり1万歩ぐらいがベストかなって考えてますね。はい。

でですね、これからね日本で必要になる健康観とか介護観、まず健康観ですよね。で人生ね80年から100年に延びました。つまりこの健康観何かって言ったら、ここ10年20年で寿命がめちゃくちゃ伸びてるんです。で我々人類ですよ、もともと哺乳類とか人間って50、60までしか生きられない体の構造してるんですよ。でそれが80から100、まあ、いわゆる倍になるので、つまり人類が経験したことがない超高齢人類になってきてるんですよね。だから80、100まで生きちゃうから、80、100になっても動ける強度を維持しなきゃいけないんですよ。で維持するには今言ったストレ栄養、ストレッチ、運動なんですけども、なんでこれがもう必須になってるかっていうと、これ介護の問題もあります。福島はですね、まあ、社会福祉士であり精神保健福祉士、ケアマネージャーでもあります。そんなね観点からこう申し上げると、日本の介護ね素晴らしくいいです。ただですね、この介護のパワーっていうのが、まあ、地域によってはこの介護のプラットフォームがですね全然未整備というか足りないです。だったらどうするかって言ったら、まあ本にも書きましたけど、一生歩けるぐらいまでのこう体力は自分自身、限りなく自分自身つけていきましょう。つまり健康寿命を伸ばしていけば介護される時間が短くなってくるわけですよね。だから介護観で言うんであれば、介護される時間を短くするために、我々に残されたこの80、100までって新しい、ね、ニュージェネレーションですよね。本当新しい世代ですよ、80、100まで生きるっていう。このニュージェネレーションが、ニュージェネレーション、我々、ね、こう80、100までいくニュージェネレーション、新しい世代がですねしっかり健康でなきゃいけないんじゃないかなって思っております。ですのでね、今後の介護観の、残された若い人たちの介護のねちょっと負担の軽減の意味もあって、この我々ニュージェネレーションの本当に新しい80、100歳まで生きるというニュージェネレーションは、健康ねしっかり自分の足で生きていかなきゃいけないのかなと思っております。今回はこんな感じでした。

さあ今週の中年男子放送局アラフォークネクストいかがだったでしょうか。はい、なんか健康感ね、ちょっとけど最後ちょっとなんか薄ってなかったからもう一回来週話しますね。なんかいやなんかけどもっと面白いね、なんか健康感、ちょっと健康感、ニュージェネレーションの健康感はちょっとなんかまだ1個しか話したんで2つ3つあるので、それも来週掘っていけたらなと思いますね。あのね、こういう真面目な時ってやんなきゃって思ってる時にガーッとやっとかないとそのやる気の賞味期限が切れてくるよね。だから来週もやります、この辺の最後の部分をね。まあそんな感じでね、介護と健康感について話しちゃいましたけどね。まあ皆さんその他いろんなことあると思いますね、ぜひリクエストください。はい、それでは BB ガールさんの人生はミラーボール、しばらく聞いてください。エンディングトークでお会いいたしましょう。

0: さあ今週の中年男子放送局アラフォークネクストはいかがだったでしょうか。介護や健康の問題なんかもですね積極的に取り上げてますんでね、ぜひね、メッセージ DM からください。よろしくお願いします。福島の福は幸福の福、島は山に鳥、たけるは尊敬の尊でございますので、インスタグラム X ぜひですねフォローの方よろしくお願いいたします。DM からですねこんな質問があるとかこんなことで悩んでいる何でも結構です。この番組でですね 120% ですねしっかりね、答えていきますのでぜひよろしくお願いいたします。ではまた来週もゆるーく放送していきますんでよろしくお願いいたします。おやすみなさーい。
1: This is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
2: そういやこの間
3: ラジオで。
2: この番組はそういやこの間ラジオでとついつい話してしまうラジオ好きの2人がお送りする番組です。そういやこの間ラジオでという話題を持ち寄ってみんなでワイワイ雑談しましょう。
4: 扱うラジオは全国つつうらうら、あなたの街の話もしちゃおうかも。全国のラジ友とつながってレッツラジオ日和。
2: 改めまして、そういやこの間ラジオでのパーソナリティを務めるローカルラジオライターの小森ゆかです。
4: お友達の大谷光平です。
2: さあ今日は記念すべき5回目の放送です。
4: すごい、
2: めちゃくちゃすごいです、
4: ね、記念すべきですよマジで、
2: 本当に5回続いてるだけでもありがたいことですよ ね。
4: ありがたいよ。
2: こんな一般人の我々が番組をやらせていただいて、
4: ね、何者でもないのに、
2: うん、どうですかここまでやってきて。
4: ここまでやってきてなんかシンプルに楽しいなって思ってまして、
2: おお、よかった。
4: 番組があるから毎日ラジオのこと考えるんですよ。
2: おお、うんうんうん、わかりますよ。
4: っていう生活が楽しいなって思ってやってるので、うん、始められてよかったなって思ってますね。
2: うんうんうんうん、確かになんかこの番組をやらせていただく前よりも、うん、なんかラジオそのものへの、うん、愛着がすごい強まってる気もするし、うん、なんか、まあ、普通に生活してたら、うん、仕事して疲れちゃって、うん、あラジオ今日聞けてないみたいな時あるじゃないですか、うん、でもこの番組自分たちの放送をの録音聞いて、うん、またラジオ聞くモチベを取り戻したりしてるんですよ。
4: モチベ
2: は、ね、すごいなんかなんていうの自給自足じゃないけど自走してる感じ。このラジオを聞いてまたエネルギーを貯めて、うん、そのエネルギーで聞いたラジオの話をまたこのラジでするみたいな、
4: すごい
2: そういう循環が起きてて、なんかすごい我ながらなんか面白いことになってるなって思ってますよ、う
4: んね、ラジオの永久期間として、
2: うん、
4: 永久期間完成しちまったなって感じですね、
2: うんうん、そうですね、なんか持続可能な感じ。
4: サステナブルな
2: ね、合ってんのかよくわかんないですけど、はい、そんな感じでやっていきましょう。これからも
4: やっていきましょう、
2: はい、
4: SDGs でやっていきましょうよ、
2: うん、いいのかな。この締め方でいいのかなって感じですけど、ね、はい、それじゃあラジオの話でもしますか。
4: しましょう。持続、
2: うん、
4: ん、自給自足。自給自足しましょう。
2: ちょっともうやめよう、あんまり良いどよくわかんなくなるので、ね、はい、
4: ということで最近のラジオ話聞けたらなと思うんですけど、うん、
2: はい、
4: どうです。
2: 最近ですね、あの大谷さんのこんなラジオがあったら俺は聞くねのコーナーあるじゃないですか、うん、
4: やってますね。
2: あのそれに感化されてきまして、
4: うん、なんと
2: そう、なんかこのテーマの番組あるかなとか、うん、こんな番組あったらいいなみたいなことをよく考えるようになりました。私も
4: 映ってきたんだ。
2: そう、めちゃくちゃ映ってきてました、
4: うん、
2: で例えばなんですけど、うん、私あのこの前映画館でですね、うん、時をかける少女のリバイバル上映をやってまして。
4: やってたんだ。
2: そう、なんかあの 4K になって帰ってきたみたいな、その画質が良くなって
4: リマスターしてね、
2: そうなったものを見れるっていう、でそれを見に行ってめちゃくちゃ良くて、うん、でその何回かその時をかける少女のアニメ見てるんですけど、うん、映画化で、そしたらで改めて見たらその主人公のおばにあたる魔女おばさん、 わかります？
4: なんか一回だけ見たことあるからわかりますよ、う
2: んうん、にすごい魅力を感じたんですよ、なぜかまた変な、あのなんていうんですか、あの主人公じゃないキャラに惹かれるっていうのが私のちょっと特徴なんですけど、うん、でその魔女おばさんっていうのが、まあ、もちろんニックネームですよ、うん、あの、うん、本名なんだったかな、和子かな。で魔女おばさんが博物館で絵の修繕とかをしているなんかこう学芸員っぽい職業についてる方なんですよ。
4: そうか、うん、そうだったかも。
2: そういう職業の設定で、でそこからあの学芸員っていう仕事に興味が湧いてきて、うん、その魔女おばさんからの学芸員、うん、なんか魔女おばさん素敵と思って、学芸員ってどんな仕事なんだろうみたいな興味が湧いてきまして、そうで、そこで学芸員のラジオないかなって思って調べてみたんですよ、うん、そしたらね、あのポッドキャストの方でいくつか見つかりまして、
4: うん、いくつかあるんだ。
2: そう、いくつかねありました。なんかまあ学芸員っていうこの言葉が番組タイトルに入ってなかったとしても、うん、学芸員の方がやってらっしゃるラジオとかポッドキャストっていうのがいくつかあって
4: 見つかるんだ。
2: そう、見つかりました。でまあ、その中でもやっぱり学芸員ってい う, こうワードがタイトルに入っているものをちょっと聞いてみようと思って、うん、現役が学芸員のお二人がお話しされてる、うん、ラジオ学芸員の休日っていう番組をちょっとね YouTube で聞いてみたんですよ、うんうん、まあ、多分ポッドキャストもちゃんとあったと思うんですけど、そうで聞いてみると、なんかこの時期は夏の展示が始まるからめちゃくちゃ忙しいよねとか、
4: だろうね、
2: そうなんか博物館の裏でタバコ吸うのやめてほしいよねみたいなめちゃくちゃね、あの、うん、リアルなお話をされていて、うん、すごい面白いなと思って聞いておりました。
4: いいですね、
2: うん、なんか自分のよく知らない職業に疲れてる方の一日を紹介する番組とかあったら面白そうじゃないですか。
4: うん、面白そうですね、うん、知らない仕事もたくさんあるし、
2: うんうん、
4: 結構いろんな人見てて、
2: はい、
4: この人どんな気持ちで仕事してるんだろうなとか、
2: うんうんうんうん、
4: この仕事始める時の面接の志望理由って何なんだろうみたいな思うことがあってうん、うん、
2: なるほどね、確かに
4: そういうのとかすごい気になりますね、
2: うんうんうんうん、確かにそうですね。あ、大谷さんは最近なんか気になるラジオとかありました？
4: あったんですよ。
2: お、ありました。
4: 先週あの第4回でお話ししたように、はい、この前山口店に行ってきまして、
2: うんうんうんうん、
4: 車運転する時間が長かったから、うん、ラジオカーラジオで聞いてたら、うん、地域のコミュニティ FM が入ってきまして、
2: へー、うんうんうんうん、
4: 山口県の周南市っていう市を拠点にしてる周南 FM っていうものを聞いたんですけど、
2: はい、
4: もうずっとナチュラルに方言が聞けるからいいなって思ったんですよね。でちょっと流して聞いてたから番組名覚えてないんだけど、うん、この日のトークテーマが煮浸しで、
2: 煮浸し、あの料理のというか、料理のおかずの、
4: でこの季節はナスとパプリカを素揚げして、
2: うわ
4: ー、煮浸しにすると美味しいみたいなことを言ってて、
2: うんうんうんうん、へ
4: ー、でトークテーマだからさ、
2: うん、
4: あのお便り募集するわけですよ。
2: はい狭くないですか煮浸しトークテーマってどうやって広げるんですか？
4: でご家庭によってつゆが違うと思うので教えてくださいねって言ってて狭すぎんだろうっていう、
2: それお便りどのくらい集まるんですかね。結構集まるのかな。
4: でもなんかちらほら来てましたね、
2: あ、うちはこのつゆですみたいな、そういうことですか。
4: うちはポン酢で作りますとか、うちはこのあごだしのつゆがいいですとか。
2: あ、なるほど、まあ、じゃあトークテーマも狭くでも、まあ、狭いからこそ、うん、より集まってくるみたいなことも起こるかもしれないですね、ま
4: あ、からこそなのかわかんないけどね狭すぎてね、
2: まあ、確かに、はい、まあ、ということで番組のメインコーナーに行きましょうか。はい、そういやこの間ラジオで言ってたんですけど、リスナーの皆さんから届いたラジオでこんなこと言ってたよという情報をご紹介していきます。
4: 全国のラジオやポッドキャストで聞いた誰かに話したくなった話を募集しております。
2: はい、
4: では早速いきましょうか。
2: いきましょう、ラジオネーム野球人さんからいただきました。
4: はい、ありがとうございます、は
2: い、いつかのミュージックブルペンで言ってたんですけど、東京ドームでは夏の暑さ対策として選手たちが5月下旬からこれまで22度だったエアコンの温度を26度にして上げて練習していたそうです。
4: もう過酷、
2: うん、暑熱順化ってやつでしょうか。お二人は何か暑さ対策していますかとのことです。
4: 暑いですからね、
2: うんうんうん、 暑熱順化ね、これ読み方合ってますよね
4: 多分、
2: うん、なんか最近よく聞く言葉だなと思っていて、うん、聞くというか、まあ、見るこの暑いに暑い、うん、気温が暑いと、まあうん、あ熱の感じで暑熱順化っていう言葉で、うん、なんかその多分暑さに体を慣らしていこうっていう意味ですよ ね、
4: ね。
2: で私は暑さ対策特にできていないので、うん、本当に逆に教えてほしいぐらいなんですけど、うん、まあ、なんか暑さ対策もそうなんですけど、うん、普段結構デスクワークをすることが多いので、うん、室内の冷房と外の気温のギャップにめちゃくちゃやられてて、
4: うん、
2: そう日中外に出たくないぞって感じなんですよ、
4: うんうん、
2: 大谷さんは暑さ対策なんかしてます？
4: 対策はあんまりちゃんとしてないんだけど、
2: はい、
4: 冷房の寒さと外の気温のギャップは好きなタイプで、
2: うん、
4: なぜならねサウナーなんですよ私は。
2: わーやばい、なんかそこは本当に友達になれないそっか、確かにサウナに入っている人からしたら、うん、その暖かいのと冷たいのとっていうのは
4: そう
2: もう日常的にやってるのか。
4: そうだね、
2: あ、まあ、まあ
4: 暑いのは嫌なんですよ、
2: うんうんうん、
4: 結局辛いし、
2: うんうんうん、
4: 暑いな暑いなって思った後に入ったコンビニの冷たさよ、
2: うん、
4: それだけでもう整ったってなりますね。
2: すごい生粋のサウナーですね。
4: です、まあ、そうでもそういうマインドセットでもしないと夏は乗り越えられないなって思ってる。
2: あ、なるほどなるほど。なんかもう最近の暑さって本当にどうすることもできないじゃないですか、うんうん、でその暑さ対策にも限界があるから、
4: うん、
2: なんかもう我々人類が進化しなきゃいけないんじゃないかっていうふうに思ってきてて、うん、そう、でそれこそね今大谷さんが言ってたみたいにサウナとかに行き続ければ、
4: うん、
2: この暑さに耐えられる体になるんですかね。
4: 耐えられるかどうかはなんかまた別な気はしてて。
2: あ、そうなんですか、うん、
4: 結局サウナ好きな人も、
2: うん、
4: 入れば入るだけ例えば15分とか20分とか入れるようになるっていうよりは、
2: うんうんうん、
4: 引き際を見極めて、
2: はい、
4: 今水風呂入ったら気持ちいいぞを探る感じになっていくんで。
2: あ、なるほど。
4: 強くなるかは分かんないけど、
2: うんうんうん、
4: 暑さの楽しみ方は知ってるかなっていう。
2: ああ、すごいなんか深い
4: 暑熱順化的なことで聞いた話だと、
2: はい、
4: 結構今ってみんなエアコンが効いた日、うん、部屋にいるから、
2: うんうん、
4: あの暑い時に汗をかいて、うん、それで温度調節するっていう機能が結構弱まってるらしいんですよ、
2: うんうんうん、確かに確かに。
4: サウナで汗をかくことで、
2: うん、
4: この汗をかいて体温調節するっていう練習になるらしくて。
2: あ、それはじゃあいいことですよね。
4: そういう意味では暑熱循環、
2: うんうん、
4: まあ、文字でしか読んでないから読み方わかんないけど、うん、
2: クレイさんあの最初から最後までずっと読み方違ったらめちゃくちゃ、ね、あの面白いですよね。
4: 面白いですね
2: ちょっとこの後調べましょうちゃんと、
4: ね、けどサウナはいいはずですよ
2: はい、はい、さあ続いて次のお便りいきましょう、
4: はい、
2: ラジオネーム壇ノ浦の疑いさんからいただきました。おお、前もね送ってくださってましたよ ね、
4: ね、
2: 嬉しいです。
4: 見覚えがある名前ですね、
2: うん、ありがとうございます。私は関東在住なのですが昔山口に住んでいたことがあり、うん、FM 山口の番組をたまに聞きます、うん、FM 山口のスパーキンモーニングで東京特集をやっていました、
4: うん、
2: 試しにお便りを送ってみたところ、なんと読まれました。
4: すごい、
2: うん、お二人はどんどんのうどんって知ってますか？山口に行った際はぜひ食べてみてくださいとのことです。
4: おすごいね、タイムリーだね。
2: めちゃくちゃタイムリーです ね。山口だってこの前行ったんですよね。大谷さん
4: この前行ったし、うん、どんどんのうどん食べてきたんですよ。
2: おお、すごい。どんどんのうどんが私はわからないんですけども、うん、どんなうどんなんですか？
4: そう、どんどん、チェーンのうどん屋さんで丼物もあるよみたいなお店なんですけど、
2: あの丼物の丼、
4: そうそうそうそう、
2: うんうんうん、
4: でどんなうどんかというと、
2: はい、
4: あの丸亀製麺とかってさぬきうどんだったりするじゃないですか、
2: うんうんうんうん、
4: それとはまた別の多分福岡うどんに近いのかな。
2: へえ、
4: うどんにコシは全くないんですよ。
2: あ、
4: こう柔らかくて、
2: 柔らかめ、
4: うんうんうん、ふわふわした麺 で、
2: へ
4: でちょっと甘めのつゆで、
2: うんうんうんうん、
4: っていうのがね多分どんどん本当に山口らへんにしかなくて、はい、
2: うんうんうんうん、
4: お店なかなかないんですけど調べたら日本橋にあるらしいんですよね。
2: へえ、すごい気になります。
4: だからそっちでも行ってみようかなって思ってます、
2: うんうんうんうん、私もちょっと今度行ってみたいと思います。 はい、続いて最後のお便りに行きましょう、
4: はい。
2: ラジオネームリンゴの歌さんからいただきました。
4: 可愛い名前です、
2: ね、ありがとうございます。可愛いですね。RKC 高知放送の高校生の放課後ラジオ部という番組を知っていますか。高知県の高校の放送部が月替わりで登場し、話す内容もすべて自分たちで考えて話すという番組です。高校生でもトークがうまく初々しさも感じられて楽しく聞いています。お二人の学生時代の部活動の話などもあればお聞きしたいですとのことです。
4: すごいね、放送部が公共の電波に乗っちゃったんだ。
2: うんうんうん、すごいですね。
4: すごいね、挑戦的な番組だ。
2: めちゃくちゃ青春っていう感じがしますけども、ね、はい。学生時代ね、私はバレーボールをやっていました。で中学の頃は割と厳しかったので、うん、まあ、なんかひたすら怒られてひたすら練習してっていう風にやってた記憶ですね。
4: そうなんだ、そんな体育会系だったんだ、うん、
2: 割と実は、はい、大谷さんは何か部活に入ってましたか。
4: 僕もなんかちょろっと入ってはやめ、
2: へ、
4: 結局中高ずっとギターを弾いてましたね、
2: うん、
4: 孤独に、
2: うんうんうんうん、軽音楽部とかですか。
4: 高校に入ったら軽音楽部入るぞって思ってたんですよ、
2: うんうんうんうん、
4: けど入った年に廃部になって、
2: え、悲しすぎる
4: そう、
2: え、うんうんうん、で
4: 当時顧問してた先生に直談判しに行ったけど、
2: うん、はい、
4: いやもう軽音楽部はうちにはありませんって言われて、
2: あー、すごい悲しいですね。
4: そう、
2: そっか、だ
4: からずっとお家でギター弾いてました。
2: あー、なるほど、うんうん、あ、で、あのこの高校生の放課後ラジオ部っていう番組なんですけど、
4: うん、
2: あの私は知らなかったのでちょっとこれを機にね聞いてみたいなっていうふうに思っていて、うん、でその学生さんたちが出演している番組って実はいくつかあったなっていうふうに思い出したんですよ、うん、で今回そのリンゴの歌さんがね紹介してくださった、うん、この高校生の放課後ラジオ部に近いコンセプトでいくと、
4: うん、
2: ラッキー FM 茨城放送のポッドキャストでティーンズ FM 放送委員改革っていう番組がね あるんですよ。
4: 似たようなコンセプトだ。そう、
2: でこれはあの茨城県内の、中学校の放送委員で作っていくっていう番組だったんですよ、うん、なんかアナウンサーの方がアドバイザーみたいな形で入ってるっていうような、
4: すごい、
2: はい、でこちらはねあの中学生の子たちの、うん、まあ、番組なので、まあ、高校生との、まあ、ギャップというかまた違った初々しさみたいなものがこのどっちも聞いてみると感じられるかもしれないなと思いました。
4: いいですね、聞きたいですね、
2: うん、ぜひ聞いてみてください。
4: 聞きましょう、
2: はい、
4: はい、ということで、
2: はい、
4: 次のコーナー行きましょうか。
2: はい、行きましょう。
4: 次はね今週のラジオソングでございます、うんうん、
2: 待ってました、
4: はい、で先週に引き続きなんですけど、
2: はい、
4: 今週洋楽で攻めていきたいなと思います。
2: おー、うんうん、
4: で今回もねジャンルとしてはメタルに分類されることが多いんですけど、
2: はい、
4: 結構曲調が幅広い結構楽しいバンドだなって個人的に思ってます、
2: うんうんうんうん、
4: 今回曲の内容がすごく良くて、あの平たく言うと、
2: はい、
4: というか雑に訳すと、
2: うん、
4: あの昔の友達のことを思い出しながら、
2: うん、
4: 見て見て俺がラジオに出てるよビデオに出てるよみたいなこと言ってる曲なんですよ。
2: なんか私たちみたいですね。
4: そう、
2: うん、
4: 俺らだと思って選びました、
2: はいはい、
4: ということでシステムオブアダウンでビデオ、あ、間違えた、ラジオビデオお聴きください。
2: どうぞ。

0: 注目。ただいま FM ゲーグ東京渋谷ステーションでは番組を担当してくれるラジオパーソナリティを大募集中。好きな本や占い、女子会トークのような趣味的な番組をやるもよし、事業の宣伝や広告のためにラジオ番組を持つのもよし、社員とのコミュニケーションツールとして社内ラジオ番組を持つのもよし、自分の番組にスポンサーをつけて副業的にラジオ番組を持つのもよし。FM ゲーグ東京渋谷ステーションは自由な発想でメッセージを発信できる、世間からも今大注目されているラジオ局なんだよ。そんな FM ゲーグ東京渋谷ステーションでラジオ番組をやってみたいと思うそこのあなた、今すぐネットで FM ゲーグ東京渋谷ステーションを検索して問い合わせフォームから熱いメッセージを送ってぜひ応募してね。以上、 FM ゲーグ東京渋谷ステーションキャラクターのレディオレオンちゃんがお送りしました。 See you。
1: 続いて、こんなラジオがあったら俺は聞くねのコーナーに行きましょう。
2: はい、行きましょう。
1: この企画はローカルラジオ初心者の大谷がこんなラジオがあったら俺は聞くねと思う番組を探し求める企画でございます。
2: はい、記念すべき5回目ですね。これも、
1: ね、5回目ですよ、
2: うん、うんうん。今回はどんな番組なら聞くねと思ったんでしょうか。
1: 今週はですね、お茶でございます。
2: おー、久々というか、
1: そう、
2: 前々回
1: ね、第2回で全然、
2: うんうん、全然みたいになるからやめよう第2回、
1: ね、第2回でね
2: うんうん、うん、
1: そうで、調べ物をするためにラジオを聞くようになったよってお話をしたじゃないですか、はい、うんうん、
2: してましたね、
1: うん、でちゃんと聞いたんですよ。
2: うんうんうんうん、
1: まあ、何を調べたのかって言いますと、
2: はい、
1: ちょうど毎週告知させてもらってるけど、
2: はい、
1: 阿佐ヶ谷のお茶を出すカフェガヤというところにですね、
2: うんうん、
1: 僕のサウナが好きな気持ちだけで作ったサウナの本を置いてもらっていて、
2: うんうん、
1: サウナとお茶 で、ね、そう、サミューンという雑誌 で、うんうんうん、でサウナとお茶でなんかイベントやりたいですねってなって、うん、お茶について学びたいということでラジオを聞くようになったという経緯なんですけど、うんうんうん、
2: まあ、自由研究みたいなものですよね。
1: そう、
2: お茶に全く詳しくなかったけどラジオを聞いてお茶に詳しくなろう、研究しようってことですよね。
1: そういうことです、
2: うん、
1: ということでまだ2学期始まってないのに自由研究の結果をお伝えしたいなと思います、は
2: い、優秀じゃないですか。
1: 優秀ですよ、
2: うんうんうん、
1: で今回、はい、いろいろ聞いたんですけど、うん、すごく参考になった番組があるので、
2: めちゃくちゃ気になります。
1: 今回はちょっと3つかいつまんで紹介したいなと思います。
2: はい、お願いします。
1: 1つ目がですね、 FM 横浜でやっている日本チャチャチャっていう
2: 番組です。いいですね、日本チャチャチャ、うんうんうん、
1: でチャチャチャの真ん中の茶はお茶の茶だからね。
2: あ、で最初と最後が、うん、まあ、ローマ字というか、
1: そう、
2: 茶ですね、 CHA 茶、
1: そう、うん、ド直球ネーミング。
2: うんうんうんうん、
1: でこの番組はですね、日本茶アーティストで名乗っている、はい、森正代さんという方がお茶について語る番組なんですよ、うんうん、で5分で結構短い番組なんだけど、
2: うんうんうん、
1: この時期はこんなお茶が美味しいですとか、
2: うん、
1: ちゃんとお茶のことを教えてくれる、
2: うん、
1: からすごくありがたい、勉強になるなと思った番組です。
2: おお、いいですね。
1: そう、
2: うんうん、
1: よかったです。でここから先ポッドキャストになるんですけど、うん、
2: はい、
1: 一個すごい勉強になったなっていうのがね、
2: お、
1: 日本茶チャンネル T ポッドキャスト。
2: おー、すごいいい感じにこのお茶とポッドキャストを掛け合わせた番組名になってます ね。
1: いい番組名、
2: うんうん、
1: でこの番組が現役のお茶屋さんがやってるんですよ。
2: へ、
1: はい、進む屋茶店っていうお茶屋さんの、
2: はい
1: はい、あの新原さんかな、
2: うん、
1: 新原幸太郎さんっていう方が出る番組で、
2: うんうん、はい、
1: 本当に業界の中にいる方だから、
2: うん、
1: 日本茶業界のお話がたくさん聞けるんですよ。
2: 日本茶業界か、ほうほうほう。
1: 今世界で抹茶が大流行中らしくて、
2: うんうん、
1: 抹茶の卸値がめちゃくちゃ上がってるらしいんですよ。
2: あ、確かに海外の方とかでもね、抹茶がすごい好きっていう方いらっしゃいますよね。
1: そう、
2: うんうん、
1: もう抹茶ってい
2: う
1: 言葉が、
2: うんうんうん
1: うん、それこそヨーロッパのカフェに行ったら必ずあるぐらいらしくて、
2: は
1: い、
2: へえ、抹茶のスイーツとか飲み物とか、
1: そうそうそう、
2: うんうんうん、
1: それによって今日本のお茶の生産現場がどう変わっていっているのかっていう話が聞けて、う
2: ん、おお、気になる。
1: そう、
2: はい、
1: ぜひ聞いてください。
2: はい、聞いてみたいと思います。
1: で最後にですね、うん、お茶酔いっていう、
2: うん、
1: お茶好きユニットがやってるお茶酔いポッドキャスト、
2: うんうんうん、お
1: ー、これは第2回でもちょっとお話ししたかな。
2: そうですね、この番組名をね出してましたよね。
1: で、うん、各地でお茶を飲み続けるイベントをやってまして、
2: はい、
1: でその後もうそれこそお茶いっぱい飲むと気持ちよくなるらしいんですよ。それをお茶酔いって呼んで提唱してるんですけど、お茶いっぱい飲んだ後にホテルに帰ってそこで収録したりしてて、
2: ほうほうほう、
1: 楽しかったねみたいなのグダグダ言ってる感じもすごい、友達と一緒に喋ってる感みたいなのがあって、
2: あ、いい意味のゆるさというか、
1: そう、もう情報っていうよりはそういう仲間とのわちゃわちゃ感とかも含めていい番組だなって思いました。
2: おー、すごい、なんか全部面白そうですね、あ、なんかでも特に気になったので言うと、うわー迷うな、でもやっぱこの T ポッドキャストこのまず番組名のインパクト、まあでも日本ちゃちゃちゃもすごく気になるし、お茶酔いってワードもめちゃくちゃ強いなって思ったんですけど、またこの T ポッドキャスト、なんかこの日本茶業界、なんというかすごいなんか日本茶を通して社会のことまで知れそうっていうのがすごい興味深いなっていうふうに思ったので、ちょっとまずこの T ポッドキャストを聞いてみたいと思います、
1: ね、ぜひ聞いてみましょう、
2: はい、
1: 僕も今一旦いっぱい聞いてきたけど、お茶が興味深いってことが分かったんで、今後も掘り下げ続けていきたいなと思います。
2: おお、じゃ自由研究終わらないってことですね。
1: です。
2: はい、ということでエンディングです。
1: はい、
2: はい、
1: 今週どうでした？
2: あ、楽しかったです。すごいなんか今はもうお茶のことしか頭にないんですけど他何話したっけなって、はい、あ、でも、今回もいろんなラジオをご紹介できたんじゃないかなと思います、あの地上波のラジオだけじゃなくてポッドキャストとか、あとは YouTube でやってる、音声コンテンツとか、本当にこの、正直全部ラジオって言っちゃってもいい時代に来てるなっていうのは感じてるので、すごくその部分でも可能性を感じております、
1: なんか第5回を迎えて思うけど、
2: はい、
1: 番組すごい無限にあるじゃないですか。
2: あります。
1: でいつか打ち合わせの時に喋ったと思うんだけどさ、今こう喋ってる間もラジオがいっぱいあるわけじゃん、
2: そうなんです、
1: とてつもねえと思って。
2: いやー、わかりますよ。なんかこうね、だからなんか私たちもその電波の一部をお借りしてるみたいな気持ちになるんですよ、私は。だから、なんというかすごい大切にしたいですよね、この自分たちが喋ってる時間とか空間もだし、他の番組も、
1: そう、誰かこの番組聞いてる人がいたらその間別の番組聞けないわけだから、
2: そうなんですよ、まさに本当にそれで、だからなんかそこをに、なんというかそれくらいの価値、そのこの番組聞かなかったらこっち聞けたのにっていうようなことを思われないような、良い番組にしていきたいなっていう気持ちはありますね。
1: ね、
2: うん、
1: 毎週聞きたいなっていうふうに思ってももらいたいし、
2: はい、
1: そう言ってもらえるような番組をこれからも目指していきましょう。
2: いきましょう。すごい第5回にして、
1: ね、
2: なんというか志を改めて確認するみたいになっておりますけれども、ね、はい、
1: ということで、
2: うん、
1: エンディングの方に行きましょうか。
2: はい、
1: どうぞこの最後の締めのところお願いします。
2: ここですね、すいません、はい、なんだかのんびりしちゃってましたけれども、この番組では公式 X、インスタなど各種 SNS をやっております、ぜひフォローをお願いいたします、ハッシュタグこのラジで番組の感想、お便りも募集しています、お便りは専用フォームからも送ることができます。またこの番組では番組のスポンサーも募集しております、はい、この番組を応援したいと思ってくださった方、番組公式 SNS にメールアドレスを記載しておりますので、そちらまでご連絡ください。
1: お願いします。今押し時ですよ、
2: はい、
1: 皆さん
2: 子さんになってくださる方を募集しております。
1: 募集しておりますよ、
2: はい、それでは来週も元気にやっていきましょう。バイバーイ。
1: バイバーイ。さよならジオ。
2: さよならジオ。あ、さよならジオ。
1: うん どうでした？
2: 楽しかったです。なんか、いいですね、このアドリブ感もちょこちょこいろいろ間違ってたりね、ミスってたりすることがあるかもしれないのですが、
1: でもね、それが AI の対局にいる存在ってわけです
2: からね、ライブ感みたいなのもね、収録は録音ですけど、一 発撮りみたいなところの面白さとか、うんね、あとこの不完全さみたいなところも大切にしていきたいなと思います。
1: ですね、毎週ファーストテイクですから。
2: うんうんうん、確かになんか伝えられそうですね。
1: ね、
2: うん、
1: あれ見ました、あの、うん、TM レボリューションの。
2: あ、見てないです
1: 。めっちゃね、伝えてたよ、体を。
2: あの、大谷さんの X だって見ました。なんか、面白そうすぎて待機してるみたいな。

0: あなたのスタートアップを応援したい税理士辰巳の企業応援ラジオ。この番組は起業している方のお仕事への情熱や起業のきっかけを伺い、リスナーさんの起業の後押しをさせていただく番組です。はい、皆さんこんばんは。第65回始まりました。よろしくお願いします。今日は個人事業主だったり法人の経営者さんが入れたりする、たびたびご紹介はさせていただいているんですけど、国がやっている退職金の積み立て制度っていうものがあって、それを小規模企業共済掛け金っていうんですけど、まあ、略して小規模共済みたいな言い方を僕らはしてるんですけど、それってかけた金額が全額所得控除って言って、まあ、経費になるようなイメージですね。なのでかけた金額に応じた税金、所得税ないしは住民税が安くなるよっていうものだったりします。でこれが掛け金が1000円だったかな、1000円から7万円の範囲で500円刻みでいけるんだったかな、まあ、レンジがかなり広く設定できるかなっていうところなんですけど、ただ例えば最初7万円かけて、その後1万円に減額しますってなると、その削った6万円の部分は運用が止まっちゃうので、なるべく向こうをずっと退職するまでですね、かけてて無理のない金額っていくらぐらいだろうっていう大まかなイメージをしていただいて、かけていただいた方が僕はいいのかなと思ってはいます。で、解約した時にどれぐらい戻ってくるかっていうのが、まあ、解約自由に寄ったりする部分もあるんですけど、まあ、法人の役員が入ってた場合っていうのは、法人が解散した時に、その小規模共済を解約して退職金としてもらうってなると、元金として116%ぐらいがもらえるんですよね。でもらった時が退職金扱いなので税金がかなり低いよと。で加えて、それまでにかけていた金額に応じた税金分も減らすことができているので、こういう言い方あれですけど、利回りって考えるとかなりいいものだったりすることがあります。でこれが国がやっているものなので、なんていうんですかね、国のことを意外といいことやってるっていうのはあったりしますね。だそれを大々的に打ち出したりとかはしてないので、なるべくこう嫌なことみたいなものが国ってクローズアップされてる感じはするかなっていうのは、所感で感じてる今日この頃かなと思っております。というところで、本日のゲスト紹介させていただけたらと思います。アシスト探偵事務所の大野理恵さんです。先週に引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、じゃあ30分ゆっくりまたお話聞かせてください。
1: はい、
0: この番組は GMO 青空ネット銀行さんの提供でお送りします。今日は起業を考えている方に役立つ情報をご紹介します。GMO 青空ネット銀行さんが運営している企業応援ナビは、会社設立の基本から手続きの流れ、資金調達の考え方などを丁寧にまとめた情報サイトです。私も監修として携わらせていただき、税務会計の視点から実務で押さえてほしいポイントを整理しています。また GMO 青空ネット銀行さんのサービスは起業直後でも使いやすく、オンラインで完結できる手続きが多いため、初めての事業運営でも安心してご利用いただけると思います。これから起業予定されている方や準備を進めている方は、ぜひ企業応援ナビを参考にしてみてください。以上 GMO 青空ネット銀行さんからのお知らせでした。

0: 税理士たつみの企業応援ラジオ。はい、本日は先週に引き続きアシスト探偵事務所の大野理恵さんをお招きしております。先週のちょっと振り返りになるんですけど、大野さんは北区、東京の北区で探偵事務所をやってらっしゃって、もう9年ですね。
1: はい、そうですね、は
0: い、はい、で先週お伺いしたのはどういうお仕事をしているかというところで、こう不倫の調査とかそういったところを聞かせていただいたんですけど、僕個人的にはその企業調査っていうんですかね、従業員をこう雇わせてもらったりすることもあるもんですから、その従業員調査みたいなのを聞きたいな
1: って。ああ、なるほど、はい、
0: はい、思うんですけど、はい、いろいろ話やっぱりお客様だったり知り合いから聞いたりする中で、うん、まあ、雇ってみてすごい仕事ができるやつだったけど、うん、実はなんか犯罪者だったとか、なんかそういうのも聞いたりするので、うん、
1: はいはい、
0: で犯罪を犯しちゃってテレビになんか出ちゃったよとかあったりするわけですよね、うんうんうん、で今ってもう採用、人を採用する上でもコストってだいぶかかったりもするので、うんうんうん、みんながみんなやっぱりいい人を取りたいっていうのはもう共通認識であると思うんですよ、うん、なので、雇う前にこの人がどういう人かみたいなものを知れたらいいなとは思う
1: んですよね。あ、なるほど。結構それは企業をやってる、うん、まあ、クリニックやってる先生もそういう話はよくあります、
0: あ、
1: うん、クリニックの中でちょっと企業調査というか対、はいはい、あの対象者、まあ、従業員の調査があった時も、
0: うん、
1: まあ、実際はちょっとそれはあの社内でちょっといろいろ2人の関係がおかしいっていう調査から始まっただけだったんで、
0: 2人の関係、
1: まあ、じゃあ男女ね、
0: あ、なるほど、うん、
1: そういう関係からのあれだったんですけど、ただ企業調査とかもできるのって話を、はい、あの聞かれたんで、あ、もちろんできますよって言ったら、やっぱりその先生が言ってたのが、
0: はい、
1: まあ、いい子だと思って入れたんだけど、急に休んでメンタルがやられたとか、
0: はい、
1: まあ、病院なんである程度ほらできると思って来てるから、ある程度まあ厳しいこと言ってしまったりね、
0: うん、
1: したら、まあ、まあ先生が言ったことがメンタルに来たらしく、
0: うん、
1: その500万の請求訴えられて、っていう、結局まあ無駄にこう時間と、
0: はい、
1: まあ、結局勝ったんだけど、はい、そういう時間がとお金がもう本当に偉い向こう側のこう訴えによってこっちが答えなきゃいけないから、
0: まあ、疲弊もしちゃいますしね。
1: そうそう、それが結構あるから、やっぱりその入る前になるべくだったら気づくのがいいなっていうことは言ってました。
0: そう
1: っ
0: すよね、う
1: ん、あとはね、まあ、やっぱりあの企業でさっきあの、はい、っていうのが一応採用のリスク、
0: そう
1: です
0: ね、
1: そう、その回避で、
0: うん、
1: やっぱりその履歴書の詐称、
0: はい、
1: なんか本当学歴とかも、うん、まあ、実際調べることもできます、
0: う
1: ん、
0: お、
1: あと犯罪、まあ、犯罪歴っていうのはまあ、 ある程度ですけどね、
0: へ、
1: まあ、あの10代の時の犯罪はちょっとダメですけどね。
0: あ、やっぱりそこは見れない、
1: ある程度、そうそう、ただ、まあ、あの犯罪歴も確実に全て今までのっていうのも、うん、あの明確には出ない部分もあるので、
0: うん、
1: その近隣のあの聞き込みだったり、
0: うん、
1: まあ、あの結構調査でも聞き込みとかあるので、対その人の、まあ、育ったところとか、あと、まあ、企業さんであのどういった人材だったのかとか、
0: うん、
1: あのそういったのは、まあ、別にそういったのをきちんとほらあの取る会社さんも別にあるぐらいなので、
0: うん、
1: そういうのはご協力して私たちの方で調査するっていうこともありましたよね、過去にはね。そう、意外にでもやっぱり企業のやっぱ社長さんだったりとかは、
0: はい、
1: まあ、そこまで従業員のことをやっぱ疑ってないから、
0: うん、
1: あの後々えってなるんだけど、
0: うん、
1: そこまで調査までに持ってくっていう人は少ないは少ないんですけどね。
0: まあそう
1: っ
0: すよね。
1: ただやっぱり怪しいなと思って、まあ、あるね、ちょっとどの業種かは言えないんですけど、まあ別の会社を設立しちゃっていて、
0: あ、そうそうそう、従業員として
1: 雇われているのに、
0: 自分で会社を作ってる、
1: 会社作っちゃった、同じ事業のね、うん、
0: あ、
1: そうそうそう、
0: はあ、
1: で、まあ、そこに仕事をしながら行ってるかどうかっていうことで、結局その、まあ、対象者が働いてる勤務先と、
0: うんうんうん、
1: 持っているだろうという勤務先のやっぱり2つを調査しなければならないんですよね、うん、
0: ははは。
1: でそしたら、まあ、そこの場所に対象者は現れなかった、
0: はい、
1: で、まあ、通常通り働いてるのは、まあ、依頼者さん、会社側は分かってるので、
0: はい、
1: まあ、勤務は普通にしてるんだけど、じゃあ一体そこは誰が出入りしてんだっていう感じになるじゃないですか、そこの新しい会社の事務所。
0: はい、
1: したら、まあ、別の男性が出入りしてる、 っていうことがまあ分かって、
0: はい、
1: でまああのまあ、それだけじゃね彼が本当に仕事してるっていう、まあ、会社を持ってるっていうのは、
0: うん、
1: まああの別の意味で登記取れば分かるんですけど、うんうんうん、そこはもう登記を会社さん取ってたから分かってるんですけど、
0: はいはいはい、
1: ただ実態が働いてる最中に、うん、彼が別の仕事をしてるっていう対象者がね、
0: うんうんうん、
1: っていう実態が分かりたいわけなんで、
0: そういうことですよね。
1: それでまああの、うん、そのまあ事業っていうのが、うん、まあ別の人もちょっと資格がある人がいないとダメな事業だったんで、
0: うん、
1: その資格者がじゃあ誰なのかも知っていたので、
0: う
1: ん、依頼者さんは、
0: ああその人は資格を持ってない人
1: だった。持ってないんです、持ってないんです。
0: なるほど。
1: だから資格者がいないとダメな、うん、
0: はい、
1: でその資格者はじゃあ何をしてるのかっていうので、
0: はい、
1: その資格者の調査もしなければいけなかった
0: んです。はあ、そうなりますわね。
1: そこに結構出入りをしてないといけないのに一切事務所に来なかったっていうので、まあ、まず一つの証拠として生まれるっていうのと、
0: はい、
1: まあ現にあの対象者もう一人その本当の対象者は、
0: うんうんうん、
1: まああの別日にやったらまあそこに出入りをしてて、
0: あ、なんか会社が
1: ある間にそこに、うんうんうんうん、まあちょっと距離があったんで、その会社から会社自分の持ってる会社までが、
0: はいはい、
1: なので一応あのその事務所に出入りしてるのも取れて、でそしたらまああのちょっと別のことで私が調査をしまして、
0: うん、
1: まあ潜入というか、
0: うん、
1: まあそこのお店に行きまして、でそしたら違うその会社の従業員もいたというね。だから2人対象者以外にも同じ会社のあの従業員も一緒になって働いてたという。
0: は
1: あ、だからちょっとやっぱり最終的にその証拠が分かった時点でやっぱ社長さんはショックでだったみたいですね。総務の人からのちょっと依頼だったので直接社長さんじゃないんですけど、
0: へ、
1: まあ、多分総務の方で調べてくれってことで上から降りた話なんですけど、結局対象者一人かなと思ったら、うん、まあもう一人従業員ももう一人一緒になって、
0: それそこに勤めてた従業員さん、
1: うん、従業員2人とも未だに働いてる従業員、そうだからやっぱり同じ業種のものを、うん、あの経営してるわけなんで、やっぱそういうお客さんだったりね、
0: うん、
1: まあそういったなんだ内部的なものとかも漏洩だったり、まあどういう顧客リストなのかっていうこととかも含めて、これからまあ証拠も全部出たっていうことで、まあそこからも私はもう仕事としては主要になっちゃうので、
0: 探偵さんの範疇
1: から超える、きちんと報告書を出して、まあ顧問弁護士さんもいらっしゃるみたいなことだったので、まあここからいろいろ進めますみたいな形になったケースもあります。
0: ショックだろうな。いや、その社長さんの気持ちになって考えると、
1: まあ、結構長くね、で若い方だったしね、これからこう頑張ってほしい人材っていうんです か
0: 引っ張ってってほしい人、そう
1: そう30代とかだしね、一番こうねいい世代じゃないですか、
0: 確かに。
1: だからやっぱりこう気づいてね良かった部分もあるけど、まあそのまま気づかずにいると証拠もないと会社もほら解雇できないし、
0: あ、
1: だから企業の場合はやっぱりちゃんとした証拠がないと逆にそのあることないことをね言ってしまうわけにもいかないし、
0: あ、なるほど。
1: だ明確な証拠をつかむにはやっぱり私たちみたいなところにきちんと依頼してくれて証拠もちょっとくださいっていう方もなくはないです、企業の調査は。
0: そういうことですね、
1: うん、
0: そっか。雇った後の、うん、雇う前は当然その人はきっと普通の方で、
1: そうそう、もう本当に
0: 雇った後の問題行動、
1: うん、そう、でもそれもほら何年後とかね、
0: そういうことですよね、う
1: ん、ある程度長く働いてる方だったんだね。
0: そうかそうか、雇う時なのかなってイメージあったんですけど、うん、雇った後もそれはいくらでも出てきますね。
1: そうそう、そういうパターンもあるし、うん、雇う前にちょっとこの子、
0: うんうん、
1: 大丈夫なのかなっていうね、面談時面接の時に、
0: うんうん、
1: 気づくことがあることとか、まあ、あとはその履歴書をなんとなく見てこうなんかこう仕事している内容と違うなとか、
0: あ、
1: そうするとあれ経験あるのかなとかね、っていう部分を見るとか、
0: は
1: うん、働いてみないと分かんないですけどね。
0: そうなんですよね。それどこまで調査したらいいんだろう。
1: だ今なんてほら手書きで履歴書なんて書かないし、
0: うん、
1: でも全部こうパソコンで打ったのでこう出てくるやつだし、なんとなく字体とかでね、昔って手で書くからき い字だなとか汚い字じゃダメだなとか、はい、結構就職活動でそれ何枚も書き直しませんでした。
0: 書き直しましたね。ね、
1: その文章の書き方とかね、はい、うん、そういうのも文章とかも今はほらチャット GPT でも聞けるし、
0: みんな綺麗な文章を作ってきますわ。
1: ですよね。そうだからそういうもうだからそういう時代だから本当の中身って分かんない部分も経営者だと特にやっぱりあると思うんですよね。辰巳さんの方もやっぱその人を選ぶ、まあ見聞きというかね、
0: うん、面接だけだとなかなかね分からないっていうのが正直なところかなとは。
1: いや分かんないと思いますよ本当に。事件なんてそしたら起こんないですもん ね、
0: そうすね、
1: 学校の先生とかね、
0: うん、
1: 本当に
0: それで分かるんだったらね、何も問題は起きないんだと思うんですけど、いいですけどね、
1: そうだから意外にメンタルの部分とかも入ってからじゃないと分かんないんで、
0: うん、
1: そうするとちょっと休みがちだなとか、あとまあなんか怪我したとか病気で結構ずっと休みがちで、まあ相談されたことがあったのが、まあこう会社に来て一回話そうって言っても促しても来ない、で一回ちょっと調査を依頼されたこともありますし、そしたらまあ本当にあの全然別のとこでね働いてるっていうケースもありました。だからバイトしてるのかな。
0: は
1: あ、そういうだからもうそう休みがちなんだけど何し会社にもなんかこう具合悪いですってちょっとメンタルがとか例えば言っていてとかっていう、だから会社側も強制でできないんで、
0: そうメンタルって言われるとちょっと
1: 難しいとこありますよ ね、
0: そうすね。
1: だけど他の仕事してたらそれメンタルじゃないじゃんっていうそのまあ言い分もね、そこはちょっと弁護士の先生にもなんかこ う、 どうこういう場合ってどうなんですかって私もちょっと専門じゃないし相談したら、まあその記録というか証拠は取っといて、あといつ電話して会社に来てって促してるかとか、
0: あ
1: そういう会社側のも電話した日連絡した日っていうのはなんか取っといた方がいいですよって言ってましたよ。うん、ある程度その感覚、何回も電話しても来ないっていう、
0: はいはい、
1: うん、そういったのをちょっとやっぱりちゃんと記録は取ってた方がいいみたいです。
0: はあ、
1: うん、
0: う
1: ん、こっちはもう促してるんだよ来てほしいって言ってるんだよっていう、うん、やめてほしいとも言ってないし、うん、みたいな、やっぱそういうの大事みたいですよ。
0: うん、なるほどですね。いや本当、ね、誰しもがあのこう事業を営まれてる方だったら明日は我が身な感じなんで、
1: いや本当そうですよね、
0: 身につまされる思いですけど、
1: うん、そう本当こればっかりはね本当に分かればいいけど、自分のだっていいことしか多分書かないし、
0: まあそうっすよね、俺やべえやつなんすよって言わないっすよね、
1: うん、言わない言わない、うん、意外にね
0: 言わない、いや意外に言わないっすよね。
1: そうだから結構知り合いでもそうあの履歴書をね高校卒業してないのに卒業してるって書いて、
0: あ
1: 店長候補とかになるときにやっぱそういうなんか調べたりするらしいんですよね、
0: はい、ああ折を見てそういうタイミングで調べたりする
1: んですか、まあ、そうそう、だけどそれで調べられちゃったみたいで、はい、なんか嘘つくなよって、まあ一応それぐらいだけで厳重注意ぐらいで終わったけど、そんないらん嘘をつくなよっていう軽くですけどね、
0: はいはい、
1: だからあんまりその高校卒業してないしてるとかはちゃんと書けばよかったのに、そのちょっとしたことで信用なくすっていう部分もあるし、まあ、大学とかはね嘘ついちゃいけませんけどね。
0: なるほど、まあ、高校だったらもしかしたらなんかバレないかなみたいな感じで思ったのかもしれない。
1: そうでも本当あの企業じゃなくても人でもこの本当に学歴本当合ってますかみたいな依頼も受けますよ、うん、そういう、うん、あとまあほらさっき一番1回目の時で話した時も、うん、親御さん本当にこの大学に行ってるんですかみたいな、親御

0: はしてるんで、まあ、そこを調査するべきなのかしないのかのジャッジは、まあ、やっぱり社長さんなり代表が決めるところ。
1: なるほどですね、
0: 面接で分かれば一番いいんですけど、
1: まあ、そうですね、なかなかそうはいかないですからね。
0: そう、やっぱ人って大事ですからね、従業員はね。
1: そうですね、もう人が全てって言ってもおかしくないかな。
0: 本当そこで助けられてる部分もね、あるから。
1: もちろんもちろん、
0: 本当にそうそう、それはね、まあ、探偵でもしかり、どんな事業でも そこって絡むところだから、なかなか慎重というかね、なんかこう合う合わないもあるし、そこは信用したいところですけどね。
1: そうですね、じゃあ寄り添い型の大野さんにお仕事を頼むとしたら、はい、ホームページから見ればいい感じです
0: かね。そうですね、ホームページもそうだし、まあ、あとはもう本当にあのフリーダイヤルがあるんで、なんかあの電話したから契約じゃないし、なんかこんなことってできるんですかとか、できないことは本当できないんで、もう無理なこう契約もしませんし、やっぱちゃんとこうこういう形で知ってる情報があるならできるけど、知らないことでね、情報がないのに調査もできないし、っていうのは、まあ、まず相談していただければ、あのある程度きちんとお答えして、
1: はい、
0: はい、あの決めてもらえたらなと思います。
1: なるほどですね、じゃあ今こう大野さんはもう探偵事務所をやられて、まあ、これから大きくしていきたいとかもしかしたらあるのかもしれないですけど、
0: はい、
1: なんか今後どうしていきたいとかやりたいこととかって。
0: いや、事業やっぱ拡大はしたいですね、やっぱりこうやっぱこういうふうに声を出したり、自分のまあ素性を出したりっていうか、探偵ってあんま出さないんですけど、
1: そうすよね、
0: でもそう、調査に私はもう今あのほぼ出た以上携われない部分もあるので、あのやっぱり依頼者さんのどちらかというと寄り添うサポートに入りたい、で話を聞いて、なるべくこう調査の協力、いかにきちんとした報告ができるようにしたいっていうのがあるので、やっぱこういう風なところに出て事業拡大を目指してます。
1: あ、はい、もう自分の認知を高めて、
0: そうです、そうです、
1: あ、
0: もうこう、まあ、信頼していただけたらな、信頼なんで調査って、そうやっぱりね、こう結構高いお金取られましたっていう人もいたり、いろんな会社があるんで、あ、言われてたのとまた別でオプションの金額がとかっていうのがありましたとかもあるので、ちゃんとこう明確にちゃんとあの答えてあげたいなっていう形でやってますね、私は。はい、
1: なんかどれぐらい、どこに事務所を構えてとか、なんかそういうのもあったりするんですか。
0: やっぱあのできればあのなんだろう、各東京に1箇所とか2箇所たり、
1: はい、
0: まあ、東京だったら3箇所ぐらい置きたいですけど、
1: はいはい、
0: まあ、あと埼玉のとか千葉とか本当は置きたいです、
1: は
0: い、
1: お、
0: ですがっていうところですね、はい、まあ、少しずつ幅を広げていきたいなと、はい、思っております、はい、
1: その探偵さん以外にも何かやってみたいこととかあったりするんですか。
0: あのね、実はですね、昔から私あのカラオケバー、カラオケ好きなんです。
1: お、
0: はい、でカラオケバーを昔から本当もうやりたくて、
1: はい、
0: で最近やっぱりちょっともう年齢的にもちょっとお店探しをしてるところなんですよ。ただ物件がなかなかなくて、
1: へ
0: ー、そうで、ちょっといいとこがあったんだけど、ちょっと条件が合わなくて、
1: ほうほうほう、
0: で意外にないんですよ、その自分の探している10坪から12坪ぐらい、ちっちゃいんですけど、ね、
1: 10から12、
0: うん、はいはい、なんかこうあんまりいろんな、広すぎてもね、ちょうどこう話せるぐらいの距離感ぐらいで、最初は
1: で歌えるところ、
0: 歌えるところで、だいたい私飲みに行くと、だいたい歌える場所に行っちゃうんで、自分が、だからみんな結構飲んだ後って歌いたいのかなっていうイメージがね、まあ、そういう人ばっかりじゃないんですけど、だから結構こう安く歌えるところというか、
1: はい、
0: なんかいいなっていうのがあって、昔からそれはあったんで、まあ、事業拡大の中にそういうちょっとカラオケバーも考えてます、
1: そのカラオケバーはやっぱ北区ですか。
0: あ、じゃあもう今ね、もともと住んでたとこ大塚なんで、大塚か、はい、まあ、赤羽とかを持ったりしてたんですけど、最近ちょっと上野あたりもいいなみたいな、
1: へ、
0: ちょっと後輩が上野に出した子がいて、
1: おお、
0: はい、ちょっとあの
1: 目らついちゃって、
0: そう、結構ちっちゃい、そうちっちゃいところなんですけど、
1: はい、
0: なんかちょっと物件が空きそうみたいな、ちょっと今話がちらほら、まだまだ行ってないんですけど、
1: はい、
0: ちょっといいなっていう物件がねあって、
1: うん、
0: まあ、それも縁なんでね、物件って、そうやっぱり住宅探すにも部屋探すにも縁じゃないですか、あれって。
1: そう
0: っ
1: すね、
0: そうですよね、タイミング。

0: からたまたまちょっとジョイサウンドの人が来てメンテナンスで来てたんですよ。私がちょっと顔出したことがなかったか、その後輩の店に行ったら、
1: はい、
0: したらやりたいんですよねっていう話をしたら、あれこのもう隣がなんか開くよみたいな、あ言っちゃったみたいな感じだったから余計にと思って開くんですかみたいな、
1: はいはい、
0: でちょっと聞きたいみたいになって、
1: うんうんう
0: ん、じゃあちょっと進めますよみたいに言ってくれて、
1: はい、
0: なのでまあチャンスなればあれだし、ちょっとまあならなかったらご縁がなかったってなるけど、
1: そうですね、なんか無理に入っちゃったりするとね、そうなんですよ、あれですもんね、自然な感じで始められたらってとこですかね。
0: そうだからちょっとね今連絡待ちです。
1: おお、うん、そんなタイムリーな話だったんですね。
0: そうです、また決まったらお知らせします。
1: あ、わかりました、上野ですね、
0: うん、上野、
1: わかりました、はい、了解です、
0: はい、
1: ありがとうございます。いや実はまた早いもので30分が、
0: ね、本当だねこれ早く回してないっていうぐらいね、結構秒大丈夫、
1: 見た目は普通のストップウォッチですけど ね、
0: 本当に普通のシンプルなね、
1: 確かにもう 1.2 倍ぐらいはあるかもしれないです、うん、
0: ね、
1: 皆さん毎回同じ反応するので、ね、なんか仕込んでるかもしれないですね。
0: ね、本当に調査の時の3分とか5分とかって超長いなと思ったりする感じの時もあるけど、あっという間ですね。
1: あっという間ですかね。じゃあこれ持ってきますとか言って、
0: あ、お願いします、
1: はい、というところで、はい、大野さんの好きな曲を紹介させてもらえたらなと思います、
0: はい、
1: 藤井風さんでダムお聴きください。

0: 税理士辰巳の企業応援ラジオ。
1: はい、大野さん、この曲選んだ理由聞いてもいいですか？
2: あの風くんが好きなんですなんかあの私結構遅く知ったんですけど、結構前からメディアっていうかね、テレビとか歌も出したりしていたことは知らなかったんですよ、はい、だけど、はい、なんかあの紅白出てんの見て、何この人みたいな、ちょっと遅かったんですよ、 遅いんですよ、本当遅咲きなんですけど、そう、あの知ったのが遅くて本当に、ね、ファンの方には申し訳ないんですけどいやなんかすごいな、この人すごいなと思って、はい、ちょっと不思議な方なんですよ。キャラが面白いっていうか、はい、ちょっとあんまりいない感じ、へ、格好つけてない感じとか、ほうほうほう、なんか歌もね、はい、なんか好きなんですよ。何が好きっていうか、風くんが好きなんですキャラが好きっていうか、多分風くんは結構今人気なんじゃないですか。あ、ね、ですよね、すごい世界的にも、世界ですよ。
1: あ、そうなん
2: です ね。日本にほぼいないですよね、多分。
1: あ、へえ、うん、そうだったんだ。ちょっと僕もだいぶ遅咲きかもしれない。
2: いやいや、え、風くん知ってください
1: もう、はい、すいません、うん、いえいえ
2: はい、藤井風くんね、
1: 藤井風さんですね、はい、わかりました。
2: はい、
1: じゃあ最後に、もう探偵を目指している人とかもいらっしゃるかなと思うので、うん、そういう方に向けて一言。
2: そうですね、探偵目指す、まあ、はい、探偵って結構やっぱりもう、なんだろう、ピンキリというか、うん、いろんな会社さんもあるし、うん、やり方も各々違かったりするんですけど、うん、まあ、きっかけ、まあでも調査員から入る人の方が多いのかな、やっぱり調査はやっといた方が、
1: あ、実務的なところ、
2: まあ、ここは絶対、その絶対そこは必須ですね。ははははな、なんかやっぱり調査は必須なのかなっていう、まあ、あとどういう方向で持ってきたいかですね。調査員としてやりたいのかとか、本当に探偵事務所を持ちたいのかとか。
1: あ、そうかそうか。
2: もう調査員としてピンでやってる人もいるので、調査員としてあのこう代表としてやってる人も、
1: なるほど、
2: あの、まあ、依頼も受けながら代表イコール調査員イコールみたいな、
1: はいはい、
2: まあ、そういう人の方が多いんじゃないですかね。
1: あ、なるほどですね、
2: うん、調査員はみんな、そう、みんな起業し登録して一人で個人事業主でやってるので、
1: なるほどですね、うん、あ、じゃあ、まあ、いろんな形があるっていうことで、
2: はい
1: はい、探偵さんも、まあ、これをやってみてダメだったら、まあ、違うことをやってみてもいいんじゃないかっていうこと
2: ですね。そうですね、
1: ね、はい、そういうことですね、
2: はい、
1: ありました。じゃあ大野さん、あの2週にわたりお越しいただき、
2: あ、ありがとうございました。
1: ありがとうございました、はい、最後までお聞きくださった方もありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。おやすみなさい。

手話フルモーニング、今日がもっと素敵に。炭酸美容家高橋ひろみがお届けする肌と心を優しい気持ちにする緩やかなモーニングラジオです。炭酸美容の知識や実践方法をはじめ、健康的で笑顔になれるライフスタイルのヒントをお届けします。一日のスタートを緩やかに、肌も心も優しくする朝の時間を一緒に楽しみましょう。

ございます。パンサン美容家高橋ひろみです。8月に入りましたね。本当にもう本当に暑いです。朝から暑い。朝だからね、まだ涼しいかなと思って外に出るんですけど、全然そんなことなくて、この私の暮らしている広島県の北広島町は比較的朝晩涼しい地域なんですけど、それでもですね、もう朝の畑仕事をちょっとしただけで汗だくです。今朝もトマトを収穫しようと思って畑に出たんですね。で、ほんのね、もう5分から10分ぐらいだと思うんですけど、でも気づいたらね、背中がもうじっとり、もう顔からの汗が流れてきて、あーもうこれ無理、これ以上は無理ってなりました。はい。でね、犬がいるんですけど、ワンコたちも一緒にね、外に出てたんですけど、もうね、全然動かないです。もう日陰に入っても全然動きません。なので、もうみんなでね、早々に退散してしまいました。はい、そうなんですよ。この季節は本当にわざわざ運動しなくてもね、普通に生活をしているだけでも汗かきます。洗濯物を干しているだけなのに汗かくし、掃除機かけただけなのに汗かくし、朝メイクをしている時点ですでにね、額に汗がにじんでいる。せっかくメイクしたのに駅まで数分歩いただけで本当に汗びっしょりっていうね、もう今したメイクどこ行っちゃったのっていう、まあ、そんな風に思うこともあると思います。そして40代50代になってから汗をかいた後の肌について少し変化を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。若い頃は汗をかいてもタオルでさっと拭いたらそれで終わりだったんですよね。でも最近は汗をかいた後首の周りがムズムズする、夕方になると頬がゴワゴワしてくる、そして汗を拭けば拭くほど肌が乾燥する気がする、髪の生え際とか、あと耳の後ろがかゆい、まあ、そんなことありませんか？これね、実はこの時期とてもね、多いご相談なんです。私自身も汗をかく量とか汗をかいた後の肌の感じがやっぱりね、若い頃とは少し違ってきたなっていうふうに思います。だから今日はですね、汗をかいた日、その日の肌ケア終わってますか、というテーマでお話ししていきたいと思います。汗をね、悪者にするお話ではありません。汗をかかないようにしましょうという話でもありません。夏に汗をかくのはある意味当たり前ですよね。大事なのはかいた汗とその後どう付き合うかなんですね。朝のこの時間、ぜひお茶を飲みながら、朝ごはん作りながら、身支度をしながら、どうぞ最後までお付き合いください。さて、今日のテーマは、汗をかいた日、その日の肌ケア終わってますか？です。まず最初にお伝えしておきたいのは、汗をかくこと自体は決して悪いことではないということです。汗には体温を調節するというとっても大切な役割がありますよね。暑い時に汗をかいて、その汗が蒸発する時に体の熱を逃してくれます。ですから汗をかくことそのものを肌に悪い、できるだけ汗をかかない方がいいと考える必要はありません。そうですね、汗ってどうしても嫌われやすいんですよね。ベタベタするし、メイクが崩れるし、髪の毛が顔に張り付くし、服もじっとりするし、なんか匂いも気になる。だからできれば汗はかきたくないと思います。私もそうです。でも、汗そのものが全部悪いというよりも、汗をかいた後の状態が長く続いたりとか、汗を何度も強く拭いたりすることの方が肌への負担につながりやすいんですね。日々スキンケアのご相談を受けていると、汗をかくと肌が荒れますとか、夏になると首が痒くなりますとか、汗をかく季節は毎年肌の調子が悪いですという声もね、よく聞くんですよね。ただね、ここで知っておいていただきたいのは、汗をかいた後に肌が荒れる理由は一つではないっていうことなんです。汗が原因ですと一言だけでは説明できないことが多いんですね。例えば、汗をかいたまま長時間過ごしてしまってる、汗を拭くたびにタオルでゴシゴシこすっている、汗と日焼け止め、ファンデーション、皮脂、
ほこりなどが混ざった状態になっちゃってる。外は蒸しやすいのに、室内は冷房で乾燥してる。汗をかいたからと一日に何度も洗顔料で洗っている。まあいろいろ言いましたけども、こうしたことが一つだけではなくて、いくつか重なっている場合があります。汗をかいた肌は濡れていますよね。だから一見潤っているように感じるかもしれません。でも汗を何度も拭いたり、その度に肌をこすったり、冷房の効いた部屋で何時間過ごしたり、長い時間ね、過ごしたりすると、肌は乾燥を感じやすくなるんです。汗をかいてるのになぜか肌が乾燥するという一見矛盾したことが起こるんですね。特にね、首周り。ここはね、汗が溜まりやすい場所なんです。髪の生え際とか耳の後ろ、あと顎の下、首のシワの部分ですね。汗が流れてそのまま残りやすいんですね。で、しかもね、首は顔ほど丁寧にケアされていないこともあります。ですよね、皆さんそうですよね。顔には化粧水や乳液を塗ったけど首忘れちゃったとか、あと日焼け止めは塗ったけど帰宅後首までちゃんと洗えてなかったとか、あとタオルでね、ついゴシゴシ強く拭いちゃってたとか、ネックレスとかもしてますよね。あと洋服の襟、汗をかいた肌に触れていたとかね。そういった刺激が重なってムズムズしたりとか、かゆみを感じたりすることがあります。では汗をかいたらどうしたらいいのでしょうか。基本はね、とってもシンプルです。汗を長い間肌に残さないこと、これが大事。そして取り除くときにこすらないっていうこと。汗を拭くとね、ついね、こう、まあ、ハンカチとかタオルとかね、こう左右にゴシゴシと動かしてしまっていたりするんです。汗を取ろう取ろうって思うほどゴシゴシゴシゴシ何度も何度も拭いてしまいます。でもお肌にとってはその摩擦の方が刺激になることがあるんですね。だから汗をかいたら清潔なタオルとかハンカチを肌にこう優しくね、当ててそっと押さえるっていう、水分をこの布に吸わせるようなイメージで拭くっていうよりも吸い取ってもらうっていう感じで、力を入れなくてもタオルはちゃんと汗を吸ってくれます。なので自分でゴシゴシ頑張るんじゃなくて、タオルに頑張ってもらいましょう。はい。でね、同じ場所とか同じ面で何度も押さえるのではなくて、できればこう面を変えながら使ってみてください。汗を吸ったタオルを一日中使い続けるより、替えのハンカチを1枚持っておくとさらに安心です。私もね、夏はね、実はハンカチは 2,3 枚持ってます。バッグの中もうちゃんと入ってます。午前中用とか午後用とか、まあそんなくらいの気持ちでバッグには入れてます。ただし同じように汗をかいて同じようにそっと拭いたとしても、肌が荒れやすい方とあまり荒れない方っていうのがいたりするんですね。で、これはね、例えばもともと乾燥しやすい方だったり、あと摩擦に弱い方、それから日焼け止めやメイクとの相性、組み合わせによってこう刺激を感じるっていう方、それと汗をかいた後をつい洗いすぎてしまう方、人によってお肌が乱れやすくなるポイントは違います。ですから、汗をかいたら全員これをすれば大丈夫という一つの答えがあるわけではないんですね。そうなんですよ。もう化粧品やお肌の話って何でもそうなんですけど、全員に同じ正解があるわけではないんです。だからこそ自分の肌はどんな時に調子を崩しやすいのかを知るっていうことが大切なんじゃないかなと私は思います。はい。なので皆さん、ここまで聞いて、じゃあ外出先では何をすればいいの、ね、帰宅したらすぐに洗顔した方がいいの、ね、それから汗拭きシートは使ってもいいのっていうふうに思った方もいらっしゃると思います。なので後半ではですね、外出先と帰宅後に分けて具体的なケアの方法をお話ししていきたいなと思います。はい。
ということで、ここでリクエスト曲をかけていきたいなと思うんですけれども、はい、もうちょっとね、この8月はですね、80年代にこだわった洋楽をかけていきたいと思いますので、ぜひ楽しみに聴いてください。ということで、最初の曲はベリンダ・カーライルで Heaven is a Place on Earth です。ぜひ聴いてください。

さて、前半では汗をかくこと自体は悪いことではないこと、そして汗をかいた後に肌が荒れやすくなる理由は一つではないということをお話ししました。後半ではですね、外出先と帰宅後に分けて具体的なケアについてお話ししていきます。まずね、外出先です。汗をかいたら清潔なタオルやハンカチでこすらずにそっと押さえてください。これがね、一番大事。で、暑いともうベタベタする、早く拭き取りたいっていう風についねゴシゴシしてしまいますよね。でもそこでちょっと一呼吸置いてください。タオルをお肌に当てて水分を吸わせるように押さえます。額、頬、口の周り、それから髪の生え際、首など汗が溜まりやすい場所を順番に押さえてみてください。顔に日焼け止めとかメイクをしている場合は特にこすらないことです。強く拭くと肌への摩擦にもなってしまうし、日焼け止めやメイクも部分的に落ちてしまうんですよね。汗を抑えた後、日焼け止めが落ちたっていうふうに感じる場合は、必要に応じてやっぱり塗り直しが必要です。汗拭きシートを使う方も多いんじゃないかなと思います。スッとして確かに気持ちいいですし、外出的ではとっても便利ですよね。ただね、清涼感を出すためのアルコールとか清涼成分、香料などが配合されているものもあるんですね。で、もちろん入ってるから全て悪いってことではないんだけど、でもすでに肌がちょっとなんか乾燥してるとか赤みかゆみがある方は、使った時にね、ピリピリするかしないかっていうのを確認してからの方がいいと思います。気持ちいいっていうよりも、例えばしみるとか痛いって感じる場合は、無理に使い続けないようにしてくださいね。そして次に帰宅した後です。帰宅したらまずエアコンの前に行きたい。ね、冷たいものを飲みたい。ソファーに座りたい。わかります。はい、もう私もそうです。でも、汗をたくさんかいた日は、そのまま長時間過ごさずに、肌についた汗や汚れを優しく落としてあげましょう。顔はこうぬるま湯とかご自身のね肌に合った洗顔料を使って洗います。日焼け止めやメイクをしている場合はお湯だけで落とせるのか、あるいは洗顔料で落とせるのか、クレンジング必要なのか、まあ、商品の表示をねしっかり確認してみてください。商品によってもね落とし方って違うんですよ。夏だからしっかり落とさなきゃと思って、必要以上にこう強い洗浄料を使ったり、あと何度も何度も洗ったりする必要はありません。必要なものを必要な方法で落とすっていう、まあ、そこがね大切なわけです。泡立てるタイプの洗顔料であれば、泡をクッションにして手で肌をこすらないように洗ってください。髪の生え際、小鼻、顎、首もお忘れずに。特に首は汗や日焼け止めが残りやすい場所です。首の後ろ、顎の下まで優しく洗い流してみてくださいね。そして洗った後は保湿ですよ。夏は汗をかくので肌は潤ってるから保湿はいらないっていうふうに思っちゃう方も実はいるんですよね。でも、夏の肌は汗を何度も拭いたり洗ったり、冷房の効いた室内で過ごしたりすることで乾燥をこう感じやすくなってしまいます。ですから、洗って終わりではなく保湿までをワンセットに必ずしてください。もちろん冬と同じ重たいクリームを使う必要はありません。ご自身の肌に合うものを必要な量使えば大丈夫です。化粧水だけでは時間が経つと突っ張るということは、やっぱり乳液とかクリームが必要なのかもしれません。なので、大切なのは夏だから保湿はいらないとか、夏でも冬と同じだけ塗らなければいけないみたいな、そういうふうに決めつけないっていうことが大事。今の自分の肌に合わせてください。ここで炭酸美容家として一つ補足させてください。炭酸をね、取り入れたスキンケアも夏のお手入れの選択肢の一つです。ただし、飲み物として販売されている炭酸水を自己流でね、お顔につけるという意味ではないです。炭酸を取り入れる場合は、肌への使用を前提に作られて、やっぱり化粧品をね、表示された方法で使ってみてください。すでに強い赤みやかゆみ、傷があるときは、何かを足せば良くなるかもと、新しい毛をいろいろ試すことはお勧めしません。肌のね、調子が悪いときほど何か足したくなっちゃいますよね。すごくわかります。でも、そういうときは足すよりも刺激を減らすことが一番大事。使ってて刺激や違和感を感じたら、一旦使用は中止する。炭酸を使うかどうかに関わらず、夏の汗ケアの基本は変わりません。
外出先では汗をこすらずそっと抑える。帰宅後は汗や汚れを優しく洗い流す。そして今の肌に合わせて保湿する。まずはこの3つです。汗をかくことを我慢する必要はないですし、夏ですからみんな汗かきます。畑に出ても汗かくし、駅まで歩いても汗かくし、お料理をしてても汗かくし、何もしてなくても汗をかくことだってあるんですよね。だから汗をかかないようにしようではなく、汗をかいた後どうしてあげようかと、ぜひぜひそこを考えてみてくださいね。そして自分の肌は摩擦に弱いのか、あるいは乾燥しやすいのか、洗いすぎていないかっていうところ、ここをねぜひ一度振り返ってみてくださいね。はい、ということでここで最後のもう一つのリクエスト曲をかけていきたいなと思います。はい、これねめちゃくちゃ懐かしい曲、はい、ワムでクラブトロピカーナです。ぜひ楽しんで夏を感じながら聴いてみてください。どうぞ。

0: シュワフルモーニング、今日がもっと素敵に。
1: さて、そろそろお別れの時間がやってきました。もう本当にあっという間にね、このシュワフルモーニング今日がもっと素敵にの時間が終わってしまうんですが、皆さんいかがだったでしょうか。はい、今日はですね、汗をかいた日、その日の肌ケア終わってますかというテーマでお話ししました。もうね、本当に毎日暑いね、で汗もう本当ダラダラかきますよね。まあそんな中で汗に悩んでる人も結構いると思うんだけど、汗をかくこと自体は決して悪いことではないんですね。はい、もう体の体温調節のためにも汗をかくことはすごく大事なことなんです。ただしですね、これ何が悪くなるかっていうと、汗を長時間こう放置する、肌に残ったままにしとくとか、あとは何度もこうね、汗を拭き取ろうとして強くこすって拭いてしまったりっていう、まあそうすると肌に刺激になってしまうので、なのでそれはダメだよっていうお話だったんですね。はい、なのでそこはぜひね、皆さん気をつけてください。で、今日のお話を、はい、3つにまとめてみたいと思います。まず1つ目、汗をかいたら清潔なタオルやハンカチでこすらずにそっと押さえることね。で、2つ目、帰宅したら汗や汚れ、そして日焼け止めね、みんないろんなお顔に乗ってます。はい、使ってる商品に合った方法で優しく洗い流すこと。決してね、何度も何度も落としたりしないで、必ず1回でね、落とせるものがおすすめです。はい、で、そして3つ目なんですけども、これね、洗っておしまいではなくて、今の自分の肌に合った保湿をしっかりしましょう。ここまでがワンセットですね。落とすこと、優しく落とすこと、そして保湿する、そこまでがワンセットになっていますね。なのでこの3つをですね、しっかりやってもらえるといいなというふうに思います。で、汗をかいた後に肌が荒れやすいといっても、原因はね、やっぱり全員同じじゃないんですよね。汗が残っていることが影響している方もいれば、拭きのね、こう摩擦、洗いすぎ、冷房による乾燥が重なっている方もいます。だから大切なのは、汗をかいたらこのケアをすれば全員大丈夫っていうふうに決めつけることではないんです。自分の肌はどんな時に乱れやすいのか、何をした後に突っ張るのか、どこに痒みが出るのか、少し観察してみることがケアを見直す第一歩になります。でも自分では何をしていいか分かんないって方いますよね。はい、そんな方へ無料の40代50代のための肌リセット診断をご用意しているので、ぜひ番組概要欄にある LINE から登録して、ひらがなで肌と送ってみてください。はい、ということで今日もね、本当に肌と心を優しく、すがすがしい一日をお過ごしください。お相手は炭酸病科高橋ひろみでした。

0: ップミュージックが生まれて70年、現在国民やら古今東西家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながらポップミュージックの越し方行く末、つまりはサウンドストリームをこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和を代表するモンスター音楽番組ザ・ベスト10のね、年間ランキング入りした楽曲を中心に問題を作っておりますと、
1: はい、
0: ベスト10は1978年にスタートしましてね、約10年間お茶の間をね楽しませてきたわけですけれども、
1: はい、
0: この企画でもね、78年からスタートして、その後はいろんな年代をね行ったり来たりしているわけですが、今は何年でしょう。
1: はい、1987年ですね。
0: ね、まあどうでしょうね、世代78年から見た人からすると、87年でいうとちょっともう世代が変わってる。
1: はい、
0: 78年から見ている人からすると87年はもう見てないかもしれないと、
1: はい、
0: でもその87年ぐらいがちょうど、ね、あのベスト10を夢中になって見ていた世代の人もいるわけですよね。
1: あ、そうですね、私なんかはそうになるのかな。
0: ということで今日は何週目ですか。
1: 3週目です。
0: では先週を振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントとなった曲が吉幾三さんの雪国でした。そして売れた順番に並べ替えてください。では瀬川栄子さんの命くれない、堀内孝雄さんで愛しき日々、五木ひろしさんの追憶、石原裕次郎さんで北の旅人でした、
0: はい、
1: そして何位になったでしょうかは渡里哲也さんで、渡里哲也さんと石田歩美さんで別れ道でした、
0: はい、はい、ということで先週は演歌をね、はい、中心に聞いていただきましたが、今週は、
1: はい、
0: まあね、ニューミュージックですよ。
1: はい、
0: こうね、やっぱ80年代といえばニューミュージックの時代ですよ。
1: そうですね、
0: ね、あなたにとっても、そういうねアイドルでもないね、もちろん演歌でもない、ニューミュージックに夢中になった時もあったでしょ。
1: ありましたよ、大江千里さんとかね、
0: とかね、
1: はいはい、
0: まあ大江千里が出てくるとか分かりませんが
1: ベスト10には出てけへんき、あ、どうやろギリ出てくるのかな、ね、
0: まあ87年のニューミュージックというのはどんな曲が流行っていたのかが、はい、まあ、今週聞けば分かるということで、
1: はい、
0: まずはヒントとなる曲です。1987年を代表するニューミュージックヒットといえばこの曲でスタートです。Clever, clever.

0: 今週ヒントとなるのはこのナンバーですが、誰の何中曲、
1: 音だけ聞いててもかっこいいね。
0: かっこいいよね、
1: は
0: い。
1: ボーイでマリオネット、
0: はい、はい、ですね、うん、これはもちろん用してますか、
1: はい、
0: さすがに。
1: そうですね、でもね、私後追いなんですよ。
0: あ、なるほどね。
1: この頃に好きやったわけではないというか、もうあと 1,2 年経ってから好きになってる感じだって。出てないもん。
0: そうやね。でボーイなんてこの前がまあオンリーユーで、その前がビーブルーでね、はい、その前があのわがままジュレットで、はい、このわがままジュレットからオンリーユーまでは割と、ね、うん、ヒットスターズには出てたのよ、
1: はい。
0: でいろんな、まあ、ちょっとした番組を出てたりしてたのね、はいはい、まだ全然なんかチャラかったのよ、
1: はい。
0: でももうこの頃はね、大御所の感じが出てたから、ビッグな感じが出たから、はいはい、それは視点気はしますよ。
1: そうだよな。
0: だから当時バリオネットのだってるとこ見たことなかったのね。だからコンサートの映像が回ってきて、初めて生で、全員生でとかですね、はいはい、生で演奏してるマリオネットの映像を見たくらいでね、だからそういう意味でちょっと感動しましたけど ね、生でやってると思って。
1: かっこいいよね、
0: はい。ということで売り上げがなんと、
1: はい、
0: 24.4万枚、
1: 24.4万枚、
0: ベスト10でも1位を取りました。
1: あ、取ってんねや。でも出えへんかったよね。
0: そう、オリコンでも1位です。
1: うわー、すごい。
0: いやでも、まあ後で喋りますけど、これは売れると思いましたよ。
1: まあそうですね、
0: あ、まあ、これまだあの解説のところで喋りましょうということで、はい、今週はこの曲が大ヒットした、1987年が舞台となります。タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー、

0: 雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメッセを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキングオリコンのランキング重視です、はい、ランキングが同じ場合は売り上げ枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、ということでこちらはニューミュージックです。まあロックとニューミュージックの境目難しいんですけど、うん、まあロックとなるとちょっとやっぱりまだねアンダーグラウンドの響きがあったので、はい、もう売れたらニューミュージックですもん。
1: あ
0: ボーイなんか、ね、最初ロックでしたけど、もう売れるとなんかニューミュージックとして、うん、っていう風にカテゴライズしてもいいと思います。
1: お
0: これは僕の主観ですけど、
1: 主観でね、
0: はい、だからまあ、はい、そういう意味で広い意味での、
1: はい、
0: 演歌でもポップ、アイドルでも歌謡曲でもない曲ということ
1: で、まあ、カテゴライズとしてはニューミュージックってことですね、
0: はいはい、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

今週の2曲目はこのナンバーです、はい、OK でしょうか、はい、続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: まあ最後まで聞かないとね
1: 間違えてた。
0: そういうことですね。
1: 違う方書いてた。
0: そうですね、はい、はい。OK でしょうか、はい、続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: あ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: はい、OK です。
0: OK ですか。
1: はい、
0: じゃあ行きましょうか。それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週の4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 2曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 1曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 4曲目。
0: その理由は？
1: とりあえず3曲目のこの方は、うん、まあ昔も人気やったし、
0: はいはい、
1: ドラマもやってたからやっぱ初動が早いと思うんですよね、うん、
0: なるほど。
1: なので1番、
0: うん、
1: で2曲目の方も、うん、これ、これが最初のヒットなんかな。やとしたらちょっとあれですけど、うん、うん、まあまあまあ
0: まあまあ
1: まあまあまあってか、はい、で1曲目の人はこれあのアニメの主題歌だったんですけど、
0: はいはい、
1: 皆さん見たことありますかね、ミュージックビデオ、
0: うん、
1: あのだいぶ面白いミュージックビデオになっててだから多分それまではそこまで人気もなかったというか予算もね、一応海外ロケですけど、はいはいはい、そんななんか結構ゲリラ的に撮ってる感じ、うん、あのタイムフォーラブとあんまり変わらん感じがするのでまあそういうのもあって
0: タイムフォーラブの方が出来がいいぐらいやな
1: 同じ台湾やから
0: そう
1: なんか台湾っぽいもんね、あれはね、中国かな、うん、なのでなんかまだそのこっからまた売れたっていう感じやからなんかこっから売れた人たちっていう感じで言うと、
0: うん、
1: この4曲目は CM ソングやけど、
0: うん、
1: これこそ最初多分タイトルも出てへんかったぐらいと思うね、
0: うん、
1: 南野陽子さんが出ててさ、
0: はいはい、
1: あの富士フイルムの CM でさ、うん、でなんかであこの曲いいな、なんやろみたいな感じでヌヌヌヌンと売れたから、
0: うん、
1: やっぱこれ4番目かなということで、うん、なんかだからそういう感じで順位をちょっと予想してみましたので、
0: はい、
1: 私は3214にしました。
0: はい、
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきましょう。まずはダーハマさん2341、
0: うん、
1: 美香子さんが3214、
0: うん、
1: 伊坂さんはこれかぶったよな、モーリーもかぶったんか。
0: ほう、
1: ちょっと待ってよ。なので伊坂さんが3241、
0: うん、
1: で、モーリーさんが2341、
0: うん、
1: 2341はかぶってる、3241、
0: うん、
1: あもうぐちゃぐちゃですね
0: 、
1: ずっとかぶってるもう全部かぶるっていう感じですね、うん、はい、なので、またちょっと整理して書いてみてください、
0: うん、
1: では、皆様のこちらがチャタロウさんからでいいかな、チャタロウさんが3241、うん、シンさんが3241、いちごさんが4132、
0: うん、
1: キャッチャーさんが1432、
0: うん、
1: エボシーバさんが3241、しんじろうさんが2431、
0: うん、
1: 時代屋の嫁さんが2314、
0: うん、
1: 石焼さんが2134、はい、な感じです。
0: はい、
1: OK です。
0: はい、
1: はい、
0: それでは早速
1: あ、早い
0: 回答と解説に移っていきましょう、
1: はい、
0: うん、今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲？
1: TM ネットワークで、
0: うん、
1: ゲットワイルド。
0: これはしてますか？
1: これはあのシティハンターのね、
0: うん、
1: あのエンディングかなやったので、
0: はい、
1: はい、めっちゃ知ってます。
0: それで知ったぐらい。
1: それで知りました。
0: それまでは知らなかった。初めて知ったぐらい。
1: あ、TM ネットワークですか。あ、そうですね。
0: でどんな印象でしたか当時は？
1: いや、めっちゃかっこいいと思ってました、うん、でもちょっとティーンエイジウォークに似てるなって今聞いたら思いました
0: し、そのイントロ聞いたら俺さっきはあと渡辺美里を思い浮かべてしまう。
1: そうですね、マイレボリューションとかね
0: とか、
1: うん、でそれは知らんかったからさ
0: 逆にな、
1: うん、で今とあれ、あの曲小室さんやったんやみたいな感じで、もっと10年ぐらいしてからですよ、
0: はいはいはいはい、
1: 知ったみたいな感じなんで、はいはいはいはい、その時はそんな何にも思わなかったし、
0: うん、
1: ちょうど合ってるんですよ。
0: あ、
1: まだこの頃はそのね、
0: うん、
1: テレビに近づけて撮ってましたよ。
0: あ、なるほど、
1: はいはいはいはい、でちょっと最後セリフ入ったりするの
0: を
1: ね、録音したりしてましたよ、
0: はいはいはいはい、
1: だから大好きでしたけど。

0: まあ、それについてまた後でこう、ね、後ほど解説で話していきましょう、はいはい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: チューブでサマードリーム、
0: うん、どうしてますか。
1: まあなんかよく聞いた気はする
0: ね。えチューブで言うとどんなイメージ、ヒット曲は。
1: なあー夏休み、
0: ああね、
1: うん、うん、やっぱり、あこれあれですかね、 CM ソングですか。
0: これも一応 CM ソングやね、確か。
1: なんかチューブは私全然ハマらなかったんですよ、うん、当時から。なのでちょっとお姉さんかなっていうイメージはありました。
0: あ、聞いてるのがね、
1: 聞いてるのが、私より、私この頃12歳とかなので、うん、まあ、小学生とか中学生上がるかなぐらいの頃なので、うん、あのもうちょっと上 の、 その大学生とか、ね、まあ、働いてるお姉さんとか聞いてる感じのイメージで、なんかちょっと私からするとチャラいイメージ
0: そう感じてました、
1: はいはい、って感じてたので、なんかちょっとこう私たちのこのなんか学生にはちょっとまだ早いかなみたいな感じはありましたね。
0: これより前にシーズンインザさんがさっきヒットしてるのね。
1: あ、そうかそうか、
0: ストップシーズンインさん流行ってて、うん、そのもうちょっと前にあのベストラスサマーっていうのがあって、
1: あ、
0: まあ、これが間開けて開けての3曲目なのよ。
1: そうなんですね。
0: そう、うん、でもまあこれでまあチューブのイメージが、それまで売れるか売れるか分からないようなキワキワだったのよ、はいはい、売れるけど次落ちこけるみたいな、
1: あ、
0: ここでちゃんと人気安定した感じですよね、
1: はい、
0: ということで知って、うん、あなたの読むそのファン層大体そんな感じです、
1: はい、
0: 売上が 21.9 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では1位でした、
1: はい、
0: それ女子大生人気ですよ
1: ね、すごいね。
0: オリコンでは3位です、
1: はい、あ、うわ思ったよりウェア、
0: いや、だからまあそこね、やっぱり熱烈なファンはいましたよね。
1: ね
0: え、うん、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。
2: 夢中で転がりやっとつかん
0: だ。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: はい、長渕剛さんね、うん、ろくなもんじゃねえ。
0: それは知ってますか。
1: うん、私あのこの頃長渕剛さん結構ドラマ出てはったじゃないですか。で長渕剛さんが出てるドラマは、うん、なんかあのこう子育てするあの、ま、親子ゲームでしたっけ、
0: はいはいはい、
1: もう好きやったし、うん、あのちょっとヤクザっぽいやつもどっちも好きで、うん、もうちょっと歌手というよりかは、
0: あ、
1: そのなんか俳優さんとしての長渕剛さんとかそのドラマとかがめっちゃ好きで、うん、めっちゃ見てましたね。
0: これは何のドラマか、まあ、そこまではややこしいな。どれがどれやら、
1: どれがどれやら、
0: これ親子ジグザグです。
1: あ、ジグザグね、
0: ジグザグの誰ですか相手役は。
1: 志保美悦子さん。
0: あーな、思うよね、
1: 違うや、安田成美さん、
0: そっちの方ですね。
1: あ、そっちか
0: ややこしいですかね、うん、だからまあその親子シリーズのこれが最初の曲ですね。
1: あ、
0: でその前はグッバイ青春で、はい、あの家族ゲームか。
1: あー、そっか、 それがあの人志保美悦子さん。
0: そうか、あれは志保美悦子
1: ちゃんじゃないの。
0: グッバイ青春誰だっけな、ちゃうわ、家族、あの時の家族ゲームは、うん、ちょっと待ってね、
1: はい、
0: あ、特に相手役という感じじゃない、家族、伊藤四郎とか親父さん出てね、白川由美とかや。
1: 伊藤四郎さんはずっと全シリーズに出てた気がする、白川由美さんもね、
0: うんうん、まあでもその元々は人気あった人ですが、ちょうど落ちてかけてた時にグッバイ青春でちょっと復活してきて、うん、はい、ね、この曲でね、はい、もう人気があったということでして、はい、うん、売上が 27.3 万枚、
1: はい、
0: はい、ベスト10では1位でした、
1: はい、ああそうなんや、
0: そうか、やっぱり根強い人気大事ですよ、
1: はい、
0: オリコンでは3位です。
1: はい、あ、よっしゃ、よし、2位頭にしたしね、勝ったぞ
0: ね、はい、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: はい、徳永英明さんで輝きながら。
0: あ、会話してますか、
1: はい、これだから富士フイルムの ね CM で何のちゃん出てて、
0: はい、
1: 河合俊一さんも出たけど富士フイルムやからさ、
0: はいはいはいはい、
1: 富士フイルムの選手の人たちがね、
0: はい、
1: 出てて、
0: はい、
1: で私はその当時は新日鉄堺のファンやったんで
0: そうなんや、
1: ちって思いながら見てましたけど
0: まあ南
1: 野横、まあ、南野横さん出てるしっていうので、はい、結構その好きでしたね、
0: うん、はい、あの CM の南野横の雰囲気とこの曲の感じは合ってたからね。
1: そうなんです、ほんで、うん、その徳永英明さんって、うん、あの慶州の慶ちゃんと仲が良くて、はいはい、よくラジオとかゲストで出てたんですよ、
0: う
1: ん、こんな声じゃないですか。
0: ああ、
1: でもすっごいヤンキーじゃないですか、喋り方がなんか大阪弁で、そうだから、うわギャップって思ってましたねこんな感じの

0: 人なんやみたいな。そうやね、そら漫才のネタにもされるわなと思いました。
1: 誰やった、誰やった、誰やったっけ、
0: 誰やったっけ、
1: ね、誰やったっけ、はいはい、まあいいや、はいはい、ということでして、まあこれが出世作です。別にデビュー曲じゃないんですよね。
0: ああそうですね。
1: でデビューよくあるで、デビューして自分の曲でデビューしたけど売れなくって、はい、でこれ自分の曲じゃないんですよね。
0: あなるほど、自分で作った曲じゃないってことね、
1: はい、そう、はい、ということで、うん、売り上げがなんと、はい、28.6万枚、
0: 28.6万枚、はい、
1: ベスト10では2位でした、
0: うん、こっちの方が上なんや、あこれが上なんや、
1: はい、オリコンでは、
0: はい、あごめん間違えた、はい、
1: オリコンでは、
0: オリコンでは
1: なんと、
0: はい、
1: 4位です。あ
0: やったね。ということは3やろ、
1: うん、
0: 2やろ、
1: うん、
0: あここがちゃうんか、そう、ね、4で1か、
1: そういうことですね。
0: ということは、茶太郎さん、
1: うん、
0: もう予想してましたねこれは。
1: そうね、
0: はい、そして3241、新さんもですね。3、あエボシーワさんもや、うん、あ今日多いぞ。あモーリー、あ違う、
1: お
0: あモーリー、
1: うん、
0: モーリー正解や、
1: はい、
0: モーリー正解、すごいすごい、はい OK です、
1: はい、
0: はい、
1: では次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル。さて今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲を紹介しているわけですけれども、
0: はい、
1: 今からもう一曲お聴きいただきますので、この曲は当時、はい、うん、オリコンで最高位何位だったかをズバリ当ててください。
0: はい、
1: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週お聴きいただいたのはこの曲ですけれども、誰の何十曲、
1: 池田さとしさん、
0: うん、濡れた髪のロンリーですよ。
1: なるほど、
0: うん、
1: 髪のロンリーね、
0: はい、
1: 14位、
0: なるほど、
1: しんさん10位、石垣さん17位、いちごさん12位、時代の嫁さん12位、しんじろうさん12位、茶太郎さん8位、キャッチャーさん11位、エボシーバさんが10位、
0: うん、
1: でダーハマさんが11位、ミカコさんが13位、モーリーが8位、伊坂さんが12位、クライさんが9位、
0: あ、
1: はい、
0: いや、売り上げが
1: 8.8 万枚、
0: はい、
1: あ、そっちか、
0: はい、オリコンでは、
1: はい、
0: あ、違う、ザ・ベスト10では10位でした、
1: はい、
0: 出てきてますベストに、
1: ああ、
0: オリコンでは8位です、はいはい、ということで、詳しくは解説戦で、サンド3元でした武者田初期と
1: 太田美智子でした。あ、待って、正解者言ってない、
0: あ、そうか、
1: モーリー当ててる、
0: うん、
1: すごい、モーリーどっちも当てた、でこっちは茶太郎さんか、
0: はい、
1: はい、
0: ということでした。

0: 中山啓司のターニングポイント。人生には大きな変化をもたらすターニングポイントがあります。この番組ではさまざまなゲストを迎え、彼らの人生の転機となった出来事や選択を深掘りしていきます。リスナーの皆さんにとって新しい一歩を踏み出すきっかけや考え方を広げるヒントをお届けする番組を目指します。
1: はい、では今週も始まりましたターニングポイント、中山啓司です。ではですね、今週はですね、愛知県の東海市にお伺いしておりまして、ゲストはですね、中未来図グループ代表の中村義行さんにお越しいただいております。こんばんは、よろしくお願いします。
2: はい、こんばんは、お願いします。
1: はい、ではですね、中村さんは東海市の市議会議員もやってらっしゃる。
2: はい、
1: そうですね、かしこまりました。で、まずですね、ちょっと軽くですね、お仕事内容だけちらっとお伺いしてもよろしいでしょうか。
2: 仕事はですね、中未来図グループ、
1: はい、
2: まあ、11社ほどの、はい、まあ、会社が、
1: はい、
2: こう、まあ、グループ、
1: はい、
2: まあ、会社が一緒になったグループがあるんですけども、はい、そこの東海市に本社がある会社以外の社長をやってます。
1: あ、そういうことですね。
2: はい。で、
1: はい、
2: まあ、なんでこんな風になったかって言いますと、はい、まあ、もともとは、東海市内の、中村ラズホールディングスとか、中村土木建設の社長も私やってたんですけども、はい、先ほど言いましたように、司会議員になるときに、
1: はいはい、
2: まあ、東海市内にある会社の、まあ、役職はみんな降りて、
1: はい、
2: まあ、会社も退社したと。
1: はい、
2: 建設会社ですとか、
1: はい、
2: 介護の会社ですとか、いろいろ、ありましたけど、
1: はい、
2: 全部そういうの降りて、
1: はい、
2: で、ですから、まあ、東海市外にも、まあ、例えば、常滑市とか、
1: はい、
2: 春日井市だとか、岐阜市だとか、
1: はい、
2: 安城市だとか、そういったところにも会社がありますんで、
1: はい、
2: そういったところの社長はそのままやってます。あ、
1: そういうことですね。
2: で、まあ、グループ全体の、はい、まあ、資料っていうんですかね、はい、そういうことは、まあ、やってるかな、
1: はい、
2: そういう感じです。
1: かしこまりました。
2: はい。
1: たくさんの会社をやっていらっしゃるので、そんな中村さんのですね、人生のいろんなターニングポイントをお伺いしたいなと思います。はい、では、まずですね、中村さんのアンケートをお答えいただいておりますので、そこをイメージして、私一曲選んでおりますので、
2: はい、
1: まず曲をかけたいなと思います。
2: はい。
1: はい、では、ウルフルズの明日があるさ。

0: 中山啓司のターニングポイント。
1: はい、では聞いていただいたのがウルフルズさんの明日があるさでした。こちらですね、中村さんからアンケートをいただいておりまして、土木建築のお仕事をされてらっしゃるということでしたので、はい、過去ですね、この曲が多分ジョージアの CM でちょっと土木系のなんか映像が流れてたので、ちょっと私のイメージで選ばせていただきました。はい。ではですね、中村さん、改めてですね、この番組、ターニングポイントという番組をやっておりまして、はい、中村さんのですね、人生の浮き沈みというか、転換点ですとか、そういったのをお伺いしていきたいなと思うんですけれども、はい、今11社もやってらっしゃるということなんですけれども、はい、一番初めのお仕事、会社とどういった事業から始めたのか。
2: 事業としては、はい、父親が、まあ、もう、昭和45年からですね、はい、母親と個人創業した、中村土木建設という会社がありましたんで、はいはい、私、まあ、別の会社というか、東海市の、安間建設さんという会社に、3年間お世話になって、はいはい、1年、まあ、お礼奉公しながら、中村土木建設に入れてもらったという。はい、格好ですね。で、その時、入社した時には、まあ、小さな会社でしたから、はい、入社した当時9000万ほどの売り上げで、はい、まあ、常務っていう役職で中村土木建設に入ったんですけども、はい、まあ、事業って言われると、まあ、そこがスタートかもか
1: んですね。そうなんですね。もともと、土木ですとか、ご実家のお仕事に入るために、同業者のところに就職されたんですか？
2: はい。まあ、そこも一つターニングポイントなんですけど、はいはい、私、もともと、父親の仕事が嫌いだったんです、
1: はい。あ、そうなんですね。
2: アルバイトに連れてかれると、肉体労働非常に辛いし、はいはい、こんなしんどい仕事、絶対に将来大人になったら選べくないなと。
1: あ、そうなんですね。
2: 小学校の頃から連れてかれたんで、はい、それが嫌で野球部が入って、はい、野球部入れば夏休みね、はい、アルバイト行かなくてもいい。まあ、中学校もそうだったんですけど、はい、そのぐらい仕事、父親の仕事は嫌でした。
1: あ、そうなんですね。
2: その代わり、あんまり人に使われるっていうんですかね、サラリーマンでずっと一生いいやとかね、はい、まあ、そういう考えもなくて、はい、自分で何かやりたいなっていう気持ちだったんで、はい、まあ、高校で、まあ、進学校に行って、受験で選んだのは、文系で、やっぱり経営とか経済の学部を選んでたんです、
1: はい。あ、そうなんですね。
2: その時まではもう全然、もう絶対に建設業だけは嫌だと思った。
1: あ、そうなんですね。
2: ところが、まあ、勉強してなかったんで、はい、一度滑って、はい、で、いわゆる予備校に通ってたんですけども、ね、はい、予備校の最初の夏期講習、夏休みの夏期講習の時には、はい、別のお金がいりますよね、夏期講習の時に、はい。そのお金を、予備校に払わずに、その時付き合ってた女の子と一緒に遊んじゃったっていう感じ、
1: はい、使っちゃったんですね。
2: そうです。それが父親にバレて、はい、お前なんか大学行かんでいいという感じ で、はい、で、強制的に中村土木に入れられた。
1: あ、そうなんですね。は
2: い、でところが、運転免許も持ってないし、普通科高校しか出てないんで、はい、まあ、運転免許は、まあ、それからすぐ取ったんですけど、はい、役に立たんわけですよ。
1: はい。はい、
2: 図面も読めないし、はい、測量もできないし、はい、ただ単に、作業員の先輩たちの手元っていうんですかね、うんうん、そんなことしかできないんで、はいはい、こんなことやっとってもいかんなと、
1: はい。
2: で、僕と同じ年の工業高校の土木科を出た、現場監督の助手がいたんでね、はい、まあ、その子が、まあ、僕からすれば元請けの監督助手、
1: はいはい、
2: で私に指示するのは、まあ、まあ我慢できるんですけど、はい、父親に、はい、中村さん、ね、はい、僕からはこんなこと、ね、所長からこういうふうに やるようにって言われたことをこう、
1: はい、
2: 伝達に来るわけですね、はい、まあ、私と同じ年の人間から父親がこう、はい、まあ、指示されるというか、
1: はい、
2: もう絶対嫌だなと思ったんです。その時には、俺30年後こうなっちゃうなと、はい、今のまんまやったら、
1: はい、
2: ちゃんと勉強しないと、うん、やっぱりそれは絶対嫌だな。で、それで、はい、まあ、土木の、はい、まあ、そこから大学また持って受け出すの大変だったんで、はい、専門学校に、
1: はい、
2: 行きたいなと思って、はい、でもその時父親が絶対ダメだと。
1: あ、そうなんです
2: か。お金なんか一部なさんと、 でもおふくろが切腹してくれてですね、あのなんとかそこからこうタイミングポイントで、
1: まあ使い込んだのは1回だけ、
2: まあまあまあ
1: そうです、まあまあ何度も
2: バレたのが違う、
1: バレたのが違う、じゃあその1回がもうお父さんにとってはもう、
2: まあ、もう二度とお前には騙されない、
1: うん、そうなんで、
2: 学校行っとると思ったら使ったことだ
3: った、まあ、それはちょっと衝撃ですね、確かにそうですね、まあ、それがあって、まあ、こう実家のお仕事に手伝われて、
2: はい、
3: で一旦こう八島工業さん、
2: 八島建設
3: さんに行かれたということなんですけども、はい、あのちょっとプロフィールのこう写真見させていただいたんですけど、そこでも営業ナンバーワンで相当売り上げ作ってたっていうのを、
2: あ、まあ、営業もそうですし、まあ、現場もやってましたよね、
3: はい
2: はいはい、まあなんていうんですかね、まあ、子供の頃からその建設現場には出入りしてましたし、
3: はい、
2: 父親の姿を見てたんで、はい、あとは意識がこう、まあ、なんていうんですかね、働いて、その、サラリーを稼ぐために働くっていうよりも、
3: はい、
2: まあ、勉強したいっていうか、覚えたいっていう気持ちがすごく強かったんで、
3: はい、
2: もう頼まれもしんこともいろいろやってたんですね。だから、はい、まあ、僕は入社試験もなく小さな会社だったんで、
3: はいはい、
2: もう面接だけで入社したんですけど、はい、それが嫌だったんで、
3: はい、
2: 入社試験私が作って、はい、求人に行って、
3: はい、
2: 学校から、
3: はい、
2: まあ、生徒をもらう時もあの、はい、試験を受けさせて、はい、あなたは試験に合格したんだからうちに入らないと、
3: はい、
2: いうようなことにしたりとか、
3: はい、
2: あとは、まあ、一現場監督だったんですけども、はい、営業担当は、その時の、まあ、社長代理っていう人がやってたんですけど、はい、いわゆる入札の前の積算ですね、見積もり。
3: はい。
2: 頼まれませんのにも自分も、一生懸命見積もりして、
3: は
2: い、で、その人が、まあ、例えば、出た金額と、自分の出た金額が、どの裏下があるかなとか、
3: はい。
2: そのぐらいやってました。
3: そうなんですね。
2: まあ、ある日、まあ、もう僕にもやらせてくださいみたいな、だから、いっぺんやってみろって言って、
3: はい。
2: まあ、なんですか、まあ、それから、両方やれという。
3: あ、そうなんですね。もう自らどんどん勉強されて。
2: そうですね。やっぱり父親が、
3: はい、
2: あの、中学校しか出てなくてですね、うん、まあ、あの、もともとは海運の中瀬の仕事をやってたんですけど、
3: 今、
2: まあ、肉体労働者としては、
3: はい、
2: いわゆる海運会社の、まあ、ブルーカラーではもう36歳の時にもうこれ以上出世できないっていうところまで頑張ったんですけど、はい、結局、まあ、学歴もないし知識もないんで、
3: はいはい、
2: そこから土木の道に転向するんですけど、
3: はい、
2: それも見よう見まねですから、
3: はいは
2: い、いわゆる見積もりができない。で、そういうのでよく、あの、まあ、元請けさんから、こう、発注書をもらうんですけど、
3: はい、
2: うのみにしてやったけど、一生懸命やったけど赤字だったとかですね。
3: あ、それも
2: ある。そういう話を子供の頃よく聞いたんで、自分に見積もりする能力があれば、赤字になるような金額だったらもう受けない方がいいじゃないですか。
3: そうですね。
2: やっぱりそのためには、まあ、積算を覚えたい、見積もりを覚えたいっていう気持ちは強くってやってました、
3: ね。はい、そういうことですね。あの、家業の方ですね、中村土木建設さん戻られて、
2: はい、
3: そこも、やっぱりもともとはこう元請けというか、あの下請けでやってらっしゃって、
2: そうですね、
3: そこをなんとかこう、元請けの立ち位置になっていこうという思いで。
2: は、まあ、ありましたね。
3: 実際にどういうことを工夫されたら、こう、どんどん立ち位置を変えていけたんですか？
2: まあ、中村土木建設に入社してから最初にやったのは、まあ、お世話になった東海市。東海市役所の役所の方とはある程度顔見知りだったんで、はい、聞きに来ました。どうしたらいいかな。
3: あ、そうなんですね。
2: だから指名になる出してください。
3: はい。
2: はい、まず、その、元請けとして、発注者から指名をしてもらうために指名願いっていうのがある、
3: はい。
2: で、それをまあ出してですね。
3: はい。
2: で、締め切りてほしいと、
3: うん。
2: そしたら今度は実績がないからダメだと。
3: はい。
2: でも実績なんか絶対ないんですよ
3: ね。そうですよね。最初ゼロ。
2: 絶対。
3: はい。
2: だから、その、実績がないから締め入りになって、締め入りになったら実績つけようがないし、
3: はい、
2: どうしたらいいんですか。
3: はい。
2: まあ当時の話ですけど、
3: はい、
2: 当時、やっぱり、まあ政治力を使ったらどうだって僕も言われまして、
3: はい、
2: やっぱりその政治的に推薦があると、
3: はい、
2: 役所としては、はい、まあそういうことも、できるかもわからんねっていうような。
3: ああ、はい。
2: まあもう何年前だろうね。何十年も前です。
3: 何十年前。
2: はい。
3: そういったのから少しずつこう実績ができていった感じか。
2: そうですね。ちっとない仕事から。
3: そういうことですね。
2: はい。
3: で、そこからさらに今もう11社お持ちということなんですけど、はいはい、どういうきっかけでそう会社がどんどん増えていかれ
2: る
3: か。
2: 増えてきたのはもっとずっと後なんですね。
3: はいはい、
2: だから、中村土木建設、まあ、9000万の会社が、 まあ、20億超えるぐらいの規模になって、で、そんな頃に、鳩山由紀夫さんが総理大臣になったような頃、民主党が政権取った頃にですね、コンクリートから人へって感じで、まあ、建設事業費だとか、公共事業なんかの予算をどんどんどんどん減らしていくという時代があったんですね。で、僕まだ若かったし、まあこれからね、20年、30年後、この調子で行くと、我々の仕事なくなるんじゃないかなと。で、まあ、現に、田舎っていうんですか、地方の建設会社さんは、辞めて途中で介護事業に
3: 転職、
2: 移管する会社があったりとか、そういう会社もありまして、で、まあ、そこの中で、まあ、まずは、介護事業を始めたんですよ。
3: あ、そうなんですね。
2: 建設業をやりながら。
3: はい。
2: まあ、介護用品の、はい、レンタルというか、福祉用具の、はいはい、レンタル、うん、販売みたいなことをやりまして、はい、そうすると、福祉用具をレンタルするということは、例えば車椅子をレンタルすると、はい、スロープの工事があるとか、はい、手すりをつける工事があるということで、はい、リフォームの工事がということですね。はい。で、まあ、建設と、まあ、コラボできるというか、はい、シナジーが上がると思って、はい、それをスタートしました。
3: それいつぐらいのお話ですか？
2: 正確な書がありますよ。ちょっと、ごめんなさいね。ああ、それだってか、ありますよ。あ、ここになっ
3: ちゃう。10年以上前ぐらいですね。
2: あ、もう全然
3: でしたら、当時まだそこまで、これから高齢化が始まっていくかなっていうぐらいのタイミングですよね。
2: そうですね、もう高齢化、そうですね。今ほどじゃないですけど、もう、確実に高齢化が始まるぞっていうのは、こう、はい、まあ、分かってた時代ってい
3: うか。そういうことですね。でしたら、そのタイミングを見越してって感じですね。見越してっていう感じ
2: ですね。はい、はい。
3: で、その回、介護事業っていうか、もう結構こう伸びていかない
2: 。いや、最初は伸びなかった。
3: あ、そうなん
2: だ、ね。
3: それは時代的にまだ早かった。そういうわけですね。
2: っていうか、やっぱり補助金ありきで、介護保険で運営するんで、はいはいはい、そんなに利益上がる事業じゃないですね、そもそも。
3: そういうことですね。
2: で、私は介護事業がトントンなら、はいはい、リフォームの建設の方で伸びるかな、ぐらいに思ったんですけど、はいはい、金額ちっちゃいし、はい、そのリフォーム工事をやるために、はいはい、やっぱり保険でやるので、はいはい、すごく書類がたくさんいるんですよ。はい、5万円とか、はい、変な話、1万円の仕事でも、もう、すごく、保険、書類を作らなかったというようなことで、
3: はい。
2: はい、私が介護事業を始めたのは、すみませんね、平成26年。
3: 平成26年。
2: はい。
3: そういうことですね。
2: はい。
3: はい、そこからまた違う事業を自社でこう増やされていかれて
2: るんですか？違う事業っていうのは、まあ、29年に、はい、まあ、ベビーパークで、まあ、教育事業みたいなことを、はい、これは、まあ、委託の事業ですかね、はい、そんなの始めたり、はい、平成30年に保育園をやったり、
3: はい、あ、そうなの、
2: はい、
3: 保育園、
2: はい、そうですね。
3: 違う系統のお仕事ですね。
2: はい。
3: はい。
2: はい、介護事業、すいません、26年じゃなくて、はい、26年だ、はい、すいません、すいません。23年に不動産始めて、
3: はい、
2: それからその不動産の中に介護事業を入れたんです。
3: そういうこと
2: です、ね。はい。
3: かしこまりました。そこからこう、まあ、事業を増えていって、今は、市議会議員さんもやってらっしゃるということなんですけど、
2: はい、そうです。
3: これはまたどういったきっかけで、
2: これは、はい、まあ、さっき言った会社を増やすだけにも M&A っていうこともやって言ったんですけども、はいはい、今から4年と3ヶ月前ぐらいかな、はいはい、市会議員選挙があったんですが、
3: はいはい、
2: 私が住んでる東海市の吹野台っていうエリアに、市会議員さんが誰も出ないっていう、
3: はい、あ、そのエリアで、
2: そうです、そうです、でやっぱり、地元の地域に市会議員さん誰もいないと、その地域ってやっぱりいろいろ行政に対して、こう、陳情するような窓口がなくなっちゃうんですね。
3: 後回しになっちゃう。
2: で、それは、まあ、 こう、なんとかしなきゃいけないなっていう気持ちはあったんですけど、はい、まあ誰かがやるだろうってずっと思ってたんです、はいはい、でももういよいよ本当にいないって聞いて、はいはい、で、まあ私、名古屋の南区で生まれ育って、はい、で、まあ就職もなく、で、東海市に拾ってもらって、東海市の八島建設さんで、はい、まあ勉強もさせてもらって、はい、東海市で、まあ事業も伸ばさせてもらって、はい、子供も東海市で、はい、大きくならせてもらって、で、まあ、生活としては別にね、まあ困ることもないし、はい、別に事業も全然伸びとったんですけど、はい、まあこのまんま自分のことだけで一生終わるのも、はい、なんか申し訳ないなっていう気持ちも半分あり、はい、あと誰もこうやる人がいないっていうのにこう、まあ、怒りみたいなものとも感じてですね、はい、だったら俺がやったらわみたいな感じ で、はい、まあ、急遽決めて、
3: はい、
2: でもう本当に思いつきみたいな感じだったんですから、はい、決めちゃってから女房に話して、
3: はい、
2: でまあ嫁にも怒られましたけど普通そういうことって言います嫁に相談してから決めるんじゃないって。
3: 結構重大です
2: もん、ね。ええー、でも相談して説得する時間がなかったから。
3: はい、はい、あ、もうそうなんですね。もう出るよと。
2: で、あと、まあ、会社もですね、はい、当然出れば、さっき言ったように、利益相反とかになっちゃう可能性もあるんで、はい、中村土木建設の社長も降りて、はい、まあ、もちろん社員としても、はい、まあ、辞めますよと。
3: はい。
2: と、まあ、突然息子を呼んで、はい、俺司会に出て、まあ、当選したら、はい、もう社長はやらないかな、はい、お前やれよっていう感じ
3: そうなんですね。
2: まあおそらくすごいびっくりしたと思うんですけど、
3: はい、もその当時息子さんも社内にはいらっしゃった。
2: 社内にはいました。いましたけどまだ入社して4年目ぐらいですかね
3: なかなかのタイ
2: ミング、30代前半、
3: はい、
2: 前半でしたわね。
3: ちなみに奥様はどういうタイミングでお話しされた。
2: いやもうだから、やるっていうことを宣言して、はいはい、愛知県の選挙管理委員会に届け出をするんですね、はい、後援会事務所に届け出をして、はい、でもう全部周り固めて、
3: はい、
2: もう何ともならなくなってから嫁にですね、はい、まあ、実はこういうふうになり
3: もう断れない状況ダメと言えない
2: で、はい、もうやめる、その立候補することがやめれないのって言われてやめれない。
3: すごい。
2: もうそれこそね、私、やめてくれなきゃもう私、あなたとこれ以上、はい、一緒にいるの全然できないぐらいの、
3: はい、
2: 駆け引きもされましたけど。
3: あ、そうですね。まあ、ところ。
2: まあ、そうですよね。かなりにしては、ね、もう、ちょうど59かな、彼女は、
3: はい。
2: もうこれからやっと、いろいろ、ね、ゆっくりできそうなのに、なんで今からそういう思いしないのっていう。
3: いや、そうですよね。衝撃ですね。奥さんにもちょっと直接お会いしてくれたいです。その時の心境を。かしこまりました。ありがとうございます。じゃあですね、ここでもう一曲かけたいなと思うんですけれども、はい、中村さんに選んでいただいている松山千春さんの大空と大地の中で、

0: 中山啓治のターニングポイント。
1: はい、では聞いていただいたのが松山千春さんの大空と大地の中ででした。こちらあの中村さんの選曲なんですけれども、こちらはどういった理由から選んでいただいたんですか？
2: やっぱりあの中村土木建設に入ってから、はい、そんな順風満帆じゃなかったので、
1: ね、
2: やっぱり同業者にはいじめられるし、それはもう指名願い出して指名に入ると、まあ、既存の先輩会社みたいなところもすごい圧力がかかったりですね、はいはい、今まで仕事、はい、下請け工事で仕事もらえてた人たちから仕事をもうやらんぞとこう、はい、いじめられたり、はい、いろんなことがありました、はい、で、まあ、社内でも、はい、僕は元請けになりたいぞって言ったら、はい、社内にいる既存の、はい、父親の代からいるような職人さんたちからは、はいはい、そんなもん元請けなんかやったって、まあ、自分たちはそういう施工管理だとかそういうことをやってきた人たちじゃないんで、
1: はい、
2: まあ、大反対ということで、
1: 結局、社内の方も嫌がるという
2: か。そうそう、もう父親もそんなことやる必要ないって
1: 言われて、そう
2: なんですね、まあ、どっちかというともう一人だけ。
1: はい。
2: まあ、
1: 完全孤立して
2: そうですね。はい、まあ、そこの中でやっぱりこういう歌がもう、どんなにこう、
1: はい、励み
2: になる、周りに寒い中でも、
1: はい、
2: うん、縛られた体は、
1: はい、当時は結構現場とかも行かれて
2: た。あ、もちろんです、もちろん。
1: そうなんですね、
2: だから何でもやりますよ、私、あの土も掘るし、ああ、
1: そうなんですね、
2: あの機械も乗りますし、
1: はい、
2: 一通り全部やってきましたから。
1: そういうことですね、ありがとうございます。では中村さん、あと大体1分ぐらいなんですけれども、はい、最後にこう事業をこう大きくしていけたこうコツというか、こう何か考え方みたいな、そういったのをぜひ教えていただければ
2: 。売上が10億超えるときに1回、やっぱり全部一人でやってたんですね。
1: はい。
2: それをやっぱり超えようと思うと、
1: はい、
2: 組織作らないといけない。自分がやってたことに対して人に任せる、権限を与えなきゃいけない、はい、っていうことを思いました。
1: はい、
2: で、権限を与えると、その人が成長することによって事業を大きくなるんですね。
1: はい。
2: まあもちろん自分も成長しなきゃいけないんですけど、まあそれと、まあやっぱりあの、グループになって、M&A だとかそういうことをし始めた頃からですね、はいはい、やっぱり会社っていうのは、あの、中村義之のためにあるわけじゃないんですよね。
1: はい。
2: そうじゃなくて、やっぱりお客様のためにあるし、うん、働く社員のために、
1: は
2: い、この会社がいいと思ったら、お客様を応援してくれるし、はい、社員も応援してくれる。うん、中村義之が稼ぐためになんか、そんなこと誰もね、
1: はい、
2: 関
1: 係がないですか。いや、まあ、そうですよね。はい、確か。
2: だから、やっぱり、あの、はい、この会社っていう器を通して、はい、いかに自分の人生を、こう、まあ、捉え、
1: はい、
2: させていただこうかなっていうふうに考え方が変わってからですね、はい、やっぱりどんどんどんどん。で、大きくするっていうことは、どういうことかっていうと、たくさんの人に認めてもらう会社になる、だったという証拠なんですよね。
1: は
2: い、
1: そうね、1
2: 億の会社よりも10億、10億よりも100億、
1: はい、
2: 100億よりも1000億ってことは、そんだけたくさんの人がうちに注文をいただいたり、仕事をくれたりするってことなんで、はい、それだけたくさんの人に支持されると。
1: はい、
2: そうやって思って大きくしたいなと。
1: そういうことです。
2: はい。
1: かしこまりました。では今日はあの、中村さん、ありがとうございました。
2: はい、どうもありがとうございました。This is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
3: ゆってぃの延命ラジオ。この番組はハイエストクルー、リプラ、三丁目の夜、ワンダーボール渋谷、たのしろの提供でお送りいたします。
4: はい、こんばんは。23日の23時の伊達彦とユッティです。何してますか？
5: 何してるのって話。
4: 噛みましたね。23時をね、
5: 最初の頭なのに。
4: いや今日、はい、あの寝すぎたんですよ。
5: 逆に、
4: うん、
5: 寝すぎた。
4: あの娘が保育園行くのに大体7時半ぐらいには起きなきゃいけない、
5: はいはい、
4: うん、で娘も起きなくて8時半まで寝てたんですよ。
5: ゆっくり、
4: うん、 ほでパッと起きて、まあ、全員寝てたんですけども、はいはい、妻も含めて、うんうん、パッと起きて8時半じゃんっつって8時50分に家出なきゃいけないんですよ保育園。
5: あららららら、
4: 20分でちょっとご飯を食べなさい、うん、食べさせよう、はい、まあそんなね1歳半の子供がそんなこともわからないんです
0: よ、うん、まあまあまあ、
4: ゆっくり食べるわけですよ、うん、でまあいいかと9時半ぐらいに30分ぐらい遅刻すれば、うん、まあ別にその保育園ね間に合えばいいわけですから、
5: そういうことですよね、
4: うん、9時半に着いて、はい、で私もちょっとまた寝て10時、まあ、20分ぐらいに準備をし始めたい、
5: はいはいはい、
4: 10時15分に起きまして、
5: ほんとギリギリ、ギリギリ、
4: そうですね、だからもう頭なんか何も回ってない状態です
5: 小学生がセラピーやって
0: たいいですね、
4: そうですね、本当にねこの仕事がなければね今月は仕事が終わりだったんですよ。
5: あ、なるほど、
4: はい、立て込んだ仕事がねガーッと入って
5: て、入ってましたもんね、
4: 今日だって何日ですか、
5: うん、今日は7月、あ、今日は8月の、
0: あ、違う、7月、
4: 7月の、
5: あ、いや収録日は7月の半日、
4: 31日でしょ、はい、今日がなければもう7月は終わりだったんですよ、うん、なければいいのになと思いながら、
0: 自分の番組なのにまただよ
4: 本当立て込んでたんですよ、ね、マジで
5: 言ってました前もね、そう休みがなかったんです
4: けど、ね、本当にね沖縄ロケ行って朝一で帰ってきてそのまま魔石のそのフェスみたいの出て、うん、 その夜、はい、FC 東京のトークライブ出て、
5: はいはいはい、
4: でその次の日にまた新一のサッカーのトークライブみたいなのがあったりとか、はい、でまあ疲れるんですよ、
0: まあ、
4: そ50も近いですからね、うん、50も近い、
0: 働きすぎだなお父さんも、
4: 家にも帰れ、家に帰ったら子供の面倒を見なきゃいけない、
5: そうだ
4: な、うん、それは疲れますよ
5: 俺は爆睡するわ、
4: いやいや、はい、
0: 元気出していきましょう、
4: はい、というわけで、
0: はい、
4: なんと個人スポンサーが、
5: いや
4: こんなラジオに、
5: こんなラジオ、
4: 眠くてしょうがないラジオに、ね、うん、個人スポンサー、
5: はい、
4: 行きましょう、迷い猫のケンタゴンさん、あざーす、
0: よいしょ
4: ポーポーポー、2回目ですね、
0: ポーポ
4: ーポー、ありがとうございます、このステッカーくださいとか一言コメントもなく、
5: 今回はもう
4: ただただ金を入れるっていう、
0: えめ、ありがとうございます、
4: 銀行と間違えてんじゃないかな帰ってこないですよ
0: 積み立て式、
4: この銀行帰ってこないですけど大丈夫ですか、
5: って言ってたら、
4: え、
5: 来ました、今
0: 来ました、
4: あ、コメントが、
5: ちょうど本当に
4: 来ました、じゃあちょっと
5: 読みましょう、はいはい、迷い猫のケンタゴンさん、
0: はい、ありがとうございます、
5: お三方、おっつー
4: 軽いな
5: 8月になりました、
0: はいはい、
5: もちろん今月もスポンサーはカチコです、
0: よいしょー、ありがとうございます、
4: すいません、
5: で今月はいよいよ番組イベントですね、
0: う
5: ん、
0: そうですね、
5: 昔ゲラでやっていたユッティさんのラジオのリスナー同士で仲良くなった友達がいるので、
4: う
5: ん、今回のイベントに誘いました、
4: あ、そうなんだ、
5: イベント楽しみなんだぜって、
4: ありがとうございます、
5: それは嬉しい、
0: すげえ、
4: そうなんだ、リスナー同士で仲良くなってくれたんだ、嬉しい、
5: これめっちゃ嬉しいですね、
4: めっちゃ嬉しい、その流れでね、
5: はい、
4: ラジオネームなおさん、
5: はい、
4: メール来てます、皆さんこんばんは、
0: こんばんは、
4: 8月22のイベント楽しみで夜しか眠れません、
0: しっかり寝てください
4: ぐっすり寝ると
0: よかった、何よりだよ本当に、
4: すずりコラボ T シャツが8月2日まで1000円引きで買えるようなので購入検討中ですと、
5: はい、
4: 当日来て行ったら何か特典ありますか、イベント楽しみにして、
0: おー、なるほど、
4: 確かにね、
5: そりゃそう
4: っ
5: すよ、
4: 特典があってもいいですね、
0: なんすかね、特典、
4: だからこのいいんじゃないですか、このコラすずりのコラボ T シャツ、
5: はい、来てくれたら
4: いくらで売ってるんですか、基本
5: 今
4: 1000円引き2700円、1000円で引きで2700円、いくらで売りますか、じゃあ来てくれたら、うーん、まあそこ販売してもいいじゃないですか、
5: あ、分かった、
4: 物販として、うん、
5: ドリンク代一杯僕おごります、
0: ええマジっすか、
5: マジっすか、来てくれたら、
0: あ、それ着用
5: で、ね、ウェルカムドリンクってことで、もう生もうメガネも何でもが一杯おごってありますよ、
4: おごったということで、なおさん局長が一杯おごってくれるらしいです、
5: おごりますよ、
4: あ、じゃあ来場者皆さんにってことですか、
5: 来てくれたら、
0: あ、来てくれた、
4: 着用 T シャツを買って来てくれた方には
5: ドリンク、
4: これあれはどうなんですか、例えば、はい、僕の個人の若チコ T シャツもあるんですよ、 そういうのを着てくれた方も特典はつきますか。
5: 特典ついた場合、その若チコ T シャツの方のドリンク代は誰が買うか。
4: いや、局長。
5: おかしいだろ、おかしいだろ。
6: FM ギグ側だから。
4: ちょっと、主催は FM ギグでしょ、だって。
5: いいね。
4: じゃあ、じゃあとりあえず、FM ギグのこの T シャツ購入して、まあ購入された方ももういるでしょうけど、その、着てくれたら、
5: 来てくれた方は、
4: 来てその来場してくれたら、はい、うん、局長から一杯
5: 一杯おごります。しかも、メガでもいい。
6: あ、
5: サイズ、マジ？メガもあるか、メガサイズもある。
6: メガもあるんすか。
4: まあ、別にお酒じゃなくても、
5: ソフトドリンクでもメガでも何でもいいです、
4: ね。わかりました。8月22のイベントの特典は、はいはい、スズリで売ってる、
5: はい、
4: その FM ギグと僕のコラボ T シャツ、はい、
5: コラボ T シャツ、
4: はい、それを買ってきてくれた方は局長からウェルカムドリンクがあると。
6: やったぜ、
5: やりますよ。
4: よろしくお願いします。
6: 頼んでください。
4: いや本当もう8月だったからすぐですよ。
5: やばいですよ、
6: やばいな。
4: 何にも決めてない。
6: 確かにやばいな、
4: 本当に何にも
5: 決めてない。でも予約もちょこちょこ。
6: あ、売れ行きもいいです。
4: 今
5: ちょうど半分ぐらいまで。
6: あ、じゃあもう早く決めてもらって。そうだ、ね、ゲスト決めないと、う
4: ん、はい、早くみんな買ってください。
5: そうそうそう、は
4: い、ゲストがね、うん、決まらないです。
5: あと15名友達呼んでください。
6: あ、ぜひぜひぜひお願いします。
4: 一人呼べば。
5: そうです、
6: そうですね、
5: そうです、
4: まあ、あとまあ僕の友達とかももしかしたら来るかもしれないので、
5: ね、はい、
4: まあ下手せよもうないと言われる
6: わ。ない
4: 。早めにね、ちょっと。
5: そう、はい、いや、ありえますよ。
6: ぜひお願いします、
4: うん。ちょっと何するか決めましょう。ちょっとこの後、
5: うん、
4: メール読んだ後。
5: はい、
4: ラジオネーム BPPV さん。
6: はい、
4: ゆってぃさん、わかめさん、局長、こんにちは。9月に開催されるアジア大会のサッカー代表メンバーに、うん、娘が通ってたクラブの先輩、うん、桑原愛選手が選出しちゃいました。
6: すげえ。
4: 今回は国内組ということもありますが、うん、それでもアイナック神戸です。すでにレギュラー。クラブ時代も一人群を抜いてました、
6: うん、そうなんだ。
4: さらに今回海外組で選出はなかったですが、うん、今季19歳にして女子オランダリーグ MVP を取った逸材、
6: すげえ、
4: フェイエノールトの板村真央選手かな、
6: うん、
4: 板村真央選手もこれまたクラブの先輩で、娘が一緒に練習させてもらってるのを見てました。
6: えぐいな。
4: この子に至っては小学生年代の男女混合でも年上男子を圧倒する技術と得点センス、
6: うん、
4: トントン拍子で各年代の代表に呼ばれていきました。そして1週間くらいの前のことですが、
6: うん、
4: リバプールに引き抜かれて契約しました。
5: リバプール
4: 完全移籍です。
6: すげえ、
4: すごいね。広島の地域クラブから福島のアカデミーを経て、うん、オランダのフェイノルト、そしてイングランドのリバプール、すごくないですか。
6: すごいよ、これすごいな。
5: すごすぎる、
4: ね、とはいえすごく話題になったかといえばそうでもないのが女子サッカーの苦しいところ、
6: まあね、
4: 浮かれてドデカミに飲み散らかしてる場合じゃないですぜひ女子サッカーも注目してみてあげてください。すごいな、
5: これはすごい。
6: やっぱリバプールも強いでしょうね。
4: プレミアは客入んだよね、女子リーグ。
5: 女子も
4: めっちゃ客入んだよ。6万人とか入るんですよ。
6: そう、変わんないっすね。
4: めちゃめちゃ客入るんですよ。だから多分プレミアはに行くんでしょう。
5: やっぱサッカー王国ってことですね。
6: すごいですね。
4: すごいらしいです。
6: 名門だ、リバプール。
4: まあ決勝とかになるとやっぱ6万人は
5: 入る。違うんだ、サッカーに対
4: して。すごいね。
5: いや、これはすごいです、
4: ね、広島からだもんね。
6: そうですね、広島、
4: 福島のアカデミーでフェイエノールとイングランドに。
6: へー、
4: 8月22がね、近いということで、
6: はいはい、
4: そうそう、なんかいろいろ決めた方がいいんじゃないかっ
6: てい う、うん、
5: そうですね。
4: だからそのウェルカムドリンクは T シャツ着てきたら、
5: はい、
6: いっぱい
4: ということですよね。
5: やります、やります。
6: ありがとうございます。
4: まあだからなんか企画を作るのか、
5: うん、
4: ダラダラし、ダラダラっていうのもおかしいですけど、
5: うん、
4: 本の感じで2時間1時間半ぐらい喋るのか、
5: うん、そうですね、うん、ちょっと企画部分を考え
4: ると、まあ、企画はあっ作っといていいと思いますよ。
5: そうですね、
4: 一応話が盛り上がってしまえばまあ飛ばせばいいし、
5: うんうんうん、はいはいはいはい、
4: 企画はなんか一個作っときましょう。
5: 何にしましょう。
4: だからまあ事件簿的なことは一番分かりやすいんじゃないですか。
5: 事件簿
4: だから、そう、あなたたちが二日酔いで来たとかそういうこのラジオの裏側の事件簿でもいいですし、
5: まあ、なんとかで1年間ありましたからね、
4: いろいろ。そうだから、そういう事件ベスト3じゃないけど、事件簿3つぐらい書いておいて、
5: そうですね、
4: このまあオンエアされてなくても裏側でもあるわけ
5: です。そうですね。あと前回1時間20分遅刻しますもんね、ユッティさんもね。
4: そうそうそう。だからそういうことをね。
5: ありますからね。振り返せばあるかもしれない。
4: そう。
5: な、
4: 振り返る的なことは1個あっていいのかな。
5: 確かに。
4: だから1人3つぐらい出し 持っといて、
5: はいはいはい、
4: で本番ちょっとすり合わせて、
5: うん、あなるほど、
4: こう作っといて、
5: はいはいはい、
4: まあ、概要紙でもいいがこう、
5: そうですね、
4: このタイトルだけ出すっていう、うん、その振り返りはあってもいい、ね、
5: いやそれ多分リスナーさんとかハードコアリスナーは嬉しいかもしれない、
4: ね、確かに、そうですね、だから何が裏であったのかとか、
5: うんうんうんうん、確かに、
4: まあ分かりやすくこの設立までの話とか、
5: そうですね、
4: あ、まああってもいいのかなと、この年表みたいなあってもいいかもしれないですね、
5: あ、確かに、
4: この1年間のここにスポンサーの、
5: ね、1社目が入って、
4: 1社目入ったとか、
5: おじスリーもいましたから、
6: そうだ
4: そう忘れてた、おじスリーが立ち上げてくれたそうね、
6: そうだ
5: 3ヶ月で辞めました、そう
6: 何辞めてんだっつって悪態ついて
4: まあだから年表をちょっと作っといてください。
5: 僕らちょっと年表作ります。
4: それでなんかこう本番前に、はい、打ち合わせとする時とかにちょっと付け加えることがありゃ、
5: そうですね、
4: 覚えてることがありゃこう、あ、こここんなんありましたよね、
5: はいはい、
4: で付け加えていけば、
5: あー、こう振り返りながら、
4: う
5: ん、
4: そうそうそう、
5: あ、いいっすね、
6: あ、面白そう、
5: それ面白
6: そう
5: っ
6: すね、
4: じゃあだからちょっと天野さんが、
5: はい、年表作ります、
4: 年表作っといてください、
5: はい、OK です、
4: これ年表はやった方がいいですね、
5: そうですね、
6: うん、
4: もう一個ぐらいなんか
6: お客さん参加とかの、
5: お客さん参加は結構定番でやってますけどね。
4: そうですね。
6: クイズとか。
5: あ、クイズ。
4: クイズ。クイズ。だから、俺はなんかお客さん参加だったら黒田わかめ裁判。このなんていうんですか、このね、
5: はいはい、
4: 裁判員、
5: うん、
4: 裁判ですから今は。
6: 裁判。裁判制度。
4: 有罪なのか無罪なのかをお客さんが決めるっていうのはあっていいんじゃないですか。
5: いやいや、そうですね。ちょっと。うん、こうやります。いや、
4: 黒田わかめ裁判は、
6: 俺被告人としてイベント来るんですか。
4: そうです。だからこの一個ずつ裁判にかけたいものを作っときましょうか。
5: そうですね、
4: 黒田わかめ、
6: なるほどね、
4: はい。僕と局長が、はい、そのね、裁判、この黒田わかめのこれが許せないじゃないけど、
5: まあ、それこそまたハードコアリスナーからそこの辺もまたね、
4: 意見
5: もら
4: ってみよう、そうね、多分聞いてる人は黒田わかめそれでいいのか、
6: 直接直接
4: それでいいのか、黒田わかめ出てくるかもしれないですから、だから皆さんに無罪か有罪を決めてもらうっていう企画を
6: い
4: くや
6: つ、いいですか、僕なんてい
4: いよ、
5: そうしましょう、それも、
4: うん、まあ、皆さん聞いてる方もたまりたまってるから
6: それ食べながら聞いてんのこれ、
5: 以前居酒屋のあの件ってありましたよね、あの未宿の件で、あの夜中に声かけた感じラジオでしたじゃ
4: ん、 はいはいはい、
5: あの件についてちょっとみんな裁判しても面白いかもしれないですよ、
4: そうですね、そのナンパするナンパしないで、
5: あ、まあでもあれはあれで若部さんにも一
6: 応ある、
4: だからそれはだからそのお互いの言い分
5: があって
4: 、はい、でお客さんが有罪なのか無罪なのかを決めてもらう、だから
6: いいです、ね、
4: その黒田若部裁判、
5: はい、
4: その間に新たなこの事件があって、
5: はい、
4: その日に持ってくるってことでもいいです。
5: そうそうそうそう。
6: そうですね。
4: あ、局長がこれはおかしいんじゃないかなってどっかで思ってればそれをかければいいですし。
5: そうです
4: ね。僕がたまにたまったその事件簿の中のこんなに束になってる束になってる事件の中の1枚を持ってくる。
5: ああ、いいですね、いいですね。これは面白い。
4: 黒田わかめさえば有罪無罪。皆さんに決めてもらう。
5: これやりましょう。う
6: ん、ああ、いいじゃないですか。
4: そうしましょう。
6: いいじゃないですか、おかしいです
4: けど。まあ、この2個を柱に考えていきましょうか。
5: もうこれでも結構十分。
4: そうですね。
5: あと結局1時間半とか2時間なんで。
4: まあ、それでゲストさんが来ていただい
5: たらもう
6: ですね。
5: これでもパンパンですね。
4: そうですね。まあ、そういう感じでやりましょうか。まあ、だから皆さん T シャツを着てくれたらお酒は一杯タダになる、
5: うん、
6: 早めに注文すれば届きますもん
4: ね、なんか作りますなんとかドリンク、延命、
5: 延命、延命ドリンクチケット、
4: 違う違う、延命
6: オリジナルカクテル
4: みたいな、カクテル、
5: あー、それ忙しきます、
4: 延命割り、
5: 延命割り
6: めっちゃ濃いハイボールみたいな
4: ドデカムこれ、
6: あ、めっちゃいい、
4: 割りするじゃん、
6: めっちゃいい、
5: あ、ちょっとそれ
4: 延命割りはドデカミン割りにしましょうか、
6: めっちゃいい、
5: それちょっと僕言っときますよ、オーナーに
4: ね、ちょっとドデカミン仕入れついてくれて、
5: はい、で、それでちょっと金額もその
6: 割って
4: ね、ちょっと割りにし、ドデカミン割りを延命割りにしましょうか、
5: いい、延命割りにして、あとこれメガも一応用意してもら
6: って、あ、いいですね、
5: ま
6: あ、
5: それも当然もう、うん、特典対象にします
4: ので、わかりました、
5: あ、そうしましょう、
6: あ、いいです、いい、
4: まあ、ドデカミン割りは普通に売り出しもして、はい、っていうことです
5: ね、そうですね、そうですね、はい、
4: わかりました、
5: これはいいわ、
6: あ、いいですね、
4: なんかいろいろ決まってきたんで、
5: はい、
4: あとは皆さんがチケット買うだけです、
5: そうです、
4: すいませんけど30人ぐらい完売してください、
5: そう
4: お願いします、ね、
6: お友達
4: で、こっちも告知を全然してないですけど告知してないで15半分いけやね、
5: 半分いってます、
4: こっから本気出しますから僕、
6: お願いします、
5: すごいのが、
4: はい、
5: 予約でですね、このナイタスって隣で隣接してる本部の人がから2人予約が、
4: マジっすか、
6: マジっすか、
5: 何の予約と思って、
4: ありがたいな、
6: ありがたい、
4: まあまあ、じゃあこれ皆さん、はい、完売させてください、
5: はい、やりましょう、
4: じゃあ曲いきましょうか、
5: はい、
4: ターンスタイルで TLC、はい、

0: ーの延命ラジオ。なんか大地さん、大地さんラジオ大の字の大地さん、はい、ここでラジオやってる大地さんもターンスタイルの話してたんですか。
1: 昨日収録があって、はい、ターンスタイルが大好きすぎて、うん、前日のチッタも行っても行けなくてチケット買えなかったりとかっていうのと、あとなんかフジロック、
0: うん、出てましたね。
1: あれ配信やってました。
0: 配信やってた。
1: あ、そうそう、それも仕事中でちょっと見て大興奮していけなくて悔しいって言ってたら、うん、ライブ行った人が T シャツを買ってきてくれて、うん、めちゃくちゃ喜んでて、嬉しかった。で去年も来たみたいですよね、来日で。
0: そう、去年来ました。
1: 去年も来て、それチケット買って行ったんだけど、はい、なんかその時にやっぱあのモッシュ好きだから、うんうん、前の方に行って飛ぼうと思ったけどみんなに踏まれて
0: 発射台になっちゃった
1: 自分がど
0: こに体がでかいから、
1: ね、結局ふざけるなってことを言ってました、うん、俺も止めたいんだね。
0: 怒ってた
1: 言ってましたね。
2: ささいの高梨は
0: そう、ゼップで去年はやったんですけど、
1: そう言ってました、ゼップ
0: に。そう、ゼップでその柵を作んなきゃいけないです、危ないからでもターンスタイルはその柵を取れと、はい、取らないと俺らはもうライブをやらない、うんうんうん、ホテルにこもっちゃって2時間ぐらい、
1: そう
0: ですよ。で取る、もうしょうがないから取ることになって、
1: はいはい、
0: でハードコアはもうそのユニティだから、結束の音楽だから、
1: あ、はいはい、
0: 危険とかない、もうみんな仲間だ、
1: はいはい、
0: まあ、暴れるけど大暴れして、はいはいはい、で舞台にも上がってくるけど、うんうんうん、そういうのを取るのが俺たちの音楽だから、うん、そんなことしてるんだったら俺らはやら
1: やらない。なんか1時間ぐらい押したんですか、去年で。
0: いやだから2時間こもって
2: すげえな。
1: そう、押し物で分かったみたい
0: ですね。そうそう、それがだから今で言うだから、そのハードコア界の若い子たちなんで、うん、でその昔のハードコアをちょっと噛み砕いて、うんうん、今風にアレンジして、うんうん、ちょっとロックっぽいんですけど、はいはいはい、アルバム聞いたら、え、これハードコアなの？
1: そうそうそう、
0: なんですけど、もともとがやっぱハードコア上がりの子たちだから、うん、この何、自分たちのネオハードコアというか、若者が作るハードコアというか、それがやっぱ若者とかに刺さってて、うんうん、で俺らみたいなおじさんも昔のハードコア好きな人も、はい、昔のハードコアの匂いがあるから、すごくかっこいい。
1: なるほど。
0: そうで去年のフジロックも来てたんですよ。それは2番目にでかいホワイトステージっていうホワイトステージは鳥だったんです
1: よ。鳥
0: でホワイトステージで客バンバン舞台上げて、フジロックでバンバン上げても伝説になって、今回グリーンステージ一番でかいところになって、ターンスタイルが、まあその SE あるでしょ、その出てくる、
1: はいはいはい、じゃあ最初は
0: そうなんか、まあ、は
1: い、
0: ゆっくり
1: した入場曲みたいな、
0: まあ、いろんな人が曲かかったけど、はい、もうその時点でモッシュ起きてるんですよ。
1: ええー、
0: だから多分

0: ですけど、だからもうそこの中でも俺たちはもうそういうこと全部取っ払ってるからなっていうバンドメンバーめちゃめちゃかっこいいですよ。その大地さんもこういう感じでしょ。
1: いやめっちゃも
0: で大地さんと違うのがこれ、うん、私は売れる前のターンスタイルのライブ見に行
1: って
0: ます。
1: だって売れる前から情報キャッチしたってことですか。
0: やっぱね、ハードコアとかは売れる前の情報がすごいんですよ、入ってくる。
1: どうやって入ってくる。逆
0: にいやだから俺はもうハードコアバンドの友達とか今めっちゃかっこいいのいるから今度呼ぶから来なよみたいな
2: 口コミ
1: で、あそう、
0: そうで見に行ってそれがターンスタイルだったんですよ。でも本当爆発寸前のターンスタイル、もう渦巻いてる感じ、この今もう売れるだろうっていう。
1: あもうすごい、その時からもやっぱりもう
0: そう、もうそのクラブ散ったんですけど、はいはい、もうそこが伝説になってるんですよ。
1: え
2: あ、その回
0: がそのライブがまず伝説なの。客が全部上がってきて、うん、大暴れ。でも怪我人もいない、
1: お
0: みんなユニティで、
1: はいはいはい。
0: で俺はもう裏にいたからメンバーの写真撮りました、は
1: い
0: は
1: い。それを言いたい、
0: はい、
2: 勝ち誇った顔
0: 大内さんは今年の T シャツを買ったんですよね。
1: あの買ってもらった
0: もらったんでしょ、はい、俺は5年前のその T シャツをまだ持ってます
2: 大内さん聞かないで、大内さん
0: 写真撮ってますか。
2: ベースと、
0: ベースと写真を撮ってます、めちゃめちゃ優しいいいやつでした、
1: めちゃめちゃ言うな。
0: いやこう緊張してたからその写真撮りたいって本人に言えなくて、うん、そのなんかバンドの日本のバンドの人写真撮りたいんだよね、そう言えばいいじゃんっつって、はいはい、本当出番前っすよ、うん、出番前これヘッドホンしてちょっとベースこうやって練習してるとか、はいはい、体こうやってやってる時に、うん、こいつが写真撮りたいらしいよ、あいいよ来いよ来いよ、
2: ラフだ、肩だな、肩組
0: んでめっちゃ合いごてこうやって、いいやつなんですよ、
2: いい人だ、
1: それ大内さん出
2: 身は絶対この回聞かせられないですね。いや
1: もう一番好きだって言ってました今、
2: あ今、ね、そうなんすか。
1: 今一番好きで
0: 本当に老若男女のその、うん、ファンが、
1: はいはい、
0: 若い子は若い子で今、うん、まだからアカデミーじゃない音楽の何音楽のやつ、アカデミー賞は映画でしょ、
1: はいはい、
2: グラミー、
0: グラミー、グラミー取ってるんですよ、
1: うん、ハードコアバンドか、
0: そうですよ、グラミーのメタル
1: メタル
0: メタル部門、
1: メタル部門
0: でパンスタイル取って、
2: へ
0: え、大騒ぎする。
1: でも世界的
0: に、世界的、世界的、
1: でもすごい日本が好きみたいで、特にドラムの人が、
0: そうだから、アジカンとかが好き
1: なんです。あ、そう、アジカン好きだ
2: った。アジカン
1: それも言ってました。
2: ハードコア好き
0: なの。アジカンの、その、アジカンがその前かな、フジロック同じ日に出てて、アジカンのセットリスト、こう書いてあるじゃん、舞台に。それ持ってこうやって写真撮って。
2: そうなんだ。
0: だから毎年来るんですよ。
1: ああ、それ
0: も、まあ、好きなのもあるんでしょうけど、はいはいはい、だからかどうかわかんないですけど、まあ好き、日本も好きだし、うん、その文化も好きだからっていう。で、そ売れる前から日本のハードコアバンドがこう、フックアップしてターンスタイル来てよっつって、そう売れる前からターンスタイル呼んでライブやったりしてるから、
1: 多分
0: 好きなんですよ日
2: 本。すごいな。
0: それをやってたのが俺の友達。
2: またどやだよ。大地さん聞かないで。
0: 俺の友達のイベントでターンスタイルが
1: 来た。でも大地さん純粋だからこれいいな。いいな
2: って言うんじゃないか。
0: さあラジオスポンサー情報です。
1: はい。
0: マウント取った後にね、スポンサー様に頭を下げないで。
2: すごいなこの
0: これがね、うん、縮図、うん、人間のてっぺんには山ほど人がいる。
2: 勝ち起こったのにあんだけ。
0: 私は本当低いところで低いところで神戸を上に上げるとか。
2: 皇帝さすごいな。
0: 今からもう約5名に、
1: はい、
0: 約5会社に神戸を垂れ下げますんで、
1: はい、
0: ハイエスタクールイベント制作会社運営会社です。
2: そして
0: 株式会社リプラマーケティングウェブ支援事業会社、
1: うん、
0: で僕のこの水曜日30分前、はい、そして木曜日の10時半にも永山刑事ターニングポイント
1: やっ
0: ております、
1: はい、
0: 三丁目の夜、これハイエスタクール小島社長のバーディーですか、
1: はい、うん、三丁目の夜ね、
0: はい、こちらも URL とかあるので、
1: はい、
0: 調べて行ってみてください、
1: はい、
0: そしてワンダーボール渋谷このスタジオの2階ですね、
1: うんうん、
0: 水曜日定休で営業時間は18時から夜中まで、はい、ファイヤー通りにあるのでちょっと行ってみてください、
1: はい、
0: 株式会社たのしろ群馬県高崎市にあるグループホーム経営事業、
1: はい、
0: 就労継続支援 B 型経営事業、
1: はい、
0: 高齢福祉障害福祉サービスのコンサルティング事業、毎週火曜日19時半から前橋 TFM で今夜は竹下ラジオでやっております、
2: はい、お願いします。
0: いや本当に、ね、
1: お願いします。
0: お願いします。今局長が僕のね CM してドデカミンを持ってきてくれて、
1: うん、夜は楽しまないと
0: か、そう、うん、ドデカミンがあって机に、で局長が今僕の僕の YouTube の T シャツを着てる
2: バリさん TV、
0: バリさん TV、
2: はい、
0: 本当にコビってこうやって売るんですね。
2: 勉強になります。
1: 僕人生

0: これで、ね、食ってるから確かにね
1: 本当にコビの売り方が勉強になるな、うん、
0: こいつ可愛いだって思わ
2: せる可愛さしかないっすもん。
1: なんでしょうね、うこのあ来てくれてるんだなじゃないですよね、コビ売ってますっていう感がすごい、
2: それで、
1: う
2: ん、
1: なおだし僕とかは、はい、このなんていうんですか、別にそうありがたいなと思いますけど、はい、それ偉い方、はいはい、とかになるとやっぱ分かりやすく嬉しいんじゃないですか、もっと、
0: うん、あとなんかやらかした時に許してくれるんだ
2: 保険なんだそれ
1: やらかした時用の保険
0: 入ってくるもんだけど、なんかあった時の
1: そうか、
0: なんかあった時許してもらえるようにはこいつしょうがない、
1: 延命コビラジオね、
0: コビラジオ、僕はもうそれで46年
1: そういうことそうだ、先週ほら収録の後に僕、はい、秋山歌謡祭だっつって、
0: ああ、
1: で、はい、秋山歌謡祭の中でグラボーって言って NHK の教育テレビにこう人形みたいに出てくるでしょ、うん、あれの、まあ、架空のグラタン坊主みたいな、うん、グラタン坊やみたいなのが出てくるんですよ、うん、ライブとか、はいはい、そう番組にも、
0: はいはい、
1: でうちの娘連れてったんですけど、はい、そうグラボー人形だから、はい、あグラボーいるよって言って最初遊びでやってたんですよ、
0: はいはい、
1: そしたらもうグラボーにはまっちゃって、で人形だからこうやって覚えて、
0: はい、
1: で声優さんも僕の娘の名前呼んでくれたりして、うん、もう本当に大好きなんですよグラボーが、うん、でグラボーの T シャツをくれたんですよ秋山歌謡祭の方が、
0: お
1: でも子供用のじゃないから、
0: あ
1: そううちの妻が部屋着として着てると、うん、って言ってて本当、うん、好きで、うん、あじゃあグラボーを、はいYouTube 探したらあんのかなと思って、うん、でまあ秋山くんの番組で、はい、そグラボーと遊ぼうみたいな、
0: はい、
1: ちょっとそういう企画みたいなコーナーがあって、
0: はいはい、
1: それを見てるんですけど、まあ、それがね、まあ、30分ぐらいの番組なんですけどグラボーが出てくるのが全部合わせて5分から10分ぐらい、
0: う
1: ん、でそれをずっと繰り返し見てると、うん、娘だって飽きてくるわけですよ、
2: うんまあ、
1: グラボーみたい、
0: うんうん、
1: ただグラボーって架空の番組の人物だから、うん、ねえんすよ、
2: まあまあまあ、
1: それ以外どうしようもなくて、
0: はいはい、
1: でも秋山くんに頭下げてちょっとグラボーの番組やってくんねえかなと、
0: おお
1: 言おうかなと思って
0: 本気で、
1: はい、
2: 娘のために
1: そう、あのうちの娘のためにグラボーの番組を教育テレビE テレでやってくんないかなってちょっとスポンサー集めますんで、まず小島社長から
0: 好きだな
2: こびてるな、
1: まずこびてこびて、どうですかE テレでもグラボーというのが出るって決まってるんですけど、はい、何その
0: いや分かんない、小島社長乗るかもしれない
2: いいですね、
1: うちの娘がすごい好きで
0: ありえるな、
1: ね、だからそういう出会いもあんだなと思って、それね、なんかなんて言ったらいいんですかね、こんなに好き、その名前を呼んでくれたことで多分好きになってるん
2: ですよ、あ、まあまあ、そう
1: テレビで見てる分には別に、はいはい、別の世界の、
0: はいはい、
1: セサミとかも好きだけど、うん、普通に見ててわーわーわー言ってる、うん、だけど名前呼んでくれたしその場では遊んでくれるわけじゃない、
2: あそれは好き
1: だからドハマりしちゃって友達みたいになっちゃってる、
0: はいはいはい、まあでもそれはだいぶ熱入るな、
1: うん、なので一緒に秋山くんとこ行きましょう
0: 小島社長、
1: うん、小島社長も連れて3人であなたコビ運のうまいだからまずは小島社長にコビ振って
0: そうですね、
1: で次は秋山くんとか吉本さん、
0: ね、僕コビは大得意ですから
2: 頼りになるなごまするな
1: 大の字を経由して
0: 吉本行きましょう、あと大下も連れて行きましょう
2: 関係ない
1: のに、ね、大地さんはだからなんかコーナーで
0: 出てもら
1: って、はい、というわけで皆さん、ライブのチケット買ってください、
0: はい、
1: はい、それでは来週も聞いてください、わかちかわかわか、
3: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Go ahead and make my day.

西美由紀の人生は自分磨き。皆様こんにちは。きっと見つかる .com 磨き会の江西美由紀です。自分磨きとは、内面や外見を磨いてより素敵な自分にアップデートすること。内面磨き、外見磨き、行動磨き、自分磨きの方法は様々ですが、人は皆キラキラ輝くダイヤモンドの原石を持っています。自分の中のダイヤモンドを自分のペースで楽しみながら磨いていきたいものですよね。この番組は、心も体もお肌もお財布もいろんな方向から、あなた自身がよりキラキラ輝くための情報をご紹介していきます。自分磨きは一日にしてならず。皆さん、ご縁つなぎの私江西と一緒に自分自身のダイヤモンドを磨いていきましょうね。

0: 皆さんこんにちは、えにしです。約1ヶ月前、こんにゃくダイエットについてお話しさせていただいたんですけれども、今日はその続編です。約1ヶ月続けてどうなったか、1キロ痩せたよ、こんにゃくダイエット続編というテーマで、今日は木更木凛さんとお届けさせていただきます。
1: よろしくお願いいたします。
0: 前回もね、はい、お話しさせていただきましたが、ダイエットが続かないのは、意志が弱いわけではなく、お腹が空くからなんですっていう話をさせていただき、私の場合、お昼お仕事してる最中に我慢するのはどうにか我慢できるんですけど、もう家に帰ってきた瞬間にめちゃくちゃお腹が空き出すんですよ。で、なんか何々食べない、何々食べないっていうのは絶対無理なので、もうそれやったら、やっぱりもう食べる、たくさん食べて、低カロリーなものにしなきゃねっていうので、私の場合、前からやってたこんにゃくダイエットにしようって、原点に戻ってね、っていうことで約1ヶ月続けさせていただきました。で、前回も言ったかと思うんですけれども、こんにゃくだけじゃなくて、おから取り入れたり、お豆腐取り入れたり、大豆系のやつを主に取り入れて、やってみたら、なんとっていうほども痩せてないんだけど、うっすら
1: うっすら
0: でもね、今まで本当に成長期で糖質オンにしてた時もう本当にどんどん体重が、もうこれやばいんじゃないっていうぐらい増えていってたのが、さすがにそれは止まったんですよ。で、私前回糖質オフダイエットやった時に、いや本当に痩せるまでに5ヶ月かかったんですね。だから1ヶ月ある意味1キロぐらいでも痩せたということは、私にとってはちょっと素晴らしい、
1: 体重が動いたっていうのがいいですよね。なんか今のとってこれ何をやっても、増えるけど減らないっていうか、っていう状況の方が多いって聞くので、その減る方に1キロでも傾いたっていうのがいいことやと思います。
0: そう、それでね、いや本当にご飯食べてらっしゃる方には失礼なんですけれども、やっぱりこんにゃくでしょ、おからでしょ、もう
1: 豆腐ね、
0: お腹がすっきり、
1: 分かる分かる、
0: さーっとこう出ていくというか、だから、まんざらでもないなって思うんですよね。
1: だってダイエットってほら結局、その汗か、ね、もう出すもんってないから、
0: で、やっぱ運動をしこたまやっても、たくさん食べて、カロリーたくさん取ると全く意味ないんですよね。だからやっぱりお食事をどうにかセーブしなきゃいけないなっていうのがいつも思うところなんですけど、私の場合は特に糖質も遺伝的なもので、糖分に非常に敏感に反応してめちゃくちゃ吸収する人なのでなおのことだと思うんですけれども、約1ヶ月やった、今からも続けるつもりなんですけれども、1ヶ月やって、約1キロぐらい痩せたっていうことについて、ちょっと、体験談とかで、前回、おからっていうのテーマでいろいろ検索したときに、おからを使って、麺とかも作れるっていう話があったので、私はご紹介させていただいたと思うんですけれども、その辺がどんなんだったかっていうのもちょっとシェアしたいなと思って、今日はこんにゃくダイエットの続編をお話させていただこうと思った次第でございます。で、最近のおからっていうのめっちゃ進化してて、おからだけじゃなくって、おからを入れてケーキ作ったって話をしたじゃないですか。それはね、本当に美味しかったんですよ。もう一回レシピ紹介すると、卵1個とヨーグルト 150g、ラカント40g、おからパウダー 20g、ベーキングパウダー 3g、それを混ぜてレンジで600W 2分30秒チンするだけ。これで本当にね、全然パサつかずにしっとりしたケーキになって、美味しいなと思って、それこそここは加えて食べてみようかなとか、いろいろその時は思ったんですけど、 そういう紹介しながら実は、うん、私あんまり甘いの
1: 別に欲してないでしょ。
0: そうそうそうそう、食べない派だったなっていうことに気づきました。
1: わかるわかる。
0: そう、う
1: ん、で甘いもんもね、食べたい時と別にいらんっていう時と私の中では両極端なので、全然、
0: うん、
1: 全然食べたくない時あるんですよ。
0: そうなんですよ。そして、うんうん、あのこの1ヶ月間、うん、ある意味あんなにね帰ってきて、うん、いやもう最後締めのご飯3000くらいもう息を食べる、うんうんうん、食べたくなってたのが、うんうん、食べなくなったら一切食べなくても良くなったんですよ、うんうん、で、うんうんうん、私前あの糖質オフの大先生みたいな方が、うん、あの糖質は麻薬と同じだからねって言われたことがあって、
1: 怖い
0: 本当にそういう、はい、ちょっと食べるともっと食べたいもっと食べたいと思う脳内物質とかを出すとか、うん、そういう観点で、
1: うん、
0: もう麻薬と同じだからって言われたことがあったんですよ、うん、いや、うん、ある意味、
1: うん、
0: 本当そうかもしれないなと思うぐらいに、うん、食べてたらどんどん食べたくなるし、うん、一切食べないってなったら、
1: うん、
0: あどうってことないなっていうのがこの1ヶ月続けた結果なんですけれども、
1: うんうんうん、
0: その辺のところちょっと1曲入れた後で続きをご紹介させていただきますね、
1: はい、
0: バウンディさんの呼び声、
1: はい、
0: 皆様お聞きくださいませ。

0: 前回あのおからパウダーなんかを使ったあの麺があるっていうのをねご紹介したかと思うんですけど、でも実は私それ作ってなくて、うんうん、で、そのレシピっていうのがおからパウダーにサイリウムっていう大箱のパウダーと卵1個とお水とか、まあ、オイルとかを加えて生地をまとめて細く切ったらパスタになるって書かれてたので、うんうん、すごくそれ楽しみにして、うんうん、でサイリウムっていうのをネット上で購入して、うん、ワクワクしながら作ったんですよ、
1: うんうん、
0: ところが、うん、個人的にはこれはちょっとまずかったかな、
1: うんうん、
0: サイリウムって食べたことある？レイさん、
1: うん、ある
0: なんかちょっとねっとりしてて、
1: うんうん、
0: なんか独特 な
1: 私なんか米粉に、うんそのサイリウムとか混ぜて、
0: はい、
1: パンにするっていうのをやってんけど、
0: はいはい、
1: 美味しないね、
0: 美味しくないよね、
1: うん、でやめちゃうんだよね、だから違うもんその米粉のパンにしても違うレシピで作るっていうか、
0: うん
1: ね、ちょっとヨーグルト混ぜたり、うん、卵混ぜたりとかして作った方が美味しい、
0: いや私もね、うん、サイリウムは失敗したなと思ってて、うんうんうん、次回グルテンを買って、うん、でやってみようかなと思っているんですけれども、とにかくちょっとこれはできないなと思って、うんうん、まあ、結局最終的には、
1: うん、
0: まあなんちゃってなんですけど、
1: うん、
0: まあ、糸こんにゃくと厚揚げを、うん、千切りみたいに細く切って、
1: うんうんうん、
0: まあ、両方を麺麺麺と思って食べてるんですけど、うんうん、まあ麺じゃないけど、
1: いや糸こんにゃく
0: お腹的には
1: そのパスタにっていうのって多くない、う
0: ん
1: う
0: ん、おいおい、ね、でも糸こんにゃくだけだったらちょっと物足りなかったりするんですよ、うん、でも厚揚げを入れるとちょっとボリューミーになるので、うんうん、十分食べた感はあって、
1: うんうん、
0: で私のはちなみになんですけど厚揚げって、うんうん、あの個人的にはなんか表面の油がギトギトがちょっと気になってて、
1: うんうんうん、
0: いつもねお湯で洗った後は、うん、あの実は小麦粉で洗ってるんですよ、う
1: ん、知らんかった、
0: 小麦粉をつけて洗う、うん、一回洗う、うん、あのまぶして洗う、
1: うん
0: う
1: ん、
0: でそれ 2,3 回すると、うん、油がきれいにっていうか、
1: うん、
0: 結構取れて、
1: うん、
0: なんか自分の中ではなんかヘルシーな気になってするんですけど、うんうんうん、それを、まあ、両面ね、あのその厚揚げも最近ね、うん、なんちゃって厚揚げがあるのでそれはちょっと使えないんですけど、うん、柔らかい厚揚げは使わないんですけど、うん、昔ながらの厚揚げを、
1: うん、
0: ちょっと柔らもし昔ながらの厚揚げももう一回フライパンとかで焼いたらもっとハードになるし、
1: うんうんうん、
0: それをちょっと千切りにして、
1: うん、
0: 今は食べてます。
1: へ
0: ー、でピザみたいなのはピザもね、うん、やっぱりサイリウム入れたピザのレシピがあったんですけど、それはもうちょっと採用しなくって、
1: うんうん、
0: おからパウダーと卵とお水みたいなのとか入れて、
1: うん、
0: 生地みたいにしてしたら、うん、ちょっとやっぱりパサパサ感はあるんですけど、
1: うんうん、
0: まあ、あのピザの場合は上にトマトソース乗っけたり、うん、チーズ乗っけたりするので、
1: うん、
0: 全然それもなんちゃってピザで美味しかったです、
1: うんうん、
0: でお好み焼きとかも、うん、まあ、当然糸こんにゃくとか、
1: うん、
0: 卵とか、うん、納豆とかを加えて、
1: うん、
0: キャベツとかネギとかね普通に入れて、
1: うん、
0: 食べるとそれはそれでお好み焼き風になって、
1: うんうん、
0: 全然あの普通に生活できたし、
1: うん、
0: 私にとっての最強のレシピがね、
1: うん、
0: 実は、うん、糸こんにゃく豆腐ご飯だったんですよ、
1: うんうん、
0: だからあのどうしてもご飯食べたいなって思う時には、
1: うん、
0: あのまあ、この前もご紹介しましたけれども、
1: はい、
0: 糸こんにゃくをちょっとちっちゃく刻んで、
1: うん、
0: でそれでフライパンでまずから入りするんですよね、
1: はい、
0: でそのだいたいから入りできたなっていうところに、
1: うん、
0: 木綿豆腐を、
1: うん、
0: まあ、一丁を手でぐちゃぐちゃってした感じで、
1: うん、
0: あのフライパンの中に入れて、
1: うん、
0: で両方がポロポロになるくらいまで混ぜるんです、
1: うん、
0: でそれをもう自分の中ではご飯と思い込んで、
1: うん、
0: でそれをまあ冷めた冷蔵庫に入れておくんですけど、
1: うんうん、
0: 私の中では全然それがご飯の代わりになって、
1: うん、
0: まあ、納豆と混ぜたら納豆ご飯みたいな気持ちで食べれたし、
1: うん
0: うん、いやそれは結構お腹すきまくってる時ってもう我慢できないって言ったらご飯って食べちゃうけど、
1: うん、
0: 私の場合はそれでちょっと罪悪感ゼロで食べれたんで、
1: うんうん、はい、
0: ま、 かといって1キロしか痩せてないんですけれども、
1: うんうん、
0: とってもなんか私の中では、
1: うん、
0: これだったらずっと続けられるなと、うん、
1: いけるなと
0: うん、うん、と思いましたね、
1: はい、
0: リンさんは最近ダイエットとかやってます、
1: うん、いやダイエットっていうか、うん、いやまあ常日頃もダイエットじゃないですか、
0: はいはいはいはいはい、
1: だから私はやっぱり糖質制限かな。
0: うん、
1: 私なんか糖質はあかんけど油は OK なんですよ、うん、
0: はいはい、
1: 油は OK なので、はい、別に唐揚げいいねん、
0: はい、
1: うん
0: うん、
1: なのでもう基本ご飯食べないので、ご飯とかパン食べない、おかずがあったらそれでいい、はい、
0: それだけでも全然、じゃあもう前、うん、ずっとそれでいけてるって
1: こと、ね、ほぼそんな感じ。
0: 私も前はそうだったの、うん、だけどちょっとなんか糖質オンにした瞬間に、うん、もう絶対食べたくなっちゃって、
1: うんうん、
0: でそれが今ようやく1ヶ月で、
1: うんうん、
0: あ糖質なくてもいけるかなっていうところまで戻ってきました。
1: 感じで、うん、でセールご飯とかにハマってたから、はいはいはいはい、今暑いからね、ちょっとセールを使いたくない、セール蒸し
0: ですね、
1: はい、もう何でも蒸してポン酢かけとけみたいな感じやったんですけど、はい、
0: セール蒸しはごめんなさい、ちょっと 今のこんにゃくの話からずれますけれども、
1: うん、
0: お鍋で茹でて、
1: うん
0: まあ、食べるのと味がだいぶ違う。
1: セールもね、うん、ステンレスのセイロみたいなあるじゃない、蒸し器、
0: はい、
1: ステンレスの蒸し器と、うん、そのいわゆるセイロっていうものとでやったら、うん、そのセイロでやった方が美味しいね。
0: 本当にな
1: んかステンレス違うって思ったんですよ。
0: 味が違うの、
1: 味が違う感じがするの、
0: あ
1: れって不思議なんやけど、うん、ほんまにあれってなったん、
0: うん、
1: でそこでそのセイロの方が美味しいってなったからハマっていったんですよ。だから私ほらその21センチとちっちゃい15センチとか2つあるもん。
0: ごめん、ちょっとセイロってさ、
1: うん、
0: どうやって蒸すの、
1: 鍋の上にさセイロ乗っけて、
0: あ、やっぱ鍋の上に、鍋はやっぱりそこでいいんですね。
1: 何でもいい、何でもいい
0: ステンレスでも
1: 何でもいいの、
0: うんうんうん、
1: でそこ上にセイロ乗っけて、うん、それひっつかない紙あるじゃない、フライパンとかに、
0: クッキングシートみたいな、
1: クッキングシートで、
0: はいはいはい、
1: そのクッキングでくしゃくしゃっとしたのを、うん、そのセイロの中に入れて、
0: うん、
1: そうか、でその上にお野菜とかお魚とかお肉とか乗っけて、そう、もうパンとかふわふわやしね。
0: それこそ、うん、前ご紹介した四毒抜きとある意味似たような感じで、
1: うん、似たような感じになります。そうで、パン一回試したらふわふわやったし、一旦ハマったんですけど、やっぱパン食べてたら意味ないわと思って、
0: はい、
1: でウインナーとか、
0: はい、
1: あと卵そのまま入れたらゆで卵になるじゃない、ゆで蒸し卵なんやけど、
0: 卵そのまま、
1: そのまま
0: ポン
1: としたら、
0: はい、割れないの、パリンと割れない、
1: ならないならない、
0: ゆで卵になる、
1: ゆで卵になるの。
0: ほう、
1: もうなので便利、野菜もこう切って置いといて、
0: あ、でもその湯が、うん、蒸すのに20分とかかかるってことですね、う
1: ん、いや7、8分ぐらいかな。
0: あ、じゃあ夏場はちょっと暑いかなみた
1: いな。暑いね、ちょっとそれが耐えられへん。
0: 電子レンジではできないの？
1: 電子レンジでもできる、でもその美味しさが違うね、
0: 味が違うか、
1: 微妙やなと思いました、
0: 今までだって、それにも挑戦したいな。
1: 今までだってそんな思わへんかったけど、
0: うん、
1: もういいやんレンジでとか、
0: うん、
1: いいやん別に私そのずっとそのステンレスの方があったから、
0: はいは
1: い
0: は
1: い、いいやんって思ってたけど、
0: 私もステンレスのは持ってるけど、
1: でしょ、
0: 味
1: が違うのよ。
0: めっちゃ再挑戦 します。もう
1: ぜひ、なんかごめん、セイロってこれなんやと思ったもん。
0: こんにゃくダイエットの続きの中休みとして、
1: うんうん、
0: はい、それはいいネタを聞かせていただきました、はい、ということでちょっと今日は
1: ごめんなさい、
0: なんかこんにゃくダイエット続編からセイロ蒸しに行ってしまいましたけれども
1: ごめんなさい、
0: いやいやいやいや、うん、いいネタを聞かせていただいてありがとうございました、
1: うんうん、ありがとうございます。

0: 職場のモヤっと、家族のモヤっと、人生のモヤっと、あなたのモヤっとをお祓いします。モヤっとお祓いコーナー。このコーナーはリスナーさんから届いた、別に大事件ではない、でもなんかモヤっとする、そんな日常の小さな引っかかりをリンさんと私エニシが勝手に浄化していくコーナーです。今日はラジオネーム痩せない子さんからのお便りです。ちょっと今日の、こんにゃくダイエットネタにちなんで、エニさんのラジオを聞いて私もダイエット頑張っています。2週間頑張ったのに体重が 100g しか減りません。もやっとしておりますということなんですけれども、100g でもね、まあそれはちょっと
1: 体重動くだけ本当にいいと思います。
0: なかなか私本当5ヶ月前の時なんか減らなかったですからね。ところが、人間の体ってなんか燃え痩せ出すと、シュルシュルシュルシュルって痩せていく時があるので、もう本当に焦らずに、焦るとやっぱりね、もうやめだとかなっちゃうので、
1: 私すごい日々体重動くんで、1キロ減ったやっしゃーとか思って、このまま行くぞとか思ったら次の日2キロ増えてたりとかするから ね、全然100グラム大丈夫。
0: そうそうそうそう、一緒にダイエット頑張りましょう、
1: 頑張りましょう
0: ということで、あなたの中にあるモヤっとは消すものじゃなくて人生を軽くするヒントかもしれません。もしよかったら職場のモヤっと、家族のモヤっと、人生のモヤっと、番組までぜひ送ってくださいね。あなたのモヤっとラジオでふわっとお払いさせていただきます。で最後は恒例の癒しと夢を叶える3分間アファメーション、皆様お聞きくださいませ。それでは目を閉じ、大きく深呼吸をしてください。空気が静かに流れ、私の心が穏やかになっていくのを感じます。深く息を吸って、ゆっくりと吐きながら、心の中に優しい光を感じてみてください。その光は、私の夢を照らし、私の歩む道を輝かせてくれます。今この瞬間、私は完全に守られ、安心に包まれています。ただ、ここにいることを感じてみてください。私の人生は、最高最善の流れに乗っています。ゆっくりとこの言葉を心の中で繰り返してみましょう。私は十分に価値がある存在です。私は愛され、導かれ、最高のタイミングで夢が叶います。私は安心と幸せを感じながら歩んでいます。どんな小さな夢でも、どんな大きな願いでも、私が信じることでそれは自然に形になっていきます。今私の内側には無限の可能性が広がっています。その可能性を信じて前へ進んでいきましょう。私は自分の願いを現実にする力を持っています。すべては完璧な流れの中でちょうどいいタイミングで訪れます。今日の一歩は必ず未来へとつながります。私の選ぶ道は、私にとって最高最善のものとなります。私はすでに最高最善の素晴らしい未来へと向かっています。すべてのことに感謝しています。 私は人生の魔法使いです。

0: 恒例の癒しと夢を叶える3分間アフォメーションお聞きいただきました。アフォメーションだけ抜き出して YouTube の方でもアップしておりますので、ぜひ3分間アフォメーション、あるいはハート磨き会というキーワードで検索して聞いてみてくださいね。今日も如月凛さんの素敵なサポートのおかげでエンディングを迎えることができました。でこの番組はリスナーさんご自身が心も体もお肌もお財布もいろんな方向からより自分磨きできるような情報をお届けしております。こんな情報をオンエアしてねというのがございましたら、きっと見つかる .com のホームページ右上の FM ギグの黄色いマークをクリックしてご連絡くださいませ。また一言でもいいのでご感想といただければ励みになりますので、よろしくお願いします。またもやっとネタもお待ちしております。でこの番組は再放送がございます。本日13時から C チャンネル、同じく23時30分から B チャンネル、放送後は YouTube の方でもアップしております。ぜひ YouTube の方でも江西美由紀の人生は自分磨きで検索して聞いてみてくださいね。でチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。それからラジオの他にも磨き会というブログやきっと見つかる .com のホームページでも自分磨きに関するいろいろな情報をご紹介しております。きっと見つかるというキーワード、あるいはきっと見つかる .com というキーワードで検索してみてくださいね。でまたよければまずはメルマガ登録お願いします。無料です。いろんな情報をメルマガの方でもお届けしております。それから、インスタ等でもハッシュタグきっと見つかる、ハッシュタグ人生は自分磨きなどをつけてつぶやいていただければ、とてもとても嬉しいです。リンさん、
1: はい、
0: 8月に入りましたね。先ほどのお話で、セイロムシ、めちゃくちゃ興味がある。そんなに味が違うっていうんやったら、
1: いや、そんなめちゃめちゃっていうか、あれ、あれなんか味違うっていうレベルですよ。
0: だから、本当にセイロムシしたのとステンレスので、両方で味比べしなきゃいけないっていうことですよね。
1: 実験魂に火がつきました。
0: 火がつきました。次回はぜひそれをチャレンジして皆様にご紹介しようと思います。というところで、暑い日が続いておりますが、皆様体調管理には気をつけられながら、これからも素敵なお時間をお過ごしくださいませ。お相手は江西美由紀と
1: 如月凛でした。
0: では皆様ごきげんよう。
1: バイバイ。

0: ポップミュージック生まれて70年、現在国民やら古今東西家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながら、ポップミュージックの越し方、行く末、つまりはサンドストリームをこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和を代表するモンスター音楽番組ザ・ベスト10のね、年間ランキング入りした楽曲を中心に問題を作っておりますと。
1: はい、
0: ベスト10は1978年にスタートしましてね、約10年間お茶の間をね楽しませてきたわけですけれども、
1: はい、
0: この企画でもね、78年からスタートして、その後はいろんな年代をね行ったり来たりしているわけですが、今は何年でしょう。
1: はい、1987年ですね。
0: ね、まあどうでしょうね、世代78年から見た人からすると、87年でいうとちょっともう世代が変わってる。
1: はい、
0: 78年から見ている人からすると87年はもう見てないかもしれないと、
1: はい、
0: でもその87年ぐらいがちょうど、ね、あのベスト10を夢中になって見ていた世代の人もいるわけですよね。
1: あ、そうですね、私なんかはそうになるのかな。
0: ということで今日は何週目ですか。
1: 3週目です。
0: では先週を振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントとなった曲が吉幾三さんの雪国でした。そして売れた順番に並べ替えてください。では瀬川栄子さんの命くれない、堀内孝雄さんで愛しき日々、五木ひろしさんの追憶、石原裕次郎さんで北の旅人でした。
0: はい、
1: そして何位になったでしょうかは渡里哲也さんで、渡里哲也さんと石田歩美さんで別れ道でした。
0: はい、はい、ということで先週は演歌をね、中心に聞いていただきましたが、今週は、まあね、ニューミュージックですよ。
1: はい、
0: こうね、やっぱ80年代といえばニューミュージックの時代ですよ。
1: そうですね、
0: ね、あなたにとってもそういうね、アイドルでもないね、もちろん演歌でもない、ニューミュージックに夢中になった時もあったでしょ。
1: ありましたよ、大江千里さんとかね、
0: とかね、
1: はいはい、
0: まあ大江千里が出てくるとか分かりませんが
1: ベスト10には出てけへんき、あ、どうやろギリ出てくるのかな、ねね、
0: まあ、87年のニューミュージックというのはどんな曲が流行っていたのかが、はい、まあ、今週聞けば分かるということで、
1: はい、
0: まずはヒントとなる曲です。1987年を代表するニューミュージックヒットといえばこの曲でスタートです。Clever, clever.

0: 週ヒントとなるのはこのナンバーですが、誰の何中曲、
1: 音だけ聞いててもかっこいいね。
0: かっこいいよね、
1: はい。ボーイでマリオネット、
0: はい、はい、ですね、うん、これはもちろん知ってますか、
1: はい、
0: さすがに。
1: そうですね、でもね、私後追いなんですよ。
0: あ、なるほど、ね、
1: この頃に好きやったわけではないというか、もうあと 1,2 年経ってから好きになってる感じだって。出てないもん。
0: そうやね。でボーイなんてこの前がまあオンリーユーで、その前がビーブルーでね、はい、その前があのわがままジュレットで、はい、このわがままジュレットからオンリーユーまでは割と、ね、うん、ヒットスターズには出てたのよ、
1: はい。
0: でいろんな、まあ、ちょっとした番組も出てたりしてたのね、はいはい、まだ全然なんかチャラかったのよ、
1: はい。
0: でももうこの頃はね、大御所の感じが出てたから、ビッグな感じが出てたから、はいはい、それは視点拒否しますよ。
1: そうだよな。
0: だから当時マリオネットの歌ってるとこ見たことなかったのね。だからコンサートの映像が回ってきて、初めて生で、全員生でとかですね、はいはい、生で演奏してるマリオネットの映像を見たくらいでね、
1: はいはいはいはい、
0: だからそういう意味でちょっと感動しましたけどね、ね、生でやってると思う、
1: かっこいいよね、
0: はい。ということで売り上げがなんと、
1: はい、
0: 24.4万枚、
1: 24.4万枚、
0: ベスト10でも1位を取りました。
1: あ、取ってんねや。でも出えへんかったよね。
0: そう、オリコンでも1位です。
1: うわー、すごい。
0: いやでも、まあ後で喋りますけど、これは売れると思いましたよ。
1: まあそうですね、
0: あ、まあ、まだあの解説のところで喋りましょうということで、はい、今週はこの曲が大ヒットした、1987年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー、

0: 雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメッセを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキングオリコンのランキング重視です、はい、ランキングが同じ場合は売り上げ枚数の多い順番に並べ替えてください、はい、ということで、こちらはニューミュージックです。まあ、ロックとニューミュージックの境目難しいんですけど、うん、まあ、ロックとなるとちょっとやっぱりまだねアンダーグラウンドの響きがあったので、はい、もう売れたらニューミュージックですもん。ボーイなんか、ね、最初ロックでしたけど、もう売れるとなんかニューミュージックとして、うん、っていう風にカテゴライズしてもいいと思います。
1: お
0: これは僕の主観ですけど、
1: ね、主観でね、は
0: い、だからまあ、はい、そういう意味で広い意味での、
1: はい、
0: 演歌でもポップ、アイドルでも歌謡曲でもない曲ということ で、
1: あで、まあ、カテゴライズとしてはニューミュージックってことですね、
0: はいはい、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

今週の2曲目はこのナンバーです、はい、OK でしょうか、はい、続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: まあ最後まで聞かないとね
1: 間違えてた。
0: そういうことですね。
1: 違う方書いてた。
0: そうですね、はい、はい、OK でしょうか。はい、続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: 週の4曲目はこのナンバーです。
1: はい、 OK です。
0: OK ですか。
1: はい、
0: じゃあ行きましょうか。それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週の4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 2曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 1曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 4曲目。
0: その理由は？
1: とりあえず3曲目のこの方は、うん、まあ昔も人気やったし、
0: はいはい、
1: ドラマもやってたからやっぱ初動が早いと思うんですよね、うん、
0: なるほど。
1: なので1番、
0: うん、
1: で2曲目の方も、うん、これこれが最初のヒットなんかな。やとしたらちょっとあれですけど、うん、うん、まあまあまあ
0: まあまあ
1: まあまあまあってか、はい、で1曲目の人はこれあのアニメの主題歌だったんですけど、
0: はいはい、
1: 皆さん見たことありますかね、ミュージックビデオ、うん、あのだいぶ面白いミュージックビデオになっててだから多分それまではそこまで人気もなかったというか予算もね、一応海外ロケですけど、はいはいはい、そんななんか結構ゲリラ的に撮ってる感じ、うん、あのタイムフォーラブとあんまり変わらん感じがするのでまあそういうのもあって
0: タイムフォーラブの方が出来がいいぐらいな
1: 同じ台湾やから
0: そう
1: なんか台湾っぽいもんね、あれはね、中国かな、うん、なのでなんかまだそのこっからまた売れたっていう感じやから、なんかこっから売れた人たちっていう感じで言うと、うん、この4曲目は CM ソングやけど、
0: うん、
1: これこそ最初多分タイトルも出てへんかったぐらいと思うね、うん、南野陽子さんが出ててさ、
0: はいはい、
1: あの富士フイルムの CM でさ、うん、でなんかで、あ、この曲いいな、なんやろみたいな感じでヌヌヌヌンと売れたから、うん、やっぱこれ4番目かなということで、うん、なんかだからそういう感じで順位をちょっと予想してみましたので、
0: はい、
1: 私は3214にしました。
0: はい、
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきましょう。まずはダーハマさん2341、
0: うん、
1: 美香子さんが3214、
0: うん、
1: 伊坂さんはこれかぶったやな、モーリーもかぶったんか。
0: ほう、
1: ちょっと待ってよ。なので伊坂さんが3241、
0: うん、
1: で、モーリーさんが2341、
0: うん、
1: 2341はかぶってる、3241、
0: うん、
1: あ、もうぐちゃぐちゃですね、ずっとかぶってもう全部かぶるっていう感じですね、うん、はい、なので、またちょっと整理して書いてみてください、
0: うん、
1: では、皆様のこちらがチャタローさんからでいいかな、チャタローさんが3241、うん、シンさんが3241、いちごさんが4132、うん、キャッチャーさんが1432、うん、エボシーバさんが3241、しんじろうさんが2431、うん、時代屋の嫁さんが2314、うん、石焼さんが2134、はい、な感じです。
0: はい、
1: OK です。
0: はい、はい、それでは早速、
1: あ、早い、
0: 回答と解説に移っていきましょう、はい、うん、今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども誰の何ちゅう曲？
1: TM ネットワークで、うん、ゲットワイルド。
0: これは知ってますか？
1: これはあのシティハンターのね、うん、あのエンディングかなやったので、
0: はい、
1: はい、めっちゃ知ってます。
0: いや、それで知ったぐらい。
1: それで知りました。
0: それまでは知らなかった、初めて知ったぐらい。
1: あ、 TM ネットワークですか。 あ、そうですね。
0: で、どんな印象でしたか当時は？
1: いや、めっちゃかっこいいと思ってました、うん、でもちょっとティーンエイジウォークに似てるなって今聞いたら思いました。
0: し、そのイントロ聞いたら俺さっきはあの渡辺美里を思い浮かべてしまう。
1: そうですね、マイレボリューションとかね
0: とか、
1: うん、でそれは知らんかったからさ
0: 逆にな、
1: うん、で今とあれ、あ、あの曲小室さんやったんやみたいな感じで、もっと10年ぐらいしてからですよ、
0: はいはいはいはい、
1: 知ったみたいな感じなんで、はいはいはいはい、その時はそんな何にも思わなかったし、うん、ちょうど合ってるんですよ。
0: あ、
1: まだこの頃はそのね、
0: うん、
1: テレビに近づけて撮ってましたよ。
0: あ、なるほど、は
1: いはいはいはい、でちょっと最後セリフ入ったりするのをね、
0: あ、はいはいはい、
1: あの録音したりしてましたよ、
0: はいはいはい、
1: だから大好きでしたけど ね、
0: ね、
1: うん、
0: ということで、まあね、まあ、ここからで TM ネットワークは大ブレイクしてね、その後もね、あの、
1: はい、
0: 小室哲哉の時代が来るわけですけれども、うんうん、まあ、僕は、ね、年齢的に言っても別にそのアニメ見てなかったので、シティハンター、
1: はいはい、
0: そんな売れてるのは知らなかった
1: ことでしょ。あー、そっか、めっちゃ見てたよ。これ流れたら塾行かなあかんねんけど。
0: でもファンは多かった。もうちょ僕よりちょっと年下の世代にはめっちゃ多かった ね、
1: あ、
0: そうね、アニメ好きも多かったしね、
1: はいはいはい、
0: うん、あ、そんな歌入ってないぐらいでしたけどね、
1: うん、
0: はい、ということで売り上げがなんと、
1: はい、
0: 23.1万枚、
1: 23.1万枚、
0: ベスト10では6位でした、
1: はい、あ、はいはいはい、
0: オリコンでは
1: 9
0: 位です、
1: うんうん、おー、なるほど、
0: まあまあまあ駆け出しですしね。
1: まあそうですね、
0: まあ、それでまた後でこう、ね、あの、後ほど解説で話をしていきましょう、はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰だなんちゅう曲、
1: チューブでサマードリーム、
0: うん、はしてますか。
1: まあなんかよく聞いた気はする
0: ね。えチューブで言うとどんなイメージ、ヒット曲は。
1: なあ夏休み、
0: ああね、
1: うん、うん、やっぱり、あこれあれですかね、 CM ソングですか。
0: これも一応 CM ソングやね確か。
1: なんかチューブは私全然ハマらなかったんですよ、うん、当時から。なのでちょっとお姉さんかなっていうイメージはありました。
0: あ聞いてるのがね、
1: 聞いてるのが、

0: あ、でその前はグッバイ青春で、はい、あの家族ゲームか。
1: ああそうか、それがあの人志保美悦子さん。
0: そうか、あれは志保美悦子ちゃ
1: うじゃないの。
0: グッバイ青春誰だっけな、ちゃうわ。家族、あの時の家族ゲームは、うん、ちょっと待ってね、
1: はい、
0: あ、特に相手役という感じで家族、伊藤四郎とかおやじさん出てね、白川由美とかや。
1: 伊藤四郎さんはずっと全シリーズに出てた気がする。白川由美さんもね、
0: は
1: い、
0: うんうん、まあでもその元々は人気あった人ですが、ちょうど落ちて、はい、落ちてかけてた時にグッバイ青春でちょっと復活してきて、はい、ね、この曲でね、はい、もう人気があったということでして、はい、うん、売上が 27.3 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では1位でした、
1: はい、ああそうなんや、
0: そうか、やっぱり根強い人気大事ですよ、
1: はい、
0: オリコンでは3位です、
1: はい、あ、よっしゃ、よし、2位頭にした人には勝ったぞ。
0: ね、はい、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: はい、徳永英明さんで輝きながら。
0: あ、輝いてますか、
1: はい、これだから富士フイルムの ね CM で何のちゃん出てて、
0: はい、
1: 河合俊一さんも出たけど富士フイルムやからさ、
0: 富士、はいはい、
1: フイルムの選手の人たちがね、
0: はいはいはい、
1: 出てて、
0: はい、
1: で私はその当時は新日鉄堺のファンやったんで
0: そうなんや、
1: ちって思いながら見てましたけど、
0: まあ南
1: 野横、まあ、南野横さん出てるしっていうので、はい、結構その好きでしたね、
0: うん、はい、例えばあの CM の南野横の雰囲気とこの曲の感じは合ってたからね。
1: そうなんですよ、ほんで、うん、その徳永英明さんって、うん、あの慶州の慶ちゃんと仲が良くて、はいはい、よくラジオとかゲストで出てたんですよ、
0: う
1: ん、こんな声じゃないですか。
0: ああ、
1: でもすっごいヤンキーじゃないですか、喋り方がなんか大阪弁で、そう、そう、そう、だからうわギャップって思ってましたねこんな感じの人なんやみたいな。
0: そうやね、
1: そら漫才のネタにもされるわなと思いました、
0: はい、誰やった、誰漫才だ
1: ったっけ誰やった
0: っけね、まあいいや、はいはい、ということでして、まあこれが出世作です、はい、別にデビュー曲じゃないんですよね。
1: あ、そうですね、
0: でデビューよくあるで、デビューして自分の曲でデビューしたけど売れなくって、はい、でこれ自分の曲じゃないんですよね。
1: あ、なるほど、自分で作った曲じゃないってことね、
0: はい、そう、はい、ということで、うん、売上がなんと 28.6 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: うん、あ、こっちの方が上なんや、あ、これが上なんや、
0: はい、オリコンでは、
1: はい、あ、ごめん間違えた、はい、
0: オリコンではなんと4位です。
1: あ、やったね。ということは3やろ、
0: うん、
1: 2やろ、
0: うん、
1: あ、ここがちゃうか、
0: そう、ね、
1: 4で1か、
0: そういうことですね。
1: ということは、茶太郎さん、
0: うん、
1: もう予想してましたねこれは。
0: そうね、
1: はい、そして3241、新さんもですね、3、あ、エボシーワさんもや、
0: うん、
1: あ、今日多いぞ、あ、モーリー、あ、違う
0: お、
1: あ、モーリー、
0: うん、
1: モーリー正解や、
0: はい、
1: モーリー正解、すごいすごい、はい、OK です、
0: はい、
1: はい、
0: では次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル。さて今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲を紹介しているわけですけれども、
1: はい、
0: 今からもう一曲お聴きいただきますので、この曲が当時、はい、うん、オリコンで最高位何位だったかをズバリと当ててください。
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週お聴きいただいたのはこの曲ですけれども、誰の何十曲、
1: 池田さとしさん、
0: うん、濡れた髪のロンリーですよ。
1: なるほど、
0: うん、
1: 髪のロンリーね、
0: はい、
1: 14位、
0: なるほど、
1: しんさん10位、石垣さん17位、いちごさん12位、時代の嫁さん12位、しんじろうさん12位、茶太郎さん8位、キャッチャーさん11位、エボシーバさんが10位、で、ダーハマさんが11位、ミカコさんが13位、モーリーが8位、伊坂さんが12位、クライさんが9位、
0: お、
1: はい、
0: いや、売り上げが 8.8万枚、
1: はい、あ、そっちか、
0: はい、オリコンでは、
1: はい、
0: あ、違う、ザ・ベスト10では10位でした、
1: はい、
0: 出てきてますベスト10に、
1: ああ、
0: オリコンでは8位です、
1: はい、
0: はい、ということで、詳しくは解説戦で、サンド3元でした武蔵初期と
1: 太田道子でした。あ、待って、正解者言ってない、モーリー当ててる、
0: うん、
1: すごい、モーリーどっちも当てた、でこっちは茶太郎さんか、
0: はい、
1: はい、
0: ということでした。
1: ありがとうございます。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームダウンレコ

0: 始まりました、シャルロッテのヒルソーハッピー。お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、というわけで今日も30分お付き合いよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: なんかフィールソーハッピーってこう両手上げるのがさ、
1: はい、
0: なんかこうなんか定番になってるけど、なんかポーズ欲しいよなっていつも思ってて。
1: お
0: ー、だってまあハッピーやけど、なんやろうな、どんなのがいいんやろうな。
1: ハッピーの時のポーズ。
0: だってさ、手を H にしてはもう先に張るやんか。
1: それはやめとこう、それはやめとこう。
0: 先におられるやないですか。
1: わかるわかる。手
0: を H の形にしてハローっていう人がね、私たちのねお友達にいらっしゃるじゃないですか。
1: いらっしゃいます ね。
0: 全然知らん人だったらいいけど、普通にお友達なのでね、パクったらねおもろいけど。
1: 反対する。じゃあこっちに
0: ハッピー、これなんかあのあれやん、ロックな人みたいなの
1: こう横にする声でハッピーいるぞハッピ ー
0: 全然ハッピーそうじゃないよね、
1: イエーイみたいになるけどね。
0: なんかね、今度じゃありっちゃんに考えてもらおうか。
1: りっちゃんいい ね一番頭が柔らかい。
0: そうそう、
1: いろんな発想ができる。
0: もうね、独特なのよあの人のダンス。なんかね、あの体を動かしたいらしくて、たまになんかゴロゴロゴロゴロ部屋でしてるから、うん、なんかりっちゃんしんどいのって聞いたら、違うの、りっちゃんは暴れたいの。
1: どうしたどうした、
0: りっちゃんは暴れたいのとか。
1: すごいな、誰の影響や。
0: もう元気すぎてさ、このくっそ暑い中もめちゃくちゃ公園で走り回って帰らはるし、顔真っ赤にして、もうこっちがヒヤヒヤするんやけど、なんかね、そのテレビとか見てて、あの最近さ、こう結構ダンスしながら踊らはる人が多いやんかとか、うんうん、なんかその特番とかでダンスコーナーとかあると見て一緒に踊ったはんねんけど、独特やねん踊りが。なんやろうね、ちょっとね、ダンスを習わそうかとか一瞬思ってんねんけど、
1: いや
0: この子はもしかして、あの決められた振り付けより創作する方が好きなのではないかと思って。ね
1: え、それも言われたをまた思い出した、
0: うん、思い出した。
1: 小さい頃になんか別にノリ良かったわけじゃないのに、うん、体確かに動かしたかったから、ダンスをキレキレでできるわけじゃないのに動かしたかったから、うん、かイエイクイクってようやってたら、うん、もうほんまにガチでお母さんにはキモいからやめて。
0: キモいとは言わへんねんけど、
1: 覚えて覚えて覚えてる覚えてる。
0: ちょっとね面白くて、なんかね独特やな、
1: ちっちゃい頃そんなもんですよ
0: ねえ。とかなんかほら、やっぱでも体動かすのはいいことやし、そのダンスとかはリズム感もこう何ついてくるし、
1: はい、
0: いいと思うんやけどね。な、私も教えられへんし、ゆりなダンス習いに行ってるやんか、うん、楽しそうやし、やっぱこう
1: 楽しいよ、ね、やっぱり、うん、体動かすの楽しい、
0: いいなと思って、私も一緒になって踊ってます。よくわからん踊りをりっちゃんと一緒に。
1: いい親子で創作ダンスいいやん。
0: そう、親子で創作ダンスの
1: コンテンポラリーダンスじゃないですか。
0: そう、イベントもまた 今ね、ついさっきお誘いが来て、また行こうかな、タイムリーで行こうかなとも思ってるんやけども、うん、ね、もう家の中で皆さん体を動かしましょうというわけで、今日もよろしくです。
1: お願いします。
0: はい、というわけで、はい、本当に暑すぎてお家遊びみたいなのをいろいろと考えていかなあかんなと思ってて、
1: はい、
0: でもあれですよ、もう私らでお家遊びって言ったらもうゲームしかないんよ。
1: いいよゲーム。
0: スイッチもう2は買えへんから、元あの元祖スイッチやねんけど、それであのリングフィットアドベンチャーって昔流行った、うん、あのフィットネスのこうね、なんか輪っかみたいなハンドルみたいな持って足に巻きつけて、コントローラー巻きつけて走ったりとか、敵が出てきたらこう腹筋で倒したりとかするやつやねんけど、それを私妊娠前にやってたんよ、ずっと。
1: なんかやってた時期あったよ。思い出してんけど、
0: そうずっとやってて、で、うん、結構筋肉ついた時期があったん
1: や。なんか言ってたもん、かなちゃんそれやってるって。
0: そうでもそれやってたから、うん、私思うね、お産が楽やったと思ってて、
1: よかったよかったよかった、よかった。
0: 腹筋がその時結構ついてたから、お腹に力入れてって時に、あ、腹筋ガードと思いながらやってたんやけど、それをもうだからりっちゃん生まれる前で、妊娠中前やから、もう5年ぶりくらいに引っ張り出してきて、うん、でもうりっちゃんに巻きつけてやってたら、もうめちゃくちゃ楽しそうにやってて、
1: どうしようりっちゃんが筋肉ついちゃう。
0: いや、なんかまあいいねんけど、そこまでできひんから、まだ私が後ろからこう一緒にこう押してやるみたいな感じやねんけど、
1: それやりたい、うん、めっちゃやってみたい。それ
0: 楽しい。うち来たらできるけど、
1: やりたいやりたい。そ
0: うそう、ただあのね、うちにはね、あの好奇心旺盛な4歳児がおりますので、もうすぐ5歳のね、なんかりーちゃんもやるって言ってもう横取り横取りされるけど、
1: わお。
0: そうでね、今そのリズム天国っていう、
1: 聞いたことある。
0: そう、あれがもう何年かぶりに発売されて、スイッチ版で、それをもううちら夫婦は欲しくてしゃあないのよ。ただソフト結構値段するのよね。だからもう欲しいけどうーんってなってて、でこの間友達のお家に遊びに行った、4家族くらいで、その時にそのお家にあって、で子供たちがもう一生懸命やってて、見てやっぱ欲しいってなってて、今うーんってなってるんで、皆さんお仕事ください。
1: お金貯めてね、
0: お仕事
1: クラファンする。それが
0: クラファンね、クラファン、クラファンするほどの値段でもないねんけど。多分2回くらい外食控えたらいけんねんけど、
1: いけんのがいい。
0: 2回くらい外食控えたらいけんねんけども、やっぱな、他のところに回してしまいがちなのと、やっぱこうリズム、やっぱ私たちミュージシャンやし、余計にかもしれんけど、旦那もドラマーやし、やっぱリズム系のね、
1: ダダダダみたいなやつね。
0: そうそうそうそう、めっちゃ楽しいし、
1: そうめんのけてなんちゃらのけてみたいな、
0: ね、そうそうそうそうそうそうそうそうそう、一二三トスみたいな、一二三アタックみたいな。
1: それ前カナさんでやったよな。
0: やったっけ？
1: やった気がする。
0: そんうちないで、でもリズム天国
1: あれ。じゃあ似たようなやつやった、
0: 似たようなやつあるかもしれ
1: ん
0: けど、
1: ミニゲームみたいな。
0: そうそうそう、そうマリオパーティーみたいなのとかもあんねんけど、そういうのはやったりしてんねんけど、やっぱこうリズム感をさ、こう鍛えたいから、りっちゃんにもやりたいんやけど、うーんって今なってますけど、そのやっぱこうその4家族集まったのも、昔音楽をずっと一緒にイベントやったりとかしてた友達で、バンドやったりとかしてた子で、でね、なんかもうほんまに一人の子は、一家族は、私結婚式ぶりやから7、8年ぶりぐらいに会ったんやけど、いやなんかその子供同士が年近かったりして、そこがまた仲良くなって楽しくなって、みんなでちょっと子供主催のイベントしようやみたいなになって、もう私たちこうイベント組んでた一人やから早いよ、その場で会場調べて、
1: 早いな、
0: 日にち押さえて、
1: すごいわ行動早な。
0: でそのね、主催やってくれてる子がもうすごくて、頭切れるんで、ぼーっとしてるけど頭切れるんで、もう会場も交渉してくれて、レンタル料金を半額で借りてくれて、
1: 半額熱いな、
0: 半額で借りてくれて、
1: それはすごいわ。
0: で、あのね、また今度その子供がステージに立って、ステージでライトを浴びて歌うっていうイベント、もう子供メインっていうのをすることになって、だんだんだんだんちょっと私の中でこう音楽生活が戻ってきたなっていうのがね、ちょっと感じられて、
1: 絶対戻るよ、ね、りっちゃんが大人になってちょっとずつ離れてて絶対戻るって、
0: ね、またゆりなともバンドしたいなと思うし、
1: しよう、絶対に。
0: でちょいちょいね、今リハビリ程度、リハビリな感じ、リハビリ言ったら悪いねんけど、ゆりなとここのね、あの収録の前にピアノで弾き語りして、はい、それをまた動画に上げて、はい、ゆりなの、はい、サンサンひまわりラジオで流すっていうね、サンサン
1: ひまわりラジオもよろしく、
0: そう、そちらでも流す、はい、でそれをまた YouTube に上げようかっていうところで、上げます、お願いしますで止まってます。
1: OK。まあそういうこともあるね。
0: やけどこう徐々にね、ミュージシャンである、その今までね、作るとか中のことしかしてなかったけど、外にもちょっとずつまたもう出ていこうかなと思い始めたところ、この
1: 夏、演奏する方にね、
0: そうそうそう、さっき久しぶりに弾いたもんな、ピアノな。
1: ラーならへんねんけどな、
0: ラーならへんねんけど、めちゃくちゃ
1: 駆使してんねんな、
0: そう、連打したらなることに気がついて。
1: そんなもう賭けみたいなやめよう。何回かに1回のラーとかやめよ
0: う、ね、でもやっぱ楽しいし、なんかね、ずっと弾いてたいと思うけどね、やりたいよね、いろいろやりたいんで、またこれから交互期待、和歌山にも行きたいしね、
1: お、
0: うん、行きたいよ、
1: それは行こうよ、
0: 行きたいけど、
1: もう母ちゃん来てよ。もうずっとボスとずっと、もう2時間半ぐらいずっとやれ、
0: ね、だからうち来たらあの、ね、家族総出になるけれども、あの、ね、うちの実家の車でうぶうぶって行ったりもできるんでね、
1: りっちゃん
0: もね、そう、りっちゃんもね、うん、そうそうですね、まあそんな感じでこれからまた頑張っていこうと思いますので、応援よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、そんな、 シャルロッテの、シャルロッテの話全然してへんけど
1: 大丈夫、うちらがシャルロッテやからもういいね。
0: はい、シャルロッテのね、夏曲をお聴きいただきましょう、
1: はい、なんとサマーハントする曲な、
0: サマーハントの曲でございます。はい、はい、お聴きください、シャルロッテでサマーチャンス。

0: ショットで射止めるそのハートをスキスキと言わせるクール MC Only
1: darling あなたは私のもの
0: 僕見てる君肌と肌合わさる高ぶらせるこのモチベーション

0: ショットでいじめるそのハートをスキスキと言わせるクールアルセア
1: Only darling 私だけを見て
0: 僕見てる君肌と肌合わさる高ぶらせるこの

0: 山下圭司、もみーゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: ゆりな、
2: かなの
1: フィールソー。

0: ぱ楽しい。
1: いや、いい曲やな、楽しいな、私も思った。
0: なんか永遠に歌ってられるわ、これ。
1: いいな、いいよ、楽しいな。しい、お、わかるわかる。
0: いやー、 ね、 いいね、プリンセスプリンセスさんの世界で一番暑い夏
1: も今ですね。
0: ほんまにそうですよ。ほんまに
1: 暑いよ。
0: 予言したかったんちゃうか、このな。
1: こうなること。
0: ね、ほんまに結構古い曲よね、これね。プリンセスプリンセスが私が世代なので、
1: はい、
0: 1992年です。
1: あ、でもそうなんや。
0: うん、92年。J リーグと同い年やね。
1: 確か。そうなんや。
0: そうそうそう、世界ドッキリウォッチエンディングってか、世界ドッキリウォッチっていう番組に知ってはる人いるかな。
1: 知らん。
0: いやでもね、すごくね、私も好きですこの曲は。いいね、リーナともね、なんか毎年やってたよね。
1: 楽しいよねこれ、うん、なんか知らんくって、うん、そのプリンセスプリンセスさんはそのダイヤモンドが、はいはいはい、もちろん有名やが、
0: 有名
1: しか知らんかって、 M すら知らんかった
0: んか。 あ、そうなんや、
1: うん、で大学の時にダイヤモンドと M かなやるってなったから、うん、ダイヤモンドはもともとしてたし、
0: うん、
1: まあ、M を覚えたんかなその時に、
0: うんうんうん、
1: って感じやって、世界で一番熱いのはもうサビすら知らんかって、
0: うんうん、
1: でもうその当時に一緒にやってたギターの人がやりたいって言い出すから、はい、覚えてみたいな、マジかいとか思って、うん、一からやんとか思ったら、えめっちゃいいやみたいな、
0: ね、
1: むしろいいやこの曲みたいな。
0: いやー、でユリナの声にも合ってる気がする。
1: 嬉しい、
0: ね、楽しいっすね、いいと思いますので。ありがとうございます。
1: 元気出るよねなんか ね、
0: またプリプリの曲やりましょう。
1: はい、ぜひ
0: ダイヤモンドとかもね、
1: お願いします。
0: はい、 M もちょっと悲しくなるけど、
1: はい、ピアノ曲ですけど ね、
0: そうね、やったよね、バンドでね。
1: M ね、あの一人カラオケとかね、うん、よう行ってた時期にね、 M 歌って一人でカラオケでもう大熱唱して泣いてたよね。やばいやつやね。ほんまに見られたもん、何回かの上から。
0: そうかそうか。
1: ほんまに。
0: はい、というわけでまたリクエストもお待ちしております。ではでは、告知そろそろもうすぐでございますよ。もう言うてる間ですよ。
1: おい、
0: はい、告知参りましょう、
1: ね、どんどん近づいてきます、はい、1週間
0: ですね。ミキさんのコーナーです。
1: はい、近づいてきます。
0: じゃあミキさんからの告知です。
1: ありがとうございます。ミキさんね、8月8日8日と9日ね、うん、2日間でもみゆりな3ステージございます。イエイ。まずね、8月8日の土曜日のお昼はカナートモール泉府中の2階でもみゆりなミニライブ&サイン会を行います。観覧無料で2ステージ、1時から1時半そして3時から3時半でね、うん、送りさせていただきますので、よかったらお待ちしております。
0: はい、
1: そして夜は8月8日の土曜日7時半から8時半でね、瀬戸内海国立公園にございます休暇村紀州加田でロビーコンサートさせていただきますので、よろしくお願いします。
0: はい、
1: そしてその次の日ね、8月9日は葵町盆祭りに、ね、
0: はい、
1: 出演させていただきます。場所は葵町1丁目の葵中央公園で、時間は5時から夜のね、5時から9時まで、
0: うん、
1: でね、もう屋台とかいろいろね、ヨーヨーだったりスーパースクイだったりと出る中で、私とあともう一方ルカさんっていうね、はい、女性のシンガーさんが6時からそれぞれ30分ずつ歌わせていただきますので、よかったらお待ちしてます。よろしくお願いします。
0: はい、お待ちしてます。というわけで、今日もソス君のコーナーに参りましょう。
1: はい、
0: ソス君よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: はい、どうも、 SOS ことソスがここから5分間かなさんとゆりなさんにパスをいただいたので話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、私事なんですけれど、8月25日にまたまた東京の方お呼ばれしたので、行っていきたいと思います。もうありがとうございますね、いっぱい行かさせてもらってるし、SS はあのデザインのお仕事やってるんですけれど、あの服屋さんからね、スポンサーとして、あの配信とか、あの曲で PV 作るときとかは、あのうちの服使ってくれたら、これからこうっていうね、お話いただいてるんですけれどね、ちょっとそれとは別に、ちょっとあの服屋さんの方が最近事業を大きくしていきたいっていうのがあって、っていうのも、この服屋さん全部手すりでやってて、手ですってやってるんで、全部オーダーメイトでやってるんですけれど、新商品とか出たら、もう、発注バンバン来すぎて、すぐにストップさせなきゃいけないんですよ。そのホームページからもう販売中止っていうね、サービスちょっと一旦停止っていう状態を取ってるんですけれど、ちょっとそれやったら全然行き届かへんなっていうのがあって、もう人手が足りひんっていうのはずっと言ってたんですけれど、そこからなんかね、その服屋さんの あの一応オンラインショップなんですけれど、一応作業所みたいなところ SOS 行かせてもらったことあるんですけれど、そこの前が幼稚園になってて、でまあこのね少子高齢化で幼稚園が潰れてしまったらしいんですよ。でその幼稚園の余った土地で2000万円かけてもう新しく工場を作り直して、もうめちゃめちゃ広いところで、そこでスタッフをめっちゃ入れて拡大化するって言ってるんですけれど、服を作るときってまあ、デザインを作って工場の方に渡してそれをやってもらうっていうケースがあるんですけれど、まあ、服にもねラフっていうものがあって、まあ、下書きの状態、これをやってくださいっていうね、もう下書きの状態っていうのがあるんですけれど、そのラフをちょっとね作ってくれないかってね服屋さんから SOS にね言ってくれて、 SOS イラストレーターフォトショップ、イラストレーターとフォトショップをデザインでフライヤーとか作るときとか結構それを使わせてもらってるんですけれど、まあイラストレーターフォトショップ使えたらまあそのラフはできるんですけれど、フォトショップ使えるんやったらちょっとやってくれへんみたいな話あって、SOS ね、デザイン会社で働いてるんですけれど、お恥ずかしながら自分の家にパソコンがないんですよ。で、Adobe イラストレーター、Photoshop とか Adobe のソフトを入れるのって結構めちゃめちゃ金かかるんですよ。月6000円とか8000円とかかかるんですよ。まあ、やけれどやっぱ他のデザインツールソフトとかよりは、まあ、Photoshop とイラストレーターがいっちゃいいって、まあ結構あるあるなんですけれど、まあそれに調子乗って結構値段上げてきたりしてるんですよ。まあ要するになんかデザイン界の iPhone やと思っといてくださいね。Apple めっちゃ値上げしてくるんですよ、調子乗ってね。探したらねあるにはあるんですけれど、やっぱり自分もその Photoshop とイラストレーターで慣れきってしまったから、もうそれしかできひん体になったんやけれど、でちょっと副業感覚でそれやってくれへんみたいな言ってくれて、めちゃめちゃお世話になってるからやりたいなって思うのがあって、で今度東京行くとき、まあ、今回バトルラップバトルの方でお呼ばれしてるんで、そっち東京の方行って、で次の日にまた服屋さんの方通って、そこから話、ね、厳密にどういうのをやるのか、こういうのをやってみたいっていうのがあるんやったら結構オーダー聞いてやってみようかなって思うんですけれど、はい。だからもしかしたら SOS その今のデザイン会社をちょっとやめて、在宅でその服屋さんのオーダーメイドをやろうかなって思ってるんですけれどね。まあ結構あれですよね、人生の岐路、まあ転職ってそこまで人生の岐路になるかってどうかっていうとね、まあそこまでかな、ね、高校受験とかが結構人生の岐路かなって思ってたんですよ。SOS私立受けてなくてね、公立一本やったんで、だから落ちたらもうどうなってたんやろ、留年か、もしかしたら定時夜の学校とか、それか通信の高校行ってたりするんじゃないかなって思うんですけれど、 SOS 公立一本のくせに割とその受かれるか受かれへんかわからんところ、結構まあ 60% ぐらいのところ行ってたから、結構高校の時が人生の岐路やったかなって思います。はい。まあ今時転職なんてね、 SOS 別に正社員で働いてるわけじゃないしね、結構派遣に近い感じなんですけれど、だからそこまで人生の岐路じゃないんですけれど、もしかしたら在宅ワークになるかもしれないっていうね、自分の近辺の情報を共有させていただきました。ありがとうございます。ではではここから5分間経ったので、かなさんとゆりなさんにパスを回していきたいと思います。ありがとうございました。
0: ありがとうございま す。いやいやいや、結構人生のキラやと思うよ、転職って。
3: 転職の方がな、
0: うん、まあまあ高校受験とかはそりゃそうやけど、大きいけど、やっぱねそこで変わるし、いろいろとね、在宅いいやんって思うねんけど、いいやんってここで言ってたんやけど、私もさ、その音楽作る仕事は家でやるわけやんか、うん、なんかもう仕事外でやる仕事やったらもう仕事ってモード切り替わるけど、やっぱ在宅ってなかなか切り替えられへんな。でこうなんかダラダラしてしまう、やりだすとなんかもう集中してやってしまうんだけど、 やりだすまでがなかなかできひんかったり、
3: うわ私もそのタイプや、
0: そうやなと思って、在宅の方がいいっちゃいいんけどねと思うんやけども、まあ、私はね両方ある方がいいタイプ、外に出たいし、
3: そうやな、
0: 外で働きたいし、だからねこの飲食店の仕事っていうのがもうめちゃくちゃ好きなんで、音楽の仕事の方が好きですよ、好きやけど飲食店のお仕事もまた別格で好きやから、もうここだけはこう守っとこうと思って ね、やっぱ人が好きなのね、
1: うん、ね、接客が好きなのね、
0: 人と喋るのが好きなのねっていうのが、ね、ありましてね、まあ、でもソス君頑張ってください。また続報お待ちしております。というわけで今日もありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: また来週。

0: 昔昔、あるところにおじいさんと孫がおりました。
1: じいちゃん、おいらマックが欲しいんだ。
2: おお、わしはチーズバーガーにするが、お前は何にするかの？
1: リンゴマークのパソコンでラジオを聞きたいんだ。
2: おお、アップルパイとな。
1: じいちゃんが何言ってんのかわかんないよ。じいちゃんは未来人だな。
0: ムーンライトスマイルは毎週水曜夜9時から放送しているそうな。

ムーンライトブレイク水曜日、皆さんこんばんは。お送りするのは中島理です。さあ今日は7月の29日、7月最後の水曜日です。いやー暑い若干ねここ最近気温が酷暑まではいかず、まあ、30数度でマシっていうのも何なんだという感じなんですけど、まだマシなんですが一気に暑くなりました。汗が。はい、今日のオープニングソングなんですが、もう今回はねパッサンとパッサンマザーが主役の歌になりましたね。主役のコメントソングになりましたね。そしてなんとなんと今コメント見てましたら、パッサンマザーが今日だけ特別に来ているわ、おほほーということで、パッサンマザーさん生放送でいらっしゃいませしかも同好会さんのところに今日は特別に一緒にいはるんですね。わあどうですか、そんなたくさんのね70数人いはる中にいきなり混じってなんですが、このコメントを見てるとパッサンマザーもどうやら面白い方のようで、パッサンマザーどすえもうこれはねすんなりとアースヨイルファミリーの一員なんだなっていうのがよくわかりますねいやー嬉しいですね。なんか本当になんか同好会さんのところはドラマが集まりまくってますね。もういろんなことが今まで起こってますけども、いや今日も素敵な一日になるんじゃないかなとね、ぜひそうしてください。最後まで楽しんでください。はい、暑いすごい呼びましたか、ハッキーよーい、残ったもうお相撲が好きなんでしょうか、どうなんでしょうか。はい、そしてオープニングは、今回はなぞこさんからお題をいただいてました。リンドバーグでございました。はい、リンドバーグ今すぐキスミーという曲ですね。これはもう流行りましたね。はい、すごく懐かしかったです。なんか当時の映像とか見てると本当にね、今までやってるオープニングの方々よりは新しいんですけどそれでもだいぶ懐かしい感じがしましたね。はい、そして、今週も千住魂ね、今回も千住魂を一緒に皆さんと一緒に見てきたわけですけれども、試合の方ね、だいぶ選手のことも分かってきて、選手の試合が見たい、選手の試合が見たいということで、で、朝顔さんに紹介していただいて、選手というか先週から今週にかけては、岩田選手の試合でしたね。岩田美香選手対のり選手ということで面白かったですね。神取忍選手のところのね、大会に岩田選手が出たということで、のり選手っていうのはこう見てるとまだキャリア的には浅い選手なんですけど、でも格闘技経験があるということで蹴りを非常に得意にされている自信を持っているんですけども、そこにあえての蹴りが得意な岩田選手、まあ、ここにはカンドリー選手のそのこうノリ選手に対するまあ期待だったりとか、いろいろとこれで学んでくれよっていう、そういうのがあるんだなというふうに思いましたけどね。最後試合後ももうものすごい悔しがってましたね。まあ、試合は岩田選手の、勝ちだったんですけど、まあ、勝ち その試合内容も、本当にもう真正面から、だからやっぱりいいですね、思いっきり相手の技をこう受ける姿勢っていうのはやっぱりいいなと思いました。非常に見応えがありましたし、で岩田選手ね、YouTube の中ではなんて言うんでしょうか、かっこよさもあるんだけれども結構面白いところが目立ってるんですけども、まあ、試合となるとねガラッと変わりますね。でその千住魂の、最後、今回最後にみんなと一緒に見たエピソードの中に、
まあ、その試合が結構映ってたじゃないですか。でそこで岩田選手もその日メインでタッグマッチで登場して、で相手が橋本千尋選手と、スパイク選手っていうことで思いっきり蹴ってましたよね。であれを見た時に、あ、橋本選手やったらこれだけ思いっきり蹴るんだなと、蹴り応えありそうやなって思ってちょっと見てました。あのパッサンマザーとポヨママが相撲を取っているわ今すっと目に入っても、もういやパッサンマザーいいですねもうすっかりすっかり同好会の一員ですねこれはね、はい、そう試合もいいし人もいいって本当にそう思います。でもうなんか回を重ねていくごとにそれぞれの選手の良さ魅力っていうのもどんどんどんどん出てくるし、本当にあの YouTube は大正解だなと思いました。また、朝顔さん今週もちょっと一つね、試合を紹介していただけたらなと思ってますのでよろしくお願いします。で、今回なんですけど、まあ、戦場の試合ね紹介してもらって1試合、まあ、見るとしまして、で今回の動画の方ですね、戦場魂の動画の方は、今回23、24、24まで見ましたね。24まで見たので、25、26で最初に27、28を見たんですよ、ね、新人が入団してくるぞというその瞬間の回ですね。それと初めての練習のこの27、28はすでに見てますので、今回は25、26、29、30と試合にしましょう。はいですね。まあ、このあたりからだんだんと平均的に1時間超えのものがこう増えてくる感じですね。はい、では今週の戦場魂はそんな感じで、そしてあと、朝顔さんからの、試合紹介も楽しみにしておりますね。なんか本当に好きな選手がどんどん増えていく感じがしますね。いや非常に面白い、もうずっと見てられますねさあというところで、はい、今日もですね11時過ぎ、だいぶ過ぎまで皆さんお付き合いの方よろしくお願いします。はい、ではすよりミュージックの方参りましょう。今日のすよりミュージックなんですけれども、はい、今日はタッチドです。これは韓国のバンドなんですけども、女性ボーカルのバンドでございます。で今回ちょっと CD ね2枚持ってきてるんですけど、というのがミニアルバムなんです。でミニアルバムなので曲数が足りないので2枚、はい、イエロースーパーノバ、こっちですね、イエロースーパーノバレムナント、こっちがレッドシグナルというこの2枚を合わせて今日はお送りしようと思います。はい、さあでは早速いきましょうか。ではではではでは、はい、では今日はね、すよりミュージックはタッチドでお送りしていきます。ではオープニングナンバー参りましょう。ルビー。

朝顔さんが試合書いてくれはりましたね。まなみ対岡ゆりか、2020年の 8.2 ということで、この時がまなみ選手3年目、岡選手が1年目というそういうタイミングでのシングルマッチですね。はい、では今週はこちらの試合、楽しみですね。あの2人、あの YouTube 上では非常に面白くて緩いんですけども、どんな試合をするんでしょうか。はい、では、はい、ぽよママとパッサーまだずっと相撲を取ってるんですね。はい、なかなか勝負が決まらないようですが、では琴馬いきましょう。このコーナーはプロレスリングのあの小峠選手の大馬さん大好きコーナー、リスナーさんを巻き込んで競馬予想をしようというコーナーです。ではまずですね、まずは7月の月間王者戦の発表からですね。7月月間王者戦いきましょう。はい2勝2敗いい勝負ですね。では7月の月間王者戦はアイビスサマードッグでございます。では、結果発表の方から参りましょう。ではファンファーレからです。

0: 1月月間お茶選アイビスサマードッグスタートしました。絶好のスタートを決めたのは22番ダメオレンジャーと15番ワラットブライアン。3馬身相手、25番私は馬よ、12番ウィーハンセン、4番どんだけそんだけ、2番シュネルマリスター、3番アクアグルーミーが外立ちに合流していきます。24番コトレイル、1番カヨシ、14番ウピーポッポ、15番ジムポイント、さらに9番ナゾコタロブリーン、13番ヒヨドリアサガオ、18番大米リンコ、21番タヌキラクーンが一段となっています。遅れてゲートを出たのは6番サンゴの絆、7番チャハーメーン、10番スースーカレー、11番ユイちゃん、17番ミカリン、20番シャクシクインキャット、26番ウィンペペロン。ハーピーちゃん、今日は混んでるね、端っこにブルーシート引くね。はるかさん、今行くだよ。ハーピー一頭だけ内立ちを走りはるかさんのもとへ。先月お茶っ葉がたくさん飛んでいったから、今日は色付きの左右よ。ハーピー、次はもっと頑張ってごぼう抜かれるだよ。
1: いいじゃないの、いいじゃないの、ダメよ、ダメダメ。
0: なんとここでダメオレンジャーのスキルが発動しました。今月はチャンスなのよ。1

さあ、そして3着争いですが、やってきたのはワラッドブライアンです。ワラッドブライアンが3着に狙いを定めました。ノリノリで走っておりますが、お、何やら電話がかかってきましたが、ウィーハンセンです。ウィーハンセンが電話をかけています。ウィーハンセンやってまいりました。そして2頭が競り合っております。競り合って競り合って競り合って、このまま10円の戦いとなるのか。そして10円を投げています。ワラッドブライアンも笑いながら10円を投げ返しています。これは10円の戦い、すごい戦いとなりました。今2頭同時にゴールしました。写真判定です。さあ残すは5着ですが、なんとパッサンマザーが応援に駆けつけた。同好会一同大盛り上がりです。ジムポイントスピードを上げる上げる上げる、そしてそのままゴールしました。5着はジムポイントが入りました。

はい、ということで結果が出ました。さあ順位はどうなったのか、全順位発表と参りましょう。よいよいよいよい。はい、7月の月間王者戦アイビスサマードッグの結果発表です。まずは1着、1着に入ったのは1450円でダメよレンジャーです。そして2着はトイレシャワーヘッド1410円です。そして、3着写真判定、1200円でウィーハンセンが入りました。そして1190円、10円差でワラットブライアンが4着です。そして5着はジムポイント1020円、ここまでが掲示板となります。さあでは6着以降も見ていきましょう。6着ウィンペペロン990円、7着ナゾコタロウブリーン830円、8着ミカリン760円、9着アクアクルーミー720円、10着私は馬よ690円、11着シャクシクインキャット650円、12着は、コトレイルユイちゃん同着で630円、14着カヨシウピーポッポ同着で570円、16着はハーピ560円、17着はヒヨドリアサガオ大ゴメリンコ同着で540円、19着はどんだけそんだけ410円、20着チャハーメーン400円、21着シュネルマリスター370円、22着サンウの絆350円、23着スースーカレー240円、24着タヌキラクーン170円、そしてゲートの中はテッドデンジャーとライスオータムという結果になりました。はい、いやーちょっと結構僅差でね、ざーっと続きましたけれども、はい、チャンピオンはダメオさん、ダメオレンジャーとなりました。おめでとうございます。はい、あーパッサンマザー来週も来たいと言っているわ。ぜひぜひ、あのね、時間が許されるのであれば一緒に見ていただきたいですね。そしてぽよまま上手投げで負けたわ面白いパッサンが負けたのか、パッサンぽよまま強い。はい公開さんジムポイントは5着でしたね。はい、皆さんおめでとうございます。では今週のレースいきましょうね。今週のレース、今週は

アイビスサマーダッシュです。新潟選曲ね、名物ですね。小峠選手が、まだ届いていないので、またアーカイブで発表になると思います。じゃあ私の予想からいきます。私の予想、1投目がウイングレイテスト、2投目がカウスリップにしました。ウイングレイテスト去年も一昨年も出てて、今年9歳になりました。9歳になったんですけども、まだまだその衰えている感じがしないので、 前回ね、札幌スプリントでは6着だったんですけども、でも、ここではまだ緩さがあったっていう話なので、ひと叩きして状態は上向いているんじゃなかろうかと。9歳ですが頑張ってほしいウイングレイテスト。そしてカオスリップ、4歳、この子がですね、ずっとダート走ってて、で、5月春風ステークスで3勝クラスで、この先着に登場して、で3着にこの時ね入ったんですね。まあ、枠に恵まれたっていう点もあるかもしれないんですけども、まあ4歳まだまだ未知数、しかもダート走ってていきなり芝でこれなので、1回走った上での同じ舞台で、まあいろいろと状況を恵まれてくれれば、もしかしてというとこです。はい、では皆さんの予想いきます。はい、あ、先にここゆいちゃんが書いてたな。ゆいちゃん書いてた。ゆいちゃんがシュラフとフロムダスクを選んではりますね。はい、でミカリンが最初の方になんかテームスパーダ、テームスパーダって書いてあった気がするんです。ミカリン同じ馬2頭選んでますね。テームスパーダが来たら2倍みたいなにはならないので、テームスパーダともう1頭よかったら選んでください。さあ、そして、ウピさん、ベルギョーン、はい、前回、小倉 1000m でこの馬もダートね、ダートから来ますよ。そして赤ウスリップ一緒は、どっちもダートから来た馬を選んではります。朝顔さん、ウイングレイテスト、あ、一頭一緒です。カウンターセブン、はい、カウンターセブン、前回、オープン1203着来ておりますね。その前にも、新潟戦直走ってますね。はい、でハーピーちゃんがピュちゃんとアメちゃんで行くだよ。ピューロマジックとアメリカンステージですね。はい、まあ、ピューロマジックは先着は自信ありじゃないでしょうか。去年買ってますよね。しかも内枠やのに買ったっていう、3枠やのに買ったっていうね。はい、ピュちゃんとアメちゃん。はい、バケツと尺室猫さん姉妹はアメリカンステージとエコロジーナ。はい、アメちゃん、アメちゃんもね、いい感じですね。この馬もずっとダート走ってはって、まあ芝もね、あの中京2歳で買ってるんですよね。うん、でもその後ダートずっと出てて、でまた芝、ね、どっちも走れるんですね。お米さん、ビッグシーザーエコロレジーナ、はい、前走ね、イラテンステークスの勝ち馬です。はい、そうか、エコロレジーナ、アメリカンステージ、ピューロマジックが
単勝10切ってる感じですかね、今で言うとね。まあでもこれは本当に枠が決まった途端ガンって変わるんでね。まあでもピューロマジックはやっぱ人気かな。ペペさん、アメリカンステージアメリカンステージシュラフも、3勝プラス、先着で勝ってオープンに上がってきてっていうとこですね、はい、シュラフ。メダカさん、当たり大吉ロードトレイル、はい、ロードと、まあ、中穴ぐらいですかね、当たり大吉、まだ3勝クラスなんですね、まだオープンには上がれてはいないんですが、さあどうか、一発あるか、はい、ロードトレイル、はい、このまま3勝クラスでオープンにはまだ行けてないんですが、さあどうかと。レンジャーさんがアメリカンステージとピューロマジック、あ、ピュちゃんアメちゃんのコンビですね、はい、さあこの2頭が逃げるのか。あ、でもピューロマジック去年は差し競馬で勝ってるんですよね。今年はどういう作戦でいくんでしょうか。ナゾコさん、デュガカウンターセブン、はい、デュガは去年のアイビスで5着やったんですけど、まあ、不利があっての5着なのでスムーズやったらってとこやったんですよね。というか、さあ今年はカウンターセブン、はい、この馬も、そうか、前走はオープンで3着やけどまだ3勝クラスの状態なんですね、うん、そうかそうか、はい、笑っとるさん、ミカって呼んでいい、ブーケファロス、あ、ミカって呼んでいいもなんか懐かしい、6歳になりました、はい、ミカって呼んでいいよ。一気にこれ線に来るんですね。ずっと長い距離走っていたのに、さあ対応できるのかどうなのか。単勝300倍です。えらいことです来たらえらいことですそしてブーケファロス、こちらも単勝ね、万馬券になっております。ハンセンさんは、フロムダスクとウィングレイテスト、はい、一頭一緒です。そしてフロムダスク、はい、で王さんがピューロマジックとアメリカンステージ、あ、ピュちゃんアメちゃんコンビが3組目となりました。さあ復活の王さんどうでしょうか。そして、同好会さん、カウンターセブンピューロマジック、はい、ピューロマジックね、まあ、外枠来たら来たですんなり行きそうやし、うち入ったとしても実績あるしっていうね。今年はどうでしょうか。斤量が1キロだけ重くなります。カウンターセブン、タヌタヌさん、クムラシコエコロレジーナ、はい、クムラシコ、クムシラコですね、はい、前走は、はい、オープン 1200m 2着馬です。勝ち馬とタイム差なしの2着来てますね。アクアさん、バグダラス、カウンターセブン、結構カウンターセブンに票が入ってますね。バグラダスですね、はい、この馬もダート走ってて、芝に行って前走は1400m 走ってますね、うん、はい、基本1400が距離的には一番多いんですかね。さあ、まあ、でも新馬戦は1150で勝ってるのか、はい、さあ
芝に行ったりダートに行ったりうろうろしてはります。今回どうなるでしょうか。かよちゃん、カウスリップ、シュラフ、あ、カウスリップ一緒です。そしてシュラフ、シュラフもねチェック入れてたんですよね実は。さあどうか。シュラフ、チャーシューさんはビッグシーザーとリュガ、はい、ビッグシーザー、まあ、前走はねあの G1 出てます。京成杯、 G3 のね京成杯、そしてオープン、オパールステークスなどなど実績がありますね。ドンソンさんはカウスリップ、イングレイテスト、あ、一緒、ドンソンさんと丸かぶりです。ダブル的中したい。ダミオさんはテイエムスパーダ、ウィングレイテストです。さあダミオさん、唯一ダメヨさんだけが1000ポイントゲットのチャンスを持っております。2ヶ月連続1位になると1000ポイントです、はい。まあ、あとはねダブル的中4回しても1000ポイントなんですけど、はい。はい、トイレ便器さんはシュラフ、アメリカンステージです。はい、アメリカンステージ、この上位人気馬がどうなるか、まあ本当に枠順の運試し的な要素もありますからね。スースーさん、カウンターセブン、ピューロマジックの、カウンターセブンまた入りました。そして私もさんは当たり大吉、バグダラスです。当たり大吉、バグラダスですね、はい、を選び張りました。ということで、全員、あとは小峠選手だけですね。はい、じゃあ小峠選手はまた後ほどアーカイブで、アーカイブで発表しましょう。はい、では琴馬POG ですね、琴馬 POG、先週の結果です。はい、まずは、はい、デビューをした2歳新馬戦でデビューしたダノンダックス、おててサンバ、2着でした。最後追い込んだんですけどね、もうちょっとでした、惜しかったダノンダックス。そして、3歳未勝利戦のヘイジュード、ペンペンサンバは、3着です。でもこれなんか進路妨害があったんじゃなかろうかみたいな、なんかくねってなりましたね。そして2勝クラスマディソンガール、ドンソンさんは、7着でございました。はい、マディソンガール頑張れ。そして、3歳未勝利のビッグヒーロー、芋男爵さん2着。ビッグヒーローいつも惜しいんですよね。はい、そして、1勝クラスサラコスティ、ハンセンさん、こちらは3着。はい、いや今週みんな惜しいんですよ本当に。さあそして、2勝クラスライラック賞、出走のウェイクフィールドメダカサンバは、10着でした。まあ、これね進路最後なくなったのでこれはちょっと仕方ないなっていう感じがしますね。はい、そして今週のいきましょう。今週のレース、はい、では、今週の出走馬、琴馬馬いきます。8月1日土曜日です。8月1日土曜日、
中京2レース2歳新馬戦来ました、デビュー、はい、中京2レース2歳新馬戦はラムラベイ、ラムラベイ新潟 AB 野郎さんです。はい、デビューします。そしてもう一頭、新潟2レース2歳新馬戦、はい、もう一頭デビューします。シェーンリヒト、ハンセンサンバです。はい、今週土曜日、ラムラベイとシェーンリヒトがデビュー戦を飾ります。頑張れ。そして、続いて中京7レース、豊橋ステークス、こちら3勝クラスですね、テラメリタ、はい、バケツと尺師と猫さん、はい、中京7レースの豊橋ステークス、テラメリタです。さらに札幌11レース STB 賞3勝クラスです。アルマデオロ、タヌタヌさん、はい、このようになっております。現時点では以上ですね。また追加が出ましたら、アーカイブの方に書きたいと思います。ということで、はい、ことうま以上となりますみかり、新潟野郎さんは元気です、きっとまた首が転がってると思います。さあ、では、曲の方行きましょうか。

ではワンニャンダンスコーナー行きましょう。ワンニャンダンス、我が家のワンコとニャンコがダンスするコーナーです。ズンタズンタズンタズンズンタズンタズンタズン、今日はね、タッチド特集しております。ではワンニャンはこの曲でいきます、夜景、夜行。

では朝顔さん、あじさいさんの朝顔日記届いております。今朝もミス奥よちゃんたちの朝顔が50輪も咲きました。火を遮るほど葉が生い茂り、にぎやかで美しいです。団子八兄弟の今年の花は大きくて立派です。花の縁が白く、それが中の赤紫色をより美しくしています。北島八郎さんの濃いマゼンダ色の朝顔もなかなか大きく魅力です。草野正八さんの一つの鉢の朝顔はまだ咲きません。茎の色は焦げ茶色で、葉も他の朝顔と雰囲気が違うので、どんな花が咲くのか気になります。草野正八さんの本来三田さんから受け継ぐ朝顔の色は薄いピンクで、その花は寄せ植えのプランターで元気よく咲いています。そしてそのプランターには覚えのない真っ白な朝顔が咲いているのです。蜂もよく飛んでくるし、交配が作用しているのでしょうか。早くから咲いていた柏原よぱえちゃん、シモン正八ちゃん、山本城八さんの花は今少し小ぶりになっています。フィンガーエイトちゃんの2つの植木鉢ではやっと今朝1輪ずつ咲きました。1つは濃いマゼンダ色、そしてもう1つの株からは新しい色の朝顔が生まれています。とっても濃い青みの紫で、去年なかった色なので不思議です。そして今朝の大ニュースは、かまふみちゃんの子、白く華やかな菅原洋八ちゃん、洋八ちゃんが3輪咲いたことで本当に良かったです。ひよどり上後の親世代ではなかなか芽が出ず、ひ弱かった今和野さんの株、二村天一さんが今想像を超え成長をしています。もう熱湯を長く張っていて、先に白い花が咲き出しました。たくさんの小株が出て成長が遅れた武田天津屋さんは今細長い茎から小枝をいっぱい出し、その先に粒のようなつぼみをつけ出しました。一方、残念なことに山本リンダさんの株が枯れていきつつあります。でもリンダさんのこの加藤八子ちゃんは今一番力強く成長していて、先にもう花芽をつけています。ジュリーエイトちゃんもネットを突き抜け、先が風に揺れています。なんとジュリーエイトちゃんもその先につぼみを持っています。緑の葉もかなり大きいです。覆面パルポちゃんは支柱を立てる時に先を折ってしまいました。でもすぐ下から強い脇芽を出して、今勢いよく伸び出しています。ジュリーちゃんの鉢に降りたコスモスの大橋八子ちゃんは茎がとっても太くなり、葉も美しく広がって素敵な雰囲気になってきました。コスモスの赤ちゃん南一里ちゃんも根がついたようで元気です。柔らかい葉のスパチダースちゃんは一株が虫に食われ、慌ててオルトランを施しました。成長はゆっくりです。大葉のパーポーちゃん、パロシちゃんはこのところの強い日照りで葉が硬くなり、まだらが出ているので、奥よちゃんたちの葉の陰に場所を移しました。木枯らしもみじろうちゃんは丈が11センチ、真ん中の葉が緑になり、小さな赤い芽も出ています。義郷の中山一位ちゃんは全盛を終えましたが、7輪の花が咲いています。さて、瀬川パチコちゃんは茎がとっても細いのに、つるはぐんぐん伸び、もう軒先に到達し、先が宙に浮いています。黄緑色の葉が美しいです。そして葉の付け根から細い芽が出だし、そこにつぼみを持っているようなのです。それに二村さんの鉢に芽生えたパチコちゃんの苗を父親のプランターに移したら、その苗は育ち方が早く、なんとロンソンさん花芽が突き出しました。今年はもうすぐ咲くかもしれません。スメコちゃん、メスコちゃん、ピダムちゃんはみずみずしく絶好調です。スメコちゃんは太い1本の茎が立ち上がり、メスコちゃんは11本もの細い茎が伸びていて、もうつぼみがいっぱいです。咲き終わり、綿毛をつけているものもあります。それぞれの植物は環境による捉え方が違います。ピダムちゃんの葉は大きくてびっくり、23センチもあります。もう綺麗な白い花が咲き出しました。そしてまた一山乗り越えたコタちゃんは緑の葉の色がよく濃く大きくなり、艶やかに光っています。
また新芽がいっぱい出ています。追伸、またまた空からスーカーさんの贈り物です。団子八兄弟の写真にもありますが、スメコちゃんたちの鉢にも朝顔の鉢からも元気な緑の双葉がたくさん芽生えてきました。これはどうもオクラのようなのです。育てて食べようと思います。小太郎くんの写真は2023年10月です。すごい育てて食べようと思います。いいですね。ていうかオクラってそんな自然に降ってきて生えるもんなんですか。私昔あの家庭菜園にハマってた時にオクラ育ててたんですけど、苗を買ってきて植えたんですけど、種からっていうのがね、種、オクラの種は見たことないです。あらまあ、はい、ちょっと楽しみですね、いろいろと。はい、では写真届いております。では皆さんにも見ていただきましょう。

ムーンライトブレイクスヨイルはこの後23時まで生放送。まだまだ盛り上がっていくね。みんなついてきてやー。

只有一个用法。はい、セアリオンファの時間になりました。このコーナーはリスナーさんおすすめの韓国映画を紹介してもらっております。今週はなぞこさんの紹介映画いきましょう。なぞこさん紹介映画は、プロミスでしたね。いや、さすがなぞこさんは、なぞこさん紹介映画はスポーツ、はい、しかも実はということでね、いやーすごい良かったですね。アイスホッケー、女子のアイスホッケーチームのお話だったんです。まあ、アジア冬季大会のために、まあ、韓国初となる女子ホッケー部アイスホッケー国家代表チームを、まあ、作ることになって、でその前にあのスキージャンプの国家代表ってありましたけど、あれなんかプロミス、現代が国家代表2なんですよね。なのでこう、あの解説者がまたチョンジニョンが出てきたりとかねつながってるところがちょいちょいありましたけれども、で、まあ、その冬季大会の出場をかけてですね、急遽国家代表チームが結成されることになったんですけれども、そのチームのエースとなるのが、まあ、脱北者出身、北朝鮮ですね出身の、ジウォン、これがスエでした。まあ、その、北朝鮮でアイスホッケーの、エースだったんですね。まあ、でも、脱北して韓国にやってきた。でその国体出身の監督、テウン、これがオーダルスでしたけれども、が、まあ、そのね選手を集めるにあたってこのジウォンに、まあ、熱烈に声をかけてですね、でそれで、まあ、合流することになったと。で代表選手に、まあ、復帰する形になった。ですがその他に集まった選手っていうのが本当にいろいろで、まあ、ショートトラックから、チェギョン、まあ、そのとショートトラック界から、まあ、追放された形になってしまった、チェギョン、これがオーヨンソとか、あとはもう主婦している人とか元フィギュア選手だったりとか、でホッケー協会の、経理をしているミランとか、中学生のソヨンとか、もうここでもねおなじみさんが、出てきておりました。まあ、性格も違いや実力もバラバラなんですね。アイスホッケーしたことないという人も、まあ、もちろんいるわけ でそんなメンバーで国家代表チームを、まあ、結成することになったと。で実はそのジオンなんですけども、離れ離れになった妹がいるんですね。妹のジヘ、要はその北朝鮮に残してきてしまったジヘのことがずっとまあ気になって気にかかっていたんですけども、でまあ最初もパラパラのチームだったんですけど、まあ紆余曲折あり、だんだんとこうね、気持ちが一つにこうまとまっていく中、いよいよ試合アジア選手権がやってきます。日本の青森で開催されました。でそこに北朝鮮チームも参加してくるんですけども、かつてのチームメイトなんですよね。でそのチームメイト、かつてのチームメイトたちはもう完全に、試合始まる前こう握手を交わすんですけども、ジオンだけ握手しない。で試合になったらもうジオンを徹底マークするという感じで、で、まあ、かなりねあのジオン、まあ、動揺しちゃうんですよ。でその一番の原因となったのが、その北朝鮮チームになんと妹のジヘがいたっていうことでね、これがあのパクソダムでしたね。ずっとねあのずっと探してたんですよ。でもずっと消息不明度で見つからなかったジヘが、なんとそのチームに選手としてすごい活躍をしていたと。でそこでリンク上で初めてその事実を知り、で、まあ、気持ちがこう折れてしまってですね、プレーに集中できなくて、そして足をひねって、でそのままあのベンチに下がることになってしまう。でも韓国としてはエースのジオンを欠いてしまって、まあ、チームは苦戦してしまって怪我人まで出てしまうんですよね。でもやがてそのジオンはもう私は韓国チームの一員なんだと、
まあ、腹をくくってですね、再びリンクに立ち、で妹と、そしてかつてのチームメイトとまた対峙すると。でこの試合自体はまあ引き分けという結果だったんですけども、まあ、そのねこの大会では、メダルは取れなかったんです。ですけどもその帰りの空港でその妹のジヘと背中越しにこう会話を交わし、ちょっと間の交流がありね、まあ、感動の中、はい、このプロミス、まあ、そこで終わるんですけども、まあ、実際にはもうこのチーム2018年現在でもまだ女子チームは一つしかないというふうにね、あの説明が最後あのテロップ流れてましたけどもね、でもこのね、なんですかね、皆さんの俳優の皆さんのあの本当にアイスホッケー選手としての迫力とか、もうどれだけあれ練習したんだろうかって、もう毎回ねこういう各スポーツの映画でもそうですし、まあ、それ以外の芸術芸とかでも音楽とかでもそうなんですけども、本当にもう選手と言っていいぐらいの形まで持っていきますよね。本当にすごいと思いました。はい、いやープロミス、はい、よかったです、はい、さあでは、今週指名されていたのは清子さんでしたね。では清子さん、来週の指名、あ、指名じゃない、映画紹介の方よろしくお願いします。そして大隊長は、来週の指名をお願いします。現時点でまだ映画は1本となりますのでよろしくお願いします。さあさあさあ、ではここでね曲の方いきましょう。さあでは、はい、今日はタッチド特集しております。では続いてのナンバーいきましょう。ヌンドンイ、雪だるま。

映画紹介来ましたね。清子さん紹介映画が日が西から昇ったらお願いしますということで、はい、今週の映画は日が西から昇ったらになります。そして大隊長の指名ですが、今週もね映画紹介はまだ1本なので、もうちょっとね戦場追いつくのにかかりますので、だからアジサイさんでいいですか。アジサイさんお願いします。その次がアクアグリーンさんの順番でいいですかね。はい、来週アジサイさんお願いします。あ、そしてツーツードラマ、先週はね最高の愛を見ましたので、今週は、迷わないでになります。ツーツードラマは迷わないでです。ではでは行きましょう。はい、今日の塩キングのランキングお題か、勘違い川柳です。勘違い川柳ランキング、違いますよってどういうことだ。映画紹介ですか。あ、そういうことか。アクアグリーンさんですね。アジサイさん名前か。なるほど、失礼失礼。ホーさんが浜田翔一ちゃんでお願い、おーですね。これがアジサイさんですね。お願いしますですね。映画はアクアグリーンさんですね。わかりました。アクアグリーンさん、はい、今週指名はアクアグリーンさんお願いします。はい。オクラの名前、オクラの名前が浜田翔一ちゃん。名前がついたら食べられない。食べられなくなりそうです。はい、オクラ面白いですね。それにしてもそれが自然に入るのか、本当アジサイさんのには不思議。はい、では、スヨキング行きましょう。勘違い川柳、まさに勘違いした。はい。ではまずは絹衣さんです。絹衣さん、神様と言われて図に乗るお客様、はい、娘がレストランでバイトをしていた時に、まさにお客は神様ちゃうんかとクレームをつけたお客さんがいたそうな、本気でそんな言葉言う人初めて見たと危機として話していたのを思い出しました。娘さんちょっと面白いんですね。面白いんですよね。危機として、こんなん言う人いたで、ほんまに言う人いたでいう感じですね。ビワッチさんも神様と言われて図に乗るお客様、そういえばありましたね。南春夫の言葉はてな、ある意味そうですが、お客側が言う言葉ではないですよね。自分でわしは神様やとはね言わんし、神様そんなこと言わんし。アジサイさん、空き地はオクラだらけになる。お、そっか、じゃあ食べても大丈夫ですね。そんなにたくさんオクラ降ってきたんですか。これでも助かりますね、食材そんなして降ってきてくれたら。スーカーさん、もっといろんな種をプッププップこうね落としてもらって、いろんな食材を巻いてもらうと助かりますね、これね。はい、続いてアスナロスさんは、相手より若いと思う譲り合い、はい、体力があるかないかで判断したらいいと思います。そうですね、年齢関係なく元気な人は元気ですから、
若くても元気ない人は譲れへんかもしれんし、ね、続いてレイ太郎さんです。適量の酒はきっとこのくらい。マリさんおこんばんにちばんばんじーのレイ太郎です。酒の適量は人それぞれですさかいな。分解酵素言うんでか、それによってちゃいますわ。わしはお酒よりご飯食べたいですわ。うん、そうですね。なんぼで、なんぼ飲んでも大丈夫な人と、ちょっとでも真っ赤っかになっちゃう人とかね。そう、私もお酒は好きじゃないし、ずっと飲んでなかったけど、今はチャミするマッコリを、はい、まあ量としては少ないですけどね、でも晩ご飯の時にいただいております。おいしい、カラスの父ちゃんも適量の酒はきっとこのくらい、人それぞれ納得して飲むと良いという一文でございます。納得して飲むと良い、そうですねさあ、そして、トトロとトロロさんです。東京に行けばなんとかなるきっと。いつの時代の話？はてな、ほんまですね。今もそんなん言うんかな。なんとかなるんかな。物価高いですけど、なんとかなるんかな。アジサイさんも東京に行けばなんとかなるきっと。大昔はそんな人多かったかも、てんてんてん、うん、東京進出ですね。お笑い芸人さんとか東京進出言うていくけど、まあ、でもな、芸人さんの世界はやっぱ東京いうのは一つあるみたいですけどね。一般的にはどうなんでしょうか、うん、家借りるのも家賃も高いやろうしね。US さんも選んではりました。東京に行けばなんとかなるきっと。なるかもしれないけど、ならないかもしれない。きっと場所は関係ないような、はてな、うん、まあ、結局当人次第みたいなことですかね、うん、なるかもしれんし、ならないかもしれん、そらそうですわね行ったらなんとかなる、思てたらなんとかならんかもしれん、はい、あ、ミカリンおやすみなさい。はい、今日もミカリンバンドで盛り上げてもらいました、はい、続いてこの絵通りのこの絵さんです。俺以外みんなバカだという若さ、うん、あんたが一番バカね、きっとあんたバカね、こんなん言うんかな

ペンネームがももさん、がももさんも同じの読んで貼りました。俺以外みんなバカだという若さ、若さの問題なんでしょうかね。この発言がバカっぽいと確かに、うん、これほんまにそう思うのかな、ほんまにそう思って言ってるかな、うん、まあでも若かったらまだ ある程度の年言って言ってたら本当にね、あんたが一番バカねって言われてしまいそうですけどね、はい、さあ続いては、はい、ピロさん、ピロさん、お嬢さんお逃げなさいとクマは言わん、森のクマさんあの歌はやばいです。森のクマさんね、ある日ある日森の中、森の中、クマさんにクマさんに出会った出会った、んでスタコラサッサッサのさ、スタコラサッサッサのさ、2番でのお逃げなさい言うんか、クマさんが言うことにゃ、お嬢さんお逃げなさい、なんでスタコラサッサッサ、なんでお逃げなさいってクマさん急に言うたんですか、追いかけんのかクマさん、歌詞全部知らんなさい言えば、あら、あーびっくりした、はい、森のクマさん選んでる方が他にもいらっしゃいます。森のクマさんの歌詞

せっかくなんでね、どういうことなんでしょうか、クマちゃん。で、流れへんやないか。流れへんやないか。流そう思ったけど流れへんやないか。にゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃん。森のクマさんで。クマさん。聞いてみよう。これか。お母さんと一緒。

0: やばいやん。
1: お嬢さん、
0: お嬢さん、
1: お待ちなさい、
0: お待ちなさい。

はい、カッパのちくわまきさんもくまちゃん、ほんと野生のくまさんはお歌に出てくるくまさんやくまのプーさんのイメージでいると大変なことになりますよね。うん、もう今はねクマは怖いってもう全国的に広がったのでね。えそうか、でも森のクマさん歌詞忘れてたな。でもなんでお逃げなさいって言ったんや。お逃げなさい言うといて後ろついてきて落とし物ですって言うて、それはいいねん。でそこで2人で歌ってる場合か、そもそもなぜお逃げなさいって言うたんや。そこが解決できてませんで。出るかな。なぜ逃げろと言ったのか。なぜお逃げなさい言うたのか。ああ。森のくまさん、理由は書いてないな。もともと森のくまさんはアメリカの曲、英語版の歌詞では仲良くなって歌うなんて箇所はないらしいですね。そうなんですね。はい、わかりません。わかりません。はい。ではこちらラストかな。はい、遥かなる山の彼方、略して遥かさんです。遥かさんもお嬢さんを逃げなさいとクマは言わんと。歌では楽しそうだけど会いたくないわー。いや、会ったらほんまに怖いです。あったらあかん。はるかさん、追伸があります。追伸、アナゴちゃんこんばんは。新潟日報賞、アナゴちゃんのおまさんはボンヌソワレとモンテシートね。スタートしました。ボンちゃん、モンちゃんは先頭じゃないね。ボンちゃんはちょっと前だけど、モンちゃんは真ん中あたりよ。モンちゃん頑張って。あー、ボンちゃん、モンちゃん頑張ったんだけど置いていかれた。残念。今日は合わせてプラス4で、ごぼう茶はなしよ。チャーさん水飲んで、ごめんちゃいね。今週も映画は1本。なぞこさん紹介のプロミスはアイスホッケーの映画でした。まずこのアイスホッケーの技術がすごくてびっくりしまくり。食後のスムージーを食べるのも忘れて一気見しました。やっぱり心は離れていなかったラストシーンが素敵でした。みんなメローファンにお便りちょうだいね。おいでお委員会、アナゴとはるか。おいでお委員会テーマソング、スピッツラン。

い、ペペさん今日も迷うな、しかしあったりにしたいよ、あったりと。あ、ペペさん、ペペさんのあたり、はい、ペペさんはあたりと出ました。さあどうなるか、勝負に出ました。チャンス到来、同率1位が2つあります。では行きましょうか。

電話、ちょっと待ってくださいね。スマイルの位置、はい、ちょっと待ってくださいね。はい、にゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃん、まずは強い犬の1位の発表です。東京に行けばなんとかなるきっと。お嬢さんお逃げなさいとクマは言わん。続いて世間の1位の発表です。東京に行けばなんとかなるきっと。

ペペさん、当たりです。大当たりでございます。いやー、さすがですね。ここで当たりを持ってくるあたり、さすがです。では今週もご褒美おやつが食べられますね。ご褒美おやつ、では今週もまだまだ続くかりんとうシリーズなんですが、本当にもうここのところで、なんか今まで生きてきて食べたかりんとうの半分ぐらい食べた気がします。本当にね、食べる機会なかったんですよね、そんなね。今回はベストチョイスの黒かりんとうです。はい、前は自然味の黒かりんとう、白かりんとう、芋かりんとうね、食べましたけど、違う会社になりますとどう違うのか、そもそもかりんとうってそんなに違いがあるんでしょうか、ということで、はい、どこ行った、ではいただきましょう。でも前の自然味かりんとうの方が見た目的にはレインくんのうんこっぽかったです。こっちの方が、うん、これまた違いますね。いただきます。

普通に美味しいし、前の食べたかりんとうと味の差はあんまりない気がします。かりんとうは黒かりんとう白かりんとうあたりまではどう作ろうがかりんとうなんでしょうね、きっとね。あ、今急にこうごまが来た。ごまついてんのこれ。あ、ごまって書いてある。今急にごまが来ました。時々ごまの味がします。黒ごまかりんとうでした。これも、点数的に同じ8点を差し上げましょう。かりんとう、かりんとうは普通に美味しいと思います。はい、ということで、ペペさん食べてませんよ。前回の自然味のかりんとうの色の方がレインくんのうんこに近いというだけです。はい、ということで今週もペペさんが正解したおかげでご褒美おやつを食べることができました。また来週も皆様の一品

おほほほじも言うとあります。今注文したわ。おほほ早い早い。そうね、あくまでこの味の評価は今食べた今の私の感想でございます。よろしくお願いします。天狗インコちゃん隠れてありましたね今回もね。さあということで今週もあっという間に、2時間が経ちまして、今回はねパッサンマザーが、参加してくれはったということでとても嬉しいです。皆さんも大歓迎ですね、はい、またね時間が許すのであればぜひぜひ生放送皆さんと一緒に楽しんでもらいたいなと思います。今後ともよろしくお願いします。はいということで、はい、2曲目そうコーナーが飛んでるので2曲目がないんですっていうないんです。そうなんです。なので、ジャケット店がオープニング曲になったりエンディング前の曲になったり今不定期になっております。はい、またコーナーが戻ってきたらいつも通りの感じになります。うん、推しプロコーナーね、推しプロコーナーが今は、戦場魂になっておりますのでという加減でございます。はい、さあ、ということで、はい、今週もね皆さん、はるかさん料理で夏の暑さを乗り切ってまた来週の水曜日お会いしましょう。それではまた来週です。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。溢れ始めた継ぎはぎの顔、It's breaking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の

0: サイバーチョコレスク1013回でございます。今回も1時間生放送でお送りします。この放送は尺八番
1: 映
0: 像
1: と
2: お寺のホテル花園会館篠原でございます。
0: はい、よろしくお願いします。はい、今日の乾杯ですが、7月7日に、数量限定で新発売した、猛暑限定って書いてあります飲むビールです。ほんまに書いてあるね
1: 猛暑限定
0: はい、猛暑の時期にビールの苦味やコクが軽減されがちになる傾向に着目し、爽やかな香りとスムーズな喉通りを実現した夏季限定商品です、うん、ということです。あ、そういや、あの昨日か一昨日かな、なんか総帥さんもそう言っとったわ、うん、ちょっと暑すぎてちょっとまあビールじゃあどうかなって思う時あるわみたいなの言ってたけど、篠原君はそのことないですか、うん、
2: ビール
0: いつでもどうですかこれは。
2: いや美味しい、これいいですよ、うんうん、猛暑限定ね、うん、ぴったりです、うん、ね、うんうんうん、最近暑かった
0: どうですか、う
1: ん、あ美味しい、うんうんうん、なんかねちょっと変わった味がするというか、うんうん、苦味がね、うんうん、程よい、うんうん、
0: いや今日もね、今日発売日みたいなのあったんですけどね、うん、そのチューハイですわ、ここのとこなんか、ずっと今日発売ですよ言うて紹介するのにちょっとこう嬉しくなっちゃってさ、うん、今日はなんか出るかな
1: ってあるやん
0: 今日みたいな、やけどもうなんかこうチューハイはもうまあチューハイじゃないですか、
2: まあ、柑橘系でしょ、まあ、
0: そうそうそう、だからなんかレモンのなんか塩レモンかなんかやったかな、そうそうそう、今日発売のやつね、うん、うん、それはもうちょっとね、もう僕らおっさんですから、まあまあね、うん、でもまあちょっとこんだけ暑いとそんな方がいいんかもな、うん、売れるにはね、うんうんうん、
2: まあ、塩はまた熱中症対策に、
0: ああそうそうそう、多分なんかそういうので、うんうん、それも限定やけどね、うんうんうん、やけどちょっとまあ、うん、ビール糖の塩はも
2: う最高でございます、う
0: ん、はい、でございます。はい、僕も帰ったら飲みたいと思います。ということで、今回はですね、ダンハマさんからはちょっとね、昨日僕食べたんですけどね、なかなか良かったですよ、豚バラと白菜の白だしさっぱりに、調理時間10分パパッと作りましたみたいなんですけどね、これね、昨日のね、うちの家の一品にあったんですけどね、夏ってね、なかなかね、白菜食べないじゃないですか、
1: あ、
0: この白菜のね、さっぱりした、うんうんうんうん、これがね、まあ、ちょっとね、夏らしくてね、なんかね、そんなにチンしてないです、ちょっと、うん、あかんかったら、まあ、篠原くんがもうちょっとチンしてくれると思いますけど、
2: うん、
1: うん、
2: うん、うん、美味しいです、
1: うん、
2: あ、白だし、
1: うん、うん、
0: これ、ちょっと夏にはいいでしょ、
1: うん、
0: うん、うん、なかなかね、白菜、まあトマトとキュウリは僕毎日食べるんだわ、あのブロッコリースプラウトとね、それ食べるけどね、白菜ってなかなか食べへんからな、なんかちょっとあるとね、
1: うんうんうん、
0: キャベツとかもね、ちょっと千切りのなんかサラダとか食べるけど、うんうん、それに玉ねぎスライスとかね、うん、白菜も食べへんからな、なんか久々に食べてちょっと良かったですね、
2: 冬はね、よくね、
0: うん、冬はね、もうな、鍋とか、うん、もうしとけみたいな感じで温まるしみたいな、うん、やけど白菜も美味しいのあるからね、冬はね、まあどうしても夏は夏野菜食べてちょっとなんかすっきりする感じに なっちゃうかな、はい、今回もちょっといつものダンハマいつと違う感じでなかなかよろしかったです。皆さん、みんな番犬も評判良かったです、うん、ありがとうございます。肉うまい言うてキミちゃんね、うん、ご飯食べてましたよ、
2: 10分、
0: はい、はいはい、ということでダーハマさんお手紙もいただいております。

0: はい、だるまさんのお手紙万歳のコーナーということで、ボックス、バンさん、篠原さん、こんばんは、世界のだるまです。はい、こんばんは。ボス、
1: はい、
0: 日曜日のゆりなさんのレトソン、
1: はいはい、
0: ESP での火曜日を思い出す懐かしい曲も多く楽しめました。
1: ありがとうございます。
0: はい、次回のレトソンが9月13日で僕の誕生日なので、
1: なんと、
0: 僕へのバースデープレゼントのつもりでめっちゃ楽しみにしておきます。あ、
1: ね、そうですよね、はい。ね、はい、まあ、毎月ね配信ライブやってるんですけど、はいはい、その、まあ、カバー曲もありつつ、うん、最近ね、こう聴いてくださるようになった方もいるので、うん、どうしても最近の曲が中心になるわけですよ、
0: うん、
1: あとダンス系の、でも、まあ、今回は2週連続になったんで、
0: はい、
1: でだとするとちょっとねやっぱり書いた方がいいかっていうんで、うんうん、この間ちょっとこうまあ、古めのというか、うんうんうん、初期の曲を中心にやったら、うんうんうん、まあ、ゆりの方にも久しぶりに歌おうみたいなね、
0: うんうん、
1: だからまあそういう意味でちょっとこう新しい発見があったというか、う
0: ん、なるほど、
1: はい、うんうんうん、
0: はい、9月13日で17日はケイシーさんの誕生日からね。
1: ああ、乙女座揃い、
0: はい、ソースさん9月21
1: 日うわ乙女座だらけ乙女だらけ
0: はい、ほんで、ケイシーさん今度、9月1日でしたっけ、
1: はいはい、
0: 配信
1: ここ、ね、ああそうね、
0: はいはい、あ9月1日じゃないわ、2日か、
1: はいはい、
0: 2日ですかね、ちゃうわ、なんかね9月1日のサイバージャパネスク
1: に、ああそうそうそう、に
0: 来てくれるということになりましたんで、
1: はい、
0: はい、その辺でなんか こちらで
1: そう、ミュージックビデオ撮影でね、
0: はい、はいはい、あそうなんですか、そうそう、はい、じゃあその時ケイシーさんお願いしますということでございます。何をしようかな、ですね、私からは、まあ、夏はねやっぱりねジンがいいんですよ、
1: うん、
0: ジン飲みますか。
2: あんまり飲まないんですよ。
0: あんまり飲まないです
2: か。ウイスキーぐらいまでしか、
0: はい、はい、これ紹介したことありますが、また手に入ったので、京都ウイスキーね、京都ウイスキーの、ジンでございますが、ハイクラスの方なんか4000何本かな、この、 豪華な箱に入っております。これをちょっと飲んでいただきたいと思いますが、西陣のねラベルがあるんでこれはもう捨てられないんですよ。溜まっていく一方でございますけど、
2: そうですよね、はいはい、貼り付けてあるわ、
0: はい、京都ジンハイクラス向いてこうちょっと入れちゃってくれるかな、
2: はい、
0: 京都ジンハイクラスは、京都府、府内郡京丹波町にある、京都都蒸留所が製造販売する、10種類のボタニカルを贅沢に使用したアルコール度数46度のクラフトジンです。京都府の、草花、なでしこ、抹茶、国産日記など10種類を使用ということで、飲みやすさの中にしっかりとしたスパイシーさを備えつつ、なでしこの優しい香りやオレンジのさっぱりした風味、控えめな甘さとまろやかさが魅力ですということで、結構受賞もされてますね。世界的な酒の品評会やサンフランシスコワールドスピリッツコンペティション、などで、ダブルゴールド受賞するなど高い評価を受けてますということでございます。はい、
2: すげえいい香り、すげえいい香り。
0: これちょっと少なないかこれ
2: 40何度ですよ。
0: 46度
1: だよ。どうせソーダで割るので
0: 、はいはい、そうです。ペロッと舐めて、
1: もう、あー、いいです、ありがとうございます、
0: はい、
1: はい、いい香り、なんかいろいろ入ってますね、これ、
0: うん、
1: すげー、ま
0: あ、京都ウイスキーは飲んだことありますか。
2: いや、ないんですよ。
0: あ、京都ウイスキーもないの。
2: 本屋で見るだけで、
0: はあ、
2: はあ、
0: でも一番安い赤色のやつな、
2: はあ、安くてなんぼですか。
0: 1800円ぐらいかな。
1: まあ、めっちゃアルコールやけどね、匂いしたらアルコールを飲むって感じが、
2: うん、
1: あ、すごい。でもね、こういろんな、
2: うん
1: うん、
2: これいろいろ入ってますね、
1: うん、いろんな味が、香りとか、
0: はい、
2: これすごい。
0: まあ、夏はこんなんいいです ね、
2: だから柑橘系も入ってるから、
0: うんうん、
2: 夏に、
0: ね、
2: 行ったりする。
1: まあ、ジンかと言われたらジンっぽくなる、日本ね、そう、ジンらしいところというよりかは独特のオリジナルな、う
2: ん、ですよね、これ。わあ、これでも
1: これはいいっすよ。
2: なかなか熱 なる、胸が熱なる感じですこれ、うん、
0: あのボスがね割とジンが好きやけどね、でその最近なんかそのウイスキー作ってるところも、うんうんうん、国産ウイスキー作ってるところもあの焼酎作ってるところもなんか割とこうクラフトジン出してたんだ、なんか一時期もなんかジンシリーズっていうかね、うん、もういろんなジンをまあ国産ジンあの中心にねいろいろ番組で紹介してきた時にこれも紹介したことはあるんですけどね、はあ、まあでも久しぶりだなこれ、僕もなんか買ったのは、うん、これ多分出た時に紹介したからもう2年ぐらい、2年いうことないの、 3年ぐらい前かもしれないです
1: でまだこれもうハイボールにするともう香りがねふわーっと、
2: うん、そうですよね、
0: うんうん、ちょっと匂いして、うんうんうんうんうんうん、なんかちょっとナッツ、ココの実みたいな、あなんかそんなような、
2: そうですね、
0: うんうん、匂いも、いや
2: これでもロックよりも、うんうん、ハイボールした
1: 方が、
0: どうなんかな、県外の人で買えるんかな、なんか最初ね、
2: あの
0: 4店舗でしか扱ってなくって、うん、でその中にあの北野社長のところの、うん、あの理科北野も入ってて、なんかあのホームページでもね、扱ってるところっていうので。1個が理科が来たのだった、
2: あ、
0: うん、それがね今やあの高木でも売ってますから、
2: あ
0: 松本でも売ってますよ、あの高木ね、なんだ、三条御前のところね、うんうんうん、あそこで見て、うん、ここでも売ってるやん、
2: それでもディスカウントしてるんですか、高木ってディスカウントの店ですよね、
0: いやしてないんちゃうかな、なんかこう、ちゃんと きれいにそこはあの京都ウイスキーの欄みたいな感じで置いてたから、それはないんか、まあ扱ってるだけで、
2: うんうん、でも外国の観光客目当ての店ではないですもんね、うんうんうん、高木ってね、どっちかというと日本人の、
0: うんうん
2: うん、いや海外の人こんな好きですよこれかっこいいですもん、これめっちゃかっこいい、
0: これもうコースターにもできるしね、
2: あ、うん、そっか、
0: うん、
2: ビリビリと、
0: うん、僕はなんかズボンに貼っつけたり、帽子に貼っつけたりもして、
2: ああ、いい使い方ですね。
0: いろいろ、
2: は
0: いろいろしてるよ。
2: ちょっとジーパンの破れたところ
0: とか、ああ、そうそうそうそう、うん。ちょっと京都ブランドっぽくなるよ。知らんけど。はいはい、ということで、ね、もしこれ手に入ることがあったら一回飲んでみてくださいね。はい。
1: じゃあコメントいきましょうか、
0: あ、はい、ありがとうございます、
1: 一番乗りはダーハマさんです、はい、あ、じゃあ新次郎さんです、
0: はいはい、
1: バンさん、サザヤさん、皆さんこんばんは、今夜もよろしく、
0: はい、お願いします、
1: ダーハマさんも皆さんこんばんは、今夜もよろしくお願いします、とで、KC さんです、こんばんは、今夜も楽しませていただきます、で、ダーハマさんがね、これは今回の珍しくあっさり系です
0: と、あ、これはこれでもう夏っぽくてよかったです、
1: こう、冷えてても全然美味しいです、
0: うんうんうんうん、そんなにチンしんかったんですよ、うん、あ、これこのぐらいの
1: とこだね、全然全然、
0: うんうんうん、
1: で、北野社長もこんばんは、
0: はい、こんばんは、
1: キャッチャーさんです、バンさん、サイダーさん、篠原さん、こんばんは、あ、ということでね、皆さんよろしくお願いします、
0: はい、お願いします、
1: ダハマさんがね、そのこの間のユリナのやつですけど、僕の心をくすぐるセットリストでうるうるしながら聞いてました、ということでね、ございます、ケイシーさんもね、あ、その今度ね、はい、一日よろしくお願いします、
0: はいはい、お願いします、はい、曲なんかします、なんか どうしましょうね、うんうん、
1: 北野社長です、あ、ゲストはしのやんと、お久しぶりです、今日は何か集まりやったんですかと、
0: いや、そんなことないです
1: このために
0: 、はい、
1: で、新次郎さんです、夏場は鍋料理食べないので白菜食べる機会は少ないですが、山陰、うんうん、の神来の天神ラーメンは白菜たっぷりで、うん、塩辛いラーメンもあっさり食べやすいですよと、はいはいはい、
0: なんか飲み会帰りに何回か寄って食べたことあるわ、
1: うんうんうん、以上です、
0: はい、最近の花園会館はどうですか、
2: うん、まあ夏休み入って、
0: はいはい、
2: 合宿の学生さん方がね、
0: はいはい、
2: ちょこちょこ来てくれて、
0: うんうんうん、
2: 祇園祭の時はねちょっと今年ちょっと曜日がちょっと悪くって、
0: うんうんうん、
2: あんまり入らなかったですけど、まあでも無事に祇園祭もね、
0: うん、
2: まあ、先祭り後祭りと、
0: うんうんうんうん、ね、僕らは ね、 ね、後祭りの方のね、
2: そうそう、
0: 縁の行者山とか、うん、ね、恋山とかね、あの辺ね、前の儀具があった通りです、
2: はいはいはいはい、はいはい、そうですそうです、
0: 前の儀具の前は黒主さんかな、
1: うん、あれは、
0: 黒主、
2: あ、黒主さんでしたかね、あの辺りね、
1: 山伏山、
0: あ、山、
2: 山伏山、
0: 山伏山、山本山みたいな、ね、下から読んでも山伏山、
2: いやでも学生の時にアルバイトみたいなんで大工仕事をやらせてもらって、
0: やりましたね、
2: うん、学生終わってもなんかやっぱり魅力的やからなんか続けてね、うんうん、やりましたよね。
0: はい、そんな感じでございます、はい、なんか告知があるんですか。
2: あ、いいですか。前もお伝えしたんですけど、はい、9月29 25日、チャリティーコンサート、花園会館主催で行います、
0: はい。
2: バイオリニストの伊豆原さんと、うん、ピアニストの川内さん、
0: うん、
2: 一応一般3500円と、うん、ちょっとお安くなってます。
0: 花園会館主催やのに、はい、花園会館ではやらない。
2: そうなんですよ、はい、うちのね教科ホールではちょっとね、うん、微妙なんで、うん、今回は、うん、京都コンサートホール、
0: うん、いやでもうん、でもあの前のね、あのフロントのところとか、うん、あれなんかいい感じするけどね、あそこでやるだとか。
2: ああまあまあいけなくはないか
0: な。
2: 確かに、
0: うん、だから響きすぎず、でもちょっと響くのと、なんかこうちょっとあそこの空間でおしゃれな気がするな、うんうん。
2: もう最近ちょっと熊本でもね地震起きて、はい、もう皆さん大変な思いされてますし、
0: うんうん、
2: もう一刻も早く、うん、あの日常生活ね取り戻せたらなと思うんですけど、
0: うんうん、
2: まあそういったそのいろいろあの災害復興支援チャリティーということで、うん、
0: はい、
2: やりますんで、またぜひよろしくお願いいたします。
0: はい、はい、はい、ということでございます。ホームページとか見たらいいのかな。
2: あ、そうですね、ホームページとか、あと、うん、まあ、京都コンサートホール、ロームシアターとかの、うんうんうん、ね、見てもらったら、チケットはそっちの方で売ってますんで、
0: はい、
2: ぜひよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。篠原くんは仏教学科やったんかいな。
2: そうなんですよ。
0: はい、まあ、僕も仏教学科でね。で、おじいじ、先週か、おじいじも仏教学科でした。おじいちゃんの大谷大学も仏教学科。それから、北海道行ってる今井さんも、流大の仏教学科ということで、うんうん、僕の周り仏教学科だらけでございますけども、はい、まあ僕はどっちかというとインド仏教やったかな、初期のあの症状とかあっちの方かな。篠原君はどこが専門なんですか。
2: 僕はね中国の方なんですよ、
0: うんうん、
2: 東大とかの、はい、禅宗ですね、
0: うんうん、僕らのね明信寺でね、うん、あのその禅宗じゃないですか、はい、臨済宗ってね、はい、あの日本の禅と中国の禅ってどう違います。
2: あ、日本の禅と中国の禅か、
0: うん、
2: あ、
0: だから唐の時代の禅でいいんだけど、
2: はいはいはいはい、はい、まあどういうんだろうな、あの、
0: うんうん、
2: 日本の禅は、
0: うんうん、
2: 入ってきた時代なのか、
0: うん、
2: あの
0: それはもともとあれだよな、中国に勉強に行って、うんうん、で日本に帰ってきてそれをこう広めながら、
2: そうですね、
0: 自分らのスタイルになっていくことだよね。
2: なんかね、ガランっていうか建物が、
0: うん、
2: ちょっとあの屋根とかが瓦とかが、うん、反ってるんですよ。
0: おお、
2: これね、最初は中国でも、
0: うん、
2: 屋根まっすぐなんですよ、
0: うんうんうん、
2: 三角みたいな、
0: うんうんうん、
2: ところが、うん、瓦の重みとかで、うん、どんどんこう反ってくるらしいんですよ。
0: あ、孕んでくるね、
2: はい、う
0: ん、
2: でそういう時代の、
0: うん、
2: だから中国の方が先輩ですから、
0: うんうんうん、
2: 全部、
0: うんうん、
2: そういう時代の、うん、ものを真似したもんですから、
0: うんうんうん、
2: 日本の禅寺って結構ね屋根反ってます、
0: うんうん、まあ、それを意識してる、
2: 文化的な、まあ、うんうん、まあまあ思想ではないんですけど、うん、思想的なところではないんですけど、うんうんうんうん、文化的にはどうもやっぱそんな感じになってますね。思想的にはどうなのかな、やっぱり
0: 何中国っていうと、まあ僕はね、あの仙道っていうのをやってたので、その仙道がヨーガとか、そのね、あのお釈迦さんもやってたような、うんうんうん、あのヨーガとかかはそのやっぱりこう気を練って上げていくんだけど、その上げていくのに、そのやっぱりこう綺麗な心を持つとか、そのなんか行をして、その綺麗にならないと、気を上げてもなんかそれがこう効果的にならないとか、なんかその後、まあ、あの何ヨーガスートラとか見ても、あの修行をしてもなんかここまで来たら 入り口だって大体書いてあるね。
2: あ
0: だからその、あのもっと先を見たら、うん、そのやっぱこうね、帰依する心だとか、うん、あの仏教的なそのなんかその仏様を敬う心だとか悪いことしたらあかんとかなんかそういうことばっかりを言う修行もあるじゃん。
2: 戒律 ね厳しくっていうね、うんうん、
0: で気を練ると同時にそれも並行してやりなさいよ、うん、ということを言うけど、はいはい、あの仙道ってそんな言わへんもんね。
2: あ
0: だって気候憲法なんか悪いことしてはあかんとか言ってる一方で相手に気を打ち込んで相手を、うん、あの殺す憲法じゃないですか。その対極拳とかもね、だからその、この何こう信仰心 みたいなのを一切排除したのが先導じゃないですか。
2: なるほど。だからインドからシルクロード伝わってチベット通って中国にこう、うんうんうん、敦煌その抵抗を吐いてくるわけですよね、うんうんうん、
0: だからその中国の禅は、うん、なんかそのちょっと先導ともやっぱり近いところはあると思うんで、だからその何というのこう宗教心じゃない禅の考え方があるんじゃない
2: か、うん、あだからやっぱりあのその地に根ざそう、うんうん、まあ、うん、あの定着させようとすると、うんうん、その土着の、うんまあ、宗教というか、
0: うんうんうん、
2: あのみんなが好きな信仰ですね、うんうんうん、これ に似せるというか、
0: うんうんうん、
2: 一緒だよとか、まあ、こういう感じはねやっぱあったと思うんですよね、うんう
0: ん、まあ、あんだけ広かったりすると、うん、やっぱりその国からも認めてもらわなあかんから、
2: うん、
0: あのまあ、ここにちょっとチベット密教のことがあるけど、チベット思想の章でもね、なんかいろいろ下力派とかなんとか派とか任務派とかいろいろあったよね、うんはいはいはい、あの派とかでもなんか潰れるのは大体なんかこうその時の王様の前で、あのその言い合いをさせて、
2: うん、
0: なんでそんな王様とか分からへんから、あの言いまかした方が、
2: まあ、はいはいはいはい、
0: あの任された方が、うん、あのもう認められなくてみたいな、
2: うん、だから王様の前で修論というかその、うんうんうん、戦わすんですよね、うんうん、
1: それは議論、
2: もう議論ですね、ええ、でそれで勝った方がね、
0: うんうん、
2: あるわけないです
0: か。だから実際にはこういうチベット密教なんかは修行してなんぼなんで、修行してその上のところに行っててもあの口で勝たない意味がないという、
2: うん、
0: なのでそのなんかあの封印された部分もいっぱいあると思うんですけどね、あのチベット密教ではね、あのこう気をそのあその仙道から行こうか。仙道は気を どの辺まで知ってるかな、仙道って。
2: でも丹田とか、
0: まあ、丹田で
2: よね。チャクラとかね。
0: うんうんうん、チャクラ言ったら、まあ、あのヨーガの言い方だけど、仙道ではあの一応丹田に気を貯めて、うん、それをどんどん濃くしていっ

0: チャクラか、あのこう喉とかね、これから、ここあの鮮度では団柱って言うんやけど、うん、ここがあの何て言うかな、あのアナハタチャクラか、うん、これから、ここの、 あの溝落ちのところ、はいはいはい、でここ回すっていう、ここの外をずっと回すっていうのが、まああの鮮度の、 あの消臭点っていう技 で、うんうん、でそのうちその背骨の中をあのシュッと通っていったり、こう全体に広がっていったりする、まあ、これも人それぞれなんだけど、そうなってくるとちょっと大終点って言ったりね、
1: うん、
0: で最終的にあの体の真ん中を気があの上がっては下がって上がっては下がってってなるんですよ、うん、であの真ん中を通ったり、まあ、背骨通ってる時に出る人もいるけど、あの頭の頭頂まで来た時にそこであのこうあの百花乱追とか言うんかな、なんかあのこうあの違う気が出だすのね、まあ、頭が
2: 包まれるぐらい
0: の、なんか上げたらもうわーっと全体になっていく、それをまず目指すんだけど、それはまああのヨーガでも仙道でもチベット密教でも一緒 で、うん、でチベット密教の場合は真ん中からを通すのね、うん、あのいきなり、
1: はいはいはい、
0: で通らないけど、それもイメージでもう意地でも通すみたいな、うん、だから前をこう開発していってこうちまちましてい、いくよりもういきなりもうあのそのそこに持っていくみたいな修行の仕方がチベット密教、まあまあこういうのね、あの書いてたりしますけど、
2: だからあの座禅とかもヨーガとかね、うんうんうんうん、あのヨガ、まあ、今のヨガね、はいはい、もう
0: あの今やってるあのヨガ、その辺の教室のヨガっていうのは、うん、まあ一応ヨガではあるんだけど、うんうん、そのなんかヨガの中でもそのあのまあ信仰するっていうのはバクティヨガとか、ほんであのこうなんかあのいいことしましょうみたいなのがカルマヨガとかあって、うんうん、ほんであのハタヨガっていうのがそのまあ体を使う、
2: はいはいはい、
0: でも体を使うっていうのはまああの原始仏教とかでもあるようなあのまあ座禅、まあ座るみたいなんだけど、そっからその体をこうあの開発していこうっていう風になっていくのがそのクンダリニヨーガとかになっていく、クンダリって分かるよね、なんか中に蛇がいてみたいな、それがあの気を蛇と、さ最近僕もあの蛇っぽくなってきたんやけど、なんかあのこう溜めた気をねこう動かすとやっぱこう余韻が出るのよ、そしたらこうヒュッて伸びるじゃないですか、こいつ蛇やなみたいな、まあまあその蛇が上がっていくっていうのがクンダリニを上げるっていうのでクンダリニヨーガって言うんやけど、何の話だったっけ、
2: いや難しいですけど、あのだから今だから日本で行われてる座禅とかってなんか厳しい、なんかもう座禅の形ってね、こうあぐらじゃなくてこう喧嘩座とかでこう
0: レンゲ座って
2: みたいなね、ね言われるんですけど、インド人からしたら楽なし、一番楽な姿勢だったんですよね、安定して、ところが日本に来たら日本人には苦痛でしかないようなそのあれに捉えられてて、
0: レンゲ座とか結果不座ね、全では言うけど、やっぱあれをすると、あの足からやっぱりその気を溜めてる時ってあの抜けていくんで、僕もあの昔気溜めた時にあのなんか下を回って尾てい骨行かずに足に抜けていたことが結構あって、なんかやっぱりそういうのも やるとやっぱ結果不座っていうのをレンゲ座組んだ方がいいんかな、
2: 3点でこう血、
0: なんかもう足からはもうの逃さないみたいな、でもあの後ろから上げるときってあのこう足から上げていってそこから尾てい骨に上げるあの機構とかもあるんで、だからまあそれはその時によるんだろうけど、だからあのその辺のヨガやね、だからやっぱりこう体が柔軟やと気も通りやすくなるから、そのこう体操みたいなのがあるのね、
2: はいはいはい、
0: それがまあ独立したのがまあその辺の
2: なんかヒョウのポーズとかなんかいろいろね、こう、
0: まあ、体を柔らかくすればまあ気は通りやすくなるんで、それもまあ一応ヨガじゃヨガなんだけど、はい、
2: ね、
0: いや曲いかなかんねで、前回篠原くん来た時もあのサンヤ、
2: はい、
0: 普通のサンヤ吹きますけど、あの、はい、僕のアルバムの妙刀来妙刀太にも入ってるのが一番基本 の、 あの普大寺三夜ということで、普大寺系の三夜を前回やりましたけど、はいはい、あの三夜っていうのはあの、その 洋画的に言うと
2: サンスクリット的な感じなんですね。
0: そうそうそう、だいたいだからそのやっぱりみんなよう知っとんだよね、うんうん、だからそのやっぱりサンスクリットとかあの辺のあのインド仏教

0: 経典を見て、でその般若心経でもそうだ
1: ね。そういうことですね。
0: なんかそうやって勉強して、なんかそのあやかろうとしてそういう言葉を、うん、あの結構使ってるのね。
1: うん、で、もね、本当そうですもんね。
0: はい、うん、でまあ三夜の場合は瞑想法、ヨーガの根本のヨーガスートラに載ってます3つの集中的な瞑想ステップを1つに合わせた高度な修行法を三山と言います。
1: お、
0: はい、その瞑想 のやり方みたいなののヨーガとかはそんなのなんか知ってる？
1: いや、
0: ね、最初はダーラナーって言うと集中っていうのと、ディアーナーっていう瞑想っていうのと、サマーディっていうのがあって、サマーディっていうのが三昧と訳されているので、その三昧、三夜とは三昧のことであるって言って書いてるのも結構ある、
1: 座禅三昧とかね、
0: はいはい、そういう。でもこの3段階、まあ、これ3つをなんか集中してやるとか言うけど、まあ、これも人それぞれで、この3つをなんか同時にやるんじゃなくて深くなっていく3段階のことをっていう人もいるんだけど、この3段階のことを三山っていう。
1: なるほど。
0: これ Google AI がこれ言ってはんねんけど、
1: いやいや、だからその曲調もそういう風に、
0: うんうんうん、だから普大寺三夜の場合はなんか高音って言われるサビが 3回出てくるんで、だからそれが3つの他人がこう響くから三夜って言ったりするけど、でも三昧っていう意味でもあったり、三山っていう意味でもあったりする
1: は、
0: うん、まあまあまあ、例えば、何でいこうかな、まあ、この陣があったとしましょう。この陣に、まあ、こう瞑想をして、ここにこれを意識しながらこれに集中して座禅をするとするよね。ほんたら、まあ、まずはこのダーラナーっていうのは集中、まあ、単に集中して、うん、ここにこれがあるみたいな、
1: はい、
0: なわけやね。でそこから深くなっていくと、まあ、ここ の、歴史だとか、これには何が入って、でこういうふうに使われて、で今ここにあるとかね、なんかそういうふうになっていくわけですよ。でそういうところまで意識が深くなって入っていくみたいな。
1: 因縁、縁をこう見ていくわけですね、うん、
0: はい、
1: どうしてここにあるんだと、
0: うんうんうん、ほんで、まあ、最終的にこの三昧とかサマーディとかいうのは、まあ、この中にもう自分が入ってしまう、なんかこの中にいるような、なんか
1: 一体
0: するみたいな、ね、
1: は
0: な、なんかそういうようなのがこの、まあ、三山と言われてるものでございますね。
1: 対象を捉えて、はい、でそれをじっくり見て、これはどうできてるんだと、
0: はい、
1: でそれと一緒になってなると、
0: うん、
1: うわ、
0: 僕は花大 の入試がなんか推薦やったんやけど、
1: はい、
0: なんかこれをに対してこのみんなで議論しなさいみたいな、
1: わお、
0: なんかそんなんだった、僕らの時はね、
1: うん、
0: 例えばコップ一杯の水があって、これについてまあまあこの教室でその何番から何番はこの部屋みたいなんで、そこで議論するみたいな。そしたらこの水は水道水だけども、なんか分子の状態で海を通ってきてどうなって、んでここにあるとかな、なんかそんな話になって。
1: いや、花大すごいですね全問答じゃないですかもう試験問題が、
0: うん、
1: すごいな。
0: でそれの後論文を書くんだけど、
1: はいはい、
0: で論文が僕の時は何やったかな、まあ、例えば男と女、戦争と平和みたいな、
1: はいはいはい、
0: なんか二極的なものをなんか選んで、それに対して論文を書けみたいな、そんなやつ何書いたか忘れたけどな
1: すごいですね
0: で僕の時は グループミーティングの時は古賀先生やったん
1: や。あ、はいはいはい、
0: で古賀先生が囲碁初段ぐらい歌はんだな。で僕もなんかまあ、たまたまちょっとその囲碁の話ちょっと入れたんよ、
1: はいはい、
0: そしたらなんかこうちょっと目つきが変わった気がしたんよ。ほんなら花大入ってから、小川先生囲碁有段者でみたいな感じあ、それでよかったんかみたいな
1: すげえ、
0: まあまあ、
1: いや、
0: うん、でまあ三夜ですけども、今日は、根笹派金風流の三夜を吹きたいと思いますが、三夜青蘭って言います、
1: うん、
0: これは知ってますか？
1: いや、わかんないですよ。青蘭ってなんか、あれ？
0: 青蘭ってね、清い蘭、うん、これ、何の蘭っていう。
1: これ、
0: 何蘭？青蘭っていうね、言葉もあるんだけどね。なんか
1: その滋賀の青蘭じゃないですもんね。
0: あ、違いますね、全然ね。
1: これ、青蘭、これ、わからんわ。
0: 蘭、なんか大臣の陣書いて、なんか横、ペッペッペッって書いて、下見るみたいな感じでね。 で青鸞っていうのはなんかこの中では、古典音曲の中では、菅書きという意味が書いてありますね。だから三夜菅書きということかと思いきや、三夜菅書きはまた別曲なんですよ。
1: ある。
0: うん、だから三夜菅書き、三夜青鸞は三夜菅書きのことだけど、三夜菅書きの曲ではなくて
1: 普通
0: の、
1: あら全然違うんです、
0: うん、なのでちょっと間違いよねこれね。まあもう この曲ができてからもうその伝承もだいぶされてるんで、今更間違いや言うても、間違えたものも伝統と なるんでね。
1: あ、
0: まあ根津沢の津軽藩主が伝えたものなので、はいはい、で小見吹きっていうので吹くので、その剣士のようなザッザッザッザッっていう小見吹きっていうのを使います、うん、でもこれはこの前吹いた普大寺さんやと大体一緒です。だから前回の番組見てもらってもいいのと、まあ、切り取って上げたりもしてるんでね、ちょっとそれと比べてみてもらっても、奏法が違うだけで曲的には一緒です。はい、で三夜青鸞、はい、楽譜があるんで、
1: はい、ありがとうござい
0: ます。こっちはまあ違うと思う
1: はいはいはい、
0: これちょっとボスの、うん、はい、
2: はい、
0: 3夜青鸞です。さあ吹くか。
2: 暗号みたいな、
1: 暗号みたいなこれもう吹きながらヨーガみたいなことをこうしてたんですかね。
0: それはやっぱり呼吸法っていうので、うんうん、なのでそのまあ息継ぎがあって、やっぱり息吸うじゃないですか。で吐くのはゆっくり吐くじゃないですか、うん、まあその時点でもう呼吸法だよね。
1: 確かに確かに、うんうんうん、
0: なのでまあ、うん、僕もまあちょっと鮮度で伸び悩んで最近ヨーガを取り入れてるので、うん、なのでまあやっぱりね、そのお釈迦さんの気持ちになって、はい、そのまあ本曲も吹ければなと、はい、思っておりますので、はい、はい、じゃあ三夜青鸞を吹きたいと思います。

0: アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
1: みつきのおすすめブルーシール。

0: いやー、はい、三夜星団でございました。金風流のね、これね、あの越後明暗寺さんやとかでもそうやし、あのその二人さんや系の曲なんだけど、まあ、あのこれ一応分かりやすくあの自分で書いてあげた、うん、まあ最初調子ね、
1: はいはい
0: はい、から本店に入ります。それから第一高値、第二高値、第三高値とあって、で、八返しね、八返しがあって、あの結びがあるということ で、あとあのこの金プリになった時点で、最後あの前も金プリの時言ったけど、あの追払いって言ってからね、あのここの産業ね、ちょっと見てみよう。追払いっていう、独特ののがあって、これがまああの公務総局のな他の流派の中でもちょっとあのぽいというかね、最後、まあ、やっぱりこう調べっていうのは最初に調べを吹いて、その心を落ち着かせて本題に入っていきましょうっていうのが調べ、うんうん、で本題があって、まあ、あのサビもあって、で最後はあのこうあのまた落ち着かせていくんやけど、落ち着かせるだけじゃなくて、あの竹を吹いてるんだから、それに吹いた時についたその汚れを取りましょう的なね、梅雨払いでね、最後にこれ大体金プリは入ってますね。

0: まあ、これが最後の2バレ
1: エンディングが分かる感じですね、
0: うん、そう
1: だから、
0: うん、
1: 聞いてる人いたのかな、うん、どうか分かりませんけど、うんうん、
0: まあ自分の気持ち的にもね、はい、うん、なんかあのやっぱりその何修行のいつまでたっても修行なんで、あの吹いたらそれでまあちょっと汚れる部分はあるから、その竹に対してね、あの自分が、うん、あのまだまだ未熟な自分がこう怪我してすみません的な意味があるかもしれないですね。そういう、そういうまあこう汚れを取る気持ちであるという意味もあるんですけどね。
2: これね、はい、そもそもね、その、まあ、例えば楽器として考えるなら、はい、メロディーを伝えるとか、はい、状況を伝えるとかであるとした時に、こういう古典のね、尺八のっていうものっていうものは、そもそもどういうことを意図してるんですか、その楽曲としての。そのなんていうのか、良し悪しを判断する基準っていうか、
0: 良し悪しを判断する、
2: そう、例えばあの、うん、西洋ポップならメロディーが綺麗とか、うん、ハーモニーが美しいとか、うん、リズムが、うん、ノリがいいとかってあるんですけど、うん、まあでもこういう曲ってそうじゃないじゃないですか、こういう、うん、まあこう民族音楽的なものって、うんうんうん、そのあこれいい出来だなと思う、うん、その判断基準はどこに来るわけですか。
0: あ、いいと思うで、あの自分が
2: まず自分が、うん、こう、まあ、っていう、
0: まあ例えばこの三夜にしたら、さっきから言ってますけど、あの修行を、うん、あのこう瞑想をするして修行をするじゃないですか、うん、ほんであの虚無僧っていうのはあの水禅って言って禅をしながら、
2: はいはいはい、
0: あの服、うん、禅の境地にも入るために服みたいなのがあるんで、こういうのちょっと修行地味なところがある、うん、
2: 精神的なもの、
0: そうですね、
2: それは自分の精神を整えるみたいな、
0: うん、あ、そうです、そうです、
2: うん、
0: だから中でもその例えば宅発した時は楽しんでもらわなあかんから、うん、やっぱりその時に流行ってた歌も、
2: う
0: ん、あの吹いたり、でなんかその楽しませるためにあのこの前もね、鶴の巣ごもり吹いて、はいはいはい、あれとかフルルルやったり、はいはいはい、ウェメメメやったり
2: して、
0: それはまあちょっと楽しんでもらう
2: だ、ね、
0: から鶴の巣ごもりやったらあの鶴が巣立っていく姿をあの
2: その時はその尺八というものはそういう、まあ、自然のことを描写しているというところでみんなが「あほんまや鶴に聞こえる」とか、はいはい、
0: まあ鹿の音やったら「ペッペッペッペッペッペッペッ」言うてちょっと鹿の鳴き声
2: 聞こえるとかっていうところでってことね、
0: なるほど、なのであとはそのやっぱりこうお寺なので、あのお寺さんのお坊さんになるんで、そのお葬式もしなあかんかったと思うんですよ、まあなんかそういう時はそのそういう風に聞こえるようにしなあかんから、やっぱりあの普通にある残ってるあのお経とかの曲名がついた曲だってありますし、
3: タムケとかいう曲もあります
0: よね、タムケなんかまあまさにねそういうところ
3: ですよね、
0: な感じ、
2: だからその、まあ言うたらこれ何百年にもわたって曲として残ってるわけでしょ、これって、うんうんうんうん、だからどっかでそれが、これが完成形だよという判断があるわけじゃないですか、
0: うんうんうん、
2: でそこがすごい不思議やなと思って、
0: うん、完成っていうのはないんですよね、やっぱりこういろんな時代にいろんな人があの、まあ、あのこういうジャンルが好きだってで こっちばっかりに行こうみたいな研究して、はいはいはい、あのこうあの収集して、うん、でいろんな地方に行ってそこの吹き方を勉強して、はいはい、でそしたらそれがちょっと流行ると、うん、その流派にしちゃうわけですよ、うん、
2: なるほど
0: あの人すげえぞってなって、はいはい、俺も習うってなっていくと膨らんでいくから、それが流派になっていって、
2: うんうん、その時の判断基準というのは、あすごいなんかこういうたら例えば精神的に心が落ち着くという感覚なのか、そのあ自然、あすごい朝の感じがするとか雨の感じがするっていうことなのか、単純にメロディーとして楽器としてのそのこう心地よさなのかみたいな、だからそこがすごくこういう民族楽器で僕は不思議やと思ってて、西洋音楽って基本的にメロディーとハーモニーが落ち着くので、結局綺麗なメロディーと綺麗なハーモニーの時に、うん、こういうのそうじゃ別にそうじゃないですか、うん、多分そのメロディーとかっていうところじゃないところで、その人の心に入り込むという、でそれでこれはいい曲だってこと残ってるわけでしょ、これって結局、
0: うん、まあ、うん、そうなんでしょうけど、
2: ね、
3: はい、どういう場面で吹いてたのかなって、爆発かもしれないし、
0: まあ、あとはまあそのいい悪いっていうよりも、もうそのやっぱりこう一人のそのなんか哲学者みたいになっちゃうんで、うん、その宗教活動みたいな感じだと思います、うん、だからそのまあ、あのこう習いに来た人にね、
2: うんうん、
0: ちょっとあのこう宗教者みたいなことを言ってね、あのちょっと
2: 生きるとは何なのかみたいな、
0: でそれに感銘を受けて ついてくるみたいな、なんか宗教活動に近いもの
2: が、近いものが、
0: はい、
2: それの中でこれバーッと鳴らすと、わかるかっこいいみたいなところにあるってこと
0: ね、うんうんうんうん。 やっぱりあの先生が言うんやからいい曲に違いないできる
2: みたいなね、うん、でバーンさんはこれを吹くときに自分なりにこう、うん、あうまいこと吹けたなとか、うん、あのいや今日は M1 つやったなとかきっと判断基準があるからね、その時のその自分の中であるんですか、 これができたらいいとかこれができたらあんまり嫌
0: な、いやどうでしょうかね、なんかこうやっぱりこの曲を吹いてるいろんな人を知ってて、でそれぞれにこれをこう、うんうん、あのこうこ自分はこういう時代の感じでやろうと思うからこうだとか、例えばこの曲が生まれた時っていうのは、まあ、僕らがバンドでやってるのと同じ気持ちでやってやったからそれが生き残ってるわけですよ。でもそれが何代か続くとあの先生がやったあのおごそかなものみたいな、で時代はもうあの洋楽みたいになっていってなっていって、それがなんかちょっとあの今言ったようなね、そのこれってどういいんだろうみたいな、いう風になっていくけども、これが元あった時はもう画期的で、
2: はいはいはい、当時のヒット曲だから生き残って
0: る、そうですね、だってもうあの本曲の中ではかなりその構成がしっかりしてるので、サビがある時点でもっと古い曲なんてサビさえないんで、でもなんか古い人はこんなサビがあるなんか、
2: もうそんな、もう芸大衆に迎合した、
0: そうそう、なんかあの座禅の世界とはもうかけ離れてるじゃないか
2: みたいな、ワーキャーの音楽やみたいなね、
0: うん、サビがある時点で
2: なるほどね、まあそうよね、他当時そんな他に娯楽がないわけやから別にね、うんうん、そんなんでもやっぱヒットするしないがあるってことでね、やっぱり人気で残ってるってことやから、
0: うん、だからこうその時の気持ちでね、どう吹いてやろうかなみたいなのはね、うん、あの例えばあのロツレチの地の音が、はいはい、そのなんか人によってそのなんか田舎に行けば高くなる、だからあの江戸の音楽だ、例えばその江戸とかあの都会に行けば行くほどあのマイナー調になるんです、
2: あ
0: これが民謡になると明るい
2: じゃない
0: ですか、その半音の取り方が、あのどのあたりでやるかみたいなのが、例えばね、よく出てくるチールツル、このチーが半音なんやけど、あのこのキンプリでは僕あの微分音ぐらいでした方がいいかなと思ってて、っていうのが、このツの半音のツのメリの一打ちがあのこの暗くしたらできないんで、だからこの手ができたってやった人はあのこう半音チもツもあの低く取ってないはずなの、だからこの手の金風流のこの手の指打ちの連続する指打ちを効果的に見せようとするなら、まあ微分音ぐらいの方がいいんかなと思って、そしたら音痴には聞こえるけど、まあそれはそれで、それはそれででもちょっと民族音楽性は出るかなと思ったりして、でまあやった時にその思いとこうちょっとあの違えば、ちょっとあんまりやったのとか、多分そういうのある
2: なるほどね、
0: ただこれはあの不大事なので、あのだいぶ後に入ってきたと思う、なんかうちでもあのやつ入れようや言うて、割と最近やと思う、だからそのまあそんなにその半音を全音に近づけたら、あの元々の不大事三夜感がをあの例題にしましたっていうのがなくなるような気もするし、なんかそう考えれば考えるほどもうなんか迷路に入るというか、
2: まあ当時とか分からないだけにね、だから結局そのクラシックもそうじゃないですか、譜面でしかないから正解分からないわけよ、みんなこう研究するわけでしょ、本当のこの譜面をどう弾くのが正解かっていうのをずっと探求していって、だから指揮者なりで全部解釈が違う
3: と、はい、
2: 社会人も結局そういうことで別に録音物があるわけじゃないから、
0: 明灯来明灯ってここ入ってます？
2: 入ってますよ、はい、
0: ね、最後のね、あの虚礼、この前あの僕ライブがあった時に、あのなんか店の人がずっと僕の CD 聴いてくれて、明灯来明灯って一番受けたんですよ、
2: へえ、
0: そんなん言われたら初めてなんだけど、それの最後のね虚礼ですか、
2: 虚礼はこれですね、虚礼の鈴、
0: これ最後に入ってる曲ですよね、
2: おそらく、
0: はい、ちょっと聞いてみましょうか。

0: まあ、これ妙刀来妙刀たんの最後の去れなんですけど、これがね一番受けましたね、この前ライブ金曜日ライブだったんですけど、そこのマスターがずっと僕の CD を順番にかけてて、これ妙刀来妙刀たんの最後の去れって曲なんやけど、去れってその古典3曲の中で尺八の曲の中で一番こう格式高い一番上の曲なんですよね、はい、だから僕明暗流出入りした時最初みんなで吹いたりとかするんやけど、でほんでまあ他の本曲とかやってる人とかに話を聞いて、あどの曲が好きですか飲みに行ったりしてね、どの曲が好きですかとか言ったら、やっぱり去れだみたいなとか言うわけ、ね、でも一番古い曲だしなんかこんな感じじゃないですかでもやけどなんかこの曲がとか言うから、でそれをちょっとねちょっと小馬鹿にしてるんだよねほんまなんてことなく吹いてるじゃないですか。ほんでこれがまあ蔵から出てきた SP 版みたいなイメージでモノラルで作ってくださいって
1: 言って、わざわざこのノイズを入れるっていうね。
2: それであのノイズがうわすごいな。
0: でこの曲がどんだけ長く吹けるか、これ何分
1: 14分22
2: 分。うわ、これ
0: もう14分。いや、言うたら、ここでもサイバージャパネスクでも距離吹いたことがあって、そんなもペレペレペレペレとすぐ吹いてますわ、もうこの、ね、だからね、これ14分かけて、攻めてるなと思って、
2: それが一番ええって言った
0: そうそうそう、すごい。これはね、なんか創作意欲湧くわとか言って
2: た、
0: ね。
2: いやー、すげえわ。
0: まあまあ、飲みながらやから、なんかその、しゃべってるんですよ、こんな感じで作ったんですとか、これをこう。そんなん言われて初めてですわ、
3: ね、ちょっとコメントいきましょうね、なかなか古風な、ね、色で素敵でしたと浜さんです。それから、キャッチャーさんがね、技術的な面とメッセージ的な面が上手に融合したとき納得する演奏になるのでしょうかねということですね。
0: 難しいです
3: ね。浜さんもね、なかなかシビアな話ですねと。でキャッチャーさんです。森進一は、歌は結局伝わるか伝わらないかだと言ってましたが、何を伝えるかどうかは人それぞれとして、演奏者や聴き手の納得感としてはそこにあるかなと思ったりしますということですね。結局ね、まあ、感動なんで何かね、やっぱりこうインスピレーションみたいなことが起きないと、うんうんうんうん、結局ただ音が鳴ってるだけになってしまうので、ね、うん、そういう意味での演出、まあ、こういう、ね、ノイズも含めて場所とか演出で、うんうん、やっぱりその誰かの、ね、こう感性に入っていかないといけないん で、うんうん、で入ってくるから今こういう曲も生き残ってるわけですよね、ずっと、うんうん、不思議、そこは不思議、単音楽器でね古典のこうね、
0: いやこの曲吹いたのはもう戦いでしたね。いらんことしても合いそうになるからね。とかやったらもう
2: 大
0: ヒットみたいな。いやコンセプトコンセプトコンセプトとか言いながら、
2: なるほど、
0: 息継ぎもいっぱいしてみたいな。
3: はい、まあまあ
0: はい、はい、そんな感じで、はい、サイバージャパネスク1013回でございました。この放送は尺八番内緒と
3: 斉田翔樹と、
2: はい、男子野良でした。
0: はい、また来週です。

みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする、喋ったり歌ったりする番組です。

0: こんばんは、みつきです。今週も頑張っていきましょう。こんばんは。
1: はい、こんばんは
0: なんか返事した
1: 、ね、先週の続きでちょっと美容のお話しますか。
0: 話を、ね、はい、しましょうか
1: どういうところからそういうのはあの情報は仕入れるの？
0: まあ、今の時代はチャッピーか TikTok よね。
1: あ、チャッピーに聞いたりもすんねや。
0: そう、
1: どの化粧水がいいのとか、
0: とか持ってるもので、例えば、うん、乾燥肌敏感肌で、
1: うん、
0: その特徴を言って、うん、でこう化粧水を並べんのよね。化粧水、乳液、クリームとかこう並べて写真撮んね、
1: うん、うん、
0: でこれやったらどの順番につけたらいいみたいなの聞くとするでしょ、
1: うん、
0: そしたら全部、あ、この化粧水のあれやったらこの順番でつけるのがいいねとかも全部教えてくれんねん。
1: へー、
0: まあ、それが正しいかは知らんけども、
1: まあまあね、
0: そう、それでやってます最近は。
1: へ
0: ー、そう、だから今肌もさ2回ぐらい変わってんの実は。
1: あー、どういうこと？変わってると
0: は？変わってるっていうか、なんかそのなんていうの、化粧水変えて肌質が変わったっていうの、う
1: ん、あ、結構美月さんは乾燥肌で敏感肌やもんね。
0: そうそうそう、うん、で小学校中学校の時とかは、まあ、前髪がめっちゃ重かったやんか。
1: 重かったね。
0: だからこうデコニキビがやばかったのよ。でもそのなんか赤いニキビじゃなくて、なんかちっちゃいこうなんか凹凸がこうポポポってあった感じ、
1: うんうんうん、
0: だけどそれが中2ぐらいまであったんかな、
1: うん、
0: でも中1の後半ぐらいから薄くし始めて、
1: うん、
0: で中2の時にはまあ今ぐらい、もうちょっと多かったけど、
1: うんうんうん、
0: にしてからはだいぶ減って、
1: うん、
0: で中3から、まあ、でも高校生ぐらいまででも肌汚かったかな。
1: うーん、
0: そのメイクに興味がなかった分、
1: うん、
0: 全然肌も気合い入れてなかったから。
1: あ、
0: でもそっから意識しだして中2の後半ぐらいからは気になったんよ、うん、ちょっと、うんうん、化粧水も変えて、
1: はいはい、
0: ほんで最後今よ、
1: 今
0: をまた新しい化粧水に変えて、
1: うん、この間ちょっとね、もうママもつけてみ言うてつけてもらいました。
0: 全部こうね1個ずつ、はいはい、これ塗って
1: 解説しながら、はい、塗らさせていただきましたけれどもね。私がもう肌が強いから、
0: そう、何でもいいもんな、
1: 何でもいいからね、そこがなんかね、
0: そう、だから今化粧水の、
1: うん、
0: その
1: おすすめがあれば、
0: なんかインナードライなんよな肌が。
1: うん、それはどういうことなんですか？
0: なんかその表面上は水分あるようにもちもちに見えても、うんうん、中はなんかもうかそってるっていうか、なんか砂漠ぐらい、
1: うんうん、
0: もう水分がないの、
1: うんうん、
0: だから中に入れ込まんと、うん、結局どんだけケアしても意味がないの、うん、
1: 表面だけ、
0: 表面だけ、
1: うんうん、
0: っていうのでずっと思ってて、うん、でどんだけこういっぱいさクリーム塗ってこう保湿しても、うんうん、朝起きたらベタベタなわけ。それって中が潤ってへんか、油出さな油出さなって油が出てきてるからベタベタなんで、うん、肌がな、
1: うんうんうん、
0: それやったから、うん、なんかそのインナードライの人はこの化粧水使った方がいいみたいな、うん、あの韓国の化粧水なんやけど、
1: うん、
0: それを買って、うん、もう1日目からも効果がありました
1: 。やっぱり韓国って美容大国って言われるだけのことは
0: あるよ、
1: ね、
0: ほんまにそれに特化したうん、化粧水とかがいっぱいあるから、ニキビ肌に効く、うん、
1: で割と安いしね、
0: うん、まあ量も入ってるしね、
1: うん、なんかこう日本も、まあ、もちろんいい化粧品いっぱいあるんやけど、うん、まあ、ちょっと値段がね、
0: まあまあ可愛くない、ね、
1: そうそう、美月さんたちが使うぐらいやとちょっと厳しいかなっていうね、うん、
0: そう、で今はそのインナードライの化粧水を2回ぐらい塗って、
1: うんうん、
0: であの保湿ジェル、
1: うん、
0: 浸透保湿ジェルみたいなのを塗って、
1: うん、
0: でクリーム塗っただけでこれなんで、
1: うん、
0: 結構肌に合ってるんやなって。あ、
1: 化粧水ってでもちょこちょこかちょっとずつ変える方がいいらしいね、うんうん、ずっと同じの使うよりはね。
0: そうで化粧水は2回塗るのがいいよ、
1: うん、あ、そう、
0: うん、1回目はそう何浸透させるための準備でつけんのよ。
1: あ、
0: で2回目でこう入れんのよ。
1: うーん、
0: はい、やってみてくださいね
1: 今は男性もね、
0: そうよ、やっぱきれくないとね、
1: お肌がね、
0: お肌は、
1: うん、言われてます
0: からね。どんだけイケメンでも肌が汚いと。
1: あ、確かに。
0: で
1: もうだからやっぱり竹内涼真くんはですね
0: 燃えて
1: ビューネ使ってはるからですね、
0: うん、綺麗
1: お肌綺麗よね。
0: そうだからまあ肌強い人とかはさ、
1: うん、
0: なんかまあそれとない化粧水でもまあいいわけやんか。
1: そうよ本当に
0: それが羨ましいですけど
1: ね。お姉ちゃんは強い方やね。
0: そうむっちゃ強いあの人も。だって逆に保湿したらブツブツできるから。
1: あやりすぎると、ね、
0: もう化粧水だけとか。
1: あ
0: もうこのミストのやつシューやってはい今日はもうこれで終わりって言って寝てはるから
1: そ, うなそれでも綺麗やもんね。
0: そうやね、うん、もう触りたくなるよね
1: あのお姉ちゃんはもう、まあ、もちもち
0: そう
1: もちもちのムチムチやからな
0: 水分量がバグですよね
1: バグだって未だに10代とかなんやろ。
0: いやそうよ
1: 肌こうケア
0: 肌年齢とかやっ た,
1: やったら
0: 10歳とかやったらしいから今24とかやのに、
1: のに
0: びっくりするよな、
1: ね、だからあなたの父親がねちょっと
0: パパがね
1: パパがねあのニキビ乾燥肌でしたからね。
0: でもマシじゃない。そんななんかむっちゃでっかいニキビもできたことないし。
1: ああ美月さんはね、うんうん、
0: おでこがひどかっただけで、
1: うん、なんとか女子力で耐えてる気はします、
0: はい、まあ、頑張ってますよ、
1: はい、
0: じゃあ歌いますか。
1: 歌いますか。今日はねちょっともう
0: 今日なんか美智子さんが歌えって言うんで、はい、
1: リクエストで
0: 歌えるかな。ほんまに久しぶりに歌うけど
1: 歌えるでしょ。
0: 歌えるでしょ,
1: 歌えるでしょ。散々歌ってた歌なので、はいはい、歌えると信じて歌っていただきましょう。ちょっと待ってね、はい、ではいきます。

0: はい、あいいですねやっぱりね、
1: えけてた、
0: えけてたんじゃないですか、あ
1: なんか
0: 久しぶり、
1: 久しぶりやった、高いわ
0: だからやっぱり、ちょっと男性の歌を、うん、マーゼルとかの歌を歌いすぎてて、
1: うん、いやそんなこともないで、あの人たちも別に高いから、
0: あでもやっぱりちょっとこうパワーボーカルじゃないこれ、やっぱバンドショーって歌ってる歌やからさ、
1: まあまあせやな、
0: うん、だからやっぱりそこのちょっとね腹筋をダイエットついでに鍛えなあかん、
1: どうなんやろ、うまく聞こえてたんかな、まあうまくなってんねやろか、この撮ってる時よりは、
0: あんま変わらんかな、あんまり変わらんか、どうなんやろな、まあ、でも声に厚みは出てる気がすんねんけどね、うん、昔に比べるとね、うん、昔もっとなんかこう弱々、だ
1: から弱々に歌ってたもん、
0: あ弱々
1: やる気なかったから
0: やる気なかったからな、
1: うん、だってその日にもさやださんがはいこれも歌ってみたいな持ってきて、
0: うん、
1: でじゃあちょっとあれやるわって言って音やって、うん、あじゃあつるっと行ってみようかって1日で撮ってるようなもんやからさ、
0: そうやったね、
1: それをさ2曲も3曲もやってる日もあったら、
0: あったね、
1: それはもう早く帰らせてくれって感じやんこっちからして、
0: そうやな、
1: やろ、
0: だからやっぱりそのこ声に力がついてきたよね、
1: もともとあんねんで別に、
0: あなるほど、
1: いやいややってたからあの時はねもはや帰りたいと思いながらやってたもんですから、
0: ね、今これドイツとフィリピンで激回りしてるそうなんで、
1: ドイツとフィリピン、へ
0: で YouTube チャンネルも多分これ放送してる頃にはもっと増えてると思いますが、今日6月の末時点で2000人超えまして、だからなんか不思議やなと思ってね、
1: うん、何も
0: 何も本当に何もしてないけど、まあもちろん動線は作ってるよ、
1: うんうんうん、
0: あのでも別に広告したりとか何かこう特別何かしてるわけでもないんですけれども、結構登録してくれてる、ちょっとあのインスタは止まったけどね、
1: ああ
0: そのありがたい、増え具合はちょっと止まったけど、でも今は YouTube がちょっとあのずっと増え続けてる感じではありますね。
1: そうね、まあまあまあ、う
0: ん、まあちょっといろんなとこ行って、
1: まあ、触れずにいいよ
0: 触れずにいいよ、
1: うん、
0: ね、
1: ね、あんまり何もしてないですから、
0: はい、まあ美月さんはね、はい、でもちょっとね動画とかも撮りに行きたいねとは言ってるので、
1: どこそれが一番嫌なんよな、
0: でもなんか朝とか夜やったらいいって言ってて、
1: まあまあまあほんまに人がおらんやったらな、
0: うん、
1: 前だってあれ撮った時も割と人い、うん、通ったやんか、
0: あ
1: 何しようんやろみたいなそれが嫌やねん、
0: まあまあまあな、
1: そんなさだって大掛かりなものでもないやん、うん、こんなでっかいカメラ置いたテレビかなって思うけど iPhone で撮ってねえからさもうやめてって
0: まあな、さあ大掛かりで撮れるように頑張りましょうよ、まあまあ、っていう話です、
1: うん、
0: はい、
1: まあもうはい、
0: はい、ではエンディングに、
1: はい、じゃあエンディングいきます。今週もどうだったでしょうか、
0: はい、もう美月さん秘密結社みたいな感じ、ね、である日突然武道館みたいな感じにせなあかんってことやな、
1: いやそんな
0: 先週の話から言うとそんな感じやけどな、
1: まあまあ、
0: ずっと身を潜めてて急に武道館みたいな、
1: 誰やねん
0: みたいな感じにしないと、
1: それもそれでちょっと叩かれるか嫌やけどコネかってなるやん、
0: なるから、
1: うん、ちょっとそこもね
0: 難しいね、
1: はい、まあまあまあコツコツやっていきますよ、
0: はい、
1: じゃあ今週はこれで終わります、バイバイ。
2: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。今あなたが聞いてるのは FM ギグ、もうあなたを離さないわ、最後まで聞いてなさい、私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオエア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとに一曲のトップ10をご紹介しております。さあ7月の28日ということでね、月間ランキングも出ておりますので、今週のランキングと月間ランキング今週はご紹介していこうと思います。今週はですね、まずは月間ランキング、こちらは7月分の月間ランキング20位からいきましょうね。20位シャルロッテフィールソーハッピー7ポイント、19位歌で世界が変えられなくても和田雅則8ポイント、そして18位ガーディアンエンジェルもみゆりな14ポイント、17位君が変わったシェイクマイデイズ17ポイント、16位君を見かけたシェイクマイデイズ23ポイント、そして15位大人が夢見て何が悪い和田雅則28ポイント、14位青春のデッサンシェイクマイデイズ38ポイント、13位もみゆりな開いたトランプ42ポイント、12位君に伝えるメロディー顕著42ポイント、11位夜と嘘の間で山下圭司43ポイント。ここからトップ10入っていきます。第10位シェイクマイデイズ桜前線45ポイント、第9位シェイクマイデイズ空はイミテーションこちら46ポイント、第8位シェイクマイデイズ取り留め47ポイント、そして第7位ときめきドリームパレットもみゆりなこちらが61ポイントとちょっと、ポイントがね上がります。そして第6位シェイクマイデイズ三角公園で待つが65ポイント、第5位アーモンドピスタチオシェイクマイデイズ68ポイント、第4位独り占めの夢68ポイントシェイクマイデイズ、そして第3位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜こちらが68ポイント、68ポイントがね同率で並んでおります。一応ランキングは変わってますけれどもね、ポイント数は一緒という感じですね。そして第2位知りもしないでシェイクマイデイズこちらが74ポイント、そして 今月7月の堂々第1位は夕暮れにサイダーシェイクマイデイズ82ポイントとなりました。ここから下半期がね、スタートしておりますので、これが蓄積されまして累計ポイントで最終的に、下半期そして1年間のねランキングがまた決まっていきますので楽しみにしていてください。そして今週のランキングです。第10位先週から3ランクダウンシェイクマイデイズ空はイミテーション、第9位は5ランクアップシェイクマイデイズ桜前線、第8位は7ランクアップもみゆりな開いたトランプ、第7位シェイクマイデイズ独り占めの夢は1ランクダウンです、第6位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜が1ランクダウン、第5位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオが2ランクダウン、第4位シェイクマイデイズ知りもしないでは先週と変わらずです。そして11位以下、20位山下圭司ジェッティ、19位シェイクマイデイズ僕は点滅信号、18位和田雅則大人が夢見て何が悪い、17位もみゆりな日だまりの鳥、16位シェイクマイデイズ鳥15位シェイクマイデイズ君が変わった、14位シェイクマイデイズ君を見かけた、13位山下圭司夜と嘘の間で、12位顕著君に伝えるメロディ、11位もみゆりなときめきドリームパレットとなっております。そして今週の第トップ3ですね、第3位先週から10ランクアップしましたシェイクマイデイズ青春のデッサン、そして第2位がシェイクマイデイズ夕暮れにサイダーこちらが先週と変わらず、そして今週の第1位はシェイクマイデイズ三角公演で待つということになっております。ときめきドリームパレットがねまた久々にトップ10圏外に落ちましたけれども、はい、この曲はねずっと上がったり下がったりしながらね、1年間、そこにいる曲でもありますのでね、ここからの動きまたちょっと気になったりもします。そして今日のピックアップですが、この曲はねなんか東京でなんかよく聞かれてるそうなので、ちょっと理由はわからないですが今日は聞いてみましょう。シェイクマイデイズで三角公園で待つ。

0: い、ということで今週はシェイクマイデイズで、三角公園で松を聴いていただきました。なんかちょっと初期払いできそうな感じのね、なんかこうアンニュイな感じの曲ですけれどもね、また来週君、個人的に君を見かけたシェイク版サイモン&ガーファンクルの4月になれば彼女はと思って聴いて大好きなナンバーですというふうにね書いてくださっておりますね。なのでまあなんかそういう感じのね、ちょっとノスタルジックに感じる人もいれば、まあ全然聴いたことないような感じのね曲に聞こえる場合もありますので、はい、ぜひ皆さんのそのなんかこうイメージとね一緒にシェイクマイデイズ楽しんでいただければなというふうに思います。そしてパームトーンのメンバーのイベントですけれども、ゆりなさんがね、3公演、2日間で3公演、まずは8月の8日の土曜日ですね、カナートモール泉府中というところで、歌わせていただきます。そしてその日移動しまして和歌山県の旧家村、肩ロビーコンサートというところで、ロビーコンサートというのがあるそうです。そして8月の9日は葵町かな、納涼盆踊りでゲストで出るそうですよね。盆踊りというかね、夏祭り昔千葉の方に呼んでいただいたことがあってね、これが台風でね中止になったっていう思い出があるんですけれども、全部お天気良くてね皆様にたくさん見ていただける機会ができたらいいななんて思ってますので、ぜひお立ち寄りくださいというところで、来週のギクテキトップ10もお楽しみに。以上、太田美智子がお届けしました。
1: ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。タイムフォーラブ待望のニュース。

井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋。この番組は女性起業家として仕事に家事にプライベートに力を注ぐパワフルな女性メンバーでお送りする30分番組です。明日の活力に、また癒しになれば幸いです。ぜひ最後まで聞いてください。

0: 週の真ん中水曜日、皆様いかがお過ごしでしょうか。こんばんは。潤いあふれる麗しき女性たち、ウルツーの久代です。
1: ちえりです。
0: さあ、もう8月になってしまいましたけれども、我が家は小学生の夏休みの息子たちが、はい、元気に満喫している今日この頃でございますけれども、はい、はい、なかなかね、いろいろ大変ですけども、
1: 大変ですね、はい、大変ですけども、お二人いらっしゃるからね、
0: はい、はい、なんですけれどもね、7月のね、最後、学校終わる前にね、谷口隆久さんっていう、割と多分有名でご存知の方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、環境活動家で作家でもあったりする方にね、学校に講演に来ていただいたんです。で、それがまあ、それで1学期をね、締めくくったっていう私の中で印象なんですけどね、環境問題と自己肯定感っていうテーマで講演をしていただいて、で、保護者と4年生5年生6年生が一緒に聞くっていうのをね、したんです。めちゃめちゃ子どもたちがこういっぱい質問したりして、
1: はい、
0: 感想も、私まあちょっとね、PTA の役員で主催側をさせてもらったのでアンケートとかも見せてもらったんですけど、本当にね、子どもたち素直に話を聞いて、なんか自分たちにできることないかなっていうふうに思ってくれたんだなっていうのを感じられたんですね。で、環境問題と自己肯定感って何つながるのみたいな感じで、最初はね、子どもたちもんってなってたんですけど、まあ、地球がやっぱり温暖化進んでますよって、それをなんとかできるのは今のこの世代です。で、自分を大切にしようって思った時に、本当に大切にしようと思ったら、自分の周りがやっぱり整ってないと自分は幸せになれない。自分を大切にすることは本当に周りを大切にするっていうことと、つながっていきますというお話をね、すごく分かりやすくしてくださったんですけどね、はい、なんかそんな話を聞かせてもらえて、すごく1学期は私気持ちよく終えられたかなと思っております。で、息子が一番印象に残った言葉が、努力する人も楽しんでいる人には勝てないという言葉をね、紹介してもらったんですけどね、息子はその言葉が一番印象に残ったらしくて、コーチングと一緒やんと思いながら聞いてたんですけど、なんかね、やりたいことに必死になってる時よりも、なんか楽しんでる時の方が、なんかお客さんも来てくれたりね、仲間もいい感じに新たな案が生まれたりね、するよねっていう話を、こんなところでもコーチングと同じことを教えてもらったなと思って、そんな学びがあった1学期でございました。はい、夏休み頑張って乗り切ろうと思います、はい、お母さんの皆様頑張りましょう ね、
1: そうですね。
0: はい、では今日も最後までお付き合いください。井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋、スタートです。改めまして、皆様こんばんは。井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋、今日もちえりさんのコーナーから始めてまいります。薬剤師であり、漢方美容アンチエイジング、お料理にまで本当に幅広くいろいろご存知で、それを私たちに使いやすいようにいつもお話ししてくださるちえりさんの癒しの処方箋コーナー、今日のテーマは夏の終わりに差がつく美容養生だそうです。ちえりさん、お願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。改めまして、皆様こんばんは。薬剤師のちえりです。今日もどうぞよろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: お願いします。昨年5月から健康美容についてお話をさせていただいてます。健康というのは幸せの状態を引き寄せてくれますので、当たり前にあるものではなくて、普段から良い状態にして過ごしていただけるように、何かヒントになるようなお話をさせていただけたらと思っています。そして健康の先にある美容を当たり前にしていたら、健康がくっついてくるというような感じのお話もさせていただきます。美容を目指すだけでなく、男性も女性も美容を目指していくことで、健康は当たり前になったらいいなと思っています。ほんと毎日ね、あんま暑いですよね。
0: 暑いです
1: ね、はい、この時期になったらもう知らないうちに日焼けしてしまったなとか、
0: はい、
1: 今度はもう日焼けした後に、まあ、女性ですよね、肌がくすんで見えてしまって、なんかどうしたらいいんでしょうっていうね、なんかこう、はい、対応しないとっていう風に思ってられると思うんですけども、はい、今ね、夏にこの暑い時にね、 ちょっとやっぱり心がけていただかないと、秋になったらシミとか乾燥とかくすみとか出てきてしまうので、
0: 怖い言葉がいっぱい並びました今、はい、
1: はい、シミ、はいはい、シミ乾燥くすみ、
0: シミ乾燥くすみ、はい、怖い言葉
1: 出てきてしまうので、はいはい、なるべくちょっと今から意識していただいて、はい、暑いから夏ね、あの汗かいて潤ってるなっていうのはちょっとやめてもらいたい、うん、汗が潤ってるからって言って汗かいてね潤ってるというふうに勘違いしないように、はい、汗が出てしまったら一緒に今までお話何度もしてると思うんですけども、体の中にある元気の気っていうものが汗とともに出てしまうんですよね、うん、はい、うん、それと体の中にある気血水のこの3つの要素なんですけど、うん、はい、水のバランスが崩れてしまう、汗が出すぎちゃってね、うん、だからちゃんとそれを補ってあげないといけないので、うん、はい、そこで補っとかないとカラッカラの状態で秋を迎えて、秋というのは乾燥してしまう、うん、空気が乾燥しているので、はいはい、それも体の中また乾燥しちゃうから、はい、だからくすみも出てくる、乾燥も出てくる、で下からグイグイグイグイって肌が乾燥してる細胞が上に上がってきたらシミが出てきてしまうってこともあるから、やっぱり今からちょっと気をつけといてもらう。じゃあどうしたらいいんでしょうか、はい、というところですよね、はい、ここですよね、
0: めっちゃ聞きたい、
1: ね、はいはい、そうですよね、はい、うん、あとはあのもうちょっと薬剤師としてのお話しすると、紫外線浴びると、はい、体の中で活性酸素っていうのができて、
0: はい、
1: でね、細胞を傷つける原因の一つになっちゃうから、
0: はい、
1: ここも錆びないように肌も少しずつダメージ受けてると思って、
0: はい、
1: 毎日毎日そこですよね、気をつけてもらうっていうのを意識してもらうんですね、
0: はい、
1: だから外からも中からもやっぱり必要なこと、うんうんうん、はい、をやっぱりお話しさせてもらって、
0: はい、
1: で特にあの内臓が、肌を表してくれるので、肌は内臓の鏡と言われるから、
0: はい、
1: まずは私は皆さんやるのは、
0: はい、
1: あのね、外からはね紫外線があるからカットするようになるべくね日焼け止めの塗ったりもするんだけど、うんうん、はい、それとともに中からは赤い食べ物を食べてもらいたい。
0: 赤い食べ物、
1: はい、はい、何でしょうか。一番代表的に夏はどうしてでしょう。一番出るの
0: トマト、
1: そうね、トマトいいと思います、
0: はい、
1: 水はけも良くしてくれるし、中のね空気中の湿気があるから体の中のケアもしてくれるし、水はけも良くしてくれるし、あとは潤いもちゃんと残してくれるので、うんうん、赤い色のトマトがいいですね、うんうんうん、でまあ、あの西洋医学的にもリコピンってあるので、うん、紫外線によるダメージ対策にもなります、
0: はい、
1: はい、そしてまた赤の代表としたら他は漢方的な素材になるかもしれないけど、クコの実もいいですしね、はい、うん、お茶に3粒入れて飲んでいただく、麦茶にもちょっと入れると少し甘みがつくから、漢方ね食材のところにスーパーに売ってますので、ちっちゃい袋にね入って売ってますので、3粒ずつ、うん、子供さんにも入れてあげて、う
0: ん、子供にもいいんですね。
1: いいですよ、子供さんはやっぱりね、あの今スマホを見るので、はい、うん、目が悪くなることもあるから、うんうん、よかったらクコの実取っておく方が、うん、いいですので、
0: それはいっぱい飲むときに3粒入れるんです
1: ね、うん、1本ペットボトルとか水筒とかに3粒入れて、うん、入れといたらね、でちょっと飲むっていう風にされたらどうかな、まあ、暑いとガーって飲んじゃいますけどね、麦茶なんかね、うん、ちょっとずつ
0: クコの実、
1: うん、クコの実なんかいいかなと思います。あとはね赤い代表ですね、スイカもいいですよね、はい、水分がちゃんと入って巡らせてくれるから、うん、それもあってトマトとかスイカとかクコの実が良いと思います。
0: スイカね、うん、うち、うん、じいちゃんばあちゃん作ってくれて持ってきてくれたらね、
1: いっぱいですね、
0: いっぱい最初の頃、最初持ってきてくれた頃に、うんうんうん、半分に切ったやつを、
1: うん、
0: もうあの次男坊が大好きなので次男と二人でもうスプーンで食べようかって言って、
1: うん、
0: 半分に切ったスイカに
1: パンと半分に切った
0: やつにスプーン突っ込んで二人で食べたんです、うん、そしたらそれが楽しかったみたいで、うんうん、スイカといえばもうその食べ方が普通みたいに、
1: 気分じゃなくてもうすくって食べる、
0: もうそれがもう楽しいと思わせてしまって私が、
1: あ、いいですね、
0: スプーンちょうだいっていうようになっちゃいましたまあまあいいかと思ってはいるんですけど、はい、
1: うんうんうん、でどうしてもね汗かいた時にはそのスイカもカリウムが入ってるからあの取れるってそういうところもいいですしね、うん、うん、あのバランス取りやすいし、であんまりにも汗をかいた時はちょっとだけね、ご存知かもしれないけどお塩をね、うん、振って食べていただいたら、うんうん、あ バランスが取れていいと思います。腎のところね、疲れてる腎のところも、高めてくれるので、お塩を選んで良いお塩使っていただいて、トマトとかにもちょっと振っていいですし、スイカにもちょっと振っていいですし。
0: それってあれなんですね、甘みが増すからっていうだけじゃなくて、体にいいんですね。
1: 体にいいですね、
0: 日本人の昔の知恵。
1: そうですね、腎のところにもいいですね、疲れが取りやすいですしね。やっぱりね、そのあたりも、で濃い赤色というふうに考えると黒いものもいいので、黒ごまとかもいいですよ。だから、アイスクリームね、白いのにちょっとだけ黒ごま添えて食べるとかもおしゃれでいいと思いますよ。
0: ナイスに黒ごま、
1: ね、バニラアイスクリームにちょっと添えていただくといいんじゃないでしょうか。
0: うちのお店で卵かけ用にお出ししてるごま油の、山田製油さんというところのごま油なんですけど、バニラアイスにごま油かけてどうぞって。
1: そうですよね、
0: されてます。
1: そうい
0: いですね、
1: いいと思いますね。だから黒ごまもいいですから。
0: ちょっと罪悪感減らしていいですか、アイス食べてる罪悪感。
1: 全然いいですよ。
0: それが嬉しい。
1: はい、ね、やっぱりそのプラスマイナスのマイナスばっかりにならんじゃなくて、ゼロになるように、ちょっと入れていただいたらいいかなと思いますよ。
0: ちょっと罪悪感減るの嬉しいです。
1: はい、いいですね。
0: はい。
1: はい、夏暑い時だよ。でやっぱりね、そのね、バランスがいいので、そういう風にしとかないと肌ねカサカサになるから、しっかり食事をとるのも必要です。夏だからお食欲がなくなってっていうよりは、やっぱり胃のね機能を高めて、温かいスープをちょっと1日1杯はね飲むようにって、ここもやっぱり肌にはいいですね。必要なことですね。別にカップスープでもいいですしね。朝やっぱり冷たいのものばっかり、牛乳となんか冷たいお水となんかね冷たいジュースとってじゃなくて、少しぬくいのどこかで入れていただくと、胃腸の調子が良くなって、でそうじゃないとたるんできちゃいますからね。火が出てるので、汗とともに出てしまって、体の中に補うものがないと、たるみになっちゃいますので、上に上げるっていうのが気なので、将来的にたるみが出ちゃうから、秋頃にね、気をつけていただくように、少し温かいものも取るように夏はしてください。
0: ありがとうございます、チェリーさんにその話聞いてから私本当にちょっとビールが減ったりしました。お腹冷える、やめとこう、今日はやめとこう、明日はいいけど今日はやめとこうみたいな。
1: はい、
0: はい、ちょっとバランス取るようになってきております。
1: よかったです。
0: ありがとうございます。皆さんもぜひぜひ参考にしてください。
1: お願いいたします、
0: ではそろそろリクエスト曲のコーナーに行こうと思います。今日のリクエスト曲は森山良子さんのサトウキビ畑です。私はですね、元教諭でしたので、子どもたちがね夏休みに平和登校日っていうのが昔は割とあったんですね。今はもうあまり減ってきたのかなっていう印象ですけれども、よくね8月6日登校日で戦争に関わる映画なんかを見た記憶があります。でこの話題をねすると、まあ気持ちが明るくはならないのでならないんですけれども、でもやっぱり歴史、そういう歴史をやっぱりきちんと知るっていうことと、今の私たちの生活への感謝っていうのは年に数回でも思い出して、やっぱりありがとうって思えることが大事かなと思ったりしています。で今日は、映画でもね、映画じゃないドラマかな、
1: ドラマ
0: なってましたね、それも子どもたちと一緒に見た記憶があります、ぜひ聞いていただきたいと思います。ではお聞きください。森山良子さんのサトウキビ畑です。どうぞ。

日々の暮らしの中で理由のわからない不安や気持ちの揺らぎを感じることはありませんか？そんな心にそっと寄り添ってくれる自然療法、それがフラワーエッセンスです。フラワーエッセンスは花のエネルギーを通して感情のバランスを整え、本来の自分らしさを取り戻すサポートをしてくれます。フラワーエッセンスプラクティショナー協会では、このフラワーエッセンスを正しく丁寧に伝えられるプラクティショナーの育成を行っています。初心者の方でも安心して学べる基礎から実践に生かせる知識まで、体系的なカリキュラムをご用意。私たちが大切にしているのは、知識だけではなく人に寄り添う心、あり方です。誰かの心にそっと花を咲かせるようなサポートをしたい、そんな思いをお持ちの方を私たちは心から歓迎します。花の力を人生の力に、あなたもフラワーエッセンスの世界へ。詳しくはフラワーエッセンスプラクティショナー協会まで。

0: 井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋。
1: はい、すいません、後半はね、はい、フラワーエッセンスのことね、
0: はい、お願いします、はい、
1: お願いします、夏ね、やっぱりこの暑さでね、さっきから暑いからちょっとこうね、疲れが取れなかったり、暑いから余計に冷たいものね、アイスクリームとか冷たいものを取ったりとかいう機会が、うん、まあ、やっぱり出てると思うんですけども、それによってこのね、漢方的な話ですけど、こう火ですね、お腹のあたりが弱っちゃって、ね、うん、
0: はい、
1: 疲れがこう取れないなみたいになってきた、うん、こんな時に、まあ、漢方的な話なんだけど、フラワーエッセンスも使えるものがあって、はい、オリーブというのが、
0: オリーブ、
1: うん、はい、うん、いいかなと思う、か、あのね、気を、まあ、消耗させてしまって元気が出ないような時なんかはこういうのを使うといいと思います、うん、少しずつ元気になりやすいですよね、うんうん、あの心配事とかがやっぱりその火っていうですね、この真ん中、胃のあたりのがね、うんうんうん、すごくこうなんか弱ってしまうと考え込んじゃうっていう時も、うんうん、こういうフラワーエッセンスを使っていただくと、うんうん、なんか生活に取り入れてもらうと気持ちがやっぱり前向きになるから、やっぱり元気になりやすいというふうに思いますね、う
0: ん
1: う
0: ん、やっぱ体と心はつなが
1: ってる、ね、ってると思いますね、はい、
0: ですよね、体しんどい時にやる気に絶対ならないですもんね、
1: ならないですよね、そう、そういう時にね、このオリーブというフラワーエッセンスに、ね、ちょっととってもいいかなと思ったりします、うんうんうんうん、なんか4月からよく環境に、ね、環境の変化にって言って、うん、その時にはこんなのがいいって言っていつもウォルナットをおすすめしてるんですけども、うんうん、はい、このこういうとオリーブとウォルナットと一緒に使ってもらってもいいと思いますね、うん、この暑さのね、しんどい体をこうね、なじませて全部それに立ち向かうっていうのは、うんうん、必要なので、環境をこう受け入れて、でもそれでもね、頑張って過ごしていけるようにっていうようなフラワーエッセンスで2種類使ってもらってもいいと思います、
0: うん、いいですね、この自由に組み合わせていいっていうのがいいですね、ね、
1: そうですね、うんうん、はい、うん、で、あの8月というとね、お盆があるから、うん、このお盆の時って言ったらね、あのご先祖様のことをね、うん、しのいだり懐かしい思い出とかお話しすることがあって、うん、まあ、あのそれをきっかけになんか昔のことばっかり出てくるとかね、過去に心が向きすぎるっていうことがもしあれば、うん、まあ、懐かしいなとか、あとはもう昔のことばっかり考えてちょっとしんどいなっていう時には、うん、まあ、初めて出るかもしれないハニーサックルとかいうのもいいので、うん、こういう時もなんかね、うん、過去を忘れるためっていうんじゃなくて、こう据える感じですね、抱きながら、あ、こう懐かしいなと思いながら、うん、マイナス面を考えるんじゃなくて、それを据えるというような、うん、ことで心が動いてくれるように、うん、するのに、ハニーサックルってこういうのも、うんうん、ちょっと一つ紹介しておこうかなと思います。お盆をきっかけにね、ちょっと何がいいかなと思ったら、うん、8月といえばね、暑いし花火もあるし、うん、だけどお盆で昔の人をね、しのいでね、はい、何かこうきっかけになることもあるかもしれないので、うんうん、はい、はい、ちょっとご紹介しようかなと思いました、はい、
0: ありがとうございます、はい、ではそろそろ久屋の一押しのコーナーに行こうと思います。このコーナーでは足もみの講師であり脳科学コーチングのコーチでもある久屋が、足もみで体と心を温める一押し、もしくはコーチングで心を緩めて前を向ける一押しをお届けいたします。今日は足もみをしながらなんですけれども、
1: うんうん、
0: でもどこが何っていう話よりかは、なんで私足もみをおすすめしてるかっていう話をちょっと聞いてほしいなと思ってですね、もしあの可能な方は足の裏にグーをくっつけてですね、土踏まずない方は作るぞっていう気持ちで、ある方は土踏まずを3ミリ深くするぞっていうぐらいの気持ちで、ちょっと土踏まずをゴリゴリしながら聞いてくれたら嬉しいなと思うんですけれども、足もみの、ね、何がいいって、まず体に手が触れるっていうのをお手当てっていうね、風に言うと思うんですけれども、あの私本当に親子でしてもらうのとか、ご夫婦でしてもらうのはすごくいいなと思ってるんですけれども、なかなか日頃そんな家族でも体になんか触れることってそんなないと思うんですね、よっぽど赤ちゃんとかちっちゃい子でなければね、なのでそういう機会を得られるっていうこととか、あの親子のコミュニケーションに本当にいいなと思っていて、生後2ヶ月から使えるんですね、足もみって。で幼少期の寝かしつけ、 あの足の裏揉んでもらったら体暖かくなるので、あの寝てくれることが割とあったりするんですね、
1: うん、
0: でも思春期になってきたらなかなかこう喋ることもねしない子も増えてきたりする中で、うん、足もみでねちょっとこうつながりを作っておくと、あのやっぱ足もみ仲間とかでももつんけんしてんのに足もんでって言って足だけ出してくるっていうママさんとかも本当に
1: 面白い、
0: ね、そういたりするんですよね。なんか足もみなかったら本もコミュニケーションないと思うみたいなママさんもいっぱいいて、うん、なんかそういうコミュニケーションの一つになったりとか、本当にスポーツしてる子のパパママさんだったら本当にあの一郎のお父さんがずっと足もみしてたっていう、
1: ね、
0: 話もあったりするので、
1: う
0: ん、体調管理とか女の子だったら生理関係の悩みをママと喋りながら足もみとか、
1: うん
0: うん、そんな風にあの使ってもらうのが私は本当にいいなと思っていて、私が子供ちっちゃい時に足もみ知れて本当にありがたかったので、
1: うん、
0: なんかこう家族でこう足をもみ合いっこするっていうのにぜひ使ってもらえたらなと思っています、
1: うん、
0: ね、で夏休みはせっかくなので親子で足もみしてねっ

0: DDXCW。 もう一度申し上げます。435DDXCW です。この LINE 公式アカウントでは様々な情報をお届けしております。またご意見やリクエスト曲も募集しております。ぜひご登録ください。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。井戸端ラジオ未来につながる知恵袋はフラワーエッセンスプラクティショナー協会株式会社住所は地球プロジェクトの提供でお送りいたしました。皆様土踏まず3ミリへこみましたか？はい、ね、今日もジェリさんにいろいろ教えてもらったので、うん、皆様あの、うん、アイス食べるときは黒ごまかけたら若干罪悪感減りますの で、
1: 毎日ちょっとね、はい、トマト一切れ二切れね
0: スイカとかね、
1: そうそうちょっとでいいですのでね、よかったら毎日取ってみてください、
0: はいはい、取り入れてみてください。今日のお相手は田中千恵里松原久代でした。来週も井戸端ラジオ未来につながる知恵袋ぜひお聞きください。それでは

0: 皆さんこんばんは。上田フィルダースチョイスマリエです。上田野戦マリエでもいいんですよね。あのフィルダースチョイスって野手選択っていう、
1: はい、あそういう意味なん
0: で略して野戦。あの何のことかわからないあなたはネットで検索してくださいでまずは我が母校米子東高校野球部選手の皆さん、マネージャーの皆さん、監督さん、そしてコーチ、ブラスバンド部の皆さん、応援席にいた生徒の皆さん、そしてご家族の皆さん、もうとにかく関わるすべての皆さん、本当にお疲れ様でした。惜しくもね、決勝戦で鳥取城北高校に負けまして、はい、3対12。いやこれでもまだいけるあるっていうようなずっと展開で、まあ米東が追いかけてたんですけど、先制したのはまあ米東でしたしね、えちょっと8回がね、7点をね入れられて、まあそれで試合が決まってしまったという感じだと思うんですけど、ずっと私はスマホを片手にはいスコアを更新しながら、はい、応援してました。結構なんか X 見てても米東が勝ったら甲子園行くぞなんて書いてる OB の人たちもたくさんいて、なんかでもまた来年こそはっていうなんかこう希望をね本当に感じる素晴らしい試合だったと思うので、まずはね皆さんしっかり休んでもらって、引き続き私たち卒業生は米子東高校野球部を応援します、うん、では今夜の上田マリエの話したいことがあるんだは、先週の放送を深掘りの振り返りです。上田マリエ VS100 の質問で答えた質問をもう少し語りたい部分、あと説明がねあった方がいいような部分を掘り返しつつお伝えします。なんか掘り返すっていうとなんか悪いもん出てきそうで怖いですよね。ねえ、なんか埋蔵金とかいいもんだったらいいんですけどね。だからあの皆さん前回の配信を先に見てもらった方が楽しめる内容になっています。7月29日水曜日の配信です。で公式 YouTube の配信だともういつもの2倍、はい、もうワイドです、ワイドサイズですよ、60分サイズとなっております。ぜひそちらをチェックした上で今日の放送をお楽しみください。では今夜も最後までお付き合いお願いします。上田マリエの話したい。

この番組はシェアリアル館内清水クリニックと純明の提供でお送りします。

0: ピザ食べたいけど一人で1枚は多いしな。
1: 誰かと一緒に美味しいおシェアがいいじゃない。
0: このお酒飲みたいけど開けたら飲み切るまで何日かかるか。
1: 誰かと一緒にほろ酔いおシェアがいいじゃない。
0: 家に帰っても毎日一人退屈なんだよね。
1: そんなあなたはシェアハウスがいいじゃない。住まいをシェアすれば新たな出会い、感動、笑顔、素敵な思い出が待っているかも。一人暮らしだけど一人じゃない、シェアリアル。
2: 上田フィルダースチョイスマリエがお送りしています。これ何回言うんですか。
3: 自分で名前にしたいって言ったから。それ
2: フィルダースチョイスってなんか響きかっこよくないですか。
3: まあ、はい、おじさん世代は
2: 何のこっちゃわかんないあなた、先週7月29日の配信の6回ナンセンスの部分を見てもらえればわかります。まあ、そんなことよりもですよ皆さん、8月から新たなスポンサーさんに加わっていただくことになりました。横浜にある関内清水クリニックさんです。ありがとうございます。清水院長見てますか。あの清水院長、実は私が去年初めて開催したファンミーティングで来てくださってたんですよ、うん、一番前の席に座ってらして覚えてたんです私、うん、なぜならば髪が夏の空のような、ちょっと今日曇りなんですけど真夏の青空のような髪の色をしてらして、うん、だから今日はあのちょっと私清水さんに合わせて水色のシャツを一応履いてきたんですけど、
3: 今ピンクっす。青じゃないっ
2: す。いつの間に
3: 清
2: 水さん、仲良しなんですね。あの実は一度清水さんにはそのスポンサーになりたいというお話をいただいてから、うんうん、いただいてから私と岩波さん3人で食事をしたことがありまして、うん、はい、お昼に伺ったんですが、カニをごちそうになりました、
4: う
2: ん、
4: うわいいな、
2: はい、焼きガニと刺身とあと何だったっけ。
3: 清水さんの熱いトークをいただきました。
2: あ、そう、あ、そう、それが一番ですね。はい、あのお昼なんでお酒も飲まず、うんうん、でももう飲んで結構こうちょっと酔ってきて、うん、熱いトークかます時間帯であるじゃないですか。
4: あ、 ります、ね、
2: あの感じを真っ昼間に横浜でカニを食べながら
4: 、
2: いいな。で CM もつい先ほど収録しました、うん、関内清水クリニックの CM はエンディングの前に流します。どんな CM か皆さんも、はい、お楽しみに。そして毎月第2週清水クリニックのコーナーもお届け予定となっています、うん、こうやって、ね、2社もついていただいて、うん、そしてね今月個人スポンサーまた10名さんになってくださって、うん、でね、ずっとお世話になってるシェアリアルさんと、うん、番組が本当にちょっとずつ、うん、ちょっとずつ夏休み植木に溝をやって、うん、こうだんだんなんか芽が出てつるが伸びて花が咲くみたいな感じをなんかこう実感できてることが本当に幸せに思います、うんうん、スポンサーの皆さんはじめ、そしてリスナーの皆さんも引き続きよろしくお願いいたします。では今日はこんなことを話したいんでしていきます。上田マリエ VS100 の質問振り返り、じっくりたっぷり掘りたいんだ。頑張りましたよ私、うん、土曜日に収録したんですね。もう翌日日曜日夕方4時半まで私パジャマのまま本当にほぼ起き上がることなく、はい、暗い部屋の中でぐったりと過ごし、夕方4時半起きてやっとちょっと少し食事をとって、でその後お風呂入ったんで、なんかあのパジャマからパジャマに着替えた1日でしたっていうぐらいめっちゃ疲れました。ハイカロリーでした。
3: まあ長い1日でしたね、
2: うん、そうですね。その後のあのリスナーのさとちんさんと一緒にね、うん、食事もね、はいはい、YouTube チャンネル登録者7000人記念企画の当選者の方と一緒に食事も行きました。で収録したのがで実は今日が今 7月27日の月曜日、うん、なんかその私はもう昨日は1日ぐったりしてて、うんうん、でその前っていう感じなんで、うん、収録の都合上、まあ、なんか2日前のことなんですね、うん、だから配信の中でスコアがね当たった人、なんかマリエは何対何で勝ったでしょうかっていうスコアが当たった人に来週褒めメッセージ送るねって言ってたんですけれども、それがちょっとすみません物理的にできなくなっちゃいました、うん、来週までどうぞお待ちください。でもその分もう来週過剰に皆さんのことを褒め褒め褒め褒めするんで許してほしいんだ。ピン
4: 来ると思った
2: バレたか。で話を戻しますと、この企画の時は一問一答形式でポンポン答えました。結構テンポよくいきました、うん、そこで今日は話し足りなかったところを話したいんだしていきます。これを見とけば、まあ、上田まりえという人間、人となり、人生なんとなくわかるよっていう取説的な企画ってことですよね、うん、私を起用してくれようとしている番組、まあ、メディア関係者、まあ、その他企業のね関係者の皆さん、うん、ぜひ真剣に見てほしいんだりんオファーしようと思ってたけどやめたってなった人がいるかもしれないですね。で手元にですねちょっともう100問あったからね、分厚い前回の資料が届いているので、まあ見つつトークしていきましょう。100問を10個の回に分けて、10回に分けて、各回10問ずつ質問に答えていきました。食ね、最初1回が食は目玉焼きソース派醤油派は結構議論になると思うんですよ。え、天野さんは何派ですか？今質問がソース派醤油派ケチャップ派っていう3つだったんですよ。ケチャップはちょっと変化球的な感じで入ってるんだろうなと思ったんですよ。ケチャップなんですか？
4: ケチャップです。オムライスみたいな感じでしたから、目玉焼き
2: はどこにかけるんですか？白身の部分、黄身の部分、
4: 両方かけます。
2: ハートとか書いちゃうんでしょ？
4: 書いちゃう
2: 今上さんは
3: 塩コショウ。
4: おー、ああ塩コショウもいいですね。
2: で私が献立いろいろつゆ。
4: ああそっか、
2: 多分東海地方の方だったらいると思う。献立いろいろつゆって東海地方のスーパーには置いてある、あの濃縮系のこうだし、
4: はいはい、
2: あのだし醤油みたいなやつなんですよ。あのこれ一本で薄めれば煮物もできるし炒め物も作れるし、うん、あとそうめんとかうどんとかのつけるつゆに、そう、いや本当万能つゆなんですよ。で私は東海地方に一時期ね結婚した直後愛知県豊田市に住んでいたので、うん、その時にトヨタのスーパーでなんじゃこりゃと発見して、うん、で夫のおばあちゃんのお家の冷蔵庫にも献立いろいろつゆ、おばあちゃん三重の人なんですけど、うん、入ってて、あこれメジャーなものなんだなと、うんうん、で買って今もずっと切らさず、はい、なんか出張があるたびに買って冷蔵庫に入れてます。もう1本あると安心。うん、一引きというメーカーですね、はい、の献立いろいろつゆ。献立いろいろつゆに出会う前はお醤油かな。で私は黄身のところをプツッとちょっと箸で穴を開けてそこに醤油をツッツッと垂らして、で白身から食べてって最後黄身をで、はい、丸ごと食べるのが好きでもしくはウインナーを一緒に添えた時、一緒にウインナー焼いた時にはそのお醤油入りの、あとまあ献立いろいろつゆでもそうやって食べるんですけど、の黄身のところにウインナーをくぐらせて黄身ソースにして食べて、はい、でみんな食べきった後に最後で残りの黄身をごと食べるのが好きっていう、はい、これが私の目玉焼きの食べ方です。同じ人いたかないないかな 他は何が気になったのありました？
3: 10分しか待てないっていうこの、
2: あー飲食店の行列、基本行列あんまり好きじゃなくって、うん、ただ店による、東京都内だったらまあ近いし、そんな並ばないかなって感じなんですけど、大阪に大好きなおでん屋さん、この番組でも前話したことはあると思うんですけど、花クジラという、はい、おでんがあって、花クジラすごく行列するじゃないですか、特に冬、ほんと寒空の下、もう1時間半とかも普通ですよね、それは並ぶ並ぶ、花クジラは並んでも食べたい、うん、だってもうせっかく大阪いるし、もうなんかこれ食べないと大阪来た気しないみたいな、だそういうものは並ぶ、ただそうじゃない限りは基本的になんかサクッと行けるとこに行くことが多いから、まあ並んでも10分かな、暑いし今特にっていうので10分って言いました。
4: なるほど。
2: あとはもうお寿司は私はもう貝が大好きなんで、はい、あと月見、月見ね、あの短冊の長芋とうずらの卵が軍艦になってるやつ、あれはね2皿いきます。
4: お
2: もう大好きなんです軍艦、はい、あとツナマヨとかね、はい、そういうのが好きです。
4: 意外、
2: はい、そうなんですよ。さあでは続いて2回はスポーツでした。あ、プロ野球選手のサインボール家で飾ってますかって質問あったんですけど、ないんですよ。なんか天野さんも意外っていうのをおっしゃってましたけど、なんかあのやっぱ今ありがたいことに野球の仕事させてもらっている中で、私共演者の人にサインをくださいっていうのは、あの言わない、はい、なんか例えばなんかこう流れでというか、誰かスタッフがちょっとこうもらっててとか、なんか流れの中でなんかこう例えば本とかね、そう、あのその方が書いた本とかこう持ってる時だったら、じゃあ私も書いてもらっていいですかみたいな感じでお願いさせてもらうことあるんですけど、共演者の方に基本的にその告知とかで使わない限りは写真も撮ってくださいとは、はい、言わないようにしてます。はい、それはなんか私は仕事の人なので、なんていうかかえって相手に失礼になっちゃうかなと、はい、思ってしないようにしてるって感じですね。あとは会えて嬉しかったプロスポーツ選手もね、ほんとたくさんなんで、なんかジャイアンツ関係者中心に挙げたんですけど、あのよくねどこファンですかって聞かれるんですよ。私野球が好きなんで特定の球団は応援してませんと、あとキャスターの仕事をしているので公平公正な目線で伝えたいという思いもあるので、あえてファンを作らないようにしているというのもあるので、日本テレビ出身なんでジャイアンツファンでしょって言われること多いんですけど、ジャイアンツファンということではなく、私はプロ野球ファン、野球ファンという感じです。韓国プロ野球だったら好きな球団あるんですけどね、はい、サムソンライオンズ好きなんですけどみたいな感じで、まあ、とにかく野球全般がもう全部カテゴリー野球が好き、もうとにかくもうカテゴリーとかどうとかじゃなくて野球そのものを本当に愛してるんで、だから野球マリエになりたいと、野球と結婚したいっていうのはそういう意味なんですよ皆さん。そう、あと何かあったかな。スポーツで感動して泣くのはこれはやっぱりね、ありがたいことにその夫が大学で助監督してたこともあったりとか、知ってる人、その仕事とかじゃないとこで知り合って知ってる人とかもやっぱりこう選手の中に増えてるというかいるので、そういうところで感情移入して泣くとかはありますね。さあでは3回は鳥取旅でした。もう実家に帰りたいというか、もうね本当今ね帰りたくて帰りたくて仕方なくて、8月ねどうにか帰ろうかなと思ってるんですよ。そうずっとね6月からお母さん帰りたいって言って、母といつも電話してる時に言ってるんですけど、まあ実家海外でおすすめの場所、境港で一番好きな場所だったら、もうやっぱりあの海岸沿いですね、弓ヶ浜の砂浜もすごく美しいですし、でも漁港がねやっぱりね雰囲気があって、海の向こうに島根半島が見える、だから海の奥に山があるみたいな景色があるんですよ。で大きな橋もかかってて、 そこの景色はやっぱり、ああ栄だなって感じがして、うん、あちなみに栄港って地元の人栄って言うんですよ。栄港なんですけど、うん、なんか栄って言うんですけど、栄の好きなとこはそこですね、うん、あとはよく大港神社っていう神社で私は読書をしていたので神社で読書を、はい、結構家から自転車漕いで多分 2,30 分ぐらいの距離なんですけど、うん、神社まで行って、はい、本を読むのが好きだったので、そこですかね。
4: 神社どこで
2: 読む？境内のあの脇の隅っこの、あの人が平日だとそんなにいないじゃないですか、うん、で奥のこうちょっと、
4: うん、
2: はい、曲がって角の隅っこの方と
4: か、あそこ
2: ちょこんって、はい、あの影になってるところあるんでそこに座ってとかですかね。鳥取県と島根県、ここが違う、どこが違うは、これ鳥取県内で結構文化が違うっていうのがあるんで、私はどっちかというと島根県が近い方なんで、島根の人は親近感を鳥取市の人よりも覚えてるんです。だからちょっとね、これはなんか説明ができない難しさがある質問でした。はい、あと何かありました今波さん。
3: いろいろありますけど尺がない、
2: はい、じゃあ4回アラカルト。アラカルト難しかったな。高校の倫理の授業大好き、ごまき先生っていうね、はい、ごまきって呼ばれて、あの男性の先生、はい、先生なんですけど、ごまきって呼ばれてた先生、ごまき先生元気あの言わなかったんですけど、中学校の1年生の時の数学の授業がすごく大切なことを教えてもらったので、数学は苦手だったんですけどトータルで好きでした。磯田先生っていう先生に、そう、先生ね、こうちょっと亡くなっちゃったんですけど、そう、あとはじゃあもう5回いっちゃう。5回仕事エンタメ、人生で初めて買った CD、 そう、ツタヤ中古コーナーあったじゃないですか。でまだこのシングルですよ、なんて
3: 言
2: う、そう、短冊型のねシングルで、でその当時岡本麻世さんすごくなんかハマってて、
4: うん、
2: 岡本麻世さんのエッセイとかも買ったりとかしてるぐらい好きだったんですけど、でその中の曲でカップリングの方の曲を聴きたくて、うん、さよならという CD を買ったんですね、
4: うん、
2: そのね、え、あとはあと何かあります？バンジーはもう、うん、もう一回 100m の飛んでるんで、
4: うん、
2: 茨城龍神大吊り橋、
4: うん、
2: もう大丈夫大丈夫、もうい
4: い
2: 経験しました。あれ落ちてからの方が怖いんですよ。飛び降りる瞬間も怖かったんですけど、飛び降りた後にだからもうロープ長いから遠心力で、何ちょっと、あの出します、あれ出します、はい、勝手に AI で生成しました。
4: そう、
2: はい、そんなね笑顔で飛べないっす、はい、まあ、ちなみに私そのロケで飛んだって言ったじゃないですか。その時にもう時間いっぱいギリギリ飛ぶと、もうじゃあもうここで飛べなかったらやめましょうっていうデッドのところで飛ばないと芸能人としてタレントとして生きていけないと思って、だからタレント転身した直後だったんで頑張って飛んだっていう、はい、そんな感じでした、
4: うん、
2: じゃあ
3: 曲いく？
2: あ、行きますか、
4: うん、
2: じゃあさっきご紹介した岡本麻世さんのその私の大好きな曲、初めてね買った CD に入った曲ご紹介しましょう。岡本麻世で星空の散歩道。

0: それはフラカゼになる名曲だわこれ、うん、これあの TBS の情報もぎたてサラダっていう番組のオープニングだったんですよ。え、覚えてます、覚えてます、なんかトマトみたいなロゴ、そう1997年の9月の末から1年だけの番組だったらしくて、どうやら、でちょうど多分学校がなんかない時とかに家でなんかその時間テレビをつけていて、ね、え、この曲すごく好きってなった11歳、小学校5年生の上田まりえはこれをだから初めて CD で買ったっていう、そう、そんなピンポイントの思い出の曲です。
1: なるほどな。
0: で今100の質問を5回まで振り返ったんですが、ちょっと本当時間足んないんで6回から10回までは来週にお届けします、うん、そしてね、上田まりえ公式 YouTube チャンネル登録者数7000人到達、感謝のプレゼント、リスナーさんと飲み会、一人目の当選者さとちんさんとワンダーボール行ってまいりました。楽しかったですね、天野さんね。
2: 楽しかった
0: です、めちゃめちゃ。ね、うん、さとちんさんは福山雅治さんのファンでらして、なんか今並さんとかライブ会場で顔見知り、
3: うん、昔から
0: もう長いんですよ。何年ぐらいですか？
3: 20年はいかないと思う。
0: だからすごいですよね。
2: すごい
0: っていうような方で、私のイベントも大阪のイベントも東京のイベントも両方来てくださってて、そうなんですよ。だから私お会いするの3回目だったんですけど、すごく楽しかったです、ね、お酒も進んでね、うんうん、なんかいい時間でしたね。
2: 楽
0: しかったです、うん、シェアリアル谷口さんも来てくださって、うんうん、さあ、次がティアドロップさんね、まだ当選者の方もう一人残ってますので、はい、一緒に行ってきます。
3: ワンダーボール、
0: はい、再びのワンダーボールです。私たち3期間で行きますね。さあではお待たせしました、ここで100の質問企画お礼的プレゼント、その質問と答えを書いた色紙2名の方、そして急遽発生した今並賞 Amazon ギフト券3000円分1名様当選者発表します。まあ、ではまず色紙当たったのは1人目は吉尾 S さんです。おめでとうございます。そして色紙2人目はアッキーさんです。多分アッキーさんですよね、うん、AKKY さん、アッキーさんです。おめでとうございます。私が後ほど色紙を書いてお送りします、うん、住所のやり取りなどは番組公式 X からさせてください。さあそして Amazon ギフト券3000円分当たったのはこちら、ピカチョウさん、おめでとうございます。こちらは今並さんの公式 X から連絡がいくことになりますので、ピカチョウさん、今並さんとメッセージのやり取りをお願いいたします、うん、なんかピカチョウさん最近めっちゃ今並さんのこと好きっぽいんで多分喜ぶと思います。メッセージあるの、はい、
3: ピカチョウさん。
0: ありがとうございました。おかげさまで番組公式 X、フォロワーがあと、まあ、20人ちょっとで200人と、はい、なります。で200人到達で今並賞感謝のアマゾンギフト券2000円分が出ます。ちょっと今並さん、あのお金配りおじさんになろうとしますなんかね一時期入りましたよね、お金配りおじさん ね、
3: あ、 ね、あったあった、
0: ね、天城風配りおじさんになりたい感じですか。え、いいんですか。
3: 何千円ですからね。
0: いやいやいや、大きいですよ、2000円あったら、まあ、いろいろ買えるよ。
3: お金配りおじさんほどではないっていう。
0: いやいやいやいやいやいやいや、ありがとうございます。じゃあ300人到達したら3000円、
2: はい、
0: 早く1万人行きたいな。ぜひ皆さん番組公式 X、マリエの話、あなたのフォローお待ちしています。館内清水クリニック院長清水雄介さんが話す人生を楽しむ秘訣、流れ星は一瞬、その一瞬に込められるくらい普段から強く願っている思いは叶う。横浜館内清水クリニック。上田まりえの話したいことがあるんだ。上田まりえの話したいことがあるんだ。この番組はシェアリアル、館内清水クリニックと 純明の提供でお送りしました。上田まりえの話したいことがあるんだエンディングの時間です。この番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。コーナー聞いてほしいことがあるんだ、シェアしたい楽しいがあるんだ、そして新スポンサー関内清水クリニックさんのコーナーのメールも募集しています。YouTube の概要欄、そして、私の、X などでも書きますので、そちらを見てぜひメールをお送りください。 info@fmgigtokyo.com info@fmgigtokyo.com です。メッセージ紹介させてもらった方には番組オリジナルの私の名刺にサインを入れてお送りします。必ずお名前と住所も書いて送ってください。ではでは、来週は上田まりえ VS100 の質問の振り返り6回から10回までを行います。動画まだ見てないっていう人はぜひその回を見てからまた遊びに来てください。お相手は上田まりえでした。また来週お会いしましょう。さようなら。

0: ヤブロックス、
1: ヤブロックス、
2: ヤブロックス、
3: ヤブロックス。
2: どうも皆様こんばんは。年末年始忙しい今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。古今東西世界各国の小粒ニュースからおバカな問題まで、偏った知識と優しい気持ちでお伝えしていきます。 B 級ヒューマンドキュメントバラエティー、ヤブロックス。パーソナリティの藪下雄介と、
4: どうも猪俣和義でございます。
2: よろしくお願いします。はい、はい。最近どうですか。
4: 最近もう忙しすぎて大変だね。
2: あ、そうなの。
4: うん、
2: やっぱり年末年始っていうこともあって、
4: うん、それもあるけど、そろそろ冬眠しなくちゃみたいな。
2: え、
4: 冬眠
2: 毎年してるの。
4: いやね、あれ年末になるとね、
2: うん、
4: なんかいろいろとお金かかるから、家でおとなしくしてね、こたつの中でまん丸くなってね、過ごそうかと思って冬眠。
2: 引きこもろうかなっていうことですか。
4: そう、
2: あ、まあ確かに年末年始いろいろ出かけなければいけない用事、
4: うん、
2: 例えば忘年会とか。
4: そうだね、
2: あとはおみくじを引きに行くとか、うん、あとは何があるかな、友達に会うとか、お年玉もらいに行くとか。お年玉もらいに行けばいいんじゃないか
4: うーん、でもね、
2: そういう年齢でもない。
4: もうね、年取っちゃったからね、あんまもらえないんだよね。
2: あんまって言ったよね、うん、あんまっていうことはまだもらえるかもしれないってこと。
4: うん、っていうかせびる
2: せびってもらえるんでしょうかね。
4: もう1000円でもいいから。
2: 何歳だっけ。
4: 22だね。
2: 無理でしょ。
4: いやいやいや1000円ぐらいならもらえる
2: まだなんか女の子とかだったらなんかわかるけど。
4: いやいや、それ差別だよ。
2: 22歳ね、差別じゃない、区別と言ってください。22歳の野郎がね、まあ、親戚、まあ、いつまで経ってもね、子供は子供、って言いますけども、うん、それはどうかなと思いますよ。
4: 大丈夫、体は大人、心は子供だから
2: ダメ人間ですねこいつな、ダメな人間は何をやってもダメなんだっていう、そういった名言を聞いたことがあると思いますけど、まあ年末年始忙しい中、何、猪俣くんは引きこもると。
4: 引きこもるね。
2: じゃあ年末年始じゃなかったらどっか出かけようかなと思ってこと。
4: 全然
2: 年中冬眠ってこと、うん、じゃあ春眠とか夏眠とか秋眠、
4: ね、冬
2: 眠、
4: ね、
2: もっとなんかないの、こう楽しいことっていうの
4: 俺は誘われれば行くけど、自分から何も起こそうとはしないね。
2: おー、今皆さん聞きましたか、誘われれば行くと。じゃあ今度ちょっと誘ってね、2010年どっか猪俣くんと行きたいなと思っておりますということでこんな2人温かく30分間見守ってくださいということで、最後までヤブロックス藪下雄介と
4: 猪俣和義に
2: お付き合いください。それでは早速ニュースをお伝えしていきます。今週のニュース担当、小川大輔さん、よろしくお願いします。
5: はい、それではお伝えいたします。 AP 通信より12月17日のニュースです。練習中に出産。ブラジルに住む22歳のエリザベス・ボプテーナさんは北京五輪にも出たチリの重量挙げ選手。そんな彼女はウェイトリフティングトレーニングをしていたところ、なんと出産してしまったという出来事がありました。自宅でいつものようにトレーニングをしていたエリザベスさん、すると急に体調不良を訴え、医師が駆けつけると体重 1150g の男の赤ちゃんが生まれたんです。この赤ちゃんは妊娠6ヶ月の未熟児でしたが、すぐに病院に搬送され、母子ともに健康だそうです。ちなみに彼女はこの出来事が起こる1週間ほど前に出場したチリの重量挙げ選手権大会で優勝していたそうです。
2: はい、おめでたい話ですけど、いかがなものか踏ん張りすぎて出ちゃったみたいな。
4: スポーンって
2: え、うむ、踏ん張ってたらスポーンって出ちゃった
4: でしょ、ね、スポーンって
2: まあそこまではまあはっきりどうやって出てきたのかわからないけども、練習中に、うん、だから頭が出てくるのかですよね、うん、頭が出てこないと逆子になっちゃうからね。
4: 健康だったら頭から
2: でもその、まあ、妊娠6ヶ月で産んで、まあ、未熟児なんだけど、その1ヶ月前、まあ、妊娠
4: 1週間前
2: か妊娠6ヶ月の時に大会に出てるっていうのも驚くけどね。
4: そうだね。
5: ちなみに、彼女はこの赤ちゃんが生まれるまで自分が妊娠していたことに気づかなかったそうです。
2: あ、そういうパターンね。
4: なるほどね。
2: パターン A ってことですね。はい、
4: あ、でもアスリートだからつわりとか感じなかったってことはないよね。
5: いや、そういうこともあるんだそうです。あ、そう、うん、そう、つわり、そういうのがなんか軽い症状の人もいるっていう。
4: あ、そっか。
5: だからそれこそなんか妊娠、まあ、大体10ヶ月で生まれるけども、だから本当7ヶ月8ヶ月になるまで自分が妊娠してるなんて思わなかったっていう、そういう人もいるっていうのは聞くからね。だからそういったことでエリザベスさんは22歳。
4: ねえ、うん、
5: でもそういったことがあるってことはあれだよね、否認してこなかったってことだよね。まあそういうことでしょ。だってね、うん、自分で心当たりがないし、うん、とか妊娠してるとは思わない。まあ確かにね、妊娠してると思ったら大会まず出ないだろうね。
4: まあそりゃね、ちゃんと無事ともに健康でいないといけないからね。
5: そういう産婦人科にも多分通わなきゃいけないし、そういうことをお医者さんから止められるし、
4: う
5: ん、
4: ドクターストップされると思う。
5: まあ、でもこれ自宅でよかったよね。
4: 例えばね、
5: まだなんかつうの大会中とか
4: 公衆の面前ね、
5: そうあれなんか出てないみたいな、
4: 音ギアって泣いてるぞって、
5: なんかちょっとお尻のあたりがもっこりしてるけど、あれあの人今あれだよね、女子の大会だよねっつって、もっこりだから別に興奮してなっちゃったわけじゃないし、男子あるまいし、
4: もしかして身の方みたいな、
5: そうそうそう、え、そっちかみたいな。おめでたい話がなんで下品な話に。まあ幸か不幸か、自宅でということで練習中で、
4: うん、
5: よかったかなと思いますけど。
4: でもその瞬間びっくりしたろうね。
5: ね、ね、まあ、痛みとかなかったのかね。持ち上げるときに、まあ、あれは相当
4: もうプルプルプルプルしている
5: し、
4: 踏ん張ってるからね、
5: う
4: ん、
5: 集中してるところが違うし、よく自分で気づいたなって思うよ。
4: そうだね、
5: 逆に
4: でも
5: そんだけ集中してる中、
4: うん、っていうか持ち上げて生まれたの、それとも
5: トレーニング中としかまあ伝わってきてないから、なでもやっぱり想像するのはあれだよね。
4: もう持ち上げて
5: 持ってふんふんふんって持ち上げた時
4: ボーン、
5: そう、上も下もこうボンボンと出てしまったっていうね。
4: でそれで下見たら危ないよね。
5: もうだからその時だとしても気づかなくて、あれ最後なんか戻す時にドーンって落とすじゃない、
4: 危ね
5: え。その時になんか違和感感じたじゃない。
4: あ、
5: 俺なんかお尻の方がみたいな、
4: 血が出てるし。
5: これその場には誰かいたんのかな。あ、それも分かってない。例えばそのパートナー、旦那とか同じ練習してた、まあ、自宅だからそういったまあジムっていうか同じ選手がいたかどうかはいたとは思えないけど、うん、ね、でもこれ一人で全部やったらすごいよね。救急車も呼んで。
4: そうだね。いやでも一人でやったんじゃない、
0: トレーナーの方。
5: あ、そうか、トレーナー、あ、そうか、そうか、トレーナーはついてるか、
4: うん、
5: じゃあそういうなんか事故があったらね、例えばなんか持ち上げてる途中にそれがなんか変なとこ落っこったりして、ね、怪我っていうか事故になっちゃったら大変だから、一人ではなかったのか、
4: うん、
5: じゃあまあその一緒に付き添いの人、うん、トレーナーかなんかがまあいて
4: 大変だってなってね。
5: トレーナーの方もびっくりするけどね。どういった時に出てきたのかは分かんないけど、
4: うん、
5: まあ、トレーナーだから例えば練習メニューとかね、うん、考えてて、この練習メニューこなしてる間に出てきてるっていう。まあ一気に出てきたのか、だんだん出てきだんだん出てきたってなんだろうね。
4: ちょびちょびって。
5: そうそうそう、だからどっか座った時にあれ違和感があるとか。なんか引っかかってるけど別に椅子になんかどっか出っ張ってるわけじゃないし。
4: いやーねー、でもこれ自分が妊娠してるってこと気づいてないっていうことは、
5: うん、
4: 旦那も気づいてないよね。
5: 旦那さんがわからない。まず結婚してたのかどうかも
4: わからないよね。
5: ニュースでは伝えられてないということ。でもなんか22歳
4: だから
5: 結婚してる可能性は十分にありますね。
4: あるけどね、結婚してなかったらえってなるよね。
5: 誰の子だろうって、またそれ大変ですよ。逆算して
4: 逆算して、
5: 最近誰としたかなみたいな、恋人いっぱいいたら大変だよね。それこそ
4: あ、この人かしら、もしかしてこの人みたいな。
5: みんな拒否ったりしてね、俺の子じゃない俺の子じゃないっつって。みんな責任持ちたくないかなっ
4: つ
5: って。
4: いやだ、
5: まあ、結婚してればむしろ万々歳なわけでね。結婚してなかったら
4: まあちょっと苦労するかもしれないけど、
5: まあできちゃった婚っていうんですか、
4: うん、
5: 今確か言い方違うんだよね。おめでた婚とかそういうことを言
4: うね。あ、そうだね、
5: いいようにいいように捉えるっていう。
4: もうなんでそういうことにしちゃうかね。
5: え、何が。
4: なんかさ、 いいようにいいように捉えていく傾向あるけどさ、うん、なんか違うんじゃねえのって思うこともただ
2: あ、でもね、僕はむしろおめでた婚の方が合ってると思うんだよ、うん、それこそね、あのたくさんのねおたまじゃくしが運命的に出会う確率なんて本当すごい低い確率だから、それはやっぱり
0: 綺麗に言う
2: ね、えまあその行為はちょっと下ネタ的になっちゃうけど、うん、まあ愛の形ということで子供が生まれるわけだからおめでた婚でいいんじゃないかなと思いますけど、うん、身近にそういった人間はちょっといないんですけどね。
4: まあね、
2: だからまあできちゃった婚にしろおめでた婚にしろ祝福したいなと思ってます、はい。まあ、このエリザベスさんのももちろん、まあ、ちょっと本当に結婚しているのかしてないのか気になるところなんですけど、
4: はい。
2: まあこのね、ちょっと妊娠6ヶ月生まれてしまって1150g 未熟児ですけどもね、元気なお子さんに
4: 育ってね、
2: 将来はママの、
4: 後を継ぐ
2: 負けないような選手になってもらいたいなと思ってます

0: 送りした曲はあずさみちおこんにちは赤ちゃんでした。それでは続いてのニュースお願いします。
1: はい、それでは続いてお伝えします。 AP 通信より今年8月のニュースです。子犬を乗せて。今年ギリシャでヨットが故障し5メートルもの高い波の中を75メートルほど泳ぎ助かった女性がいました。しかもなんと子犬を9匹も乗せてということです。この女性はギリシャに住むローラ・ヒュージュさん。この女性は夏犬を2匹連れてセーリングをして過ごしていました。その途中で犬が9匹の子犬を産み11匹の犬と人間1人の大所帯となっていたそうです。しかし途中でエンジンが故障、なすべもなく沖へ流されていったローラさんは途中で無線機で助けを呼んだのですが、なんと救助に来たボートが1万ユーロ約130万円を請求。しかしヒュージュさんはそんなお金を持っておらず、沈みゆく船を捨てて岸まで75メートル、しかも子犬を9匹も背に乗せて泳ぎ切ったそうです。
0: パワフルやね。
2: でもいろいろ
3: 女性なんだ。
2: すごいよね。
3: 男性かと思った最初のニュースを聞いた時に、子犬を乗せて、ああ75メートル、男性が泳ぎ切ったのか、頑張ったなと。女性というローラさん。
2: パワフルだね。
3: まあ、今年の夏いい気持ちでね、こうヨットでセーリングでプカプカと、ね、
2: してたんだけど、
3: でもこれなんか嵐かなんかになったわけじゃない。
1: だんだんと海が荒れてきたそうです。そこで砲を下ろしてエンジンに切り替えたんですが、エンジンが故障したそうです。
3: まあ、別にエンジンが故障してて、まあ、船自体は穴が開いてとかそういうわけじゃないけども、まあ、荒波とかなんかでちょっと
2: 沖に流されちゃって、
3: 沖に流されちゃって戻りに戻れなくて船も沈んできたってことだよね、うん、きっとなんか故障かなんか穴が開いてたのかわからないけども、子犬を乗せてということは、親犬になるのかな、うん、犬2匹は自力で
2: 泳いだみたいだね。
3: 75メートル、うん、まあ、それはわかるけども救助断ったのが面白いよね。
2: まあ確かに高いけどね、高いけどやっぱり無理だと思ったらね。え
3: これは無線で、助けに来てください、じゃあ費用は130万円かかりますよって伝えられたわけじゃなくて、多分助けにまで行って、その船のとこまで救助隊が行って、助けてありがとうございますって、ちなみにこれお金かかるんですかみたいなことを聞いたんだろうね。
2: そ
3: したら
2: 多分、ね、
3: 130万円かかりますよって言ったかな。
1: 救助に来たのは救助隊ではなく、近くの、 この無線を聞いた別のヨットだったそうです。
2: え、じゃあヨットが助けに来てお金くれって、
3: ああ助けるから、
2: ちゃんとした救助隊じゃなくて個人なんだ。
3: あ、よかった。
2: そうだよ、ね、
3: ちょっとほっとしたよ。救助隊がその130万円払ってくれないとあんたの命助けないよ、うん、そんな救助隊あんたなんかに救助されたくないよって。
2: それは分かるよね。
3: あんたのまずそういった精神を救助してもらった方がいいんじゃないかって思うけど。
2: まあ、どんな商法だよって思うけどね。
3: 無線で、まあ、一般人だったのかな、うん、それが、まあ、助けに来た時でも130万円ってまたすごいぼったくりだよね。
2: 本当だよ、人の弱みにつけ込んで、
3: まあ、命には変えられないとは言うけども、うんうん、金は命より重いっていうね。
2: それ何回か言ったような気がする。
3: うん、まあ、そういったこともあるけども、うん、それでもね、払えないということで泳ぎ切った。
2: すごいよね。
3: それも普通の海じゃない、
2: 荒波の
3: 海。しかも子犬を9匹背中に乗っけて、
2: うん、
3: 頭に乗っけて、うん、もしかもお腹に乗っけてたかもしれない、背泳ぎ。
2: あー、でも背泳ぎは無理じゃね。
3: 多分背泳ぎしてたら知らないうちに沖の方まで行っちゃう。あれ逆の方向だったよ。あれ波にね、プールとは違うからね。
2: そうだね、
3: うん、海知らず知らずのうちにあれ流されてるでしょ、うん。まっすぐ自分で泳いでるつもりなんだけど、だんだん右に行ってとか左に行ってとかね。まあ、そういうこともあったから、まあ、ちゃんとクロールとか平泳ぎとか、まさかバタフライはないと思うけど。
2: でもすごいよね、多分カジバのバカ力みたいにリミッター外れてたのかな、
3: だろうね、うん。ちなみにこのローラさん別に水泳経験があったとかそういうわけではないのかわからないけど、でも普通の人が
2: 子犬乗せて75メートルはきついと思うよ。
3: でもなんで75メートルって分かったのかな、もうちょっと不思議に思った。
2: 100
3: メートルかもしれないし、200メートルかもしれないし
2: 木さんかな
3: まあ大体この私の疲労だと多分75メートルぐらいですねみたいな、どんだけ冷静だよってなるけど必死こいて泳いできたとは思うけどね。
2: ひょっとしてあなたライフセーバーみたいな
3: うん、だからそういった大会とかも出られるかもしれないね、もしかしたら。
2: あ、救助の、
3: そう、救助のなんかね、それ全員助けられたのかな、ちなみに子犬9匹それもわからないと。
2: でも犬ってのそんぐらいだと思うから、うん、多分全員助かってほしいとは思ってるけどさ
3: 浜に着いたら数が足りない
2: はい転校
3: はい転校です。あそこに3匹泳ぐバラバラで落ちてるみたいな、落ちてるっていう言い方もなんだけど溺れてるよって。まあでも犬だから子犬がどれほどの子犬かはわからないけども、
2: あ、犬種分かればね、
3: 9匹体頭とか背中に乗っけるぐらいだから相当ちっちゃいと思うんだけどね、うん、
2: 生まれたてはちっちゃいと思うよ。
3: 生まれたてはさすがに乗っけないでしょう。
2: いやでも船の中で生まれたんでしょ、生まれたて。
3: あ、そうか。
2: だからなんとか乗せられたみたいな。
3: すごいね、自分の命も犬の命も、まあ、9匹全部かわからないけども、うん、救ったという。
2: 偉いよね。
3: でも親犬もなんか何匹か何匹かっていうか1匹ずつぐらい加えていけば、あれ9匹か7匹になったとか。
2: いやでも犬かき大変じゃない、犬加えてい
3: やそこは親の力をね見せてほしいところですよ
2: 感動するけどね。
3: うん、まあちょっとそういったことでなんかドラマとかね映画とかならないか
2: 実写か
3: まず130万円請求したっていうところで夢も希望もないよねむしろすごく現実味があるような気がする
2: まあ泳ぎ切ったところでさ、それ言ってきた人驚いてると思うよ。泳ぎ切りやがったみたいな
3: あ、それだったら30万円ぐらいにしとくべきだったなみたいな、うん、でもその人たちはずっと見てたのかな。
2: でしょ。
3: それとも130万円そんなの払えません、あ、じゃあ好きにするがいいさっつって。
2: でもそれ結構犯罪に引っかかるでしょ。
3: ああ、何、見捨てたみたいなことで。
2: そうそうそうそう、
3: どうなんだろう。だって別に突き放したわけじゃないし、
2: 拒否だからそうなのかな。
3: うん、だって自分で拒否したわけだから。
2: でも
3: よくよく考えれば、うん、そういうことを言われると多分助けてもらった後で130万円とかそういう話になったら裁判を起こせそうな気はするけどね。
2: まあね、
3: いくらかは払わなくちゃいけ、いやでもそんなことはないと思うけどね
2: ないでほしいよ、うん、
3: 仮に自分がそういった場所でね救助をね
2: される立場だったら、
3: されるもしくはする立場だったら、やっぱり130万円も払いたくないし、うん、130万円欲しさに人助けはしませんよ、
2: うん
3: うん、無償でするかな。
2: 無償なんだ。
3: それは無償でしますよ、うん、何この後ちょっとよろしくしないみたいななんでそういう方向に持っていくわけ
2: 自分で持ってった
3: よおかしいよ。まあ、最近ヤブロックスおかしいですまあ俺が持ってってるっていう手もありますけどね、手っていうかそういう方向に持ってってるかもしれません。
2: いや言ってるよ
3: 確信犯はい、まあ何にせよね、130万円払ってまで人を助けたいとかそういう、やっぱりね無償でそうやって人助けしたところに何か新たなね、まあ何ですか、忘れました。ちょっと情けは人のためにならず、はい、それが言いたかったんです。はい、すいません詰まっちゃって。

0: 30分間にわたってお届けしてまいりました、ヤブロックス2009年、はい、最後のヤブロックス、はい、お別れの、まあ、2009年お別れの曲ですよ、はい、鳩山由紀夫テイクハート飛び立て平和の鳩よ、
1: はい、あったんだねこんなの。
0: あったんですね。これなんかテレビでチラッと聞いたことがあるような気がするんですけどね、まあ、2009年、鳩、うん、ちゃん
1: ずいた
0: 鳩ちゃんですよ。
1: 知り合い
0: これテイクハー ト、 ハートテイクハト、ハトお持ち帰りいらないっていや頑張ってますよ、頑張ってほしいですね。
1: 本当ですよ、
0: はい、期待してますよ2010年頑張ってください
1: 本当に期待してんのかよ
0: まあうちらも2010年頑張りたいなと
1: ですね
0: 思ってますけど、はい、なんでここになるんだろう、はい、ということで2009年最後のヤブロックス、今週も2本のニュースをお届けしてまいりました、まずは1本目 AP 通信12月17日、ブラジルのニュースですね、はい、練習中に出産ということでウェイトトレーニング中に、

0: しまって、その時に子犬9匹と、親犬2匹、そして、女性が1人いまして、まあ、女性が子犬9匹かどうか分からないですけど、まあ、子犬を頭の上か背中の上かお腹の上か分からないですけど75メートル泳ぎ切って、命を救った、自分の命も助かったという、素晴らしい感動のニュースです。
1: トロフィー送りたい、
0: はい、ということで、2009年最後のヤブロックスをお届けしてまいりましたが、2010年からちょこっと、はい、ちょこっとだけ携帯変わりますんでね、
1: はい、
0: 別に番組終わるわけじゃないんで、2010年も、
1: ぜひ
0: 聞き逃しなくよろしくどうぞとお願いしますということで、2009年、この辺でヤブロックス終了したいと思います。お相手は藪下祐介と
1: 猪俣和義でした。
2: 猪俣でした。
0: はい、という最後グダグダだな。来年もよろしくお願いします。よーとしよう。
1: バイバーイ。
3: いつも君のことばかり考えてます。だから 81.8MHz FM ギグ、このままどこへも行かず聞いていてほしいな。

0: 石橋智美のレッツ智美ニッツ。はい、どうも石橋智美です。さあ、もう9月の終わり、もしくは聞いてる人に的には10月の初めぐらいですかね。なんか結構秋っぽい感じあったじゃないですか。寒いっていうかちょっと肌寒かったりとかしてたのに、なんかここ数日暑くないですか。また夏っぽいですよね。なんかなんでやねんって思いました。ちょうど外反でね、外回りをしなきゃいけない日に限ってなんでこんなに暑いんだみたいなね、ものすごい汗かきましたけれども、でもまあこれからまた落ち着いて寒くなっていったりするのかな。はい、そんな感じですね。さあ、今日のトモミニッツはですね、ねいつもと違う感じで、トーキングタイムのコーナーがなくて、でゼミナール音楽室ってやって、最後にホームルームをやって、でそのホームルームでまあ重大な発表を、重大じゃないか、
1: 重大やな
0: 重大な発表をちょっとさせていただこうと思っておりますので、ぜひもう途中いいから最後だけ聞いてくださいいやそんなこともないけどね、途中もいろいろ頑張るんで、ぜひ最後まで30分間聞いていただければなと思います。

0: さあ、なんかもう細切れでやってるので、
1: はい、
0: はい、選手がねちょっとまあお休みだったんで誰のせいとは言いませんが、
1: 黒い人のせいやん。
0: え
1: 帰ってこうへんかったやん。
0: なんでやろな、
1: 電車や。
0: せやな、
1: てかトークマンで行ってるからや。
0: ものすごく帰ってきたかったんですけどね、一日

0: 1分1秒でも早く帰ってきたかったんですけどね、うん、こればっかりはね止めた人怒ってもしょうがないのでね、
1: はい、うちもあの今日来るとき、うん、阪和線
0: あ
1: 止まってました。
0: あ、そうなんや。
1: なんか切符買おうと思ってあ次何分やろってパッと見た調整中って書いてあってうわ来たみたいなで隣の方のあのだから和歌山行きの方の電車の方は、はいはいはい、なんかもう全然過ぎた時間のやつがまだ表示されてて、うん、うわこれ嫌な予感するなとか思ってとりあえず駅員さんに聞いたら、まあ、あと20分ぐらいしたら電車が来ると思いますって言われて、はい間に合いません地下鉄できました
0: ね、
1: はい、
0: JR はよく止まりますね。
1: ね、本当に JR はね、
0: なあ、
1: といってもあのうちの阪和線はですね、うん、あの全国で5つの指に入るぐらいの人身事故の名所なんですよ。
0: 阪和、うん、線ってあれちゃうかってか、ものすごい長い踏切になるとこちゃうかったっけ。もうなくなったんか。なんか確か昔聞いたことあるんだけど、
1: 長い踏切もありますよ。
0: こうものすごい長いというか、そのいっぱい渡らなあかん、
1: いっぱい渡らなあかん、
0: そのほら何線もあって渡る距離が長いやつ。
1: 一台のところも1,2,3,4個。
0: あそこも多いな。そういや、
1: はい、
0: 浜線なんか赤津の踏切の有名やっていうのは浜線ちゃかったかな
1: あ、でも開かないですよ大学時代あの本当に開かないんですよ。で残念なね授業に遅れるという、あ、まあ、その辺からですよね。1回生の時にそういう経験をしたからこそのあのやる気のなさが生まれたというでも過言ではないんじゃないかと
0: じゃ あの橋本さんに言うとくわ
1: 言っといてくださいぜひね、もうどうにかしろと、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあまあそんなんで、これ非常にとてもじゃないけどこれね終わりそうにはないですけど、
1: はい、
0: やれるとこまで頑張ろう。
1: そうやね、
0: はい、
1: 頑張ろう
0: とりあえず分かってる範囲で訳してって
1: どこまでやったかすら覚えてないですけど、なんか何やっけ、よう分からん、
0: うん、
1: なんか自分自身に約束して、
0: はい、
1: なんかこう近くの塔を登って飛び降りて、うん、なんか自分自身でそれを証明するよみたいな。
0: え、どういうことやこれね、もう細かくやっていくととてもたどり着かないので、
1: はい、
0: いわゆるこう意訳法っていうのかな、
1: はい、
0: こう単語を組み合わせてパッとこう直感的にストーリーを作るという訓練という意味で、もう一回もうちょっとなんか話が分かるように、
1: なんか、うん、もしなんか自分自身になんかもうすっきりせえへんような落ち込んだりとか嫌なことがあったりとかしたら、うん、なんかもう自分自身にこう約束する、
0: 約束すると、自分的に約束すると、うん、何約束しますか。
1: なんか塔に行って、うん、てっぺんに登って、うん、そこから飛び降りると
0: 、う
1: ん、
0: 飛び降りてやると、
1: うん、はい、
0: またどうなる、
1: ぐちゃってな
0: る。お、何でそんなことすんの。
1: 何やっけ、なんでなん、うん、なんか人は、うん、そんなんほんまにせえへんのちゃうんとかって言うかもしれへんけど、うんうん、なんかもう自分はそうするよみたいな。
0: これ長い文章なんやけど、そのまあ飛び降りるまではそうやな、 We throw myself off までか、 And climbing to the top We throw myself off で飛び降りてやるよと。でその次にインナーエフォートと、エフォートっていうのは、
1: はい、
0: う
1: ん、影響する、
0: それエフェクトやな
1: エフォートなんやっけ、
0: エフォート、メイクンエフォート、
1: もうそういうこと言い出したらもう多分今日その役だけで終わりますよもう覚えてないもん
0: 開き直りましたね
1: 違うんですよ、言い訳をさせてください、
0: はい、
1: うん、いつもメモしてるんです。
0: あ、してますね、
1: はい、でも今日そのメモを持ってくるの忘れたんです。
0: なんで忘れるんですか。
1: だってノートないんやもん。
0: なんでノートがないの。
1: 重かったから。
0: 嘘それは意図的やんか、それは完全に。
1: そうじゃないです、あのカバン普通にね、うん、このカバンで選手も着てたから、はいはいはい、履いてると思ってたんですよ。そしたら履いてなかったんです。
0: ちゃんともう小さい頃お母さんに言われたよ、寝る前にちゃんと枕元に明日着る服と荷物とカバンにちゃんと入れて寝なさいと。
1: カバン入りっぱなしやもん。
0: なんで履いてないの。
1: 変えたから
0: そこやな
1: すいません、
0: はい、エフォートです、
1: はい、
0: もう努力です、
1: 努力です、
0: うん、だからそのみんなに知らせてやるんだということですね、はい、メイクイットクリアーがそのクリアーにするってことやな、
1: はい、
0: その飛び降りる理由は当然聞かれるので、うん、みんなにその分からせてやるんだと、
1: うん、
0: でエヴァーフォヤって言ってズライグウェニアシャッタードのシャッタードっていうのは
1: ぐちゃ
0: ぐちゃって感じだな。だもう飛び降りるって言ってないから何を証明するかというと
1: その末後
0: そうやな飛び降りたらどうなるかっていうのをぐちゃっとなるよっていうのを見せてやるんだって言ってるわけですよ、うんうん、
1: はい、
0: はい、そして次もちょっとポツンと言ったやな、
1: はい、
0: Left standing in the large at a church か
1: 教会の、うん、左に立つ。
0: ああそれもやったね。レフトは左じゃなかったっていうのはやった記憶があるな。それだけで多分5分ぐらい
1: 教会とりあえず教会に立ってるんですよ。
0: はいはい。
1: で人々は言ってる
0: 言ってますね。
1: なんかマイゴッツだとするもなんかありましたよね。
0: ありましたね。
1: なんか慣用句っていうか、
0: うん、
1: っていうのは言われたのは覚えてます。
0: はい、さあそこです。
1: かわいそうにみたいな。
0: あそんなんでもそんなんやな。
1: 残念だわみたいな、
0: うん、My God, that's tough. She stood him up.
1: 神様のおぼしめしようみたいな。
0: じゃあ My God ってな、
1: はい、
0: どういう時使えたっけ。
1: Oh my God.
0: そうそうそう。
1: なんてこった。
0: なんてこったやね。別に神様関係ないね。
1: はい、
0: そういうこうああなんてことだっていうなんか気持ちの表現の時に出てくる言葉なんやな、
1: はい、
0: まあ、だから当然ぐしゃっとなってるわけやからあ、まあ、なんてことだというように決まってるよね、うん、で、ここ問題はその She stood him up が難しいねっていうところまで。
1: ああなんかやってましたね、うん、彼女が彼を立たせていた、
0: うん
1: うん、
0: これも多分この英語的にもこれ多分その難しいと思うね。英語の外人さんがそのまま読んでも、
1: うん、
0: これどういうことやろうねと彼女が彼を立たせたままにしておくってことやな、うんうん、だからここは想像、多分この今あの役をする人もここはいろんな役をしてると思うねんけど、
1: なんか普通に立たせてたみたいな感じで言ってませんでした、
0: うん、いやそんな特殊なことでもない。飛び降りよったな、なんで飛び降りたんやろねと。飛び降りる理由は当然言うよね、
1: うん、
0: なんで飛び降りたあの子って言うて、きっと彼女が彼をスタンドアップさせてたからだわ、
1: うん
0: うん、っていうことはまあ平たく言うと何彼の身に何が起こったかというと
1: 振られた
0: っていうことなんやな、うん、振られたってニュアンスやろねというふうにここは意訳するしかないよね、
1: はい、
0: だからまあ彼はずっと立ってたんだよねっていうのはその、うん、で振られたということはなんかこう待たされてたっていうのかな、
1: 彼女が来なかった
0: 来なかった感じやなきっとっていう感じやな、きっと彼女来なかったんだねと、
1: うん、
0: で No point in us remaining か、
1: はい、
0: うん、
1: ポイントがない。
0: だそういうことですね。ポイントありません。
1: はい、私たちの中のリメインの、
0: うん、リメインって何だっけ、
1: リメイン、
0: うん、
1: 主じゃない。
0: あ、メインが主やからか、
1: はい、よくわかりましたね。
0: 僕はもう石橋智美さんと考えてくれたら大体わかりますよ。もうこんなちっちゃい頃からしてるからな。
1: それは言い過ぎ、
0: 三つ編みで三輪車乗ってる頃からしてるから
1: な。三つ編みはしてたかもしれんけど三輪車はしてない、自転車乗ってた。
0: リメインですよ。
1: リメインですよ。
0: これは出るな。で中3か高1ぐらいで出るな。
1: 思い出す。
0: あ、リメンバーな。リマインドっていうのもあるな。
1: リメイン、
0: リメイン。あ、じゃあそこからの時は前後の文脈から考えよう、
1: はい、
0: 人が飛び降りました、
1: うん、
0: ぐしゃっとなりました、当然人が集まってくるよな、
1: うん、
0: お何があった何があったって言って、ほんでわっていろいろ喋るよね。でわあ何があったんやろね、かわいそうにねと、きっと振られたから飛び降りになっちゃうかって言うて、ほんで No point in us か、 No point in us remaining と、もうそのポイントがないって言ってるわけやな。私たちがリメインするようなポイントはないって言ってるわけやな。
1: 興味を示す。
0: あ、ということは
1: 集まる、
0: まあ、集まってるわけやな。でもう集まっててわーって言ってて、もう何や
1: ね、人呼ぶみたいな
0: ポイントがないってこと。
1: いや、なんて言うんですか、もう救急車呼んでも無駄やってみたいな。
0: あ、ほんで
1: 諦めてバイバイ。
0: ああ、まあそういうことやな。
1: え、
0: リメインっていうのはその状態に保っておくってことやね、維持するとかいうことや。
1: はい、
0: だから僕らがこの状態にいるようなポイントはもうないよねって言ってるわけやな、
1: うん、
0: っていうことだよね。
1: ん、
0: もう僕ら、私たちが今のこの状態でいるような
1: 分散していく、もう もう解散みたいな。
0: なんかそういうことそういうことや。だからもうおってもしょうがないなと。
1: うん、
0: もう我々もうここにおってもしょうがない、もうどうしようもないよねって、
1: うん、もう帰ろっか、
0: もうこいつぐちゃぐちゃやんって、
1: うん、なんて冷たい
0: ねえいうことですよ。でじゃあ帰ろうかっていうわけですね、はい、で May as well go home ですよ。ここが
1: 家に帰るだろう、
0: だからまあな、うん、帰った方がいいねって感じだな、うん、as well やからこう同様にってことになるから、まあ、家に帰るというようなことでええんちゃうみたいな、
1: うん、
0: もうそれで帰ろうかっていうわけですね、うん、ほんで as I did on my own、
1: はい、
0: ここ難しいな、ここ難しいな、
1: 私の上、うん、私自身、
0: うん、
1: だ私は私自身がするみたいな、
0: うんうん、ディルってかっこいいなってるな、
1: した、
0: うん、アズが来るから
1: ようだ
0: ようにって
1: こうに
0: 私があのしたようにで my own my own やな、いつっていうかどんな風にしたように、
1: 以前
0: ってことやな、前を自分自身の出来事として自分がかつてそうしたようにに、May as well go home やから、このそうしたってどういうことやと思う、
1: 帰った
0: 僕も多分昔はそういう時はもうほったらして帰ったと、
1: うん、
0: そうしたようにきっとあのみんな帰っていくだろうねと、
1: うん、
0: でアロンアゲンナチュラリーとかだけど、
1: 自然にまた一人になる、
0: 一人ぼっちになっちゃったっていう話やな、
1: 意味分からへん意味分からへん。
0: だからこれまああとなんかこのちょっとまた2番になってる長く続くんだけど、同じようなことが語られるわけやね、うん、何かをこう焼き起こして人が集まるようなことをしてもそれが終わると結局人は去っていってしまうみたいな、
1: うん、
0: また一人ぽっちになるねって言って、でそれが最後、まあ、一番最後なんだけど、自分の母親の話とか両親の話なのね、でこう自分の生まれて例えばいずれお父さんもお母さんも死んでしまうようなことがあって、で結局そのいろいろ楽しいことがあっていろんなことがあっても結局まだ自分人間というのはまた一人になるんだねと、当たり前のようにというようなことです。駆け足で言うとそういう感じです。
1: はい、
0: でその真ん中のちょっと B メロがあるんやけど、その展開が変わるところがあるんやけど、
1: はい、
0: その世界にはそういうこうもっと自分よりももっともっとその寂しい思いしてる、辛い思いしてると人がたくさんいるんだろうと、うん、今自分がそのクサクサしてるのと同じように、だからそういう人に対して何とかしてあげたいと思ってもどうすることもできない、どうしたらいいんだっていうことを言ってるわけやな。だからまあその寂しい孤独感を感じてる時の思いを歌ったんです。
1: ああなるほどね、じゃストーリーと か, なんか結論みたいなことはなくみたいな、
0: うん、その孤独感っていうものは何だろうみたいな。
1: ああなるほど、
0: だからあの何とも言えん曲調やんかあれ、
1: うん、
0: 明るいでもなく、
1: でもめっちゃ暗いわけでもなく、
0: でもなんかこうなんか染み入るものがある、
1: うん、
0: あれがね昔あのメゾン一国って知ってますか、
1: 聞いたことあります、
0: 漫画で、
1: はい、犬夜叉の、
0: そうそう高橋の、
1: はい、
0: あれの漫画があるんだけど、あれ漫画はめっちゃコメディやね、
1: はい、
0: それを映画化されるって言って、昔俺が高校生ぐらいの時かな、
1: はい、
0: 実写で映画化されて、
1: へ
0: で主人公の音無京子さんっていうのがこうものすごく可愛いあの未亡人だね、20歳25歳ぐらいの、うん、ちょっとボケの大ボケを天然ボケの入ったで可愛らしい役なんやけど、それってあの人、まあ、石原真理子さんがやらはって若かりし、今はそう
1: あら
0: で石原真理子、まあなんか別品さんやってんけど、映画がねなんかすごい暗い映画になっててで最後にこの曲流れんねんちょっと待てよ、
1: うわ
0: 、この漫画コメディちゃうかったっけと思う、ラブコメディちゃうかったっけみたいなちょっと映画館見に行ったんですけどね腹立って書いた方がいいと思います
1: 。残念ですね、
0: 残念な、
1: うわ、なんか実写化して残念やったの代名詞みたいな、
0: だから日本映画わかんねん言われたらな、あんな、なんであんな軽い映画をこんな締めっぽくするんやみたいな、
1: うん、
0: でもこの曲のせいではありません、
1: はい、
0: 監督が悪いんです、
1: はい、そんな感じで、
0: はい、
1: お後がよろしくないようで以上ゼミナールのコーナーでした。ディグディグ音楽室、はい、音楽室のコーナーです。今週は、まあ、先週もちらっと言ったんですが、あのギター弾いてもボソがいい品かったじゃないですか、だからギター一応やったんですけどよくわからんかったんで、
0: はい、
1: ギターとあと今週やる予定の歌と両方 やります。次どっちやろう、
0: どっちがやろう、どっちでも、
1: どっちも心配やからもう今さらどっちもない
0: またギターから行こうか。
1: はい、じゃあギターからいきますか。 OK です。シャララララ everyone、 はい OK です、
0: はい、いつでもどうぞ

0: 間違えた、悔しい。ちょっと待って、今のところカットしてください。いやー、ちょっと悔しいですね。じゃあもう一回だけいいですか、
1: はい。

0: 間違えた、
1: まあ、間違ってんのはしょうがないとしてね、
0: はい、
1: あの全然あのメイドウィートのノリは出てたかと思うよ。
0: あ、ほんまですか。
1: うん、ただまだちょっと手首が硬い気がするからな。
0: 硬いですね。
1: なんかな、うん、ジャカジャーンとかがな。
0: そう、うまく、
1: そこがもっと ここだけでなればな。で、あのそのギターに当てずに手首だけこうしたらどうなる、こう振る感じ、その動き、それで一回だけジャカジャーン。あ、そうそう、ジャカジャーンな、ダウン。あ、そうそうそうそうそうそう、まだもう今もう力入ってるやんか、力いらんねん、そこのまま当たらない感じでそのままジャカジャン、そうそうそう、今のね、だから最初のジャカジャンのジャカは極端な話空振りしても構わへんね、ジャカジャン、そうそうそうそうそう、そのジャンだけなんだ、あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそう、ニュアンス的にはそう、
0: 難しい、
1: もうそれさえやれば、あとの最初の感じとかもだいぶな8ビートっぽくな感じが出てるので、
0: はい
1: はい、
0: あざす、
1: はい、では
0: では問題の、歌の方ですね、はい、スーパーフライの愛を込めて花束をですね、こっちの方が
1: そうですね、
0: 問題
1: ですね
0: 問題ってボスも言った
1: じゃあ行きますか。
0: 行っちゃうんですか。行くしかないですね。
1: そうやな、
0: はい、やるしかないですね。はい。
1: じゃあ行きますよ。

0: はい、よく歌い切りました。
1: ね、途中でいつも挫折なんで。
0: うん、でもあれほんまにあれやな、そのまあお芝居とかもやってるせいかもしれないけど、だいぶ安定してきたね。
1: う
0: ん、
1: そうですか。
0: 特に低音あたりが。
1: ああ、うん。ありがとうございます。う
0: ん、だからそこが安定してるから、まあまあ高いところはな、まあ、ファルセットいくのはしょうがないけど。う
1: ん、はい。
0: うん、だそのままその感じでファルセット行った時もぐっと支えれたらな、こう厚みが出るって感じじゃないけどな。
1: ああ。
0: やったら弱いけど、あーみたいな、こうファルセットでも
1: 愛を込めて花束を、
0: そうそう、その 花束をの音の今「お」が弱いから、
1: 花束を、
0: そうそうそうそう、でそんな伸ばさんでええし、
1: 花束を大げさだけ、
0: うん、イメージ的にそんな感じ。
1: あ、
0: 次やるのどうしてもその厚みをつけようと思うと、こうちょっと気が合えんからあれやけど、あーって伸ばしたくなるけど、
1: うん、
0: それはそんなに伸ばさんだよね。一箇所ぐらいでね、だから見せ場として最後とか、ほんまに長いところだけ。よくさ、そんなよく聞くと、多分そのスパイフライとかもそんな風に歌ってると、まあ花束をってこうちょっと強くポンと切るみたいなとか、
1: うんうん、
0: 伸ばしてたら次息継ぎできへんやんか。
1: うん、
0: なんかその花束をっていうなんか強いままでスパッと切って息継ぎして次行くみたいな感じとかね。
1: うーん、
0: するとそのあんまりファルセット感がなくなる。
1: はい、
0: うん、
1: 頑張ります。
0: はい、
1: はい、ギリギリやな。以上、音楽室のコーナーでした。

0: い、ということで、スピードのまた会う君とまた会う日までですね。
1: 会える日、
0: え、会える日を、君とまた会える日をね。覚えてへんのかいみたいな、ね、ボスセレクトのスピードの曲で、はい、そんな感じで、重大発表ですよ、あと2分で。あんまり何も言うこと考えてなかったんですよね、はい、何を。まあ、ギグに来てもう早何年になるんですかね。6年半ぐらいになりますよね、はい。当時は高校生。うわ、大学も卒業しちゃったみたいなね。めっちゃ長い間ギグにいましたが、一応今日でギグを卒業しようと思いますというかします、することになりました。
2: なんでそんなこと言うかな。
0: なんでやねん。前から言うとった。はい、もうなんか趣味っぽいの苦手なんで、もうあれですけど、まあほんまにね、あのこの番組を初め15分ぐらいの番組から20分30分と伸びて、今では生放送入れて45分になってね、めっちゃ長い、なんか成長ですね。成長できてんのかよく分かんないんですけれども、でもこんな全くのど素人がやるゆるゆるな番組に、長い間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。はい。ね、まあ、あの次は別のね、一応あのギグはもう来ないんですけど、まあ、こういう感じであの劇団の方でちょっと頑張ろうと思ってるので、まあ、11月に公演も決まったんで、また別の形でお会いできればなと、ぜひ劇団の方に来てください。
2: また劇団ごと呼ぶわ、
0: 意味がわからない。
2: 劇団ごと書いとるわ俺が。
0: なんでやねん。こんなんで終わり。まあでも本当に、今までありがとうございました。
3: ディメンション TV ショーバラエティサイド、アートディメンションメンバー小谷大輔、円まどか、浅野五郎でお届けします。

0: メーション TV ショーバラエティサイドです。バラエティサイドは肩書き大喜利力人、皆さんに肩書きをゲットしてもらいます。今日はギャラリーが非常に多い、皆さんのネタを評価してくれる人がたくさんいます。評価してくれるのはこのメンバー、イエーイ
1: イエーイ。
0: さあ、この楽しいメンバーで今日は大喜利を展開していきます。さっきほんまにね、オープニングから面白い話出てましたけれどもね、皆さんもそれにエロい話ね、それに負けないくらいエロいネタも来ておりますので、どんどん紹介していきます。今日の肩書き大喜利力人、この肩書き大喜利力人っていうのは毎月ね、優勝者を決めてその人に新しい肩書きをつけてあげようというラジオネームの前に肩書きをつけてるんですよ。で、その肩書きが2つになったり3つになったりとしてる人もいらっしゃる状態でございます。今日は9月最後、そしてまあ生放送でお届けするのも最後ということなので、今日の9月分の肩書きが決まります。もちろん10月以降もね、大喜利はポッドキャストとかで展開をしていきますので、そっちでまた新しいメンバー、そして今までのメンバー、今までの王者ともに戦っていってほしいなというふうに思っております。さてさて、今日のですね、大丈夫？
2: 大丈夫、
0: 今日の最初のお題はですね、配役からはどんなお芝居か全く想像ができない、彼がもらった役って何？というお題です。
2: はい、
0: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って、今度俺こんな役やることになってんって言われたんやけど、なんなんその芝居っていうような、そんなネタでございます。たくさんの方々からいただいておりますので、面白かったネタには皆さんもうキャッキャキャッキャ言いながら笑って喜んでください。
2: はい、
0: 面白くなければもうブーブー言うて、なんかもうガーッ机蹴ったりとかして、いろいろとこう態度で表してください。
2: グラスガシャン割ります。
0: 自由です。さあ、それじゃあ早速いきましょう。じゃあ、まどかさん大丈夫、読めますか？
2: はい、大丈夫ですよ。
0: そんなん行きましょうか。まずはラジオネーム、何ひそひそ話しても無駄やから、
2: 嘘入ってるから
3: ここやったマイク、
0: ここ絶対に入るから、ひそひそ話とかしても一応今日ね、参加してくれてるメンバーはいつものまどかさん、そして浅野五郎くん、そして、中津のお二人、小原和代さんと小野明子さん。
4: ごめん、
0: いえいえいえ、大丈夫
4: 大丈夫、
0: こっそり話、まあ、したかったしてもええけど入るっていうだけやから。さあ、それでは行きましょう。まずは、ラジオネーム鬼城レイさん行きましょう。
2: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って
0: 人参オス
2: 性別ついてる、
1: 性別があん
3: や
1: ん
0: 人参ジェイって書いてますね。まあ、いっぱいいるんでしょうね、だから人参ジェイオスたくさんおると。ただまあ、ここからは一体どんな芝居なのかは想像できまへんなということでございます。
2: 無理ですね、
0: 無理ですね。さあ、そして続きましてはラジオネーム、なんか反応してやさあ、続きましてラジオネーム、大喜利ジョーさんいきましょう。
2: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って
0: やたら褒めまくる男たち F まあ、たくさんいるっていうこと
2: で、ね、なるほど、
1: 一人で何役もやらな感じ、ね、
0: そうそうそう、
3: A ではないけど、
0: やたら褒めまくる男たちのうちの一人、
2: なんやろうな、
0: 何を褒めとるんかは知らんけど、
1: うん、男たちの F やから男たちの A もあるわけやから、
0: そういうことや、
1: ということは男たちが ABCDEF まであって、